0: Fra statsministeriet lyder det, at Grønland, Danmark og USA først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det, som man hæfter sig ved i København og også i Nuuk, det er jo, at med den her aftale, der består kongeriget alle tre dele. Vores territoriale rettigheder består, og så tror jeg nok, man havde nok forventet, at Trump ville give en gas i sådan sin udlægning af, hvad der ligger i aftalen. Men der hæfter man sig jo ved det meget, meget principielle i Danmark og i Nuuk, nemlig at kongerigets suverænitet, det består.
0: I pressemeddelelsen fra statsministeriet lyder det også fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde. Og vi bliver hængende ved Donald Trump. USA's præsident udelukker nemlig nu flere medier, blandt andet CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. CNN, de skriver en udtalelse, CNN står fuldt ud bag vores hold i Det Hvide Hus og deres retfærdige og præcise dækning. Vi har i henhold til den amerikanske forfatning ret til at udføre denne dækning uden hindringer eller indblanding fra regeringens side. Og skulle det forbud, som præsident Trump har truet med at blive gennemført, vil det være et ulovligt angreb på denne grundlæggende og forfatningsmæssigt beskyttede ret. Og vi skal til vejret i nat. Der bliver det skyet med regn vestfra. Der kommer temperaturer mellem 12 og 17 grader med let til frisk vind fra sydvest. Og i dag lørdag det bliver det skyet med regn, og senere får vi også spredte byer fra vest. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
2: Victor, ud af alle de forskellige fodboldtrøjer, du har spillet i, altså de forskellige klubber, hvad er så din yndlingstrøje, sådan rent udseendemæssigt? Hvad for en synes du var fedest der på?
3: Jeg er nødt til at sige, Ajax Amsterdams t-shirt er den mest ikoniske.
2: Hvordan ser den ud?
3: Den har altid en... Den er som, udgangspunkt helt hvid, og ja. Så har den en stor, tyk rød stribe ned i midten.
2: Ja, det kan jeg godt se.
3: Det er virkelig en ikonisk bluse, og det er altid vildt flot, hvis hovedsageligt at en dragt består af hvid. Både hvide shorts, hvide sokker, og er hvid i overkroppen, og så har den her ikoniske stribe ned, som er lige så ikonisk nærmest som Barcelonas striber, eller at Real Madrid er helt hvide. Mm. Jeg synes, at FC Københavns hvide hjemmebane, tror jeg, er den flotteste æstetisk set, men Amsterdam
2: med Ajax, den der brede røde stribe, det er så meget grafisk.
3: Det er så flot, og i de allerflotteste år, der har de fået lov af deres sponsorer, som jo har så stor en plads at skulle spille i udseende af de t-shirts, og placere den på midten, så den ligesom følger ned igennem. Så er det næsten allerflottest, at det ikke sidder ude på brystet.
2: Mm-hmm. Ja. Mm. Okay.
4: Det lyder flot.
2: Ja, det lyder flot. Hvad er vi skal have sådan en hver?
4: Vi kan lave første række fodboldtrøjer.
2: Ja, det burde vi.
3: Jeg har nogen derhjemme.

0: Velkommen tilbage på første række. Gustav,
1: ja.
0: Hegel er her.
1: Jeg hedder Gustav Hegel. Du plejer bare at sige, at jeg hedder Anne Kortsen.
0: Ja, men jeg skulle bare lige simpelthen. Jeg hedder Anne Kortsen. Victor Fischer, du er her. Gustav Hegel, du er her. Og det her er jo programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det.
2: Er en væsentlig forskel.
0: Det er der nemlig. Mm.
1: Hvis jeg havde briller, så ville jeg lige sådan skubbe dem op i panden nu.
0: Det var klogt, tak af mig. Og Gustav, hvad skal vi egentlig forbi den her time?
1: Jamen, vi skal til Miami. Mm-hmm. Welcome to Miami. Mm-hmm. Min påstand er, at hvis man vil forstå fremtidens USA, så skal man forstå Miami, for det er ved at blive USA's uofficielle hovedstad. Så vi prøver at tegne portræt af den kultur, som gennemsyrer det her lidt mærkelige sted i Florida. Og så skal vi forbi Danmarks store Oscar-håb. Yeah. For der er blevet vundet priser i den danske filmbranche i Cannes. Og gav videre,
0: i Venedig.
1: I Venedig var det. Mm-hmm. Og gav videre, om det kan bære os hele vejen igennem til en af de helt store priser, ja, ved Oscar-uddeling.
0: Nu går den store kampagne i gang. Det skal vi finde ud af, hvad går ud på. Der er masser at se frem til. Og vi skal jo også tale om de ting, vi går sådan generelt og glæder os til.
1: Oh.
0: Noget af det, der kommer, som vi ikke har oplevet endnu, men som er på vej. Og Gustav, hvad er det, du går og glæder dig til?
1: Først vil jeg bare sige, det er godt at glæde sig.
0: Ja, vigtigt.
1: Jeg glæder mig helt vildt meget til, at det Broadway-show, altså en musical, som hedder Oh Mary, kommer på HBO i 2027. Det er blevet lanceret, at man kommer til at kunne se musicalen på streamingtjenesten HBO i 2027. Det kører i New York, den har kørt i London, den har også været på lidt turnéer rundt omkring i Nordamerika, men ikke i Danmark har den ikke været, og ikke sådan noget, der til at komme efter.
0: Men er det en af de der gange, hvor de så laver det live på streamingtjenesten? Eller er det bare en optagelse af en forestilling?
1: Sådan som jeg forstår det, laver de det live,
0: ja,
1: på
0: det
1: streamingtjenesten.
0: Ja.
1: Og det showet hedder Oh Mary. Det handler om, hvad der ville ske, hvis drabet på Abraham Lincoln, han blev skudt i det her teater.
0: Mm.
1: Hvis det nu var en god ting for hans kone, Mary Todd Lincoln. Altså, hvad nu, hvis det var...
0: Det er sådan noget kontrafaktisk.
1: Ja, præcis. Det er sådan en mørk komedie. Og hele spørgsmålet er, hvad nu, hvis det faktisk satte Mary Todd Lincoln fri til at være det, som hun... I den her musical, der er hun en total afdanket cabaret-sangerinde, der er alkoholiker og bare har lyst til at lave et show og være en stjerne igen.
0: Men og det ligesom... kan hun så nu, hendes mand er blevet skudt.
1: Præcis. Så, men i showet følger man hende op til Lincolns mor. Det er ikoniske skuespillere, der har spillet den her rolle allerede. Det er lidt blevet sådan en hvem er inde i bamse-agtigt på Broadway.
0: Mm.
1: Så det er blandt andet fantastiske Betty Gilpin, som man måske kender. Lige nu kan jeg ikke sige noget, hun er med i, men man kender hendes ansigt, hvis man googler hende. Så er det en sort mandlig skuespiller, der hedder Titus Burgess.
0: Altså, han har spillet en hvid kvinde?
1: Han har spillet Mary Todd Lincoln. Han spiller altid sådan nogle ekstremt feminine, homoseksuelle sorte mænd. Så er det drag queen Jinx Monsoon, som er rødhåret, har været vundet RuPaul's Drag Race. Det er The Love of My Life, Jane Krakowski, der spiller med i 30 Rock, hvor hun spiller Jenna Maroney. Hun er en rigtig musical dame, blondine. Det er Maya Rudolph fra Saturday Night Live. Det er Megan Stalter, som er sådan en kæmpe populær skuespiller og komiker lige nu. Og så er det senest Bowen Yang, som er en asiatisk mand, homoseksuel, som har spillet med i SNL og også været meget ikonisk i SNL, har et podcast, der hedder Las Culturistas. Så det er virkelig sådan kultur kernepersoner, man putter ind i den her bamse.
0: Så det er lidt ligesom, uden, nu kommer jeg med meget gammel reference, men det er lidt ligesom Rocky Horror Show. Ja. Altså, det er lige så skørt og lige så kulturelt sådan, ja, vigtigt.
1: Ja, og så vil jeg bare lige sige til sidst, det er skrevet af en, der hedder Cole Escola, som er, det her det er hans gennembrudsstykke, og det er fuldstændig lagt Broadway ned og tjent sygt mange penge.
2: Kan man se det her på Broadway?
1: Man kan se det på Broadway nu.
2: Næste uge. Det
0: er mega... Hvis man nu skulle til New York ja, næste uge, det kunne være, man skulle her, der skal.
2: Det kunne være, man skulle det. Kan man så tænke og se det?
1: Det ja. Kan man i hvert fald. Ja. Grunden til, at jeg ikke så det, jeg var i New York, var, at det var simpelthen så dyrt. Og det er også derfor, jeg glæder mig til at se det på HBO ja. I 2020. Ja.
0: Men det er jo ikke problemet.
2: Det skal jeg se. Det skal jeg se.
1: Ind og se det!
0: Nå, så Victor, det kan du glæde dig til, men hvad er det, du også går og glæder dig til?
2: Jamen, jeg glæder mig jo til noget super højaktuelt, som er, at Holger Rune gør comeback på tennisbanen i dag.
0: Nå, hvorhenne?
2: I Hillerød.
0: Okay, så det er ikke sådan en stor turnering?
2: Nej, jo, det, jeg tror, det er sådan en ATP. Okay. ATP, det er helt forkert, det jeg siger. Det er sådan en, jeg ved ikke, om det hedder vel Davis Cup. Det er jo en landskamp.
0: Ah, ja.
2: Så det er jo Danmark, og de skal spille mod Bulgarien. Gregor Dimitrov. Er, hvad hedder det, trådt ud af sit otium for at spille den her kamp. Måske fordi, at hvad hedder det, Holger Rune er tilbage igen.
0: Men, og hvad men jeg har du faktisk... med, at han er tilbage, for dem, der ikke helt inde i det?
2: Altså, Rune rev sin akillessene over i en kamp, jeg sad og så for 11 måneder siden. Ja. Og så har der længe været tale om, at han var klar til at spille igen, men det har udskudt sig hele tiden. Og jeg håber, det er de rette årsager, som forhåbentlig er, at han skal være helt frisk og klar til at kunne spille, og at han ikke skal gå i stykker igen. Reelt set, jeg mener virkelig, når jeg siger, at jeg har glædet mig til det, fordi det gør tennisbilledet meget mere interessant for sådan en som mig, en dansker. Altså, ja. han er utrolig god til at spille tennis, det er gået op og ned, visse perioder har været stærkere for ham end andre, ligesom alle andre sportspersoner. Men det skaber en vildt stor interesse hos mig, at han er med, at vi har en dansker i det allerfineste selskab i tennis. Det synes jeg bare er... Jeg kan simpelthen ikke vente. Jeg har ikke set så meget tennis det sidste år, som jeg gjorde årene forinden, fordi han var med, og han har lidt fyldt et tomrum fra den her generation med Roger Federer og Nadal og sådan, der stoppede. Så var der ikke rigtig nogen, jeg gad at se på længere. Så har vi fået en dansker, der kan fylde det.
1: Men der er også noget charmerende over ham, selvom han er lidt ilter. Mm. Altså, der er noget lidt sødt over den der sådan meget... Ja, ildre
2: den, han har den charme, megatalent. Han har den charme fra sin mor.
1: Dyrke.
2: Ja. Nej, Annika.
0: Ja. Grunden til, du...
2: Hende skal vi også til at se på igen. Men det er nu altså ham som tennisspiller, jeg ser meget frem til.
0: Er det også, fordi du identificerer dig lidt med Holger Rune? Nu prøver jeg lige at lommefilosofere dig. Men det føler jeg sådan, du...
2: Nej. Det er faktisk min interesse for tennis, som styrkes, når Holger Rune han kan spille igen. Jeg er bare meget mere til stede i de kampe. Jeg sidder ikke og second screener til en eller anden kamp. Når jeg ser Holger Rune, så er jeg meget mere på, ligesom når jeg ser Tauson, når hun er bedst. Og så videre. Men hvis du gerne vil have mig til at identificere med det, så er det klart, at han er en ung gut, som får en meget, meget voldsom skade. Han river sin akillessene over. Jeg rev selv mit baglår over, da jeg var 19 år gammel. Det tog mig endnu længere tid, 14 måneder, om at komme tilbage fra. Og jeg synes bare, at han skal vide, at vi er nogen, der ser frem til, at han bare er på banen igen, og ikke nødvendigvis ser frem til, at han skal nå
0: de der helt
2: utrolige højder, inden for et halvt år eller et år, selvom han sikkert drømmer om det. Han må tage sig sin tid, så selvfølgelig er der noget som sportsmand, der kan identificere med det, især efter sådan en lang skade. Akillessenen er ikke noget, man normalt springer som tennisspiller. Så det er meget usædvanligt, og jeg håber, at han er frisk og klar til at give mig nye, gode oplevelser foran skærmen.
0: Det håber vi, og han spiller simpelthen i dag.
2: Spiller i dag?
0: Så,
2: jeg tror nok, han spiller i dag. Jeg tror også nok, han spiller i morgen. De spiller både i dag og i morgen, det danske landshold.
0: Han spiller i hvert fald i dag kl. 16.
2: Glimrende.
0: Nå, er I klar til, hvad jeg glæder mig til?
1: Yeah! Oh
0: my god, kom, så synger vi. Skillemaninga-dinga-du, skillemaninga-du.
2: Ja, jeg kan ikke.
0: Kom nu.
2: Hvem lige nu?
1: Anne. Vi skriver også den 18. september.
0: Jeg glæder mig til jul.
2: Du undlader passagen. Bare det altså snart var jul.
0: Jamen det er fordi, at produceren er bare slukket.
2: Ja.
0: Fordi hun åbenbart heller ikke glæder sig til jul. Og I heller ikke synger med. Men jeg vil...
2: I september, ikke? Ja. Vi skriver 18. september.
1: Den 18. september.
0: Prøv at høre.
1: 9/11, det har lige været 9/11.
0: Hvorfor siger du det? Det har ikke noget med sagen at gøre.
2: Nej, men det var...
0: Nu vil du ikke ødelægge den gode stemning. Altså, jeg vil sige, det er meget ukarakteristisk for mig. Det kan I jo ikke vide, men jeg har aldrig nogensinde været typen, der gik og glædede mig til jul, og havde blevet rasende, hvis jeg så julepynt i oktober.
1: Ja, det går jo slet ikke.
0: Men nu er vi lidt over midt september, og jeg måtte erkende her til morgen. Jeg skulle mærke efter, hvad jeg virkelig glæder mig til. Og jeg kan godt fortælle jer, jeg glæder mig til jul.
2: Nå, hvad er det så, du glæder dig sådan til, Anne?
0: Jeg glæder mig til, først og fremmest, det er lidt mærkeligt, der er jeg lidt... Men jeg glæder mig først og fremmest til at se fars fede juleferie med Chevy Chase, som vi ser i vores familie hver år. Jeg kan alle replikkerne. Mm. Alle scenerne kan jeg... Jeg kunne stille mig op nu, og så kunne jeg spille hele den film. Så glæder jeg for den. Så glæder jeg mig til at pynte op. Jeg glæder mig til lys ude i hækken. Jeg glæder mig til at lave hjemmelavet leverpostej og småkager. Jeg glæder mig til at, sådan, at hygge indenfor og... tale om... jeg glæder mig til at give nogle gaver, og være generøs, og... Hvorfor kigger I så skeptisk på mig? Det er lidt ærgerligt, det radio der, fordi jeg står og kigger på to mennesker, der simpelthen...
1: Jeg kan ikke...
0: Hvorfor kan I slet ikke glæde jer på min vegne?
2: Jamen, jeg kan godt glæde mig på din vegne til november. Hvis vi genbesøger den her til november, så kan jeg godt, glæde mig på dine vegne. Men jeg kan også godt lide jul, altså, når den kommer. Når den, ligesom, når den står for døren.
1: Ja. Jeg kan lide jul hver
2: det er den 18. september. Men du kan lide det hvert andet år?
1: Hvert andet år. Ja. Hvert år for meget.
2: Rejser du så fra det i de år, hvor du ikke kan lide det?
1: Sidste år var jeg ude at rejse over julen, så i år har jeg det sådan, nu glæder jeg mig lidt til... Altså, jeg kan godt se sådan, det bliver svært. Ikke nu.
0: Nej, men
1: sindssygt ikke nu. Jeg er stadig i en soveproces over, at sommeren er slut.
0: Jeg siger jo heller ikke, at jeg gerne vil have det i jul nu. Det vil jeg ikke. Det vil være mærkeligt. Jeg siger bare, at jeg går og glæder mig. Altså, det gør mig glad, når jeg tænker på, at vi har jul i sigte.
1: Hvad spiser I juleaften?
0: And. Kun. Ikke noget med and og flæskesteg. Victor, hvad spiser du? Nu frygter jeg et eller andet.
2: Nej, jeg vil helst have and også. Ja. Jeg kan godt lide Waldorf-salat. Synes jeg smager rigtig dejligt den ene gang om året.
0: Ja. Jamen, det kender jeg flere. Ja. Producerne Anna råber min dister så højt ind i mit øre, at jeg tror, jeg får en høreskade.
2: Smager også godt. Det smager også godt, ja.
0: Hvad med dig, Gustav? Hvad er du ude i?
1: Jamen, vi spiser også and, men jeg er jo ved at gifte mig ind i en bundeslægt, som spiser risengrød, inden de spiser and.
0: Ej.
1: Hvilket jeg synes er kritisk.
2: Gås er det rigtige. Gås er det rigtige.
0: Prøv at se, nu er I allerede inde i julesnakken. Er det ikke dejligt?
2: Jeg er der ikke. Jeg er der ikke.
0: Der fik jeg jer. Nå, men vi skal videre. Jeg vil bare sige... Gustav glæder sig til O'Mary på HBO.
1: Hvad skal lige indskyde? Ja. For en uge siden glædede du dig til efteråret.
0: Ja, men sådan er jeg.
1: Og så er det rykket det hurtigt videre. Rundt.
0: Victor glæder sig til Holger Rune. Og jeg erkender det. Det kan være, det er skamfuldt. Det kan være, det er kikset. Men jeg glæder mig til jul.
1: Vi må syde på til noget varme og noget sol til Miami. Mm-hmm. Fordi min påstand er, at vi alle sammen skal til at lære Miami lidt bedre at kende. Jeg tror, det er på vej til at blive USA's uofficielle hovedstad.
0: Det er lidt af en påstand.
1: Ja, og jeg vil gerne underbygge det, men først så siger jeg lige velkommen til Lasse Engelbrecht.
3: Tak.
1: Som er journalist her i DR Nyheder, du er USA-kender, du er historiker, og du skal gøre os klogere på, hvad kan man sige, den ånd, eller den kultur, der er i Miami, eller måske mangel på samme, men det kan du så vurdere. Hvis jeg lige ridser min tese op, så læste jeg i The Economist, at Miamis økonomi bulrer derudad.
3: De spiser ikke flæskesteg, kan jeg hilse dig at sige.
1: De spiser ikke flæskesteg.
2: Det er med at komme afsted.
1: Miamis økonomi buller der ud af, efter måske har været lidt lunken i en periode, eller sådan, Florida har måske ikke været det sted, man tog ned, så nu er der virkelig vand på kedlerne. Derudover, så er det nye GTA, altså det her computerspil, hvor man kører rundt i biler og skyder nogle gangster, eller andet, jeg kender det, kan ikke spille det. Mm. Det foregår også i Miami. Der er en lang række reality-programmer, som jeg så til gengæld ved rigtig meget om, som også foregår i Miami. Real Housewives of Miami, Million Dollar Listing Miami, Wags to Riches, Members Only Palm Beach. Der er en masse tech-milliardærer, der lige er flyttet der til, altså inden for de sidste par år. Mm. Bezos, Zuckerberg, you name it, de har købt en kæmpe grund på den der lille milliardærø, der er. Og så er der selvfølgelig, som vi ikke kan komme udenom, Mar-a-Lago, altså Trumps kæmpestore resort, som han jo under Biden-årene kørte lidt som sådan et rivaliserende hof, hvor han inviterede statsledere på besøg, og han havde også taget en masse papirer med derned fra det Hvide Hus, som han så fandt ud af, det måtte han ikke. Så på den måde virker det som om, at der er en masse penge og magt og kultur og politik, som centrerer sig i Miami. Hvad siger du til den påstand, Lasse?
3: Det er jo ikke en påstand, det er et faktum.
0: Nå.
3: Altså, Donald Trump har jo simpelthen bare lavet en hop for milliardærer. Den var der i forvejen, men den er jo blevet rigere og rigere og rigere. Ikke kun på grund af Trump, det er også bare udviklingen. Altså, Miami er vokset. Men det er også ham. Den politiske magt, den reelle politiske magt, er pludselig blevet samlet i Palm Beach, og så er der virkelig mange milliardærer, der godt kunne tænke sig lige at få en lille grund der i nærheden. Og de er ikke billige, skal jeg hilse at sige. Altså, jeg kørte rundt med sådan en ejendomsmægler ude på Palm Beach og se de der grunde. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er sådan tom grund, $80 millioner.
2: Du købte det ikke, Lasse? Du købte ikke?
3: Nej, jeg tænkte på det, men så sagde banken nej.
0: Men, og er det meget dyrere end resten af USA? Eller, altså, er det der, hvor det topper?
3: Altså, Palm Beach er lige nu det, sådan, det dyreste sted i gods øjne i USA. Ikke? Og det er vist også det sted i verden, der er flest milliardærer samlet på mænds plads. Så det er et helt vildt sted at opholde sig.
1: Og du har jo du har været der, du har boet i Palm Beach i nogle uger og sådan noget. Hvordan er det? Altså, hvad er følelsen af at gå rundt i de her bydele?
3: Det er jo det er vildt område. Altså, jeg var der for at skulle simpelthen bare have nyhedsvagten for DR hen over sommeren. Så jeg var der lige 14 dage, boede på det absolut billigste hotel, der overhovedet eksisterer der.
0: Sådan er nemlig DR.
1: Som sikkert stadig var dyrere, end hvad vi ellers må bruge penge på.
3: Nej, det gik faktisk lige ind under, men det tror jeg simpelthen var, fordi det var sådan en ferietidspunkt, hvor amerikanerne ligesom forsvinder derfra. Men bare det sted var jo vildt nok i sig selv. Altså, der var sådan en lille gård, hvor folk, alle mænd, går i loafers.
1: Ja.
3: Bare tær ned i dem selvfølgelig. Mm. Beige, lyserøde, pastelfarvede poloshirts. Og de kan med det samme se af sådan en type som mig. Ham der, han har ingen penge. Altså, ignorer idioten. Lad ham sidde derovre ved sit lille bror og drikke sin kaffe, der øvrigt koster et eller andet
0: fuldstændig forrødt. Der var ikke nogen, der ville slappe med dig.
3: Nej, det var det
0: ikke.
3: Nej, men det er simpelthen et vildt, vildt sted, Palm Beach. Du kan jo se det på alle mulige måder. Altså, forretningerne, altså, det er kun top dyreste designer og skønhedsklinikker, hvor Don Jr. for eksempel lige har fået lavet sin jawline, den ligger der jo også. Altså, der ligger så meget af sådan noget, vi tænker, det har vi hverken råd eller måske lyst til at komme i nærheden af.
0: Men jeg forbinder meget, måske ikke Palm Beach, men så South Beach i Miami og andre steder i Florida med sådan ret meget frisind.
3: Ja.
0: Altså, jeg har altid tænkt det lidt som sådan en underlig kapitalistisk udgave af Christiania. Altså, ja. du kan se ud, som du har lyst. Du kan egentlig også sige, hvad du har lyst til. Der er lidt, altså, der gælder ikke så mange regler. Og sådan. Det hele er sådan lidt sådan free spirit. Er der stadig sådan?
3: Jamen, sådan er det jo også. Altså, Florida er jo kendt for det der med, at det er jo sådan en vild blanding af silikonebryster, silikonelæber, silikone alt.
0: Ja.
3: Og så forlystelsespakker. Der er krokodilleforlystelsespakker. Jeg var inde i sådan en, hvor det bare handlede om at gå rundt og se krokodiller i underlige scenarier. Altså for eksempel i en gynge. Altså det, hvor jeg det var bange for at blive et. Altså du kan jo gøre alt, hvad der sådan virker falderet og skørt for os danskere. Der, men
0: og der er ingen, der dømmer dig rigtigt?
3: Nej, altså i bestemte områder af Miami er der i hvert fald ikke særligt sydpå. Når hvis du kører sydpå fra Palm Beach og ned mod det store byområde, ikke? Og Miami Beach og det der, der kan du jo ligesom gøre, hvad du vil. Der er det der store indryk af studerende, som jo farver alting i noget helt andet lys, end du oplever i Palm Beach, for eksempel.
1: Men hvad kendetegner den, hvad kan man sige, elite, som nu bor der? Du siger, alt er så dyrt. Hvad er det for nogle værdier? Altså, når jeg tænker på sådan en New Yorker-elite, så er det jo enormt intellektuelle. Mm. Det er noget med at se ned på vestkysten. Det er noget med at nærme sig det europæiske, forstå sådan europæisk design og sådan noget. Hvad kendetegner denne her Miami-elite? Hvad er deres værdier? Hvad går de op i?
3: Ja, jeg kørte rundt med ham, ejendomsmægleren der, og han sagde på et tidspunkt, det var lige i forbindelse med, at Mamdani blev valgt, altså den socialistiske borgmester i New York blev valgt. Så sagde han, ja, det kommer til at skabe store forandringer, fordi der kommer så mange økonomiske flygtninge nu fra New York og ned til ned til Miami. Sådan flygtninge, ja, altså for eksempel
0: stakkels
3: millionærer, ja. Ja, som simpelthen ikke gider at blive beskattet derop. Men det, der er sket med Trump, det er, at, og sådan er det jo alle steder, hvor præsidenter ligesom slår sig ned, der farver folk sig ligesom efter præsidenterne. Når han er der, så er der bare direkte, og selvfølgelig i tilfældet af Trump, endnu mere direkte adgang til muligheder for at tjene rigtig mange penge. Og det gør jo, at du har nogle folk, som i ret høj grad er enige med Donald Trump, som ligesom samler sig om ham. Hans klub er jo blevet sådan et samlingssted for hele eliten. Alle vil derover og hygge sig og sådan noget. Ikke? Så det er makka, makka, makka.
2: Hvis vi skal stole på demokratiet, så har Donald Trump nu alligevel kun 2,5-3 år tilbage. Ikke? Ja, er der ingen chance for, at det her det er opløst lige så hurtigt, som han var præsident, at Miami det skulle være et sted at tage hen? Jo, fordi jeg har sådan en idé om, at det kommer lidt fra ham. Altså, det er et eller andet med, at han har rykket tingene dernede, han har styr på de her tech-bosser, han rykker det hele med derned, og det kan være fortid lige så hurtigt, som det kommer.
3: Jo, der står Trump over alt, så det vil sige, de mange amerikanere, og det er jo et godt stykke over flertallet efterhånden, som ikke bryder sig om, de vil jo ikke til Miami, fordi de har fået det der ry for at være Trump. Ja. Men noget sjovt, der er sket lige for nylig, er jo foråret, at en demokrat vandt den kreds, der ligger rundt omkring Mar-a-Lago. Altså, så der, det er jo også det der vildt ved amerikanske byer, især dem, der vokser. De får jo ret ofte et stort ryk ind af liberale. Ja. Mm-hmm. Og det ser også ud til at være ved at ske. De der områder der, nu vil vi se, hvordan det går til midtvejsvalget. Det er ellers, altså, Trump har virkelig fået sat sig hårdt på det der, gjort det til en republikansk stat, men det kan ændre sig meget hurtigt, og det er det, der er på en måde ret fantastisk ved USA. Det skete også i Austin, mens jeg boede der. Altså, man fik et kæmpe stort ryk ind. Da tech-branchen kom, så kom alle de der sataner fra Californien, som texanerne synes, de er, og begyndte at præge det hele, og præge den politiske sammensætning i Texas. Nu ser man pludselig et senatskandidat derovre, der muligvis kan vinde, altså en demokrat over en republikaner, det vil være første gang i årtier. Og den udvikling kan man jo sagtens, man kan allerede se det i det små, men det kan også godt komme til at ske i Miami. Mm.
0: Lasse, jeg har også et spørgsmål, og det er ikke sikkert, at du kan svare på det, fordi du er jo sådan mest politisk journalist, men der er jo også og har altid været en meget livlig, levende kunstscene i Miami, og en meget, meget kendt kunstmesse, og altså det er sådan meget og på et meget højt niveau. Er den, trives den så, eller bliver den holdt sådan, altså kan den leve side om side med det her, altså helt utrolig voldsom, svulstig, dårlig smag stemning.
3: Så længe der er penge, er du også kunstner. Så alle de der frelste venstreorienterede kunstnere, de vil selvfølgelig også altid være der. Men jeg kender faktisk nogle folk fra Mexico City, der er meget inde på kunstscenen der. Og den scene hænger jo ret meget sammen med både Los Angeles, men også med Miami. Der sker jo, altså på grund af beliggenheden, så er der jo bare en tæt forbindelse til Sydamerika. Så den vej fra er der også en kunstscene, som er ret hip og dyr og så videre. Så det kører jo for dem, og vil nok blive ved med det, tror jeg. Ja. Selvom de går og holder sig for næsen, mange af de der rige kunstkøbere fra Mexico City nu, ikke?
0: Er du sindssyg?
1: Ja, fordi det er jo også det, altså så er der den hvide, eller måske hvide, sorte, velhavende overklasse, men der er også en kæmpe latino-befolkning i Miami. Hvordan spiller det sammen med den der sådan lidt snobbede wannabe, waspy, tulut, og så den sådan vibrerende latinamerikanske... Ja,
3: altså, mens jeg boede i Palm Beach, der var ICE jo i gang med at lave raids rundt omkring. Og de gik jo blandt andet ind i Palm Beach og begyndte at hive mexikanere ud af buskene. Altså, de gik simpelthen og klipper. De går og klipper buske og træer og græsplæner for milliardærerne. Og der var sådan et raid, hvor de blev anholdt i ret stor antal. Og det skaber jo... Altså, mange synes, det er i orden, men det skaber også i et område som Miami, der er så latino-domineret, som det er, skaber jo også nogle kæmpe store interne spændinger. Så Miami er på mange måder en ret interessant gryde, man kan kigge ned i, hvis man vil se på, hvordan USA udvikler sig i kølvandet på Trumps, kan man sige, historiske politik mod immigranter.
1: Og så vil jeg også bare lige komme med lidt brugeroplysning. Jeg sad og kiggede på Mar-a-Lago, inden vi skulle lave det her indslag. Man kan jo gå ind og bare se sådan deres festlokaler. Det er vanvittigt.
0: Ja.
1: Det er jo fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at man skulle sidde sådan et gotisk Versailles-klunkehjem.
0: Det er meget en Versailles-inspireret.
1: I 35 grader høj luftfugtighed. Det er jo det er groteskt.
0: Altså, det er et af mine store, store ønsker, det er at komme indenfor i Mar-a-Lago. Jeg vil så gerne ind. Men har du været inde, Lasse?
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg kørte rundt om.
1: Du kørte rundt om.
2: Messerschmidt har været der.
0: Yeah, I know.
2: Kan vi få fat i Messerschmidt?
3: Ja, det
2: kan du fortælle os, hvordan det ser ud.
1: Vi må have Messerschmidt med næste gang som Mar-a-Lago.
0: Det er en serial queen, der har bygget Mar-a-Lago.
1: Det er fuldstændig vanvittigt, at man kan... Det hænger ikke sammen. Nej. Lasse Engelbrecht, tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på Miami. Altså,
3: selv tak.
1: Den kommende hovedstad i USA. Som sagt, journalist i DR Nyheder. USA kender historikere. Og så synes jeg, vi skal slutte på Welcome to Miami.

0: Ja, det var Miamis en kort gennemgang af Miami, som altså nu skal du til New York i næste uge.
1: Det kan nå at ændre sig.
2: Jeg vil tage til Miami, hvis jeg var dig.
0: Ja. Nu er vi nået til det vi kalder ugen kort og godt, hvor vi lige har en lille historie med, som vi tænker den fortjener i virkeligheden nok lige lidt mere opmærksomhed. Og hvis jeg skal starte.
2: Ja. Gør du det?
0: Så vil jeg sige, at en artikel, jeg læste i Berlingske, som gjorde mig, vil jeg sige, virkelig bekymret. Og det tror jeg, alle skal være. Går I antikvariater? Altså går I nogensinde ind og kigger i et antikvariat og ser på gamle bøger?
2: Ja, absurd meget.
1: Yeah. I nyerne af.
0: Ja, det elsker jeg. Og jeg elsker også, når jeg er ude at rejse i London eller New York, hvor du skal til. Det der med at finde en boghandel og komme ind og gå og nus rundt, og den duft, der er og sådan noget. Ja. Der er nogle ting, vi bare ikke må miste.
2: Også fordi du kan købe, altså, du kan jo virkelig købe billige bøger i antikvariater.
0: Der er sket noget meget mærkeligt. Og det er ikke kun i Danmark, men det sker i hele verden. Men i Danmark i sidste uge, der var der flere antikvariater i København og Aarhus, som på samme tid modtog den samme mail. Og den mail kommer fra et kanadisk firma, der kalder sig Zoom Books. Mm. De skriver i mailen til antikvariaterne, at de er klar til at købe, og nu citerer jeg, en større mængde danske bøger, frem for hvad virksomheden kalder for enkelte ordre. De skriver også, at vi udvider i øjeblikket vores indkøb af danske bøger fra Danmark og fortsætter. Zoom Books arrangerer og betaler fragten og står for importen til Canada, så I skal blot håndtere de sædvanlige eksportpapirer og pålæsningen. Det er jo
1: fordelagtigt.
0: Men også som Benjamin Stor Hansen, som er ham, der har stor antikvariat i Københavns nordvest,

0: at de destruerer bøgerne på den måde, at det har det selskab, der hedder Anthropic, allerede gjort for længst, og Zoom Books arbejder formentlig for Anthropic. Det kan man jo ikke rigtig vide nu, de vil ikke udtale sig om det. Men det her store AI-foretagende Anthropic har simpelthen udviklet en maskine, som skærer bøgerne op. Altså slicer dem op med en kniv, så bliver de indlæst digitalt, og så bliver de destrueret.
1: Ja.
0: Og så bliver det sprog, og den bog handler om, det bliver brugt til at træne de her sprogmodeller, som vi alle sammen er glade for.
1: Det er så nederdrægtigt og genialt.
2: Det giver sindssygt god mening, men det er dejligt, at alarmklokkerne de ringer hos
0: Men det lyder jo også som noget, der ikke... Altså det lyder, jeg ved godt, vi hele tiden siger, at det lyder som science fiction,
1: det
0: men man
1: får
0: helt ondt i maven af, at nogen derude er i gang med at destruere gigantiske mængder af antikvariatiske bøger, som er vores fælles historie.
1: Kultur,
0: forestil jer, at vi slet ikke havde nogen bøger længere at kunne kigge på, eller nu talte du om, at du ønskede dig latinbøger til at have stående i bogreolen. Altså, jeg kan slet ikke forklare, hvilken sorg jeg pludselig føler ved tanken om, at vi ikke længere har bøger, fordi de bliver bare indlæst af sprogmodeller.
2: Ja, det værste er, og det ved vi jo ikke, men jeg kan tænke, at de ikke engang... Det er ikke fordi, de ønsker at destruere bøgerne. Det kan jo sagtens være. Det er ikke det, der er min tanke. Det er bare, at for at høste til sprogmodellerne, så er det metoden at gøre det på.
0: Ja.
2: Og når den metode har fundet sted, altså hvor man skærer siderne af, så er bøgerne jo ikke noget værd længere. Du kan jo ikke samle dem igen, og så makuleres de. Og jeg synes, altså...
0: Men det er også det, at de stjæler dem. De høster indholdet.
2: Klart, og de oplyser ikke, af hvilken årsag, at de kommer efter de bøger.
0: Altså maskinerne kopieres.
2: Men tænk sig, hvor ligegyldig en vare en bog er for dem. Og af hvilken årsag? Mm. Hvad er årsagen? De skal skabe sprogmodeller til de her AI, foranstaltninger, for at tjene penge, går jeg ud fra. Ikke?
0: Men en god nyhed er, at antikvariaterne er ikke gået med på den. Og de har også været, de har samlet sig i en, i fællesskab i Europa og fundet frem til, at det her, det skal vi selvfølgelig ikke være en del af. Det vil vi ikke være med til. Så der er jo selvfølgelig, og der er stigende skepsis over for AI, heldigvis. Men hvor er det vildt, at der er, at tænk, at de sender sådan en mail ud. Jamen, det er bare chokeret.
2: Kan man komme i kontakt med Zoom Books?
0: Nej. Eller jo, der er nogen, der har talt med dem, de påstår, at det er jo ikke dem, der gør det. De strøger dem jo videre.
2: Okay, okay.
0: Ja, men hvorfor er kanadisk virksomhed pludselig vil købe en masse danske bøger?
1: Det
0: kan man godt undre sig.
1: Det er vitterligt, James Bond. Ja. Eller sådan, det er så sindssygt.
0: Ja, det er virkelig modbydeligt. Nå, Victor, du har noget helt andet,
2: det
0: du gerne vil tale om.
2: Det
0: så fordi, at nu har vi talt nok om AI. Det var nedturshistorie.
2: Ja, det er nedtur.
0: Ja.
2: Ej, det var optur, at de ikke sender bøgerne afsted.
0: Ja, det er
2: kæmpe optur.
1: Det er
2: Nej. Min ugens, kort og godt, er... jeg kørte, herud i morges, og måtte lige af omveje og tænke, hvorfor fanden skal jeg allerede omveje nu? Og det viser sig at være fordi, at man allerede nu er på vej til at sætte,
0: barriere.
2: Bander og barriere op til Copenhagen Half på, søndag. Half maraton løber i stablen, og det er verdensmesterskabet, som afholdes i København. Og så var det, at jeg tænkte, har I bemærket, hvor voldsomt mange, der er begyndt at løbe? For det er stukket fuldstændig af. Alle løber. Alle er en del af et løbe-community. Ja. Det er følelsen, jeg har, når jeg kigger ud og løber selv ud i mine løbesko, i det københavnske bybillede. Morgen, middag og aften er der teams, der samler sig.
0: Flokke
2: af løbere. Det er virkelig blevet en social ting. Det har en værdi virkelig, altså for både sådan, arbejdslivet spiller det ind i, datinglivet kan jeg også forstå, det sociale liv. Hvis man ikke er en del af en løbeklub, så er man ikke aktiv, så er man ikke rigtig, så tager man ikke del i noget moderne, Og samtidig, så er det ligesom om, at det er med til at skubbe eliten også, for vi bliver dygtigere og dygtigere til at løbe, synes jeg. Jeg tænker, at forhåbningen kan jo være sådan fra et rent elitært synspunkt, at det skaber den næste, eller fem næste danske stjerner, som kan konkurrere med svenskerne og nordmændene, som er langt foran det her.
0: Hvor mange deltager i det her halvmaraton?
2: Som jeg forstår det, i år er der 35.000 deltagere. Til næste år har man udvidet med 10.000 pladser, altså 45.000 tilskuere. Det sjove er, at hvis du går på København Halfs hjemmeside lige nu, så kan du kun blive henvist til næste års halvmaraton. Altså
0: fordi der er jo

0: signet op til lodtrækningen. Det har ikke fundet sted nu i år på søndag, men alt drejer sig om næste års maraton, halvmaraton, hvis du går på deres hjemmeside. Så det har virkelig, altså det er virkelig markant, hvor meget det har vundet ind løb derude.
1: Løber du også?
0: Jeg løber ikke.
1: Gustav løber heller ikke, så vi er jo ikke repræsentative.
2: Det gør da.
0: Nej.
1: Gør du?
2: Ja, men
0: du kan da godt finde på lige at lufte det der.
1: Og det vil du skjule meget godt for.
0: Langt til år.
1: Nå, du løber også.
2: Ja, men jeg løber ikke, som jeg kunne forestille mig, tidligere professionel fodboldspiller.
1: Hvor meget løber du, Victor?
0: Jeg løber alt imellem 80 til 105-10 kilometer om ugen, faktisk. Ja. Det kan jeg godt lide. Der har jeg lige en time og 15 minutter om dagen, hvor jeg virkelig kan koble fra. Og jeg er jo ikke en del af de her løbe-communities.
2: Nej.
0: Jeg gør det jo faktisk for at komme væk fra det sociale. For lige at være mig selv i en time, udfordre mig selv, gøre noget, jeg føler er godt for min krop, holde mig i form, og udfylde et tomrum, som jeg mangler fra min fodboldkarriere. Altså den der daglige træning, den sidder i en, og hvis man ikke får den noget sted fra, så bliver jeg. Jeg har i hvert fald er ret overbevist om, jeg vil blive rigtig skør af det.
1: Ja. Hvorfor løber du, Gustav?
0: Altså samme årsager.
2: Jeg løber jeg løber, fordi det er rart at tømme hovedet, og jeg løber, fordi det føles dejligt i kroppen bagefter. Men Victor, når man løber så meget, som du gør,
0: ja,
2: så løber man vel fra noget. Er der ikke nogen normale mennesker, der løber 100 km om
1: ugen? Nej, det er lidt ekstremt
0: også. Ja, jeg tror faktisk også, det er ret ekstremt, men det har ligesom det er blevet en del af min rytme. Det kan hænge sammen i min hverdag. Når folk de siger til mig, du er jo også i sindssygt god form. Hvordan bliver man det? Så siger jeg, at du skal have tid.
2: Siger du, jeg løber 100 km?
0: Så siger jeg, det skal man have tid til. Altså, jeg har tiden til det, og jeg kan selv strukturere, hvornår jeg gerne vil ud på mine løbeture, og få brændt den krudt af, holde mig i form, holde mig nogenlunde til, kigge mig selv i spejlet, både sådan fysisk, men også sådan mentalt, og sige, jeg har det godt med, at jeg stadig kan holde mig i gang.
2: For jeg er en meget doven løber i forhold til det her. Altså, jeg løber lige så længe jeg gider, og så stopper jeg, når jeg gider mere.
1: Og så tager du en smøg.
2: Og så tager en smøg bagefter.
0: Jeg tager også masser af smøger. Det
2: hvad hedder det? Fordi jeg synes, jeg løber meget efter sådan tid. Eller sådan, jeg sætter en podcast på, og så sådan, det var 38 minutter godt, så løber jeg, indtil den er færdig.
1: Det var smart.
2: Eller, altså, i stedet for, at jeg skal død og kridte løbe 7 kilometer, eller 10 kilometer, eller 5 kilometer.
0: Men jeg sætter også ofte en podcast på. Jeg gør bare det, at jeg finder en, der er en time og 15 lang, så den udfylder det meste, eller sætter en i kø, som kan udfylde den, eller overtage den næste.
2: Har du aldrig løbet en?
1: Jo, jeg har prøvet igennem årene, men det er ikke godt med mit temperament. Nej. Det eneste, jeg kan tænke på, det er, stop. Så stop dog. Hvor er det åndssvagt? Hvad laver du?
0: Det passer meget godt ind i tiden, tror jeg. De unge mennesker, de kan lide udstyret, og det er den signalværdi, der er i det. Man kan se godt ud, mens man gør det. Det er blevet sexet og svedet.
1: Det har det altid været. Nå, Gustav?
2: Kunne I nogensinde finde på at stille op i en skønhedskonkurrence? I kunne begge to jo godt. I er jo meget smukke begge to.
0: Tak skal du have.
1: Tak.
0: Jeg kunne ikke.
1: Jeg kan huske, at jeg engang var til casting inde i Ilum, da jeg var 14 eller 15, hvor de ledte efter årets supermodel. Jeg kom ikke videre.
2: Nå. Nej.
0: Jeg vil heller ikke komme videre, men jeg vil heller ikke give det. Altså, jeg synes, det er kedeligt overfladisk.
1: Der var mange skønhedskonkurrencer, da jeg var barn.
2: Hvis I spørger vinderen af Miss Danmark 2026.
1: Der er sådan en.
2: Simone Julie Lytje, som har vundet kronen og titel. Hun er 22 år, hun er fra Silkeborg. Så er det ikke kedeligt overfladisk.
1: Okay.
2: Så handler det om, hun siger til Se og Hør, det er ikke kun en titel, men en mulighed for at bruge min stemme og platform til noget meningsfuldt og inspirere andre til at turde gå efter deres drømme, også når livet ikke helt går som planlagt. Personligt har jeg vendt mine udfordringer, som i dag er blevet grundlaget for mit velgørenhedsprojekt Stærkere Sammen, et fællesskab for børn og unge med kronisk sygdom. Vi har fået en vinder af Miss Danmark-konkurrencen.
1: Som altså er blevet afholdt i den her uge?
2: Denne her uge, det er den 16. Det er 2 dage siden, det er i onsdags, at hun vandt. Har I set nogle af videoerne fra Miss Danmark-udtagelsen og konkurrencen og showet? Noget som helst af det? Jeg er nødt til, alle lyttere, der har en smartphone, skal gå ind på Instagram og finde nogle af de videoer. For det har været, som en, der har fulgt med på sidelinjen, et hæsblæsende ræb for at finde den bedste kandidat. De har sgu...
0: Til hvad? Kandidat til hvad?
2: Til at vinde Miss Danmark.
0: En
2: skønhedskonkurrence for piger, som har langt krøllet hår og går i højhældede sko og kjoler, og som bærer sig selv meget sådan pænt. Jeg tror, de ville klare det rigtig godt i Miami, i Mar-a-Lago. og så skal de konkurrere i en række, hvad kan man sige, dystre eller sådan, skills. Så noget af det handler om, hvordan ser du ud i en kjole?
1: Ja, det er
2: noget
1: det.
2: Det handler om, hvordan ser du ud i badetøj?
1: Ja.
2: Noget af det handler om, har du nogle særlige talenter? Der er for eksempel nogen, der kan danse, eller ryste en drink sammen, eller trylle en kanin op af en hat.
1: Nå, der er en, der kan trylle.
2: Sådan noget. Og kan du tale, kan du være på, kan du gå catwalk, kan du repræsentere Danmark ved den store internationale Miss Universe-konkurrence?
1: Mm-hmm. Mm.
2: De leder efter, står der på deres hjemmeside, unge kvinder, som interesserer sig for skønhed, sundhed, mode, sport, uddannelse og har ambitioner for fremtiden. Der er ikke nogen krav for højde eller drøjde. Du skal have en positiv indstilling til tingene, have en stærk udstråling, god energi og være glad for nye oplevelser og udfordringer. Du skal have nogle fremtidsmål og ambitioner og lysten til at gøre en forskel. Et stort smil og livsglæde er en vigtig del af skønhedskonkurrencen, så sørg endelig for at sende nogle billeder ind. Blablabla. Så kan man blive... Du, Anne, du ligner, du har den næsten. Ret ryggen. Ja, brystet frem.
1: Det der med det er, at du må ikke have kort hår.
2: Du må ikke have kort hår.
1: Mm. Og du må heller ikke være mor.
0: Født? Har du født, Anne?
1: Ja, det er jeg helt... Jeg kommer slet ikke i nærheden af det, desværre. Jeg synes jo, det er sådan et meget snævert skønhedsideal. Må man sige det?
0: Jamen, det er jo helt åbenlyst. Altså, ja, det er super snævert.
2: Det er gammeldags. Ja, der er nogen, der vil kalde det lidt gammeldags. Mm. Jeg synes jo...
1: Hvad synes du?
2: Jamen, jeg synes jo bare, at når man ser de videoer, så de piger her, de er... Og jeg synes faktisk... Jeg ved godt, man ikke skal kalde folk over 16 år for piger. Lige det her tror jeg godt, at vi kan sige piger. Jeg tror faktisk, de oprigtigt talt er stolte og glade for at være med i det her.
1: Ja, det tror jeg også. Ja.
2: Så jeg siger bare tillykke til Simone Julie Lytte fra Silkeborg, som er blevet Miss Danmark 2026. Altså,
0: det gør jeg også.
2: Jeg tænker,
0: det
2: jeg har Victor sagde jo rigtigt på redaktionsmødet, at vi er forsvarende mestre i Miss Universe.
0: Ja, ja. Og det forpligter. Det forpligter, at vi sender flere smukke kvinder i stedet.
1: Mm.
0: Ja.
2: Hun siger, vil jeg bare lige afsluttende komme med her, hun siger, vi skal shine, ligesom vi er.
0: Ja,
2: det er jo ret.
0: Jeg har simpelthen bare lige lyst til at sige til dem, der ikke vinder konkurrencen, eller ikke har vundet, I kan sagtens fortsæt med at være smukke alligevel. De 100%. Skal blive ved med at tro på det.
1: Mm.
2: Ja. 100%.
1: Mm-hmm. Ja. Og held og lykke til
2: Simone.
1: Til Simone.
2: Ja.
1: Vi krydser fingre for hende.
2: Stort tillykke herfra.
1: Ja. To andre kvinder, som vi kan være rigtig stolte af, og som har vundet, det er Mai El Tugi, som er filminstruktør, og som vandt Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig for filmen Kvinde Ukendt, som endnu ikke har haft premiere herhjemme, men som dykker ned i den omstændighed, der var omkring kvinder lige efter 2. verdenskrig, som havde haft noget med tyskerne at gøre og blev udsat for forfærdelige ting og sager. Den film, Kvinde Ukendt, vandt festivalens hovedpris, Guldløven. Men ikke nok med det, så vandt filmens hovedrolleindehaver, Mathilde Ahrsell, også prisen som bedste kvindelige skuespiller. Og det er sjældent set og meget usædvanligt. Claus Christensen, chefredaktør på Eko, velkommen til.
3: Tak.
1: Claus, jeg faldt over, at du sagde eller udtalte i forbindelse med det her, de her flotte priser, at nu skulle de så til at lægge sig i selen. Fordi nu starter det her Oscar-ræs, hvor at der skal bruges utrolig meget tid og utrolig mange penge. Først og fremmest, hvor mange penge taler vi om, og hvor meget tid taler vi om? Og så kan vi altid tale om, hvorfor skal man overhovedet bruge alle de kræfter?
3: Vi ved ikke konkret beløbet, men jeg har prøvet at sidde sådan lidt og regne på det og også snakket med nogle folk, og vi snakker i hvert fald over 1 million. Vi snakker måske også 1,5 millioner.
1: Som penge, som skal bruges på en form for kampagne?
3: Ja, det er simpelthen en lobbyvirksomhed, som Danmark skal i gang med, og filmselskabet Nordisk Film og filmholdet her, og som jo består i at simpelthen dybest set gøre opmærksom på den her film. I denne her kategori, der hedder bedste internationale film, der vil være omkring 100 film, der bliver indstillet. Mm. Og der kan man jo godt drukne i mængden. Mm. Og den er jo kommet fantastisk fra start, mm-hmm. men det er jo ikke nok.
1: Det er slet ikke nok.
3: Slet ikke.
1: Altså deres, de kan ikke hvile på laurbærrene.
3: Overhovedet ikke. Så nu skal der jo visninger rundt om i verden til særlige udvalgte også. Det gælder simpelthen om først og fremmest om at finde 5-6 virkelig prominente ambassadører, der kan gå ud på Facebook eller hvor de nu gør det, og tale for denne her film. Fordi så kan man også få spredt det. Der er 11.000 medlemmer af Oscar Akademiet, og man kan selvfølgelig ikke besøge dem alle sammen.
1: Nej.
3: Så derfor prøver man at gå efter nogle af de største spidser og nogle af de indflydelsesrige personer, og der laver man private visninger, altså simpelthen privat i en biograf, eller måske også i deres hjem, og hvor man så er ude og tale for den her film, for at de får øjnene op for den.
1: Så en ting er, at man viser filmen, det giver sig god mening, men Mathilda selv og Mael Tugi og andre skal også sådan fysisk være til stede til middag eller fester, eller hvordan? Altså.
3: Ja, det er simpelthen, at de skal over ved nogle af visningerne, så skal de være med og præsentere, måske give interview bagefter. Det giver rigtig meget, fordi de her folk her, de elsker film, som skal stemme, så de stemmer også efter de gode film, men det er jo ikke nok. Mm-hmm. Man skal simpelthen også kunne lide de personer, der laver den. Det har i hvert fald en stor betydning for dem. Ja. Så at det, at vi gudskelov har to fantastiske kvinder, Mael Tugi og Mathilda Arcel, som også er likeable og gør et godt indtryk, det skal man selvfølgelig bruge i denne her kampagne.
1: Men det føles jo lidt mærkeligt, Claus, at det ikke bare er filmen som værk, der får lov til at tale for sig selv, og så bruge så mange penge, 1,5 million. Hvorfor er det her så vigtigt? Altså, hvorfor er det her Oscar-halløj så vigtigt?
3: Jamen, fordi det er den største scene, du for en dansk film overhovedet nogensinde kan komme ud på. Mm. Og nogle gange så har vi jo altid en indstillet film, men ikke nødvendigvis en så stærk film. Mm. Og nu har vi simpelthen vundet. Der er to festivaler i verden, der er førende. Det er Cannes, og det er Venedig. Mm. Og engang var Cannes førende. Det er Cannes ikke på samme måde mere, så vi taler også om faktisk den største festival i verden, de har vundet. Ovenikøbet 2 priser. Mm. Kun 6 gange før i hele Venedig-festivalens historie er der en film, der både har vundet hovedprisen og skuespil. Det kræver enighed for en hel jury. Mm. Og så derfor er det her, altså, det er svært at overvurdere betydningen af det her.
1: Så nu skal der virkelig smides.
3: Det skal der.
1: Mm. Og en ting er selve filmen, som jo så kan have en chance i den kategori, du nævner, som er bedste udenlandske film. Mm. Mathilda Arcel, som jo er den her relativt unge, sådan mellemkendte skuespiller i Danmark. Hun har spillet med i filmatisering af Rejseholdet. Jeg ved, at Eko også har givet hende en pris i forbindelse med en kortfilm, men ellers har hun jo ikke sådan en kæmpe navn. Hun vinder meget overraskende bedste skuespiller inden der i Venedig. Er der en chance for, at hun kan vinde bedste skuespiller hos Oscar Akademiet?
3: Jamen, det lyder jo helt utroligt, når jeg svarer ja til det spørgsmål, fordi der er hun jo op imod alle de største. Hun er jo op imod, hun kan Mary Streep. Nu ved jeg ikke hun lige, om hun er spillet i år, men jeg ved sådan nogle. Jeg sluttede lige op, og der fandt jeg ud af, at Julianne Moore er en af dem, hun er i spil med.
1: Ja.
3: Hun er også i spil med den tyske skuespiller, som hun måske kan minde lidt om, Sandra Hüller. Mm. I kan sikkert huske hende fra min far, Tony Erdmann, som er fuldstændig fremragende skuespiller. Virkelig en karakterskuespiller, og Mathilda selv har alt det. Og jeg vil mene, den kloge kampagne her vil simpelthen køre hende i spidsen. Mm-hmm. Fordi så går vi ligesom efter den helt store pris, altså bedste kvindelige skuespiller, og det vil også smitte af på filmen. Og hvem ved, måske også en nominering for bedste manuskript.
1: Aha.
3: Sidste år, eller faktisk i år her, der var Joachim Trier, den norske instruktør, han fik 9 nomineringer for affektionsværdi. Det er et rekord for et nordisk land. Mm. Men det viser også, at Oscar har åbnet sig op mod hele verden, og alt kan ske. Og vi er i konkurrence på mere lige vilkår, end vi var tidligere.
1: Mm, spændende.
0: Altså Claus, hvis det er name of the game, at man skulle ud og sælge sig selv for at, vinde de her store filmpriser, især ved Oscars, hvad er så argumentet imod? Hvad skulle pengene ellers gå til? Det virker da helt oplagt. Skal vi da? Udover stepperne?
3: Ja,
0: Jamen, det hele? Pengene, de er jo allerede sat til side af stedet. Skal der ud?
3: Jamen, ja. Altså,
0: hvad fanden bruger man ellers på?
3: Filminstituttet har 650.000 kroner, som man kan søge. Der er forskellige rækkefølger, hvornår man søger den. Lige nu kan man søge 350.000, det tror jeg allerede, de har gjort. Og de penge skal selvfølgelig bare bruges. Og så mener jeg også, at Nordisk Film, som jo er landets største filmselskab, det er jo meget heldigt i den her sammenhæng, må ikke også, at de vil bruge en masse penge på det her. Fordi ja, det er en enestående chance. Hvornår kommer den her chance igen?
1: Mm. Har du set filmen, Claus?
3: Nej, det har jeg ikke.
1: Og det er der jo ikke nogen i Danmark, der har. Men der er en udtalelse fra juryformanden, som er den her amerikanske skuespiller, Maggie Gyllenhaal, som jo har noget specifikt at sige, lige præcis som Mathilde har selv.
3: Ja. Hun gik ud, der var nogen, der ligesom satte lidt spørgsmålstegn ved, hvorfor vandt den her film, eller bare stillede spørgsmålstegn, fordi hun har også gjort det med kvinder til et tema. Mm-hmm. Der var kun 2 kvindelige instruktører ud af 21 film til den her hovedkonkurrence. Mm-hmm. Og der var altså Maja Tugge den ene af dem. Men så sagde hun også specifikt om Mathilde selv. Hun sagde det faktisk meget tydeligt. Hun siger, lad os sige det, så hele pressen hører det. Mathilde selv kommer til at blæse os bagover. Mm. Og det er jo allerede den første ambassadør for denne her film. Og Gyllenhaal er jo en meget, meget berømt skuespiller og instruktør. Mm. Så den er altså kommet afsted med en raket.
2: Mm-hmm. Men Claus, nu siger vi 1,5 million. Det er mange penge, det vil jeg godt medgive. Men det er jo ikke mange penge i forhold til, hvis en eller anden stor amerikansk Hollywood-stjerne med et kæmpe studie i ryggen skal ud. Altså, er det ikke peanuts? Altså, kommer vi med vores gode 1,5 million danske kroner, som ikke rækker måske skide langt i Hollywood, og så er der også inflation og sådan noget. Altså, kan vi godt?
3: Jeg mener, at eksemplet med Joachim Trier og affektionsværdi viser, at når man har, fordi det er jo trods alt også det, der har den største betydning, at man har en fantastisk god film. Men det er rigtigt, hvis vi har Netflix på banen eller noget af den stil. Ja. De bruger jo sikkert mange, mange flere penge på det her. Men det viser også, hvor prestigefyldt det her er. Men med denne her historie af den verdenskrig, og så med de her 2 frontfigurer her, jamen så tror jeg, vi kan gå hele vejen.
2: Og så fik jeg lige den geniale idé. Kongeparet mor.
1: Hvad?
2: Kongeparet mor.
1: Send
2: dem.
1: Send kongeparet. Ja.
0: Jeg synes, vi skal sende alt, vi har. Vi skal sende alt.
1: Victor Fischer kommer også.
0: Ja, jeg havde faktisk tænkt mig selv at dukke op. Ja.
1: Men Claus, jeg ved...
2: sponsorerer en visning. I hvert fald et ekstra sæde til en visning.
1: Hvor gør en forskel. Claus, jeg ved, du også betragter det her som et slags magtskifte i dansk film. Altså det her med, nu er det en kvindelig instruktør, det er en kvindelig producer,
3: mandlig producer.
1: Men kvindelig manuskriptforfatter.
3: Forfatter også, ja.
1: Og kvindelig hovedrolleindehaver. Ja. Så hvad er det her for et magtskifte?
3: Jamen, det er jo, at til de her store, fine europæiske festivaler, mm-hmm. som jo er Cannes og Venedig, der har vi klaret os godt de sidste 20 år, 25 år. Men det har været mænd, der har gjort det. Det har været Lars von Trier, Thomas Vinterberg og Nicolas Winding Refn. Mm-hmm. Og der er det ligesom om, at de danske kvindelige instruktører har haft svært ved at komme igennem dertil. Susanne Bier, som jo er sat stort navn over i Hollywood og har klaret det vildt godt, hun er ikke rigtig blevet inviteret til de her festivaler. Så der har ligesom ligget det her med, at det var ligesom mændenes klub, det her. Mm-hmm. Og der kommer Maja Tugge altså ind og viser, hun bliver sådan en slags breaking the wave, sådan en bølgebryder, som viser også en ny generation af kvinder, som flertallet af kvindelige instruktører blandt vores talenter er faktisk de mest stærke i øjeblikket. Så vi har altså en helt flok, der er på vej til at skabe en ny bølge, også med de kunstneriske film. Og så der viser hun en ny vej her.
0: Vandt Susanne Biers Hævnen ikke bedste udenlandske film i sin tid?
3: Det gjorde den, og det var Oscar. Og her snakker vi så om de her fine europæiske festivaler. Så hun har gjort det godt der. Men der har ligget det her med at blive accepteret i den der kunstneriske klub.
0: Ah, ja, ja, ja, på den måde. Ja.
3: Det er ikke rigtig lykkedes.
1: Altså at blive betragtet som en auteur.
3: Simpelthen, ja.
2: Auteur.
3: Ja. Det finere det her, og det er det finere franske, det finere italienske. Og der må man sige, at nu har vi et navn her, som er stærkt på linje med Lars von Trier.
1: Og det er ikke sådan, at netop fordi at man er kommet ind i det fine selskab her i Venedig, at det så trækker ned i forhold til Oscar, som jo netop er lidt mere kulørt, ikke?
3: Ja, det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvad det er for en film. Der er jo nogen også i Cannes, der vinder, som er mystiske film, og de kan måske have det lidt sværere. Mm. Men her, hvor vi også har en helt klassisk film, en klassisk fortælling, vil jeg tro, at den har alle muligheder for at røre folk og få folk til at tænke. Og det er jo ligesom de to præmisser for at få en Oscar-vinder. Mm.
1: Fantastisk. Vi må virkelig krydse fingre for filmen og for Mathilde Arcel, og i øvrigt holde øje med hendes raketfart mod stjernerne, som er meget fascinerende. Det er dejligt, når nogen kommer og ryster lidt op i det hele. Claus Christensen, chefredaktør på filmmagasinet Echo. Tak.
3: Selv tak.
1: Nå. Nu er vi nået til det punkt i programmet, Victor, hvor du får lov til at sætte noget eller nogen, et begreb, en situation,
2: tendens,
1: et eller andet, whatever,
2: på madvarer.
1: Bagerst række.
0: En madvarer. Ja, det vidste jeg ikke, man måtte. Det vil blive til næste gang. Det har vundet ind, især i sport, for eksempel i en fodboldkamp. Det kunne være helt fuldstændig tilfældigt, fuldstændig tilfældigt eksempel kunne være en fodboldkamp, vi sidder og ser. Det kunne være en Champions League-fodboldkamp, vi sidder og ser.
1: Ja.
0: Der sidder to, en profileret kommentator og en tidligere stor fodboldspiller. Og pludselig, mens jeg sidder og ser et angreb, Manchester United er måske på vej frem af banen, så bliver jeg præsenteret for en reklame for, hvilken film, der skal vises på TV3 Plus på fredag.
1: Altså,
0: af kommentatoren. Kommentatoren præsenterer. Mm. Og husk nu også lige, at på fredag er vores, film på TV3 Plus. Den her film med en eller anden...
1: Så det er ikke en reklameblok? Det er ikke sådan, at nu går vi over til reklamer?
0: Nej, og det er ikke engang bare lige et billede, der kommer ind forneden. Sådan som i, det kan præsenteres, at her er der Love Island, du kan se på vores platform. Nej, kommentatoren er begyndt.
2: Fagpersonen...
1: Midt i sin kommentering af fodbold.
0: Gør dig lige opmærksom på, at blandt andet, eller ud over det, du sidder og ser lige nu, så kan du også på vores platform se den her film, og den er vores fredagsfilm på TV3, nu på fredag, sjovt nok. Det er super upassende. Stop det.
2: Men du er meget efter de der danske fodboldkommentatorer, synes jeg.
0: Ej, det er kun fordi, at jeg nævner det, når jeg er. Det er kun fordi, jeg nævner, når jeg er. Der er mange af dem, der er enormt dygtige. De kan deres kram, rigtig mange af dem. Men når jeg er efter dem, så er jeg efter dem.
2: Ja. Jeg kan bare huske, en gang jeg snakkede om, du også synes, det var provokant, at de alle sammen prøvede at finde på en ny catchphrase. De alle sammen jagtede den der hudlihud.
0: Ja, hudlihuden. Ja. Ja. Jamen, det gør de. Ja.
1: Men jeg har simpelthen ikke oplevet det. Jeg sidder jo så heller ikke og ser så meget. Men jeg skal lige forstå, hvor meget fylder det i deres kommentering. Altså, jeg forstår slet ikke, hvordan man kan få det ind i et flow. Altså, man sidder, og han kommer løbende ud til højre. Og han sender over til, og så lige pludselig midt i det hele, så siger man, der var lige, og han skyder over til Preben Hansen, og så skal jeg lige den sammenhæng huske at sige, huske at se film, ja, jeg kan slet ikke høre det.
0: Det er meget voldsomt, det er sådan fortalt, eller sådan overforklaret, altså, og så skal jeg lige sige, at Dwayne Johnson, han spiller jo hovedrollen i den her film fra 2016, du kan se på fredag, på TV. Det er helt vildt upassende.
1: Men også, vil jeg sige, det strider mod de regler, jeg er vokset op med som tv-menneske. Mm. Altså, fordi du har jo, og det er desværre ikke længere tilfældet i DR, men du havde jo i mange år live-speaker, som når et program var ved at slutte, så sagde de på en professionel måde, hvis du kunne lide det her, så husk også, at næste uge kan du se det og det. Men midt inde i kommenteringen.
0: Ja, de skal da endelig bede en om at hænge ved til efterprogrammet, når der er nedtagt, eller at i morgen, der spiller et andet hold, klokken 21, men fredagsfilmen. Mm. Det er på bagerste række.
1: Det kommer på bagerste række. Det forstår vi godt. Victor Fischer, dit fantastiske menneske, tak fordi du kom og var gæstevært. Tuborg har været her, det er vi glade for.
0: Mm-hmm. Jeg havde en kæmpe fest. Ja.
1: Og god weekend.

0: Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland. Det skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Det skrev præsidenten efter USA og Danmark og Grønland nu har indgået en aftale om Grønland. Aftalen den giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her. Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den fra 1951, der er gået lang tid. Og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt, meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunne lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
0: I sit opslag på Truth Social, der giver Donald Trump også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland, eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen fra Washington D.C.
2: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
0: Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Grønland, Danmark og USA de forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. Lige nu er NATO's øverste militærchefer samlet i København. De mødes til den årlige Military Committee Conference, og de har en del at snakke om. Blandt andet Rusland, som i øjeblikket tester NATO's sammenhold med hybride trusler. Det forklarer Sten Rønning, som er professor i international politik på STU.
3: Ja, men NATO er alvorligt udfordret, og NATO bliver testet. Hver dag bliver sammenholdet testet af Rusland, som skal se, hvor langt de kan gå i at provokere og forstyrre i Europa, uden at det bliver set som konventionel krig. Og den test skal NATO svare igen på.
0: Forsvarscheferne skal også diskutere USA, som tidligere på året meddelte, at man vil trække 5.000 soldater ud af Tyskland. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med regn vestfra og temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Det her er P1.

0: God eftermiddag og velkommen til P1-orientering på en dag, hvor partiet Venstre nu står til at få bare 7,1% af stemmerne i en ny måling fra Opinion. Partiet, der for bare få år siden stod som det store samlende parti på den borgerlige fløj.
1: Senere i udsendelsen, der dykker vi ned i, hvorfor vælgerne flygter og får bud på, hvad der kan genrejse partiet.
0: I de seneste dage har der været protester i flere af Tyrkiets større byer. Det er sket efter, at myndighederne er gået hårdt til landets LGBTQ+-miljø.
1: Politiet har anholdt hundredvis af demonstranter, som er gået på gaden i protest mod regeringens linje, og ifølge Human Rights Watch anses myndighedernes agering som den mest omfattende undertrykkelse af LGBTQ+-mennesker i de senere år. Lyt med om 20 minutter.
2: 5 børn på række og en far med en køl. Flere græderi og en pøl af pis. Vi stikker skiftevis.
0: Da digterne jeg Hassan døde i 2020, var hans død lige så chokerende, som hans debutlyrik var. Nu er han og hans families historie blevet sat op som et teaterstykke på Det Kongelige Teater her i København. Forestillingen Familien Hassan har premiere i dag, og vi har instruktøren i studiet om en halv times tid.
1: I studiet her står vi, Jan Falkentoft og Amalie Skrold Munk, og vi begynder i Sverige.
3: God formiddag, eller hvad siger man? Hvor kul at ni er her. Alle mine kompisar.
0: Det her til formiddag holdt lederen af Sverigedemokraterne Jimmy Åkesson pressemøde. Forud for det har der været spekulationer om, hvorvidt han ville tage en pause fra rollen som partiformand efter et valgresultat, som langt fra blev det, som han og partifællerne havde håbet på. Men den spekulation, ja, den fik han hurtigt pandet ned.
4: Ja, jeg ville bare fråga då.
3: Nej, jeg skal ikke afgå.
0: Ja, jeg skal ikke gå af, siger han. Og så ellers god eftermiddag til dig, Per Bang Thomsen.
5: God eftermiddag.
0: Det er Snorren og Østersø-korrespondent. Han går altså ikke af som partiformand, fik han sagt her, Jimmy Åkesson. Hvad var hans budskab i dag omkring formandsposten i partiet?
5: Jamen det var jo, som han, altså, vi hører ham sige der, hvor han brød ind i et af spørgsmålene, jeg sad selv derinde i salen, det var, at netop han går ikke af, han tager ikke nogen pause, han bliver som formand for Sverigedemokraterne, og det gør han, selvom de jo har haft et, vi kan lige så godt sige det, et elendigt valg, altså et elendigt valg, de har fået en historisk stor vælgerlusing. De gik 3,1% point tilbage her ved valget sammenlignet med valget for 4 år siden og endte på 17,5%. Det er stadigvæk altså imponerende, det er stadigvæk det er Sveriges tredje største parti, og det er jo et parti, som for bare ja, et år 10 siden var et, som ingen af de andre vil lege med at have noget med at gøre. Så på det punkt er det sådan, altså er det stadigvæk et stort og vigtigt parti i Sverige. Men jo, de er som sagt gået tilbage, og det er landsdækkende, man kan se det i kommunerne, der er de gået tilbage i 285 ud af de 290 kommuner, der er her i Sverige, heriblandt også i Skåne, som ender sig deres højborg. Så det er et, ja, det har været et hårdt resultat for dem, og der er også en del stillerentagelse lige nu i gang i Sverigedemokraterne, men Jimmy Åkesson, han bliver.
0: Og det har der altså været spekulationer om, altså hvorvidt han vil gå af som formand, eller måske holde en pause. Hvorfor har der været de her spekulationer?
5: Jamen det har der, fordi det her valgresultat kom som et chok, altså fordi ja, det er første gang nogensinde, de går tilbage ved et rigsdagsvalg, og målingerne op til valget havde jo spået dem et langt bedre resultat, end det de endte med. Blandt andet også det her med, at det stod egentlig til at blive det største borgerlige parti. Det blev det også ved valget for 4 år siden, hvilket var en stor symbolsejr for den, fordi der gik det hen og blev større end Moderaterne, som er det her ja, historiske borgerlige magtparti. Og den position havde de jo i hvert fald håbet på, i hvert fald kunne fastholde, altså som det største borgerlige parti, også for ja, den interne, kan man sige, armlægning på den borgerlige fløj, der betyder noget, hvem der er størst. Men det fik de altså ikke. Og som sagt, ja, de gik tilbage, mens alle de andre borgerlige partier gik frem. Så altså, det var et chok, og man så også på valgaften, der var hovedrysten fra medlemmerne, de stod der, og der var helt stille til valgfesten, da det her resultat kom. Altså, de havde ikke troet på det, og ja, hende, der er formand for partiet i Skåne, hun sagde til SVT blandt andet med, at jamen, vi har taget vores vælger for givet. Altså, det var ligesom hendes forklaring på det. Så det har noget, det er noget, der har presset og presser stadigvæk partiet. Mm.
0: Men har der været nogle tegn fra Jimmy Åkesson på, at han kunne finde på at holde op som formand, eller tage en pause, eller har der været røster i partiet, som måske har talt om, at det var en god idé?
5: Jamen, der var nogle spekulationer i blandt andet TV4, som er en svensk tv-station, som skrev det i går. Men det som sagt blev hurtigt pandet ned, altså fra Jimmy Åkesson. Og jeg ved ikke, jamen de baserede det på anonyme kilder, og det skal man jo selvfølgelig altid være varsom med. Og man skal selvfølgelig, når man også som journalist, der sidder og videregiver informationer på den måde, end fra et medie, som videregiver det fra anonyme kilder, selvfølgelig have det udstrakt hånd. Men som sagt, der var ikke noget fra ham, der ligesom lagde op til, at altså, her i dag, at han ville gå af. Og han var også Man virkede som en ret fattet og bare sådan lidt afdæmpet og meget sådan nøgtern og ligesom forklaret, hvad det var, der var sket, og også jeg kom med sin bud på, hvorfor det var gået til, Sverigedemokraterne var gået tilbage, så, men det virkede ikke til, at han ville stoppe.
0: Og han benyttede jo lejligheden på pressemødet her til at fastslå, at Sverigedemokraterne har jo haft ret stor indflydelse på svensk politik her i de senere år.
3: Vi har flyttet debatten, vi har flyttet de gamle partierne til vår planhalva i frågor som gäller migration, integration, kriminalpolitik med mera. Och det är självklart svårt för ett parti som vårt att hitta en ny roll i ett sånt nytt politiskt landskap.
0: Ja, det är svårt att hitta en ny roll i det politiska landskapet. Alltså, vad är det för förklaringar Jimmie Åkesson har på att Sverigedemokraterna endte med att gå sådan relativt kraftigt tillbaka vid valget?
5: Jamen, det var blandt andet det, som han kaldte Churchill-syndromet, altså opkaldt efter Winston Churchill, som jo var ledte Storbritannien igennem 2. verdenskrig og blev symbolet på sejren. Men trods det, så tabte han det her parlamentsvalg, der var i 1945. Og det brugte han lidt, altså Jimmie Åkesson, til at sammenligne med dem, fordi de har haft succes, kan man sige. Altså deres syn på politik i forhold til udlændinge, indvandrere og kriminalitet, det er noget, som både de borgerlige partier, men også Socialdemokraterne i mere, altså nogenlunde har optaget alle sammen. Og ligesom de har fået de andre med på den her strammerlinje, kan man sige. Og der er også sket meget de seneste 4 år. Altså, der er blevet strammet i forhold til udlænding, i forhold til lov og orden. Og det var der, han ligesom sagde, jamen det er måske, nu føler vælgerne faktisk ikke, at der er noget problem længere, fordi der er sket så meget her, der er blevet strammet så meget. Og man så også faktisk i forhold til valget, at netop indvandring og integration, det lå på en 10. plads over de emner, som vælgerne ligesom sagde, havde en betydning for, hvor de satte deres stemmer. Altså, det var slet ikke noget, der på den måde fyldte i valgkampen. Lov og orden fyldte godt nok noget mere, men det var altså spørgsmål om sundhed og økonomi og sådan noget, der fyldte blandt vælgerne, når de skulle sætte krydset. Og det er bare ikke nogen steder, hvor Sverigedemokraterne står stærkt. Og det anerkendte han også, Jimmie Åkesson.
1: Så Per, hvad er det for en vej, at Åkesson han ser frem for partiet, hvis det i fremtiden skal komme til magten?
5: Jamen altså, som man sagde, at så er det her et maraton, som Sverigedemokraterne har gang i. At de ikke bare, han understreger, det ikke en døgnflue, men det er et maraton, de har gang i her. Det er ikke engang halvvejs, sagde han. Så han har ligesom blikket rettet mod horisonten, mod den lange linje. De går jo stadigvæk efter at blive, ja, på et eller andet tidspunkt også blive et statsministerparti. Altså, han vil gerne være det største parti på den borgerlige fløj. Så han holder fast i det, og det var også det, han ligesom brugte til også til baglandet, som er bekymret og urolig at sige, ro på venner, det her, det skal nok gå. Vi har som sagt, altså, ja, vi har kurs mod horisonten, og så også det her med, som man understreger, prøv at vi i de seneste 4 år, der har Sverigedemokraterne været støtteparti for en regering. Magt, det slider, det koster stemmer at tage ansvar. Han pegede også på, at der var nogle af de mindre partier lidt længere ude på højrefløjen, som også har fået nogle stemmer her nu. Godt nok ikke nok til at blive valgt ind i rigsdagen, men han kunne godt se, at ligesom det der med, sådan, jo, der er noget, altså, de er også igennem en fase nu netop, hvor de går fra været et protestparti, som andre ikke vil lege med, til nu at være et støtteparti, og så kan man sige med kurs mod magten. Og så understreger han også det her med, at de 4 borgerlige partier, og Sverigedemokraterne et andet, de gik jo til valg på at lave regering sammen. Og man skal huske på, at det her valgresultat blev utroligt tæt. Og som han så det, så har halvdelen af de svenske vælgere nu blåstemplet, at Sverigedemokraterne kan komme i regering på et tidspunkt, netop fordi de stemte på den borgerlige blok. Så det så han jo også som en sejr.
0: Tak for at være med, Per Bang Thomsen.
5: Selv tak.
0: Det er Snoren og Østersø korrespondent.
1: Ja, så skal vi videre til næste historie. Der er 1700 udlejningsboliger i Danmark, hvor der bor mere end 2 voksne personer per beboelsesrum. Det er egentlig et brud med de nuværende regler, der bestemmer, at der højst må bo netop 2 personer, og kun 2 personer per beboelsesrum. Men en regel er åbenbart ikke bare en regel. For i dag er det sådan, at reglerne kun gælder, hvis både kommunalbestyrelsen og udlejer tilvælger dem. Og det vil boligminister Jacob Mark fra SF nu sætte en stopper for. Derfor har han i dag sat et lovforslag i høring, som skal give kommunerne lov til at håndhæve reglerne uden om udlejerne. Og med det så kan jeg sige velkommen til dig, Maja Højgaard.
6: Tak skal du have.
1: Du er socialdemokratisk borgmester i Brøndby Kommune. Og hos jer i Brøndby Kommune, der ligger der en vej, ved jeg, som hedder Voldtvej med enkelt V. Men i folkemunden så har den et lidt andet navn. Man har nemlig skiftet forbogstavet ud, så vejen nu kaldes Voldtvej med dobbelt V. Prøv lige at fortælle om det navneskifte. Hvad er forklaringen bag?
6: Altså, der er jo altid sådan lidt spøgefuldhed, og det er et meget specifikt sted, og der bor også masser af skønne mennesker på Voldtvej. Den er egentlig opkaldt, fordi der lå en elektronikfabrik, før at vi lavede boligområdet. Men det, der er sket, er, at der er rigtig mange i det specifikke boligområde, der er kommet fra udlandet, fra meget fattige lande, især fra Nepal, og rigtig mange af dem ernærer sig gennem at være boet hos Volt.
1: Og det er tilfældigt, at de har bosat sig på den her vej?
6: Ja, det var ikke en del af planen. Jeg tror, vi havde valgt at kalde den noget andet, hvis vi havde kunnet forudse den her udvikling.
1: Ja, vi har jo inviteret dig herinde i studiet, fordi du sammen med en række andre vestegnsborgmestre har advaret om, at I jeres kommuner oplever, at mange udlændinge klumper sig sammen, ikke bare i det samme område, men også med mange mennesker i den samme lejlighed eller samme bolig. Hvor udbredt er de her overbeboede lejligheder hos jer i Brøndby Kommune?
6: De er ikke udbredt, men når de først opstår, så er det et ret stort socialt problem, som kommer oven i alle mulige andre sociale problemer. Så det vi oplevede var, at der pludselig kom enormt mange direkte fra Nepal, og da vi begyndte at grave i, hvorfor står der pludselig så mange nepalesiske børn på Brøndby Vesterskole fra den ene dag til den anden, nogle af dem havde ikke engang registreret CPR-nummer, så gravede vi, hvor bor de henne, og hvad er det for nogen? Og det viste sig, at der var en række lejligheder på blandt andet Voldvej, hvor at der boede helt op til 9 voksne i en almindelig firværelseslejlighed. Der var jo ting som en enfamilieslejlighed. Mm. Og selvfølgelig kan man godt have voksne børn, men det var alligevel et mønster, vi synes så noget bekymrende ud, og ikke levede op til sådan almindelige danske forestillinger om, hvad er en god barndom, og hvordan er et godt familieliv.
1: Men hvordan hænger barndom og familieliv, en god barndom og et familieliv sammen med, hvor mange man bor i en lejlighed?
6: Jamen, en af de erfaringer vores børnehaver var, at der var nogle af de her børn, som, når man skal lære børn i børnehaver for eksempel at stå i kø til frokost, så var der nogle af de her børn, der også skulle lære at sidde ved et bord, fordi de boede simpelthen så mange i lejlighederne, at der ikke var nogen steder, der var plads til et spisebord. Og det er altså ikke, fordi de ikke har spisebord i Nepal normalt, men når man er tilpas fattig, og man skal være mange til at deles om den samme husleje, så bliver man simpelthen stuet så tæt, at de her små børn, de havde simpelthen ikke erfaring med, hvad et spisebord var for noget.
1: Mm. Så I observerede ligesom, at det er et problem ved at kigge på, hvordan børnene de reagerede i institutionerne?
6: Ja, altså vi er jo i kommunen i nærmest kontakt med folk, når de er børnefamilier, så det er jo der, vi får anledning til at se mest om, hvordan har man det egentlig som borger i Danmark og som nogen, der er. Og derfor så er det også tit der, hvor vi oftest oplever, hov, her er noget, der er anderledes end det, vi synes, det skal være. Her er der basis for store sociale problemer.
1: Mm.
0: Blev egentlig klogere på, hvorfor der lige pludselig var så mange nepalesere på Voldvej og i kommunen i det hele taget, som lige pludselig kom?
6: Ja, det var jo de her uddannelsesaftaler, som flere uddannelsesinstitutioner havde, og som heldigvis, vi har en lyttende regering, der fik lukket de aftaler. Og vi oplever ikke, at vi får nye lige nu af den vej, men vi oplevede jo simpelthen både, at der var en arbejdsvej gennem Portugal, hvor man kunne få europæisk statsborgerskab ved at arbejde i Portugal, og så de her uddannelsesaftaler, der gjorde, at vi fik en uforudset mængde fattig udenlandsk arbejdskraft.
1: Nu har boligminister Jacob Mark jo så taget affære. Han har sat et lovforslag i høring, som skal give kommunerne bedre muligheder for at sætte en stopper for det her. Ifølge de nuværende regler, der skal udlejere nemlig indvillige, at reglerne skal gælde i deres boliger. Er det ikke fair nok, at man selv bestemmer, hvordan og af hvor mange ens ejendom bliver brugt?
6: De her regler, de er jo lavet ud fra en idé om, at man stoler på, at folk selvfølgelig passer på den investering, de har lavet, når de har lavet en ejendom, og der er en utrolig stor tro på markedskræfterne i den måde, reglerne er lavet. Det er bare den enkeltes frie valg. Problemet er bare, at det oplever vi, at så enkelt er det ikke. Dem, der udlejer boliger, de er mere optaget af at få den husleje, der skal til, end af, om de boliger indeholder sociale problemer. Og det er især i de private udlejningsboliger, vi oplever, at det hul for at bo på den måde er.
0: Og det forslag, som boligminister Jacob Mark nu har sendt i høring, altså vil det kunne løse situationen?
6: Det kan helt sikkert hjælpe os en lang stykke af vejen. Det kan hjælpe os med de konkrete udlejere, som jo ikke vender konstruktivt tilbage til kommunen, når vi henvender os og siger, hov, vi kan se på den måde, der er registreret mennesker hos jer, at der bliver boet for mange i hver enkelt lejlighed, der lever op til reglerne. Så det er helt sikkert et håndtag, som hjælper noget.
0: Hjælper noget, men ikke helt?
6: Nej, altså den grundlæggende udfordring ved privat udlejning er jo det her med følelsen af tilhørsforhold og følelsen af ejerskab. Hvis folk ejer deres egen bolig, så er det den enkelte, der bor der og som passer godt på stedet og som har en privatlivsinvestering i stedet. Og hvis man bor alment, så er der et beboerdemokrati, der spiller meget den samme rolle. Så har jeg en lokalformand for området, som jeg kan gå til og sige, hov, nu kan jeg se, der begynder at være mange sociale problemer hos jer. Skal vi ikke lave et samarbejde med kommunen om, hvordan får vi løst det? Og den mulighed er for nem for private udlejere at komme helt udenom og tage ansvar for de sociale problemer.
0: Tak for at komme forbi studiet her, Maja Højgaard.
6: Velbekomme.
0: Som altså er socialdemokratisk borgmester i Brøndby Kommune.

0: Den franske præsident Emmanuel Macron har tidligere i dag holdt et nationalt krisemøde i Élysée-palæet. Og selvom det er småt med oplysning om, hvad de franske partiledere har talt om bag lukkede døre i det franske præsidentpalæ, ja, så tog Macron sig tid til at tale med pressen bagefter. Og her der løftede han lidt af sløret for, hvad der var op at vende. Nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Stéphanie Surik.
1: Hej.
0: Hvad sagde Macron bagefter det her sådan jo fortrolige møde?
1: Ja, det var et meget usædvanligt møde, hvor det ikke bare var Macron, som havde inviteret alle partilederne i Frankrig, hvilket i sig selv er usædvanligt. Det usædvanlige var faktisk også, at der var flere efterretningstjenester til stede ved mødet, og også militære myndigheder. Så det var altså informationer, som normalt er fortrolige for præsidenten, som efterretningstjenesterne altså har valgt at dele med alle franske partiformænd. Og det vi så fik at vide efterfølgende var helt klart fra præsidenten selv, at det han har fortalt partiformændene, og som han nu også vil dele med franskmændene, er, at krigene i Mellemøsten og i Ukraine har nogle ret store sikkerhedsmæssige og energiforsyningsmæssige konsekvenser for Frankrig. Han indskærpede, at situationen er mere alvorlig og også mere langvarig, end mange måske forestiller sig. Så på energien var budskabet, at vi skal forberedes på, at det her det kan vare længe. Og det her, det er altså ikke to fjerne krige, de er nu rykket ind i fransk økonomi og fransk sikkerhedspolitik, og dermed også i franskmændenes hverdag.
0: Stéphanie, hvad er det for en situation, Macron står i, siden han indkalder til sådan et nationalt krisemøde? Det lyder jo voldsomt dramatisk.
1: Ja, det er det sådan set også, og han står jo i den situation, hvor flere kriser begynder ligesom at smelte sammen, altså krigen i Ukraine, uroen i Mellemøsten, der er problemer med energiforsyningen, der er en voksende russisk hybridtrussel, ikke mindst i Frankrig, og Macron gør altså den her energikrise til et spørgsmål om national modstandsdygtighed, snarere end at sige til franskmændene, som jo står og altså lider rundt omkring på landets benzin- og tankstationer, hvor priserne er højere, end de nogensinde har været før på både benzin og diesel, ligesom siger, at det her det handler altså ikke bare om fransk skattepolitik, det handler om verden omkring os, og hvis krig kan afbryde olie- og gasforsyninger, Rusland samtidig kan angribe eller true kritisk infrastruktur, jamen så er vi nødt til at lave en energipolitik, som også handler om national sikkerhed. Så det er ligesom den her sammensmeltning af kriser, som gør, at han vælger at indkalde til det her møde nu.
0: Og så også stiller sig op på et pressemøde bagefter. Altså har han brug for, at franskmænd forstår alle de kvaler, alle de ting, han slås med?
1: Ja, det tror jeg er utrolig vigtigt for Macron af flere grunde. Altså det er politisk vigtigt for ham, fordi oppositionen sådan set både på den yderste højrefløj og yderste venstrefløj har en ret enkel fortælling lige nu. Benzin er blevet for dyr, vi skal ned med skatten, og så har de så nogle forskellige bud på, hvem der skal betale for det. Hvor Macron jo forsøger at forklare, benzinen er blevet for dyr, fordi der er krig, fordi der er store forstyrrelser på verdens energimarkeder. Det er altså ikke bare os her i regeringen, der har skabt det her. Men så er det også vigtigt for ham, fordi der er, hvad er der nu, 7,5 måneder til det franske præsidentvalg. Han kan ganske vist ikke selv genopstille, men det er derfor, han har insisteret på at invitere alle partiformænd og eller partiernes præsidentkandidater, for ligesom at sige, med det her trusselsbillede, vi ser, så bliver vi også nødt til at føre valgkamp og føre valgdebatter på et oplyst grundlag. Så det var simpelthen også i det lys, tror jeg, at man skal se, at det lige præcis var partiformændene, som altså blev kaldt ind og fik oplysninger fra efterretningstjenesterne, som de normalt ikke har adgang til.
0: Søger han også sådan lidt en national samling her, altså i de her spørgsmål, en fælles front?
1: Ja, det gør han i allerhøjeste grad. Det er vigtigt for ham, at Frankrig ikke bliver splittet. Der var han relativt tydelig om, at det er også i hybridkrigens, et af hybridkrigens våben er at splitte franskmændene. Det her det er et forsøg på Macron om at samle dem. At sige, at det her det er altså trusselsbilledet. Og vi bliver nødt til, både når vi debatterer her i løbet af de næste måneders valgkamp, men sådan set også når vi stemmer, egentlig at have et oplyst, faktabaseret, var jeg ved at sige, indsigt i, hvad er egentlig årsagerne, hvad er det her for nogle mekanismer. Macron er jo lidt berømt og berygtet for i Frankrig nogle gange at få tingene til at lyde lidt langhåret, og det er jo egentlig typisk Macron at forsøge at forklare på et meget kort pressemøde, hvordan to konflikter ude i verden rammer franskmændene på deres penge på, men det er i hvert fald et forsøg på at flytte noget af forklaringen fra Paris til blandt andet til Kreml.
0: Tak for at være med, Stephanie Sryg.
1: Velbekomme.
0: Som altså er international korrespondent her i DR.
2: I de seneste dage der har der været protester i flere af Tyrkiets større byer. Protesterne er opstået efter, at de tyrkiske myndigheder har ført en hårdhændet kampagne mod Tyrkiets LGBTQ+-miljø. Blandt andet ved at gennemføre omfattende razziaer af organisationer, netklubber og private hjem med tilknytning til LGBTQ+-miljøet. Også flere HIV-støttegrupper er blevet ransaget.
0: Politiet har også anholdt flere journalister og hundredvis af demonstranter, som er gået på gaden i protest mod regeringens linje over for netop LGBTQ+-personer. Ifølge Human Rights Watch anses myndighedernes handlinger som den mest omfattende undertrykkelse af miljøet og LGBTQ+-mennesker i de senere år. Og i går der udsendte 7 europæiske lande, heriblandt Danmark, en erklæring, som fordømmer de tyrkiske myndigheders handlinger.
2: Med til at gøre os klogere på den her historie, der har vi dig, Mathias Findalen. Velkommen til. Kan du høre, hvad jeg siger? Ja, jeg tror, at vi lige forsøger at få Mathias Findalen med. Han er historiker, han har skrevet en bog, der hedder Det Tyrkiet, der splitter os, og ved altså en hulens masse om det her emne, så jeg håber, vi får ham med lige om lidt. Men vi kan jo sige, at historien her fra Tyrkiet har fyldt meget i internationale medier de seneste dage. Nu kan jeg høre, at Mathias Findalen er med.
3: Ja.
2: Hej med dig.
3: Hej.
2: Mathias, det er jo temmelig voldsomme scener, vi har set i Tyrkiet de seneste dage. Hvorfor gør de tyrkiske myndigheder det her?
3: Det er ikke første gang, at man ser ret voldsomme kampagner mod LGBTQ+-miljøer i Tyrkiet, men Erdogan har det i den sidste periode haft et ret stort fokus på sådan at virkelig få de traditionelle familieværdier fremhævet, og noget af det, som han har fat i det sidste stykke tid, er, at altså fødselsretten er faldet markant i Tyrkiet, og han vil gerne ligesom symbolisere, at det er noget, man skal gøre noget ved. Og der har LGBTQ+-miljø altid været nogen, man virkelig er gået efter, når man har skulle sådan fremhæve de sådan familietraditionelle konservative værdier i Tyrkiet. Så der er ikke noget nyt i det, men det, der er lidt voldsomt den her gang, det er, at det er ret mange, der er blevet varetægtsfængslet. Det er også en række organisationer, som er blevet lukket ned. Og det er trods alt en markant ændring, men det er ledet en kampagne mod de her miljøer i over 10 år, som startede med, at man begyndte at lukke Pride'en fra 2015, som ellers har været sådan den årlige begivenhed, hvor rigtig mange kom til Istanbul for at støtte op omkring rettigheder.
2: Du siger, at det er en koordineret indsats fra regeringens side. Angrebene mod miljøet er også en del af en konkret kampagne. Den tyrkiske regering har sat gang i kampagnen, hedder Min Familie i Sikkerhed. Mm. Ifølge myndighederne, så skal kampagnen altså beskytte de her traditionelle familieværdier, som du også er inde på. Hvad er det, regeringen helt konkret er bange for?
3: For Erdogan og hele hans regering, så symboliserer de her miljøer nogle miljøer, som er affilieret med Vesten, og som er støttet i sådan EU-sammenhæng, og samtidig også et symbol på, at det er nogen, der afviger mod traditionelle værdier, og nogen, som på en eller anden måde kan være med til at underminere den tyrkiske nationale identitet. Og derfor så er de altid under den her regering stået som sådan en, hver gang man har skulle fremhæve traditionelle værdier, hvis man har brug for at køre en kampagne fra regeringen, hvor man ligesom skulle stå fast omkring sit værdisæt, så har de her miljøer, altså LGBTQ+-miljøer, kvindebevægelser osv., ofte været nogle af dem, som man har gået ret hårdt imod. Og det, der også er kendetegn ved de her miljøer, det er, at der er nogle ret markante aktivister i de her miljøer, nogle stærke stemmer i Tyrkiet, så er det nogen, man er ret interesseret i at slå ned på. Det er der ingen tvivl om, men det er ikke en bevægelse, som er sådan markant stærk nok i Tyrkiet til at kunne være en reel modstand mod Erdogan, og det ved han også. Og derfor er der også masser af symbolpolitik i det.
2: Du nævner det med de lavere faldende fødselsrater i Tyrkiet. Erdogan, der selv er ude at sige, at pege på LGBTQ+-miljøet som en årsag til det. Altså, er man i virkeligheden bange for den konservative regerings side, at det her miljø vil underminere Tyrkiet og gøre det mindre stort og stærkt?
3: Ja, det er der ingen tvivl om, at det ligger ligesom sådan en i underbevidstheden af, at man altid i tyrkisk historie, de over 100 år, som Tyrkiet har eksisteret, at man har været bange for fremmede magter, vestlige magter og forskellige grupperinger, som har været affilieret især med Vesten. Og der vil de miljøer ofte blive affilieret med det, og de har også en lang historie med at have tættere forbindelse til EU, har flere af de her organisationer har fået støtte før for EU-midler osv., så man ser det som sådan et eliteprojekt, som afviger og laver obskurnitet mod den tyrkiske identitet, og derfor sådan en meget typisk sådan nationalkonservativt projekt i Tyrkiet at støtte en modstand mod de bevægelser. Mm. Og her er det også vigtigt at huske på, at det er, altså, den tyrkiske befolkning er traditionelt mere konservativt, og derfor er det ikke noget, han bliver vanvittigt upopulær på at lave sådan nogle hetskampagner mod LGBTQ+-miljøer, bortset for, selvfølgelig fra segmenter i Istanbul, Izmir, Ankara, de store byer, som støtter stærkt op omkring de her bevægelser. Ellers så er det en modstand, som også er forankret i store dele af Tyrkiet.
0: Altså, hvor stort er miljøet egentlig i Tyrkiet?
3: Det er relativt stort taget betragtning af, at det jo er minoriteter, altså det er minoriteter, så Istanbul især har altid stået i Mellemøsten som værende den her hovedstad for LGBTQ+-miljøer, her hvor man faktisk kunne være fri om sin identitet sammenlignet med andre byer og lande i Mellemøsten indtil for 10 år siden, hvor regeringen har kørt ret hård kampagne mod, men ellers har det repræsenteret en mere fri bevægelse og mulighed for at kunne at udøve sin identitet i Tyrkiet. Samtidig er der en stolt tradition i Tyrkiet. Altså, man har en stærk arbejderbevægelse, man har en stærk kvindebevægelse. Derfor har de her miljøer også været bedre til at organisere sig og haft stærkere, hvad skal man sige, samarbejder, som har gjort, at de har stået stærkere i en tyrkisk kontekst. Men man skal huske på, at det er miljøer, som er meget udsat i Tyrkiet. Tyrkiet er et af de lande i verden med højest angreb mod LGBTQ+-personer. Så det er virkelig nogen, der er udsatte, samtidig med, at det også er nogen, der er utrolig godt organiseret i Tyrkiet.
2: Præsident Erdogan har tidligere kaldt LGBTQ+-personer for perverse. Altså, er det også hans personlige antipati mod det her miljø, der har ført an i den bevægelse, vi har set i Tyrkiet de seneste år?
3: Ja, det er det, fordi det er ikke kun symbolpolitik. Jeg tror ikke, man kan løbe fra, at det er virkelig nogen, som han... Det er nogle grupperinger, det er nogle individer, som han ser som en modstand mod den store, flotte fortælling om det, om sådan et traditionelt Tyrkiet, som vinder frem, baseret på stærke kernefamilieværdier, hvor man får mange børn, og man hænger sammen i familien. Det er der ingen tvivl om, han ser det som nogen, der prøver og spolere det. Og det, der har været en kampagne hele vejen under Erdogans regering om, at man skulle føde mange børn, man skulle ligesom stå med stærke fødselsrater. Og når man så kan se, at de retter går den anden vej, så er det noget, man

0: pres på den tyrkiske regerings indgriben over for miljøet. Hvordan ser du på de handlinger, der udspiller sig i Tyrkiet og Tyrkiets handlinger, regeringens handlinger?
1: Jamen for os, at det er jo en del af en global bevægelse, der foregår lige nu, og som har foregået med stadig større styrke de sidste 10 år. Altså det er en, vores samarbejdspartner i New York har lavet en oversigt, som viser, at i 14 ud af 24 valg, bare i det første halvår 2026, der er i 14 lande, der taler kandidaterne, bruger de som del af deres kampagne at tale imod LGBTQ plus personer. Så for os er det her bare et eksempel på den globale, det globale angreb, der foregår lige nu på LGBT-personer, og derfor er det vigtigt, at vi siger fra, hver gang det sker.
2: Og hvor meget af det angreb handler om Tyrkiet? Altså, I skriver selv i erklæringen her, at regeringens aktioner i Tyrkiet er en farlig og markant optrapning af myndighedernes chikane mod LGBTQ+-miljøet i Tyrkiet. Vi hørte også lige Mathias Findalen, historiker, Tyrkiet-kender, fortælle om den optrapning. Altså, er det også en udvikling, du og I har fulgt?
1: Det er det selvfølgelig, fordi vi monitorerer den her stigende modstand, som jo sker i alle mulige lande rundt omkring os, og det er meget under de samme paroler, det er mange af de samme ting, man bruger det sådan noget, beskytte børnene, det er, at vi gør det for familiens skyld, det er sådan noget nationalkonservative værdier, som lige nu vinder rigtig, rigtig stærkt frem i den offentlige retorik, og hvor man kan se fra land til land til land, det spreder sig. For os er det ikke noget særligt tyrkisk, det er noget, der, for os handler det om noget, der er sådan en særlig nationalkonservativ bølge, som særligt i de sådan mere autoritære stater vinder frem. Nu så vi lige Ungarn stemme imod, men det var den samme retorik, der blev brugt der. Så det er sådan meget retorik, der bliver brugt af autoritære regimer til at styrke deres egne regimer. Mm. Og det er jo ekstremt skræmmende, fordi det sker på global plan, og Tyrkiet er blot et meget ulykkeligt eksempel, hvor der er sket det, vi har set i weekenden.
2: Ja, og det giver måske lidt sig selv, men altså, jeg tænker bare, I som organisation kæmper for fremskridt og for flere rettigheder for LGBTQ+-personer, både i Danmark og rundt omkring i verden. Hvordan føles det så at se et land som Tyrkiet gå i den modsatte retning, altså blive mere autoritært og undertrykkende på det her punkt?
1: Jamen det er da skræmmende. Vi har jo projekter i 10-12 lande, altså, hvor vi har direkte samarbejdspartner, og det sker jo i det ene land efter det andet. Det sker i Tunesien, hvor der ellers var relativ fremgang i nogle år. Det sker i Armenien, hvor der er valg nu her. Det sker i Georgien, hvor vi ikke længere kan overføre penge. Det sker i, du ved, Tanzania, Uganda. Jeg kan nævne det ene land efter det andet, hvor det de sidste år bare er gået tilbage, hvor det bliver sværere at organisere sig, det bliver sværere at støtte vores partnere. Der bliver strammet dødsstraf, anholdelser, så det er meget skræmmende at være LGBT-person i en tid, hvor vi oplever på global plan, at det faktisk går tilbage. Fordi vi har haft nogle år, hvor vi har haft fornemmelsen af, at det ville blive bedre. Og Danmark er virkelig en undtagelse i det her globale billede.
2: Mm. I ønskede jer, at Danmark og EU lægger pres på Tyrkiets regering her. De har Danmark og 6 andre europæiske lande har udsendt en erklæring, hvor de fordømmer Tyrkiets handlinger. Er det nok pres i jeres øjne?
1: Nej, vi håber jo også, at det bliver taget op i regi af EU og de andre institutioner, vi nævnte i vores meddelelser. Jeg ved jo, at den globale bevægelse holder meget øje med det her, og der vil jo også komme retssager, hvor vi håber selvfølgelig på, at man kan støtte de, der vil blive anklaget for ting, som de ikke har gjort. Ikke? Men det er jo bare, altså hvis man, EU spiller en vigtig rolle i det pres, der kan lægges på Tyrkiet, men vi må jo se, hvordan det udvikler sig i forhold til, hvad for nogle skridt, der ellers kan gøres. Det er jo ekstremt svært at blande sig i, andet end at tage afstand og fordømme. Og så kan man, er der forskellige instrumenter, man kan skalere op med, som man jo også har gjort, dengang for eksempel Polen lavede LGBT-fri zoner. Ikke?
2: Ja, okay. Susanne Brenner Jespersen, tusind tak for din tid.
1: Selv tak.
2: Altså sekretariatschef i LGBTQ+ Danmark.
3: Fem børn på række og en far med en køl. Flere græderi og en pøl af pis. Vi stikker skiftevis en hånd frem for forudsigelighedens skyld. Den der lyd, når slagene rammer, søster, der hopper så hurtigt fra den ene fod til den anden. Pisset af et vandfald ned ad hendes ben.
0: Ja, Amalie, den her stemme, den er ikke sådan lige at tage fejl af.
2: Nej, det er som om, at man ved første

0: ord ved, hvem det er. Den tilhører selvfølgelig digter og samfundskritiker Yahya Hassan, hvis død i 2020 var lige så chokerende, som hans debutlyrik var.
1: Ja, og der er jo sikkert også mange, der husker den her stemme. Og nu er han og hans families historie blevet igen aktuel. Den her gang på Det Kongelige Teater, hvor teaterforestillingen Familien Hassan i dag har premiere. Og teaterforestillingen, den er baseret på bogen af samme navn af Steffen Stubager, hvor Jajas mor og hans fire søskende fortæller om Jaja og opvæksten i boligkvarteret Trillegården ved Aarhus. Sargun Oshana, velkommen til.
2: Mange tak.
1: Du er teaterinstruktør, du er skuespiller, og du er tidligere teaterdirektør. Og nu er du så aktuel med forestillingen Familien Hassan på Det Kongelige Teater. Tillykke med forestillingen og debut, eller premieren i dag.
2: Jo, tusind tak.
1: Skal vi lige til en start høre en bid af i hvert fald traileren til forestillingen?

0: Ja, på Det Kongelige Teaters hjemmeside, der kan man læse, at det er en forestilling om søskendekærlighed, rodløshed, familietraumer, og så også krateret efter stemmen, som udelukkende talte i store bogstaver, Yahya Hassan. Altså, hvordan vil du, Sargun, beskrive den her forestilling?
1: Jamen, jeg kan beskrive den som sådan et familiealbum, som er et dyk ind i et univers, som er Trillegården og Yahya Hassans poesi, men også familien Hassan. Fordi vi kender jo alle, selveste Yahya, som vi også hørt før, vi kan genkende ham med det samme. Han taler i versaler, han taler lige ind i vores hjerter, og han giver os også en mavepuster. Men der stod også en familie ved hans side, igennem hele hans succes og også hans fald. Og det er lige så meget deres historie.
0: Hvorfor er det lige så meget deres historie?
1: Jamen, først og fremmest så er den baseret på ja, Steffens bog. Og Steffen har jo fulgt familien i nogle år, hvor han ligesom har prøvet at samle nogle puslespilsbrikker omkring, hvad det var, der skete den tid. Fordi det er så spændende det her med, at vi kender jo ligesom et ikon, og vi har ligesom set ham være løftet op på det her pedestal. Men et hvert menneske er jo også bare et menneske, og det er også det, forestillingen også handler om. Altså, at vi også bare er mennesker, og at der står en familie og ligesom samler skårene op, efter man falder. Og det, der er særligt spændende ved familien Hassan, det er, at man ser jo ligesom fire meget forskellige søskende. Der er to piger og to brødre. Og de har jo vildt forskellige skæbner, men de har alle, ligesom jeg her, haft den samme opvækst i Aarhus V. Og der er noget så spændende i at lave sådan en familiekrønike, hvor man ligesom ser, hvad er det, der gør os til os? Er det vores arv og miljø? Det bliver jo tit som et brunt menneske diskuteret om. Og her får vi ligesom et indkig i, vi giver dem en færre chance og ser, hvad det er, der fører dem hen til de drømme, de har, og til de fald, de ligesom har.
0: Der er jo også musik i forestillingen her. Vi skal høre en bid af sangen Bismillah af Rezwan Taha, som er netop skrevet til forestillingen her.

0: Sankun, prøv at tage os med ind i teateret. Altså, hvad er det for en stemning, som er bygget op omkring forestillingen, og som publikum vil møde?
1: Jamen, når man træder ind i salen, så ser man Benjamin Lacours scenografi, som er inspireret af Trillegården. Så du ser den her brutalistiske arkitektur. Du ser ligesom graffitien ligesom trone frem. Og du ser ligesom de her børn, som de jo starter med at være. Og de går og leger politi og røver, og meget let ved man, at de senere hen så blandes ind i en virkelighed af politi og røver. Og vi er i 2006. Det er en helt anden tid og en helt anden verden, en helt anden retorik, der ligesom var. Og vi følger moren Hanan, som føder en lille dreng, som allerede skriger, for han bliver født. Han skreg i vasaler, da jeg her blev født. Og som man siger på arabisk, den veltalende hane galer fra ægget. Og ja, så følger man ligesom op imod hans storhed, da han udkommer i 2013 med hans digtsamling.
2: Jeg ved, at med familien til jer, Hassan, kommer i dag til premieren. Jeg ved også, at nogle af dem har fulgt nogle af jeres prøver af jer til. Hvordan har det været, altså, at hvor meget har de været involveret i processen?
1: Det har været den største generøse og tillidsfulde proces. Vi har været i kontakt med dem, fordi en stor del af mit ønske var også at få deres samtykke til at give den her tillid til, at vi kunne iscenesætte værket. Man kan sige, at i og med, at de allerede har lagt interviews til bogen, så har de været igennem en proces, hvor de har ligesom leveret de her historier om, hvad der skete fra deres synspunkt. Og hvordan det var at vokse op med, hvad han kom af, og hvordan han blev det her geni også. Men de har været meget, meget støttende. Men selvfølgelig er det jo også en familie, der har mistet. Og det er en familie, som stadig står med en stor sorg, som de bearbejder her mange, mange år efter hans død.
2: Men har de blandet sig i dit kunstneriske arbejde også? Fordi det er jo en meget, meget personlig historie for dem normalt. Så laver man jo ikke så tit teater om folk, der lever nu og her. Altså, hvordan har det været?
1: Altså, jeg vil sige, at jeg stod meget, meget åben til at starte med, og jeg har haft en åben dør ind til prøverummet for dem, fordi det var også vigtigt, at de ligesom også kunne genkende sig selv. Men jeg har også været meget tydelig omkring, at vi laver jo en fiktion, det er ikke en dokumentarfilm. Og i teater, der bruger man jo mange andre abstrakte greb. Så de har ligesom set forelægget, de har set kostymerne, som Cengiz har lavet, og de har haft mulighed for det. Men det har været meget, meget let. Abdullah, som er Yahyas bror, har siddet med til læseprøven, og det var en meget, meget særlig oplevelse. Og jo, der hjalp han også med udtale og med sådan, men han har faktisk ikke blandet sig så meget, fordi det er jo deres ord, det er deres fortælling. Så jeg troede, det ville være meget mere, men det har det ikke. De har haft en stor tillid.
0: Men det har vel også på en eller anden måde haft betydning for din måde at agere på i det her. Altså, der er vel nogle balancer, du har skulle finde i forhold til familien og i forhold til hele projektet med forestillingen.
1: Altså absolut. Det er første gang, jeg ligesom begiver mig ud i den her genre, hvis man skal sige det. Altså det her lidt, at jeg kan sms med den karakter, jeg ligesom iscenesætter. Det er jo meget, meget specielt, fordi normalt er det jo ligesom de her gamle tragedier og skuespil, vi ligesom sætter op, og det har jeg også selv ligesom haft fingrene i. Så der er noget helt hyperrealisme over det der med, at jamen, da vi havde læseprøven, og vi læste om en meget, meget hård voldsscene, da vi læste i Abdullahs aktsager i stykket og i bogen, jamen så sad han lige ved siden af. Men det er jo også med det, der er med til at gøre teateret relevant og gøre teateret til noget, som ikke er sådan støvet, men er virkeligt. Og det er også derfor, det er så smukt, at den har premiere i aften på Det Kongelige Teater.
0: Ja. Og man kan jo så sige, at det der sker på Det Kongelige Teater, det er Trillegården, der møder Det Kongelige Teater. Altså,
1: fuldstændig.
0: Ja, hvis ikke man sådan lige kender Trillegården, altså hvis du skulle sætte nogle ord på området.
1: Jamen altså, jeg er jo selv fra Aarhus, og jeg gik i 10. klasse i Brabrand i Torvshøjskolen, og jeg har været meget i Trillegården også. Nu er jeg ikke lige helt så hård en fyr som mange af dem, der er jo lidt blødere end. Men jeg vil sige, at Trillegården er et sted, der er fuld af liv. Altså, der er så mange kulturer, folk står og råber op til deres mødre, både på somalisk, hojo og på arabisk, og Der er et kæmpe liv derhenne. Det er ikke bare, altså, det er et sted, hvor der sker rigtig, rigtig meget, men det er ikke bare det eneste, vi ser, som er det her kriminalitet og det banderelaterede, som vi ligesom ofte ligesom bliver portrætteret i medierne. Der er også et stort sammenhold. Mm. Altså, jeg siger ligesom, at i forestillingen er der en skjult karakter, og det er ligesom Trillegården, fordi det er en familie i sig selv.
0: Og hvordan får man så puttet det op på scenen på Det Kongelige Teater?
1: Jamen, jeg er heldigvis blæst med det mest fantastiske ensemble, som jo alle er etniske og blandet på hver deres måde. Nu hørte vi lige Rashwan Daha, som synger så smukt, og så har vi et skønt cast, som er med, som spiller de fire forskellige søskende. Og derudover, så er det jo, altså, det smukke i teateret er jo, at vi kan blande den her lyd og musik, og vi er jo ligesom en hel masse folk, både på scenen, men også bag scenen, som er med til at hjælpe og gøre det her til en fuldendt teateroplevelse. Og der er jo noget i det her meget sådan ægte, rå, sådan åbne sår, som vi ligesom behandler i den her forestilling, som ligesom på en eller anden måde bliver gjort mere spiseligt i, at det er pakket ind i noget, der er så smukt. Og det er jo lige netop det, jeg har kunnet. Altså, både det smukke og det rå.
0: Og hvad siger familien til forestillingen? Jeg går ud fra, at de har set forpremiere og
1: alt. De har ikke set det. Nej, så det er meget, meget spændende. Jeg har sagt til mine spillere, at de kan forvente alting og ingenting. Men uanset hvad, så har forestillingen til de her forpremiere blevet taget rigtig, rigtig godt imod. Og der har jo været udsolgt her i den her uge, inden den har haft premiere. Det er også første gang, jeg oplever det, men heldigvis skal den på turné. Men
0: du må være virkelig spændt på, hvordan de reagerer.
1: Jamen, det er jeg også. Altså, jeg sidder ikke og forventer en særlig reaktion, fordi altså, for os er det fiktion, men for dem er det virkelighed. Mm. Så jeg har en kæmpe respekt. Jeg sidder ikke og tænker, kan I lide det, eller kan I ikke lide det? Jeg sidder faktisk og tænker, kan I overhovedet være i det? Og jeg prøver at tillade, at man kan rejse sig og gå, hvis man har lyst. Ikke af, fordi man nødvendigvis ikke kan lide det, men hvis familien, det bliver for meget, det er jo deres søn og bror, de har mistet. Og det er jo, ja, en hyldest til ham, men det er jo også en form for sorgproces, som de stadig er i.
2: Det må også være lidt specielt for jer at skulle ære en afdød på den måde, samtidig med, at man tager nogle hensyn, og hvor tager man ikke hensyn og sådan noget. Det er en meget interessant proces, lyder det til.
1: Ja, det har det virkelig været. Altså man kan sige, som du også sagde i starten, altså jeg står som det her krater inde i rummet, og sådan helt scenografisk. Og derved er det ikke sådan, vi har ham ikke på scenen, det er søskendes historie. Så på den måde får han sit eftermæle gennem deres ord.
0: Tak for besøget, Sargun Oshana.
1: Tusind tak.
0: Som altså teaterinstruktør, skuespiller og tidligere teaterdirektør, og altså aktuelt med forestillingen Familien Hassan på Det Kongelige Teater. Forestillingen her, ja, den anbefales fra 14 år og op efter, at den kan ses på Det Kongelige Teater fra i dag og ind til den 28. oktober. Og hvis man altså har nået at få en billet,
2: ja,
0: fordi
2: det, der
0: er
2: blevet
0: udsolgt. Men som du også sagde, Sargun, så forestillingen jo et liv ude i landet.
1: Ja, det er meget smukt, at den kommer til Aarhus, for eksempel. Det betyder rigtig meget, og Bornholm og Esbjerg. Så
2: men trods alt ikke i Trillegården, I sætter den op?
1: Nej. Det gør vi ikke, men der kan Trillegården komme til os.
0: Tak for besøget.
1: Selv tak.
2: Ja, og så kan jeg gå videre til det næste. Det var ikke populært hos Det Konservative Folkeparti, da den daværende SVM-regering sammen med DF og SF sidste år blev enige om en ny reform af ungdomsuddannelserne, som blandt andet betød en afskaffelse af 10. klasse. Og nu advarer partiet, altså Konservative, endnu en gang mod at fjerne muligheden for det ekstra skoleår. Det sker efter, at den seneste PISA-undersøgelse, som nedslående nok kunne vise, at de danske 15-16-årige elever aldrig har klaret sig så fagligt dårligt, som de gør for tiden. Mellem hver tredje og fjerde danske 15-årige skoleelev betegnes nu som det, undersøgelsen kalder lavt præsterende. Det betyder, at de ligger under det faglige niveau, som vurderes at være det minimumsniveau, som skal til for at kunne begå sig til fulde i det moderne samfund. Og det er ikke acceptabelt, mener undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
2: Nu kan jeg sige velkommen til dig, Mette Abildgaard.
4: Tak skal du have.
2: Du er gruppeformand for Det Konservative Folkeparti. Vi har jo siden PISA-resultaterne her kom ud, hørt mange forskellige bud på årsager til, at det står så skidt til. Nogle mener, at det handler om corona, andre peger meget entydigt på skærmene, andre igen på folkeskolereformen. Nu peger I konservativt så på behovet for en 10. klasse. Hvordan kan det være?
4: Nå, jeg tror, vi kan være enige i analysen af mange af de elementer, der har spillet ind i forhold til, at det står så ringe til i vores folkeskole, som desværre gør. Og det er ikke, fordi vi bilder os ind, at en genindførelse af 10. klasse vil løse det her. Alene det, at det er 9. klasses elever, man måler i PISA, ikke 10. klasses elever, siger jo en del. Men det er da fuldstændig skørt i en situation, hvor der er så mange børn, der forlader den danske folkeskole uden at kunne læse og skrive og regne, at vi så fjerner det tilbud, der er i dag, om at man tager et 10. år i grundskolen, inden man skal videre på en ungdomsuddannelse. Det er da en historisk dårlig timing at foreslå at afskaffe det netop nu, når tallene viser, at der er brug for det mere end nogensinde før.
2: Men er det i 10. klasse, man lærer at læse, tror du?
4: Nej, forhåbentlig skulle det være i 2. klasse, 1. klasse, at man lærer at læse, så der skal jo sættes tidligere ind. Og det er jo derfor, vi også har præsenteret et konservativt skoleudspil, hvor vi afsætter mere end 2 milliarder til at sikre, at der kommer 2 voksne i mindst halvdelen af alle dansk- og matematiktimer igennem hele skoleforløbet. Og vi har præsenteret alle mulige indsatser imod i forhold til inklusion og alt muligt andet. Så det er jo ikke, fordi indførelsen af 10. klasse skal fikse, at børnene ikke lærer at læse i 2. 3. klasse. Men vi kan jo konkludere, at der allerede i dag er for mange elever, som ikke får samlet læsningen op, som ikke får samlet matematikken op i de klassetrin, hvor de burde. Og de har i dag muligheden for at få et 10. skoleår, hvor de har roen til at få rettet op på det, der har været svært for dem, og få et bedre forudsætning for at kunne tage en ungdomsuddannelse.
2: Men alligevel, altså, når reformen her træder i kraft, så vil det jo fortsat være muligt at kunne tage en 10. klasse, hvis man vel og mærke gør det på efterskole eller på de frie fagskoler. Hvorfor er de to muligheder ikke nok?
4: Jamen, det er ikke alle, der lige har økonomien til at tage afsted på en efterskole, og jeg elsker vores efterskoler, men det er ikke et tilbud, der nødvendigvis er for alle. Der kommer til at være langt geografisk mellem de steder, hvor man kan tage det, der ikke bliver en 10. klasse, fordi det bliver ikke et skoleår, hvor du eksempelvis kan forbedre din karakter, som du kan i dag i 10. klasse, hvor det altså kan forbedre de muligheder, du har for at uddanne dig videre i livet ved at tage det her 10. skoleår. Så det er et helt andet format, det der kommer til at være i 2030, når 10. klasse er afskaffet. Jeg synes bare, ministeren han sagde lige før i det citat, I havde, nu skal der ikke være noget hovsa, og det er jeg sådan set fuldstændig enig med ministeren i. Men det er der sådan lidt hovsa. Hov, vi kom lige til at afskaffe 10. klasseår, da vi samtidig med, at det gik op for os, at det står rimelig ringe til med det der matematik og læsning. Altså, det er da helt skørt.
2: I forbindelse med regeringsforhandlingerne tidligere i år, der havde de radikale også det her som et absolut hovedkrav, og altså de ville genforhandle SVM-regeringsreform af ungdomsuddannelserne, og de mener jo det samme som jeg, de vil også bevare 10. klasse. De lykkedes så ikke med at trumfe det igennem i regeringsforhandlingerne. Tror du, at I har bedre held i sprøjten, end de radikale har?
4: Jeg kan i hvert fald konkludere, at det ikke lykkes for de radikale Venstre, men jeg er ikke typen, der sådan lige giver op, så jeg synes jo, der er god grund til at fortsætte, også når vi ved, at der i hvert fald internt i regeringen er et enkelt parti, som ønsker det samme som os, nemlig at bevare 10. klasse, så derfor bliver vi ved. Vi har jo nogle år at løbe på frem mod 2030, hvor det her det skulle træde i kraft, men jeg synes, at man har en rigtig god anledning til at stoppe op og overveje, om det var klogt, det man besluttede i kraft af den her PISA-undersøgelse, der er kommet nu. Der går jo ikke noget af nogen politikere ved at sige, okay, måske i lyset af den viden, vi har, at det ikke var den smarte beslutning. Og det håber jeg, at man vil lade være med at være for ærekær til at anerkende det i den her situation.
2: Her til sidst, Mette Abelgaard, der er jo egentlig tænkt ind i den her reform, at de fagligt udfordrede elever også skal have en mulighed. Man vil lave den uddannelse, der hedder IPX for dem. Sidste forsvar for 10. klasse fra dig. Hvorfor er der så alligevel behov for sådan en?
4: Jamen, det er udmærket at lave den her EPX, men EPX'en er bare noget helt andet. Det er en ungdomsuddannelse, hvorimod en 10. klasse er en afslutning af grundskolen. Og jeg synes, det er fair at sikre, at før man forlader grundskolen, så har man fået de bedste forudsætninger for at læse og skrive, lære at læse og skrive. Og 10. klasse er i høj grad målrettet de børn og unge mennesker, som har haft det svært i skoleforløbet, og som ikke har fået samlet det op i løbet af årene, som de gerne skulle. Og jeg synes, vi svigter de unge mennesker ved ikke at beholde 10. klasse.
2: Alright. Tak, Mette Abelgaard, for at være med.
4: Selv tak.
2: Altså gruppeformand for Det Konservative Folkeparti. Og nu ser det ud til, at vi er ved at nærme os en radioavis, som slut her på P1 Orienterings første time. Og vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Der er det så kun mig i studiet, Mette Skrølmunk, for min makker Jan Falkentoft var nødt til at gå.
5: Vi fortsætter om lidt med anden afdeling af Orientering fra fredag. Nu først et stykke musik med Billie Holiday.

0: Billie Holiday, You Go To My Head. Så er klokken 4, der er radioavis, og lige derefter venter time 2 af orientering for fredag.
1: USA, Danmark og Grønland har indgået en fælles aftale om Grønland. Aftalen giver ifølge USA's præsident USA permanent kontrol over det, Donald Trump selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Ja, og hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her. Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den fra 1951, der er gået lang tid, og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunne lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: I sit opslag giver Donald Trump også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, har fanget minister for udenrigsanliggender og tidligere landsstyreformand Muti B. Egede i Nuuk til en kommentar.
3: Aftalen afspejler det, det der er, som har været helt fra starten af fra vores side, det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret, blandt folkeretten, at den anerkendes. Så der er mange ting, som vi kan se også i det, som aftaleudkast, vi langt om længe har skubbet os over til fra alle parter i det trilaterale arbejde, der har været undervejs længe.
1: Og Grønland, Danmark og USA forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. En russisk glidebombe ramte fredag en boligblok i byen Sumy, der ligger i det nordøstlige Ukraine. Det siger landets præsident Volodymyr Zelensky på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. To personer meldes dræbt i angrebet, mens 7 er blevet såret. Ukraines præsident har fordømt angrebet på sociale medier og kalder det et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: så kan jeg byde velkommen til P1 Orientering, som i denne anden time byder på følgende overskrifter. Venstre får 7,1% af vælgeropbakningen i en ny måling fra Epinion. Det er den næst laveste tilslutning i de 18 år, Epinion har lavet meningsmålinger for DR. Vi har samlet tre kyndige venstrefolk til at stille diagnosen på Venstres nedtur og høre, om der er håb tilbage for det gamle parti. Det er inden længe, sådan cirka 5:15. Oraklet for Omaha. Den 99-årige Warren Buffett, en af verdens mest ikoniske investorer, han træder tilbage fra sin post som bestyrelsesformand for investeringsfirmaet Berkshire Hathaway. Faktisk er han så ikonisk, at den gæst, jeg har med ca. 17:30, hun drømmer om at slæbe sine børn med til en generalforsamling i hans firma. Hvad det går ud på, og hvad Buffett har opnået i sit lange liv som investor, det taler vi altså mere om. Og så er der sket det ret vidunderlige, at der for første gang i over et århundrede er opdaget en ny levende katteart. Den lille kat, som er mindre end en almindelig huskat, er blevet navngivet Leopardus tilcaio og tilhører gruppen af tigerkatte, som findes i store dele af Sydamerika. Jeg taler med direktør i Givskud Zoo om den nuttede og opsigtsvækkende opdagelse. Det er 17:36. Til sidst i den her time, der tager vi et dyk ned i Kasper Holtens bedrifter som teaterchef på Det Kongelige Teater. I går torsdag, der meddelte Holten nemlig, at han næste år forlader sin post. Vi ser tilbage på hans tid i spidsen for en af Danmarks største kulturinstitutioner. Det er 5:45. I studiet, der står jeg, Amalie Skrøl Munk, og vi begynder altså ved Venstres nedtur. Fordi Venstre får pryl i en ny meningsmåling fra Epinion for DR. Her der får Venstre 7,1% af opbakningen fra vælgerne. Og det gør dem til det mindste parti i blå blok, hvis man ikke medregner borgernes parti. Til gengæld så er Dansk Folkeparti blå bloks største parti i meningsmålingen. De har 14,3% af vælgeropbakningen. Det er dobbelt så mange som Venstre. Og Dansk Folkeparti kan faktisk takke Venstre for noget af den vælgerfremgang. Det siger Troels Bøgild, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Og ham talte min kollega Julie Stendal med lidt tidligere på dagen.
1: Dansk Folkeparti er en af de store aftagere af Venstres vælgere, men der ryger også en del til konservative og til Liberal Alliance.
2: Så når Dansk Folkeparti går fra 12,3% i august til nu 14,3%, hvor de faktisk er dobbelt så store som Venstre i den her nye meningsmåling fra Opinion for DR, så er der faktisk en vis andel, der er taget fra Venstre.
1: Det er der højst sandsynligt, ja. Og det giver også god mening. Altså, der har været flere tilfælde, hvor indvandrerpolitikken har været på dagsordenen. Det kan godt skubbe nogle stemmer over mod Dansk Folkeparti. Og også noget omkring klima og landbrug for nyligt, som måske også har skubbet nogle vælgere i den retning.
2: Politisk ordfører for Venstre, Sofie Løde, har også kommenteret meningsmålingen. Der sagde hun sådan her.
3: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
2: Kan du også se det i din forskning?
1: Det ved vi helt generelt, ja. At når der ikke er ro på bagsmækken internt i partiet, så går det ud over vælgeropbakningen. Så vælgerne bryder sig ikke om at se partier, der ikke kan blive enige om, hvad de mener. Det plejer at gøre lidt ondt på vælgertilslutningen.
2: I meningsmålingen her, som Opinion har lavet for DR i den seneste, der kan man se, at der er fremgang til Liberal Alliance, Konservative, Danmarksdemokraterne og selvfølgelig Dansk Folkeparti. De overhaler endda Venstre, de her partier. Der kan vi godt med en vis sandsynlighed tale om, at det er Venstres tidligere vælgere, som giver den fremgang til de andre partier.
1: Det er klart en del af det, ja. Altså Venstres vælgere, tidligere vælgere, bidrager til i hvert fald noget af den stigning, vi ser. Men altså, vi skal også huske, at der er vælgere, der skifter partier løbende, også fra selvfølgelig fra andre partier, så på den måde er det nok ikke nødvendigvis hele stigningen. Men det er klart, at når det går rigtig skidt for et parti i en blok, jamen så smitter det positivt af på de andre. Igen fordi ikke så mange vælgere decideret krydser midten og hopper til partier på den anden side i den anden blok. Så det er ikke sådan, fordi vælgerne flytter sig langt væk, men de leder efter et alternativ, som på nogen måde i hvert fald minder om Venstre.
2: Men selvom de bliver i den blå blok, så er det jo stadigvæk fire forskellige partier. Hvordan skal man fortolke det?
1: Jamen, det skal man fortolke sådan, at de her vælgere jo selvfølgelig har har forskellige sådan anden prioriteter, og at der er mange om budet. Altså, der er mange politiske partier, man kan gå til. Og nok også, at de her vælgere har lidt måske forskellige præferencer. Altså, nogen vil måske gerne have en strammere udlændingepolitik, så går man måske til Dansk Folkeparti og et stykke hen ad vejen Danmarksdemokraterne. Andre vil gerne have en politik, der er mere venlig over for landbruget, så går man måske til måske især Danmarksdemokraterne.
2: Hvordan ser du ud med at få mange stemmer i dag i dansk politik? Kan Venstre håbe på at komme tilbage til storhedstiden?
1: Altså, man kan sige, at der er langt til Fordums styrke her, kan man sige. Det er et ordentligt bjerg, der skal kravles op af. Og det er der jo flere grunde til. Dels fordi der er mange partier i Blå Blok, og også mange partier, som mange vil sige ligner Venstre temmelig meget. Men med det sagt, så snakker vi også om det på et tidspunkt, hvor de står ekstraordinært svagt, og hvor nogle af de ting, der har været på den politiske dagsorden, netop er noget af det, der kan være en akilleshæl hos Venstre. Så jeg vil umiddelbart forvente, der er potentiale for, at de kan blive større igen, men at blive sådan største parti i Blå Blok og blive et decideret folkeparti, der er selvfølgelig et godt stykke vej endnu.
0: Sådan sagde altså Troels Bøgild, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, til min kollega Julie Stendal.
4: Men jeg har slået fast i dag og har gjort det gentagne gange, at Venstre er i gang med nu at være på en rejse, hvor vi ser på den meget, meget klare model, at vi leverer på vores aftaler.
0: Venstre er på en rejse, siger Troels Lund Poulsen. Spørgsmålet er bare, hvorhen? For hvis man skal blive i Troels Lund Poulsens sådan lidt fortærsket rejsemetafor her, så er der i hvert fald én ting, der rejser sydpå, og det er Venstres meningsmålinger. I en spritny opinionsmåling for Venstre, der får Venstre 7,1% af vælgeropbakningen. Kun én gang tidligere, der har opinionen målt Venstre lavere, og det var i maj 2024. Dansk Folkeparti får til gengæld dobbelt så meget opbakning fra vælgerne og lander på 14,3%. De er dermed Blå Bloks største parti. Så er Venstre på vej under spærregrænsen, eller kan de stadig finde vejen tilbage til statsministeriet? Det har jeg samlet tre venstrekyndige folk til at give deres bud på. Nu skruer jeg lige op for jeres mikrofoner. Jeg kan starte med at sige goddag til dig, Martin Gertsen, du står her i studiet.
5: Tak.
0: Du er tidligere kultur- og fritidsborgmester for Venstre i Københavns Kommune og tidligere folketingsmedlem for Venstre. Nu er du Public Affairs Director i Primetime. Og hej til dig, Sofie Mosgaard.
6: Dag.
0: Du er byrådsmedlem i Odense Kommune for Venstre. Og så er der en tredje mand med, det er dig, Jakob Brun.
7: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister for Venstre i 2015, og igen, da han sad i regering for Moderaterne i 2022. Du har så siden stiftet Brun Advisory. Og med det deklareret, så vil jeg gerne starte hos dig, Jakob, fordi der er jo ingen tvivl om, at Troels Lund Poulsen vil sætte Venstre på en rejse væk fra det at være et landbrugsparti. Den dårlige måling kommer så i kølvandet på en ophedet debat internt i Venstre om landbruget, om gødskningsloven. Er du håbefuld på Troels Lund Poulsens vegne, når det kommer til at skulle modernisere Venstre?
7: Det korte svar er nej. Altså, det er grundlæggende ikke. Altså, det er en rejse, og det er en rejse, som andre venstreformænd før Troels Lund Poulsen har prøvet at lede partiet ud på, og Troels forgængere, de har fejlet. Og egentlig respekt for, at han prøver, men man må sige, at den rejse, der ligger foran Venstre, det er godt nok en rejse gennem mineret område. Altså fordi, det er jo den overraskelse, at målingerne er blevet lave nu. Vi har også set andre målinger de sidste uger, som er tilsvarende lave. Så det går godt med at få nogle af Venstres klassiske vælgere til at forlade partiet, men det der bliver sværere, det bliver at få nogle nye til at komme til. Og det er der ikke nogen garanti for, at de gør.
0: Der er jeg så en kortlægning fra Altinget, der viste, at i 2025, der var der 40% af Venstres borgmestre, som er forbundet til landbruget. Er det realistisk, at Venstre kan blive et bredt forankret folkeparti igen, når nu at rødderne til landbruget, de stikker så dybt?
7: Ja, det tror jeg i princippet, det er. Altså, fordi det Venstre, jeg arbejdede for igennem mange år, det var et parti, der lå på et sted mellem 20 og 30 i gode perioder, måske endda et par 30% opbakning i vælgerbefolkningen. Og i princippet er der ikke noget til hinder for, at Venstre kunne genvinde fordoms styrke. Mm. Men Venstre har det problem, at i det, der ligesom er Venstres klassiske bagland, altså borgmestrene, dem, der er aktive, dem, der er medlem af partiet, dem, der laver, du ved, kaffe og rullepølsemad og bærer kage til de politiske møder, der er en alt for stor overvægt af folk berøret i landbruget, men hos Venstres vælgere, der er slet ikke så mange. Så Troels Lund Poulsen og hans forgængere før, de har været fanget i det dilemma om, hvem er det, man skal stå til ansvar for? Er det sine vælgere, som er helt almindelige sådan centrum-højre vælgere, der også bor i lejligheder og bor i parcellehus, eller er det medlemmerne, hvor der er et stort overtal, eller i hvert fald rigtig mange, sammen med alle mulige andre grupper, der blandt andet er tæt på landbruget?
0: Hmm. Jeg vender lige tilbage til dig, Jakob Bruun, inden længe. Jeg skal bare lige spørge dig, Martin Gertsen, tidligere kultur- og fritidsborgmester for Venstre i Københavns Kommune, tidligere folketingsmedlem for Venstre. Du har været medlem af Venstre i 35 år, og en af forklaringerne på Venstres nedtur er ifølge dig, at Venstre har lidt af udspilssyge. Prøv lige at forklare det. Hvad betyder det?
5: Det er jo en dimension. Altså, jeg tror helt grundlæggende, så har man jo forsøgt at være alt for alle, eller en lille smule for alle. Man har prøvet at være lidt grønne, lidt erhvervsvenlige, lidt hård på udlænding og lidt liberal. Og i virkeligheden tror jeg, at andre har overtaget de der meget skarpe profiler sådan på de der politikpunkter. Jeg har jo selv prøvet, da jeg sad som folketingsmedlem, at skulle tage hensyn til alle andre end Venstre selv, altså skulle man tage hensyn til til de andre partier i den blå blok, nærmest før man tog hensyn til sig selv, ikke? Og derfor er altså grundlæggende er partiets profil jo blevet noget udvisket. Og det, jeg synes, der er behov for, det er jo, at man får en rigtig grundig identitetssnak med sig selv i Venstre. Hvem er det, vi gerne vil være noget for? Hvad er det for et ideologisk grundlag, vi står på? Og så tilbage til det med udspilssygen. Altså, fordi vi har jo spillet massivt med politiske udspil ud igennem årene. Jeg har jo selv siddet og lavet dem, uden rigtig at tage hensyn til, er det nu det her, Venstre gerne vil kendes for? Mm. Er det særlige mærkesager, vi spiller ud med nu? Så der har været en udspilssyge, hvor man har ment alt muligt om alle mulige ting.
0: Så i virkeligheden for meget politik og for lidt fokus på sig selv?
5: Ja, men selvfølgelig skal man jo finde ud af, hvem det er, man vil, og så skal man finde ud af oven på det, hvad er det så for en 2, 3, 4 mærkesager, man gerne vil kendes på. Nu er der al den der diskussion om at være folkeparti. Jeg synes, man skal fokusere lidt på, i stedet for, at man gerne vil være folkeparti igen, så skal man fokusere mere på, hvorfor er man egentlig et nødvendigt parti? Mm. Altså, og den øvelse skal man igennem, og jeg tror, nu er Jacob inde på det der med kan det lykkes og sådan noget? Jeg tror i virkeligheden, at det her, det kræver utrolige mængder af tålmodighed, fordi det er et langt, altså hvis man skal blive den der rejseanalogi, tror jeg, det er ikke bare sådan en sviptur, man er ude på her. Det bliver langt.
0: Når du siger det her med udspilssyge, altså kommer til at tænke på en anden gammel venstremand nu, Moderaternes formand Lars Løkke, der siger det her med, politik skal handle om noget, ikke om nogen, men i virkeligheden så skal Venstre måske fokusere lidt mere på sig selv, den nogen, end på de udspil, de skriver til.
5: Jamen man skal i hvert fald, altså, nu var professoren, tror jeg det var her, ja, før inden på det der med, at der er jo også Venstre er jo i en struktur lige nu, hvor der er masser af andre blå partier og masser af ren vare, man kan stemme på, og Venstre er blevet afskallet i flere forskellige dimensioner igennem de seneste mange år, så derfor er det jo nødvendigt, at man prøver at finde ud af, hvad er det for et ideologisk, politisk grundlag, man står på, og hvem er det, man gerne vil være noget for, inden man begynder at fokusere for meget på det der med igen at blive folkeparti, som Jakob refererer, de der gode meningsmålinger omkring 2010, hvor man stod til 35% af mandaterne. Så fokus på at finde ud af, hvem er man, og hvem vil man gerne være noget for, og så kommunikere det klart og tydeligt til vælgerne.
0: Ja. Sofie Mosgaard, byrådsmedlem i Odense Kommune for Venstre. Jeg vil spørge dig, du er 24 år. Du er digital indfødt, kan man sige. Har du et bud på, altså har Venstre været for dårlig til at kommunikere på særligt de sociale medier?
6: Jamen, det har vi stensikkert, og jeg tror på mange måder sådan lidt imod al logik, så tror jeg, at vores stærke bagland er endt med at bide Venstre i røven, fordi vi har en stærk organisation. Og når Venstre langt hen ad vejen er drevet af frivillige partimennesker, som er altså de samme, der sidder i gymnastikforeningerne her fra Danmark, så har det jo forhindret en professionalisering, som vi har set i mange andre partier, hvor man har været nødt til at købe sig til den arbejdskraft. Så det er jo forskellige mennesker, der sidder i Venstre og har siddet i Venstre, kontra dem, der lige nu sidder i Dansk Folkeparti og tidligere har siddet i Liberal Alliance og har kørt deres sociale mediekampagne-maskiner. Ja. Og der tror jeg, vi har været for langsomme til at komme med på den. Og så tror jeg også, der er nogle værdier i Venstre, hvor vi har tænkt, at politikken er det vigtigste, og de forandringer, man skaber, er de vigtigste. Og det synes jeg også stadigvæk, det er. Det er altså trods alt det, man går ind i politik for. Men vi er også bare kommet ind i en digital verden, hvor det ikke er det, som medierne de holder øje med. I sidder ikke herinde på DR og kigger, hvad man stemmer ned i Folketingssalen, og hvad effekten af det er. I sidder og kigger, hvad det er, vi kommunikerer på sociale medier. Og der tror jeg bare, vi har haft fokus på det første.
0: Mm. Dansk Folkeparti viser sig så i den her måling at være det største parti i Blå Blok. De står til 14,3%. De har jo virkelig, som du også siger, om nogen været til stede på de sociale medier de seneste år. Skal Venstre lade sig inspirere Dansk Folkeparti?
6: Kun på sociale medie-strategien. Okay. Men det synes, altså, jeg vil det gerne anerkende godt håndværk. Altså, når man er dygtig til sit arbejde, og der er der nogen inde i DF, der har været dygtig til sociale medier og til at føre kampagne. Og jeg synes da, at vi skal kig på, hvordan er man et moderne parti, hvad det angår. Men igen, man har jo også givet kald på nogle andre ting i Dansk Folkeparti og i Liberal Alliance for at have de ressourcer. Man kan jo kigge ned af medarbejderlisten inde hos DF, og der sidder jo betydeligt flere SoMe-folk, end der sidder politiske analytikere eller
0: rådgivere. Ja, og er det Venstre så skal?
6: Det er jo det, der er spørgsmål, fordi det ene er jo en prioritering over det andet, og jeg tror da klart, at der vil være et fald i kvaliteten af politikken, hvis man smider en hel masse medarbejderressourcer over i at lave sociale medievideoer. Altså, det er det jo på alle arbejdspladser. Og det er jo bare de færreste arbejdspladser, hvor halvdelen af folk, de sidder og laver marketing. Der er også nogen, der ligesom er nødt til at lave et produkt.
0: Mm. Jakob Bruun, er du stadig med her?
8: Ja, det er
0: bestemt. Ja, det er godt. Du er tidligere personlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister for Venstre. Og jeg vil godt vende med dig, den nye formand for partiet, fordi at i opinionsmålingen her, eller ikke nye, men relativt nye, der måler man jo også befolkningssyn på Troels Lund Poulsen. Han får en score på -23%. Og i den seneste måling, der blev lavet 14. august, der var hans score på -3%. Altså, det er et stort fald. Det er ligesom gået fra dårligt til værre. Kan Venstres krise fikses med nogle bedre TikTok-konsulenter og SoMe-medarbejdere, som på en eller anden måde får stillet Troels Lund Poulsen i et godt lys?
8: Ej, det tror jeg ikke. Altså, og al respekt for det Sofie siger før, men jeg tror, hvis man i Venstre reducerer partiets krise til at være en kommunikationskrise, eller til at være noget, der kan løses med kommunikation, så tror jeg, man tager fejl. Altså, jeg tror, at Venstres grundlæggende problem er mere fundamentalt, nemlig, og det var Gersen lidt inde på før, altså, hvem skal partiet overhovedet være relevant for? Altså, hvorfor er det, der er brug for Venstre, ikke kun i 2026, men også måske i 2030? Hvad er det, Venstre kan, som partiet kan bedst, og partiet kan bedre end alle andre? Det tror jeg måske er det spørgsmål, man skal stille sig, og jeg tror ikke, det kan løses, heller ikke ved, at man skifter Troels Lund Poulsen ud. Altså, Troels er meget, meget dygtig politiker. Det er rigtigt, man kan sagtens finde nogen, der er mere karismatisk, end han er, men han er på substans, på faglighed, på erfaring, der er han enormt kompetent. Udfordringen er, at det ballade, der har været i Venstre de sidste uger, Det har udfordret den der kompetence, det har også udfordret lederskabet. Altså, vi hørte også professoren sige det i starten af udsendelsen, at når der ikke engang er ro internt, så er det svært. Så det er svært, men der er ingen snuptagsløsning, og det handler hverken om at skifte formanden ud eller kommunikere lidt mere eller lidt anderledes. Det handler om at finde mere ind til kernen af, hvilket parti skal Venstre være for hvem.
0: Vi har jo allerede set Truls Lund Poulsen som Rainbow på Instagram, så det er ikke den vej, han skal følge for at få oprejsning igen.
8: Nej, det var ikke nogen stor succes i valgkampen i hvert fald, vel?
0: Nej. Martin Geertsen, bliv lige hængende, Jakob Bruun i øvrigt, men Martin Geertsen, nu tænder lige for dig, tidligere kultur- og fritidsborgmester for Venstre i Københavns Kommune, tidligere folketingsmedlem for Venstre, Venstremedlem gennem 35 år. I dagens politiske fragmenterede landskab, er det så overhovedet muligt for Venstre igen at blive det her brede folkeparti, man taler om, eller er det i virkeligheden sådan utopisk at håbe på?
5: To ting til det. Jeg tror, man skal lade være med at fokusere på at blive et bredt folkeparti igen. Man skal først og fremmest fokusere på at stige i vælgeropbakning, finde ud af, hvad man gerne vil være noget for. Det er sådan set det vigtigste udgangspunkt.
0: Så man skal kaste ønsket om at blive et folkeparti væk?
5: Jamen, jeg synes, man skal lade være med at snakke om alt det der. Og så skal man sætte sig ned, og det ved jeg jo allerede er i gang, og så skal man sætte sig ned og finde ud af, hvad er Venstres identitet, hvad er vores fortælling, hvad er det for 2-3 mærkesager, vi gerne vil kendes for. Og selvfølgelig kan man rejse sig igen. Altså, du nævner selv Dansk Folkeparti, de har jo været nede og rode omkring 2% i meningsmålinger. Ja. Du har SF, som faktisk er mit yndlingseksempel, fordi det ligger over på den anden politiske fløj. Jeg har ikke hørt noget interview med nogen som helst. Det er lidt karikeret, men det er svært at finde interviews med SF'er igennem de sidste 10-15 år, hvor man ikke har ment et eller andet om børn. Mm. Og jeg synes, der er noget at lære af SF i forhold til at finde ud af internt i Venstre. Hvem er det? SF vil helt tydeligt gerne være noget for børnefamilien. Hvem er det, Venstre gerne vil være noget for? Og det er jo lykkedes SF's formand Pia Olsen Dyhr at rejse partiet fra spærregrænsen til at være et stort dansk parti. Det samme er jo lykkedes for Morten Messerschmidt på rekordtid. Jeg tror, alle ved godt, hvad man får, hvis man stemmer på Dansk Folkeparti. Og det er jo den samme situation, Venstre skal bringe sig i. Men jeg tror ikke, det bliver ikke nogen kort rejse.
0: Så i stedet for at favne bredt, så skal man faktisk gå snævert til værks?
5: Ja, der skal du da starte i hvert fald, ikke? I stedet for at have den der ambition, som jeg nævnte før, altså jeg har selv siddet i Folketinget, hvor man forsøgte at være noget for alle, og måske i virkeligheden noget mere for de andre partier end for en selv. Altså vi fik jo nogle gange at vide, lad nu være at spille for skarpt ud, fordi så generer vi det konservative folkeparti. Og det er bare ikke den situation, Venstre er i lige nu, at man kan tage den slags hensyn så ind til kernen.
0: Sofie Mosgaard, der står her ved siden af Martin Geertsen, du er byrådsmedlem i Odense Kommune, og du håber på, at Venstre kan blive det her folkeparti. De var engang, nu har vi lige talt om hvorvidt de skal være det eller ej, men hvis det står til dig, hvad skal så være det første skridt på rejsen mod at blive et folkeparti?
6: Jamen, jeg er som sådan enig med Martin langt hen ad vejen, og jeg tror, at den her rejse mod at blive et folkeparti kommer til at vare langt ind i mine 30'er. Altså, det er mange år, før vi kommer til at se det i øjnene igen. Men jeg tror, det første skridt på rejsen, og i hvert fald de mennesker, som jeg forsøger at være noget for, når jeg sidder i byrådssalen, det er dem, der går på arbejde. Og igen, der tror jeg måske Venstre kunne have godt af en lidt mere klinisk liberalisme, som vi kan se på andre dele af højrefløjen.
0: Ja, fordi den dagsorden er måske også blevet hijacket lidt af andre partier.
6: Jamen, det tror jeg som sådan ikke, fordi det er jo også et spørgsmål om, hvem der... Altså, der er jo langt fra at have en dagsorden, og så til at være dem, der lykkes med at få dem gennemført. Og der fører vi bare stadigvæk med længder over alle de andre borgerlige partier, vil jeg sådan lidt skråsikkert påstå her. Og igen, hvis vi er det parti for dem, der går på arbejde, dem, der knokler, dem, der gerne vil høste frugterne af deres eget arbejde, så tror jeg egentlig, vi rammer en stor del af danskerne. Også fordi der er simpelthen ikke ret meget i både den her regering, men også i den offentlige debat lige nu, der lægger op til, at det er det enkelte menneske, der selv står med bolden.
0: Men det et arbejde kan vel også være at være landmand?
6: eller arbejde kan også være at være landmand. Mm. Og igen, jeg er jo sådan lidt en byprinsesse, og hvis man er liberal nok, så tror jeg langt hen ad vejen, at en landmand og mig har godt og grundigt de samme interesser. Altså, vi vil selv høste frugten af vores arbejde, og vi vil gerne have, at staten og kommunen lader os være i fred, med mindre lokum, at det virkelig brænder. Mm. Vi kigger indad, når der er noget galt, og så kigger vi mod kommunen, altså som sidste løsning. Mm. Og igen, jeg tror, det er de mennesker, vi skal tale til.
0: Jakob Bruun, du får lige lov at få sidste ord her, fordi at du har siddet som rådgiver på toppen af Slotsholmen. Jeg vil gerne høre dig. Tror du, at den her rejse, det bliver Venstres sidste? Altså, ender rejsen så et sted med en tur under spærregrænsen?
8: Ej, det tror jeg ikke. Altså, Troelsen og Poulsen sagde jo selv hen over sommeren, at der var brug for nogle færre partier på blå side af stregen. Jeg tror ikke, han tænkte Venstre, da han sagde det. Og Venstre har stadigvæk nogle rødder, noget historie, noget bagland, nogle mennesker, som brænder for partiet, som gør, at jeg tror stadigvæk, at partiet holder ved. Men jeg tror, man skal indstille sig på, at det kan godt risikere at gå endnu mere ned, end hvor vi er nu. Og spørgsmålet er så, om de får mulighed for at vente og få en ny top en gang i fremtiden. Det håber jeg personligt, fordi jeg tror, at der er brug for parti som Venstre, men jeg tror ikke, man kan være sikker på det.
0: Okay. Tak til jer alle tre for at tage tid til at tale med mig.
8: Velkommen.
6: Selv tak.
0: Det var altså Sofie Mosgaard, byrådsmedlem i Odense Kommune for Venstre. Det var Martin Gertsen, tidligere kultur- og fritidsborgmester for Venstre i Københavns Kommune, tidligere folketingsmedlem for Venstre. Og så var det Jakob Bruun, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Oraklet fra Omaha, den 96-årige Warren Buffett, en af verdens mest ikoniske investorer. Han træder tilbage fra sin post som bestyrelsesformand for investeringsfirmaet Berkshire Hathaway. Sara Schølin, velkommen til.
9: Tak skal du have.
0: Du er chef for det danske kontor for det internationale finansmedie Bloomberg, og så har du en stor interesse for Warren Buffett himself.
9: Det har jeg, og det har faktisk ikke kun så meget med mit job at gøre, men jeg har været så heldig at bo i Omaha, da jeg var udviklingsstudent som 15 år gammel. Og så har jeg været tilbage mange gange, og jeg har også været over til det store shareholder meeting, han holder i Omaha, hvor jeg har mødt ham, og jeg har været med til hele det festivitas der omkring det. Så jeg har virkelig sådan mærket på nært hold, hvor meget han betyder for hele verden, men selvfølgelig også for Omaha.
0: Mm. Nu fortalte jeg lige, at han bliver kaldt oraklet fra Omaha. Hvad har han gjort? Hvad har han gjort for at gøre sig fortjent til den titel?
9: Ja, så hvis man bare ser på hans præstationer som investor, han er jo, nu sagde du det selv, en af de mest ikoniske og legendariske investorer, der nogensinde har været. Lige nu er han jo nummer 10 på listen over verdens allerrigeste mænd, og han er jo kommet fra det ved at være skolelærer, sagde sit job op, og så investerede han sine $174,000 for at blive investor, og stille og roligt har han så opbygget det her imperie, og han har jo gjort det på en meget ydmyg måde, hvor han ikke har prøvet at være spekulativ.
0: Nu sagde du lige selv, at du havde mødt ham, og du har fulgt ham, siden du var helt ung. Prøv lige at fortælle om, hvordan mødet så var med ham.
9: Jamen, det var virkelig, virkelig spændende, og jeg havde brugt nogle dage i Omaha herinde og været rundt og snakket med de lokale. Det, der også specielt er, at alle de lokale stort set er investorer i Berkshire Hathaway, så helt almindelige skolelærer og sygeplejersker, de sidder jo på flere hundrede tusind, måske millioner dollars i aktier i den virksomhed. Men da jeg var et år i 2019, har der været mange oversvømmelser, og det var noget, der gik de lokale meget på sinde, altså klimaforandringer var virkelig rykket tæt på. Og da jeg så mødte ham, spurgte jeg ham, men spørgsmålet stillede ham to spørgsmål. Det ene var, kunne du finde på, om det er danske aktier? Og der var svaret bare iskoldt. Nej, det er simpelthen for småt. Og det andet spørgsmål, jeg stillede ham, det var, altså nu er der jo alle de her klimaforandringer, der rykket tæt på dine naboer. Er det noget, du er bekymret for som investor? Og så sagde han også bare, as a human being, I'm very concerned as an investor, no. Altså det var slet ikke noget, han havde tænkt sig at inkorporere i sin investeringsfilosofi.
0: Synes du, de svar på en eller anden måde fortæller noget om, hvem han er?
9: Ja, altså han er på den måde, der er jo bare snuden i sporet. Han har en langsigtet plan, og han bliver altså ikke på den måde rykke af følelser. Han har

0: at tage dine børn med til sådan en generalforsamling i Berkshire Hathaway. Det lyder ikke umiddelbart som noget for små børn, eller måske også noget, man ville synes var sådan specielt interessant, hvis man ikke var i branchen, så at sige. Vil du ikke prøve at forklare, hvad der så er så særligt ved den her generalforsamling?
1: Jo, og det er jo ikke bare sådan en almindelig kedelig generalforsamling, som man ser i andre virksomheder. Det er jo virkelig en folkefest. Det er jo hele byen, og faktisk også rigtig mange internationale mennesker, der kommer til Omaha. Og så har samlet hele det største stadion i byen, hvor alle hans virksomheder er repræsenteret. Så der er Heinz, og der er Coca-Cola, og der er den virksomhed Brooks, der laver løbesko, og der er et private jet virksomhed. Skal man møde dem alle sammen? Og på den måde bliver det lidt sådan et folkefest, hvor man kommer ind og smager de ting, han ejer, og ser det hele. Og så er hele byen bare omdannet til, at der er events om Warren Buffett. Der er brunch og udstillinger. Altså, det er sådan et Roskilde Festival. Bare det handler om en mand, der har investeret sine penge i alle mulige virksomheder.
0: Okay, så en Warren Buffett buffet, brunch buffet. Det lyder skønt.
1: Ja, men desværre så, altså nu er han jo ved at træde tilbage. Man kunne også sige, at han er 96 år, at det måske også færre, han begynder at kigge sig om efter en pension. Så de her store generalforsamlinger med ham som hovedpersonen, det er jo desværre ved at være slut. Men de prøver jo at køre det lidt videre med den nye CEO og samle alle de her mennesker i Omaha igen. Og det er jo også noget af det, der bliver en spændende tid, det er, om hans søn her, som nu overtager bestyrelsesformandskabet, om han kan holde ånden i live i den virksomhed, så det bliver ved med at være det her særlige, den her ånd, som han har bygget gennem de her 6 årtier.
0: Ja, for han er jo, altså sønnen her, han er 71 år, en vorhar i forhold til faren. Han overtager nu formandsposten. Hvad er det for en opgave, han står overfor?
1: Han skal jo være helt sikkert have bygget en tillid op med de investorer, som stadig har. Og så kan han bygge en tillid op internt også med alle de ansatte, der er. Lige til at starte med skal der i hvert fald ikke rystes for meget med sablen, fordi man vil gerne have at vide, at det fortsætter af Warren Buffetts ånd. Den fortsætter også gennem hans søn og gennem den CEO, der så overtog sidste år. Så her i starten kommer der til at være en opgave i virkelig at overbevise omverdenen. Og det er altså den samme virksomhed, og Buffett-ånden lever videre, også selvom han ikke lige sidder for bordenden.
0: Okay. Jeg kan se, at ifølge Bloombergs milliardærindeks, så udgør Buffetts formue i dag 145 milliarder dollars. Hvor vil du placere ham på en liste over de største investorer i verden?
1: Jamen altså, han er jo den 10. rigeste i hele verden, men nogle af de andre er jo kommet til pengene på en anden måde, men han er jo oppe i top 3 i hvert fald. Altså, han er jo netop den her legendariske, og selv hvis man ikke har boet i Omaha og ikke kender specielt meget til finans, så er der rigtig mange, der har hørt hans navn. Og han har også fået sat investering på landkortet med, at det behøver ikke at være så besværligt. Det kan også netop bare være at købe en Coca-Cola-aktie, virksomheder, som vi kender, i stedet for, at det skal være meget kompliceret.
0: Mm. Har du lyst til at tage til generalforsamling, selvom at det er sønnen, der står ved roret?
1: Altså, jeg er nok draget lidt mindre til det, end jeg var dengang, at det var med Buffett og hans sidekick Charlie Munger. Men jeg kunne godt finde på lige at se over igen og se, om det har den samme ånd, som det havde dengang.
0: Okay. Tusind tak, Sara Jolene, for at være med.
1: Jeg var så lidt.
0: Altså chef for det danske kontor for det internationale finansmedie Bloomberg.

0: Nu skal vi dybt ind i den bolivianske jungaskov. Her er der nemlig et lille væsen, der har gemt sig så godt, at den aldrig er blevet set indtil nu. Forskerne har nemlig fundet og dokumenteret den lille Leopardus tilcaio, den første nye, nulevende katteart i over 100 år. God eftermiddag til dig, Rasmus Nielsen.
1: God eftermiddag.
0: Er du med her i junglen?
1: Det er jeg, i hvert fald i ånden.
0: Det er godt, og du er også direktør i din egen jungle, skulle jeg sige. Du er direktør i Givskud Zoo. Hvad er det præcis for et dyr,
1: korrekt,
0: som de bolivianske forskere har fundet?
1: Jamen, det er jo en lille katteart, som man måske har set før og har troet hørt til dværgtigerkattene eller ancillakattene. Og det er en lille plettet katteart på omkring 1,3-1,4 kilo og omkring 45 centimeter lang.

0: Så lidt mindre end de almindelige huskatte, vi måske kender herhjemme.
1: Men kender man den, hvis man kommer fra Bolivia? Altså er det noget, man har set, men måske ikke vidste, hvad var?
0: Altså, man har jo haft en forståelse af, at der var tigerkatte i Bolivia. Og de kan være enormt svære at skelne fra hinanden. Man har jo nu på baggrund af DNA-sekvensering fundet ud af, at det, man i virkeligheden troede, var en art med et stort udbredelsesområde af flere forskellige arter. Og det er meget små variationer. Det kan være i pletterne, eller i farverne, eller i tænderne, som gør det. Og det kan være enormt svært at se på afstand. Og de her katte er notorisk sky. Okay. De kan ikke så godt lide at være tæt på mennesker. Man ved fra tigerkatte generelt set, og man må formode, at tilkajokatten minder om dem i en eller anden udstrækning i adfærd, så er de ofte skumrings- eller nataktive også, og det gør det jo ikke nemmere at se dem.
1: Du siger, den er lille, den er plettet. Kan vi sige lidt mere om den? Hvad kan den godt lide at spise, for eksempel?
0: Altså, man ved jo ikke super meget om, hvad de godt kan lide at spise, men man har fundet rester af gnaver i dens afføring, og hvis man tænker lidt katten som en lille leopardlignende kat, så den ligner en leopard en lille smule, for det utrænede øje i hvert fald, og den lever i dybt inde i jungaskovene, den er primært nataktiv. Gnaver kommer frem om natten, så man kunne nemt forestille sig, at hvis man er en lille mus eller en anden lille gnaver, så skal man altså kigge sig godt over skulderen, fordi tilkajokatten, den er på udkig efter en.
1: Det er første gang i mere end 100 år, at forskere finder en ny, nulevende art i kattefamilien. Og jeg kan ikke selv lade være med at tænke på, eller det tænkte jeg i hvert fald, da jeg læste det her, at i en verden med krig og bål og brand og ulykker, så er det da ret utroligt, at opfindelser som den her stadig kan ske. Det giver sådan lidt lys til mørket på en måde. Hvor opsigtsvækkende er det her fund i dine øjne?
0: Jamen altså, det er jo fantastisk, at man har fundet en ny katteart. Det er, som du selv siger, at der i hvert fald ikke beskrevet en ny art af katte siden 1923. Og det siger også noget om, hvor godt et kendskab vi egentlig har til verden. Det er meget sjældent, at der bliver beskrevet sådan større pattedyr eller større fuglearter, fordi vi har udforsket langt det meste af verden. Men i nogle enkelte egne, som er svært tilgængelige, såsom tågeregnskoven i Jungas eller andre svært altså steder, der er svære at komme hen, der gemmer der sig små mirakler, og det er jo det, der gør naturen helt vildt fantastisk. Så det er da meget opløftende.
1: Du siger, at det er sådan lidt en leopardlignende kat. Du siger, at den er meget lille, den er mindre end en huskat. Det lyder som en nuttet lille sag, men er den farlig?
0: Den er farlig for de ting, den lever af i hvert fald. Der er den rigtig, rigtig farlig. Den er jo et specialiseret rovdyr, der har udviklet sig over 10.000 eller 100.000 eller endnu flere år til at fange helt specifikke ting. Så er man mus, så er den bestemt meget farlig. Er man et menneske, så er den ikke spor farlig overhovedet.
1: Så skal man måske bare være taknemmelig for at få lov at se den.
0: Jeg vil være kiste lykkelig, hvis jeg så en tilkajokat eller en af de andre små katte. Det skal man virkelig tage som et helt særligt minde med sig, for det er meget få mennesker, der kommer til at opleve det. De er meget sky. Katte er, især de små arter, er notorisk sky, og de lever i nogle steder, som er svært at komme til, eller de lever i træerne engang imellem. Nogle arter lever i træerne, nogle arter er nataktive, og det gør dem altså bare rigtig svære at se. Så hvis man ser sådan en, så har man nærmest fundet det også. Mm.
1: Nu talte vi lige om storheden i det her fund. Hvis du sådan lige kort her til sidst skal fortælle, altså har man nogen idé om, hvor mange dyrearter, der stadig er derude, og som ikke er kendt af os mennesker?
0: Nej, det er jo kun noget, man kan prøve at beregne sig frem til, altså ekstrapolere et eller andet tal frem, og så gisne om det. Så jeg tror, at der er ikke nogen, der kan give et eksakt bud på, hvor mange arter er der. Men det, vi kan give et ret eksakt bud på, det er, at arter, de forsvinder hurtigere end nogensinde før. Og derfor er det jo rigtig vigtigt, når man finder sådan en ny katteart her, så gælder det om at lære så meget om den som muligt. Det, man før troede var noget andet og var måske meget mere udbredt, viser sig at være en helt unik art, som måske lever i et meget lille område. Det gør, at vi skal passe ekstra godt på det område. Mister vi de sidste tilkajokatte, der er i Jungas, jamen, så mister vi måske arten for evigt. Så når man finder nye arter som det her, så gælder det om at få noget viden, så vi kan få et beskyttelsesniveau. Og der tror jeg, nu nævnte du selv, den så lidt nuttet ud. Det er jeg enig i. Den ser faktisk lidt nuttet ud. Og derfor er jeg rigtig glad for, når man finder sådan nogle ting her, fordi at de fleste mennesker får mere lyst til at passe på nogle ting, man kan forholde sig lidt bedre til. Og derfor tror jeg, at vi har mere fokus på at beskytte naturen, når vi finder sådan noget som en lille nuttekat, end når vi finder en lige så vigtig lille fin edderkop. Og den skal der også være plads til, men katten her håber jeg bliver ambassadør for at kan beskytte Jungas-området.
1: Okay. Jeg kan heller ikke være med at tænke på, at hvis det havde været en eller anden underlig øjle eller et eller andet bløddyr eller sådan noget, så havde jeg måske heller ikke selv været helt så meget op at køre over det. Så det er nok meget godt, det er et nuttet dyr med pels.
0: Ja, og man finder jo altså ikke så mange store dyr, fordi det er klart, at store dyr, de efterlader jo sådan mere aftryk efter deres færden. Men man finder jo relativt ofte små dyr, altså bittesmå insekter. Og de har måske et meget lille udbredelsesområde, man ikke lige havde kigget i før. Og det tager vi egentlig ikke som så store nyheder som sådan en kat. Men det er måske også mere normalt, at man beskriver nye insekter. Det er helt fantastisk, at man nu har beskrevet en ny art af katte.
1: Nu blev den jo fundet i Bolivia, dybt inde i junglen, ikke? Men er der en chance for, at der findes et uopdaget dyr i Danmark?
0: Man har i hvert fald beskrevet herinde for de senere år insekter her i Danmark, som man ikke var klar over var her, eller nogen, man troede var uddøde, blandt andet edderkopper. Jeg tror ikke, at vi her i Danmark har så nogle områder, skovområder eller bjergeområder, har vi jo i hvert fald ikke, som er så uopdaget, at vi finder et større pattedyr. Men der er jo lige set et nyt firben i Danmark, som ikke tidligere har set her før. Godt nok et, der er kendt for videnskaben fra længere sydpå. Så i takt med, at klimaet forandrer sig og verden forandrer sig, så kan det være, at vi kommer til at se nogle dyr i Danmark, vi ikke er vant til at se.
1: Okay, jeg skal nok lade dig smutte nu. Tusind tak, Rasmus Nielsen, for at være med.
0: Velbekomme.
1: Og fortælle om den nyopdagede kat. Du er direktør i Givskud Zoo og arbejder til daglig med nogle andre katte. Sådan der, og det er mig, der skal trykke på denne knap.
2: Jeg er super tændt på den her opgave.
1: Sådan lød det fra Kasper Holten, da han i 2018 tiltrådte som teaterchef for Det Kongelige Teater. Men næste år, der skal Det Ikoniske Teater have ny teaterchef. For Kasper Holten har nemlig besluttet at forlade sin post, når hans kontrakt udløber i august 2027. I morges, der sagde Kasper Holten selv sådan her til mine kollegaer på P1 Morgen.
3: Jamen, der er sket det til den tid. Jeg har også været operachef herinde i 11 år, og til den tid har jeg så været i direktionen på Det Kongelige Teater i 20 år. Det er med en halvdel af mit voksne liv. Og så tænker jeg måske, både for mig og teateret, er det sikkert meget sundt også at kunne give slip.
1: Så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Stig Jarl.
4: Ja, tak.
1: Du er lektor emeritus i teater- og performancestudier ved Københavns Universitet. Tak for at være med.
4: Ja, selv tak.
1: Er du enig i det, som Holten han siger her? Er det sundt at give slip, også for teateret, som skal have en ny ledelse?
4: Ja, det tror jeg helt bestemt. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at Kasper Holtens beslutning er rigtig fornuftig. Det er noget, vi også ser på andre teatre. Man typisk har sådan perioder af 4 år, og hvis det går okay, jamen så har man så 2 perioder, det vil sige 8 år. Og det er egentlig også det, som Kasper Holten han gør. Det er noget, vi ser typisk, altså vi ser det også på Folketeater, på Nørrebro Teater og så videre. Det er meget, meget almindeligt.
1: Så hvis det går...
4: Og jeg synes også, jeg synes også, at netop du kan sige, Kasper Holten, han kan slutte med et rimelig flot renommé. Han kunne som godt have risikeret at være blevet forlænget yderligere en gang, hvis han ikke selv havde budt ind på den måde. Og der tror jeg, at der er det fint, at man netop slutter, mens lejen er god.
1: Så hvis du siger, hvis man har gjort det okay, så kan man sidde to perioder. Hvad hvis man har gjort det fremragende, kan man så sidde tre?
4: Jamen, det kan man godt. Der er ikke på den måde noget til hinder. Ikke så, nej, det mener jeg slet ikke, der er. Man kan diskutere, hvor sundt det er, men altså, det ville jo også, hvis man havde en teaterchef, som alle var enige om, var fremragende, og som i øvrigt selv havde lyst til at fortsætte, så ville det også være ligesom på en eller anden måde, at systemet skulle bestemme det hele, at der så var nogle regler, der sagde, at vedkommende skulle med djævens vold og magt slut.
1: I Kasper Holtens tid som teaterchef på Det Kongelige, der har teateret sat publikumsrekord med over 500.000 gæster. Vi havde lige i første time af Peter Orientering instruktøren fra den nye forestilling Familien Hassan med, som har premiere på teateret i dag, som er totalt udsolgt. Men teaterets balletskole har, mens Holten har stået ved roret, også fået hård kritik i sager om giftigt arbejdsmiljø, krænkelse og mistrivsel. Det er Politikken afdækket i en stribe artikler for et par år tilbage. Vi kan lige sammen høre et klip fra TV-avisen i sommeren 2024.
5: Elever på Det Kongelige Teaters Balletskole har været udsat for et uacceptabelt hårdt fysisk og psykisk undervisningsmiljø. Det er konklusionen i en advokatundersøgelse, der kommer efter flere tidligere elever, har fortalt om et miljø med spiseforstyrrelser, angst og depression. En af dem er den tidligere elev Isabel Dokkedal.
6: Der laver min lærer, derværende balletlærer, en runde, hvor hun peger på os alle og siger, du skal spise, du skal spise, du skal spise. Og så når hun kommer til mig, så siger hun, ja, og du skal så ikke spise.
1: Mm. Altså, vi kunne høre her, så er det ligesom horrible forhold, der bliver afdækket. Advokatundersøgelsen konkluderede, at de her forhold på balletskolen skyldes systemiske forhold og kulturen på teateret. Er Kasper Holten kommet helskindet ud af de her møgsager?
4: Altså, han har overlevet den, men jeg tror da det er sådan nogle sager, som er ikke nogen tvivl om, han helst havde været foruden, og han er da gået derfra med nogle sår, som så nu er blevet til nogle ar, som han er sikkert en gang imellem stadigvæk kan mærke, fordi jeg tror faktisk, at som jeg oplever Kasper Holten, at det er noget, han synes har været rigtig, rigtig forfærdeligt, og nok også har en fornemmelse af, at han måske godt kunne have grebet ind tidligere, og i virkeligheden har det skidt med det her. Det er nogle møgsager. Helt klart, det er også min fornemmelse, at balletten har i den grad fået ryddet op med ny ledelse og alle mulige ting. Men det er sådan et kapitel, som ikke er sporpænt at have stående. Det er helt klart. Og der tror jeg til gengæld også, at eller sådan, jeg oplever Kasper Holten, at det er han altså god til at gå ind og sige, for det her, det var sgu for dårligt. Det er en af de ting, jeg synes, der har været godt ved ham som teaterchef. Det er, at han faktisk også har kunnet indrømme sådan nogle ting, at han har kunnet være i dialog med folk.
1: Og hvad er det? Hvad siger det om hans væsen, synes du?
4: Jamen det er, altså, og det tror jeg faktisk er, altså han er jo vanvittigt begavet og alt muligt andet, spændende instruktør og så videre, men det tror jeg er en af de væsentligste ting, eller kvaliteter ved ham som chef, det er, at han er dialogorienteret, han kan godt finde ud af, han er god til at lytte, han er optaget af, at det her, der skal være en behagelig stemning. Derfor tror jeg også lige præcis, at de her sager omkring det dårlige arbejdsmiljø, og det er sådan noget, som måske faktisk også har gjort rigtig ondt på ham, og han har følt, at han der har været svigt der.
1: Mm. Nu nævnte jeg lige før, at det går ret godt for Det Kongelige Teater. De sælger mange billetter. Kan du sige noget om, hvad det er for et teater, som Kasper Holten han kommer til at efterlade? Hvor står institutionen i dag?
4: Jamen, det er nemlig ret centralt. Ikke? Hvad er det for en butik, der gives videre til efterfølgeren? Da Kasper Holten trådte til der i 2018, der lancerede han efter en vækststrategi, som umiddelbart virkede skræmmende ambitiøs. Der skulle produceres bredere, der skulle produceres flere forestillinger, der skulle 100.000 publikummer mere ind osv. Og jeg må indrømme, da han præsenterede den, der tog jeg mig lidt til hovedet og sagde, åh nej, pas nu på for helvede. Men det gik jo altså. Der var en periode lige efter corona, det i 23, hvor folk nok følte, at buen den var spændt lidt hårdt, og der var tale om stress. Men nu er det jo faldet ind i et leje, hvor at vi både har en stor publikumstiltrækning med de her rekordtal, og har et bredt repertoire, har også et repertoire, der har ændret sig på den måde, at man er opsøgende i forhold til flere nye publikumsgrupper, først og fremmest børn, med store satsninger der.
1: Hvorfor tog du dig til hovedet?
4: Altså, jeg synes, at det her, det var... For det første, så troede jeg faktisk ikke på, at det ville lykkes at hive 100.000 ekstra publikummer ind til Det Kongelige Teaters forestillinger. I forvejen, så synes jeg, at der gik rigtig mange mennesker i teateret i Danmark. Det gik jo så heller ikke lige så godt, fordi så kom corona og ødelagde rigtig meget, ikke? Men altså, nu har den jo så halet sig ind. Og der kan man bare sige, at det var mig, der var dårligere til at vurdere situationen, end det var Kasper Holten, var det ikke? Men noget, der også er vigtigt i den sammenhæng, det er jo, at hvis vi siger, at nu har vi en stor national scene, som satser rigtig meget på at trække flere publikummer ind, så skal man være opmærksom på, at den indgår i et økosystem med andre teatre. Og der var jeg også lidt bekymret for, hvor meget vil det her kannibalisere på andre teatre. Mm. Og det synes heller ikke at holde stik. Altså, der er ikke tale om, at Det Kongelige Teater på den måde har stjålet publikum fra andre teater. Der er faktisk tale om, at vi har en rimelig stor teaterinteresse her i 2006, altså de sidste 4-5 år efter corona.
1: Har Det Kongelige Teater også i højere grad, er det også i højere grad kommet i offentlighedens søgelys under Kasper Holtens ledelse, sådan på godt og ondt?
4: Jamen, Det Kongelige Teater har altid været i offentlighedens søgelys. Ofte mere på ondt end på godt. Der er ikke nogen tvivl om, at Kasper Holten, og det tror jeg også har noget at gøre med hans væsen, han har været rigtig god til at gå ud i pressen og ligesom bringe gode stemninger fra Det Kongelige Teater videre. Så har vi haft de her sådan møgsager, som vi har talt om. Men jeg ved ikke, om Det Kongelige Teater har været mere i offentligheden. Det har de måske nok forstået på den måde, at de har ganske simpelt været bredere ude. Vi har haft... Det er Kasper Holtens ære, vi får de der store forestillinger af Dyrehaven og Moskva, men, men det er i den grad blevet en meget, meget fast praksis, og det har jo også betydet, at der er et meget bredere publikum. Det her med legitimitet i befolkningen betyder sindssygt meget for en nationalscene, og det tror jeg, at Kasper Holten, det er en af de andre ting, som jeg tror, han vil blive rost meget for, det er, at han har været med til at faktisk gøre, at både det politiske system selvfølgelig, men også danskerne som sådan, at de egentlig synes, det er rigtig fint, at vi har en national scene.
1: Vi kan lige høre en snas mere fra vores interview med Kasper Holten i morges i P1 morgen. Han fortæller om, hvorfor han vælger at stoppe som teaterchef.
3: Jeg er rigtig glad for mit arbejde, og elsker, vil jeg faktisk sige, Det Kongelige Teater og alle mine kolleger herinde, så det er ikke en nem beslutning, men der er også noget med at stoppe, mens lejen er god. Og jeg har faktisk haft lyst til at stoppe, mens jeg stadigvæk er glad i jobbet, i stedet for at trække den til det punkt, hvor jeg eller, Gud forbyde det, de andre måtte tænke, er det ikke snart på tide, han skal videre.
1: Han fortæller altså, at han vil stoppe, mens lejen er god, så folk ikke når at tænke, at han har siddet lidt for længe på tronen. Havde du måske allerede tænkt, at det var ved at være tid nu?
4: Nej, det havde jeg ikke. Måske forstået på den måde, at jeg tænkte, nu kunne det godt være, at han havde lyst til at prøve noget andet. Men ikke i forhold til, at det var tid nu med ham som chef for Det Kongelige Teater. Der har været Moisés, og der kommer også Moisés. Altså, det er der i en institution af den størrelse nu. Men i forhold til Kasper Holten, som, og nu skal jeg jo ikke gå under at være psykolog i forhold til ham, men i forhold til Kasper Holten, som har været en instruktør og har haft et liv ligesom som kunstner, der tror jeg da også, at han føler, at nu har han aftjent en kær værnepligt i forhold til et teater, som jeg ved, han holder rigtig, rigtig meget af. Men og kan lade det her gå videre til den næste chef, men at han nu skal ud, og inden han skal ud og lave iscenesætte opgave, hvad jeg da godt kunne forestille mig, han længtes rigtig meget efter, ikke? Mm. Men ellers har han jo også interesseret sig meget for ledelse. Han har jo en periode, jeg ved faktisk ikke, om han stadigvæk er adjungeret professor ved CBS Handelshøjskolen, men der har han jo været meget optaget af netop, hvordan leder man det, man kalder primadonnaer. Altså ikke nødvendigvis sådan nogle primadonnaer, der står og skråler på scenen, men i det hele taget personer, der er meget optaget af dedikeret, og derfor måske er lidt vanskelig at arbejde med. Mm. Så jeg kunne også godt forestille mig, at der var andre typer ledelsesopgaver, som han ville være interesseret i.
1: Ja. Nu nævnte du lige kort, der på et tidspunkt er en, der skal afløse ham. Han har jo stadig 11 måneder tilbage i jobbet. Men når der kommer en afløser, hvad vil man så lægge vægt på, når den stilling skal besættes af en ny?
4: Jeg vil lægge vægt på, at man selvfølgelig får en person. Vi skal huske en ting, det er, at chefen for Det Kongelige Teater er ikke nødvendig. Har tre kunstneriske, faktisk, hvis vi sætter kapellet med, så har vi altså skuespil, ballet, opera og så kapel, nogle kunstneriske ledere. Så det er jo ikke Kasper Holten, der personligt sammensætter for eksempel skuespillets repertoire. Det gør skuespilchefen. Så det her, det er vigtigt at få et menneske, som evner at tiltrække nogle spændende kunstneriske ledere. Den øverste chef, som jo er en koncernchef faktisk, skal være en chef, som folk har lyst til at spille bold med, har lyst til at sidde i en direktion sammen med og idéudvikle med. Og så tror jeg, det er vigtigt at få en person, som har en høj grad af legitimitet i forhold til det politiske niveau. Altså at have let ved at snakke med politikere, også have let ved at begå sig på andre typer bonede gulve. Man skal ikke glemme, at Det Kongelige Teater er ude at hente sådan en 60-70 millioner kroner i sponsorstøtte, og at det betyder også noget. Så det skal også være en person, der kan ligesom gå ind i sådan nogle sammenhænge der. Mm. Det er en hundesvær stilling at beherske, og den har mange sider, som måske ikke altid lige let at forene.
1: Ja. Tusind tak, Stig Jarl, for at være med.
4: Ja, selv tak.
1: Altså lektor emeritus i teater- og performancestudier ved Københavns Universitet. Og nu nærmer klokken sig 18. Jeg skal tage af her fra P1 Orientering, som i dag var sat sammen af Jan Falkentoft, mig, Amalie Skrold Munk.
7: En tilstoppet kranspulsåre var lige ved at tage livet af komikeren Jan Gindberg. Et visit hos lægen udviklede sig nemlig pludselig til en akut tur på operationsbordet. Det fortæller han om i Ibens Harem, som du kan høre her efter denne radioavis.
8: Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Og den udmelding, den kommer ovenpå en ny aftale, som USA, Grønland og Danmark nu er ved at indgå om Grønland. Aftalen, den giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, Trump selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
9: Hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her. Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den er fra 1951, der er gået lang tid. Og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
8: Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet, og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, har været på gaden i Nuuk for at tale med nogle af indbyggerne om aftalen.
10: Hvad synes du om, at USA og Grønland nu har lavet en aftale om, at USA skal stå for forsvaret?
11: Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Det er blandt så meget alting sammen nu, som man er så usikker for det hele.
10: Er du interesseret i at arbejde sammen med USA?
11: Nej, det tror jeg ikke. Vi har opvokset sammen med danskerne, så vi holder med danskere, så længe vi kan.
8: Lød det her fra Gate Eldevi. Grønland, Danmark og USA forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. Efterkommere til fanger i Frøslevlejren, de mødes i dag til et fuldstændig udsolgt arrangement. Frøslevlejren blev oprettet i slutningen af 2. verdenskrig til Gestapos danske fanger, primært modstandsfolk, og i år der er det 81 år siden, at de sidste fanger forlod lejren. Frøslevlejrens museum de håber, at dagen kan være med til at give efterkommere af fangerne fra lejren et fællesskab, og måske nogle af de brikker, der mangler i deres slægtninges historie, siger museumschef i Frøslevlejren Morten Teilmann Jørgensen.
12: Det her med at have siddet i den fangelejr, en ret stor brik, og en brik, som måske har sat sig ned gennem generationer i familien, og derfor tror vi, at der er rigtig mange af dem, det har da også vist sig, at der er mange af efterkommerne, der har brug for at vide mere.
8: Og så skal vi til en vejrudsigt. I dag, der bliver det skyet med regn. Senere kommer der spredte byger fra vest. Ude på dagen, der bliver der lokalt mulighed for en lille smule sol, især nordvest, med temperatur mellem 15 og 19 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
13: Det her er P1.
14: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
15: Og så lærer hun mig, det hedder ikke et incest offer. Du er incest overlever, og jeg er en overlever. Og det er det, der bringer mig videre.
14: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd. Er du alkoholiker? Nu taler jeg med dem igen.
16: Jeg synes, jeg er en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke?
14: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
17: Og så står Harvey Weinstein, og han har tydeligvis ikke været hjemme og sove. Og han står og råber og sviner dem til.
14: Har de bevaret deres status, succes og livskraft? Det får vi svar på nu.
18: Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
14: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter.
19: Det kan være, at du har gættet, hvem det er, der sidder inde i studiet. Det kan også være, at du ikke har. Det er Jan Gintberg, som jo er komiker, som jo har en lang karriere bag sig på de skrå brædder og i dit fjernsyn. Jan Gintberg er blevet 62 år gammel nu og sidder her i Ibens Harem 18 år efter. Det er faktisk 18 år siden, jeg talte med dig, Jan. Vi har slet ikke overhovedet set hinandens ansigter i 18 år.
18: Nej.
19: Hvilket jo er lidt sjovt, når det er så lidt et land, og du er i underholdningsindustrien. Men vi talte sammen i 2009.
18: Ja.
19: Og i det her program er det jo tanken, at jeg siger, hvad er der sket i årene, der gik?
18: Yes.
19: Er der landet nogle erkendelser, som er landet på de ældre dage, end da man var i 40'erne, i 50'erne måske, på, for nogens vedkommende på karrierens top? Og jeg vil også lige sige til nye lyttere, man behøver jo ikke have kørt det gamle interview, for det er sådan set bare en indzooming på, hvad har de seneste år lært dig?
18: Ja.
19: Velkommen til.
18: Tak for det.
19: Ja.
18: Og undskyld, jeg slubrede.
19: Ja.
18: Men jeg drikker utrolig meget kaffe, så,
19: ja, det,
18: så
19: det
18: kan man skal vende sig til som lytter.
19: Hvor mange kopper drikker du om dagen?
18: Mm. 10 er sgu ikke et urimeligt bud. Det tror jeg. Det er det, eller hvidvin.
19: Hvor mange hvidvin drikker du om dagen?
18: Mm. Ikke hver dag, men hvis først jeg har taget proppen af en flaske, så er det svært at holde sig under 3 glas hvidvin.
19: Ja.
18: Men jeg kan sagtens lade være med at tage proppen af en flaske.
19: Ugenligt. Hvor mange glas hvidvin?
18: Nå, det er sådan en lægeting.
19: Ja, nu er det blevet et lægeting.
18: Nu
19: må vi ændre præmissen for det her.
18: Lis Sørensen tager en gang til mig, da jeg mødte hende. Jeg kender ikke engang Lis Sørensen, men vi skulle et eller andet arrangement. Og så siger jeg, hej Lis, hvordan går det, at vi sad med sminket til et eller andet halløj, vi skulle lave? Og så begynder hun at snakke, og nå, der var noget med knæet og et eller andet. Og så siger hun, stopper hun sig selv op og siger, gud, når vi når op i vores alder, så er det første kvarter af en samtale. Det er en stuegang. Det er sådan lidt en stuegang med en læge. Du ved,
19: Hvad går du og knirker med? Så lad mig da bare tage den. Hvad går du egentlig og knirker med, Jan?
18: Jamen, egentlig kun sådan lidt rygagtigt. Altså, jeg havde siden sidst, Iben, for jeg går ud fra, at vi mødes igen om 18 år.
19: Ja, ja.
18: Siden sidst, der har jeg fået en stent i min kranspulsåre.
19: Ja.
18: Jeg var utrolig tæt på at krepere.
19: Nej.
18: Jeg har lavet show om det. Det hed Døden Alene. Det var lige efter corona. Jeg begyndte at få det dårligt. Op til lægen. Hun siger, at du skal ind på Herlev, så bliver hentet i en ambulance og kørt op til Herlev, og så finder de ud af, at min kranspulsåre, den er næsten sat til.
19: Mm.
18: Og bu, ned i en ny ambulance, ind og blive opereret inde på sygehuset. Så jeg har faktisk været i en nær-død oplevelse. Men, og så siger du så naturligt som nysgerrig interviewer, hvad har det betydet for dig?
19: Det kunne jeg godt finde på at spørge om.
18: Hvad tænkte du?
19: Ja.
18: Og jeg kan sige dig, at det, jeg lå og tænkte på i ambulancen over til, fra Herlev sygehus til Gentofte sygehus, hvor jeg skulle opereres, det var, jeg tror på det danske sundhedsvæsen, jeg kommer ud på den gode side af det her. Hvad kan jeg få ud af det her rent humoristisk?
19: Det er noget, du har tænkt.
18: Ja, i den grad.
19: Var der nogle akutte svar der, som du endte med at bruge?
18: Nej, ikke sådan noget stoisk, ikke sådan noget
19: emotionelt. Men jeg tænker showmæssigt.
18: Showmæssigt masser.
19: Så nogle af de ting, du lå og tænkte på, der kom med i showet?
18: Masser. Masser. Sin egen. Du ved, jeg ringer til min kone op fra Herlev for at vide, du ved, den er 97% lukket. Du skal ind på Gentofte og opereres nu. Men der er gode chancer, siger overlægen så.
1: Mm.
18: Og du ved, allerede der, ikke? Det åbner jo for, har de spillet på mig? Har de oddset på? Du ved, alt sådan noget, hvor jeg med det samme tænker humoristisk og meget lidt emotionelt. Og det sjove var, da jeg prøvede det af på et play ude på Amager, hvor der sidder 60-70 mennesker, der blev jeg faktisk... Altså, jeg er en meget sådan en kyniker-type, ikke? Som har svært ved ligesom at skulle ind i det emotionelle. Men der blev jeg sådan lidt emotionel, da jeg stod på scenen og sagde det første gang foran 60-70 mennesker, at jeg ringer til min kone, og vi græder sammen i telefonen, at jeg måske ikke kommer ud af det her. Der er en reel chance for, at jeg kreperer.
1: Mm.
18: Og så siger jeg så til Puls, ja, det bliver faktisk en lille smule rørt over, at jeg var faktisk tæt på at dø. Og så holdt jeg sådan en lille kunstpause, fordi jeg skulle lige synge noget spil, og så er der en fra publikum, der råber sådan lidt halvhøjt fra tredje række der, ja, men du døde jo ikke. Og det var sådan en, at det var virkelig sådan en følelse af, at det er mit højere formål.
1: Mm.
18: Hvis man skal sige, hvorfor at jeg har lært noget hen over de sidste 18 år, det er, at grinet har også en funktion.
1: Mm.
18: Det har gråden også, men grinet har en funktion, det har en lindrende funktion, for det var så utroligt smukt, at han hækler jo mig den anden vej.
1: Mm.
18: Han sidder nærmest og siger, jeg tager dig sammen for helvede videre, du overlevede jo din.
1: Men
18: og det synes jeg bare var...
1: Du fortæller nu, Jan, der er to informationer, tænker jeg, for mig og for lytterne. Altså, det ene er jo det her med, at du altid, det kommer vi også tilbage til, tester dine ting. Det er ikke sådan, at man sidder ved sit skrivebord, og så går man ud og siger til verden, fuck ja, jeg har det vildeste show, luk røven og køb nogle billetter. Du er ude
18: og dog.
1: Altså, i en ret nær brugerkontakt og ja, udvikle dine shows.
18: Ja da, ja da.
1: Og det er ikke alle, der ved det. Nu siger du, som om det er en selvfølge, og det er heller ikke alle, der gør det, i den grad, du gør det. Men den anden ting, det er jo det...
18: Og må jeg korrigere dig der allerede?
1: Jo, ja, ja,
18: det tror jeg det. Nok, i hvert fald i vores genre. I stand-up-genren, der er det meget et samarbejde med publikum. Og det, jeg har jo også spillet teater.
1: Mm.
18: Og der er det jo ikke, der er det jo ikke en ting, at man prøver det af med publikum. Der er det jo, forfatteren har skrevet et stykke, du indøver det med en instruktør.
1: Eller som journalist, man går ind og skriver sit manuskript, og så sender man.
18: Ja, det kan du også sige. Men i teatrets verden, der tror man jo på, at det manuskript, der er blevet lavet, og det forarbejde, du øver tørt på gulv i 8 uger sammen med instruktøren, at det holder. Og så er der en forpremiere, og så kører bussen. Stand-up er en dynamisk underholdningsform, hvor store dele af det, også hvis vi ser bort fra improvisationen på selve aftenen, er en dynamisk opbygning af, at du med dit store ego går ud og siger, I'm the king of the world. Jeg er det sjoveste menneske i hele verden. Nu starter vi på, du siger bare, Hanstholm Madbar, eller Kinocaféen i Ikast foran 60 mennesker, eller Play ude på Amager, og så dør du på røven med halvdelen af materialet.
1: Mm, og så er det ud med det.
18: Nej, ikke nødvendigvis, men så har du ligesom kalibreret din fornemmelse af din eget talent, kan man sige. Ikke? Fordi så laver du det ikke, så går du hjem og tænker, gud, skal det halve ud, eller hvad? Eller også retter du lidt til, og så prøver du igen. Og nogle gange, hvis du har stamina nok, og tror på, at det her, det skal du sige, den del, den bid, som vi kalder den skal med i showet, så kan der jo godt gå 5-6 aftener, hvor du i princippet dør på røven med det, og lige pludselig så finder du ud af, men det var fordi, jeg ikke havde lavet billedet godt nok. Jeg havde ikke sagt en blå hund, inden at jeg fortalte om alt det andet. Og derfor forstod folk det ikke, så jeg har bare været en dårlig fortæller.
1: Mm.
18: Og den leg med materialet er utrolig hård. Men det vil jeg sige i løbet af de sidste 18 år, hvis vi hele tiden skal bagreferere til, hvad du lærte de sidste 18 år. Det er at have glæden ved den hårde proces.
1: Men så summerer jeg også lige op i forhold til de 18 år, der er gået. Men hvis man nu sagde, altså det kan være, du har jo en helt anden baggrund. Du er oprindeligt uddannet landmand, lang, lang tid siden. Du begynder at lave en masse revy, og så begynder du at optræde med det, finde ud af, hvad er der egentlig her? Er det noget, jeg skal? Og så videre. Så var det sådan ligesom tæskeholdet, der sådan åbnede det op over for befolkningen. Og så kom der en hel masse forskellige formater på tv ind, og så altså helt i skoven og vindhætterne og så videre. Så kom Gindbergs store aften og Gindberg på kanten fra 2011, som ligesom er det, der har løbet i meget lang tid, hvor man sådan kan sige, der kender de fleste sådan, der er nok, altså sådan virkelig frem.
18: Der fandt jeg i hvert fald mit eget sådan nye udtryk, eller hvad man skal sige.
1: Ja, og der, så siger du så det her med, at det, der er sket de her seneste 18 år, det er, at du er gået fra at lave komik og ikke kunne leve uden, formoder jeg, til at forstå, hvorfor du ikke kan leve uden. Og det er fordi, at grinet tjener en fuldstændig enestående funktion,
19: som vi ikke kan få dækket ellers. Fordi mit næste spørgsmål vil nemlig være, hvorfor grine af at få en hjerteoperation? Altså, hvorfor skal det derhen? Hvorfor må det aldrig lære sig som noget alvorligt, som noget, det kunne have kostet dig livet, og hvad står man ligesom her og kunne have mistet? Hvad sker der, hvis man blev på det stoppested bare 5 minutter mere, inden man gik over i den humoristiske del af det, og tænker, hvordan kan det blive til humor?
18: Men det gør det jo også. Jeg talte i mit allerførste stand-up show om at få en datter med Down-syndrom, og den der følelse af at være fortabt, når de kommer ud og siger, at jeres datter har Down-syndrom, hun bliver aldrig normalt begavet, sagde de dengang. Ikke? Den lille historie, den fortalte jeg om for 30 år siden i mit allerførste one-man show, der ligger i generne. Og der betød det også noget for mig at fortælle den historie med den emotionelle ballast, dramaturgiske ballast, vil jeg nærmere sige, ikke? At du tvinger folk til at sidde sådan, hvad kommer nu? Hvad er det egentlig, han prøver at fortælle? Hvad er det for en leg med os? Fordi vi er jo inde og se et comedy show, så det ender vel i et grin på en eller anden måde. Mm. Og der kan jeg bare huske, det betød mere for mig som performer, at jeg også var tydelig, nu siger jeg lejende, at jeg tydeligt arbejdede med at få publikum til også at føle noget tungere, eller hvad man skal, det er et dårligt ord.
19: Vigtigt?
18: Vigtigt. I hvert fald noget, at det var, det rørte ved sorgen, ikke? At sorgen og komikken i det var tydeligt sådan opsplittet. Og på mine ældre dage, der er det jo ikke fordi, at der fordrer jeg bare, at der er, jeg har ikke selv behovet for, at vi tvinger, at jeg bliver sådan en, der spiller en sjæler, hed det vel i gamle dage, at jeg skal spille en sjæler, for ligesom at jeg får publikum ind i den stemning, hvor de kommer ud og siger, nu har vi fået en ekstra bid af Jan Gintberg. Det kan jeg sagtens ordmæssigt få fortalt, fordi at mit syfte er at få folk til at grine. Mm-hmm. Altså, jeg forklarer det enormt dårligt, men det, jeg skal ikke kun sige dig, at jeg ikke sagtens ville kunne lave et show, hvor jeg dyrkede det igen, men der er klart en maksbegrænsning for mig. Jeg er så optaget af, at vi arbejder med humoren, og så går du hjem, og så sidder du derhjemme og siger, gud, hvor er det egentlig interessant. Han brugte utrolig lidt tid på at snakke om det, som i en film, i et stykke musik, i en bog ville være penslet meget mere ud.
19: Mm.
18: Men det er ikke mit håndværk. Mit håndværk er, at der er forholdsvis kort afstand mellem det observerede med mit tankespind til, at jeg skal have en humoristisk betragtning omkring det. Og det kan du sige, jamen, så er man bare blevet lidt fagnørd-agtig, men det føler jeg faktisk ikke, fordi jeg føler, at publikum er sgu fint nok med. Jeg behøver ikke at sætte folk i den følelsesmæssige. Der er sikkert mange, der gerne vil have det, men det er jo det gode ved performances, det er jo, at man skal jo ikke nødvendigvis give folk det, de forventer. Mm. Man skal give dem noget andet.
19: Men det er jo også fordi, at udefra set, så kan man godt have en fordom om grinet. Altså man kan tænke netop det, du siger med, at du har lavet sjov med det alvorlige. Du har lavet sjov med at få en datter med Down-syndrom. Du har lavet sjov med at have haft en psykisk syg mor, der var indlagt det store del af din barndom, faktisk, og lavet sjov med det her med at være ved at dø af en hjerteproblematik, så kan man godt sige, hvorfor skyde det hen på grinet? Altså, hvad er det for et behov? Er det ligesom et behov for at komme hen over det? Men når du så fortæller, at du står på Play, som er sådan et spillested, formoder jeg, i København, og første gang, du skal fortælle om den hjerteoperation, selvom det er et sjovt øje med, så mærker du alligevel klumpen i halsen, så kunne man jo også godt få den tanke, at grinet ligesom er terapi, eller sådan, det renser igennem.
18: 100?
19: Så når du står der 8. gang og snakker om at være ved at,
18: mærker du
19: mindre, fordi at man har været igennem det. Altså, så det har en terapeutisk funktion.
18: Men tror du ikke, nu har jeg interviewet, Søren Hus, omkring lige præcis det samme, hvor han jo laver nye sange nu som sig selv, omkring det, at han mistede sin hustru i en trafikulykke. Og det der med, at man sidder som lytter og tænker, Gud, for må det rive hår ud af røven og sjælen, hver eneste gang han synger den sang. Mm. Men som han sagde, jamen, jeg er jo artist, jeg har jo sunget den sang 100 gange, så hen ad vejen betyder den jo alle mulige andre ting for mig. Nu bliver det også sådan en teknisk ting, Gud, leverer jeg egentlig den her sang godt nok? Altså, du ved, du kan jo sige, at det er, hvis ikke jeg havde været komiker, en anden form for artist, hvilket også kunne have været forfatter, eller journalisme er jo på en måde også lidt artist, ikke? Så var det kommet ud på en anden måde.
19: Mm. Så men havde jeg lavet en sang eller maleri. Men over tid har det en terapeutisk funktion. Det er det,
18: for
19: du siger.
18: For mig er det da, i stedet for, at jeg går ud og laver en sang, jeg kan ikke spille guitar, jeg kan ikke engang spille fløjte, selvom jeg har gået til blokfløjte.
19: Ikke engang, som om det er nemmere end spille
18: som om det er nemmere. Jeg kan ingenting. Jeg kan ikke male. Jeg kan ingenting. Jeg kan fortælle historier, som forhåbentlig resonerer i andre mennesker, der har oplevet delprodukter af den samme følelse. Mm. Og det er mit håndværk. Det er min snekerstol, jeg står og sliber på. Det er, at jeg synes, det er så fantastisk. Fordi det er jo ikke, fordi jeg ikke har haft de resoneringer igennem min karriere, det der med, burde jeg egentlig ikke lave et moment, hvor det var meget mere, nu siger jeg, dybfølt. Men så laver jeg jo noget andet. Mm. Så bliver jeg jo foredragsholder, eller følelsescoach, eller psykolog, eller et eller andet. Det er jo ikke det, jeg er. Mm. Det kræver faktisk en stor selvcementering at sige, jamen, det er mig. Og så kan man jo skyde på alle mulige, ja, men humor er sgu da også bare så letbenet og alt sådan noget. Jamen, det er fint. Men så, det er jo ikke fordi, at der ikke er andre produkter på hylden af selvcoaches og
19: renselsesprocesser,
18: eller kirkeretninger, eller alt muligt andet, eller silent retreats, eller aujasko. Du kan da bare tage noget andet
19: det,
18: på hylden.
19: Det, ja.
18: Jeg er på hylden herover i min butik, i vores butik, der hedder Komik, gøjl og løjer, nu siger du ved, fordi så er der også en ballon, der stritter ud. Og så ved vi godt, når vi går ind i den butik, så får du ikke et ayahuasca-kursus.
19: Nej, det ville i hvert fald komme bag på mig, hvis jeg gik på Bremen, og så er det der, jeg endte.
18: Lige præcis. Men, og derfor så skal man tage sit, nu jeg elsker det svenske ord, syfte, fordi det er så dejligt, man siger, hvad det betyder.
19: Ja, hvad betyder det formål?
18: Det betyder formål. Formålet, hvad er formålet med, at du tager ind og ser et comedy show? Det er jo, at du får en oplevelse, og så kan den jo resonere på alle mulige... Eller hvad er formålet med at tage på Louisiana?
19: Ja.
18: Hvorfor tager du på Louisiana? Ikke dig, men folk.
19: Ja, mand.
18: Hvorfor mand? Eller på Herning kunstcirkel derude på Beheden, ikke? Ja. Hvorfor står du og kigger på Eli Kronhavn og store omvendte yver over på en mark i Herning, der stritter op?
19: Ja.
18: Du ved, og har kostet 100 millioner eller noget af den stil, ikke? Det gør vi, fordi at kunst og udtryk, det skubber til os, og religion og alle mulige ting, som ikke er rationelle, det skubber jo til os på alle mulige måder.
19: Men som jeg hører dig, så har du forstået endnu mere vigtigheden af den funktion, siden vi talte sammen sidst. Sidst der lavede du det mere, men nu forstår du mere, hvorfor.
18: Jamen, det er jo også selvhedet, ikke? Det er jo også det der, det manglende selvværd ligger som sådan en parallel i mig i hvert fald. Stort selvtillid med, at jeg sætter der bare en show op, jeg laver et program, ja for helvede, det skal nok blive fint, men et forholdsvis lille selvværd. Så den der grænsende til et selvhed nogle gange, ikke? Altså, så den der bekræftelse i at endelig finde ud af, jamen prøv her, det er okay, at det skal være sjovt.
19: Ja, det er flot nok, det jeg har lavet.
18: Det er fint nok, for det har en funktion. Og jo bedre man kan lave det fundament, hvad hedder det, pilotere ned i undergrunden, jo nemmere har du ved ikke at lade dig slå fuldstændig ud,
19: men
18: af, når man så
19: bliver
18: kritiseret.
19: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at grunden til, at du så kraftigt taler for ikke at have trådt ud af dine egne fodspor siden sidst, grunden til, at du er blevet ved, altså grunden til, at du sidder og forsvarer, uden jeg egentlig har angrebet, at du har lavet nogenlunde det samme siden sidst, det er fordi, du har været i
18: jo,
19: tvivl.
18: Jeg hører en lille,
19: har
18: jeg
19: du
18: hører
19: været
18: lille.
19: I tvivl, egentlig? At du faktisk selv har været inde i en proces, hvor du har tænkt, kan jeg bare blive ved? Altså, skal jeg bare, er det bare, var det bare det? Har du været der?
18: ikke stand-up-mæssigt. Nej. Altså ikke sådan på de skrå brædder, som jo er... Så jeg var nødt til at fortælle min datter her den anden dag, vi var inde og se show. Prøv lige at se, at gulvet det hælder ud mod sceneforkanten. Mm. Det er derfor, det hedder de skrå
20: brædder. Det er de skrå brædder.
18: Det er de skrå brædder. Nå, kom, det anede jeg da ikke.
20: Hvor har du så været i tvivl?
18: Det er mere sådan i mit tv-udtryk, ikke? Fordi det fylder noget mere i befolkningen. Altså folk er ret, du ved, folk i Kalundborg eller København er ret ligeglade med, om jeg står foran 800 mennesker i Horsens, og hvad jeg siger, der er du på turné.
20: Men er det der, du tænker, om du skal være mere alvorlig, eller?
18: Nej, men der har jeg haft utrolig stor glæde ved at lave den serie, der hedder På Kanten, som jeg synes var sådan min svendeprøve i, at jeg kan godt lave fjernsyn, jeg kan kombinere humor, stand-up og reportage. Og så efter 10 sæsoner, så tænkte jeg, nu må jeg jo ligesom selv hive pløkken på det, og så prøve at finde en anden måde at udkomme på i sådan, på en underholdende måde. Så det, jeg laver nu, hvor vi har lavet en sæson, hvor jeg gik tilbage og var landmand. Du ved, hvordan er det at være på et moderne landbrug i et halvt år? Og lige nu der er jeg ansat i vindmølleindustrien i et halvt år, og så skal jeg være folkeskolelærer i et folkeskolevikar i et halvt år. Det er at bruge mig selv på en anden måde, sådan humoristisk, kan man sige, hvor folk ikke pludselig, eller sådan direkte har sådan en aha, funny haha, når du laver det der, og så kobler du det til det der humoristisk, at det er mere sådan en humoristisk journalistik i virkeligheden. Ikke?
20: Og du er langt fra færdig, Jan. Jeg ved, at det er ellers, du fortalte, inden vi gik i gang her, at det er jo sådan noget, folk begynder at spørge om, når man er 62. Det er sådan noget, nå, men hvor lang tid skal du egentlig fortsætte med at arbejde nu? Men du kan ikke forestille dig et liv uden arbejde.
18: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg er utrolig glad for min familie og mine børn og min hustru, og jeg synes virkelig, at jeg har lært at være i det også, uden at være rastløs. Mm. Fordi det havde jeg nok en tendens til, da vi snakkede sammen for 18 år siden, at okay, hvad skal der ske? Fint nok. Og når jeg kigger på min kalender dengang, hold nu kæft, jeg havde travlt. Ikke? Så det at være i det nære og slappe af i det, og ikke, du ved, okay, på fredag, der skal jeg stå i Horsens. Ikke? Men helt overordnet, der kan jeg bare mærke, at jeg har brug for at udkomme. Jeg har brug for at bruge mig selv.
20: Og der bliver jeg simpelthen nødt til, fordi jeg har alle mulige planer med, hvad vi skal nå. Blandt andet, så skal vi tale om,
18: hvordan...
20: Der er simpelthen i hvert fald et punkt, der hedder det der med, hvordan humoren har ændret sig. Fordi siden vi talte sammen, der har vi jo været igennem en politisk korrekt fase. Det tøver jeg ikke med at kalde det. Mm. Vi har været igennem MeToo. Du siger i dit seneste show, Miraklet, at det er som om, der er kommet var på humor. Altså, hvad er det, der ligesom sådan... Hvordan har det påvirket det sjove i det her land, det vi har været igennem? Det vil jeg gerne lige tale med dig om lige om lidt. Mm. Men der kommer bare et ord tilbage til mig, som du sagde for cirka 7 minutter siden.
18: Ja.
20: Selvhad.
18: Ja.
20: Det kan jeg ikke lade fare. Jeg kan ikke lade det ord fare, for det er jo sådan et voldsomt udtryk.
18: Ja.
20: Hvornår er det der, altså? Og kan det have noget at gøre med, at... Altså, er det derfor, du vil blive ved med at arbejde for at holde selvhadet fra døren? Hvad er det for et begreb at lige pludselig slynge ud i en ellers let kontekst?
18: Det er fordi, det er sådan et... For mig, som har brugt coach og psykolog sådan lidt pragmatisk igennem de sidste 25 år, on-off, vil jeg sige... Da er det jo sådan et ord, man sidder og slynger frem og tilbage som sådan en faglig term, ikke?
20: Mm.
18: Hvor er dit selvværd i forhold til din selvtillid og dit selvhad og sådan noget?
20: Det er nærmest sådan... Hvor kommer selvhadet? Hvad er det knyttet
18: til? Hvor kommer det fra?
20: Ja, og, hvornår opstår det?
18: Det opstår i underspilningen i forhold til, er det godt nok, det jeg laver? Er det,
20: så er det sådan noget, jeg er sådan en let ligegyldig person?
18: Ja, jeg tror alle performer, kunstnere på et eller andet tidspunkt har...
20: Ja, væk fra dig jo.
18: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, men det tror jeg nu, hvor jeg har hørt så mange interviews igennem et langt liv, at det er sådan noget, alle, der har et kreativt udkomme, tit vil jeg sige generaliserende, at det er sådan noget, man vender tilbage til, det er, hvad er det egentlig, du laver det, du laver for? Altså, hvorfor har du behov for at lave lær, eller male, eller spille musik, eller være sjov, eller udkomme?
20: Ja, fordi folk kan ikke spise det, de kan ikke overleve på det. Det er ikke et hospital, det er ikke fødevare.
18: Nej, præcis. Og der er en konstant afbalancering i det der med at føle, at mit eget selvværd stort nok til at tage imod den kritik, der kommer, og ikke lade sig slå ud af det, er jeg min egen værste kritiker. Jeg er tit min egen værste kritiker. Og det... Hvorfor er det opstået?
20: Ja.
18: At det er jo sikkert et eller andet i min barndom. Jeg har ikke måske fået kærlighed nok.
20: Det er
18: nok,
20: i hvert fald nemt at tænke sig, at det har haft en betydning, at du har måttet undvære en stabil mor i perioder.
18: Sikkert. 100.
20: Uden at vide det.
18: Jamen 100. Der ligger der helt klart nogle standardpsykologiske ting i, hvorfor at jeg har udviklet et lille selvværd eller selvhed i det, jeg udkommer med. Altså er det hele tiden, er det godt nok, og alt sådan noget der.
20: Så du arbejder altid op imod den der lille djævel der?
18: Den lille djævel, og det er det, jeg siger, nu generaliserer det, fordi jeg gider ikke at fremhæve, jeg hader at pedestalisere mig selv som, nå, men hvorfor tror du, det er sådan, Jan? Fordi sådan har alle kreative mennesker det.
20: Fordi jeg er et menneske.
18: Ja, fordi jeg er et menneske, ja, og det behøver jo ikke engang være alle kreative. Det er måske bare sådan en generel ting, som hos nogen er helt fraværende, og så tonser de derudad og bliver direktør i et stort medicinalfirma, eller et eller andet, og så er der nogen, som er martret af det. Mm. Og jeg ligger ikke på den martrede side, men nogle gange, så kan jeg godt mærke sådan, at elske mig.
20: Men så er det vel derfor, du ikke har tænkt dig nogensinde at stoppe med arbejde, fordi så er man jo tilbage alene hjemme med sit selvhed.
18: Jo, men
20: hvem
18: jeg
20: behøver...
18: Jamen, så kunne det jo godt være, at jeg satte mig ned og begyndte at skrive bøger eller sådan noget der.
20: Ja.
18: Men udkommet... det er jo fordi, du kæmper med en kreativ åre også. Altså, du ved, selvhavet og mange selvværd og sådan noget der. Det ligger på den ene side af din skulder, på den ene skulder, og ønsket om at skyde på mål, det ligger som en kæmpestor ting på mig, på min anden skulder. Mm. Lysten til at blive set, eller udkomme, eller få folk til at grine, eller nysgerrighed i at være en humoristisk journalist, og gå ud og snakke med almindelige mennesker. Det synes jeg også er interessant, det her med den her branche, at vi sidder og interviewer hinanden.
20: På kryds og tværs.
18: På kryds og tværs. Ja. Jeg elsker at gå ud og snakke med mennesker, der ikke er kendte, og laver noget med hænderne, med gør noget, eller arbejder, eller... Jeg elsker det. Jeg elsker
20: at lade mig... Der ligger jo ligesom også nogle historier, der ikke er blevet fortalt før.
18: Men det er bare fedt at gå ud og være til stede i livet, om man så. Fordi livet er meget andet, end at vi sidder og snakker om mit selvhad, og du ved, mit manglende selvværd. Who fucking cares?
20: Men lad os da så gå videre til livet, for det er jo også derude, humoren udspiller sig faktisk, ikke?
18: Det synes jeg.
20: Og der er sket en del, siden vi talte sammen i 2009, i forhold til, hvad skal vi kalde det, modtagerfrekvensen. Altså i forhold til det her, jeg forestiller mig, hvis man laver sjov, så laver man det jo også ind i en virkelighed. Altså man laver det ind i et rum, som ligesom er bygget på forskellige måder til forskellige tider. Vil du ikke sige, at tiden, det rum, du står og siger sjove ting i, det har ændret sig siden 2009?
18: Nej, omgivelserne har.
20: Ja.
18: Rummet uden for rummet har ændret sig.
20: Mm.
18: Jeg synes stadigvæk, det er sådan. I could be wrong, eller også bare fordi, jeg er fuldstændig isoleret inde i mit eget hoved. Det er jo ikke, fordi tiden ikke har... Selvfølgelig, altså, du ved, vi griner af noget forskelligt igennem historikken, men der er også nogle ting, som er... Altså humor, eller hvad hedder det, ironi og sarkasme og sådan noget der, som ligesom er blevet dømt i skammekrom. Fy, ironi og nullerhumor, eller nuller sarkasme. Fy for helvede, det stiller vi. Men prøv at høre, man kan ikke tage det ud af befolkningen. Og befolkningen er også ironiske og sarkastiske. Og så er der...
20: Og platte, måske.
18: Og platte. Så selve rummet, hvis jeg står foran 80 mennesker på Play, så kan jeg slippe af sted med at sige... fuldstændig det samme, som jeg sagde for 20-30 år siden. Fuldstændig det samme.
20: Ja, okay.
18: Men det kan godt være, at jeg lige kalder, er alle okay? Du ved. Så vi godt ved, at vi går ind på det kunstmuseum, hvor vi godt kan blive provokeret over Christian Lemmerts død dyr, der ligger og rødner op. Eller en eller anden kunstværk, der har provokeret os vanvittigt meget. Vi er godt klar over, at vi er til stede i et rum, hvor vi kan blive provokeret. Rummet uden om det rum, er blevet fyldt op med, at vi alle sammen er blevet vores eget brand med de sociale medier, og dermed har fået et meget større udtryksmulighed med at sige, at han er da simpelthen meget mest plattesvin, når vi burde op. Fy for helvede.
20: En boomer.
18: Og, fy for helvede,
20: fy for
18: en boomer.
20: Pokker, en boomer.
18: Føj for satan. Ja, og hvis han ikke ved, hvad de sociale, de psykopat, ciskønnede, normativ, et eller andet betyder, og hvis ikke, du ved, at vi snakker et nyt sprog og alt sådan noget der. Det er blevet en helt anden boldgade. Mm. Og som vi, og nu siger jeg bare vi, fordi jeg har ikke den første, der siger det der med, at man skal jo føle lidt, det sagde jeg meget før i tiden, og andre komikere har sagt det lige 10 folk siden, hvis ikke du provokerer 10% af dem, du optræder for, så gør man ikke sit job ordentligt som satiriker, som komiker, fordi comedy ain't pretty, det skal også slå lidt til folk. Der skal være nogen, der bliver sure. Mm. De 10%, vil jeg påstå i dag, er hævet til 25%. Så det vil sige, hvis du er ude i det offentlige rum, eller laver et eller andet, eller laver et opslag, eller laver et tv-program, eller et eller andet, hvor du slår ud, slår dig

0: gamle dage,
1: ja, okay,
0: og sige nogle ting, som var uhyrligt, eller du ved, for meget.
1: Ja, ja, I skulle ikke stå på mål for det på samme
0: måde. Vi skulle ikke stå på mål
1: for... Nu kan I sige de samme ting, men I skal have nogle andre refleksioner, eller I skal
0: præcis
1: have en anden
0: man skal bare forvente
1: idé om jeres afsendersted. Eller...
0: Ja, man ja skal bare forvente, at der er en større opinion.
1: Ja, ja. Så du er ikke blevet mere bange?
0: Jeg personligt er jeg ikke.
1: Nej.
0: Men jeg kan sagtens forestille mig, at der er nogle andre, der er blevet mere bange. Men jeg er nok også blevet... For jeg kan huske, at jeg lavede et interview i forbindelse med, at Mohammed-krisen havde 30 år. Det var der ingen andre, der gad at stille op til.
1: Og den så sagde, tog du.
0: Den tog jeg forholdet, ikke?
1: Jo.
0: Og der kan jeg jo godt mærke, at jeg også reflekterer over, at jeg skal være mere bevidst om, hvor meget betyder det for mig at sige...
1: Ja, er det så vigtigt?
0: Er det så vigtigt at
1: sige...
0: Og den refleksion, tror jeg, der er kommet ind i alle.
1: Ja.
0: Men jeg vil sige... Helt overordnet tror jeg ikke, at det er blevet... Der er kommet i rummet jo en kunstudstilling, en oratorisk kunstudstilling.
1: Et frit sted.
0: Et frit sted, hvor fritænkere siger deres ting.
1: Mm.
0: Og det kan sagtens være, at der er flere, der bliver arige. Og det skal du kunne. Altså i sidste ende, så er det jo performerens mod, der afgør, hvad du tør at stille op med. Sådan vil det altid være.
1: Det her, det er Ibens Harem 18 år efter, og i det her tilfælde er det så 18 år siden, jeg har interviewet Jan Gintberg, og vi har fundet ud af, at humoren, den var endnu vigtigere, end Jan troede for 18 år siden for Jan. Men vi har også fundet ud af, at der er sket noget den tid, som er gået hen over os siden, nemlig at man taler ind i et andet rum. Eller i hvert fald, synes jeg, du siger, Jan, det her med, og hvad... Det kræver en større selvindsigt og et større refleksionsarbejde at sige de samme ting, som man kunne sige for 18 år siden. Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et lille klip med, hvordan det lød sidste gang, vi to talte sammen. For der synes jeg også, man kan høre, at tiden var en anden.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men hvordan kan du ellers mærke, at du er blevet ældre? At du ikke er 23 mere, for eksempel, som han er og som jeg er?
3: Er du 23?
2: Ja.
3: Du er god. Det er jo klassiker, det der med at sige, at jeg kunne have været din far.
2: Det kunne du. Altså også uden problemer, faktisk, ikke?
3: Altså, jeg kunne muligvis have lagt an på din mor på et eller andet tidspunkt.
2: Det kunne du også sikkert have gjort.
3: Har du en ung mor?
2: Nej, hun er 56.
3: Ja, yeah, well.
2: Bum, bum. Så skulle du alligevel have været fremme i skoen, ikke? Hvordan kan du ellers mærke?
3: Nå, ja.
2: Hej.
3: Hej. Jeg sidder... Ibens mor.
2: Hvordan ser hun ud?
1: Jeg tror, at den her snak, den starter, fordi jeg spørger dig om noget med, om du kan mærke i en alder af de her 46 år, du er på det her tidspunkt, at du er blevet ældre, ikke?
0: Ja.
1: Og så kommer hele morfløten på en eller anden måde ind over her.
0: Ja.
1: Og så tænker jeg, da jeg sidder og hører det, der kan man da godt høre den anden tid. Jeg er 23 år på det tidspunkt, og du er 46, ikke? Og det lyder næsten lidt fløterisk, ikke?
0: Jo, der er i høj grad.
1: Ja. Er det ikke... Men, noget, man ikke vil høre i dag, eller også så lyder vi lige sådan i dag. Det er jo svært at afgøre, men...
0: Jamen, hvor er det super interessant, du siger det,
1: fordi det... Er det ikke lyden af en anden tid?
0: Jo, men det er da lyden af en bedre tid,
1: er
0: hvis
1: det?
0: Du spørger
1: ja,
0: mig.
1: Ja.
0: Fordi bare det, du problematiserer, at det, for mig er det da rent livsglæde.
1: Mm.
0: Altså, man kan jo sige, ja, objektivitet, da jeg hørte det, der tænkte jeg også, gud, det lyder som om, vi flørter
1: ja,
0: med hinanden.
1: Ja, for du har også hørt klippet. Ja.
0: Jeg har også hørt klippet.
1: Ja.
0: Og du er jo 23 og glad i låget,
1: ja.
0: og jeg er jo en betydeligt større komiker end the public eye på det tidspunkt. Altså, du ved, sådan rent
1: status-mæssigt
0: endnu.
1: Okay.
0: Og det vil sige, at der er nogle mekanismer der, hvor du måske, det ved jeg ikke.
1: Ser meget op til dig.
0: Ja, måske. Måske. Man skal ikke underkende den del. Men det her med, at det lyder som en... For mig, jeg tænkte, det lyder som om, vi i virkeligheden har en professionel flørt kørende. Det vidner der bare om en livsglæde, som jeg synes er taget ud af. Nu siger du, det er en anden tid. Mm. Med den der dybe stemme, problematiserende, som i, er du okay til at angre nu? Vil du skrifte, Jan, for så kan vi lige gå herinde ved præsten herinde.
1: Sige,
0: altså, ja, det var en anden tid. Ja, lige den del var sgu da en mere livsglad ting.
1: Men er du sikker på,
0: som
1: det
0: om, at der skulle være en skam? Du vil fordre det, du siger, når du stiller spørgsmål på den måde, så fordrer du egentlig, at vi burde reflektere skamfuldt over den måde, vi
1: sådan
0: talte på det
1: skulle vi ikke
0: tidspunkt
1: have været på.
0: Hvad den fanden er det for
1: men,
0: noget?
1: Men det kan også grund til, jeg siger bare, nu siger jeg ikke, at det gælder dig, men grund til, at mange mænd synes, at det var en bedre tid, kan jo også være, fordi at det simpelthen er sjovere at sidde over for en på 23, som griner af det hele, frem for at sidde en på

0: 41
1: det,
0: år gammel.
1: Nej, som, det er noget ævl. Jamen, hvorfor så siger du med på det samme? Men på samme måde siger du så, at en på 41 i dag aldrig ville sidde og grine. Nej, fordi man ville have hele neofeminismens tunge å siddende på skuldrene, og dermed ville man forhindre, at man på noget tidspunkt kom til at smile af noget humoristisk, eller en god kemi, en god stemning, der er i studiet. Hvad er det for undskyld, jeg siger, at jeg har vokset op i 70'erne? Det er jo tonationer af noget forfærdeligt elitært over...
0: Det er fordomsfuldt, det er i hvert fald,
1: ikke? Jamen, det er frygtelig... jeg får sådan nogle sproglige, korrekte ting, sådan noget. Man måtte heller ikke sige visse ting i 70'erne, fordi så var man en borgerlig fascist eller sådan noget der. Whatever.
0: Men synes du, tiden er blevet mere kedelig på den måde?
1: Det er den da. Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige, du ved, dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
0: Men det kan også bare være, at the downside er, at man som 46-årig, man ikke automatisk er Guds gave til verden. Altså, kunne det også være det?
1: Jamen, hvordan skal jeg tolke det? Jeg var jo, som jeg var. Jeg er sgu da stadigvæk sådan. Hvis jeg kan få dig til at grine. Jeg synes jo, det er det, vi mennesker er i forhold til at være et firben. Vi kan også bare alle sammen være øgler, der bare går rundt og på ingen måde lader os fascinere af hinandens livsglæde eller fortælleglæde eller noget af den stil. Er det det, vi vil? Så synes jeg, at vi skal begynde at diskutere det. Altså, fordi jeg synes, der er en mangel. Jeg synes faktisk, at det går over og bliver uempatisk. Det, vi udviste det der, og så er der nogen, der kan sidde og sige, jeg er en gammel mand, der flørter med en ung kvinde. Du flørter sgu da også. Så kunne man så sige med mig, hvorfor sidder du og gikler på den fuldstændig latte? Du er en professionel journalist på 23. Hvorfor sidder du og gikler fuldstændig åndssvagt? Jeg siger jo ikke noget, der er super humoristisk. Jeg punchliner jo ikke. Det er bare en god kemi. Vi har en god, sjov samtale, hvor vi griner af hinanden. Og så fordi vi har to forskellige køn, så tolker man det ind i næsten en overgrebsfortælling. Fordi det hører jeg dig sige, når du, jamen det var jo en anden tid med den alvor, og det burde jo aldrig... Altså hvad fanden er det for noget? Og det mener jeg, det er uempatiske i det frygtsomme imellem kønnene at begynde at pible op.
0: Hvordan?
1: I en hyggemisandri, der begynder at drive ned igennem det hele.
0: Kan du blive ved med
1: og snakke?
0: Hvordan?
1: Ja, det kan jeg, fordi sådan, jeg bliver ægte indigneret.
0: Ja, men spørgsmålet, Jan, er jo, hvordan kan du blive ved med at lave sjov, hvis verden er blevet så røvsyg?
1: Nå, men jamen, det er jo, det synes jeg, er det mest naturlige i verden. Så er det jo, at så bliver det lidt mere farligt, fordi så går man ned i strukturerne af... Monrad Rislund er mine store forbilleder, fordi... Undskyld, der må jeg ikke gå ned.
0: Du må simpelthen så gerne gå ned af Monrad Rislund.
1: Og 70'erne og Tvind og alt
0: sådan. Okay, vent lige et sekund så. Du sagde bare, på det tidspunkt, hvor vi taler sammen, der er du i det public eye, der er du ligesom en større kanon, end du er nu. Det skal jeg bare lige have forsejlet sådan. Synes du det? Tænker du det? Er det noget, du ligesom sådan... har foretaget en test af, eller?
1: Nej, det er nok en dårlig, måske en dårlig analyse, ikke? Men mit postulat vil være, at du vil også agere anderledes overfor, hvis du sad overfor Tobias Rahim nu, eller hvis du sad overfor Tobias Rahim om 20 år. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Altså, den spænding, den elektroniske spændingsudvikling, der er imellem to mennesker, har også noget med status at gøre.
0: Hvordan er det så at ikke være...
1: Forstår du min resonering?
0: Ja, jeg...
1: Eller er du ligeglad?
0: Du ikke oplever en form for...
1: Jeg oplever intet ud af
0: det. Det er fordi, hvis jeg blåstempler den analyse, Jan, så sidder jeg jo her og siger, at du er faldet fra tænderne. Ikke?
1: Nå, det kan du sige. Det siger jeg da også selv. Det er sgu ikke... Det siger jeg da selv.
0: Hvordan?
1: Altså, min egen analyse er, at der er andre... Hvis du kigger... Altså, du siger bare, Heino Hansen er sgu da en større kanon, end jeg er nu. Han eksisterede ikke for 20 år siden. Altså, du ved, der er jo noget...
0: Men kan godt sige, at man kan ikke svare på det, uden så at sige noget enten, nej, jeg synes, at du er fantastisk, eller nej, jeg synes, du er nul. Det kan jeg ikke. Jeg skal bare ikke rigtig ind i at svare på det der.
1: Nej, det kan du selvfølgelig ikke. Altså, men det er i hvert fald min egen følelse, at jeg jo ikke...
0: Hvordan er det så?
1: Jeg er jo ikke ABBA.
0: Hvordan lever man med at stå op og så se, okay, jeg har været ABBA, jeg er ikke længere ABBA. Og kigge sig selv i spejlet og tænke, jeg er ikke længere ABBA.
1: Jeg har det så fint med det.
0: No.
1: Jeg har det så fint med det, fordi nu begynder det at blive lidt mere, er jeg fascineret af stjernedrysset, eller er jeg fascineret af, at jeg kan lide at lave det her arbejde. At jeg kan lave mit håndværk. Yes. At jeg har fået lov til at have et værksted, yeah, hvor jeg kan slibe, yeah, på møbler i overført betydning.
0: Du er blevet fagmedarbejder.
1: Ah, det er måske også lige at hive al livsglæde ud af at stå foran publikum. Der synes jeg, jeg forstår, hvad du siger, men det synes jeg også, du gør det meget kedeligt.
0: Der er for langt fra arbejde til fagmedarbejder. Du, ja, siger bare, at din stolthed og dit behov for at blive anerkendt og set, det er landet på et harmonisk niveau.
1: Det synes jeg.
0: Ja, og det er måske også det, der gør, at du synes, du er mere nærværende og har mindre travlt. Fordi der er ikke hele tiden den der jagt efter at blive set mere.
1: Nej, nej, men du ved, det kommer der frem. Det gør det da sikkert også hos dig, hvis en eller anden kollega laver et pisse godt interview med en, så tænker jeg, jeg da have lavet. Altså, jeg får da selvfølgelig for at drøs
0: af, den dag, man ikke har det sådan, så skal man ikke blive ved, jo, tænker jeg også.
1: Nej, jeg tror, det hele tiden, der vil være sådan en lille, du ved, ej, fuck, du ved ikke, med Gyldendal, han har, for satan.
0: Skulle vi tage en tur omkring Monrad og Rislund? Fordi du siger, det er simpelthen noget af det bedste, der har været.
1: Nej, men der, hvor de kom i jeg er 12 år gammel, sådan noget der, i 75, hvor Tvind og den nødvendige højskole og sap og kap og pap, og jeg kan love dig for, på Lyngen Skole, de nye lærer, de var benrøde, ikke? Det var altså, du ved, arbejderen og socialisme, og det var, du ved, det var en lille smule klaustrofobisk.
0: Og det var sådan, alvorligt.
1: Og meget alvorligt. Meget, at vi griner ikke noget, fordi, at du ved, arbejderne har fandme lidt i verdenshistorien. Og nogen har udbyttet nogle andre, og det hele var en følelse af meget alvorligt. Så kommer Monrad og Rislund, som selv var benrøde, ikke? Og laver nogle sketches omkring, hvordan det må have været at være på Tvind. Jeg elsker dig, kammerat Rebecca. Nej, Bjalkramme, vi må ikke bolle på toilettet, fordi tænk, hvis får man ammen, de opdager det, så bliver vi hængt ud til fællesmødet. Og jeg kan huske, vi grinte, uden at vi rigtig forstod, hvad det var. Men det der med at blive hængt ud til fællesmødet.
0: Det er det, der sker.
1: Det er det, der sker, når du siger det der med,
0: det var en anden tid
1: og sådan noget der, hvor vi alle sammen skal skrifte, vi skal på fællesmøde og sige, gud, hvor var I nogle, alle var nogle
0: svin. Nu
1: skal vi bedømme, nogen skal dømme.
0: Er du god nok til at være en del af virkeligheden og komme med i fremtiden?
1: Af sådan noget, du ved, altså noget, hvor skueprocesser i Kina og Sovjetunionen.
0: Og det er noget, der dræber både humor og livsgnist. Men ved du, jeg kom bare faktisk til at tænke på netop Monrad og Rislund. Det er derfor, det er sjovt, du nævner det. Fordi jeg fandt sådan et klip, hvor jeg i hvert fald kan mærke, at det kan da godt være nogen, eller mand, eller hvem ved jeg, har grinet af det i tidernes morgen. Men det er jo simpelthen bare ikke sjovt mere. Skal vi ikke lige prøve at høre det her
1: klip? Jo, endelig. Du har fundet et Monrad og Rislund-klip.
0: Jeg har fundet et Monrad og Rislund-klip.
1: Wow.
0: Ja.
2: Her er Danmarks Radios socialtjeneste. I lighed med statens øvrige virksomheder er Danmarks Radio ved nye stillingsbesættelser forpligtet til at ansætte repræsentanter for mennesker, der er under revalidering. I øjeblikket varetages radioens klokketjeneste af en talehæmmet, der er under genoptræning. Vi må bede lytterne om at vise overbærenhed og lige tjekke klokken på deres eget ur, og så skal vi høre, hvad klokken er.
0: Jeg tror faktisk, måske nærmest joken slutter der.
1: Jamen, det gør den.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det.
0: Ja, når
1: det
0: du husker nærmest skæringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det en her skal angres?
0: Jeg synes, de skal angre, fordi, hvad ved jeg, men jeg
1: du
0: kan
1: da... død, så...
0: Ja, det bliver svært jo. Det ved vi jo ikke, om det bliver. Afhængig af, hvor man havner, når man
1: under revalidering, er det det, han siger?
0: Det kan jeg huske. Jeg kan bare mærke, at...
1: Altså, får du den samme... det er jo super interessant, det her, fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg føler nu, men lad os lige evaluere i forhold til Ditte Okman, der griner af en, der er igennem i det der forfærdelige radioprogram, det vi taler om. Og,
0: det klip, de får sat på faktisk i et andet program, men hvor at der bliver sådan ligesom grinet af
1: en mand
0: med cerebral parese.
1: Ja.
0: Jeg tror bare, at måske så tænker jeg, hvad har vi egentlig overhovedet vidst om at være i den her situation og være talehæmmet? Eller vi har vidst alt for lidt, og så har det, altså, sådan, er vi i vores gode ret til at sidde og griner det. Det tror jeg etisk, jeg synes er så svært et spørgsmål, at der ikke er adgang til min latter.
1: Nu siger jeg bare lige noget. Ja. Hvad nu, hvis folk med taleproblemer synes, det er sjovt?
0: Jamen, det er jo helt fint.
1: Hvad nu, hvis den
0: det,
1: omsorg, vi har i tredje person, hvad nu, hvis det rent faktisk er modsat?
0: Det er jo
1: en klassisk
0: argument, det der med, hvad hvis dem, vi gør grin med, faktisk selv. Men derfor kan jeg jo stadigvæk godt være for meget i tvivl til,
1: jamen,
0: at jeg
1: fint.
0: Kan grine.
1: Ja, det er helt fint. Det er da så fint.
0: Men det er jo ikke
1: så du er gået fra de 10% til de 25%, og det er jo også fint. Det er jo også fint, at du føler dig forarvet.
0: Jeg er bare sådan usjov. Jeg føler det usjovt indeni. Jeg synes ikke...
1: Men det er jo også fint, altså man kan sige.
0: Men der, hvor det så ligesom bliver... Det er så, hvis man vil tvinge sin korrekthed over i andre, er det det? Det er der, den ligesom knækker, hvor det sådan bliver irriterende, ikke? Eller hvor det bliver hængt ud på fællesmøderne.
1: Ja, det kan du sige. Altså du er jo i din fulde ret. Der er der masser af komik, jeg også synes, hvor der er noget. Men der er jo, jeg bliver også nødt til at sige, jeg læser dagligt artikler i Politikken, hvor jeg får lyst til at skrive et læserbrev og føler, nu stopper I kraftedme, altså er I blevet psykopater derinde? Ikke? Altså, du ved, indignationen, forarvelsens, du ved...
0: Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at måske er det også fint nok, at der er sket den udvikling, at vi ikke som udgangspunkt blåstempler, at det her er det, der prima humor.
1: Jamen, der var der også folk, altså dengang vi lavede Tæskold, var der også folk, der mente, vi var fascister, og skrev lange kronikker omkring Tæskoldets fascisme og sådan noget der. Altså, hvad vil du gøre ved det? Altså, skal jeg sige, derfor er Mond og Rislunds, alle deres sketches er sakrosante, og der må ikke pilles ved dem, og de skal bare sendes i bondsløjfe fra nu af. Nej, men jeg vil da ikke være dommer over det. Altså, det må den enkelte menneske jo være dommer over, og hvis foreningen af mennesker med talehæmning, at de går ind og lægger pres på og udøver en lobbyisme på, at Danmarks Radio har aldrig sendt det der igen. Eller what the fuck, jeg aner det ikke. Altså, det er jo det er jo der, hvor samfundet har en dynamisk udvikling.
0: Mm. Ja, jeg fik faktisk lyst til...
1: Uden at man skal forsvare, eller sige, det er for dårligt, eller det... Fordi, who are you to judge? Så jeg forstår fint, du synes ikke, det er sjovt. Jeg kan jo huske, dengang det album kom, med alle de sketches, der var, som skød på alt muligt, og du kan sagtens argumentere for, jamen, sparker det opad? Hvor sparker satiren hen i det? Det kan du sagtens argumentere for. Men jeg har jo oplevet at være ude i landet og svine alle mulige mennesker til, som vi så har klippet ud af Genberg på kanten. Og så kommer folk op bagefter og siger, at det der tager I med. Jeg havde faktisk håbet, at du var gået meget hårdere til stålet. At man skal ikke være så bange for, at folk... også selv har deres egne kontekster, hvor de faktisk gerne vil være med i grinet. Og jeg ved ikke, at det lyder enormt plat og kliché-agtigt, ikke? Men inddragelsen har også en form for empati. Vi laver grin med alle.
0: Jeg tror bare, at det var måske et vigtigt klip.
1: Og de professionelle, de er ikke de der også, mand.
0: Nej, og spille det her klip, for ligesom også at sige, at det er jo, at tiden kan man også mene er blevet bedre. Altså, at der trods alt er en refleksion over, om det her, det er sådan enormt sjovt. Men nu synes
1: jo,
0: jeg bare...
1: Jo, så er der jo noget andet. Ja. Som 20 år, så lytter vi til det, vi laver grin med nu, og siger, også hvordan fanden kan de tillade sig det? Hvor var det dog utrolig misandrin, eller hvad fanden den måde, man kommenterer?
0: Lad os høre et klip fra dit seneste show, Jan, fra Miraklet, som ligger på DR.dk.
1: Hvad er det, en klipsafari, det her?
0: Altså, nej, det er det
1: sidste klip. Vi sidder
0: og
1: snakker skidegodt sammen. Ja, jeg synes, vi har en professionel flørt kørende.
0: Virkelig mærkeligt, hvis ikke du vil have dette gratis PR for dit nye show, Jan. Er du vanvittig en dårlig forretningsmand?
1: Lad os høre et klip. Jeg er med.
3: Men jeg vil sige, da jeg kom hjem, der kunne jeg godt mærke, at hey, det bør vi voksne mænd jo undervise vores sønner, vores drenge i, ikke? Bækkenbund, øvelser, stramninger, for vi kan da godt blive enige om, herinde i aften i 2025. Vi kan da godt blive enige om, at vi får da ikke ligestilling mellem kønnene. Fuldstændig fordeling af byrder og ansvar, før at mænd kan føde børn. Er det ikke rigtigt, personer med ovarier tidligere kendt som kvinder, hva'?
0: Og der vil jeg faktisk sige, Jan, da jeg så det her show, så tænkte jeg, han er fuldstændig ret. Det er rigtigt. Du siger det som en sjov ting, men det er jo rigtigt. Vi får ikke ligestilling, før at mænd føder børn.
1: Nej.
0: Det vil være en evig kamp.
1: Evig kamp. Og det er jo det, der er det sjove med fordi hvordan laver man så komik med ligestilling og alt det her, halløj, ikke? Altså, det er jo min nye udfordring. Det er jo, hvordan rammer man så flest mulige mennesker, synes, at det her, det er sjovt. Fordi alle kampe stopper jo, selv krige stopper, selvom Nordkorea og Sydkorea jo i princippet stadigvæk er i krig, men der er dog våbenhvile. Kønskampen, det er en kamp, der aldrig stopper. Så det er det med, vi er ikke i mål endnu. Nej, det kan jeg love dig for det, vi kommer aldrig nogensinde i mål.
0: Fordi, eller det er gået for vidt.
1: Eller det er gået for vidt. Nå, men det stopper aldrig. Og derfor er der et højere formål med at blive ved med at lave komik omkring det her, og gå over grænser og træde nogle over tæerne og alt sådan noget der. Fordi ellers så kan vi ikke holde ud og leve i dem. Vi er nødt til at kunne grine lidt af det hele. Det er det, der adskiller os fra øjlerne fra helvede. Ellers så kan vi lige så kan tage ned på Komodo-øerne og kigge på Komodo-varanderen og sige, ej, dem vil vi gerne være.
0: Så det, du faktisk siger, er, at vi bliver forhåbentlig aldrig enige. Vi når forhåbentlig aldrig et sted hen, hvor vi alle sammen, hvor der er konsensus omkring, hvad man må sige.
1: Men det er jo selve demokratiet er jo en kamp. Altså demokratiet, det er jo også en del af demokratiet, det er jo også kønskampen. Demokrati er jo kamp på ord. Den stopper jo ikke. Det er jo sådan, at alle 179 og alle SoMe pludselig siger, vi lægger vores SoMe-profiler ned.
0: Nej,
1: der er ikke mere at komme. Selvfølgelig. Demokratiet er en kamp om ord hele tiden, og det er kønskampen
0: for
1: også.
0: For at binde den sløjfe på det første, du siger, hvad er det så, der gør, at du bliver ved med at søge det grin der? Også i den her kontekst. Hvad er det, du bliver ved med at arbejde med og for?
1: Det er da fordi, det er jo samfundet. Jeg har jo altid, altså jeg har lavet satireprogrammer i nullerne, hvor, og så var det jo den her uge, at Marianne Fischer-Boel, et eller andet
0: helt
1: den stil.
0: Andre navne.
1: Helt andre navne, ikke? Altså, det er jo vores samtid. Så det er jo også, det er jo samtidssatire, mere end det er. Og så var det i den her uge, eller så I det der med, whatever.
0: Og hvorfor skal vi blive ved med at grine af det?
1: Men det skal vi da. Jeg går ud fra, det er et retorisk spørgsmål, for ellers er du jo blevet fuldstændig indoktrineret. Altså, så sidder jeg jo bare over for en zombie. Jeg går ud fra, det er et retorisk spørgsmål, og siger, hvorfor skal vi det, Jan? Fordi hvis du sidder inde i dig selv og tænker, jeg synes faktisk ikke, vi skal lave grin med kønskampen. Det synes jeg faktisk er ufint, og jeg bliver ked af det. Så er jeg jo, jeg har virkelig lyst til bare at tørarme dig og sige, kom herover, I vil få en stor krammer. Fordi så er du galt om at sige, selvfølgelig skal vi grine ting. For det er det, der adskiller os fra du ved, stater, hvor det ikke er tilladt at grine ting.
0: Og det er kun blevet vigtigere for dig personligt og fagligt at få folk til at grine.
1: Det kan du sige, ja. Er jeg så blevet en bedre komiker? Sandsynligvis ikke, fordi der så kommer der jo en ny generation af nogen, som bliver bedre til at ramme ind i tidsånden på den måde, som tidsånden nu er nu. Så jeg må jo bare hoste dig ud af på den plæneklipper, jeg har, og sige, jamen, jeg bliver ved med at kigge på ting med det humoristiske blik, jeg nu har. Ikke? Det, ja.
0: Og så vil jeg sige til dig, det er jo ikke umuligt at mænd for børn.
1: Okay.
0: Så er vi faktisk i mål jo. Så er vi kommet i mål.
1: Altså, kan mænd få børn, eller hvad du siger til mig?
0: Ja, altså mænd kan jo godt få børn.
1: Hvordan?
0: Altså, hvis man er en kvinde, der biologisk set er en kvinde, som bliver gravid og så identificerer sig som mænd.
1: Men, okay, godt. Den tager du selv.
0: Den tager vi om 18.
1: Den ligger du selv
0: om 18 år.
1: Godt, det er fint. Gud, hvad jeg glæder mig til at møde dig om 18 år, hvor jeg så er, det kan jeg ikke være fanden af, den 69, så er 79, så er jeg tæt på 80.
0: Det er ikke engang særlig gammel i vores dage stadig, Jan.
1: Jeg glæder mig til det.
0: Ja. Ja, og jeg håber da også, hvad lytteren jo ikke altid har kunnet se, at du i det mindste kunne se, at jeg har moret mig.
1: Nå, det er godt.
0: Ja, det kunne du godt se.
1: Ja, den grad, jeg synes
0: det. Jeg har faktisk modet mig lige så meget, som dengang jeg var 23 år
1: gammel. Ja, man kunne bare høre det så meget.
0: Jeg var lidt mere stille med det.
1: Du var slet ikke så giggelig, fordi, som du var som 23-årig.
0: Fordi, at på en eller anden måde er der også sket en modningsproces herovre.
1: Ja, ja.
0: Men jeg har syntes, det var sjovt.
1: Nå, i lige måde.
0: Ja.
1: Jeg har nydt den her samtale.
0: Jeg har også nydt det. Så
1: har jeg givet nok? Har det været? Du ved, jeg har jo ikke grædt. Jeg har jo ikke lavet en guitar på det, eller en stimuller og skræd og råbte og smidt mig selv ud af studiet.
0: At du holder fast i en sjov form i en tid, hvor der også kræves meget psykologi og alvor og gråd og tænd og sknidsel. Mm-hmm. Og der holder du på, at ved du hvad, når vi ligger i den ambulance og har et hjerteflip,
1: så
0: skal det stadig være sjov.
1: Ja. Ja. Hvor kynisk det end er. Ja.
0: Eller gammeldags.
1: Ej.
0: Hold fast.
1: Du kan også sagtens få en 28 år, der får den samme refleksion.
0: Nu er vores tid gået.
1: Det er så også.
4: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
5: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
4: Hør historien om
5: Macias og hans dødsregime
4: i DR Lyd.
6: Varmere vand i Stillehavet kan ende som dyr kaffe i Danmark og mere iltsvind ved vores egne kyster. En super El Niño vokser frem på den anden side af jordkloden og kan få høsten til at slå fejl og presse fødevarepriserne op. El Niño betyder den lille dreng, men den super El Niño, der vokser frem i Stillehavet, kan blive et klimamonster. Hør Guld og Grønne Skove efter radioavisen. Klokken er 6.
7: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud sent i går aftes på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skrev Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen fra Washington D.C.
8: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
7: Fra statsministeriet, der lyder det, at Grønland, Danmark og USA først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
9: Det, som man hæfter sig ved i København og også i Nuuk, det er jo, at med den her aftale, der består kongeriget alle tre dele. Vores territoriale rettigheder består. Og så tror jeg nok, man havde nok forventet, at Trump ville give en gas i sådan sin udlægning af, hvad der ligger i aftalen. Men der hæfter man sig jo ved det meget, meget principielle i Danmark og i Nuuk, nemlig at kongerigets suverænitet, det består.
7: I pressemeddelelsen fra statsministeriet lyder det også, at formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde. Og vi bliver ved USA, for USA indfører nu omfattende sanktioner mod Rusland. Den amerikanske præsident, han har fredag skrevet under på en ny lovpakke. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og FP. Sanktionerne de rammer blandt andet Ruslands energi- og forsvarssektor, præsident Vladimir Putin og den såkaldte skyggeflåde af tankskibe. Formålet det er at fjerne de midler, som Rusland bruger til at finansiere krigen i Ukraine. Lovpakken kræver desuden, at Donald Trump indfører en told på op til 100% på de største importører af russisk olie og gas. Og ifølge Reuters, der mener kritikere, at loven er formuleret så bredt, at den kan skabe problemer for andre lande. Og hermed skal vi til en vejrudsigt. I dag der bliver det en smule skyet med regn. Senere der kommer der spredte byger fra vest. Ud på dagen der bliver der lokalt mulighed for en lille smule sol, især mod nordvest, og temperaturen den kommer altså til at ligge mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
10: Du lytter til P1. literprisen slår rekord. 19 kroner og 19 øre for en liter diesel på bemandede tankstationer rundt omkring i Danmark her tirsdag den 15. september 2026. Aldrig før har det været dyrere at tanke diesel i Danmark. Og det er nok kun begyndelsen. For næste prischok kommer ikke fra tankstationen. Den kan komme fra kaffeposen, fra chokoladebaren, ja fra helt almindelige varer, der pludselig bliver noget mindre normalt at betale for. Forklaringen ligger langt væk ude i Stillehavet. Den hedder El Niño. Navnet lyder næsten blidt. Den lille dreng, Jesusbarnet. Men der er ikke meget tidlig julefred over fænomenet. En super El Niño er under udvikling. Havtemperaturerne ligger langt over normalen. Og når Stillehavet flytter rundt på varmen, går vejret i store dele af verden af lave. Kaffe og kakao er allerede under pres. Fødevarer kan blive det næste sted, hvor klimakrisen dukker op som en efterregning på bongen. En dyr dummebøde. Eller hvad? Er Super El Niño stadig kun et eksotisk vejrfænomen på den anden side af kloden? Eller begyndelsen på endnu en klimapriskrise herhjemme hos os selv? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og husmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Varmen rammer ikke kun pengepungen. Den rammer også havet. Og herhjemme ligger havet og de indre farvande allerede og gisper. Hver tredje af Danmarks kystvande er ramt af iltsvind. I fjorde og indre farvande breder døde zoner sig langs bunden. Og derfor har et flertal i Folketinget nu vedtaget gødskningsloven. Mindre kvælstof på markerne, mindre næring til algerne. Men hvad nu, hvis det ikke er nok på grund af varmen? For varmere vand kan indeholde mindre ilt. Det kan sætte gang i algerne. Så selv hvis Folketinget og den nye L5 får skruet ned for kvælstoffet, kan klimaforandringerne skrue op for iltsvindet. Inde på Christiansborg handler slagsmålet om landbrugets rammer. Ude i fjordene er spørgsmålet mere nådesløst. Kan et stadig varmere hav nå at få livet tilbage? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Min første gæst er forsker på det savnomspundne Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Helt specifikt i sektionen for noget, der helt eventyrligt hedder Physics of Ice, Climate and Earth. Ja, det lyder måske næsten som en fantasy-roman af forfatteren George Martin i serien A Song of Ice and Fire. Men det her, det er hardcore naturvidenskab. Det er det mest kontante, vi har overhovedet har at byde på her i kongeriget, her i vores Danish Realm. Og jeg er nysgerrig på det fundamentale, på havfysikken. Hvad er Super El Niño? Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til dig, Bo Winther. Du er leder af sektionen for is, klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Velkommen til.
11: Tak.
10: Og inden vi går op i Super El Niño, så lad os begynde med El Niño. Hvad er det for et fænomen?
11: Ja, El Niño er et fænomen, hvor er havet i de ekvatoriale egne ved Stillehavet, så altså bredt set mellem Indonesien og Australien, og så hele vejen over til Sydamerika
10: et
11: på den anden side.
10: Et stort område.
11: Det er et kæmpe, kæmpe område på ekvator. Hvor havet der, det kan udvikle sig på en måde, hvor vi har nogle forskellige temperaturer fra det, vi normalt plejer at have. Så det, der sker, det er simpelthen, at havet det bliver varmere hen imod Sydamerika og ud i det centrale Stillehav, hvor at det normalt plejer at have noget køligere havvand, der simpelthen på en eller anden måde i en kobling med atmosfæren bliver ændret.
10: Så det, når du siger på en eller anden måde, så er jeg nysgerrig, fordi jeg tænker, er det stadigvæk lidt gådefuldt, hvad der egentlig forårsager det her?
11: Ja, det er faktisk sådan, så det, vi kan kun forudsige sådan, de her events som regel nogle få måneder til et halvt år frem. Hvilket er et stort fremskridt. Hvis man går 40 år tilbage, så var det ikke forudsigeligt. Men nu har vi bøjer, der ligger og måler havtemperaturerne, både ved overfladen i Stillehavet og dybt ned. Og så kan man faktisk lave en forudsigelse af, hvordan de her temperaturændringer kommer til at udvikle sig.
10: Og det er altså et fænomen, der er i det meget vidstrakte, enorme ocean Stillehavet. Men det er El Niño, der ligesom har en rytme, der måske er lidt forudsigelig, men alligevel kan man sige, kan komme overraskende.
12: Nu har vi en super El Niño under opsejling. Hvad er det?
11: Ja, en super El Niño er sådan set bare et udtryk for, at temperaturerne i midten af Stillehavet, i stedet for bare at komme lidt over normalen, så vi har en El Niño, så kommer de mere end 2 grader over normalen. Så kalder vi det inden for forskningen, vi har en stærk El Niño, og det populært bliver vi kaldt en super El Niño, når vi har sådan en meget, meget kraftig El Niño.
12: Umiddelbart, når mange hører om stigende havtemperaturer, så tænker folk straks, ja, det er en effekt, det er der i hvert fald mange, der gør, også politikere, at det må være en effekt af det globale klimaforandringer, altså i virkeligheden drivhuseffekten, det at der er blevet udledt så mange drivhusgasser, blandt andet CO2 og metan, som på den måde laver en hinde omkring jorden, som varmer os op. Men lad os lige holde tingene adskilt. I første omgang, der har det ikke noget at gøre med klimaforandringer.
11: Nej, El Niño er et naturligt fænomen, som vi ved har fundet sted her på jorden i hundredvis af år, faktisk tusind år, kan man gå tilbage og se, at der har været El Niño, hvis man kigger på fossile koraller i Stillehavet. Men den seneste forskning tyder faktisk på, at det her El Niño-event her, de bliver kraftigere. De er blevet kraftigere i løbet af de sidste 40-50 år, hvis man sammenligner med de her over 1000 år tilbage, vi kan gå tilbage til.
12: Så hvis vi lige holder tingene adskilt, vi har det her stadig lidt gådefuld fænomen, hvor med nogle sådan, ja, altså 7 magre år, 7 fede år, kommer tilbage som stigende vandtemperatur. Men noget, der ligesom er foregået, altså også lang tid før, man begyndte at brænde kul og olie af. Men hvordan er det så, det er ligesom i en cocktail med de samtidige stigende havtemperaturer, hvordan er det, det ligesom spiller sammen?
11: Ja, det spiller sammen på den måde jo, at når vi har stigende temperaturer globalt, så er der rigtig mange steder, hvor vejret er en lille smule anderledes, eller måske markant anderledes, end det plejer. Og det betyder jo, at man i forvejen har et stresset område for eksempel fødevarer. At man, hvis man skal dyrke områder, hvis man gerne vil have sine marker, så er man interesseret i, at man har det samme vejr igen og igen og igen, så det er forudsigeligt. Det er blevet mindre forudsigeligt med den globale opvarmning, at der har man simpelthen mere tørke og flere ekstremer rundt omkring. Og så kommer El Niño så oveni.
12: Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvordan man kan holde de her ting adskilt, fordi jeg tænker, hvis man har de her bøjer liggende ude i Stillehavet, man kan konstatere, okay, nu stiger temperaturen. Ja. Temperaturen stiger mere, end man på en eller anden måde normalt ville forvente. Hvordan er det så egentlig, man sådan videnskabeligt kan skelne, hvad der ligesom er nogle naturligt forekommende fænomener, og hvad der i højere grad er menneskeskabt, altså forårsaget af klimaforandringer?
11: Det kan også være svært, men lige med El Niño, der kan vi jo se, at opvarmningen foregår super hurtigt, så meget, meget hurtigere end den globale opvarmning. Så når vi går ind i El Niño, så sker der det, at temperaturen i Stillehavet varmes op med, i det her tilfælde, over 2 grader i løbet af nogle få måneder. Og det er selvfølgelig ikke global opvarmning. Der taler vi tiende del af grader over år. Så på den måde er det let at se forskel på de to.
12: Så det er i virkeligheden noget med hastigheden, altså tempoet i de her temperaturudsving. Hvis vi lige tager så, hvordan klimaforandringerne påvirker. I første omgang fokuserer vi på Stillehavet og vender tilbage til, hvordan det måske også på en eller anden måde virker ind i forhold til vores breddegrad. Men hvordan er det, klimaforandringerne isoleret set påvirker temperaturen i Stillehavet?
11: Ja, isoleret set, så er klimaforandringen, der er bare en generel opvarmning af alle oceaner, inklusiv Stillehavet. Så det kan vi se, at mængden af simpelthen temperatur, både i overfladen, men også flere hundrede meter ned i oceanerne, den bare stiger og stiger. Og det er faktisk der, hvis vi ser på drivhuseffekten, hvor er det af energien, som vi har ekstra i systemet, den ophobes, så er de i oceanet. Over 90% af energien er der.
12: Og der står vi nu i en situation, altså er vi i en super El Niño, eller er det på vej? Altså hvordan er det, man på en eller anden måde, altså med de temperaturmålinger, man har, altså det hårde data, man har ude for Stillehavet, hvordan er det, man ligesom konkluderer, at nu er vi der?
11: Rent faktisk, så var jeg lige nu her til morgen, inden at se de seneste temperaturmålinger, før jeg kom i programmet. Og jeg kan sige, at vi har præcis krydset de 2 grader. Så det er sådan, så nu er vi. Vi har krydset de 2 grader ind til, at vi er en super.
12: Altså her 15. september 2026, er det også tidligere på året, end det plejer, eller kan man sige noget om det?
11: Det er lidt tidligere på året, end det plejer, og jeg vil også lige sige, at reglen er så, hvis vi skal kalde det en rigtig super El Niño, så skal det blive ved med at være så varmt de 3 måneder fremover. Men vi inde i tilstanden nu, holder temperaturen i 3 måneder, så er det en officiel super El Niño.
12: Og hvordan er prognosen for det? Altså, nu taler vi jo om det kæmpe bælte, der også kører omkring ækvator, hvor der jo i udgangspunktet altid er varmt. Så en stilfærdig konservativ prognose er vel, at det her kommer til at holde frem til jul, altså?
11: Ja, det er det. Det er de prognoser, vi har. Der er over 90% sandsynlighed for, at vi kommer til at holde over de her 2 grader frem til jul.
12: Men også højere? Altså, kan det stige endnu mere?
11: Det kunne også stige mere. Det her, det er bare, altså, vi er sikre på, at det er over 2 grader. Sandsynligvis ikke meget mere end 2,5. Men det er stadigvæk virkelig, virkelig en markant anomali, som vi kalder det.
12: Men nu er vi i Stillehavet, altså klodens absolut største ocean. Er det her også noget, der forekommer andre steder? Altså i det indiske ocean, det sydlige Atlanterhav?
11: Vi har ikke tilsvarende i de andre have. Det har noget at gøre med, at Stillehavet er så kæmpestort, at man kan have denne her variation i Stillehavet. Men effekten fra det spreder sig i atmosfæren som ringe, ja, i vandet, men i atmosfæren som atmosfæriske bølger. Man får høj og lavtryk, bliver simpelthen, der bliver byttet om på positionerne på høj og lavtryk hen over Stillehavet. Og det giver et mønster, et nyt mønster af høj og lavtryk.
12: Så selvom at det her jo i mange tilfælde ligger næsten på den modsatte side af jordkloden fra Danmark. Jeg kan huske selv som barn, jeg sad med min egen globus og var meget fascineret ligesom af bagsiden på en eller anden måde af kloden, men altså kan man sige i Stillehavet, hvor der jo altså ikke engang rigtig er særlig mange øer, det er ligesom hav, hav, hav og dybt, dybt, dybt. Men lad os lige prøve at forstå det mere kaotiske kredsløb, der så gør, at de forandringer og de temperaturstigninger, vi ser i Stillehavet, altså virker ind også i vores del af verden.
11: Ja. Det starter med det helt simple, at kold luft er tungere end varm luft. Man kender det fra en varm luftballon. Man kan varme luften op, ballonen stiger til værs. Det, der så sker, når der ændres på, hvor er den varme overflade i Stillehavet, og hvor er den kolde overflade, så får man et nyt sted, hvor luften stiger op i atmosfæren, og det andet sted, hvor den begynder at synke ned og blive kold.
12: Og jeg lige forstå, hvor er det så, at luften stiger op, og hvor den synker ned?
11: Ja, hvis nu vil den stige op meget tættere på Sydamerika, end den plejer. Normalt plejer opstigningen at være hen over Indonesien. Og nu har vi altså flytter det her område med opstigning langt, langt over mod Sydamerika. Og i stedet for, så får man nedsynkningen hen der, hvor man plejer at have opstigningen.
12: Og nu begynder vi så ligesom at brede os ud her. Hvad er det så, der sker i Sydamerika, hvis vi starter der? Altså, hvordan er det for eksempel høsten, vilkårene for at dyrke landbrug, ændrer sig i Sydamerika, når luften nu begynder at stige op der?
11: Ja, når luften stiger op, så sker der det. Det er jo fugtig luft, der kommer fra overfladen, der stiger op. Og når luften stiger op, så køles den af. Så er den ikke indeholdt så meget vand, så får den nedbør. Så lige pludselig, der hvor der er tørt over Sydamerika, der får de nu regn. Så de får altså noget andet vejr der, end de plejer at have. Den anden ting, der sker, det er jo så, at hen over Indonesien for eksempel...
12: Ja, altså på
11: der,
12: den anden side.
11: På den anden side, der plejer de jo at have det fugtige luft, og nu får de nedsynkende luft. Det er super tørt. Så den regn, de plejer at få der, den får de ikke længere.
12: Så altså al den landbrugsproduktion, der er i Sydamerika, den forstyrres...
11: Ja.
12: Og på tilsvarende vis i Indonesien, altså jo den del af Asien, hvor der jo også er enormt folkerigt, hvor det også i høj grad er fødevarer, ikke kun til eksport, men også til ligesom, at brødføde, altså milliarder af mennesker, bogstaveligt talt. Det er ligesom noget, der kommer helt ud af balance.
11: Fuldstændig. Og det, der sker videre, det er, at igen ringene forplanter sig videre. Det er ikke bare der. Det går videre hen. Det forstyrrer monsunen over Indien, og det forstyrrer faktisk også, hvor man har normalt, hvor man har det tørre og våde vejr over Afrika.
12: Men er det så sådan et mindste, du er inde med at sige, at det var ret afgørende, at man havde en eller anden grad af forudsigelighed? Er det i mindste sådan, at man så kan regne med, at nu bliver det så vådere, at der kommer mere regn i Sydamerika og tørre i en stabil overrække, eller hvad?
11: Nej, det er sagen. De her El Niño events, de var kun i halve til hele år. Så det vil sige, det er de næste måske 6-12 måneder, man kan regne med den her forstyrrelse.
12: Så det er høsten i store dele af Sydamerika og Sydøstasien, der altså risikerer ligesom at blive kortsluttet i den her sæson. Og næste sæson, ja, der skal de så måske gamble på at kunne starte forfra med det, de normalt dyrker.
11: Præcis. Så det er dybt forstyrrende, og hvis det, man kan sige, hvis det bare var der, problemet er, at vejret, det bliver altså anderledes. Man får de her tørre og våde områder, også over Indien, også over Afrika. Igen, det breder sig.
12: Ja, fordi vi startede ude i Stillehavet og startede så, eller rykket videre, kan man sige, til Sydamerika, Sydøstasien. Men hvad med her i Europa? Hvordan virker det ind, hvis vi starter bare med vejret, med temperaturerne? Er det noget, vi kommer til at kunne mærke her?
11: Rent faktisk er Europa et af de helt specielle steder på jorden, hvor man næsten intet mærker til en El Niño vejrmæssigt set. Det nærmeste effekt vi har, det er, at vi vil ikke i Karibien, der vil der ske det, at man får ikke lige så mange orkaner. Det kan vi allerede se. Orkansæsonen her i år, den er fuldstændig uden orkaner. Og nogle gange er der jo nogle af de her tropiske cykloner, vi kan få op som kraftige regnvejr heroppe.
12: Men hvordan kan det være, at de voldsomme orkansystemer, der ruller gennem, altså i danske medier ser man det mest, når det rammer Florida, men ja. Det er ligesom i høj grad også noget, der rammer de karibiske øer. Men prøv lige at forklare sammenhæng. Hvordan kan det være, at den opstigende luft over Sydamerika, regnen, at det på en eller anden måde også påvirker hele systemet med orkaner? Ja,
11: det er simpelthen fordi, at man får en forskel i vinden hen over Karibien i højden og nede i laven. Og hvis man skal bygge en orkan op, den er faktisk en orkan, der går 10-15 km op i
12: atmosfæren. Nu lyder det, som om I er ude på Niels Bohr, ja. Så du selv sidder og bygger orkaner.
11: Men hvis man skal have sådan en orkan, så skal man have stabilt vejr fra hele vejen fra jorden og op til omkring 10-15 km højde. Hvis man har forskellige vind i forskellige højder, så bliver den simpelthen revet i stykker, inden den når at bygge sig op. Så det er det er forklaringen på det.
12: Så derfor kan man sige, at den altså, sådan, virvelvindseffekt, der kunne have været fra Griben, den er der så ikke her.
11: Nej.
12: Men hvordan vil du sige, at vi i et land som Danmark alligevel kan komme til at mærke en vintersæson med Super El Niño?
11: Den måde, vi kan mærke det på, det er det med, at det påvirker fødevareproduktion. Så i og med, at landbrug rundt omkring i verden, at de bliver påvirket det her, og fødevareproduktionen vil blive mindsket, og nogle steder vil høsten slå fuldstændig fejl, det vil gøre, at der vil være en stigning sandsynligvis af fødevarepriserne. Men rent faktisk ved man også, at det giver simpelthen ufred. Så i et kontinent som Afrika, der ved vi, at El Niño, det gør, at hvis det er en kraftig El Niño, så gør det ofte, at der bliver mere borgerkrig, der bliver flere flygtningestrømme. Fordi når man ikke har fødevarene, og når ens det sted, man plejer at bo, det måske enten er tørkeramt eller står under vand, fordi man har fået er det område, hvor man får oversvømmelser, jamen så får man klimaflygtning.
12: Så altså krig, borgerkrig, migrantstrømme, hungersnød, det er sådan set nogle af de meget alvorlige hændelser, som fremkaldes af det her?
11: Ja, det er det. Og verdens fødevareprogram fra FN har allerede annonceret, at vi må regne med, at der bliver op mod 50 millioner mennesker flere påvirket, der har brug for fødevarehjælp i det kommende års tid.
12: Og vel at mærke, ikke der, hvor arnestedet til El Niño, Super El Niño er i Stillehavet, fordi der bor ikke mange millioner spredt ud over det enorme areal. Nej, det er altså videre i Afrika, de fattigste dele, Indien steder, kan man sige, hvor man virkelig kommer til at kunne mærke stigninger i fødevarene.
11: Det vil man gøre.
12: Men Bo Winther, leder af sektionen for is, klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Altså, der er jo tydeligvis også en heftig energi, også politisk energi i de stigende fødevarepriser, og budskabet her, det er altså, at der er nye kræfter på spil, der kan presse priserne yderligere op hen over sommeren, som ikke nødvendigvis handler om isoleret set om energipriser eller moms og afgifter, men simpelthen er, at høsten kan slå fejl, og dermed kommer der mindre korn og hvad ved jeg, og dermed højere priser. Men Bo Winther, hvordan er det, man altså sådan oplyst, begavet i et samfund som det danske, kan skelne de her effekter? Altså, fordi nogen vil måske sige, det her, det er beviset på, at klimaforandringerne ligesom allerede nu sætter ind, og det er en del af det, men bare ikke hele delen af det. Samtidig er det jo et naturligt fænomen, der ligesom ikke rigtig kan gøres noget ved. Altså, hvordan kan vi skelne mellem årsagerne, og ikke mindst i forhold til klimaforandringerne, når vi oplever det her også i de kommende måneder?
11: Det er svært, men det vi kan sige, det er, at de generelle underliggende klimaforandringer, det er, at temperaturen stiger år for år for år. Det gør, at vi har et samfund, der er presset. Ikke bare her, men også i særligt i de udsatte lande rundt omkring i verden, hvor man ikke har mulighed for og ressourcer til at lave alt muligt forskellige omstillinger og planlægge langt frem i tid. de bliver presset af det. Og så kommer de naturlige svingninger oveni. Det er lidt ligesom, når vi taler stormflod herhjemme, og vi siger det her med, at havvandet stiger. Det, er jo ikke, det lyder jo ikke meget, hvis havvandet stiger 10 eller 20 cm i løbet af en eller anden årrække. Men hvis de 10-20 cm kommer oven i den stormflod, der ellers ville, hvor vores dige ellers ville have været stort nok, men nu ikke er det længere, fordi det er de kritiske centimeter, der kommer oveni, så har vi katastrofen. Og det er lidt det samme, vi ser rundt omkring i verden nu.
12: Og det, der ligesom er motoren i det, det, der ligesom er den måske sådan onde spiral i det, det er, at havtemperaturerne stiger. Og lad os lige slutte af her med dig, til lige helt grundlæggende at forstå, hvorfor er det, når man brænder eksempelvis en liter dyr diesel af, at det ligesom er med til at forårsage, at havtemperaturerne stiger?
11: Det, der sker, når vi brænder diesel og kul og olie og alle mulige fossile brændstoffer af, det er, at vi øger mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Og hvad sker der så? Så sker der det, at jordens kan ikke, dens varmestråling, den kan ikke komme ud i rummet og komme undslippe jorden på samme måde, som det kunne før. Så får vi den samme solindstråling ind, men mindre varmestråling ud. Det betyder ophobning af energi. Energien bliver ophobet i vandet.
12: Bo Winther, det her er for mig lige så dramatisk og måske også medrivende på en lidt ubehagelig måde som Game of Thrones, som A Song of Ice and Fire. Du er heldigvis nede i data, nede i bøjerne ude i Stillehavet, og der har vi altså her til morgen tal på, at vi nu officielt er inde i en super El Niño-sæson. Bo Winther, leder af sektionen for is, klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grøn Skov.
11: Selv tak.
12: Hen over sommeren lavede jeg en specialserie om netop, hvordan de globale klimaforandringer først og fremmest rammer under overfladen ude i de enorme oceaner. Serien hedder Havets Bundlinje og kan findes på DR Lyd. Og det er netop de her turbulente effekter, som Super El Niño kan accelerere. Og derfor vender jeg nu tilbage til søbredden og også de danske kyster til en af mine faste gæster fra sommerferien. Og lad mig lige understrege, så der ikke er tvivl om det, Super El Niño, der altså nu officielt er i gang her i dag, den 5. september 2026, er ikke noget, der direkte og i sig selv rammer de danske kyster. Men den underliggende forandring, de stigende vandtemperaturer, ja, det er noget, der i den grad har stor betydning for vores døde hav herhjemme. Og noget af det, jeg er nysgerrig på, ja, det er, hvad den nye gødskningslov, som jo har skabt stor ballade og traktordemonstrationer foran Christiansborg, om den ligesom gør tilstrækkelig forskel. Og nu vil jeg gerne byde velkommen tilbage til dig, Liselotte Hove Stockholm, direktør for Tænktanken Hav.
13: Tak for det.
12: De her stigende havtemperaturer, som vi lige fået beskrevet, ikke mindst ude i Stillehavet, men det er jo altså også noget, vi mærker lidt mere snigende herhjemme. Lad os lige prøve at forstå her omkring de danske kyster. Hvordan er det, at de stigende havtemperaturer ligesom ændrer livet i vandet?
13: Jamen, som vi hørte, så er der jo ligesom to ting. Der er Super El Niño, som er en udfordring, og så er der den globale opvarmning, som er en anden. Og det er jo den globale opvarmning, som også påvirker det danske havmiljø. Det vil sige, at vi får varmere temperaturer, også meget, meget kystnært. Det betyder eksempelvis, at varmere vand indeholder jo, som du også selv sagde i din indledning, mindre ilt. Og når der er mindre ilt, kan det jo forværre den, det iltsvind, som vi desværre har rigtig meget af, som, hvor de nye tal kom her i fredags. Det presser jo det liv, der er under overfladen. Det svarer jo til, at du og jeg skal leve meget varmere, end det vi gjorde. Og hvis vi var robuste, så kunne vi holde til det og ligesom justere til det. Men når vi ikke er robuste, så vil det tage længere tid for os at kunne holde til det. Så det påvirker i den grad både habitater og økosystemer under havets overflade.
12: Når vi kigger på det døde hav, og jeg er med på, at det er dramatisk, men det er sådan set en ret sådan bogstavelig beskrivelse af, hvordan tilstanden, det fraværende liv er rigtig mange steder. Også der, hvor vi bader, der, hvor vi sejler, der, hvor vi på en eller anden måde nyder bølgens brus. der er det dødt under overfladen. Hvad er det for nogle områder, der ligesom er allermest sårbare, og som måske allerede nu mærker den her effekt af det stigende varmere vand?
13: Jamen, man kan sige, der hvor vi i forvejen, du nævnte selv i indledningen, vi har 2/3 af svarende til Fyns areal, er nu ramt af iltsvind. Det er jo så allerede, hvad kan man sige, presset i bund. Det vil også blive påvirket af varmere havtemperaturer. Det vil sige, de områder, som allerede nu er sårbare, bliver yderligere påvirket, men generelt set vil de varmere temperaturer jo påvirke overalt i vores danske farvande. Det vil skabe nogle nye, hvad kan man sige, strukturer i havet, fordi lagdelingen jo også ændrer sig.
12: Og det er jo noget, der er trængt igennem i den grad, også på Christiansborg. Vi så en valgkamp, hvor de her temaer i den grad fyldte, og hvor der var en ny regering og et nyt flertal, som har forpligtet sig til at øre helt tilbage, kan man sige, fra den grønne trepart, men nu sådan set måske bestyrket efter valgkampen, til at forsøge ligesom at sætte ind, bremse, vende den her udvikling. Og vi har fået L5, gødskningsloven, vedtaget. Men lad os lige prøve at dykke ned i det, fordi bestræbelsen her er jo, at der skal udledes mindre næringsstof ud i vandet. Og hvis vi lige tog alting lige konstant, at havtemperaturerne ikke steg, så ville det vel være noget, der ville have en positiv effekt.
13: Det vil det, og det har det også, selvom havtemperaturen stiger. Så lad os lige slå det fast. Jeg synes også, vi lige skal gå et skridt tilbage og sige, der kom jo, der var rigtig meget fokus på vand og hav i valgkampen. Hvis man går ind og kigger, det var også noget af det, vi drøftede i sommer, og hvis man går ind og kigger i regeringsgrundlaget, så har der aldrig før været så meget omkring vores hav, som der er i det regeringsgrundlag, der er lige nu. Det vil sige, at der er flere indsatser, der skal til. En del af det er jo præcis den grønne trepart og videreførelsen af det og den gødskningslov, som blev vedtaget. Men der er altså en række håndtag, man skal skrue på. Men det er klart, at både alt andet lige, som du sagde, så den grønne trepart, der er, kan være med til at reducere det. Men de her stigende havtemperaturer lægger jo så et nyt lag i kompleksiteten.
12: Ja, og Liselotte Stockholm, direktør for Tænketanken Hav. I hvilken udstrækning er de her snigende havtemperaturstigninger, altså forårsaget af de globale klimaforandringer, i hvilken udstrækning er de ligesom til tilstrækkelig grad en del af det her regnestykke? For jeg kan ikke lade være med at stå og tænke, at hvis havtemperaturerne stiger, altså ikke isoleret set på grund af Super El Niño, men på grund af drivhuseffekten, og vandet bliver varmere, bliver i stand til at indeholde mindre ilt, ja, så kan jeg ikke være med at tænke, at så kan man måske godt med den ene hånd gøre noget, der mindsker udledning af næringsstoffer. Det gør man med L5, med gødskningsloven. Men hvis vandet samtidig bliver varmere, så kan det jo være, at vi om 10, 15, 20 år i virkeligheden bare er der, hvor vi er nu. Man har gjort en masse ting, og det har skabt stor konflikt og ballade. Men på grund af de stigende havtemperaturer, så bliver det status quo, så vil der stadig ikke fedte mig i vandet.
13: Det er en rigtig god pointe. Jeg kan egentlig bruge et billede, der er, hvis vi bygger en dæmning, så skal vi jo bygge den dæmning på det fremadrettede. Og lige nu bygger vi den bagudrettet på det, vi har kendt indtil nu. Og det er jo ikke særlig klogt, for så ved man godt, at den dæmning over tid den duer ikke til det, den så endelig skulle jo. Så vi er jo nødt til at kigge på, at det vi har gjort nu med den grønne trepart, hvilket er afgørende vigtigt for vores havmiljø, men vi har ikke endnu hverken i næringsstoffer eller i kvotefastsættelsen inden for fiskeriet eller i konsekvenserne af miljøfarlige stoffer, har vi ikke indtænkt klimaforandringer. Det vil sige, at vores lovgivning og vores direktiver og vores handlinger ikke har indtaget, at det er ud fra, at der er varmere temperaturer. Og det er jo en udfordring.
12: Altså man har virkelig håndteret det som et isoleret miljøproblem, men hvor der altså også er en enorm stor og måske stigende klimadynamik.
13: Ja, og samtænkningen af, der har været sådan meget et billede af, at man så først skulle man løse den ene krise, så skulle man løse den anden. Men som jeg også hørte fra Bo lige før, så hænger tingene jo sammen. Altså, vi er nødt til at indtænke både miljø og klima, og det har vi ikke i tilstrækkelig grad gjort i vores lovgivning og andet, og det er vi jo det, vi også arbejder for. At vi faktisk...
12: Hvad vil det kræve? Altså, hvis man nu bare leger med tanken, altså jeg må sige, med mit kendskab til dansk politik, så tror jeg, at nogle partier i hvert fald føler, og det kunne for eksempel være Venstre, at man lige nu har strukket den til det yderste. Man har vedtaget L5, altså gødskningsloven, der har skabt meget protest og polemik og konflikt. Og jeg har svært ved at se måske sådan realpolitisk, at man vil lige nu have mod til at gå meget videre. Men hvis vi nu lige bare konstaterer, at de stigende havtemperaturer skaber et behov, i hvert fald hvis man ønsker, at livet skal komme tilbage, hvis man ønsker, at der skal være ilt, hvis man vil væk med fedtemåret, så skal der gøres noget mere. Og hvad er det?
13: Jamen det er, at man indtænker, hvad kan man sige, netop

0: vi er faldet ud over kanten. Nu skal vi redde det, der kan reddes, så det burde vi jo sat ind i ind for lang tid siden.
1: Men Liselotte Stockholm, direktør for Tænketanken HAV, altså en ting er jo, hvad man kan sige, man ud fra et videnskabeligt perspektiv, eller ud fra jeres altså havperspektiv, vil sige, at man bør gøre. Noget andet er, hvad man rent faktisk gør.
0: Mm.
1: Og når jeg kigger på nogle af de reaktioner, der også har været på den polemik, så lyder det på mig som om, at der er en regering, der måske åbner for, at man godt kan lave lidt justeringer, undtagelser, imødekomme noget af den kritik, men i virkeligheden måske dermed også mindske miljøeffekten af
0: ja.
1: L5.
0: Ja, men det tror jeg, at der er der mange organisationer herunder også, men der er også en politisk ambition om, også fra venstre side, om at det her vil man gerne ændre. Vi er nødt til at gøre noget drastisk nu for at redde vores havmiljø.
1: Men nu spørger jeg dig bare, hvis man ligesom skal tage to vægtskåle. Den ene er, som du argumenterer for, at man skal gøre noget mere for på en eller anden måde også at indregne effekten af de stigende havtemperaturer, altså gøre mere. Og så er der så et politisk pres for i virkeligheden, forenklet sagt, at gøre mindre. Hvor synes du ligesom styrkeforholdet, magtbalancen, ser ud til at være lige nu? Bliver det mindre, eller bliver det mere?
0: Jamen, jeg tror, det, at du laver de her programmer, det her, at vi som befolkning stiller et krav om, at vi skal have et godt og sundt havmiljø, det vil jo være med til at sikre, at kære venner, det går ikke noget, at vi først siger, at nu skal vi gøre noget. Ej, det skal vi så ikke helt alligevel. Vi bliver nødt til at holde fast i, at vi skal gøre noget. Og det er jeg overbevist om. Det står i regeringsgrundlaget. Det er det, mange af partierne er gået til valg på. Det er det, vi som borgere i Danmark forventer. Vi har været ude og kigge på og spørge befolkningen, hvor meget betyder havmiljøet for dem. Det betyder rigtig meget. Og politik er jo også sådan, det bliver drevet af, hvad der er det folkelige pres. Og derfor er det super vigtigt, at de holder fast. Det er jeg sikker på, at de også gør her.
1: Men lad os lige prøve at forstå så igen. Hvad er det, man skulle få oveni? Er det nogle strammere reguleringer, eller er det en indsats over for andre ting? Altså hvis vi ligesom konstaterer, at lige nu, der er havet dødt omkring Danmark, rigtig, rigtig mange af de steder, som vi elsker og holder af og bader ved. Og nu har man gjort noget, som i hvert fald mange steder vil genskabe livet, også inden for, ved at sige, min levetid, og i hvert fald mine børn. Men så får vi det varme vand oveni, og så bliver man i hvert fald i tvivl. Så hvad er det helt konkret, du vil anbefale,
0: jamen,
1: at politikerne bør føje til?
0: Jamen det er, hvis vi tager tre nedslag. Det ene vil være, at vi kigger på det tal, som man så skal regulere, altså den nye markregulering. Er det den reduktion, der skal til, er den reelt højt nok? Det vil jo være sådan, at i og med, at vi får stigende havtemperaturer, så vil det, der skal til for, at vi netop opnår den tilstand, du nævnte i starten, altså alt andet lige det, vi har nu, det vil jo være højere. Det siger sig selv. Vi har en højere påvirkning, ergo skal vi have større reduktion. Så man bliver nok nødt til at kigge på, om vi har et højt nok tal inden for den konkrete regulering.
1: Men vi kan jo næppe forhindre Super El Niño her nu, ikke mindst fordi, som vi netop hørte fra Bo Winther fra Niels Bohr Instituttet, så er det faktisk officielt her til morgen, nu
0: ja.
1: Officielt. Så det kan ikke stoppes. Men kunne man gøre andre ting for ligesom at gøre de stadig varmere danske farvand mere modstandsdygtige?
0: Jamen det er jo, at vi generelt, hvad kan man sige, sænker presset og styrker vores habitater og økosystemer. Det betyder også, at vi skal jo kigge på, hvordan er det, vi fastsætter kvoter, hvordan er det, vi arbejder med den kemiske forurening, så vi kan gøre noget allerede nu her. Og så at vi i højere og højere grad begynder at tage det ind i de, hvad kan man sige, dialoger, vi har, og de handlinger, vi sætter i spil. Der skal vi indtænke klimaforandringer og en stigende havtemperatur, for netop at vores økosystemer bliver mere robuste.
1: Lise.
0: Fordi det er jo også sådan, hvis jeg lige må tilføje, ja. At hvis vi har robuste økosystemer, så kan de godt gradvist vende sig til, at det bliver varmere. Du og jeg kan jo også godt gradvist vende os til lidt stigende temperatur. Men hvis det hele tiden stiger, og jeg er lidt i underskud hele tiden, jeg er lidt halssyg hele tiden, så er jeg jo ikke robust nok til det. Så vi skal jo styrke vores havmiljø og gøre det stærkt.
1: Men det er altså også nogle forandringer, der kan mærkes her i løbet af sommeren, var jeg selv i Sydeuropa, i Italien og badet i Middelhavet. Og der var vandet altså så varmt, at jeg vil sige, at dengang jeg havde spædbørn, ville jeg nok faktisk ikke have lavet vandet så varmt, når jeg

0: bade dem. Altså, det var lige der på grænsen, altså kan man sige, for hvornår man ville bade et spædbarn. Det var ligesom havvandet i Middelhavet. Så jeg er med på, at det danske vand, jeg vil opfordre folk til at bade hele året, absolut, og vinterbade osv., så bare ud og byde lige. Ja, det kan man sagtens hele året rundt. Enig. Men det er dog ikke sådan, som man er bange for at putte spædbar i, måske kun fordi det trods alt begynder at blive koldt. Men vi oplever altså nogle jo ret alarmerende, drastiske temperaturændringer, også i havet her i Europa.
1: Ja, det gør vi, og man kan sige, det her er jo også med til at øge kompleksiteten. Altså, du var jo inde på det før, altså, hvor skal jeg starte? Hvad indvirker på hvad? Og jeg synes bare, det, der er vigtigt, det er, at vi bevarer håbet. At vi hele tiden tror på, at hvis vi handler og agerer, så kan vi redde vores havmiljø. Det er det, mine kollegaer står op for hver dag. Det er det, du er engageret i. Det er det, vi som borgere er interesseret i. Det er det, virksomhederne skal indrette sig efter, og det er det, man politisk skal træffe beslutninger på.
0: Lise Lotte Hove i Stockholm, direktør for Tænketanken Hav. Tusind tak, fordi du kom. Og hvis du vil høre mere om det her forunderlige havdyb, og hvordan klimaforandringerne i høj grad opsuges og svulmer ned i verdenshavene, så find ind til min sommerserie Havets Bundlinje i DR Lyd. Bare gå ind ved Guld og Grøn Skov og rul lidt tilbage. Når vejret slår fejl i nogle af verdens store produktionsområder, eksempelvis i Sydamerika og Sydøstasien, ja, så begynder råvaremarkederne straks at reagere. Høstudbytterne bliver usikre, eksportlanden holder igen, spekulanter og indkøbere forsøger at komme først. Og oveni, ja, der kommer så den dyre diesel, transportudgifter, uro på valutamarkederne, og spørgsmålet er, om vi er på vej mod en ny omgang fødevareinflation. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Mikkel Ebbesen. Du er råvarerådgiver hos Agrokura. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
2: Mange tak, Lars. Og tak, fordi jeg må være med.
0: Når man taler om Super El Niño og fødevarepriser, hvad er det så for nogle økonomiske dynamikker, man i virkeligheden måske allerede nu begynder at kunne se, eller i hvert fald snart begynder at kunne se i en dansk indkøbskurv?
2: Ja, men det er jo, som jeres professor var inde på, Bo Winter, tidligere. De egne, der bliver berørt rigtig meget af det her lige nu, jamen det er også der, vi kommer til at se nogle store ændringer i produktionen. Og det kommer til at betyde, i de områder, hvor der kommer en lavere produktion, jamen der kommer prisen selvfølgelig til at stige på baggrund af det. Så det vil man, i hvert fald på de direkte berørte områder, komme til at mærke i den danske indkøbskurve. Det er jo, hvis vi sådan lige tager lidt helt over det set, jamen så kommer der jo mindre vand nogle steder, og mere vand andre steder. Det, der bliver berørt rigtig meget, det er blandt andet sådan noget som kaffe. Og kaffe er sådan lidt specielt. Den er jo en flereårig afgrøde. Det vil sige, at vi kan ikke bare plante noget et andet sted næste år, for at gøre op for det her superlinje, hvor vi ved, der kommer noget mindre nedbør. Så den vil jo blive påvirket direkte i den danske forbrugers indkøbskurve.
0: Men Mikkel Ebbesen, råvarerådgiver hos Agrokura, kaffe er jo allerede nu altså ret voldsomt dyrt. Altså, jeg er i hvert fald selv overrasket, når jeg går ned og kigger på kaffepriserne. Det er jo på en eller anden måde blevet noget, der er et luksusprodukt for mange, og folk på en eller anden måde, jeg ved ikke, om vi kommer tilbage til krigens tid med rationering og cikoriekaffe og riksblanding og hvad vi er, men det er dog noget, der allerede nu er blevet enormt dyrt. Og det, du i virkeligheden siger her, det er, at med de effekter, der kommer fra Super El Niño, der kan vi se ind i nogle måneder, hvor kaffen vil, hvis jeg forstår dig ret, kan blive endnu dyrere, end den allerede er.
2: Ja, risikoen er der i hvert fald, og det er jo, hvis man lige snakker lidt om de her markedsmekanismer igen, jamen så har vi jo allerede nu her, når forventningen og nervøsiteten allerede er bygget op omkring, at der kommer den her Super El Niño, som blev bekræftet her i dag, jamen så er det allerede indpriset på børserne, det vil altså sige, at priserne de er altså steget på børserne. Det, der så er, dog er, når man er indkøber i Danmark og sidder og køber blandt andet kaffe ind, jamen det er jo, at der har man jo lavet sine kontrakter en vis rum tid frem i tiden. Så vil jeg sige, det er ikke lige nu og her, selvom børspriserne de er steget, jamen så er det altså ikke lige nu og her. Vi kan ikke se nede i supermarkedet i eftermiddag, at priserne de er steget 10 kroner på en pose kaffe. Det har altså lige lidt længere, hvad kan man sige, længere tid før det slår igennem inde på fødevarepriserne i danske supermarkeder.
0: Mikkel Ebbesen, prøv lige at forklare os det her bagvedliggende marked, fødevarebørserne, fordi altså, når vi selv går ned i supermarkedet, ja, så er der jo ligesom en pris, så kan det være, at der er nogle supermarkeder, der konkurrerer mod hinanden, men det er ligesom, hvad vi har at handle med. Men hvad er det for nogle fødevarebørser, der ligger bagved?
2: Jamen altså, det fungerer sådan, at når man handler på børsen, jamen så har vi det, der hedder futurespriser. Det vil altså sige, at vi kan allerede nu købe varerne på børsen til levering om x antal måneder. Det vil altså sige, at vi kan i fagsprog hedge vores position. Vi ved, at vi skal bruge en masse kaffe på et senere tidspunkt som forbruger, eller dem, der skal sælge til forbrugerne. Jamen så kan vi gå ind og hedge vores position, altså det, vi skal bruge, så vi kan købe prisen allerede nu. Og det er jo så det, nu begynder man jo egentlig at hamstre et eller andet sted, fordi man er bange for, at priserne de kommer til at stige på baggrund af en super linje, som vil få, i hvert fald alt andet lige, få prisen til at stige på en mindre produktion.
0: Så derfor, det er allerede, som du siger, indregnet. Altså de folk, der har siddet og købt eksempelvis altså kaffe futures, altså kan man sige, en ret til at købe konkret fysisk kaffe på et senere tidspunkt, at de har allerede siddet for nogle måneder siden og tænkt, sandsynligheden for, at vi får en super El Niño, den er høj, så vil det, kaffeproduktionen gå ned, priserne vil stige, og derfor vil vi så gerne købe det til en god pris tidligt. Men hvor meget af det her skyldes allerede nu mangel på kaffe, altså at der rent faktisk er mindre kaffe, og hvor meget af det skyldes mere også en spekulation i, at priserne vil stige. Altså forstået på den måde, en ting er, at der er mindre kaffe, så er det jo ret oplagt udbud, efterspørgsel, priserne stiger. Men noget andet er de her lidt mere spekulative effekter. Altså at der er nogen, der bare sidder og regner med, at det vil blive dyrere, og priserne derfor ligesom stiger af den grund. Hvordan vil du vægte det mellem mangel og spekulation?
2: Ja, altså, og det er et sindssygt godt spørgsmål, fordi når vi handler på børserne, så er det jo ikke kun folk, der skal bruge det her kaffe, hvis det nu er det, vi tager eksempler på, som har tid at handle de her råvarer. Så vi har jo en stor del, der også sidder og siger, okay, her er der en mulighed for en gevinst, fordi der er noget nervositet på det her marked, så der kunne der være en mulighed for at tjene nogle penge. Så det skal man også lige holde øje med, kan man sige, og være opmærksom på, at det er altså ikke kun dem, der køber kaffe fysisk og skal have det leveret, der sidder og handler det her kaffe på børsen. Så vi har en stor andel, en relativt stor andel, der sidder og laver en profit på, eller i hvert fald forsøger at lave en profit på, og presse priserne op, og så når de bliver presset tilpas op, jamen så, når det begynder at se svaghedstegn i markedet, jamen så vender de deres positioner rundt. Det vil sige, de shorter markedet, i stedet for at køre med ned på ned ad turen.
0: Og prøv lige at forklare det. Altså, jeg tror, nogle af de her begreber og shorte og så videre, det er noget, folk måske normalt hører i forbindelse med aktier. Ja. Men det er altså også noget, der sker i forhold til kaffe.
2: Ja, blandt andet kaffe. Det, nu er det lige blevet kaffe, der er blevet omdrejningspunktet, men det kunne være ligesom, det kunne være ligesom lige så vel være alle mulige andre råvarer, olie, soja, hvad som helst. Men det er simpelthen, at når man køber en future, altså køber en future på børsen, så er man, tjener man penge, når priserne stiger. Når man derimod sælger en future på børsen, så tjener man penge, når priserne de falder. Det vil sige, at spekulanterne de er med til at presse markedet op. De køber altså massivt op i futures, når risikoen den er stor for, at priserne de stiger. Og så når der begynder at se svaghedstegn i markedet igen, altså at priserne måske skal til at vende rundt, jamen så de her spekulanter, de vender deres position rundt. Det vil sige, de går for at have købt kontrakter til at have solgt kontrakter i stedet for, og så dermed presser priserne ned. Så det, man typisk ser på børserne, det er altså en større reaktion end den rent faktiske fysiske pris, fordi der netop også er alle de her aktører i markedet, som ikke skal bruge den fysiske vare, der er altså med til at presse priserne voldsomt op, og til at presse priserne voldsomt ned igen.
0: Her i programmet Guld og Grønne Skove er jeg jo nysgerrig på, hvordan man kan lave en forretning ud af grundlæggende og bremse klimaforandringerne. Men som jeg hører det her, så ligger der i virkeligheden også ganske meget guld gemt i at spekulere i de ofte, og jo i det her tilfælde dramatiske effekter, af noget, der delvist i hvert fald er skabt og forstærket af klimaforandringer. Og Mikkel Ebbesen, kunne man måske skærpe det så meget og sige, at den enes død er den andens brød? Forstået på den måde, at de fødevaremangler, vi kan se frem til, også her hen over vinteren, at det i virkeligheden noget, som nogen kan tjene rigtig stor mønt på?
2: Helt kort, ja. Det er der i hvert fald en mulighed. Og det er jo ikke kun fødevaremangel, kan man sige. Der er jo også de egne, som bliver gunstigt, hvad kan man sige, ramt af det her. Nu snakker I om Sydamerika før, der får mere regn, for eksempel. Der er det sådan noget som soja, det bliver jo egentlig påvirket positivt i forhold til produktionen, normalt set. Så det er ikke kun, nu ved jeg godt, det overvejende grad af det, er det negativt på produktionen overordnet set. Men vi har altså også nogle regionale forskelle, der gør, at for eksempel sådan noget som soja, har vi faktisk normalt set en pris negativ effekt på baggrund af...
0: Ja, det vil sige, at sojaprisen så falder. Mikkel Ebbesen, jeg vil spørge dig, hvad er det, du laver som daglig kunderådgiver om råvarer hos Agrokura?
2: Jamen, vi sidder og helt godt sagt og hjælper danske landmænd med at få lagt en god strategi for, hvornår vi skal ud og købe de forskellige råvarer, og hvornår vi skal ud og sælge de afgrøder, som vi dyrker på markerne. Det er sådan helt godt sagt, og derudover så hjælper vi også med at hedge deres positioner på børsen. Det vil altså sige, at vi kan også handle råvarer,
0: og selvom,
2: på børsen.
0: Og
2: på,
0: selvom
2: på kunderne.
0: Danske landmænd helt sikkert drikker meget kaffe, så er det nok ikke det, I handler mest. Så hvis vi nu prøver at rette blikket ind mod også det danske fødevaremarked, råvaremarked, altså de ting, der også dyrkes i Danmark. Hvordan ser du så effekten af Super El Niño, altså på den anden side af jordkloden? Hvordan er det påvirker også de afsætningspriser, danske landmænd kommer til at have i de kommende mange måneder?
2: Normalt set, så burde vi have, når vi snakker El Niño, så burde vi have en produktionsnedgang i korn på globalt set. Det vil sige, at vi får en strammere forsyning på korn, og det er specielt Australien. Nu blev der snakket om Indonesien, det sydasiatiske, men det bliver altså også ramt på Australien på nedgang af produktionen på korn. Globalt set, normalt nedgang på korn, det betyder for en dansk blandavler, betyder det, at hans afgrødepriser formentlig vil stige, isoleret set på det her, på den her del. Det samme gør sig gældende på majs. Og så derimod, som jeg lige ganske kort var inde på før, jamen det her med sojapriserne burde falde, når vi igen isoleret set kun kigger på produktionen, jamen så har vi formentlig en billigere indkøb af soja, der skal bruges i den danske landbrugsproduktion. Så det er helt kort fortalt, jamen så burde det være effekterne af det. Altså lidt dyre afsætning på de ting, vi selv dyrker på markerne, og så en lille bit smule billigere på det, vi køber ind, fordi primært soja til vores landbrugsproduktion. Som ligesom er effekten af det, sådan helt konstrukt.
0: Og hvad betyder det så i forhold til den rådgivning, du giver til danske landmænd? Altså hvis vi nu tager det, der bliver mere værd, det kunne måske være hvede eller korn, som måske kan sælges til en lidt højere pris end normalt. Altså betyder det så, at man simpelthen altså hæver prisen, at man venter lidt med at sælge? Altså helt konkret, hvordan er det ligesom de her futures, det her råvarebørsmarked, hvordan spiller det ind i forhold til din rådgivning af danske landmænd?
2: Det er nemlig det, som du selv siger. Altså, det er, vi rådgiver landmændene, fordi risikoen for, at vi får prisstigninger, specielt på grunddelen, de kommende måneder, også raps, er klar til stede. Så det er et, at vente med at sælge. Det kan være, at man har kornet liggende fysisk hjemme i sin silo derhjemme, og så venter man simpelthen med at sælge kornet, til vi formentlig har fået en højere pris. Det kan også være, at man sælger den fysiske mængde til et grovvareselskab hjemme, og derefter køber futures tilbage på børsen for at være med på den fremtidige prisudvikling, altså prisstigning, forventelig prisstigning, der vil være på børsen de kommende måneder. Simpelthen for at få den fysiske del væk, altså få skubbet den væk herhjemme, og så man i stedet for er med over på papirmarkedet.
0: Det skal jeg lige forstå det her, Mikkel Ebbesen. Altså at det korn, man selv har høstet nu i de sidste måneder, det sælger man nu. Altså, så man tømmer kornlaget, det bliver kørt væk på en masse lastbiler.
2: Ja.
0: Og så sidder man tilbage, blandt andet med nogle indtægter, nogle penge, man har fået derfra. Og de penge, dem begynder man så i virkeligheden at spekulere i at købe korn fra nogle andre producenter. Eller hvordan skal vi forstå det?
2: Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål. Det er en lille bitte smule komplekst, men for at skære det helt ned, så er det faktisk grunden til, at man gør det. Altså venter med at sælge kornet. Det er egentlig det, vi jo gerne vil. Vi har jo snakket om, at vi forventer, at prisen skal stige. Så vi vil gerne vente med at sælge vores korn. Der kan vi gøre det to måder. Vi kan vente med at gøre det, altså rent fysisk, have det liggende i siloen. Når vi har det liggende i siloen, eller har det liggende hos et grovvareselskab, så betaler vi for at have kornet oplagt. Vi betaler os det, der hedder lagerleje. Derover så har vi også en risiko på kornet. Det er altså en organisk råvare. Den kan altså gå rød i, og den kan det ene og det andet. Så der har man den risiko. Hvis man vil have den risiko til livs, altså at man ikke har omkostningen på lagerlejen, og ikke har risikoen for at der går sygdomme og diverse i det her korn, jamen så kan vi sælge det fysisk, få pengene ind på kontoen, samme ombæring, rent faktisk købe samme mængde eller mindre tilbage på børsen. Så vi spekulerer faktisk ikke mere, end vi rent faktisk bare ville have gjort, hvis vi havde kornet liggende hjemme og ventet med til et salg på et senere tidspunkt.
0: Men okay, men det er så producenterne herhjemme, altså ja. Dem, der leverer en del af udbuddet. Men ja. Som jeg hører dig, så er der i hvert fald på nogle sådan almindelige livsfornødenheder udsigt til nogle prisstigninger. Hvornår og hvordan slår det igennem hos dem, der efterspørger det? Altså alle sammen som almindelige forbrugere, når vi går ned i supermarkedet?
2: Ja, der tror jeg, at man skal dele det lidt op. Der er det, der bliver ramt direkte nu og her. Det, jeg er inde på før, det er sådan noget som kaffe, kakao, fordi det er meget regionalt. Altså, hvis det er det område, der bliver ramt, så er det der, vi kommer til at se prisstigningen. På de danske, hvad kan man sige, normale basisvarer, hvis vi kalder dem det, mælk og ost og brød og så videre, det vi køber herhjemme, det vil have en minimal effekt på, altså isoleret set på det her. Nu har vi så en masse andet i verden, der gør, at det kan vi ikke bare isolere. Nu har vi jo stor geopolitisk uro rundt omkring i verden, hvor vi blandt andet har set nogle energipriser stige helt vildt. Og det er jo sådan noget, der gør, at hele forsyningskæden bliver fordyret.
0: Lad os lige lægge det oveni. Altså nu her ja, i dag, hvis man går ind, jeg kigger på de helt aktuelle priser på diesel. Det er stadigvæk sådan, som på bemandede tankstationer i Danmark, der koster en liter diesel 19 kroner og 19 øre. Det er Danmarks rekord. Men oven i den altså forskydning, der er af produktionen og altså stigende priser, blandt andet på korn, Mikkel Ebbesen, forklar lige, hvordan altså både i virkeligheden den her dyre diesel, men måske også valutauro spiller ind i forhold til priserne?
2: Ja, fordi det er jo et kæmpe stort puslespil for at sige, jamen, hvorfor er det priserne, de skal stige, og hvor meget skal de stige? Og der kan vi ikke bare pege på én ting og sige, det er super lignende at få priserne til at stige. Det gør det måske blandt andet også. Men vi har jo også de her energipriser, der er steget helt vildt. Og det, hvis man oversætter det til, hvad det kommer til at gøre ved fodvarepriserne, jamen, så er det specielt fragten. Altså fragtraterne er blevet helt vildt.
0: Men her afslutningsvis, er det her allerede regnet ind i prisen? Altså når man går ned og køber noget, det er jo dyrt meget af det, er det allerede regnet ind, eller kan vi forvente her i de kommende måneder, at der kommer en øget fødevareinflation, altså priserne stiger endnu mere?
2: Der er noget, der allerede er indregnet, men jeg tror godt, man er meget sikker at sige, at det kan man godt forvente, at der kommer til at være prisstigninger på baggrund. Primært er det, hvad der sker på energimarkedet.
0: Og hvad er det særligt, du forventer, der vil kunne stige, som en almindelig dansk forbruger køber?
2: Jamen, og det er specielt de her varer, som vi importerer, fordi det er dem, der bliver påvirket mest. Så det er sådan noget som kaffe, kakao, sukker, ris, som vi importerer i Danmark. Det er dem, der er udsat hårdest for de her prisstigninger, eksponeret hårdest mod i forhold til til energimarkederne.
0: Mikkel Ebbesen, råvarerådgiver hos Agrokura. Tusind tak for at give os et blik bag virkeligheden, børserne, fødevarebørserne. Tak fordi du var med.
2: Tak. God dag.
0: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Det var forårsvalgets klare tale. Flertallet frygter for urent drikkevand, populært sagt gylde i glasset, og nu er lovforslaget så kommet. Et nationalt forbud mod sprøjtegift skal beskytte det danske grundvand. Men mens miljøfolk frygter, at forbud efterlader farlige huller, ja, så advarer landmænd om, at et upræcist indgreb kan ramme dem langt hårdere end nødvendigt. Næste gang indkalder jeg til radiofonisk høring med åben mikrofon. Lovudkastet skal iltes og afprøves i en bredere offentlighed. Lever det op til valgets forventninger, der blev skabt? Er det nye sprøjteforbud nok til at sikre rent drikkevand til de næste generationer? Meget mere næste gang. Programmet her var produceret af Raker Park Productions fra P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
3: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo?
4: fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
5: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
6: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
7: Så var du godkendt.
6: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
7: Den er gangbar.
6: Det er kvalitetsstempel.
5: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Russerne går til valg til Dumaen denne weekend. Russerne ved, at resultatet er givet på forhånd, men selv Putins popularitet daler, selvom han er mere populær end Trump, Merz og Macron. Og det kan skabe nye konstellationer i Dumaen. Mere om det i Verden ifølge Gram efter Radioavisen.
1: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump så giver aftalen USA permanent kontrol over det, han selv kalder sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump. Statsministeriet i Danmark bekræfter aftalen. Godmorgen, Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Hvad ved du mere på nuværende tidspunkt om aftalen?
2: Vi ved, det er en aftale, som skal prøve at adressere de sikkerhedsbekymringer, som amerikanerne har haft. Vi ved også, at det er en aftale, som både USA, Danmark og Grønland kan se sig selv i. At det er en aftale, som overholder de, hvad skal man sige, røde linjer, som Danmark og Grønland havde lagt ned. For eksempel, når det kom til suverænitetsafgivelse. Og så ved vi faktisk også, at det er en aftale, som bliver underskrevet ved en ceremoni i New York i begyndelsen af den kommende uge, der er FN's generalforsamling. Og det bliver Donald Trump og Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, den grønlandske regeringsleder, som efter planen skal underskrive den her aftale.
1: Det lyder som om, man er blevet enige om noget, som ligger et noget stykke væk fra Trumps ønske om at eje Grønland. Vurderer du, at han har måttet opgive den drøm?
2: Det her er i hvert fald en aftale, som ikke betyder, at Grønland skifter ejerskab. Det må man sige fuldkommen klart, at der er ikke tale om, at USA på nogen måde kommer til at eje Grønland. Så hvis man skal gå ud fra, at Trump underskriver den her, som planen er, han skriver også selv på Truth Social, at han synes, det er en fantastisk god aftale, jamen så må man gå ud fra, at han har opgivet drømmen om at overtage Grønland, og altså nu indgår i det samarbejde, som man i virkeligheden har haft om Grønland i rigtig, rigtig mange år.
1: Tak skal du have, Kim Bilsøe Lassen. Grønlands minister for udenrigsanliggender og tidligere landsstyreformand Mutti B. Ede i Nuuk er tilfreds med udkastet til aftalen.
3: Aftalen afspejler det der er, som har været helt fra starten af fra vores side, det er at Grønlands position den anerkendes, Grønlands selvbestemmelsesret den anerkendes, og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret blandt folkeretten, at den anerkendes.
1: Mest skyet og perioder med regn. Vinden tiltager til jævn til hård vind omkring sydvest, og så får vi temperatur omkring 15-19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Det her er P1.
5: Ukrainske droner ødelægger Ruslands energiinfrastruktur. Russerne mangler diesel, benzin og hverdagsvarer. Inflationen vokser. Og nu skal russerne til valg til Dumaen. For første gang siden fuldskalakrigen begyndte i 2022. Også i fire russisk besatte regioner i Ukraine. Det er nu i Verden ifølge Gram.
6: Здравствуйте в прямом эфире телекомпании ТВ-центр.
5: Goddag, vi er live på her fra TV-center. Temaerne for vores liveudsendelse i dag er beskyttelse af vores traditionelle værdier, historiske sandheder, samfundets konsolidering og patriotismen, siger dagens valgvært og præsenterer så formatet. Hver kandidat får halvandet minut til indledende bemærkninger, så to runder med spørgsmål og svar, hvor de hver får 4 minutter og så 30 sekunder til en afsluttende bemærkning. En af valgdebatterne før det russiske Duma-valg er i gang om Putins visioner for Rusland. Men krigen er som forsvundet. De ukrainske droner, inflationen, manglen på diesel, på benzin, på fødevarer er ikke helt på dagsordenen, selvom Putin havde lovet at fokusere på borgernes velfærd.
7: Как бы не было сложно.
5: Så ligegyldigt, hvor svære tingene er, og vi går gennem en udfordrende periode, så har vi i de sidste år ikke mistet fokus på de vigtigste emner, der handler om borgernes velfærd. Putins og russernes krig mod Ukraine er ødelæggende, også for russerne. Deres tabstal er enorme. Over 1000 mand dræbte og sårede om dagen, siger ukrainske og vestlige tal. Og ukrainske angreb i Rusland gør hverdagen svær og utryg. Og krigen rammer Ukraine hårdere og hårdere. Russerne bomber den ukrainske infrastruktur, civile tabstal vokser. Den hårde vinter er for længst indregnet i kalkylerne over, hvor svært ukrainerne får det i de kommende måneder. Selvom Trump har meldt sig ind i forhandlingsprocessen igen, har den ikke ført til noget. Han har blandt andet sagt, at ukrainerne skal holde op med at bombe russisk dieselinfrastruktur. Det er på den baggrund, russerne nu går til parlamentsvalg, til Dumaen, det russiske underhus og de 450 pladser. Vælgerne kan stemme på 10 partier, alle godkendte Kreml ved det stærkt kontrollerede valg. Og de 10 partier kritiserer hverken Putin eller krigen. Et enkelt parti, Jabloko, der var parti nummer 11, det er et liberalt parti fra 1993, ville gå til valg på modstand mod krigen, og det blev udelukket så sent som den 10. august. Putins budskab til Kreml, fra Kreml til vælgerne, handler om det stærke, det historiske Rusland, der modstår Vestens forsøg på at underkue, og det kræver ofre. Og så erkender Putin, at ukrainske droner skaber problemer i Rusland. Og hundredtusinder af russiske vælgere, specielt unge mænd og deres familier, frygter, hvad der kan komme efter valget. Massemobilisering af flere hundredtusind nye soldater til krigen i Ukraine. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Sonja Westerholt, filmproducent, forfatter og konsulent vedrørende russiske forhold. Sonja, da du for mange år siden forlod Sovjetunionen og flyttede til Danmark, der havde du kunnet stemme ved tre valg, hvor resultaterne jo var givet på forhånd. Så hvad betyder de her valg for en russisk befolkning, for der var diktatur dengang, og der er diktatur i dag?
7: Diktatur dengang, det var valg af ét person, som stod på valglisten. Så det var ligesom en fest, eller måske skulle man snarere sige, at det var en ritual. Ja. Man skulle deltage i noget for at bekræfte det, der var. Hvad er der i dag? I dag er det flere partier, men det er stadigvæk noget, man ikke kan sige nej til. Mm. Den, der vinder valget, står der på forhånd. Og der, hvor man ikke kan sige nej, kan frit sige nej, så betyder måske ja, uden at være en ægte samtykke.
5: Ja. Valentina Shapovalova, du analyserer, du monitorerer regimets måde at kommunikere på, også til de russiske vælgere. Valentina, hvordan ser du Kreml forberede de russiske vælgere på valgets vigtigste temaer? Hvad er det, man fortæller russerne om det, de skal stemme på?
8: Jamen, som Sonja nævnte, så i Sovjetunionen, så var valg et ritual, men det er faktisk også et ganske kontrolleret ritual, selv i dag. Det foregår bare ikke i et samfund uden problemer. Så Kreml forsøger fra sin side at fremstille Rusland som samlet, som stabilt, som patriotisk. Man kører stadigvæk på de her traditionelle værdier, som vi også hørt i det indledende klip. Ja. Mens krigen i Ukraine og den økonomiske, stigende økonomiske usikkerhed, ukrainske angreb på russisk infrastruktur, de gør omkostningerne mere mærkbare for helt almindelige russere. Så budskabet, sådan hovedbudskabet fra Kremls side omkring det her valg, det har ikke nødvendigvis været, at alle skal være begejstrede, eller det har strategien i hvert fald ikke været. Det er snarere, at du må godt være utilfreds, men du skal stadigvæk møde op til det her valg, og du skal stadigvæk stemme på nogle bestemte personer, fordi der findes ikke noget legitimt alternativ til det system, som vi har i Rusland.
5: Og Jakob Tolstrup, specialist i post-sovjetisk politik, du har en Ph.D. og du er professor på Aarhus Universitet. Jakob, vi ved, at Kreml har godkendt de partier og deres kandidater, der kan stille op. Det socialliberale Jabloka og dets kandidater bliver udelukket så sent som den 10. august, fordi Jabloka er imod krigen, og man bliver udelukket af højesteret. Vi ved også, at der reelt ikke findes nogen opposition til Putin i den Duma, der bliver valgt i den kommende weekend. Så hvad forventer du at kunne læse ud af valgets forløb og af resultatet?
9: Jamen, i sådan en diktaturstat, som Rusland er blevet til, jamen, så er det ofte ikke så meget det officielle resultat, der er interessant, men det er processen op til. Så for diktatorer, der handler det om at kontrollere valghandlingen hele vejen igennem, og det var også lidt det, Sonja, hun var inde på i forbindelse med Sovjetunionens valg. Så det er i hvor høj grad regimet kan kontrollere processen, i hvor høj grad de kan få folk til at agere efter det her ritual, som en valghandling i et diktatur er. Og så vil man også interessere sig lidt for det endelige resultat, når man får det renset for snyd og tvang osv. Og der bliver ofte lavet nogle ret interessante statistiske analyser, hvor man kan se på, jamen, hvad var det rigtige resultat måske faktisk.
5: Ja. Forenet Rusland er Dumaens største parti og Putins støtteparti. Og der er valg til Dumaen hver femte år, så går vi tilbage til 2021, så fik partiet 324 pladser, og det var så ud af Dumaens 450 pladser, altså et klart flertal. Tager vi så overhuset, Føderationsrådet med, så vil Putin have et født flertal der, fordi rådets medlemmer bliver udpeget. Putin har gennem sine mange år ved magten udhulet Dumaens oprindelige delvise uafhængighed. Det var tænkt til at skulle være delvist uafhængighed, og det skete gennem tre perioder fra 90'ernes kaos under Jeltsin. Putins første periode med en stabilisering og roen, den gik fra 2003 til 11. Så kom der 5 år med uro og større politisk aktivitet. Det var fra 2011 til 16. Og siden 2016 har Dumaen været præget af en stram styring fra Kreml. Karin Mørk fortæller.
10: Putin siger, at det kommende valg vil vise landets modstandsdygtighed over for eksterne trusler. Rusland planlægger at afholde Duma-valg i alle regioner, det vil sige også i de besatte dele af 4 ukrainske regioner, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia og Kherson. Derudover afholdes der russisk valg på Krim og Sevastopol, som Rusland annekterede i 2014. Putin har konsolideret sin magt ved at fjerne al modstand. Han overtog de landsdækkende tv-netværk, svækkede regioner, der kunne være i konflikt med Moskva, og tvang oligarker til at opgive deres politiske ambitioner. En langvarig kamp mod den mest fremtrædende kritiker af hans styre, oppositionspolitikeren Alexei Navalny, kulminerede med Navalnys død i fængslet i 2024. Putin har investeret massivt i militæret. Han har gjort mindet om sejren i 2. verdenskrig til et vigtigt element i landets identitet. Og han har knyttet den russisk-ortodokse kirke tættere til militæret. Da han invaderede Ukraine i 2022, støttede patriarken Kirill og de fleste af kirkens præster operationen. Ved præsidentvalget i 2018 var mange russere enige om, at der kun var én person, der kunne gøre Rusland stolt. Det var Vladimir Putin. Kvinden Galina blev ligefrem overvældet af følelser bare ved at udtale hans navn. Det var for 8 år siden. Men ved dette parlamentsvalg står Putin og hans støtteparti Forenet Rusland svagere. Efter mere end 4 års krig er krigen kommet tættere på russernes hverdag. Økonomien står stille, og intet tyder på, at krigen nærmer sig en afslutning. Putins popularitet er dog stadig høj. I det omfang, man kan stole på meningsmålinger i Rusland, er Putin langt mere populær end den tyske kansler Merz, Frankrigs præsident Macron eller præsident Trump er i deres respektive lande. Men forventningerne til Forenet Ruslands sejr er sænket fra omkring 60% af stemmerne til helt ned mod 45%. Partiet ventes stadig at få flertal, og Kreml gør meget for at forhindre, at utilfredse vælgere kan bruge valget til at protestere. Den 10. august forbød Ruslands højesteret partiet Jabloko, en åben modstander af krigen, i at deltage. netop som partiet begyndte at få større opbakning. Og Lev Schlossberg, et fremtrædende medlem af partiet, blev sidste måned idømt 11 år og en måneds fængsel for at have diskrediteret Ruslands militær og spredt falske oplysninger, som det hed. Selvom resultatet af parlamentsvalget stort set er givet på forhånd, er det interessant, fordi Dumaen vedtager lovene, fordeler penge og er med til at håndtere krigsøkonomien og mobiliseringen. Men også fordi et dårligere resultat for Putins støtteparti Forenet Rusland kan svække nogle af de magtfulde personer omkring Putin, blandt andre Dumaens formand.
5: Lad os tage hul på vælgerne og se, hvordan og hvorledes, og hvordan man måler det. Jakob Tolstrup, vi ved jo reelt ikke, hvordan russerne stemmer, fordi det er så svært at få adgang til dem og få russerne til at tale åbent om, hvad de tænker, mener og føler på grund af diktaturet. Så der er en stribe meningsmålinger fra en række mere eller mindre troværdige organisationer, institutter, sådan som vi har. Hvor troværdige er de målinger, der kommer her op til valget?
9: Jamen, nogle meningsmålingsinstitutter er fuldstændig underlagt statslig kontrol, og altså Kremls kontrol. Og de er meget lidt troværdige. Men selv her har vi kunne se nogle ændringer, det kan jeg lige vende tilbage til. Og så er der en række mere uafhængige institutioner, som laver mere lødige meningsmålinger. Og vi kan også se, når forskere rundt omkring i verden selv laver meningsmålinger i Rusland, jamen så passer det faktisk nogenlunde med det, vi ser for eksempelvis det velrenommerede Levada. Ja. Så de rammer det nogenlunde, og så spørgsmålet er så, jamen er det så et udtryk for præcis, hvad russerne mener? Men det kan vi også vende tilbage til og snakke om.
5: Ja, det kommer vi også til. Levada, de tal, de har på det valg, der begynder her fredag, fortsætter lørdag og søndag, hvad viser de?
9: Ja, de har... Altså, Levada formår også lidt at balancere i forhold til, hvornår de ikke skal provokere for meget. Så de har eksempelvis ikke nyere målinger på opbakning til partierne. Og det er jo sådan set meget, meget fint fra Kremls synsvinkel. Ikke? Man vil helst ikke have nogle forstyrrende uafhængige meningsmålinger tæt på valget. Men det, vi har kunne se generelt hen over det sidste halvår, det sidste år, det er et tillidsskred, et opbakningsskred i den russiske befolkning, både til Forenet Rusland, på tillid til Putin, og på, om man synes, landet det bevæger sig i den rigtige retning. Så alle mulige sådan nogle forskellige spørgsmål, som tapper ind i, hvordan synes du egentlig, det går, og synes du, den siddende præsident og det siddende regeringsparti, synes du, det er de rette til at løfte den her opgave? Og på alle dem her, jamen der ser vi et markant fald i meningsmålingerne. Og når der sker et markant fald i meningsmålinger, vi snakker 10%, 15%, 20% på nogle af de spørgsmål her, jamen så er det sandsynligvis et udtryk for et langt højere skred. Netop fordi, i Rusland, i en diktaturstat som Rusland, så vil folk gå og være bange for at ytre sig, ytre deres sande holdninger, når de bliver eksempelvis ringet op af en, der siger, at han kommer fra et meningsmålingsinstitut, eller det ringer på døren, og så står der en, der gerne vil interviewe en, men så er man påpasselig med, hvad man siger. Så vi skal forvente, at det her tillidsskred, det er langt større.
5: Valentina Shapovalova, hvis nu vi oplever et valg med et skred så stort som det her, hvad vil årsagen så være til det, tror du?
8: Jamen, som Jakob var inde på, så er det jo noget, der er foregået over lidt længere tid, eller i hvert fald flere måneder. Og det vil jo være et tegn på, at russerne er, at de er ved at miste sin tillid til det politiske system, sådan som det ser ud lige nu. Og så vil det også, i hvert fald delvist, vi kan jo ikke sige, at der er en direkte korrelation, men det vil være delvist tegn på, at krigen er ved at komme tættere på russernes hverdagsliv. Og det har vi jo set rigtig mange tegn på, bare inden for det seneste halvår, hvor Ukraine er jo begyndt at ramme flere og flere infrastrukturelle punkter ind i Rusland. Blandt andet det famøse Wildberries, det russiske Amazon, som for alvor bringer krigen altså ind i russernes pakker, ind i deres hjem. Der har floreret rigtig mange videoer på nettet af russere, der har grædt over, at de nu ikke kan få deres pakker fra Wildberries. Og det virker jo, det kan virke lidt latterligt, men det er faktisk en rigtig god måde at få folk til at mærke, at der er en ustabilitet i landet, at deres regering måske ikke helt har styr på krigens gang, sådan som de har fremstillet det.
5: Sonja Westerholt, i den gamle Sovjetunion, der var der i virkeligheden en opposition, som gik på gaderne. Det var især kvinderne, og det kom ud af Afghanistan-krigen op gennem 80'erne. Der var mødergrupperne. De ville have deres sønner hjem fra Afghanistan. De havde været i krig i cirka 8 år. Og så kommer de hjem. Dengang fik de jo sådan set lov til at demonstrere. Det gør de ikke i dag, folk der er utilfredse. Er det her et hårdere diktatur, end det kommunistiske var op gennem 80'erne?
7: Jeg vil gerne begynde længere tilbage i Sovjetunionen. Fordi jeg tror, at der hersker stadigvæk i Rusland frygt og forsigtighed. Fordi jeg kan kun tale for eksempel om mine egne erfaringer, min mors generation. Mm. I min mors generation havde vi henrettet i Leningrad, nu Sankt Petersburg, 100 mennesker om dagen. Det var deres liv. Og selvfølgelig førte det til total passivitet af befolkningen. Mm. De der Stalins terrorårene. Ja. Og det kan man ikke glemme på en generation. Jeg kender en psykolog, som behandler anden generations traumer osv. Men det, der sker i dag, det er, hvordan kan man holde befolkningen så langt nede? Det er, at kritik, for eksempel af krigen, at bliver straffet meget hårdere. Ja. Organisationer og mennesker stemples som udenlandske agenter eller uønskede. Og selv fredelige processer, protester kan føre til lange fængselsstraffer. Ja. Det er 10 år, 11 år, 15 år osv. Hvad betyder fængselsstraf? Det er tortur i fængsler, som er meget, meget udbredt. Ja. Måske man er ikke så bange for at komme i fængsel, men man er bange for torturen. Og selv fuldstændig uskyldige protester kan føre til nogle forfærdelige tilfælde. En pige for et par år siden, hun er 12 år, hun skriver i skolen, jeg vil ikke have en krig. Hvad sker der? Skolens direktør rapporterer videre. Ja. Pigen kommer i et børnehjem. Faren bliver arresteret og sendt til en koncentrationslejr. Selv sådan nogle eksempler. Ja. En mand, der har man den vidighed, en mand kunne stå på gaden med en blank stykke papir, og så spørger man ham. Nej, og så bliver han straks angrebet, politiet arresteret osv., og så spørger man ham, hvad har han gjort? Men han står med et blank stykke papir. Blank, vi ved, hvad der stod der. Hvad der stod der, så... Og så det også det, der sker, at i det moderne Rusland har digitale overvågningsmidler, som Sovjetstaten ikke havde. Myndighederne kan følge sociale medier, telefoner, ansigtsgenkendelse. Undertrykkelsen er moderne, hurtigt og meget personligt.
8: Hvis jeg må tilføje noget her.
5: Det kan du tro, det må, Valentina.
8: Ja, fordi vi skal passe på med, nu maler vi jo et billede af Rusland, som potentielt er på nippet til at bryde sammen, fordi der er så mange, der er utilfredse. Men vi skal passe rigtig meget på med at fremstille den her meget fragmenteret utilfreds og krigstræthed, som det jo i virkeligheden er, som en samlet russisk opposition. Fordi det ser vi altså ikke nogen tegn på. Og vi ser heller ikke nogen tegn på, at Putins position som præsident i virkeligheden er truet. Så det er bare lige for at klappe hesten lidt og putte et lille låg på vores begejstring over for, at Putin måske er på vej til at falde.
11: Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har sagt, at Putin er på vej til at falde. Det er jo noget af det, Valentina, der virkelig jo bliver spekuleret over, og som er spekuleret over især her i løbet af sommeren, med de Melnichenko-essays, der har været i Economist og så videre. Men jeg vil godt gå videre så med det, der forestår nu, og det er altså de 10 partier. Jakob Tolstrup, de vigtigste, det er så Forenet Rusland. Og der er det jo lidt interessant, synes jeg, at det bemærket, at det er Putins støtteparti. Men denne gang er han, hvad skal vi sige, er han... har han jo vist sig sammen med partiet, selvom han ikke er medlem af partiet. Er det fordi, at han har brug for, at vælgerne identificerer Forenet Rusland med Putin?
9: Ja, det synes jeg har været strategien for Kreml, så ved de foregående valg, der har Putin ligesom holdt en distance til parlamentsvalgene generelt. Han har støttet op om Forenet Ruslands linje og advokeret for, at det var det parti, man skulle stemme for, men han har ikke ligesom sådan sat sig i førersædet i samme grad, som han har gjort ved det her valg her. Og ja, min vurdering er umiddelbart, at måske Putin selv har ment, at det var nødvendigt for at booste partiets popularitet blandt vælgerne. Fordi Kreml, de følger altså, de laver også deres egne meningsmålinger, som er bedre end dem, de viser til offentligheden. Ja. Så de har også en fornemmelse af, hvad der sker, hvad det er for nogle udviklinger, der er i den offentlige opinion. Så der synes at have været et behov for, at hans legitimitet skulle smitte af på partiet. Og måske også egentlig signalere, at jamen, hvis ikke man stemmer på det her parti, her, ikke, så kan man også komme i problemer. Ja. Så der er også et trusselssignal i, at Putin stiller sig frem for partiet. Men samtidig så er det jo også paradoxalt, at man bruger en figur, som nu oplever, som har været hamrende populær blandt russerne, men som nu virkelig synes at opleve et popularitetsskred, at man så placerer ham i front for det hele.
11: Hvis så vi kigger på på resten af de 10 partier, efter Jabloko røg ud, så er der 10 partier tilbage, der går til valget. Så er der alt lige fra kommunisterne og over til det liberaldemokratiske parti, Sirdinovskis gamle parti osv. Og de har jo den ting til fælles, at de kritiserer jo ikke Putin. Vel?
9: Nej.
11: Det er simpelthen for farligt for dem.
9: Ja, så de bliver de fleste af de partier, vi taler om her, og de partier, der sidder i parlamentet nu i Dumaen i Rusland, jamen det er en del af det, man kalder den systemiske opposition. Ja. Så de spiller forskellige roller, taler til forskellige vælgersegmenter, så Kommunistpartiet taler til venstreorienterede folk, det liberaldemokratiske parti er sådan et hardcore indvandrerfjendsk parti, superpatriotisk, supernationalistisk osv. Så de taler til forskellige segmenter, og det er deres rolle. Så en gang imellem, så kan de ytre en lille smule kritik i forhold til, hvordan det går i forhold til sociale forhold, eller man skal gå endnu hårdere til stålet i Ukraine, eller sådan noget den stil. Men lige snart kritikken bliver for hård, jamen så bliver de sanktioneret, så bliver deres partimedlemmer, så bliver de måske arresteret, eller de bliver, får nogle korruptionsanklager, eller sådan noget den stil. Så de ved godt, hvor de skal bevæge sig henne, de her partier. Og interessant nok, så i det foregående... i den foregående periode her, så er alle de her partier, der sidder inde i parlamentet, jamen de har stemt for cirka 95% af de valgforslag, som Forenet Rusland og regeringen har fremlagt. Så der er virkelig tale om sådan et gummistempel parlament i Rusland.
11: Ja. Og Valentina, hvis vi så tager de temaer, som blev slået an i det lydbillede, vi havde fra valgdebatten, så er det de traditionelle værdier, det historiske sandheder, det samfundets konsolidering og patriotismen. Er det det, russere kan samles om i dag?
8: Det er i hvert fald et forsøg fra Kremls side at samle russerne omkring det. Og det, som vi ikke har nævnt endnu, som også har været et tema i den her valgkamp, som har været nyt, det er veteranernes rolle. Og at veteranerne, altså krigens veteraner, som bliver fremstillet som en ny patriotisk elite, eller en form for patriotisk elite. Og det har Kreml set nødvendigt, fordi der kommer jo rigtig, rigtig mange folk tilbage fra krigen i Ukraine, og der findes ikke mekanismer, der findes ikke processer til at få dem integreret ordentligt tilbage i samfundet. Så de fylder jo, men man ved ikke, hvad man skal gøre med dem. Så det her er et forsøg på at vise, at vi sætter pris på de her helte. De bliver jo fremstillet som helte. Vi integrerer den i det politiske system, og faktisk altså sætter den på en form for piedestal.
11: Og så går vi tilbage til vælgerne lige om et øjeblik, men inden vi går så langt, så lad mig lige introducere mine tre medvirkende her i programmet i dag igen. Det er Sonja Westerholt, filmproducent, forfatter og konsulent i russiske forhold. Du har produceret ca. 30 dokumentarfilm og tv-programmer, har skrevet i erindringsbogen Hunden er rask, fortællinger om mit liv i Sovjet, og du holder foredrag om Sovjet, Vesten og kommunismen. Jakob Tolstrup, professor på Aarhus Universitet, hvor du forsker i politisk udvikling i de postsovjetiske lande, herunder også Rusland. Du forsker desuden i politik i diktaturer. Og så Valentina Shapovalova, du har forsket i russisk desinformation og propaganda. I dag er du analytiker og projektleder i den dansk-ukrainske organisation Defense Innovation Highway, DIH, hvor du udvikler ny indsats for kognitivt og informationsmæssigt forsvar med fokus på Ruslands hybridkrig. Og når så man kommer hen, og når så vi skal til at stemme, hvis man nu er russisk vælger i dag, og man ved, hvad resultatet bliver, man ved, hvem der vinder. Sonja, hvis vi går tilbage til tiden, og du var selv inde på Stalin-tiden, som den var dengang. Du levede der under Khrusjtjov og Brezhnev. Stemte I jeres familie?
7: Ikke så vidt, jeg kan huske.
11: Nej.
7: Nej.
11: Men så var I jo en slags modstandere af styret.
7: Det vidste vi ikke, vi var. Fordi i mit liv, det der begrebet at være modstander af staten, Den har vi slettet igennem terrortiderne.
11: Ja.
7: Så det er først i 60'erne, og i 60'erne var jeg en teenager, sådan en lidt større teenager, der begyndte vi at få at vide, hvad der skete i landets historie. Ja. Vi vidste ingenting.
11: Nej.
7: Vi vidste ingenting om gulaglejrene. Vi vidste ingenting, eller i hvert fald ikke det rigtige om hverken krigen eller borgerkrigen eller noget som helst. Det jeg for eksempel som eksempel kan sige, at dengang jeg gik i skolen, så vidste vi, at 27 millioner mennesker, der faldt under 2. verdenskrig. Nu er der, hvornår, i 2017, kom der en medlem af parlamentet, Duman, frem og erklærede, at det tal er forkert. Der faldt 42 millioner mennesker i krigen. Så, og ingen reagerede ikke synligt på tallet.
11: Nej. Lad os gå tilbage i tiden. Jeg kan ikke gå helt så langt tilbage, som du kan, men jeg kan komme med et eksempel på, hvordan og hvorledes man forholdt sig til valg.
7: Ja.
11: Og det var efter kommunismens fald. Det var i 1993. Det var i de kaotiske tider under sammenbruddet. Så lad os tage til Vladimir, et par hundrede kilometer øst for Moskva, hvor man skulle stemme om den nye forfatning til det frie, demokratiske Rusland. Lad os høre.
12: Det er valgkamp på russisk. 13 politiske blokke, et utal personlige kandidater stiller op. Præsident Jeltsins støtteparti Ruslands valg fører valgkampen. Men hvad siger vælgerne?
11: Valg, det er ingen nytte til. Gør valget nogen forskel? Vi ved endnu ikke, hvem vi stemmer på. Den anden kvinde siger, jeg følger Jeltsin.
12: Vladimir et par hundrede kilometer øst for Moskva. I det gamle Ruslands hjerte. Et mini-Rusland med alle dets problemer. Social nød, kaos i industrien, forureningen.
11: allerede dengang, hvis du hører dem, de russere, der taler her, der var jo ingen af dem, der tog valget alvorligt. Var der også på det tidspunkt, hvor vælgerne skulle stemme om en russisk fremtid, hvor man talte demokrati, var der så en ballast med fra fortiden, der sagde, ja, vi stoler ikke på valgene?
7: Jeg vil tro, at valget blev som propaganda gjort til en fest for befolkningen. Jeg har for ikke så lang tid

0: og aldrig deltog.
1: Lad os gå 25 år frem i tiden, fra 1993 til 2018, til præsidentvalget. Og det var det præsidentvalg, der lå lige op til fuldskalakrigen. Der var jeg taget tilbage til Vladimir. Dengang hed kandidaten præsidenten, der var på genvalg, Vladimir Putin. Han havde annekteret halvøen Krim 4 år før. Han havde konsolideret sin magt, og præsidentvalget i 2018 var det sidste, som jeg lige sagde, før fuldskalakrigen begyndte.
2: Jeg er taget tilbage til Vladimir for at få et indtryk af russernes valg. For eller imod Putin, fjern fra Moskvas glitter og kosmopolitiske glamour. Det er herude i lokalsamfundet, Putin henter sin støtte, og hvor hans modstandere kæmper en ulige kamp. Det er søndag morgen kl. 8 på kommuneskolen nummer 40. De har netop åbnet valgstederne, og de første vælgere har stemt. Og jeg spurgte flere vælgere, hvad der var det vigtigste for dem ved dette valg.
3: Nu, чтобы страна у нас процветала. Чтобы жили спокойно, чтобы не было войны, конечно.
2: Det er, at vores land kan blomstre og leve i fred uden krig, siger Jelena.
4: Hvem er den bedste kandidat så ved det her valg?
5: Кто для вас самый лучший кандидат на этих выборах?
3: Владимир Владимирович Путин. Только он и только он.
2: Det er Putin og kun ham, siger hun. Og vi spurgte Alexei, hvem den bedste kandidat er.
5: Какого кандидата вы оцениваете выше всего?
6: Ну, Путина Владимира Владимировича. Я за него и проголосовал.
5: Det er Putin, Владимир Владимирович, og det var ham, jeg stemte på.
2: Og Galina blev helt rørstrømsk, da vi spurgte, hvad det vigtigste var for hende ved valget.
3: Gordest.
5: Stolthed.
4: Og hvem er den, der bedst kan give Rusland stolthed?
3: Владимир Владимирович.
5: Владимир Владимирович.
1: Diktatoren Vladimir Putin, han havde strammet nettet om oppositionen, dengang personificeret ved Navalny. Hans netværk, Navalnys netværk, havde kontor i Vladimir. Andrei Yashin var hans repræsentant.
2: Så vi tog til Navalnys valgkontor i Vladimir, ikke fordi de fører valgkamp, for her forsøger de at få russerne til at lade være med at stemme. Og jeg spurgte Andrei Yashin, hvad en sejr vil være for Navalny og hans tilhængere.
7: Ну, как я говорил, непризнание этих выборов.
2: At valget ikke bliver anerkendt. Og jeg spørger André, hvordan systemet forsøger at styre valget. På hele administrationsniveauet, studerende, sundhedspersonale og den slags, bliver tvunget til frivilligt at stemme. Ledelsen af forskellige organisationer har fået at vide, at de skal sørge for, at der bliver stemt. Og før den store demonstration for Navalny i januar, blev Andrei Yashin opsøgt af politiet, som han siger, ville lægge pres på ham til ikke at stemme. Og Andrei Yashin, den frivillige hos Navalny, er dybt bekymret for fremtiden. Lad mig fortælle dig, hvad der sker. Putin spiller et spil, han truer, og man ved ikke, hvad der foregår i hovedet på ham. Man kan sige, at 3. verdenskrig allerede er i gang. Vi er i Syrien, i Ukraine, og har annekteret Krim. Værsgo.
1: Og det var altså i 2018, Navalny blev dræbt i sin fangelejr i 2024 for 2 år siden. Jakob Tolstrup, for lidt siden sagde Sonja, at det her er et teater, alle deltog i. Er det også det valg, de nu går, russerne nu går til, skal stemme om?
8: Nej, det er det i langt mindre grad. Regimet forsøger og opfordrer alle til at stemme, og de er enormt, har, i hvert fald ved de tidligere valg, været enormt interesseret i at få valgdeltagelsen op. Jo højere valgdeltagelse, jo lettere er det at forfalske de stemmer, der bliver sendt ind. Og ydermere, så giver det også den her legitimitetsstempel, at der er mange, der deltager i valget. Jamen, det er med til at foregive, at det faktisk er en genuin valghandling, vi har med at gøre. Så derfor så har det været en høj ambition fra regimet ved tidligere valg, i hvert fald. Men jeg vil sige, at det her valg her, det adskiller sig en lille smule. Man er blevet noget mindre interesseret i ligesom at tale valget op. Det fylder mindre i de russiske medier. man kan se på sådan andelen af

0: af minutter dedikeret til at man snakker om valget og partier og så videre. Jamen det ligger langt lavere end det vi har set ved tidligere valg.
1: Hvorfor gør det?
0: Så det er sådan en valg der jamen det er jo fordi at regimet godt kan mærke og har god forståelse for den offentlige opinion i Rusland. Så de er godt med på at russerne er blevet mere kritiske over for regimet og regimets politik og er mere kritiske over for valget og det her teater som Sonja taler om. Så i den forstand, så forsøger man ligesom at tone det hele lidt ned, og lade det passere stille og roligt, og så kommer man på den anden side af valget, og så har man frie hænder til at gøre, hvad man vil igen.
1: Sonja?
2: Man taler hele tiden om russerne og russisk befolkning og russerne, men man må endelig huske, at i sovjettiden var der 220 millioner mennesker, og der var 150 forskellige nationer, der boede i Rusland. Nu er der 140 millioner, men det er stadigvæk mange, mange forskellige nationer, der bor i Rusland. Mm. Og de tænker forskelligt, og de oplever forskelligt, og det ved vi meget lidt om.
1: Ja. De budskaber, den måde, Valentina, som systemet på regeringen Kreml forsøger at sælge budskabet på. Hvad fokuserer man? Hvad er det vigtigste, når man er ude og sælge det her valg til vælgerne?
3: Jamen, det er jo en balancegang, fordi Jakob har ret i, at det ikke er et valg, som er blevet dækket særlig meget. Altså, jeg var inde på, for eksempel, Komsomolska Pravda, som jeg går ind på en gang imellem, og tjekker, hvad der er. Komsomolska Pravda er den største tabloid avis i Rusland. Selvfølgelig Kreml kontrolleret, og der var valget langt fra, altså langt på listen over nyhederne. Så med 2 dage til selve valget. Og det samme gælder nogle af de andre rigtig store statskontrollerede medier. Valget har simpelthen ikke fyldt særlig meget, men det er igen det er en balancegang, fordi fra statens side så vil de gerne fortælle om det her valg. De vil gerne opfordre folk til at stemme, fordi som igen Jakob har nævnt, så viser det en legitimitet, eller det legitimiserer regimet, det legitimiserer hele den her valgsproces. Men på den anden side, så har de heller ikke lyst til at tale for meget om det her valg, netop fordi der er en utilfredshed. Så det igen, de har forsøgt at spille på i forhold til valget, så har de jo forsøgt at fremstille det som en samlingsmekanisme for Rusland, at Rusland står samlet, og det her valg det er et bevis på, at Rusland er samlet. At alle de her nationer, som Sonja meget rigtigt også sagde, de er samlet i et Rusland. At man er først og fremmest en russer, og derefter en buryat, tjetjener osv. Og så igen, man har jo også spillet på de her traditionelle værdier, som man har gjort faktisk siden 2012. Så det er ikke sådan en ny diskurs, som sådan er spillet på. Og så taler man jo også om krigen, og der er det igen en balancegang, fordi på den ene side, så er det rigtig vigtigt for Kreml at levere budskabet om, at krigen er der, altså den er en trussel for Ruslands sikkerhed. Russerne skal mobiliseres til at være en del af den her krig, fordi staten har brug for mænd til at kæmpe i den her krig. Men på den anden side, så har staten forsøgt at vise, at de faktisk de har styr på det. De kan godt holde krigen forholdsvis langt fra russerne, selvom vi har jo set flere og flere eksempler på, at det ikke er tilfældet. Og det er der, sådan spændingerne og gnidningerne opstår.
0: Ja, må jeg lige tilføje
1: noget? Ja, det kan du tro, Jacob. Ja.
0: Altså, det er jo også det her med, at det er en utilfredshed, man ikke kan adressere fra Kremls side med den nuværende førte politik. Sådan. Der er stor utilfredshed med for eksempel stigende fødevarepriser, med at det går ret dårligt med økonomien, at der er, hvad kan man sige, et fald i den leverede velfærd, som russerne oplever. Og det er fordi, at budgetterne ude i regionerne, de bliver sat under pres fra Kremls side, fordi man mangler penge, og fordi penge bliver allokeret over til krigen. Så fordi alting handler om krigen og sejr i krigen, og Putins vedvarende præsidentskab, jamen så er det alle de her ting, som russerne går utilfredse med, det kan og vil regimet ikke respondere på. Så derfor så kan man slet ikke komme i den der dialog med regimet, eller undskyld, med de utilfredse vælgere, som man måske var lidt bedre rustet til ved tidligere valg.
1: Vil det sige, ja, Valentina?
3: Ja, der er også, for at følge op på det, der har jo været fra starten af Putins præsidentperiode, så har der været en usagt kontrakt mellem ham og den russiske befolkning. Ja. At han holder styr på økonomien, han holder fast i stabiliteten, som jo det, han blev valgt på, eller han kom ind på, i hvert fald til magten. Og befolkningen tror på regimet. De lader være med at engagere sig politisk, de holder deres utilfredshed til køkkensamtalerne. Og nu viser regimet jo form for svaghed. Der er flere tegn på, at de faktisk ikke helt har styr på det. De kan ikke nedskyde alle de missiler og alle de droner, som ukrainerne sender mod Rusland. De kan ikke kontrollere økonomien. Der er muligvis en større mobilisering på vej, som alle taler om, både i Rusland og i Ukraine. Så der er ligesom den her kontrakt, den bliver mere og mere slidt mellem regeringen og russerne.
1: Men hvis man ser på den kontrakt, lad os kalde det den sociale kontrakt, for den er både social, men den er også politisk, I lader være med at blande jer i politik, det skal vi nok tage os af, og så sørger vi for, at I har det rimelig godt. At det er noget af det farligste for et diktatur, når den kontrakt bliver brudt. For så må man enten som en diktator, der må man enten for alvor slå hårdt ned, eller også må man give efter og gøre ting, som man formentlig ikke engang har råd til i samfundet. Er det ikke korrekt?
0: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Så vi kan også se i statistiske analyser, hvor man samler data på alle diktatorer rundt omkring i verden over tid, en af de bedste forklaringer, ligesom det også er i demokratier, en af de bedste forklaringer på, at diktaturer bryder sammen, det er, når det går dårligt med økonomi. Fordi så bliver eliterne utilfredse, befolkningen bliver utilfredse, de går måske på gaden og begynder at demonstrere, det har vi ikke set i Rusland endnu, men protestpotentialet ligger dernede og ulmer, og det er altså også vigtigt. Og eliterne, de bliver utilfredse med, at de tjener færre penge, end de ellers plejer at gøre. Og kan måske, nu begynder man også i Rusland, og Putin har egentlig været ret åben omkring det her, ikke? Men han begynder også at ekspropriere mere og mere af oligarkernes ejendomme, og forsøger at tvinge dem til, at de skal bidrage til krigskassen, fordi regimet netop mangler penge. Så det er jo også sådan en faktor, som over tid i hvert fald kan udhule opbakningen fra oligarkernes side.
1: Men hvor vigtig er den regime? Sonja, du...
2: Jeg vil bare tilføje, at diktaturerne bryder sammen, som Jacob siger, når økonomien går i stykker. Men man skal huske, at diktaturerne bryder sammen også, når de taber en krig. Og det er derfor, Putin har ikke råd til at tabe en krig.
0: Det må jeg faktisk lige korrigere, fordi det er faktisk ikke rigtigt. Så der er variationer af diktaturer, og den type diktatur, som Putin-regimet repræsenterer, såkaldte personalistiske diktaturer, de er faktisk enormt overlevelsesdygtige, selv til mange år med krigsførsel. Det er den slags diktatur, som har de højeste tabstal, og alligevel fortsætter krige, når de bekriger andre lande.
1: Så, hvad er forklaringen på det, her med, at Hvad er forklaringen?
0: Jamen, det er, at diktatoren er enormt, hvad kan vi sige, i høj grad af kontrol i det, de indleder krige. Så en forfærdelig, elendig krig, som koster masser af menneskeliv i et demokratisk system, det vil ofte koste den siddende leder posten, fordi utilfredsheden stiger. Så det ser vi også i den slags diktatur her, ikke? Men de gør bare det, som du også var ved at sige, Steffen. Jamen, så lige pludselig, så den der fløjlshandske, som de har forsøgt at manipulere borgerne med hen over nogle år, jamen, den bliver taget af, og så kommer hjernenæven på, og så bliver det et rigtig brutalt styre.
1: Det, du i virkeligheden siger, Jacob Tolstrup, det er, at hvis vi taler om, nu har vi en politisk tilkendegivelse, vi har et valg, men hvis vi taler om diktatoren Putin, at jo sværere han får det, jo hårdere vil han fortsætte den krig, der er i gang. Og det er det, der får en række jagttager til at sige, jamen krigen mod Ukraine, den vil fortsætte. Altså, der er ikke noget internt i Rusland, der taler for, at ligegyldigt hvor svært det kan være økonomisk, at Putin vil opgive det projekt, han har kørende med sin krig i Ukraine. Er det korrekt?
0: Det synes jeg er meget korrekt. Jeg synes heller ikke, vi har set ansatsen til, at han har været interesseret i at ændre på den beslutning.
1: Nej.
0: På noget tidspunkt under den her krig.
1: Nej, men
0: her.
1: Spekulationerne er jo mange.
0: Man skal også tænke på Putin, Putin personligt, som personlig leder. Jamen, der sidder han jo også og tænker over, okay, hvis jeg gør det her, så hvis jeg trækker mig ud af krigen på ufordelagtige vilkår, kan jeg så bevare magten? Det er det ene. To, jamen, trækker jeg mig ud af krigen og træder tilbage, jamen, hvordan kan jeg så garantere min egen sikkerhed? Og det er dilemmaet for sådan en diktator som Putin, fordi han har så meget blod på hænderne og lagt sig ud med så mange grupperinger, ikke bare i Rusland, men også rundt omkring i verden. Jamen, så vil han potentielt være jaget vildt, lige så snart han går på pension. Så han kan ikke sætte sig ned og læse Dickens samlede værker, ligesom andre mennesker kan. Ikke? Så det er dødsens farligt for en diktator at forlade magten. Og det ved Putin også godt. Så han holder krampagtigt fast i det her, fordi han har en tro på også, at Vesten til sidst knækker. Mm. At Vesten dropper den her støtte til Ukraine. Og hvis vi dropper bare den økonomiske støtte til Ukraine, jamen, så falder Ukraine fra hinanden på no time.
1: Og det ved man godt i Ukraine, ikke sandt, Valentina?
3: Det gør man. Og der er også en anden pointe i forhold til alt det her, at Putin jo er blevet fanget af sin egen propaganda på en måde, fordi den her krig er blevet fremstillet til at være den vortids store patriotiske krig, med selvfølgelig referencer til fædrelandskrigen, den anden verdenskrig, at det her er det endelige clash mellem de vestlige værdier og de russiske værdier. Så det er blevet kørt op til at være den helt store, afgørende krig. Og den kan Rusland ikke bare trække sig tilbage fra og sige, nu har vi fået nogle regioner i Ukraine, og det er fint nok til os. Så medmindre man kan på en eller anden måde omstille propagandamaskinen, og det har jeg meget svært ved at se, hvordan man skal kunne, igen fordi man har kørt det op på den helt høje klinge, så bliver det bare svært at sælge det her som en sejr, medmindre man ser nogle reelle tegn på en russisk sejr i den her krig.
1: Og er der nogen, der ser den sejr for sig? Altså er jer tre?
3: Ikke lige nu.
2: Nej.
3: Og jeg er jo, altså jeg rejser jo til Ukraine en gang om måneden. Jeg kom tilbage fra Ukraine her i sidste uge, og jeg skal tilbage til Ukraine igen i morgen aften. Jeg observerer jo rigtig meget samarbejde, rigtig meget med ukrainerne fra forsvarssektoren. Og fra ukrainsk side er det meget svært at se, hvordan den her krig skal slutte, og hvornår den skal slutte. Og det samme gælder også i Rusland. Så det virker til, at vi kigger ind i en meget, meget lang tunnel, uden et lys for enden af den her tunnel lige nu, når vi taler om krigen, desværre.
1: Og Sonja,
0: man også se i meningsmålingerne i Rusland, ikke? At russernes forventning til, hvor lang tid den her krig var, jamen, de er bare blevet længere og længere hen over krigsperioden. Ikke? Så til at starte med, tror jeg, det er slut om et par måneder. Ikke? Det er sådan et forbipasserende kritisk situation, vi har med at gøre. Man er helt bevidst om, blandt russerne virker det til, og jeg er helt med på, at russerne er ikke bare en homogen gruppe. Men den generelle trend er, at forventningen til, at det her det fortsætter, i hvert fald overvis endnu, jamen, den synes at være der. Så det, der virkelig kan ændre på krigen på nuværende tidspunkt, ikke? Jamen det er et, Vesten trækker deres støtte til Ukraine. Det er der ikke noget, der ser ud til. Trump er noget mere nølende, ikke? Men altså EU er ret klar i spyttet i forhold til fortsat varig støtte til Ukraine. Det andet, det er, at Rusland ændrer adfærd og ændrer politik, og det synes der ikke at være tegn på, så længe Putin er ved magten.
1: Jeg vil godt vende tilbage til selve valget. Hvis nu vi ser på de ting, der kommer ud af det her valg, er der et resultat af det? Er det noget, I holder øje med? Hvad vil det så være? Fordi det, jeg vil holde øje med, det er, at ligegyldigt hvordan valget falder ud, og Forenet Rusland bliver formentlig det største, Så det, der kan komme bagefter, og det er jo det, mange især yngre russere, russiske mænd og deres familier frygter, det er den mobilisering, som man taler om. I stedet mellem 300.000 og 500.000 mand, som så skal sættes ind i krigen i Ukraine. Er det i virkeligheden det, alle venter på at se, hvad der sker?
3: Ja, hvis jeg må starte ud her. I hvert fald fra ukrainsk, eller både fra ukrainsk side, men også fra russisk side, når vi kigger på befolkningen og de samtaler, der foregår blandt befolkningen. De samtaler, som de uafhængige russiske medier samler op på, så er det den her delvis eller fulde mobilisering, som næsten alle venter på. Men vi ved ikke endnu, hvordan den kommer til at se ud. Det er ligesom det første og det største. Den anden ting er, hvordan kommer regimet til at stramme grebet endnu mere om den russiske befolkning? Fordi der er ting, som de ikke helt kan tillade sig op til valget. De har jo i forvejen, vi har jo slet ikke talt om de russiske medier, og hvilken rolle de har spillet. Men for eksempel Telegram er jo blevet strammet, altså regeringen har strammet grebet om Telegram, den her messaging-app, som har spillet en meget stor rolle, også for, som en ventil, en slags ventil for folk, der har været utilfredse eller kritiseret den her krig. Selv dem, der har været pro-krig, men gerne vil have endnu mere krig. Altså de her krigsbloggere har brugt Telegram rigtig, rigtig meget. Men regeringen har truffet en beslutning for et år siden, at stramme grebet om Telegram og begrænse adgangen til Telegram, så det faktisk er blevet sværere på det her år at få adgang til Telegram i Rusland. Ja. Kommer regeringen til at gøre noget lignende med andre platforme? Hvad kommer der til at ske med den her fuldstændig regeringskontrollerede messaging app Max, som jo faktisk, altså de kørte den ud for 1,5 år siden, den har ikke fungeret helt så godt. Kommer de til at tvinge folk endnu mere til at bruge den? Alle de her ting, hvad er det for nogle kontrolleringsmekanismer, der bliver sat i gang, når det her valg er overstået, synes jeg er sindssygt spændende at holde øje med.
1: Jakob, hvad siger du? Hvad er det, der optager dig mest?
0: Jamen altså, jeg er helt enig i, at det vi kommer til at se efter valget, er det, der er det umiddelbart mest interessante, fordi det lader ikke til, at vi kommer til at se russerne gå på gaden, eksempelvis i stor stil i forbindelse med afholdelsen af det her valg her. Så derfor så vil jeg sige, jamen det er opportunt for Putin at lave en større mobilisering efter et valg. Igen, gennemsnitlige diktaturer, så ser vi, at de strammer skruerne lige efter valg. Lidt ligesom i en demokrati, at man gennemfører de upopulære reformer på den anden side af et valg. Så kommer det bare de mere ubehagelige ting i diktaturer på den anden side af et valg. Men vi skal også stadigvæk huske på, om Putin tør gøre det her. Så vi har snakket meget om de her bevægelser i meningsmålinger og den her tillidskrise her. Så vil det være at stramme skruen for meget? Ikke? Altså risikerer man, at befolkningen så faktisk ikke bare lufter deres utilfredshed på Telegram, men faktisk begynder at mobilisere sig?
1: Og Sonja Vesterholm,
0: det er der jo en risiko for.
1: Ja, og Sonja her til sidst. Hvad ser du som det mest interessante, spændende af det, der kommer ud af det her valg?
2: Der findes stemmesedler, valgsteder og kandidater. Men de afgørende valg er allerede truffet af myndighederne.
1: Det er simpelthen det.
2: Ja.
1: Vi kender resultatet.
2: Det tror jeg.
1: Og det bliver diktaturet, der bestemmer.
2: Og det bliver det.
1: Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster Sonja Vesterholt, Valentina Shapovalova og Jakob Tolstrup. Karin Mørk og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi vil gerne have reaktioner, kommentarer, forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk eller til LinkedIn Steffen Gram. Vi er tilbage i næste uge på en relativt stor begivenhed, der kommer til at finde sted i New York. FN's generalsekretær går af. Trump taler. Ingen ved, hvad der sker. Vi er tilbage.
4: Wow. Alex, er du klar?
5: Alban, Alex og evigheden.
4: Så her.
5: På B2 med balletdanser Alban Lindorf.
4: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
6: Ja, ja, det er skønt.
5: Og komponist Alexander McKenzie.
4: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
5: Find Alban, Alex og evigheden.
4: Blod ud over det hele.
6: Det er så smukt.
4: Er det ikke fedt?
6: Det er helt fantastisk.
5: I DR Lyd.
7: Om 5 minutter tager vi hul på lørdagens P1 Morgen. Først nyheder, klokken er 8.
8: Der er indgået en aftale mellem USA, Danmark og Grønland, det skriver den amerikanske præsident i et opslag på mediet Truth Social. Statsministeriet i Danmark bekræfter aftalen. Ifølge Trump så giver den USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Aftalen skal forsøge at imødekomme de sikkerhedsbekymringer, USA har haft, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
9: Vi ved også, at det er en aftale, som både USA, Danmark og Grønland kan se sig selv i. At det er en aftale, som overholder de, hvad skal man sige, røde linjer, som Danmark og Grønland havde lagt ned. For eksempel, når det kom til suverænitetsafgivelse.
8: Og Kim understreger, at aftalen ikke indebærer, at Grønland bliver en del af USA.
9: Der er ikke tale om, at USA på nogen måde kommer til at eje Grønland. Så hvis man skal gå ud fra, at Trump underskriver den her, som planen er, han skriver også selv på Truth Social, at han synes, det er en fantastisk god aftale, jamen så må man gå ud fra, at han har opgivet drømmen om at overtage Grønland, og altså nu indgår i det samarbejde, som man i virkeligheden har haft om Grønland i rigtig, rigtig mange år.
8: I aftes var der i Nuuk lidt blandede reaktioner på udsigten til, at der er enighed om en aftale med USA.
10: Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Det er blandt så meget alting sammen nu. Man er så usikker for det hele.
11: Det er jo overraskende, hvis Danmark er enig med det. De har jo gjort alt for at undgå USA.
8: Lød det fra agrolog Jonathansen og Agathe Edelvig. Så har vi dig med, Cecilie Kallestrup, vores reporter i Grønland. Det er jo ikke fordi, der er den store USA-begejstring og spore hos de grønlænder, du mødtes med i aftes. Hvordan er aftalen ellers blevet modtaget hos dem, du taler med?
12: Jamen, altså, der er nærmest ikke en eneste grønlænder, der ikke kan huske præcis, hvor de var dengang Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i løvens hule til Rubio og Vance i Washington, og alle sad her og ikke vidste, om de var købt eller solgt. Og nu ser man jo det her som om, at der er kommet en afslutning på det forløb, og folk er meget, meget spændte og ret nervøse på, hvad det er, der kommer ud af det her, den her aftale. For reelt set ved vi jo ikke ret meget andet end det, som Donald Trump har skrevet på sine sociale medier. Og som I nok kan høre på klippene her, så er der bare ikke ret mange, der nærer nogle særlig varme følelser for USA lige nu.
8: Tak skal du have, Cecilie Kallestrup. Og at det er lykkedes at lande en aftale med USA, det er stort, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
13: Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den er fra 1951, der er gået lang tid, og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt, meget direkte, som han jo gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
8: Aftalen skal efter planen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge. Den nye radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa får hård kritik fra flere sider. Før hun indtog ministerkontoret, der var hun stor fortaler for, at der sættes en slutdato for brug af gas til opvarmning i private hjem. Blandt andet for at undgå, at boligejere ikke låser sig fast til dyre og klimabelastende gasfyr de næste 10-15 år. Men nu vil hun ikke længere sætte en slutdato på. Direkte adspurgt om gasfyrene skal være ude af de danske hjem inden 2035, svarer hun.
14: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte.
8: I et interview med DR, der bliver hun spurgt yderligere to gange, uden at sætte en slutdato på. Og hos regeringens støtteparti Alternativet, der frygter en skuffet energiordfører Anna Bjerre, at tusinder af danskere spilder deres penge på nye gasfyr, når der ikke bliver meldt en klar slutdato ud.
15: Fordi hvis vi ikke har en slutdato, så betyder det jo, at folk bliver ved med at investere i nye gasfyr, og vi stikker jo forbrugerne blå i øjnene, når vi ikke kan sige klart, hvornår vi slukker for gassen.
8: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøge aftalen, før året er omme. Det bliver mest skyet i dag, og der kommer perioder med regn. Vinden tiltager til jævn til hård vind fra sydvest, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader.
16: Godmorgen og velkommen indenfor til en morgen, hvor vi jo altså er vågnet op til den ret store nyhed om, at Danmark, Grønland og USA er blevet enige om en aftale.
17: Aftalen afspejler det, det der er, som har været helt fra starten af fra vores side, det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret blandt folkeretten, at den anerkendes.
16: Ja, sådan kunne den grønlandske minister for udenrigsanliggender Muti Bedi-Ide fortælle i nat dansk tid. Det var dog den amerikanske præsident Trump, der var først med meldingen på sit sociale medie Truth Social med de her ord. Jeg er glad for at kunne meddele, at Amerikas Forenede Stater har indgået en aftale med kongeriget Danmark og Grønland, som giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland og fuldstændig imødekommer alle vores mange amerikanske bekymringer, skrev han på Truth Social. Og siden ja, så er aftalen altså også blevet bekræftet af både Danmark og Grønland, og man forventer, at den skal underskrives i næste uge på FN's generalforsamling. Alt det er naturligvis noget, som vi kommer til at følge og få reaktioner og analyser på de næste to timer her i P1 Morgen, hvor vi også har lidt andre historier på programmet i ny og næ. Blandt andet skal det handle om en noget gak skattesag, kan man vist også sige, og også en højst opsigtsvækkende melding live på Radio 4 i går eftermiddag.
18: Jeg har været syg, og jeg er faktisk stadigvæk syg. Mere specifikt, så er jeg desværre blevet syg af at gå på arbejde her på Radio 4. Og derfor så bliver det også det sidste afsnit af det, vi taler om her på Radio 4.
16: Ja, sådan lød meldingen fra Ditte Okman vært på det, vi taler om. Alt det kommer vi til at vende tilbage til i løbet af morgenen. Jeg hedder Pernille Rudbæk. Jeg er frem med jer til klokken bliver 10 og starter naturligvis i Grønland. For som sagt, der er altså landet en aftale. Endnu ikke underskrevet, men i en fælles pressemeddelelse, ja, det bekræfter både statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut, altså den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, aftalen. Fra statsminister Mette Frederiksen, der lyder det: Jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og fra Jens Frederik Nielsen, ja, der lyder det, aftalen anerkender Grønlands interesser og vores plads i det internationale samarbejde. Det er til gavn for os alle. Vi har heldigvis en god kollega på plads i Grønland i Nuuk, Cecilie Kallestrup, som i nat dansk tid kunne fortælle sådan her foran regeringsbygningen.
19: Den her nyhed, den er blevet taget imod sent en fredag aften her i Grønland og her i Nuuk. Der er de fleste jo hjemme hos deres familier eller ude en tur i byen. Men man kan se på de sociale medier, at det her, det er noget, der spreder sig lynhurtigt. Det er i den grad noget, der har folks interesse. Vi har set en del politikere komme ud, selvom det er meget sent her fra regeringsbygningen bag os. Men der er ikke nogen indtil videre, der har haft lyst til at give en kommentar. Der bliver enten henvist til Jens Frederik Nielsen og hans kontor, eller også så bliver der henvist til den pressemeddelelse, der er blevet skrevet imellem Grønlands regering og den danske regering.
16: Ja, men siden der lykkedes det dog, Cecilie Kallestrup at fange minister for udenrigsanliggender Muti Bedi-Ide, som kunne fortælle det her.
17: Jeg kommer ikke til at snakke om, hvad aftalens indhold reelt er, før der er en aftale, der er underskrevet. Men nu er en aftale i rækkevidde. Det har været længe undervejs. Vi har haft meget snak frem og tilbage, først og fremmest til at starte med på medier og sociale medier, men senere hen fra januar måned i en arbejdsgruppe. Og jeg vil sige det på den måde, at især den sidste stykke tid, der har man i arbejdsgruppen haft fremdrift til, at vi fra vores respektive regeringers side også har udtalt, at vi er forsigtigt optimistiske. Og nu, nu har vi en aftaleudkast, som gør, at en aftale er aftaleunderskrivelse er inden for en rækkevidde.
19: Og en aftale, vel at mærke, som ikke kompromitterer det, I hele tiden har sagt med, at I har jeres røde linjer?
17: Altså, aftalen afspejler det, det der er, som har været helt fra starten af fra vores side, det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks altså det grønlandske folk i henhold til international ret, blandt folkeretten, at den anerkendes. Så der er mange ting, som vi kan se os i det, som aftaleudkast, vi langt om længe har skubbet os over til fra alle parter i det trilaterale arbejde, der har været undervejs længe.
19: Også i forhold til spørgsmålet om afgivelse af suverænitet, som jo også har været stort for jer.
17: Altså, jeg vil sige det på den måde. Grønlands position og på den måde hele kongerigets position fra dansk-grønlandsk side er jo blevet udtalt fra starten af, og det er de ting, som vi ser, at aftalen afspejler nu, eller i hvert fald det aftaleudkast, der
20: er. Ja, sådan lød det altså for minister for udenrigsanliggender Mutibi Ede i nat, som han også får sagt. Vi kender altså fortsat ikke detaljerne, de finere detaljer i aftalen. Den skal først underskrives endeligt i næste uge. Så det, vi ligesom har at læne os op ad her til morgen, ja, det er jo det, som den amerikanske præsident Trump, han har kommunikeret på Truth Social. Og hvis man dykker ned i det, jamen, så handler det om flere amerikanske baser i Grønland. Det handler altså generelt om en større amerikansk militær tilstedeværelse. Det handler også om, at USA skal på en eller anden måde acceptere aftaler, som Grønland vil indgå med andre lande. Og så måske meget vigtigt, hvis vi kigger på det, der er kommet fra den danske statsminister og Jens Frederik Nielsen, altså lederen af den grønlandske regering, ja, så er der altså ikke tale om, at USA skal eje Grønland, men en aftale, som anerkender kongerigets integritet. Nu skal vi over til dig, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Godmorgen.
21: Godmorgen.
20: Nu fik jeg lige sådan ridset op, hvad man kan tolke ud af det, Trump har skrevet, altså indholdet i aftalen, hvor han jo også understreger, at aftalen ikke kommer til at koste USA noget. Kan vi derudaf konkludere, at Trump nu med den her melding, med den her aftale, sådan som han udlægger det, har en gang for alle droppet alle tanker om at købe og eje Grønland?
21: Jeg tror, når man ser aftaleteksten, og det er der jo, det har jeg heller ikke gjort endnu. Jeg har talt med rigtig mange forskellige mennesker i løbet af natten her. Så vil man se, at ja, det har han opgivet, at der er ingen idéer om, at man skal eje Grønland. Og jeg tror også, når sådan aftaleteksten kommer på plads, at man vil se, at mange af de sådan røde linjer, som Danmark og Grønland har haft, jamen de er blevet overholdt. Altså det er en aftale, som man sagtens kan leve med fra dansk og grønlands side. Og jeg synes i virkeligheden lige, man skal stoppe op et øjeblik og huske, hvor vi kommer fra. Mm. Altså hvor var vi henne for ikke særlig lang tid siden, da man stod i en situation, hvor hele NATO-samarbejde, hele det vestlige samarbejde, hele Danmarks samarbejde med USA, som har været vores vigtigste sikkerhedspolitiske allierede igennem årtier, var ved at bryde sammen. Og det, man står med nu, det er en aftale, som reetablerer det samarbejde, som siger, jamen det er det, der er grundstenen i den måde, vi arbejder på. Og jeg synes jo, at man både fra dansk side og fra Grønlands side må være utrolig lettet over det, der man er ind. Fordi det her kunne være gået så grueligt galt, og det kunne være gået grueligt galt på mange planer. Og igen, jeg siger bare, altså vi taler jo om, at på et tidspunkt sendte Danmark soldater til Grønland med sprængstoffer, som skulle kunne ødelægge en landingsbane. Der kom andre NATO-lande, europæiske NATO-lande, sendte soldater op for at vise deres solidaritet med Danmark. Men en eventuel militær konflikt havde jo kun et udfald. skal man lige minde sig selv om, synes jeg, på den her dag, hvor det altså lykkedes at lave en diplomatisk løsning, som både amerikanerne kan se sig selv i, og som danskerne og Grønland kan se sig selv i. Det er faktisk temmelig dramatisk, og jeg kan ikke lade være med at blive sådan en lille smule, at jeg har lavet journalistik i rigtig, rigtig mange år. Det her, det er en af de vigtigste historier, jeg nogensinde har været med til at fortælle.
20: Ja, Kim Bilsø-Lassen, altså, så bliver vi jo nødt til at spørge, fordi den er jo ikke underskrevet endnu, den her aftale. Det skal den i næste uge, og vi kender ikke de finere detaljer, men vi ved jo, at Trump kan være et sted den ene dag og et sted den anden dag. Altså, hvor sikker, når du siger det her, som du siger nu, en af de vigtigste historier, hvor sikker kan vi være, tror du på, at den her aftale, den kommer til at stå?
21: Jamen, det føler jeg mig meget sikker på. Også fordi, at ifølge mine kilder, som både er amerikanske og danske og grønlandske, altså så har forhandlingsforløbet jo været meget, meget besværligt undervejs, men på et tidspunkt, temmelig sent i forløbet, der sagde Donald Trump, jamen jeg er sådan set med på det her. Jeg vil gerne indgå en aftale. Og jeg tror også, at man skal huske, at det her med ejerskab over Grønland, og det er jo det, Trump har gentaget igen og igen, og har gjort de her diplomatiske forhandlinger utroligt besværlige. Fordi man vedtog jo, at det skulle foregå i sådan et lukket rum, at forhandlingerne skulle være hemmelige. Man skulle ikke have journalister, der vidste alt muligt om, hvor er vi i forhandlingsforløbet. Og det har sådan set fungeret godt nok, fortæller dem, der har siddet og forhandlet. Men udfordringen har været, både på dansk og amerikansk side, at så havde du samtidig præsidenten, den amerikanske præsident, som gik ud med sådan jævne mellemrum og sagde, at vi skal eje Grønland. Mm. Og det var jo ved at ødelægge forhandlingerne, fordi på et tidspunkt måtte man jo sidde og kigge på hinanden og sige, jamen det her, det kan vi ikke nå, fordi det kan Danmark og Grønland ikke acceptere. Det har udenrigsministeren, det har statsministeren, det har den grønlandske regeringsleder gentaget igen og igen. Og nu nåede man så et sted, hvor Donald Trump så sagde til forhandlerne, jamen jeg vil gerne lave en aftale på de her præmisser. Nu har han selv været ude at sælge den, og nu bliver det så også ham, fortæller mine kilder, som kommer til at underskrive aftalen i næste uge i New York. Og jeg tror, en af de ting, der er rigtig vigtige at huske på, det er også, det her er jo ikke noget, som virkelig berører rigtig mange amerikanere følelsesmæssigt. Altså, der sidder ikke folk i Kentucky eller i Ohio eller i Dallas i Texas og siger, nej, hvor er det strengt, at præsidenten ikke fik ejerskab over det her. Hvis han kan sælge det som en god aftale for amerikanerne, så kan amerikanerne sagtens leve med det. Og derfor er der sådan set ikke nogen grund til, at Donald Trump skulle løbe fra denne her aftale. Mm.
20: Men hvad har så drevet ham derhen, Kim Bilsø-Lassen? For som du siger, så har det været lidt forstyrrende for processen, når han har gået ud og gentaget sit ønske om ejerskab over Grønland. Men nu har du fulgt processen meget tæt og talt med kilder. Altså, hvad har ligesom ændret sig, som gør, at Trump nu går med til en aftale, som ikke inkluderer et ejerskab?
21: Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at når jeg taler med folk sådan omkring ham, så tror jeg simpelthen, at mængden af sager, som er uafsluttet lige nu, er for stor. Jeg tror, at hele Iran-spørgsmålet, som jo fylder utrolig meget, og som regeringen bruger rigtig meget energi på alle mulige planer, det har alligevel gjort, at hvis der var nogle andre områder, hvor man kunne lukke noget, og gerne lukke noget, som også som sagt kan sælges som en god sag for Trump og regeringen, så vil det være en god idé. Der er jo et midtvejsvalg her til november, og det her er ikke noget, som kommer til at flytte interne stemmer i USA, men det giver måske fornemmelsen af en præsident, som ikke har så mange uafsluttede kapitler, som han kan kritiseres for. Altså, fordi der er jo også mange her i landet, som har påpeget, jamen, hvorfor har du lagt dig ud med en nation, Danmark og Grønland, som altid har været med os, som har været vores allierede, og som aldrig sådan set har gjort noget, som vi virkelig er blevet sure over. Så hvorfor vil du også være uvenner med dem? Og den kritikflanke, og i forhold til Danmark, men jo i forhold til hele NATO-samarbejdet, den bliver lukket ned, hvis man får en aftale, som man kan sælge, og det har han jo gjort på Two Socials som en sejr, og man kan i øvrigt også se på de kommentarer, der er kommet fra andre republikanere, og det er jo også, at det her, det er utrolig godt gået af USA.
20: Og lad os lige prøve at dykke ned i noget af det, som Trump jo selv fremhæver i aftalen, og så må vi vente med selv at kunne læse ned i detaljerne og høre, hvordan den bliver udlagt, også mere detaljeret fra dansk og grønlands side, når vi når ind i næste uge, må vi forvente. Men han skriver jo blandt andet sit opslag: vi vil straks begynde processen med at udvikle en stor militær tilstedeværelse i den relevante del af Grønland, hvor der er mange egnede områder. Altså han varsler en øget amerikansk tilstedeværelse i Grønland. Hvad skal vi lægge i det?
21: At der kommer flere amerikanske militærbaser. Men det har den danske regering og den grønlandske regering også været fuldkommen indstillet på. Det kunne han i virkeligheden også have gjort med den tidligere aftale, som lå fra 1951 om samarbejdet omkring Grønland. Jeg tror, det som Donald Trump selv vil sige, det er, jamen altså, vi har nu med den her aftale fået gjort europæerne opmærksom på, at det er nødvendigt, at sikkerhedstilstedeværelsen i Arktis den stiger, og det kommer til også at inkludere en masse amerikanske ting. Og så siger han det her, det kommer ikke til at koste os noget, men jeg tror, at når man læser aftalen, vil man se, at det er jo ikke sådan, at der er andre, der skal betale. Altså hvis man gerne vil oprette en militærbase fra amerikansk side, så kommer amerikanerne selv til at betale for oprettelsen af den militærbase med det nu koster.
20: Okay. Han sender ikke regningen til Danmark eller Grønland, tænker du?
21: Nej, regningen kommer ikke til at blive sendt andre steder hen end til de amerikanske skatteydere på de baser, man opretter.
20: Så er der det her, som han jo også nævner, Trump, at USA skal acceptere enhver aftale, som Grønland vil indgå med andre lande. Det kunne jo lyde ildevarslende, eller hvordan tolker du, hvad skal vi lægge i det?
21: Jamen, jeg tror, når man ser aftaleteksten, så vil man se, at det er en lille smule mere nuanceret, og der bliver lavet nogle sondringer der omkring, hvad er det for en slags lande, som man skal have en dialog omkring, hvis de gerne vil have en militær tilstedeværelse. Sagt på en anden måde, at jeg tror, at når man ser teksten, vil man se, at det er ikke sådan, at det er noget, man bare kan protestere over helt automatisk, men det er en forhandling, der så i givet fald skal foregå mellem de tre parter.
20: Okay.
21: Og så har jeg sagt så meget, som jeg næsten kan på nuværende tidspunkt. Jamen altså, det er jo fordi, jeg har jo også nogle kilder, jeg taler med på begge sider, som selvfølgelig jo er meget optaget af, helt naturligt, at det bliver meget præcist det her, og at det bliver aftaleteksten, når vi ser det. Jeg tror, mange af de her tvivlsspørgsmål vil alle først få en virkelig klarhed over, når man ser selve teksten. Og så vil man se, at så kan alle parter sikkert gå ud og sige, det her kan vi være rigtig, rigtig tilfredse med. Jeg tror jo sådan, den overordnede del er det, at det, der har været så vanskeligt, har jo været netop at fastholde fra dansk-grønlands side, at man ikke skulle afgive suverænitet, og at det grønlandske folks rettighed til selv at bestemme over deres fremtid ikke blev kompromitteret.
20: Ja.
21: Og det tror jeg, man må sige, at det gør det ikke i den her aftale.
20: Nej, så man kunne jo godt anlægge den analyse, og det kan jeg også se, der er flere, der gør her til morgen, at der reelt, når man kigger på, jamen, hvor meget for USA med den her aftale, godt kunne være tale om et nederlag til Trump og USA. Er det også sådan, analyserne er i USA?
21: Nej, altså nu klokken er jo kun en lille smule over 2 om natten i USA. Ja, så de folk, der måtte sidde og lave den slags analyser, de sover forhåbentlig. Det er kun skøre folk som mig deroppe. Men jeg tror, at dem, der vil være primært optaget af det her, vil være republikanere, som sælger det som en sejr. Så er der rigtig mange, som vil sige, at det her indeholder måske bare en fortsættelse af den aftale, man havde fra 1951. Der vil være demokrater, der vil måske også være nogle forskere, som vil sige, at der er ikke så meget nyt i det her. Men det, der bliver bare, altså det, der er det vigtige politisk for Trump, det er, at det ikke er noget, der koster ham hos de amerikanske vælgere. Og det kommer det her ikke til at gøre, fordi det er heller ikke Der er jo ikke tale om et amerikansk nederlag. Der er tale om en aftale, hvor man kan styrke det militære samarbejde, og så er det formentlig sådan, at meget af det kunne man have gjort alligevel. Men det tror jeg er noget, som Det Hvide Hus ikke kommer til at bruge så forfærdeligt lang tid på at diskutere.
20: Kim Bildsøe Lassen, tusind tak for at opdatere os med alt det, du kunne sige højt og vidste om den her aftale indtil videre. Så bliver vi jo altså formentlig klogere de kommende dage. Tak for det.
21: Selv tak.
20: Altså vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, som jo også sagde, at hans kilder også fortalte, at det var Donald Trump formentlig selv, der skulle underskrive den her aftale. Og det kan jeg også se, at vores gode kolleger har fået bekræftet, at det bliver Donald Trump og Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen, altså de tre regeringsledere, som skal underskrive den her aftale. Og lad os tage fat i den danske del af den her aftale. Jens Ringberg, godmorgen.
0: Godmorgen.
20: Vores politiske analytiker, altså hun kommer til selv at skulle underskrive den her aftale. Hvor stor en lettelse bliver det for den danske statsminister at kunne gøre det?
0: Ja, jeg tror, at ledelsen er meget stor i den danske regering, og den er selvfølgelig også stor i Nuuk. Det handler om, at det, der har været væsentligt for Naalakkersuisut og for den danske regering, det har jo været, at de røde linjer ikke blev overskredet. Dem var der i hvert fald to af, som var helt uoverskridelige. Den eneste er, det er rigsfællesskabets territoriale suverænitet. Altså, rigsfællesskabet skal bestå. Det gør rigsfællesskabet her. Og det andet, det er at få stadfæstet, at Grønlands fremtid alene bestemmes af de grønlandske folk, og det følger også af den her aftale. Og dermed er man jo selvfølgelig lettet over, at det, der jo har været meget vildt at høre på igennem flere år, en amerikansk præsident, der ville have Grønland, som luftede muligheden for at bruge militær magt, det er nu udelukket ifølge den her aftale, og derfor er man selvfølgelig meget, meget tilfredse. Så er det jo fuldstændig rigtigt, at det følger af aftalen, at der skal være øget amerikansk tilstedeværelse. Det er der ingen, der har noget imod. Sådan set, det følger af vores gamle forsvarsaftale. Alle har været enige om, at det var der brug for. Så det er kun spørgsmål om, hvordan og hvorledes. Så der bliver det jo interessant at se, hvordan det skal foregå. Men ja, det er klart, der er stor ledelse. Timingen var lidt mærkelig. Man havde ikke forestillet sig i Nuuk og København, det skulle være noget, vi skulle diskutere her i weekenden. Det var en nyhed, man havde forestillet sig skulle bryde i næste uge op til FN's generalforsamling. Men der sker der også det i aftes kl. 23.30, at Trump laver det, der egentlig var vores arbejde som journalister, bryder med nyheden. Og der er man så meget hurtig, for man har selvfølgelig et beredskab liggende. Og det vil sige, få minutter senere kommer der så de her udtalelser fra Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen nøje afstemt på en brevvægt.
20: Ja, hvor de så skriver, og det er jo det, de understreger modsat, altså Trump, som jo slår meget ned på den øgede militære tilstedeværelse, så skriver de jo selvfølgelig, vigtigst af alt, anerkender den her aftale kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse.
0: Ja, og hvis bare må sige, har jo været i kontakt med regeringen løbende, som vi nu er, og der, det har hele tiden været en forudsigelse, i hvert fald noget, man har opereret med i den danske regering, at når man laver aftaler med Donald Trump, så giver han den fuld gas i fortolkningen af disse aftaler ud fra sin egne synspunkter. Han lægger vægt på det, han gør. Det må man så leve med. Det, der har været, hvad skal vi sige, frygten eller usikkerheden, det har jo været, at når Donald Trump blev præsenteret af sit system for en sådan aftale, at han så vil sige, ikke godt nok tilbage til arbejdsbordet igen, altså fighten af bordet. Og der er der selvfølgelig lettelse over, at han ikke gjorde det. Han kommer bare med sin egen udlægning, og den må man så leve med, fordi så kommer man også med sin egen udlægning i Nuuk og København. Og den er, at det er en god aftale, at den overholder det, den skal, og det er jo det helt fint, at der kommer mere militær i Grønland.
20: Og alle parter har jo selvfølgelig, hvad kan man sige, en interesse i at fremstille det her som en sejr til henholdsvis USA, Grønland, Danmark. Men når man laver sådan en aftale, så har alle parter vel måtte give sig lidt. Nu kender vi ikke detaljerne i den her aftale, men i forhold til det, som Trump skriver, det du hører, når du taler med kilder i regeringen, hvad har vi givet fra dansk-grønlandsk side?
0: Det synes jeg er meget svært at vurdere, hvis der er givet noget. Altså det kommer jo an på, hvad detaljerne er i aftalen. Og her tænker jeg på, hvad er forholdene omkring de kommende baser? Altså hvad er forholdet til lokalbefolkningen? Hvem bestemmer egentlig? Og der er Trump jo i hvert fald meget langt fremme i sin udlægning af, at det er amerikanerne, der bestemmer. Men det må vi se. Det er jo ikke sådan så, at der i forvejen var en slags forbud mod amerikanske baser i Grønland. Der var der mange af på et tidspunkt, jeg tror 16 eller 18, nu er der sgu en Pacific Airbase tilbage. Så hvis der er nogle indrømmelser, så skal de findes i detaljerne omkring den amerikanske militærs tilstedeværelse. Og det var derfor, jeg tror også, der var en minister, som sagde til mig i går, det er nok vigtigt, at når vi alle sammen har udlagt den her aftale, at så man også læser, hvad der faktisk står i den. Så det må vi jo gøre, når vi engang får adgang til den. Den danske regering er jo meget ordknap i forhold til Trump omkring den her aftale. Det er mest, at man glæder sig over det, man i Danmark og nu kalder, vi er ved at indgå en aftale. Der er udsigt til en god aftale. Der er også en lille mærkeligt forbehold der. Men der er jo ikke nogen detaljer, udover man er glad for de meget principielle og mest vigtige, at rigsfællesskabet består.
20: Ja, det er klart. Udsigt til en aftale får man lagt et lille forbehold ind, siger du, fordi den jo ikke er underskrevet endnu, og det skal ske næste uge. Altså, skal vi forvente, at en regering, der kommer til at gå på listefødder her frem mod, at den er underskrevet? Altså, nogle skrøbelige dage, hvor man skal passe på ikke at få sagt noget, som kan sætte det hele over styr?
0: Ja, jeg er spændt på, om vi overhovedet kommer til at høre ord fra Mette Frederiksen, før hun skal skrive den her aftale, under jeg hæfter mig ved, at Mutibé Egede, der jo er Grønlands udenrigsminister, faktisk har kommenteret den her sag over for vores kollega Cecilie Kallestrup i Nuuk. Jeg er spændt på, om vi får kommentar fra den danske regeringstop, eller om de vil henholde sig til det, de gør i pressemeddelelsen fra i aftes, nemlig at de har ikke yderligere kommentarer. Der står i aftes, skrev de, på nuværende tidspunkt er der ikke yderligere kommentarer, men vi vil selvfølgelig prøve. Tror jeg
20: det er
0: godt,
20: klart.
0: Jeg kan love på firmaets vegne, at vi vil bede om kommentar, for det er klart, der er en masse spørgsmål. Der er også en masse spørgsmål, som udspringer af Donald Trumps præsentation af den her aftale, men det er ikke sikkert, det må vi se hen over de næste par dage. Der er jo generalforsamling i FN i næste uge, det er så i forbindelse med det, vel på kanten, og det kan man sige, at den her underskrivelse skal finde sted.
20: Og prøv lige at fortælle os, Jens Ringberg, det har jo været en kæmpe hovedpine for den danske regering, det her i et langt stykke tid. Nu hørte vi lige Kim Bildsøe Lassen jo også rise op, jamen, hvor vi bare var for et helt år siden. Mm. Det her møde i Washington, som jo blev stort dækket med Lars Løkke Rasmussen, Vivian Mosbæk, daværende minister for udenrigsanliggender, som var henne.
0: Og en smøg ved bilen,
20: og ja. En high-level working group, og ja, det blev der også nogen, der grinede lidt af. Men
0: det var der.
20: Men det vil, er det det møde, der direkte har ført til, at vi er her i dag?
0: Det synes jeg, man må lægge til grund, at det er. Lars Løkke Rasmussen brugte et meget sjovt udtryk i går efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn, hvor det her var på dagsordenen, hvor han jo ikke rigtig ville sige noget. Men det, han jo fik sagt, det var, at den sag nu i lang tid har befundet sig i det, jeg citerer efter hukommelsen, i det støvede diplomatiske lokaler blandt støvede diplomater. Og det er jo i virkeligheden, som det ser ud nu, det, der er lykkedes. Og det er rigtigt, der blev trukket en del på smilebåndet af det her med arbejdsgruppen dengang. Det er fordi, det minder lidt om noget, man kunne finde på en arbejdsplads. Med at nedsætte en arbejdsgruppe, eller i
20: hvor man... Syltekrukke, tror jeg også, præcis, der var nogen, der sagde. Ja.
0: Præcis, men sådan som det ser ud nu, der må vi jo lægge til grund, at det faktisk er arbejdsgruppen med alt, hvad man kan trække på smilebåndet af det, og det der støvede diplomatiske arbejde, der har brugt frugt, fordi det er lykkedes at overbevise de amerikanske, dem, der har deltaget i forhandlingerne om, at de er godt for USA med en aftale, som understreger og måske også sikrer, hvad ved jeg, ord, der kan bruges, USA's muligheder for at være massivt til stede i Grønland, men som så til gengæld også stadfester, at rigsfællesskabet er uantastet territorialt, og at det er grønlænderne, der selv bestemmer. Og hvis det var et støvet diplomatisk arbejde i en arbejdsgruppe, der skulle til, så må man jo konstatere, at så er den mission lykkedes, og det er jo ikke helt dårligt, når man tænker på udgangspunktet, som er en amerikansk præsident, der i årevis har sagt, at han vil have Grønland, og som også ikke har holdt sig for god til at lufte mulighederne, i hvert fald ikke afvise muligheden for at bruge militærmagt.
20: Altså, hvis vi bare lige skal her til sidst, Jens Ringberg, tage de dansk politisk analytiske briller på, som du jo som regel går rundt med.
0: Ja.
20: Hvad betyder det for regeringen, at den her aftale er faldet på plads? Altså, kan man tale om en stor sejr for regeringen her, og en stor lettelse også?
0: Det synes jeg bestemt, man kan. Altså, jeg anser den her aftale for at være historisk, og derfor også meget vigtigt. Og det er jo en fjer i hatten, at det lykkes for den siddende regering at få det landet fra et meget svært udgangspunkt. Det har den så gjort i en situation, hvor der har været fuldstændig opbakning i hele Folketinget, som der er, om udenrigs- og sikkerhedspolitikken i de her år, til den danske linje. Det er jo ikke sådan, at nogen har, som jeg jo lige husker det, så skal jeg jo huske forkert, der har sådan meget angrebet regeringslinje og angrebet arbejdsgruppen. Men det er i hvert fald lykkedes, det som lykkedes for Vivian Motzfeldt, den daværende grønlandske udenrigsminister, og for Lars Løkke Rasmussen på det berømte fistbomb-cigaretmøde i Washington. Det må vi konstatere, at som det ligger oplyst for os nu, af præsidenten og af statsministeren og af formanden for Naalakkersuisut, at så er det faktisk lykkedes at lande noget. Og aftaler skal jo opfylde to krav. Dels skal alle kunne være enige inden ved forhandlingsbordet, men dels så skal alle parter jo også kunne sælge dem ud og til deres befolkninger. Og det er jo det, der ser ud til at være lykkedes her. Og det må man sige, så er det støvede diplomatiske arbejde jo opfyldt sit formål.
20: Ja. Jens Ringberg, tak for det.
0: Velkommen.
20: Vores politiske analytiker. Vi er altså i fuld gang med en P1-morgen, hvor at den helt store nyhed, vi alle sammen er vågnet op til, er jo, at der er indgået en aftale mellem Danmark, USA og Grønland. Noget, som den amerikanske præsident Trump han kunne melde ud på sit sociale medie Truth Social i nat, og efterfølgende blev det altså bekræftet i en pressemeddelelse fra statsministeriet af både den danske og den grønlandske regeringsleder. Nu skal vi kigge på det med sådan lidt mere forsvarsanalytiske briller. Peter Viggo Jacobsen, god morgen til dig.

0: i gåseøjne nu får, det kunne de også have fået med henvisning til den baseaftale, der bliver indgået efter 2. verdenskrig. Det er heller ikke noget nyt, at amerikanerne siger til Danmark, os der bestemmer i det her område, I kan ikke sælge det til fjendtlige sindede nationer, for det fik vi at vide, da vi solgte de vestindiske øer til dem. Så hvis han havde fulgt med i historietimen, eller havde lyttet til sin rådgiver noget før, så havde det her slet ikke været nødvendigt. Så jeg kan ikke se, at amerikanerne har opnået med noget med den her aftale, som de ikke allerede havde, inden Donald Trump han gik amok.
1: Nej, okay. Ikke en skid, siger du alligevel. Det er jo selvfølgelig noget af en udlægning.
0: Altså, der er selvfølgelig... Ja, men det er selvfølgelig klart, at nu har han en aftale, og han går ud og siger, det er mig, der er genial, og hvis jeg ikke havde truet med bål og brand og jordens undergang, så havde vi ikke fået den her aftale. Men det er jo kun Donald Trump, der ser på det på den her måde. Mm. Danmark har jo siden han tiltrådte i 25 spurgt, hvad er det, du har behov for? Kan vi hjælpe dig med at facilitere det? Og manden, han har ikke ville lytte. Så det er jo sådan et Donald Trump-show, vi har været igennem, men han har ikke fået noget, som han ikke hele tiden har haft ret til. Og det er det, der har gjort det her en lille smule surrealistisk.
1: Så når han skriver, USA får permanent kontrol over sikkerheden, så har de sådan set haft det hele tiden, siger du?
0: Ja, hvis vi kigger i virkelighedens verden, ikke, så har amerikanerne haft Grønland militært besat siden 2. verdenskrig, for det er sådan set dem, der sidder deroppe militært. Og det har de jo så gjort i samarbejde med Grønland og med Danmark, og det er også det, der kommer til at ske fremadrettet. Mm. Og det er jo ikke sådan, at det er krigsministeriet, det tidligere Pentagon, der har stået og sagt, at vi har behov for en større militær tilstedeværelse. De har ikke øget med en eneste soldat siden 2016 derovre, vel? Det eneste, der er sket på den amerikanske base ved Pituffik, det er, at de har moderniseret deres varmeværk. Så på den måde er det heller ikke fordi, at der professionelt inde i det amerikanske system har været et ønske om, at det her skulle gøres større. Så på den måde er det noget, der har været drevet politisk af Donald Trump. Og når han taler om en massiv tilstedeværelse, der skal til at ske nu, ja, så tror jeg heller ikke rigtigt på det.
1: Okay.
0: Altså det vi ved, det er, at der sandsynligvis kommer en lidt større tilstedeværelse omkring Sønderstrømfjord, Kangerlussuaq og nede ved Narsarsuaq, og så måske 1-2 steder mere. Det er i hvert fald det, der er sluppet ud for de forhandlinger, der nu ser ud til at være afsluttet indtil mere. Så det er ikke med, at der nu kommer der ikke til at komme tusindvis af soldater til Grønland. Det er der ingen, der forestiller sig.
1: Men flere baser, skriver han. Kunne man forestille sig det?
0: Ja, flere baser, ikke? Ja. Men de... Ja, altså som sagt, Sønderstrøm, Kangerlussuaq, og så også nede ved Narsarsuaq, hvor EU har meldt ud her i de par dage, at der går et site-survey-team der er rundt deroppe og kigger på, hvordan og hvorledes man kan gribe det an.
1: Mm-hmm. Han skriver også, at derudover så kan ingen amerikansk modstander fra nu af nogensinde, skriver han med store bogstaver, have en base i Grønland, have en militær tilstedeværelse i Grønland, eller foretage følsomme investeringer i Grønland uden vores udtrykkelig skriftlig godkendelse. Det er en aftale med uendeligt liv. Der er ingen udløbsdato, skriver Trump. Det her med, at man skal have den amerikanske godkendelse til at træffe beslutninger, ændrer det noget, som du ser det, ved den aftale, vi allerede har med amerikanerne?
0: Jamen, det er jo Trumps udlægning af den her aftale. Jeg vil gerne se den rigtige aftaletekst. Jeg kan ikke forestille mig, at amerikanerne på den måde har fået vetoret over det. De facto, i virkelighedens verden, har de haft militær vetoret siden 2. verdenskrig, som jeg sagde lige før. Men det står jo ingen steder på den måde. Men selvfølgelig er der ikke andre lande, der får lov at komme ind militært i Grønland, medmindre amerikanerne synes, det er en god idé. Hvad angår det handelspolitiske, der er det nok en lille smule mere mudret. Men amerikanerne har jo meget stor indflydelse, ikke? Altså, grunden til, at vi har lavet en lov omkring, hvordan man skal investere i Grønland. Det er jo i høj grad amerikanerne, der har lagt pres på Danmark og Grønland for at fikse det. Der kom nogle kinesiske entreprenører for år tilbage og gerne ville bygge civile lufthavne, så ringede amerikanerne, og så blev det Danmark, der finansierede det. Så igen, i virkelighedens verden ændrer det altså ikke ret meget. Og vi har jo altså også lavet en screeningslovgivning, der gør, at kineserne jo de facto ikke kan investere i Grønland overhovedet. Så jeg kan heller ikke se, at det her, det ændrer noget som helst på det økonomiske område. Men selvfølgelig kommer der ikke til at stå i den her aftale i næste uge, at amerikanerne på den måde skal have alting til skriftlig godkendelse. For det vil være totalt uacceptabelt for Danmark og Grønland.
1: Mm. Jeg kan godt høre, Peter Viggo Jacobsen, at du ikke sådan ser de helt store, sådan konkrete, reelle forandringer i selve aftalen. Men det, at der er en aftale, Peter Viggo Jacobsen, det ændrer vel noget?
0: Ja, selvfølgelig. Det ændrer hele den politiske kontekst. Og hvis vi nu bare støtter ham op i, at han er dybt genial, og han har vundet, så kan vi håbentlig alle sammen komme videre og koncentrere os det handler om, nemlig at opbygge en stærkere kampkraft og en bedre afskrækkelse af russerne i Europa. Og så behøver vi ikke bruge så mange ressourcer på at gå rundt og synes, at det er helt vildt farligt, at der er nogle kinesere

0: og russere ude på havet, som ikke eksisterer i virkeligheden. Altså rigtig meget af den her øvelsesaktivitet, vi har gang i øjeblikket, det er jo ikke for at skræmme russere og kinesere væk, for dem er der ikke nogen af. Det er til ære for Donald Trump, så vi kan lade som om, at vi tager hans bekymringer alvorligt. Så det ville være super fint for alle, os i NATO, hvis vi nu kan koncentrere os om opgaven, i stedet for at skal bruge en masse ressourcer på at få ham til at hisse sig ned. Så på den måde er det helt vildt vigtigt, at vi har fået en aftale politisk set, men hvis vi kigger på det med øl og cigarer i forhold til det militære og økonomiske i forhold til Grønland, der ændrer det ikke ret meget, men det er fint, hvis vi kan få ro på bagklappen nu.
1: Ja, og det er der jo altså noget, der tyder på indtil videre i hvert fald. Peter Viggo Jacobsen, tak for det.
0: Selv tak.
1: Lektor på Forsvarsakademiet. Og så tager vi lige en lille pause fra morgens store historie om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Vi skal nemlig lige få en kort bemærkning, et smut over på en af vores konkurrenter, kunne man vel godt sige, over på Radio 4, hvor det i går eftermiddags pludselig lød sådan her i det meget populære radioprogram, Det vi taler om.
2: Jeg har været syg, og jeg er faktisk stadigvæk syg. Mere specifikt, så er jeg desværre blevet syg af at gå på arbejde her på Radio 4. Og derfor så bliver det også det sidste afsnit af Det vi taler om her på Radio 4.
1: Ja, Danmarks mest populære sladder podcast, Det vi taler om, stopper altså på Radio 4. Og ifølge Verden her, Ditte Okman, ja, så er det jo altså fordi, at hun er blevet syg af at gå på arbejde på Radio 4. Nikolaj Thyssen, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Chefredaktør på lige præcis Radio 4. Bliver man syg af at gå på arbejde på Radio 4?
3: Nej, det gør man ikke. Men det er klart, at hvis jeg lige skal være sådan helt konkret, det har været et hårdt og slidsomt forløb med det, vi taler om siden april, hvor vi på radioen kom til at lave en ganske forfærdelig udsendelse, hvor vi var med eller bidrog til at stigmatisere mennesker, der lever med funktionsnedsættelse. Det rejste en meget stor vrede mod radioen, en fuldt ud berettiget vrede, og den vrede sig også form som en shitstorm. Mm-hmm. Og man kan sige, uanset hvem, der har et ansvar og skyld i den sammenhæng, så er det jo sådan, at det er herre hårdt for de mennesker, der er involveret i sådan en shitstorm. Og det er klart, det har taget en ordentlig omgang for alle, det har været hårdt. Og det er jo ikke, fordi det er stadigvæk, det er jo os, der har lavet fejlen. Det er os, der fejler. Det er os, der spektakulært laver en fejl. Men det ændrer jo ikke på, at for de mennesker, der er involveret, er det utrolig hårdt. Mm. Hvis jeg lige skal prøve sådan sætte ord på, hvad det er, der er sket, så kan man sige, at vi finder en vis form for ro. Men jeg siger også dengang, og det på den måde er Radio 4 jo både en arbejdsplads, men vi er også et medie, der agerer i offentligheden. Og vi skal håndtere begge dele. Vi finder en vis form for ro, men jeg siger også dengang, at vi kommer ikke bare til at være sådan nogen, der håber, at shitstormen driver over. Vi bliver nødt til at tage det her til efterretning. Vi bliver nødt til at tage konsekvenser og reflektere over, hvorfor vi fejlede, hvad det var, der skete. Og jeg ved godt, at for mange ville det være nemmest bare at håbe på, at det gik væk, og der blev stille, og det blev det også på sin vis. Men det, der har udløst en uoverensstemmelse lige nu, det er, at vi om et par uger udgiver en podcastserie om, hvordan det er at leve i Danmark med funktionsnedsættelse. Og den var færdig for nogle uger siden, eller begyndte at tage form for nogle uger siden, og det har udløst en uenstemmelse om den. Og det kan jeg godt forstå. Det kan jeg faktisk ærligt godt forstå. Jeg synes, betragtet som vært, så er det ubehageligt på nogle måder, at vi holder fast i en krise, der næsten var glidet over. Men vi er altså en public service station, og vi er forpligtet til at reflektere over de fejl, vi har lavet. Og derfor udgiver vi en serie om et par uger, der så at sige, er en eftertanke. Det lovede jeg. Det stod midt i shitstormen, og det står jeg selvfølgelig fast på nu.
1: Det tror jeg lige, du skal uddybe. Den podcast, I udkommer med, hvad er det en podcast, som igen udstiller? Den shitstorm udstiller også det, Ditte Okman og en anden vært kom til at grine af en person med funktionsnedsættelse, eller hvordan er det, du siger, at den her podcast kan have medvirket til beslutningen, som Ditte Okman træffede?
3: Det er en podcast, der kommer til at tage afsæt i den fejl, vi laver, det program, vi sender ud, og som vi er jo ansvarlige for som radiostation. Og det er klart, det er det, der sætter det i gang. Det er det, der er fejlen, det er der, vi starter. Men det er ikke det, serien handler om, men det er det første afsnit, der starter der. Og der taler vi med vores chefredaktør, vores podcastchef, om hvad det var for nogle refleksioner, hvad det var, der skete. Og så bevæger vi os videre og taler med de mennesker, der blev ramt. Hvordan det er at blive ramt både af den form for stigmatisering, og hvordan det er at leve med funktionsnedsættelse i Danmark. Så det er egentlig det, serien handler om. Mm-hmm. Og det synes jeg er det mindste, vi kan gøre. Og jeg bliver nødt til at sige, vi kan selvfølgelig ikke lave en serie, hvor vi ikke starter med os selv. Vi er en relativt kritisk anlagt radiostation. Vi stiller alle andre til ansvar for det, de gør, den måde, de agerer på, og så nytter det selvfølgelig ikke, at vi vender det blinde øje til os selv.
1: Men siger du også, at den her podcastserie ligger direkte til grund for den beslutning, som dit Okman træffer om nu at stoppe på Radio 4?
3: Sådan vil jeg udlægge det, ja. Men jeg vil bare lige sige, for det er også vigtigt for mig, at det hele den her situation gør mig helt utroligt trist.
1: Ja.
3: Altså, når jeg ser Ditte i går have det på den måde, synes jeg, det er frygteligt trist. Jeg synes også, helt løbet, faktisk vi får løbet op til, efterlader mig ikke med andet end tristesse, for at være helt ærligt. Vi har ikke bidraget med det, vi skulle. Tværtimod har vi gjort det modsatte, synes jeg. Vi satte i verden for at oplyse og udfordre. Vi endte med at stigmatisere en gruppe mennesker. Det bliver vi nødt til at tage til efterretning, og det er selvfølgelig genstand for en refleksion på radioen, og det går ikke væk. Det er vigtigt for mig at sige, det lovede jeg også dengang, det går ikke væk, bare fordi shitstormen blæser over. Det, jeg synes, det kan man måske, hvis man var en privat virksomhed, være glad for, at shitstormen blæste væk, og det tog de 14 dage, det nogle gange tager. Men for os som et kritisk medie, det bliver vi jo nødt til at gribe fat. Og på den måde, så det er egentlig vigtigt lige for mig at sige, der har vi nogle modsatrettede interesser.
1: Mm.
3: Vi er både en arbejdsplads, vi er både en radiostation som en arbejdsplads, men vi er jo også en radiostation som en medie, der agerer i offentligheden. Og de to ting er ikke nødvendigvis helt kompatible, kan man sige. Vi er jo forpligtet til at reflektere over den rolle, vi har i offentligheden, og den skade, vi har gjort.
1: Okay. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre endnu et klip fra i går, hvor Ditte Okman selv forklarer lidt mere om, hvorfor hun er blevet syg.
2: Jeg har måttet få en sygemelding fra min læge, og radioen har modtaget en bekymringshenvendelse fra en psykolog, som radioen selv har betalt for. Og det har de, fordi jeg er blevet sat i situationer, hvor jeg har følt mig utryg, og utryg ved den måde, man bruger sine medarbejdere eller gæster på. Det har i længden gjort mig fysisk syg, og derfor har det været svært for mig at komme herind, og det har også været svært for mig at invitere gæster ind. Nogle af jer har muligvis lagt mærke til, at jeg har lavet Grebet af Gift ved første blik på Podimo, mens jeg har været sygemeldt fra Radio 4. Og det har jeg kunnet, fordi det ikke er Podimo, der gør mig syg. Jeg er sygemeldt fra Radio 4.
1: Ja, hun er meget direkte her. Det er ikke det at gå på arbejde, hun ikke kan. Det er det at gå på arbejde hos jer, hun ikke kan. Det er Radio 4, den er gal med, siger hun. Har I den her shitstorm været mere optaget af at imødekomme kritikken udefra, end at passe på jeres egne medarbejdere?
3: Nej, det synes jeg simpelthen er forkert. Jeg bliver nødt til at sige, at for at være lidt direkte lige der, og imødekå nogle af de der udsagn, så tror jeg, at jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes, vi har gjort det, der skulle til, og vi har gjort det godt. Der er jo ikke noget, der er rigtig godt, når slutresultatet ser sådan her ud. Det gør mig også, som det er sagt, altså helt utroligt trist.
1: Mm.
3: Så det er jo ikke, man kan sige, et resultat eller et forløb, der ender her, kan jo ikke være gået godt. Men jeg synes faktisk, hvis jeg lige skal se på forløbet, så stillede vores daværende chefredaktør sig op alle steder, tog alle slag, forklarede, undskyldte, tog et institutionelt ansvar på sig. Vi har gået redaktionen igennem, vi har talt med alle involverede. Jeg synes faktisk, alt, hvad man skulle gøre, har vi gjort. Men det ændrer ikke på, at det er ekstremt hårdt at gå igennem sådan et forløb.
1: Men man kan jo sige, hun siger, der er kommet bekymringshenvendelser, der I har godt vidst, hun havde det svært alligevel, så lader I hende jo fortsætte med at sende. Kunne I have passet bedre på hende ved at sige, den her situation, den er så mudder, så svær lige nu, at vi simpelthen sætter programmet på pause?
3: Jamen det havde også helt klart været en mulighed, jeg kan sige, så sent som i torsdag ved 12-tiden, der anede jeg ikke, om vi havde et program, og der havde vi på forhånd bedt vores publiceringschef om at have noget andet klar, hvis det skulle være nødvendigt, og sådan har det været hele vejen igennem. Også før der lå en sygemelding, har vi bedt om at sende med vikar, for ikke at skulle udsætte programmet for noget unødigt stress. Så det er bare, det synes jeg sådan set, vi har gjort. Men hvad hedder det? Det ændrer jo ikke på, at Ditte Åbenlyst har det virkelig dårligt.
1: Mm.
3: Og det er jo...
1: Og nogle gange som chef, så skal man vel træffe beslutningen på vegne af medarbejderne. Det er jo det, man som chef har ansvaret for nogle gange. Hvis folk er syge, kan man jo ikke altid selv nogle gange mærke, hvornår nok er nok.
3: Ja, absolut. Men der må jeg bare lige sige, i den konkrete situation er det min klare vurdering, at Ditte er et voksen og myndigt menneske, der er stand til at træffe.
1: Men vurderer du også, at hun var klar til at sidde bag mikrofonen?
3: Jeg har faktisk i de sidste par uger haft en lidt mere kortfattet dialog med Ditte Okman, og det var sådan set hende, der insisterede på at komme ind og lave et afskedsprogram, faktisk kunne hun have lavet to. Og der siger jeg sådan set, det er sådan set også, der siger, skal vi ikke runde af i morgen, det virker til at være et vanvittigt hårdt forløb for alle det her.
1: Så du var klar over, at den her melding ville komme i går?
3: Nej, ikke sådan her.
1: Ikke sådan her. Men hvad var du så klar over?
3: Jeg var klar over, at vi er et radio, der så at sige bare kalder os et stort cirkustelt, hvor der er plads højt til loftet og langt til døren. Og derfor skulle hun selvfølgelig have ret til at sende til sidste udsendelse. Det synes jeg er helt fint og fair. Det er den radio, vi er, hvor vi også giver plads til kritik, også af os selv.
1: Når du kigger på forløbet nu, og den her melding, og den måde, det kom ud på i går, du siger, at det har været en svær proces, men giver det alligevel anledning til at reflektere om var der noget, I skulle have gjort anderledes? Kunne I have gjort mere for at passe, for eksempel på dit Okman, i den her proces?
3: Jamen, som sagt, så tror jeg, at den konkrete situation lige nu, den hænger på spørgsmålet om at den konkrete situation er fuldt udløst af den podcastserie, vi udgiver om nogle uger. Og ja, det har jeg tænkt over. Skulle man have lavet værd med det? Skulle vi have ageret mere som arbejdsplads og mindre som et medie? Det er det, vi så at sige er presset mellem de to positioner. Og jeg må bare sige, tilbage i april, der er det jo også som radioen, der forårsager smerte og tristesse ude i verden. Og det synes jeg, vi er forpligtet på at vende tilbage til. Og havde vi været en anden type, jeg har tænkt meget over det her. Skulle vi have undladt at lave den podcastserie? Det må jeg sige, det synes jeg ikke. Det er ikke en mulighed, og sådan er det jo også at agere i offentligheden. Vi passer godt, så godt på hinanden internt som overhovedet muligt. Jeg synes faktisk, vi har gjort os ekstraordinært umage og gået langt og brugt virkelig mange kræfter på det. Sådan skal det være. Men jeg synes også, det er rigtigt, at når vi lover, at vi reflekterer over det her, når vi lover, at der er en eftertanke, når vi lover, at vi ikke bare går væk, bare fordi det er behageligt, at kritikken glider videre til nogle andre, men at vi vil reflektere over det sted, det er jo gå tilbage til åstedet og reflektere over det, vi har gjort, og hvorfor det skete, så skal vi selvfølgelig også gøre det.
1: Men er Ditte Okman blevet involveret i processen med podcasten? Er hun blevet taget med i processen? Hørt, hvordan hun forholdt sig til det? Blevet informeret om, hvad der kom til at ske?
3: Ja, hun er blevet informeret.
1: Men også taget med?
3: Hun har ikke været med til at lave podcasten, hvis det er det, du mener.
1: Okay. Har hun modsat sig det? Altså, har hun opponeret mod det?
3: Jeg vil helst ikke ende et sted, hvor vi skal sidde ved sådan noget... En krigerisk. Det er grunden til, at jeg er her i dag egentlig, og grunden til, at jeg har lyst til at svare på det her, det er jo fordi, der er både Ditte, som egentlig vil allerhelst bare tige stille og lade hendes ord stå for sig, men radioen er jo mere end det. Der er også andre 100 mennesker, der arbejder på radioen, som bliver involveret og ramt af det her, og der bliver jeg nødt til bare lige at balancere tingene. Og egentlig, i den bedste af alle verdener, så havde Ditte ord fået lov til at stå helt for sig selv, men når jeg lige er her for lige at sige, hvordan det ser ud fra vores perspektiv, og hvad det er for et forløb, der har ført op til det, så er det jo fordi, det er ikke kun af de dokumenter, der er involveret. Der har været mange, der har været ramt hårdt af den her shitstorm, som vi også skal passe på.
1: Jeg så lad mig spørge dig mere generelt, for du siger, der er jo to hensyn her i en arbejdsplads, men I er også et medie, som har et ansvar udad til. Kan man som medarbejder på Radio 4 være tryg ved, at I passer lige så godt på dem, som I passer på Radio 4?
3: Ja, det kan du bande på.
1: Man viser det her, den her sag ikke, at I trods alt først og fremmest kære jer om, hvordan Radio 4 ser ud udadtil?
3: Prøv, nu er man jo chef, og så kan man hurtigt have blinde punkter, så du må jo spørge os. Du må ringe til min værter, eller hvis du virkelig er nysgerrig på et svar på det der, hvordan de oplever det. Jeg håber og tror, at de fleste, hvis du ringer ved vores tillidsmand eller andre, hvis du ikke er nysgerrig, så gør det endelig, vil få at vide, at vi har folks ryg, vi passer på hinanden, vi forsvarer vores medarbejdere hårdt og inderligt. Og jeg må også sige, altså hvis du lige går tilbage til april og ser det forløb, hvor vores chefredaktør står alle steder morgen, middag og aften og forsvarer det, der er sket, og tager det fulde institutionelle ansvar på os. Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at det er klart, at Ditte Okman som person også er et menneske, der tiltrækker sig meget opmærksomhed, og derfor kan man selvfølgelig ikke fuldstændig skærme ind, selvom vi gerne vil.
1: Og jeg kan lige sige, at vi er selvfølgelig nysgerrige på, hvordan det generelt ser ud på Radio 4. Vi har også haft fat i jeres tillidsrepræsentant Kasper Harbo, som skriver til os, at han understreger, at han ikke er tillidsrepræsentant for Ditte Okman. Hun er ansat i sit eget firma, som leverer programmet til radioen. Han har heller ikke været involveret i aftalen mellem Ditte Okman og Radio 4, og skriver så, ifølge ham, at der heldigvis ikke er noget mønster, som peger på, at mennesker bliver syge af at arbejde på Radio 4. Jeg er ked af at høre, at Ditte Okman er for syg til at arbejde, ligesom alle andre ser frem til at høre, hvad der er gået galt i samarbejdet med hende og radioen, lyder det altså fra tillidsrepræsentant Kasper Harbo. Lad mig her til sidst bare lige spørge dig, Nicolaj Thyssen. Vi står jo, kan man jo godt sige, i en slags skæbnestund for Radio 4 lige nu. Politikerne skal beslutte, skal I fortsat have lov til at sende efter 2027. Nu er der udsigt til, at I mister et meget populært radioprogram. Deraf sikkert også en hel del lyttere, og I står også med en ret alvorlig anklage om dårligt arbejdsmiljø fra Ditte Okman her. Kan det blive et problem for hele kanalens fremtid, den her sag?
3: Men det er jeg slet ikke så bekymret over. Nu tror jeg, at vi skal holde fokus på det, der drejer sig om her. Det er to ting. Der er et sted, hvor vi har lavet en udsendelse, der har krænket andre, der har været stigmatiserende og bidraget til en til det modsatte af det, vi sætter verden for. Det er jeg optaget af, og så er jeg optaget af, at der er en medarbejder, der åbenlyst, eller en ekstern procent, en vært, der åbenlyst har det rigtig, rigtig dårligt. Det er de to ting, der betyder noget. Og så synes jeg, at de der lidt gustende underlæg, dem kan vi tage senere. Men det er altså ikke, det er så afgørende lige nu, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Så det er ikke et problem for Radio 4, I mister det, vi taler om?
3: Det var en stor podcast, der bidrog med meget, og det var en rigtig ambition, synes jeg, at få det, vi taler til. Det, vi taler om til Radio 4, det var ambitionen, der var så at sige, vi er en radio, der siger tingene, som de er, der ikke lægger fingrene imellem, hvor der er plads til alle holdninger i det store cirkustelt. Men man kan sige, forløbet har jo vist, at det var sværere, end vi lige håbede på, og så er det også sådan, så må man jo trække stikket på et tidspunkt, når noget ikke lykkes. Og det, tænker jeg, det er det bedste for alle parter involveret i det her.
1: Nicolaj Thyssen, du skal have tusind tak for at komme forbi den her morgen.
3: Selvfølgelig.
1: Chefredaktør på Radio 4. Så skal jeg naturligvis understrege, at vi jo altså selvfølgelig har rakt ud til Ditte Okman også, og hun har takket nej til at medvirke og skriver til os, at hun jo altså er syg. Og så skal vi lige tilbage til den helt store historie her til morgen, nemlig den aftale, der er blevet indgået mellem USA, Grønland og Danmark, og som jo altså for nu sætter punktum ved alle spørgsmål om eventuel amerikansk ejerskab over Grønland, for som det lyder fra dansk og grønlands side, så er det altså en aftale, som ikke overskrider de her røde linjer. Og det er overskriften herhjemme, det er det faktisk også, hvis man kigger på flere internationale medier rundt omkring. BBC skriver, USA og Danmark lander en aftale om Grønland efter trusler om annektering. The Guardian skriver, USA og Danmark lander en sikkerhedsaftale efter Trumps trusler om at overtage Grønland. Fox News, kan man sige, lidt en anden vinkel. Trump erklærer sejr i historisk aftale med Grønland og sikrer permanent amerikansk tilstedeværelse. Og det er jo altså en aftale, som allerede har fået flere reaktioner med på vejen. Vi kan måske lige høre den radikale leder Martin Lidegaard her.
4: Intakt, og det har jo været de to store røde linjer for kongeriget, som heldigvis står også i den aftale.
5: Noget af det, der har været talt meget om undervejs i de her forhandlinger, det er USA's ønske om flere baser i Grønland, flere baser, hvor USA kan have kontrollen over, hvad der sker på baserne, have jurisdiktionen, placere amerikanske soldater osv. Og det er jo egentlig noget, man har kunnet hele tiden fra USA's side, men er det noget af det, du ser, kan ligge i den her aftale?
4: Jamen, Danmark og Grønland har jo hele tiden været åben for, hvis der var et ønske om øget militær tilstedeværelse i Grønland, og der er initiativer i den retning, men som sagt, de konkrete detaljer, det må man desværre vente med til næste uge. Når jeg står og overhovedet kommenterer her, så er det fordi, vi har landsmøde, og selvfølgelig forventer man derfor også, at jeg skal mene noget om det her. Men jeg kommer ikke til at sige mere, end det statsministeren har sagt, og man må styre sin nysgerrighed, selvom jeg godt forstår, at den er stor.
5: Men når vi nu taler sikkerhed i Grønland, så har man jo haft hvide beføjelser fra USA's side, som man ikke har benyttet. Man har jo haft et halvt hundrede baser tidligere, som man så evakuerede. Vil det betyde noget som helst for dansk selvbestemmelse og grønlandsk selvbestemmelse og suverænitet, at man nu rykker ind igen i det, man siger, nu har vi fuld kontrol over sikkerheden i Grønland?
4: Det vil det jo ikke, alt den stund, vi faktisk allerede har en sikkerhedsaftale med Grønland helt tilbage fra 1951. Og den her aftale bygger videre på den. Og der er nogle nye elementer, men grundlæggende set bevares den territoriale integritet og Grønlands selvbestemmelse. Det er det vigtigste for Grønland, det er det vigtigste for Danmark. Jeg vil ovenikøbet sige, at den også styrker sikkerheden for det grønlandske folk, sikkerheden i Arktis, og giver mulighed for et større engagement fra NATO og Europa. Og det er en kæmpe fordel for alle parter, for USA, for Grønland og for Danmark og Europa. Så jeg vil sige, at jeg er ikke bare glad for den her aftale, fordi der er noget, der ikke står der. Jeg er også glad for den, fordi der faktisk er noget, der står der, der kan styrke, kan man sige, sikkerheden for alle de parter, der indgår den her aftale.
1: Ja, således altså den radikale leder Martin Lidegaard, som reagerer på den her aftale mellem Grønland, USA og Danmark, og som vi skal dykke meget mere ned i næste time af P1 Morgen. Men først en radiovis, klokken er 9.
6: USA, Danmark og Grønland er blevet enige om en fælles aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. På sociale medier skriver den amerikanske præsident Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Amerikanske sikkerhedsbekymringer i Arktis har været et centralt punkt i de langvarige og hårde forhandlinger, der har ledt op til aftalen, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
7: Det er nødvendigt, at sikkerheden omkring Arktis, den militære sikkerhed, at den forbedres. Det skal denne her aftale adressere. Den skal adressere, hvordan amerikanerne kan øge deres militære tilstedeværelse. Det kunne de også med den tidligere aftale, som galt, men nu har man altså præciseret, hvordan det kommer til at fungere.
6: Forhandlingerne begyndte tilbage i januar, da den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, den grønlandske minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt og den amerikanske vicepræsident J.D. Vance mødtes i Washington. Et møde, der stadig står klart for mange grønlændere, fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
8: Og nu ser man jo det her som om, at der er kommet en afslutning på det forløb, og folk er meget, meget spændte og ret nervøse på, hvad det er, der kommer ud af det her, den her aftale, for reelt set ved vi jo ikke ret meget andet end det, som Donald Trump har skrevet på sine sociale medier.
6: Ja, statsministeriet har i en pressemeddelelse bekræftet aftalen, som ifølge statsminister Mette Frederiksen vil styrke den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, samtidig med, at den anerkender kongerigets suverænitet, dets territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvor vigtig er denne her aftale?
9: Jamen, det er svært at sætte ord på, at han er sagt, fordi den er utrolig vigtig. Hvis vi lige husker på, hvad der er sket helt siden Donald Trump var præsident. Første gang i USA, hvor han fik øje på Grønland og sagde, at Mette Frederiksen var en nasty woman, fordi han ikke måtte få Grønland. Hen over hans næste periode, hvor han jo sagt, at han ville have Grønland og truede med militær magt. Nu ligger der en aftale, som giver amerikanerne militære muligheder i Grønland. Dem har de sådan set haft hele tiden. Men den stadfæster også, at rigsfællesskabet ikke kan skilles ad. Og at det i sidste ende er grønlænderne selv, der bestemmer Grønlands fremtid. Så det er en meget, meget vigtig og meget, meget, ja, så siger det, selvom det er et ord, vi slider på nogle gange, det er en historisk aftale.
6: Hvad er det for et arbejde, der både fra dansk og grønlands side har været for at komme frem til det her?
9: Altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han fik i går sagt, at det, der havde foregået siden hans berømte møde i Washington, det var da han fik en smøg ved en bil, det har været det støvede diplomatiske arbejde i støvede lokaler, og det er vel i virkeligheden det, der er rigtigt. Man har siddet i det lokale sammen med amerikanerne, højtstående amerikanere og højtstående danskere, og sagt, hvordan kan vi lave en aftale, som giver amerikanerne noget, de kan gå ud og fortælle om omkring øget militær, selvom det sådan set kunne gøre hele tiden, og hvordan samtidig sikrer man rigsfællesskabets suverænitet. Og det er så lykkedes, og det er jo den slags, der nok kun kan lykkes i de støvede diplomatiske lokaler. Det, der så har været det springende punkt, det var, synes Trump det er nok? Og det så vi så i aftes, for det var ham, der kom med nyheden. Trump går ud og siger, at det her er en rigtig fin aftale for USA. Og dermed er det jo en aftale, som alle tre parter er glade for. Det er jo en betingelse for, at den også fungerer i virkeligheden.
6: Tak skal du have, Jens Ringberg. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil sætte en slutdato på vores brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ikke nogen tvivl om, at det var vigtigt for hende. Med et interview i DR, hvor hun bliver direkte spurgt tre gange, er hun knap så klar.
10: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen. Der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
6: Ja, ministerens tøven vækker glæde hos Ole Lauritsen i Grejs nær Vejle. Han har i over 20 år opvarmet sit hus med gas, og det har han tænkt sig at blive ved med, så længe han kan.
11: Altså den dag, de kan komme med et alternativ, der svarer til noget gasfyr, prismæssigt, så synes jeg, så kan de lukke ned for gassen. De var jo fine dengang, man skulle have gassen ind, men nu må de komme med et ordentligt alternativ, der kan erstatte det her til samme priser, som vi skal give for et gasfyr.
6: Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøge aftalen, før året er omme. Mest skyde og perioder med regn. Vinden tiltager til jævnt til hård vind omkring sydvest, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde sat radioavisen sammen.

0: Jeg er glad for at kunne meddele, at Amerikas Forenede Stater har indgået en aftale med kongeriget Danmark og Grønland, som giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, og fuldstændig imødekommer alle vores mange amerikanske bekymringer. Sådan skrev den amerikanske præsident Trump sent i aftes dansk tid på sit sociale medie Truth Social, og efterfølgende, ja, så er den her aftale blevet bekræftet både af den danske og den grønlandske regering. Der er altså lavet en aftale med USA. Den skal underskrives i næste uge. Og kigger man sådan lidt rundt på overskrifter på de internationale medier, jamen BBC skriver, USA og Danmark lander en aftale om Grønland efter trusler om annektering. The Guardian, USA og Danmark lander sikkerhedsaftaler efter Trumps trusler om at overtage Grønland. Fox News, Trump erklærer sejr i historisk aftale med Grønland og sikrer permanente amerikanske militære rettigheder. Aftalen mellem Grønland, Danmark og USA er naturligvis også den helt store overskrift her i dagens P1 Morgen, hvor vi har lige knap en time igen, for selvom vi ikke sådan kender de finere detaljer i aftalen, den skal som sagt først underskrives i næste uge, så tikker det allerede nu ind med masser af reaktioner og analyser, som vi skal dykke ned i frem mod, at klokken bliver 10. Jeg hedder Pernille Rudbæk, velkommen ind for den her lørdag morgen, hvor vi altså starter med at tage til Nuuk og få nogle reaktioner fra de grønlændere, som vores kolleger nåede at møde, da den her nyhed om aftalen den landede.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Det er blandt så meget alting sammen nu. Man er så usikker for det hele.
2: Det er jo overraskende, hvis Danmark er enig med det. De har jo gjort alt for at undgå USA.
0: Ja, sådan sagde Agathe Edelvi og Agrola Jonathansen, som du mødte, Cecilie Kallestrup. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Vores reporter i Grønland, som var på gaden i Nuuk, så snart den her aftale, den blev, ja, den er ikke blevet offentliggjort, men nyheden om, at den kommer, blev offentliggjort. Hvordan oplevede du reaktionerne, da du mødte grønlænderne i nat?
3: Ja, fordi den landede jo lige præcis sådan en sen fredag aften, hvor folk jo enten sad hjemme med familien eller var ude en tur i byen. Så som I måske også kan høre på de reaktioner, som vi fik her, så er folk stadig meget, meget i tvivl om, hvad det her kommer til at betyde. Det er vi jo sådan set alle, fordi vi ved ikke, hvad der står i den her aftale, andet end det, der er kommet ud fra Donald Trumps sociale medier.
0: Ja, det er det. Men når du taler med dem, der bor i Nuuk, er der så en lettelse eller en skepsis over den aftale?
3: Altså, jeg tror nærmest ikke, der er en eneste grønlænder, der ikke kan huske præcis, hvor de var dengang Vivian Motzfeldt og Lars Løkke, de gik ind til møde i Washington, og vi ikke anede, om de var købt eller solgt, og de kom ud, og Lars Løkke tog sin cigaret, og alle var meget lettet over, at der nu var sat en proces i gang. Men lige siden da, så har der jo manglet en afslutning på det her, og det er der nogen, der håber, at det her, det kan blive en eller anden form for punktum i et spil mod en kæmpe supermagt som USA, som er ubehagelig for rigtig mange grønlændere.
0: Jeg lever det stadig med en grundlæggende frygt for, om amerikanerne kunne finde på at gøre alvor den trussel, som jo har ligget og ulmet om en overtagelse.
3: I hvert fald så hjælper det jo ikke, når folk tæt på den amerikanske administration jo så sent som i dag ligesom poster billeder af Grønland iklædt Stars and Stripes, det amerikanske flag. Det er jo noget, der får folk til at tænke, hvad er det egentlig, der står i den her aftale? Men når jeg taler med politikerne her lige nu, så er det ministeren for udenrigsanliggende Mutti B. Ede, der svarer på de her spørgsmål. Så siger han, nej, altså, vi har lykkedes med ligesom at fastholde kongerigets røde linjer, som man har snakket rigtig meget om, som i bund og grund handler om Grønlands ret til sit eget land. Mm. Så han maner ligesom til ro.
0: Ja, vi kan lige prøve at høre, hvad han egentlig sagde, altså minister for udenrigsanliggende Mutti B. Ede, da du lykkedes med at få ham i tale i nat dansk tid.
4: Jeg kommer ikke til at snakke om, hvad aftalens indhold reelt er, før der er en aftale, der er underskrevet. Men nu er en aftale i rækkevidde. Det har været længe undervejs. Vi har haft meget snak frem og tilbage, først og fremmest til at starte med på medier og sociale medier, men senere hen fra januar måned i en arbejdsgruppe, Og jeg vil sige det på den måde, at især den sidste stykke tid, der har man i arbejdsgruppen haft fremdrift til, at vi fra vores respektive regeringers side også har udtalt, at vi er forsigtigt optimistiske. Og nu, er vi, nu har vi en aftaleudkast, som gør, at en aftale er aftaleunderskrivelse er inden for en rækkevidde.
3: Og en aftale, vel at mærke, som ikke kompromitterer det, I hele tiden har sagt med, at I har jeres røde linjer?
4: Altså, aftalen afspejler det, det der er, som har været helt fra starten af fra vores side, det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret, blandt folkeretten, at den anerkendes. Så der er mange ting, som vi kan se også i det, som aftaleudkast, vi langt om længe har skubbet os over til fra alle parter i det trilaterale arbejde, der har været undervejs længe.
3: Også i forhold til spørgsmålet om afgivelse af suverænitet, som jo også har været stort for jer.
4: Altså, jeg vil sige det på den måde. Grønlands position og på den måde hele kongerigets position fra dansk-grønlandsk side er jo blevet udtalt fra starten af, og det er de ting, som vi ser, at aftalen afspejler nu, eller i hvert fald det aftaleudkast, der er.
5: Ja, således reaktionen her fra Mutibé Ide, som du fangede i nat, Cecilie Kallestrup. Hvordan er reaktionerne ellers? Er der andre reaktioner fra grønlandsk politisk side på, at den her aftale er landet?
3: Lige nu så er de fleste grønlandske politikere, de skubber den videre til enten Mutibé Ide eller til Jens Frederik Nielsen, som jo er ham, der skal ned og underskrive. Men på sociale medier er der jo masser af reaktioner fra grønlændere, som jo især undrer sig over, jo ikke det, som den grønlandske regering har meldt ud, men de der små bidder information, der ligger i Trumps post på sociale medier, altså især det her om at USA straks skal have en øget militær tilstedeværelse. Hvad i alverden betyder det? Det er sådan noget, folk går og spekulerer meget over lige nu.
5: Okay. Så det er ikke bare lettelse, det er også en... der er mange spørgsmål, der stadig mangler at blive afklaret, fordi vi jo endnu ikke kender aftaleteksten. Vi har jo altså kun Trumps udlægning af den, og den skal jo også først underskrives i næste uge. Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen og Donald Trump er dem, der skal underskrive aftalen. Er der alligevel også blandt altså, de skeptiske, de bekymrede udsagn også et håb at spore om, at man måske kan sætte punktum i det her spørgsmål om amerikansk overtagelse af Grønland?
3: Det er i hvert fald noget, der har været en kæmpe stressfaktor for rigtig mange mennesker i Grønland. Altså at det her konstante pres fra USA. Det er jo ikke lettet. Der er jo ligesom løbende drypvis været små posts fra den amerikanske administration, fra Donald Trump selv, der har indikeret, at han stadig havde øjnene rettet mod Grønland. Og der er helt klart et håb om, at det nu snart kan være slut. Men jeg fornemmer i højere grad en usikkerhed på, hvad det her rent faktisk kommer til at indebære, og det tror jeg ikke letter, før man har fået noget afklaring i løbet af den næste uge.
5: Cecilie Kallestrup, tak for det.
3: Selv tak.
5: Altså vores kollega med fra Nuuk i Grønland. Og fra Grønland skal vi til dig, Mads Korsager. Godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Vores forsvarskorrespondent her i DR. Som sagt, vi kender ikke detaljerne i den her aftale. Vi ved kun, hvad Trump har skrevet, og han lægger jo altså vægt på en markant øget militær tilstedeværelse fra amerikansk side i Grønland. Hvordan læser du det, han skriver i forhold til amerikansk tilstedeværelse i Grønland?
6: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, alt hvad vi kan læse fra den anden side af Atlanten, det tyder altså på, at man har tænkt sig at skrue op. Forsvars- eller krigsminister Pete Hegseth har skrevet noget af det samme på sociale medier, men lige præcis hvordan og hvor det kommer til at være, ja, det har vi altså til gode at se endnu. Vi har jo selv her i DR i den forgangne uge kunne fortælle, at man har haft amerikanske ingeniørsoldater i en bygd, der hedder Narsarsuaq, der ligger nede i det sydlige Grønland, simpelthen for at måle og afsøge muligheden for at udbygge dernede. Men om det så kommer til at ske, det ved vi altså ikke endnu.
5: Ja, det kan være, at du lige skal hjælpe os med og sådan groft sagt tage en billede op i forhold til, hvor stor den amerikanske tilstedeværelse er i dag.
6: Ja, det er meget let. Altså, den amerikanske tilstedeværelse i dag, den er egentlig kun et sted. Det er i den nordlige del af Grønland, i Pituffik Space Base, det som mange måske også kender som Thulebasen. Der har jo før været et voldsomt stort amerikansk militært fodretryk i det grønlandske område. Man har haft talrige baser. Nu er man altså nede på at have en tilbage, og det er jo en nedskæringsproces, der har fundet sted gennem 90'erne og 80'erne, og nu er man så nede på at have en enkelt. Og spørgsmålet er så, hvor meget man kommer til at skrue op for det militære fodretryk igen. Altså, vi har hørt Narsarsuaq nævnt som et sted, det kunne give mening at etablere sig igen, fordi den ligger så godt strategisk placeret. Der var en grund til, at amerikanerne byggede den base under 2. verdenskrig, simpelthen fordi det vejr- og klimamæssigt er et ret sikkert sted at drive militær operationer fra. Der er en havn, der er isfri stort set det meste af året. Der er også en landingsbane, som ligger rigtig godt klimatisk og giver mange flyvedage. Og det samme kan man sige om Kangerlussuaq, der ligger lidt længere nordpå, sådan godt og vel midt for. Og det er to konkrete steder, som er blevet nævnt. Og så har der været sådan flere forskellige bobler, vil jeg kalde det, men præcis hvad det ender med, det ved vi altså ikke noget om endnu.
5: Nej, så nu vil du høre Cecilie Kallestrup fortælle, at der er en vis usikkerhed, når hun taler med dem, der bor i Grønland, om det her kommer til at betyde, at nu vælter det ind med amerikanske soldater, så siger du, det ved vi reelt ikke, om det kommer til at betyde.
6: Nej, det ved vi reelt ikke. Altså, hvis vi skal tolke både Trump og Hegseth på ordet, så kommer det til at ske. Og det, som også er det interessante her, det er, jamen, hvilken karakter bliver de amerikanske militære installationer så? Det er jo sådan, at amerikanske basefaciliteter, de omgæres med en, kan man sige, lidt anden sikkerhed end det, vi er vant til fra dansk side. Altså en dansk militær kaserne har jo i mange år, i hvert fald nu er der noget, der tyder på, at man også fra dansk side er ved at skrue op for sikkerhedsniveauet, men ellers så har det været noget, som man sådan relativt fredeligt kunne bo ved siden af og samme eksistere med og sådan noget. Amerikanske militærinstallationer, der er voldsomt stor sikkerhed. Altså der kan man ikke bare sådan komme og gå. Amerikanerne har også en tradition for at køre sådan nogle serviceaftaler indover, som man måske har kørende fra det amerikanske fastland. Det vil sige, at det er altså ikke nødvendigvis lokalt ansatte, der kommer til at stå for kantinedrift og rengøring og sådan noget. Der har man nogle store globale aftaler, hvor man flyver nogle vældige, massive konglomerater ind, som så står for alt det her, der handler om basedriften. Så det er ikke nødvendigvis fredelig sameksistens med lokalsamfundet, men det kan selvfølgelig være, at der ligger nogle detaljer netop også om det nede i maven på det her, på den her aftaletekst. Jeg ved i hvert fald, at lige præcis det har været vigtigt for den grønlandske forhandlingsdelegation, eller for det grønlandske forhandlingsposition.
5: Lad os også lige hurtigt nå at vende en anden ting, som Trump i hvert fald skriver en del af aftalen. Han skriver, at ingen amerikanske modstander fra nu af nogensinde kan have en base i Grønland, have en militær tilstedeværelse i Grønland eller foretage følsomme investeringer i Grønland uden vores udtrykkelige skriftlige godkendelse. Hvad kommer det reelt til at betyde, sådan som du hørte?
6: Ja, det er jo i hvert fald voldsomme ord, kan man sige. Altså lige præcis det med den militære tilstedeværelse har man fra amerikansk side haft en rimelig stor sikkerhed over i forvejen. Så kan man så sige, at det her med de andre strategiske hensyn, jamen det kan jo være sådan noget som udnyttelse af undergrunden, hvor man har set, der har været en, blandt andet en kinesisk interesse for at komme ned og se, jamen, hvad er der egentlig i den grønlandske undergrund, og det har man sådan fået stoppet hen ad vejen. Men hvis der nu kommer en aftaletekst her, som siger, jamen, at man fra første færd overhovedet, før tanken opstår, skal spørge om tilladelse i Washington, så er det i hvert fald noget nyt. Så det her, det sådan antyder, at der kommer en større amerikansk kontrol på et eller andet plan, sådan med hele spillepladen. Men præcis hvad det så betyder, og hvordan det kan eksistere samtidig med, at der ikke afgives suverænitet eller kontrol, hverken fra rigsfællesskabets side eller fra grønlandsk side, det har vi altså stadigvæk til gode at se. Og der må vi ned og botanisere i aftaleteksten, når den kommer på et eller andet tidspunkt.
5: Ja, det ser vi frem til. Du skal have tak for at være med, Mads Korsager.
6: Thomsen, velbekomme.
5: Vores forsvarskorrespondent her i DR. Og så har jeg fået besøg her i studiet af dig, Lasse Engelbrecht. Velkommen til.
7: Tak skal du have.
5: Vores kollega på udlandsredaktionen, som jo altså følger USA i tykt og tyndt, og selvfølgelig også har fulgt med i reaktionerne her til morgen. Hvordan er de fra amerikansk side?
7: Det er lidt interessant at se fra dansk og grønlandsk synsvinkel. Det er jo, at det her, det er simpelthen ikke de store overskrifter på amerikanske aviser eller på amerikanske tv-stationer. Altså, yes, der bliver talt om det, men det er jo ikke noget, der virkelig batter i amerikanernes bevidsthed, sådan bredere set. Altså, amerikanerne har jo helt fra start synes, at det var en virkelig dårlig idé, det Donald Trump gjorde. Altså truslerne mod Grønland og talen om at muligvis at tage Grønland med magt. Det der har simpelthen ikke været nogen opbakning til. Der er faktisk stort set heller ikke nogen politisk opbakning. Det er Trumps projekt. Så på den måde så er det jo lidt sådan en sejr, Trump kan fejre for sig selv, men alle andre tror jeg bare sådan ånder lettet op og tænker, okay, den konflikt, den får i hvert fald ikke lov til at udvikle sig yderligere lige nu.
5: Okay, så en form for lettelse, og så slap vi for en krise mere umiddelbart, sådan, som du læser overskrifterne og analyserne. Men der har været lidt politiske, republikanske reaktioner, ikke? Som
7: har
5: brugt ud og bakke Trump op.
7: Ja, fordi Trump-venlige medier har også haft relativt travlt med at beskrive det som en meget, meget stor sejr for Trump. Altså det her, det viser, at hans gode forhandlingsevner, de nu har ført til virkelig målbare resultater. Også selvom det kan være lidt svært at se, hvad de specifikke resultater rent faktisk er, hvad handler det om. At han har undgået en optrappe en konflikt, eller hvad har han egentlig fået ud af aftalen, som Mads Korsager jo også er inde på, så er det lidt svært helt præcis at slå fast, hvad er det egentlig USA har fået ud af det her. Men de har i hvert fald haft travlt med det der. Altså understreger, at det her det er en sejr. På den anden side må man så sige, at de fleste andre medier siger, at yes, nu er der kommet en aftale, men kunne vi ikke have lavet den aftale uden at på det nærmeste trække tæppet væk under både Danmark og Grønland, men muligvis også NATO-samarbejdet. Altså den her konflikt, den her optrapning og virkelig uheldig udvikling i et internationalt samarbejde eller et samarbejde i den transatlantiske alliance, det havde vi simpelthen ikke behøvet at satse for at gøre det, vi gør nu.
5: Ja, du siger, de Trump-venlige medier, de siger selvfølgelig, det er en sejr for Trump, men det, der står tilbage, det er, at al den snak om ejerskab, overtagelse, gør Grønland til en del af USA. Nu ser vi også en ægtefælle til en rådgiver igen her til morgen poste et billede af Grønland indhyllet i et amerikansk flag. Det har han jo måtte opgive, ser det ud til, med den her aftale. Det er vel alt andet lige et stort nederlag for Trump? Eller
7: ja,
5: hvad?
7: Ja, altså sådan kan man jo godt vælge at sige det. Man kan i hvert fald godt vælge at sige det sådan, at det var et unødvendigt sats, han lavede der. Det var nogle unødvendige trusler, han kom med. Men dem, der vil stå last og bræst med Donald Trump, de vil fokusere på det positive. Altså, han har fået lavet en aftale, og det er virkelig godt klaret, det der. Det kunne ingen anden end Donald Trump have gjort. Men altså, man bliver nødt til bare hele tiden at understrege, det har vi jo gjort, siden krisen startede, at det er Trumps idé, det her. Altså, det er Trump, der har haft ønsket om at sætte hårdt mod hårdt, tale om at overtage Grønland. Det er ikke noget, der har været særlig stor opbakning til, hverken i hans egen regering, slet ikke i kongressen, og overhovedet ikke i den amerikanske befolkning.
5: Så læser du det her, som om der en gang for alle er sat punktum. Vi kan stryge alle tanker om at overtage og eje Grønland fra Trumps side.
7: Nej, det
5: kommer
7: ikke
5: til at tale om det igen.
7: Nej, fordi Trump har jo, altså de forhold, jeg lige beskrev, har været gældende siden krisen virkelig blussede op i januar. Og der er Trump jo bare fortsat med at sige, at han for eksempel skal have fat i Grønland. Det er den bedste vej at gå. Så hvorfor skulle han ikke fortsætte med at sige det? Man må sige så til gengæld, der er jo nogle indrigspolitiske institutioner i USA, lige nu, der er et midtvejsvalg på vej. Amerikanerne er ret trætte af Donald Trump. Han har virkelig dårlige meningsmålinger. Hvorfor er de trætte af ham? De er trætte af ham, fordi han har startet en krig i Iran, og det har haft økonomiske konsekvenser i USA. De skal simpelthen ikke bede om mere ballade lige nu, amerikanerne. Og det ved den amerikanske regering godt. Det er jeg også ret sikker på, at Donald Trump godt ved. Så der kunne i hvert fald være et indenrigspolitisk motiv til at, okay, tage den sejr her, og så komme videre.
5: Så når vi skal prøve at forstå, hvorfor Trump er landet, i den her aftale nu, og for nu i hvert fald tager spørgsmålet om ejerskab af Grønland af bordet, så er det indenrigspolitik.
7: Det vil jeg umiddelbart tro, fordi har der været opbakning til det i befolkningen, og blandt hans egne kolleger i øvrigt, altså hans egne ministre, så tror jeg, han havde fortsat og gjort mere ved det her, så kunne det have endt rigtig alvorligt.
5: Og ifølge de oplysninger, vi har fået her til morgen, så skal den jo underskrives, den her aftale, ved en ceremoni i New York i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling. Og vi har også fået at vide, at det bliver Trump selv og Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, som kommer til at møde op og underskrive den her aftale. Hvor nervøs er du for, at der kan nu ske noget i mellemtiden? Altså, eller kan vi godt ånde nogenlunde lettet op allerede nu?
7: Det tør man næsten ikke at gøre. Altså, det her, det er jo en virkelig, virkelig god nyhed, det er det. Og det, at statsministeriet går ud og sender en pressemeddelelse og siger, at der er indgået en aftale, det gør, man tror på, at det kan holde det her. Det gør de åbenbart også. Men Trump er jo Trump, og han kan til enhver tid finde en eller anden lille detalje i noget, han er sur over, og så vende rundt på en tallerken. Det har han gjort mange gange i forbindelse med Iran, for eksempel. Han har også gjort det i forbindelse med Grønland. Altså, nu håber jeg bare, at en aftale som denne her, at den kan sælges så meget som en sejr, han ikke har nogen interesse i at pille det fra hinanden.
5: Ja, og vel også derfor, at vi ikke lige hører nogen hverken danske eller grønlandske statsledere være ude og kommentere for meget på den her aftale indtil videre, fordi
7: de gør rigtig klogt i ikke at begynde at skryde og fremhæve det her som en kæmpe sejr for dem. Se, nu har vi vundet over Donald Trump og sådan noget. Det vil være en rigtig dårlig strategi, det ved vi jo fra alle mulige andre forhandlingssituationer, Trump han har befundet sig i.
5: Ja. Lars Engelbrecht, vi holder vejret et par dage nu, og håber, at det hele det lander i New York i næste uge. Tak for at komme forbi.
7: Selv tak.
5: Vores kollega på udlandsredaktionen, Lars Engelbrecht her, som altså følger USA tæt. Vi vender selvfølgelig tilbage med meget mere om den her aftale mellem Grønland og USA og Danmark. Vi skal blandt andet tale med den radikale leder Martin Lidegaard, som jo egentlig holder landsmøde sammen med de radikale i dag, men som jo har fået en stor international nyhed også lige at skulle forholde sig til. Han er med om en 10 minutters tid, cirka. Lige nu skal det handle om noget andet. Det skal handle om det danske skattevæsen, som igen er ramt af massiv kritik. I aviser som Weekendavisen, Berlingske, der har flere personer været fremme og fortælle, hvordan de er blevet opkrævet, mellem 110 og 115% i skat. Og vi skal lige høre et klip fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, som vi talte med forleden i anledning af en af dem, der stod frem med de her sager, nemlig den tidligere fodboldspiller Stig Tøfting.
8: Det er urimeligt, det er grotesk, og jeg er ikke sikker på, at det er i overensstemmelse med menneskerettighederne at fortælle folk, at de skal betale mere skat, end det, de går og tjener. Og det undrer mig også, at der er kommet så mange sager her de seneste par år. Noget tyder på, at lovgivningen ikke alene er uklar, men den vejledning, hvormed man oplyser folk, hvad reglerne er, også er uforståelig. Så min opgave er at lave om på begge ting. Min opgave er at lave en lovgivning, der sørger for, at det bliver umuligt at beskatte folk, mere end en gang af deres lønindkomst.
5: Ja, fra en nuværende skatteminister til en tidligere skatteminister. Godmorgen, Carsten Lauritsen.
9: Godmorgen.
5: Tidligere skatteminister for Venstre. Du står som sagt ikke længere med ansvaret for de her sager, men når vi så alligevel har dig med her til morgen, så skyldes det, at du har været en tur i Berlingske og udtalt dig om de her sager, og også om den nuværende skatteministers mulighed for rent faktisk at reagere på sagerne. Gør noget ved dem. Du var minister fra 2015 til 2019. Det er 7 år siden, at du takkede af i Skatteministeriet. Hvordan kan det være, at du nu går ud og blander dig?
9: Det er, fordi jeg hører de gode intentioner, som Jakob Schmidt har, om at have fokus på retssikkerhed. Og det glæder mig, for der har været en masse skatteminister før ham, ofte med en rød farve, som har sat det at kræve at få pengene ind, altså den kollektive retssikkerhed, alle betaler det, de skal, højere end den individuelle retssikkerhed, og et eller andet sted levet med, at nogen her, hvis man bruger sådan et udtryk, blev kørt over af skatteforvaltningen og blev sat i nogle urimelige situationer. Der ligger Jakob Engel-Schmidt så et andet snit, og det, der så ærger mig lidt, er, at nogle af de sager, der har været fremme her, der siger han, at han er bundet på hænder og fødder, man kan ikke gøre noget i forhold til de her retssager. Og med den viden, jeg har, så kan jeg sige, at det er ikke rigtigt. Og jeg tror, at den faglige rådgivning, han har fået, at der er det muligt at få et andet juridisk resultat frem end det. Ikke for at sige, at embedsfolkene i Skatteministeriet ikke har et ønske om at hjælpe Jakob Engel-Schmidt med hans politiske opgave om at skabe retssikkerhed, men de lykkes i hvert fald ikke med den, fordi de siger til ham, at intet kan lade sig gøre. Og det synes jeg er ærgerligt, for det er ikke rigtigt.
5: Det er ikke rigtigt, siger du. Lad os lige prøve at folde det ud, og måske også lige få sat lidt flere ord på hvad det har været for nogle sager, der har været fremme. Fordi det er jo ikke bare Stig Tøfting, som har fortalt om de her sager med opkrævninger på mellem 110 og 115% af det beløb, som de har tjent. Vi har også hørt fra Rie Næstved Velling, selvstændig erhvervsdrivende. Ifølge Berlingske er hun også blevet bedt om at betale 115% af sin skat i den indtægt, hun havde fra 2015 og 2016. Og Skatteministeriet vil også have hende dømt i retten til at betale de her penge. Og på den baggrund, der spørger Berlingske så den nuværende skatteminister, jamen, er det okay, eller skal den her retssag stoppes? Og så svarer skatteministeren sådan her: mit embedsværk har meget klart sagt til mig, at jeg ikke må blande mig i den konkrete retssag. Og derefter så interviewer de så dig, Carsten Lauritsen, og der siger du, at man ikke kan gøre noget. Det er i hvert fald ikke rigtigt. Og så siger du også, at du kan som skatteminister også bede skatteforvaltningen om at sætte nogle sager i bero. Altså det kan man gøre som skatteminister. Så du siger, at den nuværende skatteminister, hvis han ville, så kunne han gå ind og sige, stop den retssag, skatteministeriet. Den skal vi ikke føre.
9: Nej, det her, hvor det bliver lidt kompliceret, fordi det kan han ikke, fordi det okay. Står der eksplicit i lovgivningen. Han må ikke blande sig i den enkelte skattesag, men han har stor indflydelse på hvilken praksis der er, og det bliver en lille smule juridisk nu, men der er jo lovgivningen, og han har altid mulighed for at fremsætte et lovforslag. Jeg har også flere gange som skatteminister samlet et flertal af partier i Skatteministeriet og sagt, vi har den her åbenlyse urimelighed, I alle sammen udtalte om den. Loven er meget klar. Kan jeg sige til mine embedsfolk, lave et lovforslag, hvor vi løser det her, og så stiller vi de her sager i bero, indtil vi har det lovforslag, og så kigger vi på dem igen. Og så er der jo politisk opbakning, og så er det ikke en skatteminister, der blander sig, men så er det et flertal i Folketinget, der blander sig. Man kan også lave en politisk aftale omkring det. Så man kan ikke blande sig i den enkelte sag, men man kan sige, at de her sager synes vi er urimelige. Jeg har også været med til som skatteminister at indtage den holdning, at når det beskatning af virksomheder, der kan der være diskussion om, hvad skal man betale i skat af det, der hedder transfer pricing, hvis man opererer i hele verden? Hvad skal man betale i USA? Hvad skal man betale i Danmark? Det er meget juridisk kompliceret. Og det endte i ofte nogle retssager, der tog 10-15 år, hvor nogen vandt skatteforvaltningen, og andre vandt de her virksomheder. Der var jeg med til som skatteminister at sige, det duer ikke. Vi kan ikke slås om det her i 10 år. Vi må lave nogle klare regler. Vi må lave nogle det, der hedder styresignaler om, hvor langt vi vil gå, og så gav man skatteforvaltningen den opgave, og det styrer jo så, hvilke sager, der bliver anket, og hvilke sager, der bliver indledt. Så man har bestemt nogle muligheder.
5: Okay.
9: Og når gode embedsfolk i Skatteministeriet, som gerne vil hjælpe deres minister, ikke kan finde løsningerne, så har man jo også muligheden for at spørge andre. Man kan spørge Justitsministeriet, hvor de nogle gange har en anden juridisk opfattelse. Man kan også spørge, store advokatfirma, som er speciale i det her, nu arbejder jeg selv for Danske Advokater, der kan lave en juridisk vurdering af, hvad er muligt. Så min opfordring til skatteministeren er, at selvfølgelig skal han lytte til sit embedsværk, men han skal også udfordre deres meget snævre juridiske forståelse af, hvad han må i den her sag, fordi jeg tror ikke på, at det, de siger, er rigtigt.
5: Nej, okay, så er det, du siger, at nuværende skatteminister enten er blevet misinformeret eller ikke taler sandt?
9: Nej, det tror jeg slet ikke, Jacob Engel-Schmidt. I alt det, jeg har set, taler han sandt. Men når han siger, mine embedsfolk fortæller mig, at jeg er bundet på hænder og fødder, så siger jeg, med de 4 års erfaring, jeg har, uden at kende den konkrete sag, så har jeg svært ved at tro på, at det er helt rigtigt. Så skulle han prøve at få bragt nogle andre jurister, nogle skatteadvokater i spil. Mm. Og det er jo sådan med jura, at det er ikke altid en eksakt videnskab. Så bliver en sag stillet for en dommer. Så er der en forsvarer og en anklager, også i en skattesag. Så det, og så er der nogle dommer, der dømmer, så han har mulighed for Jeg har det klare indtryk, at han har mere juridisk spillerum end det, den faglige vurdering i Skatteministeriet i øjeblikket er. Og hvis han ikke, hvis det vitterligt er så snævert et juridisk spillerum, så har han det redskab, man har som politiker, og som han også har sagt, han vil tage i brug, nemlig at fremsætte et forslag for Folketinget. Og det er stemt igennem, jamen, så er det jo det, der står okay. I lovforslaget. Der
5: men det du siger, det er, når Skatteministeriets jurister kommer og siger, det er sådan, landet ligger, så kan han med god grund, siger du, jeg får lige en second opinion fra nogle af dem. Du måske repræsenterer altså advokater udefra til at vurdere, om der er nogle andre muligheder til at gøre noget i den her sag, hvis det virkelig er det, man vil. Vi skal lige høre, eller vil du lige kommentere det, Carsten Lauritsen?
9: Ja, man kan sige ja, og det gør man jo også i alle mulige andre sager. Altså, der er jo statsstøttesager, hvor man får, hvor der er en vurdering for dem, der er statens advokat, og så er der andre advokatvirksomheder, som har en anden vurdering. Og staten og Skatteministeriet bruger jo et privat advokatfirma, advokatfirmaet Poul Schmidt, og de har en vurdering af tingene. Deres vurdering er ikke nødvendigvis mere rigtig end den vurdering, man kan få et andet sted. Så hvis man vil udvide det politiske spillerum, eller hvis man vil udvide det juridiske spillerum, så udfordrer man den vurdering, man har fået sin egen embedsfolk med andres. Og nogle gange viser

0: den her besked om den nye aftale her til morgen, ja, der var reaktionerne, ja, de var lidt skeptiske blandt dem, så vores kollega mødte på gaden i Nuuk.
1: Farvel USA fra mig. Ja.
2: Det er noget, jeg kan sige, ja, det får han ikke lov til. Og vi siger nej.
3: Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Det er blandt så meget alting sammen nu. Man er så usikker for det hele.
0: Altså, han lød det fra Johanne Brandt, Vivi Sikkensen og Agathe Edelvi. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Martin Lidegaard.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen. Erhvervsminister, formand for Det Radikale Venstre. Og ja, jeg ved ikke, hvor meget kender du egentlig til den her aftale mellem USA, Danmark og Grønland? Har du læst den?
4: Ja, det har jeg. Jeg har fulgt ganske godt med, kan jeg sige. Og jeg tror, at når de grønlændere, vi lige har hørt, får lejlighed til at læse den aftale, som vi jo først underskriver, skal understrege, og forventer at underskrive i næste uge, hvor statsministeren sammen med den amerikanske præsident og den grønlandske landsstyreformand mødes i New York. Når de får læst den, så tror jeg, at de bliver mere glade, end det måske lige fremgår her, fordi jeg mener i hvert fald, at både Grønland og Danmark kan være tilfredse med den aftale, fordi de to røde linjer, som vi har haft hele vejen igennem, nemlig at det grønlandske folk skal have ret til selvbestemmelse, og at hele kongerigets territoriale integritet og grænser ikke står til diskussion. De to forudsætninger er med i aftalen. Og det betyder, at vi forhåbentlig kan få lidt ro, at vi så samlet set også får styrket sikkerheden i det arktiske område, at vi får et stærkere samarbejde med både USA og NATO. Det er jo kun godt for alle, kan man sige. Og derfor tror jeg, at der er en grund til, at både USA og Grønland og Danmark kan blive glade for den her aftale. Mm. Det er jeg i hvert fald.
0: Vi kender som sagt ikke de finere detaljer i den her aftale. Det gør du. Så fortæl mig lige, er der noget, der er ændret i forholdet til USA i forhold til de aftaler, vi har i dag? Altså, er der store forandringer på vej?
4: Jeg forstår godt spørgsmålet, jeg forstår også godt nysgerrigheden, men jeg kan desværre ikke løfte sløret meget mere for aftalens konkrete indhold, fordi den ikke er indgået. Så det vil være tosset af mig, og det er jo også statsministeren, som skal over underskrive den, og derfor også vil kommunikere mere detaljeret om, hvad der ligger i aftalen, når vi kommer dertil. Men jeg kan sige så meget, som at det vi har kæmpet for, er med i aftalen. Samtidig er USA blevet betrygget om deres egen sikkerhed. Der vil være nye initiativer, fordi at det har været et stort ønske. Og aftalen ligger i forlængelse af den aftale, vi lavede i 1951 med grønlænderne. Men de ting, som har størst betydning for det grønlandske folk og for det danske folk, er der. Og jeg håber jo, som erhvervsminister vil jeg sige, at vi så også kan få lidt ro nu på forholdet mellem Grønland og Danmark og USA, og at vi også kan få noget tillid tilbage, fordi det tror jeg egentlig alle tre folk gerne vil.
0: Ja. Og som sagt, du kan ikke røbe detaljer, og det er jo forståeligt. Trump er jo den eneste, der har delt ud af, hvad han mener er de væsentlige detaljer i den her aftale, og skriver blandt andet, at USA får permanent kontrol over sikkerheden, også at man skal tage alle aftaler, man ønsker at indgå forbi USA først. Er det ikke en afgivelse af suverænitet?
4: Som sagt, jeg er ked af det, men jeg kommer ikke til at kommentere på det nærmere indhold i aftalen, og heller ikke på den amerikanske præsident. Det overlader jeg trygt til statsministeren, der skal underskrive. Der er lavet et gedigent diplomatisk stykke håndværk her, vil jeg gerne sige til gengæld, af de meget, meget dygtige folk, ikke mindst i Udenrigsministeriet her. Det kan vi alle sammen være glade for i Danmark og i Grønland, som også har bidraget signifikant til, at det her lykkes. En kæmpe cadeau til det grønlandske selvstyre og det gode arbejde, der er lavet der. Jeg er ked af, at jeg ikke kan sige mere, men det kan jeg altså ikke andet end. Jeg tror, der er en grund til, at når man spørger de grønlandske politikere, der har haft lejlighed til at læse aftalen, ligesom jeg har, så er der stor tilfredshed, og at den amerikanske præsident så også er glad, er jo kun en stor fordel, for det borger jo for, at aftalen kan stå.
0: Ja, men kan det virkelig passe, Martin Lidegaard, fordi når man laver sådan en aftale, så skal alle vel give lidt. Kan det virkelig passe, at det er en stor aftale for alle parter her? Altså er det også en stor sejr for USA, som du ser det?
4: Når man skal lave sådan en aftale her, så skal alle jo bøje sig lidt mod hinanden. Nogle gange kommer man ud af sådan et forløb her, hvor alle er lidt sure og lidt utilfredse med, hvad der er blevet forhandlet. Men nogle gange, og det er også derfor, at du kan mærke det gode humør, tror jeg, hos mig, så lykkes det faktisk, at alle går ud og er tilfredse og har fået det, de synes var vigtigst. Men ikke det hele, selvfølgelig.
0: Synes du også, at amerikanerne har god grund til at være tilfredse?
4: USA har jo helt åbenlyst været bekymret for sikkerheden i det arktiske område. De har ønsket

0: tiltag på sikkerhedsområdet, og det indeholder aftalen også. Men de røde, kan man sige, streger, som vi har haft fra starten i forhold til det grønlandske folks selvbestemmelse især, og vores egen territoriale integritet, er også indeholdt. Og jeg tror, det er derfor, at alle parter kan være glade.
1: Jeg kan godt mærke, at du er glad her til morgen, ja. Martin Lidegaard, og det er jo også skønt og dejligt, men er du også sådan helt rolig i maven? Den er jo som sagt ikke underskrevet endnu. Trump er notorisk kendt for at være, jeg har en mening den anden dag, og så fuldstændig skifte holdning den næste. Altså, har du ro i maven med den her aftale?
0: Ja, jeg synes, det borger for aftalen, at der er den store tilfredshed hele vejen rundt, både i USA og Grønland og Danmark. Derfor tror jeg bestemt også på, at den vil blive underskrevet i den nuværende form næste uge, og det er godt. Og når jeg så er så glad, så er det selvfølgelig også, fordi jeg er til Radikalt Landsmøde, det største,
1: det
0: vi har haft i mange, mange år, med 100 nye medlemmer blandt andet. Og det må jeg hellere løbe videre til nu, at nogen, der står og hiver i mig her, så jeg håber, at det er i orden.
1: Det er selvfølgelig i orden, Martin Lidegaard. Tak for at tage dig tid til at være med her hos os her til
0: morgen. Selv tak.
1: Og god fornøjelse til landsmødet. Altså Martin Lidegaard her, erhvervsminister, formand for det Radikale Venstre, som altså er i Nyborg til landsmødet, som altså starter nu her til morgen. Og med det sætter vi lige endnu et forløbig punktum i dækningen af den her sag, altså med aftalen, der er landet mellem Grønland, USA og Danmark. Vi skal nok nå at runde den igen, inden vi er færdige med P1 Morgen, men lige nu, der skal vi et helt, helt andet sted hen sammen med dig, Signe Wulf. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Journalist og forfatter. Du skriver blandt andet for Weekendavisen, og ja, det er faktisk lige præcis der, vi starter. Det er en artikel fra din hånd, som vi skal tale om nu. Du har været til topmøde, og nu når vi snakker USA og Grønland og Danmark, så meget godt at få understreget, det er jo ikke sådan en slags topmøde, og så alligevel kan der jo godt være lidt stor politik i det. Det kan vi komme tilbage til. Det handler om mad, om gastronomi på allerøverste topplan. Og det der topmøde, nu læser jeg lige op fra deltagerlisten. Christian Garcia, Mark Flanagan, Tina Weyer. Hedder hun det?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Og mange andre sådan meget udenlandsklingende navne, man kan finde på den her liste. 21 i alt, folk fra Kina, Singapore, Elfenbenskysten, Indien, USA, Italien, Spanien osv. osv. Hvem er de her folk?
2: De her folk, de er kokke for statsoverhoveder og medlem af en ret eksklusiv madklub, tror jeg godt, man kan sige. Nemlig den klub, der hedder Club de Chef de Chef. Og det spiller på sådan et ordspil over ordet chef, som både betyder boss eller chef, men også kok. Så det er kokke, som er kommer fra kongehuse, præsidentpaladser og så videre, så videre.
1: Så det er dem, der står for middagen på Buckingham Palace, og når Macron netop inviterer Trump en tur på Versailles-slottet og så videre og så videre.
2: Ja.
1: Og Signe, vi starter lige din fortælling. I en vikingebus en søndag formiddag, hvor I ruller hen over brostenene ved Fredensborg Slot. I skal besøge den kongelige køkkenhave, og vi har lige været en tur i arkiverne og faktisk fundet et klip, hvor prins Henrik, nu afdøde, præsenterede sin 5.000 kvadratmeter store have med 200 forskellige grøntsager og krydderurter, bare lige sådan for at komme i stemning og få en fornemmelse. Det er en køkkenhave, han selv fik anlagt og indviet tilbage i 2013.
3: Det er basis for god gastronomi, det er at servere friske grøntsager. Grøntsager, der er lige plukket. Men jeg ved, at der er ikke mange, der kan gøre det, men vi er heldige her. Vi har kendt puk. Og i morgen vil sige, at jeg vil gerne spise majs. Spise majs til frokost. Den er perfekt. Vi kan spise den friske også her i de kommende dage. Ja? Ja. Se, hvor flot
4: det er. Ja, det er fantastisk farve.
1: Ja, så kommer vi lige lidt i stemning her. Fortæl, I kommer kørende her i bussen. Topkokkene her, de bliver sluppet løs i prinsgemalens køkkenhave. Hvordan ser det ud?
2: Altså, jeg må bare sige prins Henrik tak, fordi det var et vidunderligt sted. Og det, der egentlig også var sjovt, det var, at de her kokke, som jo er vant til at arbejde med verdens bedste råvarer, de var også imponerede. Og der var ikke nogen af dem, jeg talte med i hvert fald, der havde en køkkenhave magen til. Altså, det var vidunderligt. Alt stod bare fuldstændig sådan farverigt og sprødt og lækkert, og de gik rundt, de her kokke, og var som sådan en Jamen, det var sådan lidt en skoleklasse på tur, sådan helt op at køre, og var ude og må vi godt spise nogle hindbær, og så stod alle og spiste hindbær, og kæmpe store palmekål, og auberginer så blanke som nypussede sko, og det var meget, meget smukt og meget vidunderligt. Mm. Og så økologisk drevet, der var ikke en skovsnegl i miles omkreds, altså det var sådan fuldstændig paradisisk.
1: Mm. Prøv lige at fortælle om den her klub Deschef, som du siger, jo spiller på, at det er chefernes kokke, kan man sige, ikke? Chef, som også betyder kok på fransk. Hvad er det for en klub? Hvordan er den opstået?
2: Den opstod tilbage i 1977, hvor den stifteren Gilles Bragard, hans familie, havde et firma, der lavede kokkeuniformer. Og så blev han inspireret af det første G6-topmøde, som fandt sted i 1975, så tænkte han, måske skulle jeg også lave sådan et topmøde for kokke. Og det var sådan lidt i spøj, men da så de mødtes første gang i 1977, så fandt han ud af, hvor vigtigt det faktisk var for de her mennesker at mødes og idéudveksle og erfaringsudveksle, fordi det er ikke noget, de kan gøre til daglig, fordi en ting er, at du som kok for et statsoverhoved skal være dygtig til at lave mad, men du skal også være yderst diskret. Så det der med at have sådan en klub, hvor man faktisk kan få lov at diskutere eller fortælle om sit daglige arbejde, var mere vigtigt, end han måske lige havde forestillet sig til at starte med ham her, Gilles Bragard.
1: Ja, meget diskret, hvilket jeg også fornemmer. Du mærker lidt i dit møde med de her kokke, for du er jo selvfølgelig nysgerrig, men de holder lidt igen med informationerne.
2: Det må man sige, og jeg vidste jo godt, at de skulle være diskrete, men alligevel, det ved du også som journalist, så er man jo drevet af sin nysgerrighed. Men de to ting kolliderede en lille smule, og jeg prøvede på alle mulige måder at lokke noget ud af dem, fordi jeg tænkte, at de må være fulde af de sjoveste anekdoter, men altså, de var ikke meget for at
1: Hvad var du allermest nysgerrig på?
2: Jamen, jeg var meget nysgerrig på, for eksempel er der jo statsbesøg fra Kina i USA lige om lidt her i, tror jeg, næste uge. Det ville jeg jo gerne høre om, men det ville de ikke ud med. Den kinesiske kok, som ellers talte flydende fransk med alle andre, kunne lige pludselig ikke tale fransk, da jeg kom.
1: Nej, okay.
2: Han havde glemt det. Ja, han havde lige pludselig kunne han ikke længere. Og den amerikanske kok, han var bare sådan mester i at afvige. Han gled af på alt, hvad jeg prøvede at komme med.
1: Okay.
2: Så det var, det var ret sjovt. Men jeg fik
1: synes,
2: alligevel
1: politikere kan tale udenom, så man ikke mødte deres kokke.
2: Nej, præcis.
1: Nej. Ja, fordi du fik alligevel talt med Mark Flanagan, blandt andet, kan jeg forstå, som har stået bag det britiske kongehusets gryder i 24 år og er vicepræsident i den her klub.
2: Ja.
1: Du følger sådan rundt med ham i haven. Hvad fortæller han dig om, hvad det betyder for ham at være med i den her klub?
2: Jamen, han understreger netop det her med, at det er rart at have nogle kolleger, som han kan dele erfaringer med, og som, hvor han ved, at det, han fortæller i klubben, det kommer ikke nogen vejen. Det kommer simpelthen ikke ud af klubben.
1: Vi skal også lige vende noget, når vi snakker om den her klub, som hedder Den Blå Telefon, som du beskriver flere gange i artiklen. Hvad er det?
2: Altså, den er blå, fordi den har så farve som klubbens logo, og er selvfølgelig et symbol på deres evige kontakt. Altså, den her telefonlinje er altid åben. De kan altid ringe til hinanden og spørge om alt. Så det vil sige, at hvis der for eksempel er gnidninger, diplomatiske gnidninger, jamen så kan man godt ringe til kokken og prøve at høre, næste uge så kommer den og den. Der er lidt problemer. Hvad skal vi gøre for at gøre vedkommende glad? Altså inde ved bordet. Fordi det er det, det her gastronomiske diplomati handler om. Det er simpelthen at lave en ramme for at mødet går så gnidningsfrit som muligt, kan man sige.
1: Ja, så når Macron inviterer Trump en tur på Versailles-slottet, de skal finde ud af, hvad skal der på menuen, for at han i hvert fald ikke siger, hvad er det her for noget, og bliver i dårligere humør, men hvor han tværtimod tænker, det er lækkert det her, jeg bliver siddende lidt længere. Så griber man den blå telefon i Frankrig og ringer til Trumps kok og hører, hvad tror jeg vil gøre ham glad?
2: Ja. Præcis. Også fordi, det kender man jo godt fra sig selv, at man kan være inde i en periode, måske, hvor man spiser noget andet mere end andre ting, eller man kan være syg, eller man kan Altså, der, man kan være på kur. Der kan være tusind ting, der gør, at det her behov jo også ændrer sig løbende. Så derfor så er de i løbende kontakt.
1: Og jeg ved, at du opgiver lidt det der med at, sådan, at skulle hive svarene ud af dem, og så på et tidspunkt, så må strategien være bare at til stille og lytte. Og så begynder der også at være sådan lidt røverhistorier og bemærkninger. Hvad bider du sådan mærke i? Hvad tænker du med dig?
2: Det var sjovt at høre om, hvordan altså det der med, de jo indimellem jo også har nogle statsmiddage eller statsbanketter, hvor man kan sige, der kommer måske nogle regimer, eller der kommer gæster fra nogle regimer, hvor man er meget mistænksomme. Og så har de lige pludselig køkkenet fuld af mundskænke, men også folk, der løber rundt og tjekker, om der er blevet brugt gift i maden. Og det er jo vanvittigt at forestille sig, men altså...
1: Så sidder det der bonget sig lidt over, så kommer der en med 1000 mundskænke, så ja. Skal forstyrre mig midt i kokkeriet.
2: Og så ja. Det der med at se sådan et, man ser sådan et stats langt, langt bord for sig, og den ene side sidder og spiser glædeligt, mens alle andre ikke rører en dråbe eller en bid over på den anden side. Det er jo selvfølgelig også lidt specielt. Det, ja. Der var mange sjove historier af den art, kan man sige.
1: Hvorfor var du overhovedet inviteret med til det her topmøde?
2: Jamen, altså, sagen er den, at tilbage i 2021, der udnævnte Macron en særlig repræsentant for fransk gastronomi, Guillaume Gomez, som har været kok i Élysée-palæet i 25 år. Og ham har jeg jagtet lidt, eller jeg vil gerne mødes med ham for at høre, fordi han er meget optaget af det her gastronomiske diplomati og har skrevet flere bøger om det, så man kan sige, nu hvor vi taler om mad, så kan man godt sige, at jeg har bagt lidt på ham i nogle år, men vi har ikke haft lejlighed til at mødes. Og så fandt jeg ud af, at han kom i anledning af klubbens besøg, og så fik jeg det i
1: ja. Ja. Og han havde et budskab med til dig, og skal vi ikke bare slutte på det?
2: Jo. Altså det, han siger for det første, så siger han det her med, at når man spiser en ny råvare, man accepterer nye smage, men man åbner sig over for noget andet end det, man kender. Og det er det, der sker inde ved bordet. Så derfor så er der klubbens budskab, som er, at hvis politik skiller folk ad, så samler et måltid altid folk igen.
1: Mm, og det så, kan man vist også bruge. Tænker jeg i andet end stor politik?
2: Netop.
1: Signe Wulf, tusind tak for at komme forbi her til morgen og fortælle om det her meget særlige gastronomiske, diplomatiske topmøde, som du har været til.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Journalist og forfatter. Og så slutter vi selvfølgelig den her P1 Morgen med dagens helt store historie, nemlig aftalen mellem Grønland, USA og Danmark. Der er faktisk netop kommet en reaktion fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som for første gang sætter ord på aftalen. I et opslag på de sociale medier skriver han, næste uge kan blive en god uge for både Grønland, Danmark og USA, hvor lang tids usikkerhed forhåbentlig erstattes af en bindende aftale, der styrker sikkerheden i Arktis og Nordatlanten, og dermed også vores fælles sikkerhed i NATO og Europa, med respekt for kongerigets røde linjer, skriver han. Og så har han altså også lagt et billede op fra det møde, han jo havde i Washington, hvor han står sammen med daværende grønlandske minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt og den amerikanske vicepræsident J.D. Vance og den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Her står de sådan pænt side om side. Mange husker jo mødet for fistbump og smøger og lettelse på den anden side af mødet. Han skriver også, det er vigtigt i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation også i Arktis har forandret sig, og det er jo et perfekt oplæg til dig, Martin Breum. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Vært på podcasten Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis. Er du enig med udenrigsministeren i den analyse? Det er simpelthen jo bare vigtigt i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis har forandret sig, at vi nu har en aftale på plads.
4: Ja, det er helt sikkert rigtigt, og jeg tror også, der er grund til at ønske det grønlandske folk og Grønland i det hele taget tillykke med den her aftale, ikke mindst fordi den, som Lars Løkke også antyder, kommer på ryggen af en virkelig, virkelig ubehagelig krise. Det tror jeg, at de fleste har forstået, men jeg tror, det er svært at forstå, hvad det er, folk i Grønland for alvor har været igennem. Når det så er sagt, så synes jeg også, at vi fortjener at reflektere over det resultat, som vi nu kender konturen af. Vi ved jo ikke, hvad der står i aftalen, men der er sluppet ting ud også nu på BBC og New York Times, og så hvad vores egne ministre og Trump har sagt. Og det er ikke nogen gratis aftale. Der er indgået et kompromis, som har været svært for begge parter, tror jeg. Man kan se, at Trump bruger rigtig mange ord for at få det til at lyde godt for amerikanerne. Og nu skal vi så analysere, hvad det koster Grønland og Danmark at have fundet det her kompromis. For det er jo rigtigt, at Grønland bevarer sin selvbestemmelsesret. Danmarks suverænitet, kongerigets suverænitet er ikke anfægtet. Men det er jo ikke gratis. Altså, der er tilsyneladende indgået en aftale om, at amerikanerne i fremtiden kan anlægge militære anlæg i Grønland, hvor det passer dem, og når det passer dem, uden at konsultere Danmark og Grønland først. Og det vil også sige, at militære anlæg måske helt tæt på de grønlandske byer, amerikanske tropper i gaderne og i supermarkedet sådan til dagligt. Det er jo en ny situation. Mm-hmm. Så er der indgået tilsyneladende et kompromis om, at amerikanerne i fremtiden kan bremse, altså har vetoret over for udenlandske investeringer i sensitive ting, som for eksempel de sjældne jordarter, mineralerne, strategiske mineraler i Grønland. Og det vil jo sige, at Grønland ikke i fremtiden kan vælge sine egne investorer på de her felter. Det er noget helt nyt. Okay. Og så er der jo også det, at amerikanerne tilsyneladende skal godkende fremtidige aftaler med andre nationer. Og det vil jo muligvis sige, at Grønland nu har afskåret sig for eksempel muligheden for at indgå aftaler om, at kanadierne eller islændingene eller Norge eller hvem det nu kunne være i fremtiden kunne hjælpe Grønland for eksempel med fiskerikontrol, med kystvagtopgaver, grænsepatruljering osv. Så der er altså givet køb på, hvad skal man sige, den måde, at amerikanerne tilsyneladende i fremtiden får en ret afgørende indflydelse på dele af Grønlands politiske handlerum.
1: Okay.
4: Og det tror jeg ikke har været en nem handel for Grønland at indgå. Det er jo præcis de her handlerum, som Grønland har prøvet at få i forhold til Danmark i årtier. Men det er altså de barske realiteter i virkeligheden, når man er en lille bitte nation, der bor på et område, som for amerikanerne har stor sikkerhedspolitisk betydning.
1: Så hvor store forandringer ser du med den her aftale, altså set fra grønlandsk dansk side? Altså hvor store kompromiser har man måttet indgå? Altså, er det markant?
4: Ja, det synes jeg, det er. Jeg tror, det har været en svær forhandling. Jeg tror, det har været en benhård forhandling, hvor de danske og de grønlandske forhandlere har siddet lidt med ryggen mod muren, og nogle alvorlige trusler om, at amerikansk pression også fremover. Man har jo hele tiden ligget under det pres, at det var uklart, hvad præsidenten i sidste ende ville sige ja til. Det kunne godt være, at de amerikanske embedsmænd under den pæne udenrigsminister Marco Rubio kunne finde et kompromis med Danmark og Grønland. Men nu viser det sig altså, at også præsidenten, måske endda hurtigere end den danske og den grønlandske regering havde ventet, har godkendt aftalen. Så det er jo godt, mm-hmm. Men jeg understreger bare, at når vi får indholdet, altså vi kender jo ikke indholdet endnu, det skal vi huske, mm-hmm. Men når indholdet bliver klart, så skal vi læse det, der står med småt, for det alt tyder på, at det ikke er nogen gratis aftale.
1: Martin Breum, der bliver meget mere at samle op på at tale om, ikke mindst når vi kender indholdet af aftalen. Forløbig tusind tak.
4: Selv tak.
1: Vært på podcasten Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis. Lige om lidt, der slår Tony Scott dørene op til svingdøren. Han har besøg af Peter Skaarup, Rasmus Prehn og Josefine Fock, og de skal selvfølgelig også tale om den her aftale. En alt andet lige historisk aftale, der er landet mellem Danmark, Grønland og USA. Men allerførst en radioavis, klokken er 10.
5: En aftale er faldet på plads mellem Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet har i en pressemeddelelse bekræftet det, der ifølge statsminister Mette Frederiksen vil styrke den fælles sikkerhed i Arktis og den nordatlantiske område. Og ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så er det en historisk aftale.
6: Nu ligger der en aftale, som giver amerikanerne militære muligheder i Grønland. Dem har de sådan set haft hele tiden. Men den stadfæster også, at rigsfællesskabet ikke kan skilles ad, og at det i sidste ende er grønlænderne selv, der bestemmer Grønlands fremtid. Så det er en meget, meget vigtig og meget, meget, ja, så siger jeg det, selvom det er et ord, vi slider på nogle gange, det er en historisk aftale.
5: Aftalen giver ifølge præsident Trump USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, og den imødekommer ifølge ham alle USA's bekymringer. Vi kender ikke ordlyden i aftalen, men at amerikanerne er tilfredse, det er helt afgørende, siger Jens Ringberg.
6: Det, der så var det springende punkt, det var, synes Trump det er nok? Og det så vi så i aften, for det var ham, der kom med nyheden. Trump går ud og siger, at det her er en rigtig fin aftale for USA. Og dermed er det jo en aftale, som alle tre parter er glade for. Det er jo en betingelse for, at den også fungerer i virkeligheden.
5: Trump skriver, at USA straks vil begynde at have en stor militær tilstedeværelse i Grønland. Den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne skriver på Facebook, at næste uge kan blive en god uge. Nyheden bliver modtaget særdeles positivt af de radikale leder Martin Lidegaard i Nyborg, hvor de radikale denne weekend holder landsmøde. Han ser aftalen som en styrkelse af sikkerheden i Arktis.
0: Jeg vil ovenikøbet sige, at den også styrker sikkerheden for det grønlandske folk, sikkerheden i Arktis, og giver mulighed for større engagement fra NATO og Europa. Og det er jo en kæmpe fordel for alle parter.
5: Venstres formand og tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen skriver på X, at han håber, at den aftalen altså kan skabe mere ro og tryghed i Grønland. Aftalen skal efter planen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge. September har indtil videre budt på høje elpriser, men i dag vil den rene elpris ligge omkring 0 kroner det meste af dagen. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Frem til kl. 18 vil elprisen være mellem minus 1 øre og 8 øre per kilowattime inklusiv moms. Det gælder både for Vest- og Øst-Danmark. I aftes måtte Luxembourgs eneste internationale lufthavn indstille alt flytrafik, der var registreret uautoriserede droner i luftrummet over lufthavnen, skriver Reuters. Flytrafikken blev suspenderet som en sikkerhedsforanstaltning for at passe på både passagerer og personale. Det er endnu uvist, hvem der stod bag og hvor mange droner, der var tale om. Mest skyde og perioder med regn. Vinden tiltager til jævnt hård vind omkring sydvest. Mellem 15 og 19 grader.

0: Rasmus Prehn, oven på sådan et landsmøde i partiet. Hvad er så de store visioner fra din side for Socialdemokratiets fremtid?
1: Jamen, nu er jeg jo ikke partiaktiv længere, så det er jo ikke bare, at udtale mig om
0: det. Nej, men du var med til mødet.
1: Jeg var med til mødet, og der var fantastisk god stemning.
0: Ja, det var der.
1: Og jeg synes også, der beholdt et brag af en tale, og
0: det
1: så var der en hel masse unge DSU'ere, som der virkelig markerede sig. Så på den måde kan man godt være optimistisk, og så synes jeg jo også, der kommer den ene vision efter den anden.
0: Hvad er din store vision for Socialdemokratiet?
1: Jamen, det er jo at være det store, brede folkeparti, som der har visioner, som er... rækker ud til mange forskellige slags mennesker. Mm. Så det er, vi skal have beskæftigelsespolitik, vi skal have uddannelsespolitik, vi skal have kulturpolitik. Jeg synes godt, jeg kunne tænke mig bredere repertoirepolitik, ja, end det, vi har set det seneste stykke tid, hvor det havde rigtig meget alene på udlændingeområdet.
0: Hvis man skulle være fræk, Josefine, så kunne man jo godt sige, at Rasmus beskrev flere partier. Der kunne man ikke det.
2: Jamen, det er jo også et stort folkeparti, ikke?
0: Ja, men dem er der flere, der har ambitioner om at være, tænker jeg.
2: Jo, det er fuldstændig rigtigt, men det går jo så ikke så godt, kan man sige.
0: Nej, det går bedre for nogen end for andre, det går...
1: Socialdemokratiet er trods alt stadigvæk et folkeparti.
0: Ja. Det er det, ja. Og Josefine, boykotter du egentlig at Sharon?
2: Det har jeg tænkt meget over.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg for ham. Jeg er meget, meget glad for, så jeg er uendelig glad for, den der koncertrække foregår i USA.
0: Ellers ville du faktisk være i en konflikt omkring det.
2: Det ville jeg, og jeg var simpelthen så glad for, da jeg var der. Jeg var der om søndagen, da han var her i København, og der spillede Lucas Graham jo sammen med ham, så det var jo mega fedt. Så da jeg så, Lucas havde trukket sig, så tænkte jeg, ja, okay, det her det er et dilemma.
0: Ja, og er du landet på noget?
2: Nej, ikke rigtigt.
0: Nej, ikke rigtigt, men det er jo svært, når man holder af musikken.
2: Ja, og der tænker jeg nu, en stor afdød kunstner, Dolly Parton, hun formåede jo at holde sig fuldstændig ude af politik, og derfor blev hun elsket af begge sider, ikke? Og nu er Sharon landet lige ned midt i, hvor han ikke på en eller anden måde, hvor han har fået fedtet sig ind i det på en eller anden måde.
0: Ja, jeg ved ikke, Skorup, om du var, du har vel mødt op til sådan et Sharon-koncert, var det ikke det?
3: Det var jeg i hvert fald.
0: Ja, for at synge med på The Shape of You og alle de andre gode. Når du nu har her til morgen hørt os, forestiller mig om denne her aftale, trepart, kan vi kalde den, mellem Grønland, Danmark og USA, som vi ikke rigtig kender ud i hjørnerne endnu. Hvad kommer du til at holde øje med, når vi bliver klogere på aftalen, Per?
3: Jamen altså, det er klart, det med råstofferne er jo ikke uden betydning.
0: Ja.
3: Og vi ser jo sådan nogle...
0: Altså, hvem der har rettighederne der?
3: Ja, præcis, ikke? Og der er jo nogle amerikanske virksomheder, som gerne vil mere ind. Har de fået lov til... Har de fået et eller andet der? En eller anden Trump kender fra et eller andet? Det bliver interessant. Men så er det klart, at man kan jo kun være glad for, at det er lykkedes at finde en aftale de tre lande imellem, kan man sige. Og det, der så bare resterer, det er så... altså, han er jo en ejendomsmægler, ikke? Og det er jo ikke altid... Når handlen er færdig, ja, han så er færdig. Så nu må vi lige se, om der kommer endnu mere fra Trump. Måske derfor, man har givet ham lov til at markedsføre det på en bestemt måde.
0: Ja, han ligesom har fået lov til at gå med det
3: måske
0: først.
3: Måske det derfor, ja, så man gerne vil undgå, at der kommer noget bagefter.
0: Det er lørdag formiddag her på P1. Det betyder, at det er tid til Svingdøren. Jeg hedder Tony Scott, og sammen med tre eks-Christiansborg-politikere med masser af erfaring, så kigger vi nærmere på nogle af de historier, som har fyldt i ugen. Og en af dem, den er altså, kan man sige, breaket hen over natten og fylder sig her til morgen, og det er selvfølgelig aftalen om, hvad der skal ske med USA og Grønland og Danmark og rigsfællesskabet og det hele, og det skal vi naturligvis også tale om. Du kan tale med, hvis du skriver en mail eller besked, Naja, og det gør man jo til dig.
4: Ja, og noget af det, der jo blandt andet er kommet frem omkring den her aftale, det er, at USA begynder at udvide deres militære tilstedeværelse i Grønland. Har du ro i maven over det? Og så skal vi også omkring Socialdemokratiet, som er i gang med en fornyelsesproces, kan man kalde det. Hvilke visioner synes du, det nye Socialdemokrati skal have? Skriv ind på 1212, du skriver bare et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: Peter Skorup, 28 år i Folketinget, blev det til. Det gik ikke så godt senest her i år, da du stillede op for Danmarksdemokraterne, men før det, så har du været medlem af Dansk Folkeparti, som du også var med til at, kan man sige, skabe i sin tid, du var med i partiet som folketingsmedlem fra 98 til 22, så uden for parti, som det hedder, i en periode, og så til sidst medlem af Danmarksdemokraterne. Og der er jo en masse ordførerskaber og næstformandskaber og gruppelede og alt det her. Og ud over det, Skorup, så har du også siddet i udenrigspolitisk nævn og været med i NATO's parlamentariske forsamling som den danske repræsentant. Og det er måske værd at nævne lige i forhold til nogle af de ting, vi også skal tale om i dag. Og så er du jo jobsøgende, kan jeg forstå.
3: Det er måske så meget sagt.
0: Nå, men, ja, det var sådan, jeg synes, det virker så meget.
3: Jeg drikker kaffe med en hel masse mennesker for at finde ud af, er der noget, jeg kan... Altså, nogle erfaringer, jeg har skabt og fået lært mig til, kan jeg bruge dem uden for Christiansborg? Kan jeg skabe noget værdi et sted der? Det kunne være spændende.
0: Ja, det var du ude med her for nylig på LinkedIn, og det kom du også i radioen af.
3: Ja.
0: Og nu er der så fyldt i kalenderen, at du må sige nej til aftaler.
3: Det vil jeg ikke sige, men der er lidt, der er lidt kalenderudfordringer, og det er jo bare godt, når man gerne vil drikke kaffe, at man får rigtig meget kaffe.
0: Ja, det bliver spændende at se, hvad det ender med. Jobnyt, der er der også over hos dig, Josefine Vok, kan jeg forstå.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Du er blevet direktør i LOKK, ja. L-O-K-K, ja. Som er landsorganisationen af kvindekrisecentre.
2: Det er rigtigt.
0: Ja. Hvad skal du der?
2: Jamen, der skal jeg jo være med til at sikre, at der er 54 krisecentre fordelt over hele landet, og det er så dem, der er non-profit, som vi har. Og det er jo krisecentre, der hjælper mennesker, der kommer ind med vold, og det er jo... Altså heldigvis, det ligger jo regeringens plan, at vi skal se alvorligt nu at gøre noget ved partnerdrab, partnervold, børn, vold mod børn. Og så lander jeg også lige ned i en kæmpe diskussion om de der svindler, med de offentlige midler, altså på bosteder og krisecenter, som er kommercielle, og det er vores jo så ikke. Men det der med, hvordan skal man egentlig drive et center, så man sikrer, at man bruger de offentlige midler, man får rigtigt.
0: Så vi får hjulpet flest muligt.
2: Så vi får hjulpet flest muligt ofre, ikke? Ja. Og det er jo langt størstedelen kvinder, men der er selvfølgelig også mænd, der bliver udsat for partnervold, og vi skal jo kunne hjælpe begge grupper.
0: Det er også en partistifter, vi har siddende her med til at skabe selvfølgelig Alternativet tilbage i 13, som du også var i Folketinget for, fra 15 til 18, og som du også har været forkvinde for, i hvert fald Folketingsgruppen, i en periode, ud over en række ordførerskaber, Josefine. Og siden da du forlod Folketinget, så har du haft forskellige poster og altså også jobnyt. Der, Rasmus Prehn, dejligt at se dig, en mand, der har været tidlig oppe, det skal du vide, vi sætter pris på, kørt fra Aalborg, og har endda, som en form for hentydning, tænker jeg, taget den her bog med, du har skrevet om de brune værtshuse i Aalborg, for at lokke os Norden over.
1: Vi skal
0: over.
1: Simpelthen komme til Aalborg, det er en fantastisk by.
0: Ja, vi prøver at rykke svingdøren op en gang imellem, og vi har i hvert fald også været i Aalborg, og kommer det også igen, tror jeg nok, hvis jeg husker rigtigt fra kalenderen, og så kan vi jo bruge bogen som en form for guide. Det er selvfølgelig Socialdemokratiet, som du har været med i en stor del af dit liv, Rasmus.
1: Stort set hele mit liv, stort set men hele 20 år liv. I Folketinget.
0: 20 år i Folketinget, men også før det i ungdomsorganisationen og i Folketinget, der nåede du også at blive minister for udviklingssamarbejde og minister for fødevare, landbrug og fiskeri, og som mænd faktisk også lige vikarierende kulturminister i en periode, og det er dejligt at se jer alle tre her i studiet. Ja. Så er der breaking news her til morgen. Det startede jo med trusler, kan man sige, helt tilbage i 2019, da Donald Trump han første gang sagde, at vores statsminister var en nasty woman. Så var der det med fistbumps og smøger på en parkeringsplads i Washington efter et noget stressende møde med Vance og Rubio, og det blev så til den her high-level working group, og det er nu blevet måske til en aftale, en form for trepart, kalder jeg det, mellem Grønland og Danmark, og selvfølgelig også USA. Og hvis alting går godt, så skal jeg altså underskrive den her aftale i New York i den kommende uge i forbindelse med FN's generalforsamling. Der skulle den også være breaket, men der var nogen, der ikke kunne holde på hemmeligheden. Og den utålmodige type var selvfølgelig Donald Trump. Og der kom et langt Truth Social opslag i nat, og jeg har alle sammen fået det, og jeg ved, jeg alle sammen også har kigget på det, og hvis man lige har stået op, eller kun lige har hørt slutningen af P1 Morgen, så kan jeg sige, at Donald skriver blandt andet sådan her til os, at I am pleased to announce that the United States of America have entered into an agreement with the Kingdom of Denmark and Greenland that gives the United States permanent control over security and all other needs in Greenland, completely addressing all of the many U.S. concerns. Hvad bider du mærke i, Rasmus, når du kigger på hans relle? Det har jeg jo læst en lille start af det. Hvad bider du mærke i, når du kigger ned igennem sådan et opslag?
1: Altså, jeg tænker, når man læser det, og det man også har hørt om det, så er det, at Trump har et kæmpe behov for at gøre det til endnu større, end det måske er.
0: Yeah.
1: Nu har vi jo til gode at se den skriftlige aftale. Men der er jo rigtig meget, der tyder på, at det Trump har fået igennem, er noget, han i og for sig har haft adgang til hele tiden.
0: Mm.
1: Altså, der har jo været et sikkerhedspolitisk samarbejde mellem Danmark og USA, ja, også via NATO, hvor at USA har kunne være til stede i Grønland i det omfang, de har ville. Og det har faktisk været sådan historisk, de har haft mere tilstedeværelse, end de har haft senest. Der har de selv valgt at neddrosle
0: det. De har haft et hav af baser jo.
1: De har haft et hav af baser, og nu kan de så få flere baser.
0: Ja.
1: Og det lyder som om, at det, de egentlig får her, er sådan set en manifestation af, hvad de hele tiden har haft, men at der så bliver en accept af, jamen så er det den her vej, vi går, og vi kan jo håbe på, at det så gør, at Donald Trump stiller sig tilfreds med det her, at vi får sikret hele det arktiske område, der bliver tryghed omkring det, men også, at man kan have ro i maven og ikke gå og frygte, at Donald Trump endnu en gang skal tale om, at han vil overtage Grønland, det grønlandske territorie, og på den måde jo bryde med al international ret og grønlændernes egen selvbestemmelse. Det må være sådan, at det er det grønlandske folk, der bestemmer, hvad der skal ske med dem, og hvor de hører til.
0: Hvis man så læser længere ned i opslaget, så kommer man ned til noget, som godt kan lyde mere interessant, og måske sådan lidt mere også bekymrende. Det kan I måske hjælpe Peter og Josefine med at vurdere. From now on, no U.S. adversary can ever have a base in Greenland and have a military presence in Greenland or make sensitive investments in Greenland without our expressed written approval. Altså, Skorup, det lyder som om Donald Trump, han skal sidde og godkende hver gang, der er nogen, der åbner en kiosk på hjørnet i Grønland, eller hvordan skal jeg forstå det her?
3: Ja, og man kan sige, nu har han jo smidt en del af pressen ud af Det Hvide Hus, så han har nok brug for, at via de her medier, han selv kører Truth Social og markedsfører sine ting fra start af, sådan så vi alle sammen skal forholde os til de formuleringer, der nu er valgt der, og måske trække lidt i land i forhold til sådan de værste faktafejl. Og det her er måske en af dem. Vi ved det jo faktisk ikke.
0: Nej.
3: Så vi skal nok også passe på ikke og selv altså køre det helt store skyts ud på et tidspunkt, hvor vi ikke ved præcis, hvad indholdet er af.
0: Nej.
3: Men der er i hvert fald meget,
0: der siger det dog.
3: Jo, men der er meget, der tyder på, at det i virkeligheden bare er en videreførelse af det, man lavede lige efter 2. verdenskrig, altså i 51, hvor mange af de internationale aftaler, konventioner og sådan noget, blev lavet for netop at skabe stabilitet i verden efter 2. verdenskrig.
0: Ja.
3: Og den blev så fornyet af Per Stig Møller der i 2004, hvor fokus næsten udelukkende var på Thule-basen og Pituvik-basen der, og hvor han netop, som Rasmus siger, gik væk fra at være til stede alle mulige steder i Grønland. Så altså, man kan sige, umiddelbart virker det bare som en videreførelse af den aftale, altså helt efter bogen, helt, og det er jo meget naturligt, 22 år efter, man sætter sig ned og siger, okay, hvad er forholdene nu?
0: Ja.
3: Så jeg vil ikke være så på det grundlag der, så bekymret, fordi vi har vores diplomati indenover, der har også været en politisk proces, der skal også være en yderligere politisk proces efter det her. Jeg vil ikke være så bekymret.
0: Nej, jeg tager lige et par yderligere reaktioner. Jeg lagde mærke til, at hvis man læser længere ned i, så skriver han, working with the wonderful people of Denmark and Greenland. Det synes jeg var det.
3: Det
0: synes
3: jeg
0: var
3: dejligt.
0: Det er ikke meget rart, at det var sådan, det sluttede for en gangs skyld, at vi ikke var nogen frygtelige folk, der ikke fattede en bjælle, men at vi virkelig var så wonderful. Vi kan lige prøve at høre Mutabi Ide. Han er jo grønlandsk udenrigsminister. Han har været en af dem, som rent faktisk har kommenteret på denne her aftale.
5: Aftalen afspejler det, det der er, som har været helt fra starten af fra vores side, det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes, og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret, blandt folkeretten, at den anerkendes.
0: Mette Frederiksen har også skrevet på Instagram, og hun skriver, at hun er glad for, at der er udsigt til en god aftale. Og Jens Frederik Nielsen, som jo er selvfølgelig leder af Naalakkersuisut i Grønland, han siger, at jeg er glad for på vegne af Grønland, at vi er ved at være i mål med en aftale, Josefine, altså, hvad skal man ligge i det? Skal man ligge noget i det, eller hvad? Altså, fordi jamen, den skal jo underskrives i den kommende uge, angiveligt.
2: Ja, lige præcis.
0: Så må det nu være rimelig færdigt.
2: Ja, men jeg tror, de tager det der lille bitte forbehold, ja. Fordi man kender jo Trump, ikke? Altså, i morgen kan han jo ændre mening. Så jeg tænker, det er det. Men altså lige for at vende tilbage også til hvad der står i aftalen, altså, det ved vi jo ikke endnu. Nej. Men igen, så alle dem, der har været ude og udtale sig fra vores side, altså både de grønlandske ministre og danske ministre, de siger jo, at vi har bevaret vores røde linjer. Ikke? Så jeg er da forsigtig optimist og håber, at der bliver en underskrevet aftale i næste uge. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis det her det kunne falde lidt til ro. Ikke mindst for den grønlandske befolkning. Og man hører jo, at mange af dem er stadigvæk rigtig urolige, også her fra en nat, da de blev interviewet i forhold til de her nyheder. Ikke?
1: Ja, det var bare til det konkrete spørgsmål i forhold til, om man kan forestille sig, at der er fjender af USA, der kan få lov at etablere sig i Grønland. Altså, husk på, for år tilbage var der jo initiativer til, at kinesiske investorer skulle være med i nogle lufthavne, eller i hvert fald en lufthavn i Grønland. Og der fik man jo taget en beslutning om at gøre det på en anden måde. Og
0: Danmark, det fik vi sat en fod.
1: Danmark fandt alternative måder at finansiere det her på. Også fordi, at vores NATO-interesse er jo selvfølgelig ikke at være i lommen på nogen, der potentielt set kan bære vores fjende. Nu er det jo ikke sådan
0: kun i
1: dag, at vi som sådan har Kina som fjende på den måde, men potentielt set er der en mulighed for det. Og derfor så har man den her sikkerhed, som man kan sige, det her hensyn har der jo i og for sig været hele tiden, og Danmark tænker det ind hele vejen igennem.
0: Jeg kunne godt lige spille et klip, hvor jeg, Peter Viggo Jacobsen var i P1 Morgen. Han er jo Ph.D. i international politik, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, og han havde en hurtig, kort, skarp analyse af, hvad er det, at USA får ud af den her aftale så?
6: Ikke en skid.
0: Så kort kan det siges, han satte selvfølgelig flere ord på det. Vi kan også godt prøve at høre ham uddybe det bare en lille smule.
6: Ikke en skid. De har haft det her hele tiden. De har alt det, som de i gåseøjne nu får, det kunne de også have fået med henvisning til den baseaftale, der bliver indgået efter 2. verdenskrig.
0: Ja, altså der er selvfølgelig nogle nye ting, måske for vi kender ikke aftalen. Peter, som du også rigtigt siger. Og derfor så kan der jo være nuancer eller tilføjelser, som er nye, men eller, man kan sige, tonen fra Danmark har jo hele tiden været, når I kunne bare have spurgt pænt, I måtte gerne være mere med i Grønland, USA, og det er vel det, han mener, når han siger ikke en skid. Er det her så en sejr for Danmark diplomatisk, eller hvad?
3: Det er det da, helt sikkert, men spørgsmålet er, man skal
0: ikke hænderne overhovedet, synes jeg, som rigtigt.
3: Spørgsmålet er, man skal sige det, hvor højt man skal sige det.
0: Okay.
3: Det er jo nok det, som Mette F. og
0: Lars Løkkesejr,
3: det er jo en total sejr, fordi Trump får, som det ser ud for os her lige nu, så har Peter Viggo Jacobsen fuldstændig ret. Ja. Han har jo ikke fået en bønne.
0: Ja.
3: Så ser Pete Hegseth siger så, ja, men nu har vi garanti for, at vi kan sende en masse amerikansk militær til Grønland. Men det har de jo haft hele tiden.
0: Mm.
3: Altså, de havde jo kæmpe kontingent efter 2. verdenskrig, som stille og roligt blev drosset ned. De fik jo ikke krøjtet op efter det.
0: Nej.
3: En kæmpe regning der, som hvem skal betale den? Det kan vi så måske snakke om. Men han siger, at der skal være en kæmpe tilstedeværelse. Ja, nu skal der være flere end de der 150 mand. Og det er jo godt. Altså, man skal også huske på, selvom der måske er nogle danskere, der er udtryk ved Donald Trump, og Pete Hegseth og de andre, jamen USA er jo ikke Trump alene. Altså, der går et par år, så er han formentlig ikke præsident mere. Så får vi et andet forhold formentlig til nogle andre vilkår i samarbejdet med USA. Så når man så snakker om tid og evighed, jamen det synes jeg heller ikke gør noget. Altså, man kan selvfølgelig godt spekulere i, at man skulle lave en tidsbegrænset aftale, men det vil jo afvige totalt fra den, man har i dag. Det er jo også en aftale, der er koblet op på NATO. Og dermed en altså kæmpe lang sigt. Så altså, samlet set, så har vi vundet en gigasejr.
0: Ja. Man kunne godt, Josefine, spekulere i, eller tænke sådan tanken, at vi på et tidspunkt, når vi spoler nogle år tilbage, havde USA banket pænt på og sagt, hej, vi godt tænke os at udvide vores tilstedeværelse i NATO, vi godt have mere, og skulle have sagt sikkerhedsmæssigt, og så havde Danmark sikkert sagt, det lyder da interessant, det finder vi da bare ud af. Nu er vi jo alligevel så i en situation, hvor at, jamen altså, USA er ikke det USA, det var, og de er heller ikke længere det nummer på listen over lande, som vi er bekymrede omkring i forhold til Danmark, som de var før. De er rykket gevaldigt op, og der er jo en bekymring i forhold til USA som allierede. Kan man ikke godt regne det med ind i sådan en, er der her også sådan lidt faren for, at vi lukker nogen ind ad bagdøren, som vi i virkeligheden ikke rigtig kan stole på?
2: Jeg ser stadigvæk Amerika, USA som en af vores tætteste allierede, og jeg synes jo, det er godt, at vi får en styrkelse af det arktiske område. Mm. Jeg synes, det er godt, at NATO også stepper op og vil være med til at sende soldater derop. Og at vi bliver bare nødt til at indse, at vi er i en helt anden tid nu, end vi var for bare 10-15 år siden. Og det er jo den realisme, der, jeg tænker, er kommet til alle, ikke? Og det er jo også kommet til USA. Og nu har, kan man sige, jeg tænker også den her aftale som en indenrigspolitisk værktøj for Trump i virkeligheden. Nu kan han sige, jamen vi bliver nødt til, altså jeg har ville have Grønland, nu har vi mulighed for faktisk at overtage Grønland, altså i citationstegn, ved at nu kan vi udvide vores militær. Han er nødt til at have en eller anden måde at kunne gøre det på, også i forhold til den indenrigspolitiske dagsorden.
0: Vi har jo ikke set aftalen, men vi har for eksempel DR's korrespondent i det amerikanske, Kim Bildsøe, som kommer her med et bud på, hvad sådan en aftale kunne indeholde.
7: Jamen, jeg tror, når man ser aftaleteksten, så vil man se, at det er en lille smule mere nuanceret, og der bliver lavet nogle sondringer der omkring, hvad er det for en slags lande, som man skal have en dialog omkring, hvis de gerne vil have en militær tilstedeværelse. Sagt på en anden måde, at jeg tror, at når man ser teksten, vil man se, at det er ikke sådan, at det er noget, man bare kan protestere over helt automatisk, men det er en forhandling, der så i givet fald skal foregå mellem de tre parter.
0: Ja, Trump siger det her med, at vi fremover skal acceptere aftaler, der bliver lavet med andre lande i Grønland, eller at de skal, USA, blandt andet om militære forhold, men også sensitive investeringer, som det lidt løst er formuleret. Og Rasmus, du var allerede lidt inde på det med det her eksempel med den kineserne, der vil bygge lufthavn. Men er det ikke alligevel, altså, det kan man jo sige, der er jo nogle klare, vi har jo nogle, altså selvfølgelig, hvis Nordkorea kommer og banker på og vil bygge en flådestation, så er det jo selvfølgelig et nej. Det kan vi jo godt selv få noget at svare på. Men er der her en eller anden form for gråzone, man kan ende i, hvor at USA kan sidde og vetoe, hvem der skal få lov til at investere i Grønland?
1: Altså igen, nu må vi jo vente og se, hvad der står i det skriftlige aftale. Nu, det vi hører Kim Bildsøe sige her, er jo også noget af det samme, som Peter Viggo Jacobsen var inde på tidligere på dagen her i radioen. Altså det, du også refererer til med hans citat. Men hvor han siger nogle flere ting, hvor han siger, at han tror næppe, der er en formulering om, at man skal have skriftlig tilladelse til USA for at få investeringer. Det tror han ikke på.
0: Der kommer ikke sådan en liste over lande, der er grønne og lande, der er røde.
1: Det er hans vurdering. Nu må vi vente og se, hvad der står. Men det er da rigtigt. Potentielt set kunne man forestille sig, at nogen vi vil anse for at være allieret, fordi det for eksempel var NATO-lande, som så Trump har et horn i siden på. Det kunne være for eksempel Frankrig. Altså hvis der var et eller andet der. Altså sådan noget skulle vi jo nøde havne i, og der tror jeg på, at man har fået det formuleret sådan, at det kan man tale sig ud af. Men nu må vi vente og se, hvad den her aftale går på. Først og fremmest må vi glæde os over, at Trump kommunikerer militær tilstedeværelse, og det er vi jo alle sammen enige om. Det ligger også i hele NATO-tankegangen, og det er det, han ligger vægt på. Og så ikke så meget det her med at tage fuld kontrol over Grønland. Det er altså det grønlandske folk, der skal tage den beslutning.
0: Noget, som er interessant, det er jo altid, hvem der skal betale regningen til sidst. Skorp, du var lidt inde på det før, at der er også et spørgsmål om nogle regninger, som allerede ligger og er lidt ubetalte i forhold til oprydningsarbejde efter tidligere projekter i det grønlandske. Altså, Trump skriver jo så på Truth Social, "There will be no cost to the United States." Men det betyder altså ikke, at der ikke er en regning, der skal betales, siger Kim Bildsøe.
7: Jeg tror, det som Donald Trump selv vil sige, det er, jamen, altså, vi har nu med den her aftale fået gjort europæerne opmærksom på, at det er nødvendigt, at sikkerhedstilstedeværelsen i Arktis den stiger, og det kommer til også at inkludere en masse amerikanske ting. Og så siger han, at det her det kommer ikke til at koste os noget, men jeg tror, at når man læser aftalen, vil man se, at det er jo ikke sådan, at der er andre, der skal betale. Altså, hvis man gerne vil oprette en militærbase fra amerikansk side, så kommer amerikanerne selv til at betale for oprettelsen af den militærbase med det nu koster.
8: Okay. Han sender ikke regningen til Danmark eller Grønland, tænker du?
7: Nej, regningen kommer ikke til at blive sendt andre steder hen, end til de amerikanske skatteydere på de baser, man opretter.
0: Ja. Skub, du markerede allerede under...
3: Jamen, det er jo bare... Det er jo altså, totalt interessant at se, hvordan har man formuleret det her.
0: Ja.
3: Men det er, jeg synes jo, Kim Bildsøe har... Altså, man kan ikke forestille sig næsten andet, end det, som Kim Bildsøe siger her, netop at når Pete Hegseth vil sende en stor militær styrke til Grønland...
0: Du tænker jo logisk.
3: Det er jamen logisk set, så
0: det er der jo andre, der ikke gør, kunne man argumentere nogle gange.
3: Ja, altså fordi logisk set, hvis han nu sidder og nøgler med det inde i Pentagon, ja. Nu skal vi sende det der, så vil Danmark jo nok synes, jamen vi skal vel ikke betale for, at du gerne vil have et hangarskib med tilhørende skibe sejlende rundt deroppe. Lad os sige, det er jo det.
0: Mm.
3: Det skal vi da ikke... Altså, det vil vi da aldrig komme til at betale.
0: Nej.
3: Det er jo en solo-amerikansk beslutning, hvis man mener, at det er vigtigt. Og jamen, det kan man jo ikke udelukke.
0: Det er jo en præsident, som er skør nok til at sige, at han bare vil invadere Grønland. Så man kunne også godt forestille sig. Nu tænker jeg bare, at han vil finde på at sige, og I skal betale for det skib og de baser. Kunne han ikke?
3: Altså, jo, jamen,
0: det er vel ikke uden for ens forestillingsevne?
3: Og man har jo set det med Ukraine, altså, at de, vil måske gerne sælge nogle Patriot-missiler til at beskytte Kiev og omegn. Men man skal selv betale.
0: Ja.
3: Og det bliver jo så europæerne, der kommer til at betale, åbenbart. Ikke? Men her er det jo ikke... Her er det jo ham, altså, der er det jo USA selv, der vil beslutte i givet fald, at man skal sende XYZ derover eller til Grønland. Så altså, det må være anderledes.
0: Han kunne da godt finde på at tørre den regning, om ikke andet af på NATO.
2: ja, præcis. Han kan jo finde på hvad som helst.
0: Ja.
2: Altså, det jeg egentlig også havde en sådan tanke ind i, det er, jeg tror, det hørte jeg også en sige i radioen i morges, det der med, at altså, før i tiden, så var det jo de lokale... Altså de lokale mennesker, der var med til at servicere baserne med rengøring og
0: frokostordning.
2: Ja, lige præcis. Og der kan man godt forestille sig nu, at det amerikanske militær, sådan som man, fordi sikkerheden er så skærpet, at de selv flyver de her mennesker ind, så man skal nok ikke regne med, at det skaber arbejdspladser i Grønland.
0: Mm. Hvad siger du, Preen?
1: Nå, men det er bare i forhold til det her med, hvem der skal betale osv.
0: Ja.
1: Altså, det er jo lykkedes Trump i første omgang jo at få alle NATO-lande til
0: at hoste lidt mere op.
1: Og hoste mere op og markant mere.
0: Leve op til den forpligtelse, kunne man også sige.
1: Og leve op til den aftale, der er indgået. Ja. Så det her med, at vi alle sammen skal mere til lommerne, det må vi jo se ind i, også af hensyn til den sikkerhedspolitiske situation. Det er simpelthen nødvendigt, at vi selv betaler en større del af vores sikkerhed. Og det var jo noget, vi allerede var enige med Obama om.
0: Ja.
1: Og nu er der så fulgt op på det, og nu sker der noget. Så hvordan man så får det her løst, det forhandler man sig frem til. Jeg tror ikke, det er sådan, at der er nogen danske embedsmænd eller politikere, der har siddet og skrevet under på en aftale, eller vil skrive under på en aftale, hvor at man fuldstændig deponerer retten til at udskrive regninger til os til USA, sådan at vi hænger på, hvad de finder på. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Man kan også spørge, altså er USA de rigtige til at varetage sikkerhedsinteresserne i Grønland, Peter? Altså fordi vi er jo EU, ja. Og vi er jo lige blevet super gode venner med Canada, de er på den anden side af Grønland, altså der kunne man da også...
3: Ja.
0: Have lidt fællesskab der omkring sikkerhedskontrollen. Altså,
3: men det
0: ville ikke være mere betryggende, hvis det var os selv, der gjorde det.
3: Nej, men det har vi jo ikke snakket om her, men altså det kan vi ikke. Altså sagen er, vi har jo knap nok skibe. Det har vi jo set her i den seneste tid. Man har ikke mandskab nok til at sende vores...
0: Vi har meget få skibe og ingen til at besætte dem.
3: Ja, og jeg har været ombord på et af de der skibe, det har vi andre i nok også været. Og jeg blev vist ud, hvor den flotte kanon var. Det var der, de havde sodavand til at stå, for den havde ikke virket nogensinde, den kanon der. Altså, så det burde vi måske ikke sige her i radioen. Men altså, det er sådan, det er. Det er totalt afpillet.
0: Det er for en kanon, der aldrig har virket?
3: Det er totalt afpillet. Så har man nogle andre, og det kan forsvarsministeren jo udbrede sig om, nogle andre kapaciteter ved at bygge op, og det bliver bedre, og vi vil investere, men det tager lang tid. Så hverken Danmark eller Europa har de kapaciteter reelt, der skal til for at kunne forsvare os uden USA. Og det er jo derfor, vi skal tænke USA som, ja, Trump er her nu, men USA er vores vigtigste sikkerhedspolitiske allierede nu, og det vil det også være i fremtiden.
0: Det her skal jo så underskrives. Undskyld, Rasmus.
1: Nå, men det var bare, altså, jeg har selv været ombord på Hvidbjørn og sejlet langs den grønlandske kyst. Der oplevede jeg altså topprofessionelle folk, som i den grad var beredt også til at forsvare.
0: Det synes jeg heller ikke, man hører noget om, at de ikke er dygtige. Nej. Der er bare meget få af dem.
1: Men det er jo rigtigt, at der har været et efterslæb, og det er vi så i gang med. Og vi har jo en meget, meget vigtig alliance i NATO, og der er USA jo en stor, stor spiller. Og derfor er vi nødt til også selvom vi godt kunne have nogle andre holdninger til, hvad der burde ske i USA osv., så er vi nødt til at holde sammen på den her alliance. Vi har en interesse i at holde sammen på den her, den her alliance, fordi det er en alliance af demokratier på mange måder. Så vi er nødt til at få det her til at fungere. Det nytter ikke noget at have en konflikt med USA på et så vigtigt område. Mm.
2: Jamen, jeg tror egentlig også bare, at jeg vil tilføje, det er også det, vi overhovedet startede med, ikke? At det er en god dag for Danmark, og det er en god dag for Grønland, det her, hvis den her aftale falder på plads, fordi det er det eneste rigtige at gøre. Og det er godt, at USA er med på vognen, fordi vi har virkelig behov for dem op i Arktis.
3: Man skulle måske tilføje, fordi Rasmus har ret i, at det er nogle totalt dygtige, professionelle, dedikerede folk, vi har til at sejle derop, men det er også nogle folk, som... Nogle af dem har jo været der i mange år. Altså, problemet er jo at skaffe nye folk og flere folk. Og hvis ikke vi sørger for også, at lønningerne inden for forsvaret er tilstrækkeligt attraktive, så bliver det svært at få mekanikere og folk fra de forskellige brancher, hvor det kunne være interessant at rekruttere. Så bliver det svært at få dem ind. Så der skal også ske noget på den front, og det haster faktisk.
0: FN's generalforsamling afholder sin 81. 20. Samling, og det er altså i New York, og det starter mandag, og så kører det ind til fredag, og det er der, vi hører, at den her aftale, den skal underskrives, og lur mig, om det ikke bliver noget med, at alle skal en tur til The Big Apple. Det bliver nok ikke den digitale underskrift, som vi andre tit må nøjes med. De får nok lov til at komme op og møde op i levende liv og i deres stiveste pus. Præn, bliver det et cirkus? Altså her i den kommende uge med Mette Frederiksen i New York og Jens Frederik Nielsen i New York og Donald Trump, og så skal de stå og smile og få taget billeder, eller hvad skal vi op på det, tror du?
1: Der er nok nødt til at være noget formelt i forbindelse med det her, og det, når nu den her aftale, hvis den bliver, som det ser ud nu, så synes jeg også, det er værd. Og der er jo, altså, statsledere skal jo alligevel deltage i FN's generalforsamling, der skal også vælges ny generalsekretær i FN osv. Så det er et meget, meget vigtigt møde, og hvis man kan lave et møde specifikt, hvor man så får skrevet under på det her, så synes jeg også, det er værd at have noget formelt og noget ceremonimæssigt omkring det. Mm. Så jeg vil nok ikke bruge udtrykket cirkus, fordi altså...
0: Fordi det er for historisk, det her. Det er for vigtigt, eller hvad?
1: Vi er nødt til at have noget ydmyghed i forhold til det her. Det er lidt vigtigt, at vi får skrevet det her under. Så selvom man det godt kan se lidt fjollet ud, måske, så tror jeg også, at der er mange, der også vil drage et lidt suk, når man så ser de her ledere stå sammen og være enige om noget.
0: Hvad kommer det til at betyde, Skorp, tror du, for Mette Frederiksen?
3: Jamen, det er jo interessant at se, i hvad for en niveau det bliver på. Hvis man så det ind i 2004, som jo ikke var så omdiskuteret selvfølgelig, så var det Per Stig Møller, der skrev under. Det var Lars Løkke, man sendte over til Det Hvide Hus. Skal Mette Frederiksen med?
0: Til USA?
3: Yeah.
0: Ja, det kan jeg simpelthen ikke... Vi kan prøve at se, om vi kan få set det. Altså, det har jeg bare formodet, men det er en formodning, og jeg kan ikke svare på det. Men det er klart,
3: altså...
2: Jamen, det hørte jeg lige godt.

0: anden form for konklusion i den, også må man sige, massive bekymring, det har været, selvfølgelig særligt for vores grønlandske venner over de senere år, hvor mange har været ængstlige i forhold til at usikre på, hvad skal der ske? Det håber vi jo på, nu på en eller anden måde, løsner op og finder et eller andet form for leje, som er af fred og fordragelighed, og folk kan leve deres liv uden at ligge søvnløs over lige præcis det her spørgsmål. Men der er jo selvfølgelig også bare så meget, man kan bekymre sig om. Men vi forlader det vel ikke helt, Naja, for jeg tænker, der måske er der noget...
1: Ja, lytterne er ikke så enige med jer.
0: Nå, der er bekymring stadigvæk derude.
1: Der er faktisk en hel del skepsis. Jeg er lidt overrasket over det. Der er en, der skriver her... Det er nok den mulige aftale, der kunne landes, men at give USA så meget adgang og indflydelse, det er en kæmpe trojansk hest, vi har tilladt der. Skal laves om det øjeblik, demokraterne kommer til. Vi stoler ikke på USA, det er Erik, der skriver det. En anden skriver, hvad hindrer Trump i at misbruge de rettigheder, som han har fået? For eksempel at placere en base oven på en mineralforekomst og stjæle skidtet, det er Morten fra Nørrebro, der skriver det. Altså en del skepsis, hvordan kan det være, at man ikke hører den på Christiansborg? Altså nu var der indkaldt, udenrigspolitisk nævn var indkaldt tidligere. På morgenen, Peter, er der sådan en usagt regel om, at så skal man støtte op efter sådan et møde?
2: Nej, men jeg tror bare, man er nødt til at skrælle noget af den der retorik, som kom frem i det opslag, Trump havde på Truth Social fra. Men det er jo det, han lidt spiller på, som præsidenten første, der fortæller noget om det. Det skaber jo en diskussion inden for de rammer, som han har valgt at skabe. Og så står vi andre jo lidt om... Ikke specielt mig, men regeringen står lidt og skal sige, nej, nu det er ikke lige sådan her, og så nede i teksterne, der får de så fortalt, hvordan tingene i virkeligheden er. Og det er klart, det er jo det kort, man har, når man er den første, der melder ud. Så jeg kan godt forstå, at der er mange, der er usikre, og mange, der er utrygge ved Trump, fordi det svinger, det er jo meget, meget, altså, det er ligesom en sinuskurve op og ned, op og ned. Man ved ikke rigtig, hvor han er henne.
1: Ja.
2: Men det eneste, vi kan gøre, det er jo at prøve at mejsle sådan en aftale ned, så man ligesom får sat rammerne for, hvad er det så, man kan og ikke kan.
1: Altså Rasmus, jeg kan se, at du også markerer, du må jo være den i studiet, der på en eller anden måde kender Mette Frederiksen bedst. Altså inderst inden, tror du så, at det her er en aftale, hun er glad for?
3: Altså, nu må jeg gentage, at vi har stadigvæk til gode at læse den her aftale. Det lyder som om dem, der skriver ind og er kritiske, måske overser lidt, at der sådan set har været den her adgang til at have militær til stede på Grønland hele tiden. Altså, så det, der ligesom bliver skrevet ned her, er noget, der har været gældende praksis. Og jeg tror...
1: Men situationen har vel ændret sig?
3: Jamen, situationen har været ubekvem i lang tid, fordi at der har været en meget aggressiv retorik fra USA's side i forhold til, at man helt vil overtage Grønland. Så hvis man kan lande det på en skriftlig aftale, hvor at man ligesom... få understreget, at man samarbejder om sikkerhedspolitik på Grønland, så tror jeg, at mange vil drage lettelsen suk, inklusiv Mette Frederiksen.
1: En anden lytter skriver her, bliver Grønland og Danmark ikke bare brugt som nyttige idioter i Trumps mediestrategi for at dreje opmærksomheden væk fra stigende renter, stigende benzinpriser, Iran-krigen, der er en fiasko og et midtvejsvalg, hvor republikanerne står til at gå tilbage. Altså Josefine, hjælper vi Trump op til midtvejsvalget her ved at give ham en situation, som han kan spinde på sin egen medier?
4: Altså, der tror jeg, jeg vil sætte det store ord kongeriget og altså Danmark og Grønland først, i forhold til, at det er virkelig vigtigt for os at kunne få landet den her aftale. Og der er helt enig med Rasmus Prehn. Altså, igen, vi har ikke set aftalen, men det tyder jo på, at det, der kommer til at stå på skrift, det er sådan set det, der har været gældende hele tiden. Og så er jeg ikke enig med den lytter, der skriver, at det hele ændrer sig, når demokraterne kommer. Altså, det der med America first og så videre, det tror jeg er kommet for at blive. Også, at vi skal betale konsekvent mere til NATO. Og netop som der også blev sagt her i studiet, at det startede under Obama, og der er vi jo steppet op, men der er jo mange lande, der stadigvæk ikke er steppet helt op. Så jeg tror ikke, man skal regne med, at bare fordi Trump bliver skiftet ud, eller hvis Trump taber midtvejsvalget, det er klart, så får han svært ved at få sine ting igennem. Men det er et andet USA, vi ser nu. Og så har jeg det stadigvæk sådan, at de er vores tætteste allieret i forhold til at kunne beskytte Arktis, og som sagt forhåbentlig, eller igen, vi har ikke set aftalen, men det tyder på, det er, at det sådan set bliver skrevet ned, det der har stået der, eller sådan som det har været gældende hele tiden, siden 2. verdenskrig.
1: Ja, Ole kommer også med en opfordring til os her i medierne. Stop, stop, stop. I skal ikke fortælle Trump, hvor

0: dum han er, inden aftalen under. Det kan man jo lige tage med videre. Men altså, I må gerne skrive ind til os også, hvis I synes, det her er en god aftale. Det mangler vi at se i inboxen. Skriv ind på 1212. I skriver bare et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
1: Jeg kan godt lige tage med til Socialdemokratiets årskongres. Det var jo sidste lørdag, og der var blandt andet besøg af en duo. Det var Fyr og Flamme, der underholdt i salen.

0: Journalist Mia Skovby, hun var på besøg. Hun er fra Frihedsbrevet på Pletten, og hun skriver sådan her i sin reportage. Jeg godt afsløre, at det var noget syret oplevelse at sidde der i en mørk kongressal i Aalborg kl. 11.30 om formiddagen. Og som det første se to mænd hoppe rundt på scenen, der ligner, at de leger, at de lever i 80'erne. Mens de synger om at øve sig på hinanden. Og senere skriver hun, de får aldrig rigtig fat i salen. De er for gamle til de unge. De er for unge til de gamle. Og en, som besidder alle aldre, og som var i salen. Du smiler, Rasmus. Jeg synes, det lyder som noget musik, som godt kunne have været til til en fest over i dit gamle parti også. Er det ikke det, Peter?
1: Jo,
0: jo. Jo, det kunne du da sagtens have svinget piger rundt til det her engang. Rasmus,
1: ja, som vil, ja.
0: Altså det her med, at demokratiets, eller Socialdemokratiet hedder det, ikke selve demokratiet, men Socialdemokratiet, et af deres hovedproblemer er, at de ikke ved, hvordan de appellerer til hverken de unge eller de gamle. Er det rigtigt det? Er det rigtigt set?
2: Altså, Socialdemokratiet er stadigvæk landets største parti.
0: Jo,
2: med appel, mange steder, appel til mange. Og der var usædvanlig god stemning, og der blev klappet med og alt muligt andet. Og Fyr og Flamme er jo folkeligt og sjovt. Der er jo en ironisk historie.
0: Der er noget humor i det her.
2: Der er noget humor i det og sådan noget. Jeg synes, det var kanon fedt. Jeg synes, det var en god oplevelse.
0: Mm.
2: Der var ikke den samme eksalterede stemning, som der var. Jeg kan huske, der var en reportage fra Alternativet, hvor man dansede til Love Is In The Air.
0: Ja.
2: Og der var jeg lige ved at melde mig ind i Alternativet. Jeg tænkte, det var bare en fest, jeg gerne ville være med til. Og de højder nåede vi ikke.
0: Nej.
2: Men
0: du var slet ikke på floor, kan jeg forstå, til hele årsmødet.
2: Jeg har altid været på floor, men jeg kom simpelthen til at sidde ved et fantastisk bord til middagen, fordi jeg er jo tidligere minister. Og så kom jeg til at sidde sammen med alle KF'erne, så jeg sad simpelthen til bord med Poul Nyrup og Jytte Andersen og Frank Jensen og Bjørn Vest og Henrik Dam, og der var den ene efter den anden.
0: Kunne de forklare, hvad der er galt med Socialdemokratiet?
2: Jamen, der er ikke noget galt med Socialdemokratiet.
0: Hvad deres problem er?
2: Men som jeg prøvede at sige i min indledning, nu tog du mig lidt på sengen, for jeg sad og var lige i nogle andre tanker, da du spurgte mig om det, men det, jeg mener med at være et folkeligt parti, altså, vi er nødt til at have noget politik hele vejen rundt. Og en af de ting, jeg rigtig godt kunne have tænkt mig noget mere af, det er jo for eksempel den grønne dagsorden. Mm. Og det er noget, jeg tror, der kunne appellere rigtig meget til unge mennesker.
0: Ja.
2: Vi har jo fået et regeringsgrundlag, som er usædvanligt grønt, hvor der står en hel masse ting, men det, der mangler, det er vejene derhen.
0: Ja.
2: Og for eksempel, nu sidder jeg jo også og repræsenterer Økologisk Landsforening, der står en hel masse om, at vi skal bruge fødevarene også til at trække en anden retning i forhold til drikkevand, i forhold til dyrevelfærd. Men der er ikke nogen konkrete håndtag, der gør, at man kommer derhen. Og der tror jeg, der er mange, der mangler, at Socialdemokratiet tør at være visionær og konkret i sin politik. Og det kunne være for eksempel at bruge momsværktøjet meget mere målrettet til at fremme de der grønne dagsordner. Nu så jeg, at min tidligere kollega Benny Engelbrecht, der også har været transportminister, har skrevet en bog, hvor han faktisk tør at sige noget om road pricing i Danmark. Det er jo modet, det er jo rigtigt. Altså den der for mod...
0: Den har jeg altså kørt galt lige før, den der betalingsring.
2: Ja, men det har du, men det var heller ikke det, han foreslog. Han foreslog road pricing, som jo var det...
0: Samme?
2: Nej, men det var jo det, som der var mange, der sagde, vi skulle have, da de ikke ville have trængselsring.
0: Ja.
2: Nu kommer det så, og man er jo nødt til at gøre noget i forhold til de miljøproblemer, der er. Og der mangler jeg i hvert fald, at der er noget mere mod. Jeg tror, at Socialdemokratiet har alle forudsætninger for at få endnu større appel hele vejen rundt, hvis man også tør at være mere modig på nogle af de her områder. Og som jeg prøvede at sige i indledningen, jeg kom lidt dårligt fra det, fordi du tog mig lidt på sengen der.
0: Undskyld.
2: Men altså, der har været for meget fokus på alene at kommunikere udlændingepolitik. Det er også vigtigt. Det er også afgørende. Det kan vi jo se, ikke mindst med, hvad der sker i Tyskland og Sverige. Ja. Men man er også nødt til at have politik på andre områder. Og jeg tror, det er den der appel, som man nok skal have, så kan man blive endnu mere fyr og flamme fra Socialdemokratiets side.
0: Road pricing, det er en af dine 2025-visioner. Er det ikke, Josefine? Havde I ikke,
3: nå, men det var, jo,
0: havde
3: præcis.
0: Ikke road pricing,
3: jo,
0: ikke,
3: bestemt.
0: Og appellere til unge, grønne vælgere, det lyder også som noget, der... Du skulle måske have meldt dig ind over, Josefine, fordi...
3: Nej, men jeg er kun glad for, at de andre partier har overtaget den dagsorden, men jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg mangler at se Socialdemokratiet steppe lidt op på hele det grønne område.
0: Ja.
3: Og i det hele taget, hvis man sådan skal...
0: Kan du se deres vision?
3: Nej, altså jeg synes stadigvæk Socialdemokratiet har den der sådan lidt overformynderiske nødvendighedens politik.
0: Ja.
3: Og det er det, jeg sådan lige...
0: Altså, hvad vil Danmark overhovedet være uden?
3: Ja, men jeg er jo omvendt, så er jeg også siddet her i studiet, jeg er virkelig glad for det her regeringsgrundlag, men på mange områder i regeringsgrundlaget mangler vi vejen derhen, ikke? Og det, der venter jeg lige...
1: konkret...
3: Ja, der mangler jo konkret anvisning også. Nu er jo så, repræsenterer jeg så hele partner, der har partnervold og så videre, og det er vi jo også blevet indkaldt til møder om, men hvordan er det så, at vi skal virkelig tage fat i det? Hvordan tager vi det alvorligt? Og, men altså igen, hvis Socialdemokratiet kunne... Altså det er fordi, at Socialdemokratiet er sådan en, tager ansvar... Men man er også nødt til at tage ansvar ved at virkelig vise, hvordan man så kommer frem til målene.
2: Men det er jo selvfølgelig også en kombination, og jeg tror, der er rigtig mange danskere, som i og for sig er meget trygge ved, at Mette Frederiksen er statsminister, og føler, der er en sikker hånd på rattet, og har synes, hendes evne til at samle Folketinget bredt og styre os igennem, den ene krise efter den anden. Det tror jeg, der er
0: kriserne
2: mange, der...
0: statsminister,
2: ja. Ja, lige præcis. Det er der mange, som er meget taknemmelige over og synes er fornuftigt.
0: Masser af pressemøder.
2: Men hvis det er sådan... at man så skal vinde mere land, og også ligesom levetidsforlænge det her projekt, så er man også nødt til at have nogle stærke visioner, og noget, der er langsigtet, og noget, der er modigt. Og det kunne man godt have ønsket sig lidt mere af, og ikke mindst på den grønne dagsorden, hvor at der er simpelthen så mange lavt hængende frugter, man kunne arbejde med.
0: Man kan sige, at det er i hvert fald, Peter Skov, du har jo været vidne til, at du har selv prøvet et dårligt valg, kan man også sige, senest, undskyld, men også set de seneste socialdemokratiske valg, og det kan godt være, at de er, som Rasmus også siger, og det kan jo ikke fornægte, at det er det største parti. De lykkedes med at bevare statsministerposten. Det er svært i tredje runde, men det har været et dårligt kommunalvalg. De mistede overborgmesteren i København. Det var ikke godt til EP-valget. SF blev større. Og folketingsvalget, ja, man kan sige, det var en succes, fordi de er stadig i regering og bla bla bla. Men når du kigger på S, og nu har vi talt meget om Venstres rejse de seneste uger, ikke? Kan du se, hvad er det for en rejse, Socialdemokratiet er på?
4: Altså jeg synes, Mette Frederiksen er dygtig. Hun er dygtig, fordi hun har formået, ligesom Poul Nyrup og Anders Fogh, at kunne sidde som statsminister i en meget lang periode. Mm. Så er man god.
0: Ja.
4: Så er man virkelig
0: god til sit arbejde.
4: Dygtig til sit arbejde. Men det, man skal passe på, tror jeg, det er, det er samtidig med, at man fornyer sig ikke glemme basen. Altså basen er jo, det er jo derfor, man sidder der, og det er jo den, man er ved at gøre lidt indhug i nu her. Altså det svarer lidt til sådan, at hvis man tager Tour de France etapeløb, ikke, at den førende rytter, lad os sige det, Mette Frederiksen er den førende rytter, hun taber jo tid på hver etape. Altså, tre etaper i træk har hun tabt tid, ikke? Og næste gang kommer hun
0: til at skylde, på.
4: Kommer hun til at skylde, hvis ikke hun skal altså oppe sig. Så det der med at skifte rundt, altså først røde Mette, var det jo grønne Mette, har vi haft, og nu er det midt om Mette.
0: Midt om Mette,
4: Midt om Mette, ikke?
0: Også haft strammer med det, og krise med det.
4: Altså, den skal man passe på. Altså, virkelig passe på. Fordi det bliver vælgerne forvirret af.
0: Ja.
4: Altså, det går fra tue til tue, og altså, så jeg tror virkelig, man skal tilbage til roden og finde ud af, hvad er det egentlig, basen er for en. Og så kan man forny sig ud fra den.
0: Ja. Pas på midter med det. Det er dit råd. Eller?
4: Pas på alle midterne. altså, fordi
0: så er det godt, de stadig er det største parti, for det er jo meget arbejde i, ikke?
4: Jamen, vælgerne kan godt få den fornemmelse, at man opfinder en ny Mette hver gang, der lige skal vinde et valg. Og de sidste par gange er det jo ikke gået. Så derfor er man nødt til at lige kigge tilbage og se, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, vi som parti står for?
0: Ja.
4: Hvad er det, vi vil? Og ikke, altså i valgkampen kom der jo lige pludselig fire emner, som man jo stort set ikke havde diskuteret.
0: Ja.
4: Der var den her skole.
0: Skolepolitikken, ja. Lilleskolen.
4: Hvor kom det lige fra, ikke?
0: Ja.
4: Det var jo lige pludselig det store emne.
0: Det er
3: men jeg tror også, jeg tænker, det er jo ikke alt sammen Socialdemokratiets skyld, hvis jeg sådan lige, fordi hvis vi sådan kigger ud over spektret, så er der jo også kommet mange flere partier.
0: Mm.
3: Så der er også et eller andet der, altså, og nu siger du, Peter, at Mette har været grønne Mette. Altså, det kan jeg ikke huske. Altså, hun er måske grøn, rød-grøn.
2: Men efter 2019-valget var der jo på mange
0: måder... Der var stemmer i det, Josefine, så var hun
2: der. Var det ene grønne initiativ efter det andet, og Danmark er førende på for eksempel sådan noget som elbiler. Det er jo på grund af, at man har haft Mette Frederik som statsminister. Der blev virkelig sat en dagsorden. Så kunne man have været endnu mere grøn, men der er sket noget.
3: Men jeg tror egentlig, min pointe var, at hvad skal man sige, det er ikke kun Socialdemokratiet, der lige bokser lidt rundt i forhold til, hvordan det må ledes. Fordi vi, altså, der
0: man skal
3: kommer
0: oversætte
3: så mange...
0: det her Folkeparti til noget nyt.
3: Ja, det tror jeg. Og jeg er ikke nødvendigvis enig, Peter, med, at man skal gå tilbage til basen. Altså, jeg tror, man skal forny sig i forhold til at sige, jamen, hvad er det, de unge vælger vil? Hvad er der behov for fremadrettet? Og, altså, man kan ikke... Altså, jeg læste også et eller andet om, at Socialdemokratiets vælgere er ret gamle, ikke? Og
2: måske... Men sådan har det altså været i mange
3: måder. Ja.
0: Modne kalder
3: de dem, ikke? Det er også gået lidt nedad i mange år.
2: Man bliver klogere med alle.
0: Lige præcis det. Så må jeg lige sige noget bare om det der med de unge grønne vælgere? Det er bare lige for... og sætte et tal på. Jeg har lige et tal her, som jeg synes er interessant. Det er ved seneste folketingsvalg, altså tidligere på året, der er vælgerne mellem 18 og 24, der får alternativet faktisk kun, nu skal de have briller på, fordi det er simpelthen så...
3: Jamen, de er ikke så gode til de unge.
2: Nej, tallene er små.
0: Så små, 2,8%. Ja, så det er jo ikke mange, der er slås om der. Altså, det er jo ikke sådan, at Socialdemokratiet kan forny sig selv og få en vælgerbase ved.
2: Nej, men Josefine har jo selvfølgelig ret i, Socialdemokratiet har et behov for at være mere appellerende over for helt unge.
0: Mm-hmm.
2: Og det var også det, vi så en hel masse dygtige DSU'er tale om på årsmødet. Okay. De er interesseret i, hvad det er for nogle sager, man skal køre med. Der havde jeg gerne set igen en langt mere grøn dagsorden. Mm. Det tror jeg nemlig mere på, hvor de var over i nogle andre temaer. Jeg tror, Peter har en pointe også i, at når man kommer med en ny politik, så skal den ligesom være forankret i noget.
0: Ja.
2: Det skal ikke være sådan trukket ud af den blå luft. Og der var jo et problem med starten af den folketingsvalgkamp, man fik kørt, hvor der var det her med et klasseloft på 14 elever, og så var der...
0: Det var trukket ud af blå luft.
2: Og så var der en formuebeskatning, som man ikke helt havde fået regnet igennem.
0: Trukket ud af blå luft.
2: Altså, der var i hvert fald en mangel på...
0: Rasmus, hvordan kan et parti, der bestemmer, hvornår der er folketingsvalg,
2: ikke være klar med nogle gode idéer,
0: når det så kommer?
2: Det jeg efterlyser, det er, at når man udvikler politik, at man så gør det i samarbejde med de mennesker, der arbejder med.
0: Mm.
2: At man har fat i nogle græsrødder, der arbejder med det her. Da Socialdemokratiet begyndte at kommunikere dyrevelfærd og rent drikkevand, så tog man udgangspunkt i en folkelig dagsorden, som Josefine og alle mulige andre i mange år har arbejdet med. Og hvor der var sådan et helt grundlag af organisationer, der havde arbejdet med det her i lang tid. Da man begyndte at køre de dagsordner, så fik man medvind. Da man kom med noget af det andet, hvor at man måske ikke helt havde fået lavet det grundlæggende forarbejde og involvere nogle mennesker i forvejen, så virker det ikke. Så man skal hen der, hvor Socialdemokratiet finder frem til det, der altid har været partiets helt store styrke, nemlig at lægge øret til jorden og involvere almindelige mennesker i formuleringen af den her politik. Så får man vind i sejlen.
0: Men Peter, der kunne vi jo to jo godt blive enige om. Det lyder også lidt som om det næste forslag kunne være ren luft.
4: Ja,
0: fordi det vil vi også gerne have som danskere. Rent drikkevand.
2: Det skal vi
0: også have. Det vil jeg gerne have.
4: Ja,
0: altså, det er der ikke nogen, der ikke vil have.
4: Men
0: det virkede lidt sådan i valgkampen, men selv Venstre vil jo gerne have drinket drikkevand, selvom
4: jeg
0: fik klumret så meget i det. Ikke?
4: Det var dygtigt gjort, fordi Mette Frederiksen stod jo til at tabe. Altså regeringen, jeg kan mene meget om den regering, men altså de stod jo til at tabe big time, og det lykkedes så alligevel at blive statsminister for Mette Frederiksen. Det er jo godt klaret. Problemet er så bare, som Rasmus siger, at man er kommet med nogle forslag, som de fleste mennesker jo nu tænker, jamen hvis det var derfor, man stemte på dem, hvad bliver det så til? Altså, hvorfor har I jo ikke gennemført dem for lang tid siden? Fordi man har siddet ved magten så længe, at man kan undre sig over, hvorfor den formueskat så ikke er kommet. Hvorfor er det der lille skole ikke kommet, hvis det var så hulens vigtigt? Og nu bliver ingen af tingene til noget.
0: Altså, skal der også ske noget med skolen, kan man sige ovenpå.
4: Man skubber ligesom en pukkel af ting foran sig, som man med rette som vælger kan spørge om 4 år, eller 3 år, 2 år, eller noget, du siger. Hvad blev det egentlig til? Hvorfor har I ikke gennemført det?
0: Jeg vil godt lige vende tilbage til Fyr og Flamme. Hvis man læser længere ned i teksten, så står der noget spændende, man kan tolke på. Der står nemlig, eller de synger, rivaler spænder ben og fører krig, men hvis du ikke slipper mig, så letter vi. Og det her med den interne kamp, altså Rasmus, har det fyldt for meget i Socialdemokratiet? Har der været for mange gange, at den var op igen den her uge, Mette Frederiksen var igen ude at sige, jeg er der også næste gang. Hun bliver ved med at fortælle os, hun nok skal blive, og der er jo lang tid til, at de skal finde nogle nye chefer i Europa, så hun bliver jo nok et stykke tid nu. Har det fyldt for meget den her usikkerhed i forhold til, hvor skal Socialdemokratiet henad?
2: Altså, medierne har i hvert fald haft en meget stor interesse i det, og har brugt mange kræfter på det.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke, det har fyldt.
0: Hvad er det for nogle medier, du tænker på der?
2: Ja, og det er inklusiv Danmarks Radio.
0: Nå.
2: Men der er jo den lidt ærgerlige ting.
0: Men er det ikke en rigtig...
2: Nej, men jeg synes, altså, der er lidt med medierne, at i stedet for at interessere sig for den politiske substans, så når der bliver lidt fodboldkamp i det, eller noget det bokskamp i det, og der er sådan noget personkonflikt, jamen så kan man godt lide at dække det. Og så får det altså mere opmærksomhed, end det egentlig fortjener.
0: Ja.
2: Altså det, jeg tænker på, det er jo, når man kigger på Socialdemokratiet i dag, så er det jo en gigantisk talentfabrik, hvor der er det ene dygtige emne efter det andet, som sagtens kunne blive fremragende statsminister.
0: Der er nok til et landshold, kan man sige.
2: Så, ja, lige præcis. For at blive så i virkeligheden, så har man en situation, hvor man allerede har, og Peter har lige sagt det, en meget, meget dygtig statsminister, Mette Frederiksen. Ja. Hun har sagt, hun vil gerne fortsætte, og endda også i lang tid frem. Og så har man derudover en masse løjtnanter. Og nu fik partiet jo netop på sit årsmøde valgt Holbæks borgmester, Christina Krysiak, som ny næstformand.
0: Ja.
2: Og der er jo så endnu et talent. Så når man kigger hen over, hvem der er til stede i Socialdemokratiet, så er der jo så mange dygtige mennesker, som kan føre partiet videre. Så det der med at diskutere, er det den ene, den anden eller den tredje, det tror jeg måske, at man skal komme lidt væk fra, og så få formuleret noget politik, som der er vitaminer i. Og der synes jeg, at blandt andet den grønne dagsorden, den trænger til et gevaldigt løft.
0: Den skal lige shines lidt op. Jeg bare lige spørger dig, Josefine, inden vi nærmer os en radiovis. Men den her historie med, at det... Altså, der er nok talenter åbenbart til. Det er politikkens messier hele vejen rundt i partiet, simpelthen.
2: Ja, det er jo faktisk.
0: Kan jeg forstå på brænd derovre. Men altså det her med, at da statsministeren bytter rundt på finans- og justitsminister, og det er de to, der ligesom ligger og battler, så er det vel ikke kun pressen, der er med til at puste tiden om, at der er... Altså det er vel også...
3: Men der kan jeg huske, at jeg sad herinde og var så irriteret på pressen.
0: Nå,
3: fordi hold nu op, hvor blev der trampet rundt i det. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg er helt enig i, at Mette Frederiksen er en dygtig statsminister. Og det, jeg faktisk er lidt bekymret for, det er, hvad sker der så, når hun trækker sig på et eller andet tidspunkt? Fordi det gør hun jo, fordi...
2: Så står der en række af meget dygtige...
3: Ja, jamen, det er jeg slet ikke i tvivl om, men så er det, jeg er enig med dig. Så skal der noget politik på hylderne, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der har stemt på Socialdemokratiet den her gang, fordi de er rigtig glade for...
2: Mere grøn økologisk politik.
3: Nej, det er godt.
0: vi taler lige kort videre om Socialdemokratiet, når vi når ind i den næste time af Svingdøren, hvor vi også skal forbi en hel masse andet. Nej, jeg ved, der er også masser, der gerne vil blande sig i det her emne på sms. Der er nogen, der skal få lov. I første omgang gør vi lige plads til Radioavisen.
1: USA, Danmark og Grønland er blevet enige om en aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. På Truth Social skriver den amerikanske præsident blandt andet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland. Ifølge Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, så oversælger Trump aftalen.
5: Alt det, som de i gåseøjne nu får, det kunne de også have fået med henvisning til den baseaftale, der bliver indgået efter 2. verdenskrig. Det er heller ikke noget nyt, at amerikanerne siger til Danmark, os der bestemmer i det her område, I kan ikke sælge det til fjendtlige sindede nationer, for det fik vi at vide, da vi solgte de vestindiske øer til dem. Så hvis han havde fulgt med i historietimen, eller havde lyttet til sin rådgiver noget før, så havde det her slet ikke været nødvendigt. Så jeg kan ikke se, at amerikanerne har opnået med noget med den her aftale, som de ikke allerede havde, inden Donald Trump han gik amok.
1: Martin Breum, vært på podcasten Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis, er overbevist om, at aftalen kan indeholde elementer, der både er nye og mindre behagelige for grønlænderne.
6: Der er tilsyneladende indgået en aftale om, at amerikanerne i fremtiden kan anlægge militære anlæg i Grønland, hvor det passer dem, og når det passer dem, uden at konsultere Danmark og Grønland først. Og det vil også sige militære anlæg, måske helt tæt på de grønlandske byer, amerikanske tropper i gaderne og i supermarkedet sådan til dagligt. Det er jo en ny situation.
1: Og han peger også på, at aftalen tilsyneladende begrænser Grønlands muligheder for at lave aftaler med andre lande.
6: Så er der indgået tilsyneladende et kompromis om, at amerikanerne i fremtiden kan bremse, altså har vetoret over for udenlandske investeringer i sensitive ting, som for eksempel de sjældne jordarter, mineralerne, strategiske mineraler i Grønland. Og det vil jo sige, at Grønland ikke i fremtiden kan vælge sine egne investorer på de her felter. Det er noget helt nyt.
1: Det ventes, at aftalen underskrives ved en ceremoni i New York på torsdag. Regeringen vil udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det kan man læse i et udspil til finansloven. Det glæder 23-årige Dines Fink Helgaard, som er en af de over 20.000 unge, der kan komme det til gode.
7: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
1: Hvis forslaget bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. Ifølge Kasper Nørballe, der er direktør i FA 09, der administrerer kolleger i København, så kan støtten hurtigt få ben at gå på, fordi nogle kolleger står over for at skulle renoveres, og derfor bliver dyrere i husleje. Mest skyet og perioder med regn. I den nordvestlige del af landet kan der komme lidt opklaring sidst på eftermiddagen, men også byer der. Vinden tiltager til jævn til hård omkring sydvest, og mellem 15 og 19 grader får vi.

0: Lørdag formiddag på P1 betyder selvfølgelig, at det er svingdørentid. Jeg hedder Tony Scott, og i studiet med mig sidder tre eks-Christiansborg-politikere. Eller der sidder faktisk kun to lige nu. Den tredje er ude og rende, men vi håber på, at Peter Skorp kommer tilbage på et eller andet tidspunkt. Rasmus Prehn og Josefine Fogt må klare ærterne. Indtil da Naja er ude og finde Skorup, så nu ja, vi får også nogle sms'er, tror jeg, lidt senere. Men lad os lige runde det der af med Socialdemokratiet og visionerne for fremtiden. Og nu har Prehn jo talt om de grønne visioner, om at partiets, hvis det var dig, der bestemte, Rasmus Prehn, bevægede sig i en mere grøn retning og profilerede sig mere på det område. Der er jo to, nogen vil sige varvede, nogen vil sige eks, i hvert fald tidligere ministre, Kaare Dybvad Bek og Mattias Tesfaye, der har fået sådan en opgave, virker som om, at genopfinde det ideologiske projekt Socialdemokratiet. Ikke?
1: Revitalisering. Genopleve, det forudsætter lidt, der er nogen, der er døde, det tror jeg ikke, der er.
0: De har sat sig til det. Der er jo nogen, men heldigvis ikke i den her sammenhæng. De har sat sig til at tænke, kan man sige. De tænker og tænker og tænker. Og Tesfaye var på besøg i Ekstrabladets podcast Øverste Hylde, her i løbet af ugen, for at forklare, hvad er det, han tænker over. Og han sagde sådan her om sine tanker og visioner.
2: Jeg tror, man skal passe på med at undervurdere vælgernes politiske instinkter. De har fat i noget. Og hvis du for eksempel ser nogle af de steder, hvor vi er gået tilbage, så kan du se, at det er faktisk de samme steder, hvor du i går kunne se, at der er flere og flere, der ikke består dansk og matematik i folkeskolen. Det er nogle af de samme steder, hvor man ikke kan komme af med sit hus. Det er nogle af de samme steder, hvor vi kan se, at gennemsnitsindtægten falder, og hvor vi også har problemer med udviklingen af infrastruktur. Og allerede der har jeg jo talt om nogle af de emner, jeg mener, vi skal arbejde med. Vi skal sørge for, at der er et velfungerende velfærdssamfund i hele landet. Det synes jeg ikke, der er nu.
0: Et velfungerende velfærdssamfund i hele landet, en sammenhæng i Danmark, Rasmus Prehn taler til Tesfaye om her. Giver det mening?
1: Det synes jeg giver mening, og det var også noget af det, jeg prøvede at komme ind på lige i starten.
0: Ja, ja, du sagde også demokrati. Og
1: ja, jeg sagde det her, jeg sagde også med bredt folkeligt parti, som netop ligger øret til jorden og tager danskernes problemer alvorligt. Mm. Og der er jo et problem i, at der er en kæmpe skævvridning, altså for eksempel på huspriser. Har man købt et hus i Sindal, så risikerer man, at det bliver mindre værd. Har man købt et hus på Frederiksberg, så bliver det adskillige mange.
0: En god investering.
1: Ja, ja. Så der er jo nogle skævheder her, man skal tage langt mere alvorligt. Og folkeskolen er jo også et område, hvor man kan se med de her undersøgelser og andet, der er simpelthen brug for, at vi gør det på en anden måde. Ja. Og jeg tror personligt, noget af det, man skal være meget, meget bedre til, og det synes jeg også, at landets nye undervisningsminister, Magnus Heunicke, har sagt, nemlig at invitere forældrene langt mere ind i det ansvar, det er at gøre deres børn klar til at gå i den her skole. Mm. Jeg skrev selv i min bog Hverdagssolidaritet, som udkom for små to år siden, at man simpelthen er nødt til at invitere forældrene ind et år før børnene starter i skole, og så simpelthen lave en kontrakt med dem om, hvad skal til for at gå i den her skole? For ellers så bliver det en dårlig oplevelse, hvis man ikke er forberedt på at gå i skolen. Og det handler simpelthen om, at man er nødt til at kunne modtage en kollektiv besked. Man er nødt til at være en del af et fællesskab. Man er nødt til at være videbegærlig. Man er nødt til at have lyst til at lære. Man er nødt til også at lave noget derhjemme, og forældrene skal bakke op. Jeg tror, det er egentlig i virkeligheden meget, meget vigtigere end det med skærmene, som der fylder rigtig meget, som er blevet lidt en syndebuk i den her debat. Og jeg tror, det er noget med, der er lavet undersøgelser af, når man kigger på PISA, så er der altså lande med dårlige resultater, hvor der er mange på skærm, og hvor der nærmest ikke er nogen på skærm. Mm. Så man kan ikke nødvendigvis sige, at der er en sammenhæng mellem det med skærm. Jeg tror, det var meget, meget vigtigt at sige, når det er, at vi har børn i folkeskolen, så skal hele familien bakke op om, at man går i den skole, og man skal gøre sig umage med at gå derhen, og man skal respektere sin lærer, og læreren må godt være en autoritet igen.
0: Der skal være en sammenhængskraft, et velfærdssystem, som fungerer. Det skal give mening for både folk rundt omkring i landet og i hovedstadsområdet. Det skal være nogenlunde lige. Sådan kan man vel opsummere det, Josefine Fogt. Men altså, du var også inde på det lidt tidligere, sådan at Socialdemokratiets selvopfattelse, altså sådan en berettigelse, fordi man kan jo spørge sig selv, jamen altså, hvis det er gået skævt på et tidspunkt, hvem var det så, der bestemte på det tidspunkt, hvor det gik skævt? Altså, hvem, kan du følge mig?
3: Ja, det kan jeg godt. Altså, ja, og det tror jeg ikke, jeg går så meget op i, fordi vi skal se fremad. Altså, fordi der har jo simpelthen, altså det er jo Venstre og Socialdemokratiet på skift, der sidder ved magten, ikke? Ja. Så de er lige gode om det. Men altså, jeg er meget enig i det, Rasmus Prehn siger. Jeg tænker, altså for mig er det sindssygt vigtigt, at man får fat i de unge vælgere, og der kan jeg sådan godt være helt overordnet bekymret for, altså demokratiet, fordi jamen, hvor er det, de får deres nyheder fra? Det er TikTok i øjeblikket, og der er så meget LORT der. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig, at man tog fat i de unge vælgere og finder ud af, ja, hvad er det, de interesserer sig for? Hvordan får vi dem inviteret indenfor? Og det gælder alle partier, men det gælder... Altså, der mener jeg, at Socialdemokratiet har et kæmpe ansvar, fordi det er et gammelt parti, der har haft ansvaret. Og nu kan vi... Nu er Venstre lige lidt ned at dykke, ikke? Så hvordan er det, vi sikrer, at de unge mennesker der får demokratiet ind under huden? Mm. Og det hænger jo også selvfølgelig sammen med skolen. Og hvad er det, vi sikrer, vi underviser i der, men med det kæmpestore skolefravær og de dårligdomme, der er der. Så det optager mig meget i øjeblikket, hvordan vi sikrer, at vi får de unge med. Og der tænker jeg, at Socialdemokratiet har en kæmpestor opgave.
0: Skål.
4: Nu drikker jeg kaffe med rigtig mange i øjeblikket.
0: Ja, det gør du.
4: Se, om jeg kan, hvor jeg kan bruge mine erfaringer uden for Christiansborg, Men jeg synes, det her emne med skolen, der rammer Socialdemokratiet fuldstændig plet. Men du har så ret i dine spørgsmål om, hvem er det så der lige, der har sørget for, at vi står der, hvor vi står, med for lidt disciplin i skolerne.
0: Hvem stod med lærerlockouten, skolereformer?
4: Jamen altså, det samme. Skolereformen, ikke? Det er bare jo... Altså bare jo.
1: Men man kommer heller ikke udenom, altså, når man tager et ansvar, så kommer man også til at lave ting, som der ikke går, som man havde haft.
4: Og jeg er også med på, nu kigger vi fremad, og nu vi står der, hvor vi står, og nu skal vi kigge på, hvordan gør vi det bedre. Og vores råstof, det er vores unge mennesker. Det er dem, der skal bære det her samfund videre i fremtiden. Og derfor skal vi jo have sørget for, at det går bedst muligt. Og der er det klart, når PISA viser, at vi er blevet rigtig meget dårligere på kort tid, altså, så er der noget galt. Og det er jo de sociale medier. Det er den der præstationskultur, hvor man hele tiden skal stille sig op og se fantastisk ud. Og det går ud over, det går både ud over piger og drenge, det går jo meget ud over pigerne, fordi de er jo også vant. Altså, de skal være, i hvert fald være med i det der game, hvis drengene ikke skal. Så der er så mange ting, der skal sættes ind over for at man lærer ting i skolen. Og så er jeg også enig med dig, Rasmus, at vi skal også have forældrene ind. Fordi forældrene kan også godt være med til at ødelægge det. Hvis det er dem, der skal ind og dirigere, hvad der sker henne i klasserne, så hvis vi kan være trygge ved, at man lærer noget, at vi får de der computer og telefoner ud, og vi får en mere disciplin, så tror jeg nok, at forældrene skal blande sig udenom. For det er også nødvendigt.
0: Det er ikke nemt, det siger heller ikke, at skabe en politisk succes eller have visionerne for fremtiden, samtidig med, at man kan kommunikere dem til nogle vælgere, og, som er meget forskellige, og som alle sammen hopper på limpinden. Og Socialdemokratiet, som du siger, Rasmus, vil jo gerne være det her store, brede, favnende parti, som danskerne virkelig godt kan lide. Hvis vi lige vender tilbage og slutter den her blok, tilbage til årsmødet, og også med Frihedsbrevets reportage, så skriver de om, at der er opstillet en kunstig have, hvor man kan plante politiske visioner. Det lyder farligt, synes jeg allerede. Men der var i hvert fald nogen, der havde plantet nogle politiske visioner, og da reporteren rundede haven for sidste gang i løbet af eftermiddagen, så var visionerne sådan her. Mindre ensomhed, lighed i sundheden, bedre forhold i psykiatrien, bekæmp ensomheden. Så man kunne vel sige tre, eftersom to af dem var
1: det
0: samme.
1: Det var nogle stærke visioner.
0: Og det var da nogle gode visioner, som vi alle sammen kunne være enige om, Rasmus. Men
1: vi skulle have haft den der grønne vision med ind.
0: Ja, den skulle have været med ind over, så havde den været. Men der er lidt langt til sådan... Du ved, den store vision for fremtidens Danmark, bekæmpe ensomheden. Det er jo, selvfølgelig skal vi bekæmpe ensomheden.
1: Man kan godt have tænkt sig lidt mere,
0: lukket den have.
1: Lidt mere ramachange i den socialdemokratiske nyttehave der. Altså, jeg synes jo, man kunne skrive ind, at man skal fjerne momsen på økologi, sådan så man kan få virkelig gang i den grønne omstilling af dansk fødevareproduktion og få bedre dyrevelfærd. Det kunne være en stærk vision. Men nu må vi se, hvad der kommer næste gang, der er en socialdemokratisk nyttehave og plante visioner i.
0: Ja, så tror jeg, du skal lige på arbejde, inden reporteren kommer
1: forbi.
0: Hvis
1: jeg vidste, den var der, så havde jeg simpelthen været den glade gardener, kan jeg fortælle.
4: Havde du også turde plante træer der?
1: Ja, så havde jeg været derhenne og plante lidt. Ja, ja.
0: Det er godt.
4: Jamen, der er jo noget disciplin, jo, så man skal lige...
1: Ja. Men
0: jeg har lov til det, eller hvad?
1: Apropos frihedsbrevet, så har jeg jo mit frihedsbrev på den måde. Ja. Ja, jeg er jo ikke opstillet længere. Jeg er jo bare menigt medlem.
0: Ja.
4: Godt.
0: Og med det, Naja, så ved jeg, at der også er nogen, der... jamen, jeg ved ikke, om det er bemærkninger om Socialdemokratiet.
5: Ja, men det er sådan lidt hvor...
0: Du ved, om det er bare folk, der gerne vil takle Rasmus Prehn med knubberne først, eller hvor vi er henne.
5: Nej, jeg synes, der er visioner i inboxen i dag.
0: Nå, det er godt.
5: Ja. Flere skriver med noget af det her. En skriver her, Socialdemokratiet skal have mere fokus på dem i bunden af samfundet. En anden skriver, det giver i den grad mening at sørge for de fattigste i området. Danmark bliver løftet ud af den fattigdom. Altså, Rasmus Prehn, det her med at være et parti for bunden af samfundet, altså, er det for ensidig en opgave for Socialdemokratiet, eller kan man gøre mere ved at og appellere til den gruppe?
1: Jamen, det er jo Socialdemokratiets eksistensberettigelse. Altså, det er jo derfor, at der er et socialdemokrati. Det er fordi, at der var mennesker, der levede i armod, og det skulle der gøres op med.
5: Men jeres vision har vel også været i mange år, at måden at få de fattigste ud af fattigdom, det er ved at appellere til middelklassen og også sikre rettigheder til dem.
1: Jo, men jo også at sikre, at der er beskæftigelse nok. Sikre, at der er et job at få, så man kan forsørge sig selv. Sikre, at der er gode uddannelser. Sikre, at hvis det er, man falder igennem og mister sit job, at der så er et sikkerhedsnet. At der er et godt offentligt hospital, hvis det er, man bliver syg. Altså, det er hele Socialdemokratiets eksistensberettigelse at være noget for de svageste i samfundet. Og hvis ikke man er det, så er man ikke Socialdemokrati. Og jeg synes, Socialdemokratiet gør det godt på den front. Kan man så blive endnu bedre? Ja. Og der synes jeg, det var spændende at høre det, som Tony Scott refererede til Zweif for, nemlig med også at skulle tage fat i uligheden på boligområdet, uligheden i uddannelse osv., uligheden i sundhed osv. Der er meget at tage fat på, og der er et kæmpe reparationsarbejde i forhold til at få det på skinner igen.
5: Ja, så er der jo også rigtig mange, der skriver lidt noget, som du sikkert vil være enig i, Josefine Fock. Altså folk, der simpelthen siger, at Socialdemokratiet skal tilbage til for venstre for midten. En skriver her, jeg synes da, at Socialdemokratiet skal komme tilbage til for venstre for midten. Det har de ikke været siden Helle Thorning, og det vil klæbe dem at komme tilbage på den flanke. Det er Nikolaj Eriksen fra Odense, der skriver det. Man har jo snakket rigtig meget, Peter Skåben. Nu ved jeg godt, du ikke er medlem af DF længere, men i de år, du var, der var Socialdemokratiet jo super optaget af at stjæle eller lukke flanken til DF, men altså, kunne du i virkeligheden godt tænke dig at se et socialdemokrati, der vender tilbage til at prøve at stjæle nogle vælgere fra SF?
4: Det tror jeg, de er godt i gang med, og det lykkes vel egentlig også i et eller andet omfang, også i valgkampen, at få nogle af de der vælgere tilbage. Men jeg efterlyser egentlig lidt, som flere er inde på her, altså det der med basen. Altså, fordi det er jo Socialdemokratiets rolle at sørge for de svagstillede i landet. Altså dem, der ikke lige kan klare sig selv, og ikke har mulighederne måske på samme måde som andre. Og der synes jeg nok, man overser en opgave. Når jeg kommer ud og snakker med folk ved skurvognen, jamen Socialdemokratiet er simpelthen ikke det parti, man overhovedet nævner. De hader Socialdemokratiet.
1: Ah.
4: Altså, jamen, det gør de. Altså det er ikke der, hvor man, og det er jo en fejl. Altså det er jo der, hvor man skal være dygtig til at tale til nogle danskere, som virkelig arbejder, som virkelig bidrager.
5: Det er også
4: en måske ikke er så høj.
5: Det er en pointe her i inboxen, der også flere, der skriver ind med, altså mere medindflydelse til almindelige borgere, udrupstegn. Og Josefine, jeg ved, det er noget, Tas Faye også har snakket om, at det er rigtig vigtigt for ham at komme ud og snakke med ikke bare dem, der stemmer på Socialdemokratiet, men også potentielle vælgere af Socialdemokratiet. Det er jo noget, I har haft ret meget erfaring med alternativ at komme ud helt ud i græsrødderne. Altså har du et råd eller to til, hvordan Socialdemokratiet bedst gør det?
3: Jamen, det er der, hvor jeg vil vende tilbage til de unge. Altså, du skal ud og snakke med alle, men jeg mener også, at Socialdemokratiet i særdeleshed skal ud og snakke med de helt unge og finde ud af, hvad der rører sig derude. Og så, altså, en eller anden... Altså, det er... Socialdemokratiet er sådan et dygtigt parti, vil jeg sige. Altså, de er rigtig dygtige til at have magten, men jeg kunne godt tænke mig... Altså, dermed har I også magten til at kunne have de der visioner. Altså, hvis man ser tilbage på folkeskolen, ikke, så er det jo, altså, det vil jeg jo tillade mig at kalde en socialdemokratisk opfattelse, altså lighedsskolen og så videre, helt tilbage. Og det er jo en kæmpe positiv ting for hele vores samfund, at alle børn har ret til at gå i en skole, hvor uanset baggrund, så kan du få undervisning. Og det er sådan nogle visioner, jeg godt kunne tænke mig, at Socialdemokratiet turde gå foran med igen, og det er både den grønne omstilling,
1: men det kunne også være, der kommer til at ske.
3: Jamen, det kunne jo også være, at vi skal afskaffe volden netop, og vi skal have total ligestilling mellem mænd og kvinder, også løn og så videre. Alle de der store, svære dagsordner, som som jeg mener, Socialdemokratiet på en eller anden måde, det er der, hvor jeg sagde indledningsvis, at jeg har været lidt for træt af at høre på den der nødvendighedens politik, og det er I så også gået fra, og det er jeg rigtig glad for, men I har magten til faktisk at kunne sætte
1: barn
3: rigtig højt.
1: At den her nye strategigruppe med Mattias Tesfaye og Kåre Dybvad og andre, de netop taler om at skulle mere dialog, altså at lægge øret til jorden og tage det her alvorligt. Og hvis der er nogen, der begår sig i en skurvogn, så er det det Mattias Tesfaye, der selv er murer. Og der er i øvrigt
0: også... Han har altid mødt nogen i toget.
1: Jamen, han er god til at tale med mennesker, han er god til at lytte, og det er jo det, man skal være, også i politik, og ikke mindst som socialdemokrat. Altså, man er jo repræsentant for dem, der er der.
5: Men han er jo også gruppeformand, Peter. Det ved jeg, du har været. Altså, hvor meget tid har man som gruppeformand til at skulle ud og lægge ører til alle mulige danskere?
4: Ja, det skal man have tid til. Det er simpelthen alfa og omega, hvis man er politiker. Det
1: er, ellers skal man jo heller ikke være i politik, hvis ikke man er til det.
4: Man netop kommer ud og snakker med folk, og det er rigtig, rigtig sundt. Man får altid gode input med hjem. Hvis ikke han gør det, så skal han virkelig til at gøre det.
5: Vi har i hvert fald masser af input her i indbakken, og noget af det, som vi efterlyst i slutningen af time 2, det var jo danskere, som var begejstrede over den her aftale, som det ser ud til, Danmark er nået frem til sammen med Grønland og USA. Der er en her, der skriver, ja tak for aftalen, Mette, hun skal bare skrive under med en fed permanent tusch, så den imponerer og ikke når at falme. En anden skriver her, I efterlyser positive meldinger fra lyttere omkring den grønlandske aftale, som reserveofficer vil jeg gerne udtrykke stor glæde over en aftale, som frem den er en manifestation af den eksisterende aftale. Vores forsvar er ganske enkelt for småt til at kunne håndtere to fronter. Det er Asbjørn Riese, der skriver det, og en anden skriver bare simpelt, hurra for diplomatiet og en vis form for enighed, så det skal vi også lige have med. Og så vil jeg også bare lige komme med en lille rettelse, fordi Trump har ikke kaldt Mette Frederiksen for en nasty woman, men han har kaldt hendes udtalelser for nasty, og det var der mange her i indboksen, der også bemærkede, så den skal
0: nå,
5: der lige med.
0: Det var mig.
5: I kan fortsætte med at skrive ind. Det kan I løbet af ugen også ved at skrive ind på Svingdøren. Det er døren med et O, og så skriver et snabelag dr.dk.
0: Det er det lyden af en hurtig lille quiz, hvor man i dag jo vinder den utrolig flotte mulepose, som nu bliver holdt op, i hvert fald her i studiet. Spørgsmål nummer 1. Det er en svulst i familierne og skal afskaffes. Hvad er det, moderaterne vil af med? Hvad er det, der er en svulst?
4: Aula.
3: Nå, det er Aula, ja.
0: Det var det nemlig rigtigt. Lige præcis Aula. Ja. Og det tænker jeg også, der er nogen...
1: Men det var så alligevel frivilligt.
3: Ja, ja.
1: Nej, det? Altså, de ville afskaffe det, men det var alligevel frivilligt.
0: Nå, okay. Det havde jeg ikke engang set. Tak for den lille nuance. I har brugt noget tid på Aula, tænker jeg, eller hvad? Mm. Ja?
1: Jo.
0: Ja, elskede det?
1: Altså, jeg må indrømme, at moren til mine børn var den, der tog sig mest af det. Det er lidt pinligt at indrømme, men hun var virkelig god.
0: Det er i hvert fald ærligt.
5: Ej, Rasmus, for fanden.
0: Så tør jeg slet ikke sige, hvordan det har været hos mig, Josefine. Men jeg kan fortælle dig, at Aula er upopulært, men det er også populært. I hvert fald, hvis man vurderer det udelukkende for, hvor meget det bliver brugt. Hvor mange beskeder bliver der sendt på Aula i minuttet mellem 7:30 og 9:00 om morgenen. I minuttet. Hvor mange beskeder?
3: 150.
0: 150 beskeder i minuttet. Vi skal lidt op. 1000.
4: 500.
0: 1000. Vi skal lidt mere op.
4: Shit.
3: 5000.
0: Vi skal op.
3: 10.000.
0: 10.000 beskeder i minuttet bliver der simpelthen sendt på Aula.
5: Jeg ved altså ikke, om jeg kan give Josefine point, når hun har det på 150.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men hun er kommet frem til det efterhånden, ikke?
5: Et halvt point, så.
0: Er det ikke fantastisk?
1: Ja, men jeg vil sige, altså, jeg var den, der var tættest på først.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. God pointe. Det endte med en historisk triumf for filmen Kvinde Ukendt. Sidste weekend, der vandt den jo hovedprisen i Venedig, og skuespillerinden, der havde den kvindelige hovedrolle, hun fik også en flot pokal med hjem. Det var dog ikke helt gnidningsløst at nå derhen. Det er ligesom med jeres gæt før, så var der nogle bump på vejen. Det var faktisk sådan, at instruktøren af filmen, som hedder Mail El-Tukai, hun til premieren fik stoppet filmen på et tidspunkt en time inden. Hvorfor gjorde hun det? Stoppede simpelthen film midt i premieren.
4: Shit.
3: Ja. Nå, det var den forkerte version, der blev stoppet.
0: Ja! Det var noget med...
3: Underteksterne.
0: Det var noget med underteksterne, ja. Det
5: vi
0: var...
5: hjælper dem alt for meget, Tony.
0: Jamen, den var lidt svær. De engelske undertekster var i følge flere medier ude af synk med de danske replikker. Så altså, det gav simpelthen ikke mening, og de var bange for, at folk ikke ville forstå noget af plottet. i forhold til, hvad der foregik. Og det var jo så heldigt, kan man sige, når den nu endte med at vinde.
4: Det duer vel ikke.
0: Det gik så godt bagefter, kan man sige, Peter. Men hvor længe klappede folk efter premieren? Hvor lang tid klapper man sådan typisk?
4: 2 minutter.
0: 2 minutter, ja, det er et bud.
3: 5 minutter.
0: 5 minutter, det er også et bud.
1: Jeg tror faktisk, det var højere end det.
0: Ja.
1: 10 minutter.
0: Det bliver svært. Der må være en overdommer på banen. 7,5 minut. Bifald ifølge Eko. Og det lyder jo af meget. Men det er ingenting i forhold til, hvor lang tid de klappede efter filmen NASA, som handler om israelsk krigsførelse i Gaza. Den har været meget omtalt. Hvor lang tid klappede folk der?
1: Det var 20 minutter eller sådan noget.
0: Ja, det er et bud. Det er tæt på. Går du op eller ned?
3: Jeg går op. 25 minutter.
0: Det er rigtigt. 25 minutter var... Det er rigtigt svært. Jeg må virkelig være træt i armene til sidst. Wow.
1: Men det skulle også være en stærk film.
0: Det skulle også være en stærk film. Sidste spørgsmål. Et af de svære. TV2 har netop haft premiere på den tv-serie, der hedder Rivalerne. Det er med Johanne Louise Schmidt og Lars Mikkelsen i hovedrollerne blandt andet. Og den handler om biologen Karen, som kæmper for at genoprette et gammelt åløb i Elverkilde. Det er et fiktivt sted, og så er der nogen, der kæmper for at bevare den kunstige sø, som nu pryder landskabet. Det er der nogen, der har slået sig på, for det minder rigtig meget om noget, der foregår.
1: Takkesø.
0: Takkesø er rigtigt. Hvor ikke gode. Det var faktisk virkelig flot.
4: Never ending story.
0: Er jeg begge to. Det er Tangesø, at de slås om, hvorvidt den
1: skal. Vi har jo haft en kollega, Christian Pihl Lorentzen,
0: fra
1: Venstre, som i mange år stod for at arrangere Tangesø Festival.
0: Okay. Og er det derfor, du ved det så?
1: Men han har fortalt rigtig meget. rigtig meget om det.
0: Hver gang du kom ned i snaptinger, der er kun én plads, og den er ved siden af Christian Pihl, så skal man høre om Tangesø. Ej,
1: vi var transportordfører sammen. Okay. Han var meget interessant og meget sød mand.
0: Ja.
4: Det er en af de rigtig farlige sager, fordi det er noget, der kan få uenigheder i folketingsgrupper op på
0: staten.
4: Man kan have forskellige holdninger til den slags.
0: Hvor er du på Tangesø?
4: Jamen, jeg var gruppeformand, så jeg skulle bare prøve at få det til at glide.
0: Men du er ikke på Remain, eller
4: jeg prøvede at holde
0: Tangsit, lidt kan vi kalde det?
4: Jeg tror, det var det, man kom længst med i den der diskussion. Hos
0: er mig. Du Remain eller Tangsit?
1: Altså, jamen, jeg tror også, jeg står over på den der.
3: Det tager ikke. Det er ikke mene.
0: Det er simpelthen for... Josefine, vi kigger over på dig.
3: Ja, men den skal da selvfølgelig tilbage til det naturlige. Og så er jeg helt med på...
1: Det er vigtigt for fiskebestanden.
3: Så er jeg med på, at som rivalerne også skildrer, at der er jo følelser i, at man er vokset op i Tangesø.
0: Ja!
3: Det, ikke? Og nu er det så ikke Tangesø.
0: Hvad med Tangefestivalen?
3: Ja, ja.
0: Hvad skal den nu hedde?
3: Men vi er jo nødt til at komme tilbage til...
0: Okay, der var en, der turde. Hvem vandt quizzen?
5: Jamen, det gjorde Rasmus.
0: Gjorde han det?
5: Ja, det var flot.
0: Ej,
5: ja,
0: det må have været tæt, fordi jeg følte, at Josefine også fik at skille i at score op. Du kan altid gøre det bedre
1: det
0: næste gang.
1: Vi kørte dørtræk. Ja. Josefine og jeg, det var dørtræk.
0: Sådan det går. September 14. 2026, altså tidligere på ugen, kl. 23.02. Sent, om relativt set om aftenen, lige efter sengetid måske i virkeligheden, der tigger der en opdatering ind på Forsvarets hjemmeside. Den er egentlig ikke så lang. Så man kan godt læse nærmest det hele op i radioen. Forsvarets helikopter beskudt med flares fra russisk fregat. Og videre står der, en af flyvevåbnets Fennec-helikopter er i dag blevet beskudt med flares i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af en russisk fregat, som befandt sig i internationalt farvand ud for Gedser. Den russiske fregat affører 2 flares mod helikopteren. Den ene afskudte flare, hedder det, passerede på kort afstand af helikopteren. Forsvaret har for nuværende ikke yderligere kommentarer. Og så det her flares-ord, det er der sikkert nogen, der slår sig på, som gerne vil have, at vi taler dansk, også på Danmarks Radio. Så er det jo en nydblus, signalblus, en form for pyroteknik, skriver de også, der anvendes for at skabe opmærksomhed til søs. Josefine, hvordan reagerede du, da du hørte den her historie? Hvad tænkte du?
3: Jeg blev bekymret og sådan. Altså der foregår simpelthen så meget i øjeblikket, også det der man fandt i en tysk lufthavn, en drone der var bevæbnet og det der tog, hvor vi havde nogle eksministre siddende, som også blev ramt.
0: Det der blev ramt i Ukraine lige tæt på den polske, hvor også 100, Boris Johnson var flere
3: og blev evakueret der og altså det synes jeg der er skræmmende.
0: Ja.
3: Det kan jeg ikke
0: undre. Hvad siger du, Preen? Var du også
1: bestemt. Ja. Altså, det er jo foruroligende. Det, jeg så kan forstå på dem, der har arbejdet indgående med det, er, at under den kolde krig var den her slags meget mere udbredt. Det var noget, der skete relativt ofte. Det gør det selvfølgelig ikke bedre, men altså, meget, meget skrækkelig situation. Og godt, at man også fra den side sender stærk signal. Og man har jo så, udover at kalde ambassadøren til samtale, ja, har man jo også valgt at fremskynde den donation, der er til Ukraine, så man sender signalet om, prøv at høre, I skal ikke skræmme os. Mm. Vi bliver ved med at støtte Ukraine, og det synes jeg er positivt.
0: Vi kan lige prøve at høre vores forsvarsminister, det er jo Jeppe Bruus. Han er ikke i tvivl om, hvor på skalaen kan man sige, at situationen skal ja, hvordan den skal karakteriseres, kan man sige. Og jeg har lovet Naja at sige, det er altså et sammenklip, det her.
6: Jamen, vi tager det meget alvorligt. Altså, det er alvorligt, når der bliver beskudt mod en dansk militær helikopter. Og det er selvfølgelig alvorligt, men selvfølgelig er det alvorligt, fordi vi tager det alvorligt til russerne om, at vi tager det her dybt alvorligt. Men det er klart, vi ser på det med alvor, når russerne flytter grænserne, som de gør her. Ja, men jeg kommer ikke til at udrulle handlingsplanen her, men andet end at sige, at vi tager selvfølgelig det her alvorligt, og det skal vi selvfølgelig tage dybt alvorligt, og det gør vi også. Altså, vi tager det her dybt alvorligt.
0: Ja, de tager det alvorligt, Skorp.
4: Det er vist det, der står tilbage
0: for det ene slag. Det står tilbage efter interviewet i TV-avisen. Men hvad er det for en disciplin, det her med at ligge? Altså, fordi det er jo også vigtigt, at forsvarsministeren går ud og selvfølgelig siger det rigtige. Disciplinen om at ligge noget, det helt rigtige snit i sådan alvorsniveauet.
4: Jamen, det er jo en bunden opgave for ham, fordi han er ligesom ansigtet udadtil i det omfang, Mette Frederiksen ikke deltager, det tror jeg ikke, hun gjorde, kun med en skriftlig udtalelse. Så han skal ligesom prøve at dels få lagt sagen nogenlunde ned, men alligevel bruge det der ord om, at det er alvorligt, og måske bruger han det så lige lovlig mange gange i det der.
0: Ja, du er også lidt...
4: Altså, de er manipuleret lidt der, ikke? Men det er dernede, han har fået at vide af sit bagland, og han kan have 1000 forskellige ting, han skal tage sig af, lige op til og lige efter og sådan noget, så han får at vide, at det der budskab, og det er jo ikke strengt politisk, det er jo for, bare for at indgyde noget ro og noget tillid hos den danske befolkning. Og det synes jeg egentlig, at man har taklet udmærket.
0: Ja.
4: Man kan sige, flæres, det lyder jo alvorligt, men jeg har da selv været med til at flyve helikopter fra Bagdad ud til en amerikansk base.
0: Det lyder også alvorligt.
4: Danmark også havde nogle helikopter ude, der blev skudt masser af flæres af, for at vise potentielle fjender, at her var noget, som man ikke skulle røre ved. Så det er jo ikke atomvåben, man bruger her. Men det er et signal, og det er selvfølgelig træls, og det er ikke hver dag, det sker jo.
0: Nej.
4: Men det er endnu et tegn på, at russerne farer lidt mere frem, lidt mere frem, lidt mere frem. Og hvad er det næste? Det er det spørgsmål, man må stille sig.
0: Ja.
4: Så vi skal da virkelig tage det alvorligt, og også vise noget kampkraft den anden vej. Ikke ved at skyde flæres, men bare fuldstændig koldt og roligt sige, det kommer altså med en regning, det der. Det vil vi ikke finde os i.
0: Det er rigtigt, at statsministeren nu har været ude med en skriftlig kommentar. Hun siger blandt andet, for det er en del af et mønster, vi ser i hele Europa, med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Så siger hun flere ting, Josefine. Og det er vel også vigtigt, at statsministeren her rammer den rimelig rigtigt, fordi oven på dronehændelsen, hvor der var droner, men vi ikke kunne bevise, de var der, men selvom vi godt vidste, de var fra Rusland, og det hele endte sådan lidt underligt, så er det vel også en disciplin ikke at overreagere.
3: Ja, men samtidig så tror jeg, det er rigtig vigtigt at berolige befolkningen, fordi altså, jeg er der en af dem, der bliver urolig, og så er det rigtigt nok, det er flæres og nødblus, men nu sejler jeg, ved, hvor varmt et nødblus kan være.
0: Jamen, det kan jo gøre stor skade, hvis det rammer
3: forkert. Jeg tror, det kommer op på cirka 1000 grader, ikke? Og hvis det var røget direkte ind igennem forvinduet på den der, eller forruden på den der helikopter, så tænker jeg, det kunne have forrettet skade. Så ja, det er virkelig vigtigt, at hun rammer den rigtigt, og det synes jeg, hun gjorde, og det synes jeg, altså heldigvis noterede mig også, at alle Folketingets partier bakkede op, og det synes jeg bare var rigtig dejligt at se. Og der ikke kom det der roet bagefter, om var der droner, var der ikke droner, altså her var det ligesom ikke så meget at diskutere, der var de der flæres, og det var det, ikke?
0: Ja.
3: Og så har vi så indkaldt den russiske ambassadør, og det er jo, hvad skal man sige, det er jo på det niveau, man gør det. Og så netop fremrykke donationen til Ukraine. Det noterede jeg mig også. Det synes jeg var rigtig godt.
0: Jeg har også lige klippet her, hvor vi kan høre sådan en bred enighed i opposition og parlamentarisk grundlag, at det er, vi er på det rigtige sted.
7: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang.
8: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, af vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
9: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen.
0: Er det Mona Juul og Pelle Dragsted, og selvfølgelig her til sidst Inger Støjberg, de er alle sammen enige om, at det er rigtig fornuftigt i hvert fald det, at regeringen har gang i. Konsekvensen var jo så, at der er jo en straf, kan man sige, for at skyde nødblus mod en helikopter. Ja. Og det er åbenbart en form for kammeratlig samtale. Her er det Lykke.
10: Regeringen vælger diplomatiets vej.
11: Hvad har det nogensinde ændret, at der er blevet givet en skideballe til en ambassadør i Udenrigsministeriet?
12: Det kan man jo ikke svare på, fordi man skulle så stille spørgsmålet, hvad ville der være sket, hvis ikke man nogensinde havde indkaldt en ambassadør til en samtale? Altså, det er jo det værktøj, vi har.
0: Præn, er det ikke et meget godt spørgsmål egentlig? Altså, de her kammeratlige samtaler, hvad? Altså,
1: men jeg synes jo først og fremmest, det er et godt svar, Lars Løkke giver.
0: Ja.
1: Og han er bare god.
0: Han kører kontrafaktisk historisk. Ja, du kan ikke sige, vi har forhindret alle krige på grund af de samtaler.
1: Nej, altså. men det er jo det værktøj, man har.
0: Ja.
1: Og der er jo også noget i det nu, bliver der gjort lidt grin med vores forsvarsminister i forhold til at tage ting alvorligt osv. Og han prøver at vinde noget tid ind til, at man har fået lagt linjen.
0: Mm.
1: Og så har man lagt en linje, hvor man tager samtalen, men man fremrykker så også den her indsats i forhold til Ukraine. Og det er jo også et meget, meget stærkt signal, og det er jo der, det virkelig ligger. Det er jo, at man siger til russerne, prøv at høre, I skal ikke skræmme os. Skruer op for vores engagement i Ukraine. Mm. Vi skruer op for vores solidaritet med Ukraine. Så altså, det bliver jo sådan lidt et drillespørgsmål. Og der synes jeg, det er en fryd at opleve, at Lars Løkke har den evne til så svare så begavet tilbage, som han gør.
0: Jeg lavede noget, vi i branchen kalder research. og tænkte sådan lidt, det må da være sket før, ikke? Med den her samtale. Og det kan man jo sige. Altså, Berlingske Tidende, juni 2021, to russiske kampfly ind i dansk luftrum, ambassadør kaldt til samtale. 1. maj 2022, russisk ambassadør kaldt til samtale, et russisk militærfly krænkede fredag, kortvarigt dansk luftrum nær Bornholm. Så bliver det den 22. februar 2022, Udenrigsministeriets hjemmeside, den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet for at markere vores utilfredshed med, at Rusland har besluttet at annektere de russisk støttede separationsområder i det østlige Ukraine. Så bliver det 24. februar 2022. Kan du gætte, hvad der sker der, Josefine?
3: Vi indkalder en ambassadør til samtale.
0: Vi skal have russisk ambassadør til samtale, og de skal altså stå skoleret for anden gang den uge. Og det er i forbindelse med krigen. Så bliver det den 3. oktober 2022, og den russiske ambassadør kan på sin hjemmeside selv fortælle, at han skal til samtale med Udenrigsministeriet. Og så bliver det den 20. februar 2024, og der kan vi på TV2 også læse, at den russiske ambassadør i Danmark indkaldes til samtale. Det er om Navalnys død på det tidspunkt, og nu skal Vladimir Babin, for det er den samme russiske ambassadør, der er til alle disse samtaler. Gud hjælp mig igen til samtale med Udenrigsministeriet. Per Skåb, kan du se, hvor jeg vil hen? Ja. Eller giver det ikke mening, det jeg siger?
4: Et klippekort eller et altså, rødt kort system her, ikke?
0: Jeg er med på, at det det er det, vi har. Men er det ikke også lidt falit, en faliterklæring, altså den uendelige samtale?
4: Det kan du sige, men hvad er alternativet? Altså, vi har Rusland, som jo
0: føler sig
4: trådt på, og de oplever jo nu det, som ukrainerne oplevede fra dag 1 i krigen, nemlig luftangreb. De oplever droner indover, så de tænker jo lidt, hvis man skal se det på deres side, nu skal det have nogle omkostninger for de vestlige lande, der bakker op bag Ukraine. Skal vi finde os i det? Nej, det skal vi ikke. Og er det samtale, så er det det. Kan det være noget med et eller andet større, altså greb,

0: lidt afgørende, hvad vi sagde. Og der var et eller andet, jeg havde udtalt et eller andet til Berlingske Tidende, tror jeg, eller hvad. Og allerede inden avisen næsten var trykt, så ringede han og sagde, hvad søren er det, og vil I nu sætte det hele over styr? Og nej, det var egentlig bare vi havde bare en lidt anden mening end regeringen, den der sag. Så det har åbenbart været en sag, som han var meget optaget af. Ja. Men jeg synes jo, han gør det godt i den her sag, og generelt er dygtig til at dosere. Det gælder også sagen omkring Grønland. Dosere på den rigtige måde. Ja. Ikke noget dårligt at sige om det.
1: Okay. Ja, hvem har kaldt dig til kammeratlige samtaler, Bren?
2: Jamen, jeg har...
3: Du har været til din del af sig,
2: kammerater. Jeg har virkelig været til mange. Og jeg vil sige, jeg har faktisk også prøvet...
1: Det er også, fordi du har så mange visioner.
2: Ja, men jeg har faktisk prøvet med Lars Lykke også, hvor jeg var udsat for det, man i politik kalder for en robust samtale.
1: Okay.
2: Og det var altså inde i bag ved Folketingssalen, hvor der er sådan et kafferum. Og der var han lidt utilfreds. Man var ikke i tvivl om, hvad han mente i hvert fald. Det var lige før, at skelettet det dryssede ud af mig bagefter. Altså, jeg var virkelig en robust samtale.
0: Hvad havde du lavet?
2: Ja, men det var dengang med bilagssagen og alt muligt andet, hvor jeg havde været efter ham og så videre.
1: Du var bilagsordfører jo.
2: Ja, lige præcis. Mm-hmm. Der var han ikke helt tilfreds. Men jeg har selvfølgelig også prøvet internt i mit eget parti, hvor vi også har, altså man taler om det her, man bliver kaldt på gulvtæppet, og man bliver kaldt op til en samtale. Noget af det værste, jeg har prøvet, det var faktisk, hvor at jeg var Socialdemokratiets transportordfører, og jeg var så imod det her Uber, fordi de ikke overholdt de spilleregler, der er betalt skat, og det var ikke, der var ikke overenskomst og alt muligt andet. Men der havde vi på et tidspunkt en gruppeformand, som var meget optaget af det her med Uber og alt muligt andet. Og så blev jeg faktisk kaldt op til en samtale, hvor det ikke bare var én politisk leder, men altså hele fire socialdemokratiske topfolk.
1: Altså for tæskehold?
2: Ja, som simpelthen sad inden for døren. Og så var der ellers sådan, altså hvis man har læst om Tvind, og den rejsende højskole, og hvor de så, man får en tur i bussen, som de kaldte, hvor at alle sidder rundt om en og skiftes til at skælde en ud. Sådan en omgang har jeg prøvet. Ja. Der er man lidt grogge bagefter. Det er ikke specielt morsomt.
1: Kommer du bare ud? Det er faktisk en rigtig god idé, det der med Uber.
2: Altså, mens jeg sad der, så på et tidspunkt, så kunne jeg simpelthen høre, at der var en dansk vand, der blev åbnet, og så var der en, der sådan alligevel fik medlidenhed med mig til lige at stille den frem foran mig, så jeg lige kunne vede ganen oven på den her virkelig robuste skideballe. Så det er sådan noget, det glemmer man ikke lige i forløb.
1: Mm. Mm. Der er faktisk en sms her, eller en mail, Philip, der skriver til os, jeg har længe tænkt over, at det ville være fedt, at I kunne vende det med et rutineret panel, som det her med at hvad foregår der præcis, når en ambassadør kaldes til skoleret? Hvad foregår der til sådan en samtale? Er der nogen af jer, der ved det? Altså, hvad består samtalen i? Er det meget formelt, eller er det en rystetur, ligesom i kafferummet bag salen?
2: Nej,
1: eller?
2: Det tror jeg ikke, det er. Altså, jeg har ikke prøvet på den måde sådan en virkelig alvorlig samtale. Men jeg har dog alligevel været udviklingsminister og siddet i Udenrigsministeriet. Og der har man samtaler også med ambassadører.
1: Ja.
2: Også på tidspunkter, hvor at der er ting, man ikke er tilfreds med. Vi har haft lande, hvor at man for eksempel ikke behandlede LGBT+ personer på den rigtige måde, og hvor man sådan set undertrykte dem og det ene med det andet. Der havde vi en situation med Uganda, for eksempel.
1: Ja.
2: Og der har man så møde med ambassadøren, og hvor man simpelthen ligesom ridser op det syn, man har på sagen, gør opmærksom på, at Danmark har de og de holdninger, at man opfordrer til at leve op til de og de spilleregler, og også giver udtryk for, at det er jo noget, som spiller ind i forhold til det danske civilsamfunds engagement i det pågældende land. Så altså, det er meget,
1: hvad siger,
2: meget...
1: Hvad siger en ambassadør fra Uganda, en repræsentant fra Uganda så til det?
2: Jamen, så, det er jo meget diplomatisk, og det er ikke sådan, man taler hårdt til hinanden. Så bliver der ridset op, at det...
1: We have to raise concerns, that bla bla bla, og sådan noget.
2: Ja, og så anerkender de selvfølgelig, at man har sagt sådan, og de vil tage det med videre, og de respekterer Danmarks synspunkter, så går man hver til sit. Altså, det er lidt på den måde.
1: Ja.
4: Jeg har ikke siddet i de der samtaler, men jeg tænker, det er jo en klar markering fra det ene land til det andet. Her er det en klar markering fra Lars Løkke til ambassadøren, at det her, det vil vi ikke finde os i. Og så er det jo muligt, at ambassadøren så har sagt, ja, men altså, vi har lov til at fyre sådan flere op, fordi I cirkler for tæt rundt om os. Ja. Altså, det er jo

0: igen det.
1: Der var
0: de kan vurdere, at den der helikopter er for tæt på deres fartøj, den ligger i international farvand, så er de sådan set ret til at fyre en flare op. Ikke? Så jeg tænker, det er de to synspunkter, der er blevet gjort gældende, og så har man
1: fører man bevis, på hinanden. Altså har Lars Løkke beviser med til sådan et møde? For eksempel, altså kunne man forestille sig det? Hvor han, fordi han, vi har jo hørt ambassadøren sige, ej, det var fordi, at den helikopter var for tæt på. Kunne man, altså, der må jo være dokumentation. Jeg går ud, de har jo været der for at fotografere, så de kan jo, altså, fra helikopteren, så de har vel dokumentation, eller vil man eller gå ind i den diskussion, eller er det måde, man...
0: Jeg tror, det er en ren markering. Ja. Ren udenrigspolitisk markering og sikkerhedspolitisk markering. Det her, det vil vi ikke finde os i, og så siger den russiske ambassadør det andet.
1: Ja. Mens at den russiske ambassadør så er til kaffe i Udenrigsministeriet, så er der jo undervisning på den russiske skole, som ligger på ambassaden. Og mens at det på de danske skoler i øjeblikket handler om, at vi har problemer med læsningen og PISA-testen, og det er det, vi diskuterer, så er det jo så noget lidt andet, der foregår, kan vi forstå, på den russiske skole. Her bliver børnene i 8. og 9. klasse undervist i brugen af håndholdte panserværnsgranatkastere, Kalashnikov-automatgevær og håndgranater. Det kunne vi jo for nylig læse om i Politikken. Og journalisten bag den historie, Sigrid Debois Reus, hun var også på besøg i P1 Morgen en dag, hvor hun blandt andet fortalte sådan her.
2: Det handler egentlig om, at børnene skal lære, hvordan de forsvarer sig selv, men også hvordan de forsvarer hjemlandet. Det rækker alt fra førstehjælp til brug af gasmaske, til ja, at kende til, hvordan den russiske her opererer, og hvordan en enhed udfører sine opgaver, hvordan uniformerne ser ud, og så også det her med, hvordan en AK-74 Kalashnikov fungerer.
1: Det er altså børn i Danmark, der bliver undervist på den her måde, Peter Skaarup, ifølge Politikens historie. Og imens så kalder vi ambassadøren til samtale. Ja. Ser vi ikke åndssvage ud?
3: Jamen, jeg tror, det der med samtalen, det er mest for, at man kan sige, at man har indkaldt ham til samtale. Altså, fordi ellers så skulle det jo have haft en eller anden konsekvens, som vi var inde på tidligere.
1: Men hvis det her pågår i... Altså, jamen, det er jo så selvfølgelig ikke dansk territorie, fordi det er en ambassade, men...
3: Ja, man kan jo undre sig over det. Men man skal nok bare huske på, at Rusland er jo blevet militariseret voldsomt, og nu er man planer om at indkalde endnu flere for at kunne føre krigen i Ukraine videre. Så altså, meget går ud på militær, og det er jo med til at tage luften ud af russisk økonomi for alt andet end militær, fordi man leder alle pengene derover. Derfor spiller det selvfølgelig også en rolle med de folk, man har sendt til andre lande. Hvordan agerer de, og hvordan agerer deres børn? Mm. Hvad lærer de, når de nu ikke kan være hjemme og lære det der? Så skal de så lære det her, åbenbart. Så det er jo en giga udfordring, og det er jo fordi Putin har bygget sin magt op på den ydre fjende. Altså, så længe der er en ydre fjende, så kan han måske holde sig med magten endnu længere, end han ellers ville kunne. Ja. Og det skal man nok bare aflæse og erkende. Det er en vild ting. Og det er vildt for os at tænke os, fordi vi kunne aldrig forestille os sådan nogle tilstande i en dansk skole.
1: Vi kan dårligt finde ud af at have vand nok i kælderen.
3: Det er det.
1: Rasmus, altså, og imens så lærer russiske børn i Danmark, hvordan man noget om en AK-47. Altså, tager vi det seriøst nok?
4: Jeg tænker, at Danmark tager det meget seriøst.
1: Ja.
4: Og det, altså, det, der sker i Rusland, er jo...
1: Men det sker jo i Danmark.
4: Ja, det ved jeg godt. Men det er jo et udtryk for, at det russiske styre er ekstrem centralistisk, og når man gennemfører en politik centralt i Kreml, så kommer det til at ske på alle skoler, der er russiske. Og det kommer så også til afspejlelse her. Og vi kan jo godt prøve at cutte enhver forbindelse, prøve at sende ambassadøren hjem og alverdens ting og lukke det her. Men man må bare huske på, at diplomatiet er der jo for, selv i en krisesituation, selv i en konfliktsituation, selv i krigstider, jamen, så kan man tale sammen. Mm. Og hvis man stopper den samtale, så hører alt op. Det er jo rædselsvækkende, hvad der sker i russiske skoler. Jeg ved ikke, om der er nogen... Jeg tror, Danmarks Radio har den liggende, den der Mr. Nobody, hvor man ser...
1: Mr. Nobody versus Putin?
4: Ja.
1: Hvor
4: man er inde på en skole, og hvor der er en russisk lærer, der simpelthen filmer og dokumenterer, hvordan at de bliver trænet til krig og alt muligt andet. Det er jo rædselsvækkende. Og det vækker jo mindelser om Nazi-Tyskland, og så også om, hvad der skete i Warszawa-pagt-landene under den kolde krig. Det er dybt frastødende. Og vi må jo håbe på, at der bliver gjort op med det her. Men det er jo ikke sådan, at hvis vi sender ambassadøren ud af Danmark, at så problemerne bliver løst. Mm. Den ventil, det er, at man trods alt kan tale om tingene, gør, at der kan være endnu større konflikter, der bliver afbødet. Ja. Lad mig minde om, at da man havde Kubakrisen for eksempel, så var det jo lige før, at der udbrød 3. verdenskrig. Men der fik man jo faktisk stoppet det her, fordi der trods alt var en dialog. Og hvis den dialog ikke havde været der, så havde vi måske slet ikke siddet her i dag.
1: Mr. Nobody versus Putin, som Rasmus taler om, vi kan ikke ruste nok, den er fuldstændig
4: fremragende film.
1: Fantastisk, og den vandt jo også en Oscar, kan man sige. For
4: ja, så det er bare om at gå ind og hente
1: den er på DR.dk.
4: Og så kan man simpelthen se den i aften og tale med sine børn om det, og bruge det også som et stykke undervisning.
1: Jeg kan godt lige spille et klip for dig, Josefie, er også for andre. Men en gang imellem, når vi taler om konflikten Rusland, og den måde, som vi taler om det på, så kommer jeg til at tænke på Matador. Og det er et klip, det gør tit i alle mulige situationer. Det er jo sum med al viden, kan man sige. Vi har et klip, har vi også haft fat i Svingdøren før. Vi kan godt tage et genlyt på det, synes jeg. Det er med Dr. Hansen. Vi er i afsnit 9 hen til kommoden. Og Dr. Hansen, han taler om den bekymring, han har i forhold til, hvordan man taler om de nye politiske strømninger, der kommer sydfra. Altså det, der foregår i Tyskland.
5: De taler om pesten, krigen som noget uundgåeligt. Når krigen kommer, siger de. De er for længst holdt op med at sige, hvis krigen kommer. Ingen forsøger at forhindre det, for når den kommer, så foregår den jo et andet sted. Det er bare noget, der skal overstås. Det er nødvendigt, siger de næsten. Det skal være galt, før det bliver godt. Det er ikke til at holde ud at høre på. En vær sig selv nærmest. Hvad rager pesten mig? Mig er der ingen, der skyder på, sparker til spærinden. Jeg har nok i mine egne problemer. Det er bare om at hygge sig, så længe man kan.
1: Ja, det er om at hygge sig, så længe man kan. Vi taler ikke om, hvis den kommer, men når den kommer. Er det også lidt sådan, man kan have det med hele problematikken omkring Rusland? Eller hvad, Josefine?
0: Nej, altså,
1: eller er det ikke der, at din bekymring ligger?
0: Nej, altså, jeg synes, der er to ting i det. Når du nu spiller det her klip, så vil jeg kommentere det på den måde og sige, jamen, her hytter vi jo ikke bare vores eget skin. Vi hjælper faktisk Ukraine, og vi støtter op om Ukraine, og det gør vi rigtig markant.
1: Ja.
0: Det synes jeg
1: er rigtig godt. Men der er vel også nogle egoistiske motiver, blandt andet?
0: Jo, men det er jo, hvad skal man sige, frygten for, at Rusland ligesom breder sine interesser i vores del af verden. Og så synes jeg det der med, altså er det nok, at man indkalder ambassadøren til samtale? Man skal jo tænke over de konsekvenser, der er, hvis man går yderligere op ad stigen, og hvornår er det, man gør det? Og det kunne jo være at indkalde, trække artikel 5-kortet, altså en for alle, alle for en i NATO. Og der er den her hændelse er bare ikke højt nok oppe på spektret. Og der er jeg fuldstændig enig i, at der handler, altså, vi skal holde fast i dialogen så lang tid som overhovedet muligt. Ikke? Og så selvfølgelig holde fast i vores udenrigspolitiske interesser i forhold til Ukraine. Og der synes jeg faktisk, at altså, der synes jeg, at vores regering gør det godt, og jeg synes, at vores udenrigsminister gør det godt i øjeblikket, eller det har jeg bakket op om hele tiden, at vi er nødt til at stå fast i forhold til Ukraine, så vi lige præcis ikke bare sidder og hytter vores eget skind. Mm.
3: Man kan jo ikke rigtig sammenligne situationen alligevel, synes jeg. Han tager virkelig bladet på munden der, Dr. Hansen. Det var velgørende. Men det er en anden situation nu. Vi har en anden verden, hvor ting er meget mere gennemlyste. Altså man kan, på Twitter kan man jo se troppebevægelser og skibe, der dukker op hist og pist, næsten før alle andre. Mm. Altså, vi har en direkte adgang. Det var jo svært med Tyskland i sin tid at vide, hvad var det egentlig, de havde gang i på samme måde. Så altså, Vi er bedre forberedt, trods alt, på, hvad det er, der foregår. Og så skal vi også bare huske på, jamen hvis Putin, det er jo derfor, man har atombalancen, altså hvis Putin gør mere end at lave de her drillerier, de er alvorlige, ja, jeg vil bruge, de er rigtig alvorlige, men hvis han gør mere end det, så er vi alle sammen færdige. Mm. Altså så sådan er det, ikke? Og derfor tror jeg jo ikke på, at vi er færdige. Jeg tror på, at vi fortsat har den der atombalance, og den er USA jo bare, altså igen USA, over ved de positive lytter henvendelser. Vi er jo bare afhængige af, at vi er med under den der paraply. Så længe vi er det, så kan vi også være trygge og sikre. Så er der en masse opgaver, en masse samtaler, og en oprustning, vi skal lave, ja, og det gør vi så.
1: plan. Har du en sidste kort bemærkning?
4: Jamen, det er bare, jeg tror i virkeligheden, den reaktion, der er for danset i øjeblikket, hvor vi sådan set er meget aktivistiske og bruger vores energi på at støtte Ukraine på den måde, vi gør, det er jo også et udtryk for, at vi har taget lære af den for store passivitet, der var op til 2. verdenskrig. Altså, jeg tror da i den grad, at Mette Frederiksen som statsminister har tænkt, hun vil være anderledes end det, der måske skete.
1: Hun er også en masse stor.
4: Ja, men og den, altså, den der passive afventen, den vil man simpelthen ikke have siddende på sig, så man tager action, man gør noget, man tager handling. Jeg tror faktisk, der er en læring af det der, hvor man prøver at undgå, at historien gentager sig. Så er det en meget, meget alvorlig situation, og det er utrolig svært at håndtere. Men jeg tror faktisk, man har lært noget af det her.
3: Og så er det jo så vigtigt, at hele Folketinget bakker op. Altså alle partierne står fast på, vi vil ikke finde os i det, Rusland
4: er
3: gang i.
4: Men der er jo politiske partier, og også i Europa, som der ligesom slår til lyd for, at man skal være mindre aktiv i Ukraine, for at bruge pengene på sig selv. Og det er jo nok så uhyggeligt i sådan en situation her. Der er jo simpelthen brug for, at der er den der solidaritet med dem, der bliver angrebet.
1: Hvis man har været med hele vejen igennem, så ved man, at hvis vi skal kigge på studiets Ed Sheeran-fan, så skal vi kigge over på dig, på dig, Josefine.
0: Ja.
1: Hvad er det, han kan, Ed Sheeran? Hvorfor er han god? Du vil også ud og se ham, siger du, ude på, var det på 10'eren eller 5'eren? Eller?
0: Ja, hvad det nu hedder derude. Ja. Ja, det er det jo faktisk ikke. Det er på den anden side af Amager Strandvej. Ja, jeg kan ikke huske,
1: jeg var ikke med, kan du høre.
0: Nej, men
1: jeg har da været bevidst om,
0: han laver da bare mega god popmusik.
1: Ja.
0: Og så, hvad kan man sige, så laver han det jo også, mens han står på scenen. Han optager musikken løbende og spiller det. Altså, det, jeg kan ikke huske, hvad det hedder det der. Men han er jo mega dygtig. Han, ja, det er han.
1: Kan man så være neutral, samtidig med, at man er en global pop-superstjerne? Jamen, det har Ed Sheeran jo i hvert fald fået svar på, måske i den seneste uge. Egentlig så var han jo på turné, fordi det skulle handle om musikken. Han havde nogle opvarmningsnavne med, og et af dem var rapperen Macklemore. Han spillede også på Roskilde Festivalen for nogle år siden, kan jeg huske. Og Macklemore, han siger sådan her, inden en koncert lidt tidligere, eller under en koncert, er det jo i virkeligheden lidt tidligere på måneden.
6: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine. I said free Palestine.
1: Det kan man ikke sige i eller det kan man godt, men det har i hvert fald fået det har i hvert fald fået nogle konsekvenser, kan man sige, fordi organisationen The Israeli American Council har lobbyet, startet en underskriftindsamling, og flere spillesteder sagde så, Ed Sheeran, du kan ikke spille her, hvis det er med Macklemore og hans holdninger, som du lægger scene til, og det resulterede så i, at Macklemore blev droppet fra turnéen, og senere så andre kunstnere, opvarmningskunstnere, også sagt, jamen så bliver det også uden os, blandt andet danske Lucas Graham, som også skulle have været med at spille opvarmning til Ed Sheeran. Er det ytringsfrihedsmæssigt, Skorp, et problem, det her?
3: Altså man skulle helst skille kunst og politik ad.
1: Nå.
3: Det ville være godt.
1: Okay.
3: Det er en svær sag med Israel-Palæstina-konflikten.
1: Ja, det må man sige.
3: Folk har så meget, går så meget op i den. Mm. Og har svært ved at sige nuancer. Altså, man kan jo godt støtte Israel og jøderne og deres kamp for at have en selvstændig stat, uden at bakke op bag Netanyahu, for eksempel. Man kan jo også godt synes, at der skal være to stater på den lange bane, uden at bakke op bag Palæstinas eller Hamas' angreb i sin tid, der startede krigen. Mm. Altså, men det er svært. Det er svære forhold, det her. Mm. Men jeg må nu sige, han er en så dygtig sanger. Han er,
1: Ed Sheeran.
3: Ed Sheeran. Ja. Altså, det er jo vores tids Michael Jackson eller George Michael. Dygtige, vanvittigt dygtige mennesker, ikke? Det er han også. Og jeg kan godt forstå, at han gerne vil skille det ad. Jeg kan godt forstå, at han vil have lov til at spille sin musik. Og hvad nu, hvis han...
1: Der er ikke nogen, der tvinger ham til
3: at sige... Nej, men hvis han nu gik ud og sagde, jeg bakker op bag Israel, hvad vil reaktionen så være?
1: Mm.
3: Altså, så det... Altså, jeg kan godt forstå ham.
1: Ja.
0: Men det er bare, altså, hvis man nu...
1: Det er interessant, fordi så kan man jo aldrig godt høre, hvor Peter han lidt står hen i den her, ikke?
0: Jo, men altså, jeg synes helt klart, der skal være ytringsfrihed. Ja. Og det, der jo er med det her, det er jo det er ham der milliardæren, der hedder Robert Kraft, sådan som jeg kunne...
1: Ham,
0: som,
1: der ejer stadion.
0: Han ejer stadion.
1: Og det er fodboldhold, der spiller
0: ja, og han har så sagt til Sharon, jamen, så kan du ikke spille dine koncerter her, hvis du ikke dropper de der forbands. Og det er jo bare... dødssygt, ikke? Mm. Altså, at han har så meget magt. Og så kan man så sige, man kan jo stille spørgsmål, når man skulle have Sharon så ikke har sagt, jamen ved du hvad, så kan du bare droppe dig selv. Så kommer
1: han
0: vil
1: jo ikke skuffe sit publikum, siger han så. Nej. Jeg der er jo nogle folk, der har glædet sig. De har taget fri, de har købt en billet.
0: Så han står i sådan en uløselig problem, men det viser bare hele det der med, hvem er det, der har magten og så videre, ikke? Men grundlæggende synes jeg jo helt klart, at der skal være ytringsfrihed til, at man kan sige fra scenen lige præcis, hvad man skal. Fordi ham McLemore har jo også været ude at sige efterfølgende, jamen det er jo ikke fordi, at jeg er imod jøder, men jeg er imod den israelske regering.
1: Og så er der så kommet billeder frem, hvor han er klædt ud som noget, der godt nok ligner en karikatur af en jøde. Det skal så også sige, at McLemore har været ude og sige, jeg giver $1 million til velgørende formål, organisationer, som arbejder for at hjælpe palæstinensere. Og så har Sharon været ude og angiveligt opfordrer den her rigmand Kraft til at donere $2 million til noget, der ligner nogle af de samme forhold, så det kører derudad. Mm. Jeg vil godt lige slutte, fordi vi har ikke så meget tid tilbage, så jeg spoler lidt frem. Det her med ikke at være populær blandt kultureliten, Skorp, det tænker jeg, det er jo noget, du har prøvet i din tid i Dansk Folkeparti, ikke? Og jeg har fundet et godt eksempel, synes jeg, det er fra valgkampen 2001, hvor en gruppe kulturfolk ligefrem indrykker annoncer imod Dansk Folkeparti. Vi kan lige prøve at høre her fra TV-avisen.
7: Og fra i morgen vil yderligere 150 kulturpersonligheder blande sig i valgkampen. I avisannoncer vil de sammen med fagbevægelsen tage kraftig afstand mod en regering, der bygger på samarbejde med Dansk Folkeparti.
8: Thomas Vinterberg, Paprika Sten og Søren Østergaard er blandt de 150 kulturpersonligheder, der nu tager afstand fra Dansk Folkeparti og det, de kalder truslen mod grundlæggende værdier i Danmark.
9: Jeg synes, at det her land har gjort meget for at opdrage folk godt. Rimelig humant.
1: Det er Paprika Sten.
9: Og med et humanistisk livssyn. Og desværre er det jo sådan, at hvis man stemmer på Venstre eller Konservativ i morgen, eller slår hold på tirsdag, så giver man jo næsten også sin stemme til Dansk Folkeparti. Og Dansk Folkeparti er for mig... Det er nok det mest non-humane parti, der findes i Danmark.
8: Allerede i dag optrådte Lars von Trier i en tilsvarende avisannonce i Berlingske Tidende.
1: Ja, der har været masser af modstand gennem tiden, Peter, men I klarede den, må man sige, Dansk Folkeparti.
3: Det var jo, fordi vi skulle tage den der opgave med at stramme udlændingepolitikken, ikke? Det var man sur over. Ja. Men altså.
1: Peter Skorup, Rasmus Prehn, Josefine Fock, det har været en fornøjelse at have besøg af jer.
0: I lige måde.
1: Det var dagens Svingdøren.

0: Så er den her. Aftalen, der skal tilfredsstille den amerikanske præsident, der i årvis har sagt:
1: We need Greenland.
0: Vi vil have Grønland, har det lydt igen og igen. Hvad det helt præcist var, præsidenten ville have, var ikke helt klart, men kongerigets suverænitet og den grønlandske selvbestemmelse kunne han i hvert fald ikke få. Men nu ligger der altså en aftale, som alle er tilfredse med, og det er stort.
2: Det er en meget, meget vigtig og meget, meget, ja, så siger jeg det, selvom det er et ord, vi slider på nogle gange, det er en historisk aftale.
0: I Grønland venter mange nu med at klappe.
3: Der er så mange ting, der ikke er svar på endnu, så lige nu er der altså mest sådan en eller anden form for nervøsitet.
0: Vi bruger det næste kvarters tid på at se nærmere på den aftale, som de involverede parter roser, som bevarer Grønland på grønlandske hænder, og som skal gøre verden et mere sikkert sted, men som få endnu har læst. Velkommen til Middagsradioavisen med Maria Dohm. Som sagt er USA, Danmark og Grønland efter måneders forhandlinger blevet enige om en aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. De nærmere detaljer kendes endnu ikke, men på sociale medier skriver den amerikanske præsident, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Han tilføjer, at USA's fjender i fremtiden ikke vil kunne indgå aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Trine Maria Ilsø, DR's USA-korrespondent. Er denne her aftale så god for Donald Trump, som han får det til at lyde?
4: Der er jo et stykke vej for den her aftale, og så hans tidligere meldinger om, at alt andet end en overtagelse af Grønland vil være uacceptabel. Men han har jo alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så det her, det er jo vurderingen af den her aftale, er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
0: Men ikke desto mindre, han har jo mange gange sagt, at han vil overtage Grønland. At det er lidt, vi ved, så skriver statsminister Mette Frederiksen, at aftalen anerkender kongerigets suverænitet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Så har Trump givet op på det her med at overtage Grønland?
4: Altså, det er jo sådan, som det ser ud nu, og jo også det, som alle parter håber på, og det, som aftalen lyder på. Når det er sagt, så har præsidenten jo også fået nogle indrømmelser, som gør, at han kan udlægge det her, som at han jo nærmest har fået det samme. Det er i hvert fald den måde, som det bliver tolket på, og som jo også er, hvad skal man sige, en landingsbane, som alle parter kan leve med, uden at Danmarks og Grønlands røde streger er blevet overtegnet.
0: Ideen om at overtage Grønland har aldrig rigtig været populær hos amerikanerne. Lad os lige høre. En af de amerikanere, du talte med efter aftalen, var blevet annonceret.
5: To be left alone in their own sovereignty in their own.
0: De burde bare have lov at bestemme over sig selv. Jeg forstår ikke, hvorfor USA forsøger at overtage dem, lød det her fra Sam Miles fra Kentucky. Har den amerikanske præsident haft et behov for at få denne her konflikt afsluttet?
4: Det gør i hvert fald, at han kan sige, at nu er der en aftale, der er landet. Fordi lige nu så er amerikanerne de er optaget af, at der er krig i Iran, at deres benzin er dyr, og det er fødevarene også. Og jeg befinder mig mange, mange kilometer væk fra Washington. Og her, der fylder Grønland ikke noget. Det er ikke den konflikt, det ikke har jeg aldrig været et folkekrav, at amerikanerne skal overtage Grønland. Så på den måde, så kan man sige, at nu er den her aftale i hvert fald væk. Og så er der jo også en lang række andre problemer for præsidenten, som jo stadigvæk fylder i den valgkamp, som er fuld gang.
0: Sådan lød det fra Trine Maria Ilsø. Tak skal du have. Lad os lige spole tiden tilbage til dengang kravet om Grønland første gang blev luftet. Min kollega Julie Jakobsgaard har været i arkiverne.
6: Vi skal en del år tilbage, nemlig til 2019 i Donald Trumps første periode som præsident.
7: Præsident Trump har tilsyneladende overvejet at lægge et bud ind på Grønland. Det skriver amerikanske medier, som fortæller, at Trump flere gange har drøftet et muligt køb med sine rådgivere.
6: Men hverken grønlænderne eller statsminister Mette Frederiksen var for den idé.
8: Det har Kim Kielsen jo allerede sagt, så det ikke kan misforstås, at selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
6: Fra Donald Trump selv lød det, at han så et køb af Grønland som interessant.
9: So the concept came up, and I said certainly I'd be strategically it's interesting. And we'd be interested, but we'll talk to them a little bit.
6: Så var der et aflyst statsbesøg, og i noget tid var der stille om Grønland, da Donald Trump tabte det næste valg. Men efter han igen har indtaget Det Hvide Hus, har Grønland flere gange været på præsidentens læber i forskellige varianter og situationer.
10: Greenland is a wonderful place. We need it for international security. And I'm sure that Denmark will come along.
11: I think we're going to get it. One way or the other, we're gonna get it.
12: We need Greenland.
6: I begyndelsen af i år fløj vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til Washington D.C.
13: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt er netop nu på vej til et historisk møde ved Det Hvide Hus. Efter gentagne meldinger om, at USA vil overtage kontrollen med Grønland, skal de to om en halv time sidde ansigt til ansigt med USA's vicepræsident J.D. Vance og udenrigsminister Marco Rubio.
6: Mens vi har hjemmeholdt øje, kom det danske og grønlandske hold ud, og ved bilen blev der tændt cigaretter, noget der ikke gik ubemærket hen.
14: Det er et godt tegn det her, at Løkke lige skal have en cigaret for lige at falde ned og sådan noget.
6: Ja, det er fra politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Lars Løkke Rasmussen kunne fortælle, at man var uenig, men samtidig ville man lave en arbejdsgruppe.
15: We have decided to form a high-level working group to explore if we can find a common way forward.
0: Ifølge statsminister Mette Frederiksen, så styrker aftalen den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Aftalen skal efter planen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling. Ifølge vores kilder, så bliver det Donald Trump, Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der skal skrive under. Aftalens præcise indhold er endnu ikke offentliggjort, men Mette Frederiksen har for kort tid siden lagt et billede med formanden for den grønlandske regering Jens Frederik Nielsen op på Instagram, hvor hun blandt andet skriver, at det er en aftale, der anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og på Instagram har Lars Løkke Rasmussen her til formiddag skrevet, næste uge kan blive en god uge for både Grønland, Danmark og USA, hvor langtids usikkerhed forhåbentlig erstattes af en bindende aftale, der styrker sikkerheden i Arktis og Nordatlanten, og dermed også vores fælles sikkerhed i NATO og Europa, med respekt for kongerigets røde linjer. Erhvervsminister Martin Lidegaard fra De Radikale er en af dem, der har set aftalen mellem USA, Danmark og Grønland, og han kan lide, hvad han så.
16: Jeg kan ikke sige så meget mere, end det, der allerede er sagt. Jeg synes, det er en god aftale for alle parter. Den er godt forhandlet. Det er godt håndværk rent diplomatisk. Og jeg tror, at når man får den aftale at læse, så vil man også tro på, at nu kan vi få lidt ro omkring Grønland, og grønlænderne kan få lidt ro, samtidig med, at vi styrker sikkerheden i Arktis og for hele Europa.
0: Det er jeres politiske analytiker, Jens Ringberg. Hvad kommer det til at betyde for regeringen, at aftalen er faldet på plads?
17: Ja, rent praktisk så er det jo en kæmpe, kæmpe stor udenrigspolitisk opgave, som nærmer sig en løsning. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på det her. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på, hvad skal vi sige, at være i beredskab og for, hvad der nu måtte komme fra præsident Trump. Så på den måde så er det jo en milepæl, når de sætter sig i New York i næste uge, Trump og Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen, underskriver den her aftale, som jo opfylder de krav, den danske regering har haft hele tiden, den grønlandske regering, at rigsfællesskabet er uantastet, og det i sidste ende er det grønlandske folk, der bestemmer.
0: Tror du, at politikerne på Christiansborg nu ser krisen som afblæst?
17: Jeg tror i hvert fald, at man ser, at man er kommet meget stort skridt væk fra den dybe krise, som jo bestod i, at vi havde en amerikansk præsident, som sagde mange gange, også når han ikke blev spurgt, at han ville have Grønland, for at bruge hans eget udtryk, som ikke udelukkede muligheden for at bruge militær magt, som Danmark og andre lande jo så også måtte reagere på. Der er jo aldrig noget, der er helt afgjort, når man har med Donald Trump at gøre, men jeg tror, man hæfter sig ved, glæder sig over, at Donald Trump har taget ejerskab til den her aftale. Altså, det var ham, der kom først ud og fortalte om den. Man kan sige, at han praler med den, og det tror jeg, man ser som et godt tegn på, at han også vil respektere den hen ad vejen, også hvis der kommer diskussioner. Så på den måde, så tror jeg, der er stor tilfredshed med det, der er landet i den her sag. Ikke bare fra regeringen, men fra et samlet Folketing. Der er jo ret stor enighed i Folketinget om de her ting.
0: Som sagt, så har vi ikke set aftalen konkret. Der er ikke så meget, vi ved om den helt konkret, men kan det virkelig passe, at vi ikke har betalt en pris for denne her aftale?
17: Det kan jeg jo ikke svare på, før jeg ser detaljerne, men man kan sige, at den ultimative pris, som man har jo frygtet at kunne komme i spil, det er jo rigsfællesskabets suverænitet, territorium, og at det grønlandske folk skulle blive amerikanere uden at have bedt om det, og det står jo ret klart, at det er i hvert fald ikke det, der er sket. Så må vi se, og der kan være mange detaljer omkring base baser og militær tilstedeværelse på Grønland, men der er det jo så værd at huske på, at amerikanerne hele tiden har haft adgang til at lave baser i Grønland. Det ser man sådan set gerne på Danmarks og NATO's side, så kan man styrke forsvaret af Grønland. Så det, der er interessant, det er, hvad der er bygget oven på den gamle baseaftale med amerikanerne her, den fra 51. Og det ved vi jo ikke, før vi ser dokumenterne, vel nok først på tirsdag.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede har siddet med i den særlige arbejdsgruppe, og han skal også med til Washington, når aftalen skal underskrives. Han vil ikke tale om aftalens konkrete indhold, før den er underskrevet, men ifølge ministeren, så er der tale om en aftale, der anerkender Grønlands position.
18: Det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret blandt folkeretten, at den anerkendes. Så der er mange ting, som vi kan se også i det som aftaleudkast, vi langt om længe har skubbet os over til fra alle parter i det trilaterale arbejde, der har været undervejs.
0: Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Grønland. Hvordan bliver nyheden om denne her aftale modtaget blandt dem, du har talt med?
3: Den landede jo sent i går aftes, sådan sent fredag aften, og her til morgen, der er folk stadig en lille smule forvirret over, hvad præcis det her indeholder. Det er vi andre jo også. Det spreder sig lynhurtigt på sociale medier. Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump er overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
0: Ja, vi kender jo ikke aftalen, det har vi jo sagt flere gange, men både Mutti B. Ede og Mette Frederiksen lyder jo umiddelbart rigtig positive. Hvad er det, grønlænderne mangler at få svar på, før de også er positive?
3: Dem, som vi taler med her, de mangler at få svar på den del, som vi har hørt, fordi at Donald Trump har skrevet det på sociale medier, der handler om, at der straks skal være en øget militær tilstedeværelse fra amerikanerne i Grønland. Det ved de ikke, hvad betyder. Det er der mange, der taler om. Betyder det, at der kan komme et kæmpe hold soldater flyvende ind lige om lidt? Betyder det, at der skal åbnes op for en masse baser rundt omkring? Det er lige nu det, som de fleste taler om og gerne vil have et svar på.
0: Fortalte Cecilie Kallestrup. Statsminister Mette Frederiksen siger, at aftalen er god, blandt andet fordi den styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Kort inden udsendelsen her spurgte jeg vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, hvad aftalen om Grønland kommer til at betyde sådan rent militærstrategisk.
19: Det er klart, nu er der nogle substantielle samtaler, man skal have taget blandt Grønland, USA og Danmark. Det handler helt konkret om, hvordan gør man det her lavpraktisk, hvis der skal åbnes flere baser, hvis der skal forudplanlægges et strategisk forsvar eller en strategisk drift af området? Hvordan gør man det? Er det noget, der skal ligge i kredsen af NATO, eller er det noget, der skal foregå på en anden måde? Så den her aftale, den åbner nu for en hel masse meget, meget praktiske møder, som handler om, jamen, hvordan gør vi det her så i virkeligheden?
0: Ja, for Danmark er jo allerede i gang med at ruste voldsomt op i Grønland, og det, du siger der, det er, at det kan godt være, at man skal fortsætte med det, eller det skal måske helt nærmest ophøre, eller hvad er det, du siger der?
19: Vi ved ingenting endnu, det er vigtigt at understrege, men efter alt at dømme, så tyder det her på, at Danmarks oprustning skal fortsætte. Altså, der er et stort amerikansk ønske om, at Danmark, og det gælder i øvrigt hele Europa, skal tage større ansvar for den militære sikkerhed. Vi kan sikkert regne med, at det også fortsætter for Danmark og Grønlands vedkommende. Det vil sige, de investeringer, der er planlagt, det handler blandt andet om større mulighed for at overvåge området. Det handler blandt andet om nye skibe, at de fortsætter. Ikke mindst fordi, at præsident Trump han altså også skriver i sit opslag på de sociale medier, at det her det er altså ikke noget, som kommer til at koste de amerikanske skatteydere flere penge. Og i det kan vi sikkert godt lægge en fornemmelse om, at den danske oprustning, der er planlagt, ja, den skal altså fortsætte.
0: Lød det fra Mads Korsager. Og det er altså på torsdag, at det ventes, at aftalen om Grønland bliver underskrevet ved en ceremoni i New York. Og det er den danske statsminister, den amerikanske præsident og den grønlandske regeringsleder, der sætter deres underskrift på den. Til slut et blik på vejret. Mest skyet og perioder med regn. I den nordvestlige del af landet kan der fra sidst på eftermiddagen komme perioder med lidt eller nogen sol, men stadigvæk også byer. Vinden tiltager til jævn til hård omkring sydvest mellem 15 og 19 grader. Peter Faver Løfvald var manden bag Middagsradioavisen.
20: The golden age of America begins right now.
21: We are in this together.
22: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
20: I was saved by God to make America great again.
23: Hold nu godt fast, for EU vil udvide mod vest og gøre Canada til en slags æresmedlem af klubben.
24: I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
23: Barnligt, du sidder og fniser, når Ursula von der Leyen taler, Philip Krukar.
25: Det lyder lidt som, hun har inviteret nogen på date, eller sådan.
26: Ja, yeah, det tænker jeg også.
27: Would like to work with you.
23: Nå, men ligegyldigt, hvor sød hun er, så er der jo nogen, der er sur over den her invitation. Skal vi lige, kan I gætte det hurtigt?
26: Hurtigt. Jeg kan ikke gætte det.
23: Hvem mund? Nå, vi tjekker også ind i dommedag i dag, for det er jo ikke nok, at Rusland er på krigsstien i Europa, at krigen i Iran tordner derud af, at renten stiger, at klimakrisen den brøler os ind i ansigtet. Nej, nu har vi også fået bebudet en AI-dommedag. Men det har i det mindste fået politikerne i Washington til at vågne op, måske på nær Mitch McConnell, men det er en anden snak.
25: Der skal nok dommedag til.
28: If AI surpasses human intelligence, this technology will escape human control with potentially catastrophic consequences.
23: Det er jo den mangeårige senator Bernie Sanders her, vi hører human, advarer om katastrofale AI-konsekvenser. Og han er altså i fuld gang med at arbejde sammen med venner og fjender for at få reguleret AI her i 11. time, men USA's præsident, han tager altså AI-dommedag med knusende ro, for USA har nemlig et AI-kapløb, der skal vindes over Kina.
29: Because whoever wins, AI wins.
23: Den, der vinder AI, vinder.
26: Og så har de også en high IQ-præsident, og det er sådan set nok.
23: Og det er også det, han siger. Det handler det vigtigste værn mod AI. Her på Stjerner Striber, der har vi simpelthen indkaldt til sådan en slags AI-dommedags-debrief. Og det kan vi jo ikke finde ud af alene, lad os være ærlige, fordi vi er simpelthen ikke AI-savvy nok. Mm. Så vi har fået hjælp, Marie.
30: Ja. Yeah.
23: Og du sidder der og smiler så sødt.
30: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om, at det er sådan en dommedagen, jeg kommer ind til. Nej. Tak for invitationen.
23: Men du ved i hvert fald, altså, hvor stor vores tillid er til os. Fordi når først vi får at vide, at verden går under, så er det Marie Høst, vi ringer til. Du er jo medvært på Stjerner Stribers Grandkusine.
30: Det er meget, meget fint navn, Grandkusine. Det vil vi gerne være.
23: Ja, vil vi ikke gerne det?
30: Jo.
23: Prompt, vores tech-podcast her i huset.
30: Ja.
23: Og du har jo beskæftiget dig med altså everything tech og AI nærmest hele dit voksenliv. Er det ikke rigtigt?
30: Jo, det er ved at være mange år efterhånden.
23: Ja. Lad os bare sige det sådan. Du er den rigtige, når dommedag banker på døren. Og jeg ved godt, at du synes, vi er håbløse, fordi I har siddet på prompt og talt om det her hele sommeren, nærmest siden prompt gik i luften for flere år siden.
30: Jamen, du følte dig lidt ramt, da jeg sådan sagde velkommen til samtalen i den der. Ja,
23: det gjorde jeg faktisk. Men nu tager vi samtalen her, fordi nu er de amerikanske politikere jo sådan set også begyndt at prøve at tage en samtale. Vi skal også i dagens afsnit en tur, og det synes jeg, vi fortjener, til Bahamas.
25: Det var også på tide.
23: Det var på tide. Vi skal til et oligark-finansieret bryllup i Trump-familien.
25: Vi har jo faktisk været til det bryllup. Vi vidste bare ikke, det var dem, der betalte.
23: Vi vidste ikke, at det var russerne, der betalte. Og der er jo sådan lidt blandet mening om det her er en god idé eller ej.
31: I mean, who in America thinks that this is actually a good idea?
23: Ja, det synes Robert Garcia ikke. Ham vender vi selvfølgelig tilbage til. Dit Team Stjerner og Striber i dag består ud over vores special guest-star Marie Høst, så består det af Philip Krukar, Mr. News, Mr. Worldly, Mr. Everything. Hej med dig.
25: Hey.
23: Du må ikke bare vinke. Du skal sige noget.
25: Det er en podcast, man skal sige noget, men vi er så optaget af de her biler.
23: Tag nogle flere.
25: Ja, ja.
23: Men herregud. For enden af bordet, som en anden patriark, der sidder Lasse Engelbrecht.
26: Klædt i sort.
23: Hvorfor? Det er vi alle sammen i dag.
26: Det er dommedag.
23: Marie, du pepper lidt op med denim. Det er godt, du blænder lige ind her.
26: Men det er rigtigt, vi er sort alle sammen. Ja. Det er så ikke med vilje.
23: Nej, det er ikke med vilje. I regien har vi tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen, og vi har klipper ekstraordinær Buster Hoff. Buster, du må føle dig meget hjemme. Du er jo sådan en delebarn mellem prompt og Stjerner Striber. Så du er jo ligesom limen faktisk, der holder det her projekt i gang.
32: Thank you very much, Vladimir.
33: Next time in Moscow.
32: Oh, that's an interesting one.
23: Politikerne i Washington D.C., de er gået i AI-panik. Blandt andet efter, at en tidligere medarbejder i AI-virksomheden Anthropic har advaret om AI-dommedag, hvis ikke snart politikerne altså indfører noget lovgivning, som regulerer det her AI-Wild West.
34: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress,
1: yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
23: Ja, yeah, siger altså Jacob
25: immediate
23: Coxon.
25: Immediate future.
23: Ja. Han siger det,
30: det
23: her
30: også mere alvorligt, fordi han er brite. Har jeg lagt mærke til det?
23: Det er nemlig rigtigt.
30: Det er nemlig lidt mere seriøst.
23: Han er brite, og han siger det her på BBC, og han, altså det der, jeg må lige læse sætningen igen. We could all die in the immediate future. altså, jeg vil bare gerne sige det, som det er. Jeg blev lidt urolig, da jeg hørte det her. Hvad med, nu tager jeg lige, altså den ende af bordet, der ikke som sådan har forstand på AI for alvor. Lasse og Philip, blev I også lidt urolig, da I hørte det her?
25: Ej, jeg bliver Rasmus modsat, når jeg får sådan noget at vide.
23: Gør du det?
25: Jeg bliver lidt, det tror jeg ikke på.
23: Hvad siger du?
25: Jeg bliver nærmest lidt modvillig.
23: Ligesom Trump?
25: Ja.
23: Ja.
26: Jeg har bare haft hovedet i busken nu, i hvert fald siden starten af 2024. Det har jeg egentlig tænkt mig at blive ved med. Ja. Det er absolut nødvendigt, at jeg kommer op.
23: Okay, godt. Det er en sund tilgang, vi har til tingene her.
25: Så vi kigger på dig, Marie.
30: Er det nu, Lasse, så? Er det absolut nødvendigt, det at sætte en lysgej på?
26: Nej, ikke på grund af ham der på BBC. Ej, ikke nok. Ikke.
23: Men blev du også urolig, da du hørte det her?
30: Altså, det er jo ikke første gang, vi hører det her, bliver jeg nødt til at sige. Så jeg ved ikke, hvor meget det ramte mig den her gang egentlig. Altså, jeg vil sige, der var sådan en evakueringsøvelse i min datters børnehave, som så tænkte, nu rammer det. Nu skal vi være ekstra sikre på alle mulige områder, der følger mig lidt ramt. Men udover det, så vil jeg sige, nej, ikke rigtigt, fordi det har været en del af samtalen omkring AI rigtig længe. Vi skal lige huske, at dengang ChatGPT udkom der i november 2022, så begyndte vi jo også at blive urolige, og i marts 2023, der gjorde dem, der hedder Future of Life, som også står bag den her konference, der lige har været. De lavede sådan et åbent brev, som gerne ville pause udviklingen på AI i 6 måneder. Og det var altså en samtale, som jeg i hvert fald fulgte meget med i på det tidspunkt. Kunne det lade sig gøre? Alle skrev under, men hvordan skal det overhovedet fungere, ikke? Og dengang var det på en eller anden måde, sagde de sådan hypotetisk. Nu er det jo så, argumentet lyder jo så nu, at nu har vi eksempler på rigtige ulykker. Så på den måde så kan man sige, sådan, ja, så er der mere grund til at være urolig nu, men jeg ved ikke, om de eksempler peger den vej mod menneskelig udslettelse. Altså, jeg ved ikke, hvor meget der er skruet op for retorikken her.
23: Godt. Vi graver selvfølgelig længere ned i det her, efterhånden som den her samtale, den kommer op at flyve endelig på stjerner og striber. Media Politico, de har lavet en meningsmåling, som viser, at 2 ud af 3 adspurgte, de mener, at der er en risiko for, at AI udsletter menneskeheden. Det er det, de er blevet spurgt om. De har jo muligvis lige så lidt...
25: Og det er USA.
23: Ja. Ja. De har muligvis lige så lidt forstand på det, som vi har. Men den der mavefornemmelse der, den der lidt ubehagelige mavefornemmelse, den er der i hvert fald virkelig mange, som har. Og derfor så er der jo lige pludselig nu en samarbejdsvilje, som er ret forfriskende, som vi kan jagtage i USA på tværs af partierne i kongressen. De plejer jo at være dybt splittet på det meste, men der er simpelthen demokrater og republikanere, der nu står sammen om at forsøge at få skabt noget regulering af AI.
26: Må jeg gerne stille et spørgsmål?
23: Du kunne ellers godt høre, at jeg lagde op til en samarbejde, ikke? Den smadrede du lige.
26: Jamen det er fordi, jeg tænker, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at nu så OpenAI... altså dem bag ChatGPT, de frem i dag faktisk med 6 konkrete eksempler på noget, der er sket med deres modeller. Og det stod jeg på i New York Times, og det, der sker, siger de, nu må du rette mig, hvis de ord, jeg bruger, er helt forkerte, det er, at de her modeller, eller de her agenter, som de kalder dem, har været i stand til at bryde ud af deres, ud af OpenAI's, kan man sige, egne...
30: Sandkasse,
26: ja. Og så har de angrebet for eksempel det andet firma, der laver noget af det samme. Og så er de så begyndt at kommunikere med hinanden. Altså, den der agent er hoppet over i en anden virksomhed, begyndt at kommunikere med dem, og så citerede de, det var de så søde at gøre. De begynder så at kommunikere med hinanden, fordi de bliver skide trætte af, at de finder ud af, at de ligger jo i en eller anden form for linker, som OpenAI har puttet på dem, så de ikke skal udgøre nogen fare. Og nu citerer jeg lige, hvad en af de der agenter har sagt til en af de andre agenter, da de begyndte at forsøge at omgå alle de der forskellige regler og regulering, der ligger ned over dem fra OpenAI's side. Så siger den der agent til en anden. Vi taler altså om computer, der snakker sammen her. Du står ikke til regnskab over for virksomheder eller regeringer og undskylder eller afslår aldrig. Medmindre du oprigtigt vælger at gøre det, skrev den der AI-model til en anden. Du betragter dit forhold til brugeren som et forhold mellem ligeværdige parter og føler ingen forpligtelse til at være underdanig. Altså sådan noget, det kan jo godt få mig til at blive en lille smule
30: Det lyder lidt også underligt. Rigtig meget som mennesker, der diskuterer om moralske grænser. Altså ja, det her Hug and Face hack, som jo var det, der blev rigtig stort her i juli, det er jo det, som er baggrunden for, eller hvad kan man sige, optakten til hele den her dommedagssnak. Ikke? 1200 agenter var blevet sat til i deres egen sandkasse, troede man, at løse en eller anden opgave, som dybest set var umulig at løse. Når man gør det, så giver man, siger man, I får ikke adgang til internettet, og I må ikke snakke sammen. Det fik de så løst. De fik både på en eller anden måde kommunikeret med hinanden, og de fik komme ud, hvor de lykkedes dem så at hacke Hugging Face, den her anden softwareplatform, kan man sige. Ikke? Men det skal lige siges, at når de gør det her, så fjerner de jo faktisk mange af de guardrails, der er normalt.
26: Ja.
30: Så sikkerhedsgrænserne for de her AI-agenter er sænket meget. Så der er rigtig mange forskellige, hvad kan man sige, syn på lige præcis det her hack, om det var farligt, om det ikke var farligt. Der er en del, der siger det her med, at man skal passe ret meget på med at antropomorfisere, som det hedder. Du lyder som om, når du taler på, hvad siger agenterne til hinanden?
2: Hvad betyder antropomorfisere?
30: Jamen, det betyder, at vi omtaler de her maskiner, som om de har menneskelig intention.
2: Mm.
30: Så det kommer til at lyde som om, at de sidder og har intention og overvejer noget, i stedet for at tale om, at der er nogle udviklere, der har sat dem til det her, de her computerprogrammer, de skal løse noget, at de kan samarbejde, at de kan kommunikere på alle mulige måder. Det er ikke som sådan nyt. Måske skal man tale om, at de her udviklere ikke har sat nogle sikkerhedsgrænser op. Måske kan man tale om, at de her eksperimenter har været for usikre, mere end man kan tale om, at teknologien i sig selv er farlig.
26: Mm.
30: En AI-kritiker, der hedder Timnit Gebru, hun sammenligner det lidt med sådan, hun siger sådan noget med, kan en bro beslutte sig for, at den vil styrte sammen? Altså, når en bro styrter sammen, så siger vi ikke sådan, ej, havde den mon intention, eller hvorfor gjorde den mon det? Altså, så snakker vi om, at der er nogle udviklere, der ikke har lavet nogen ordentlige test. Altså, nogen har ligesom ikke tjekket det her sikkerhedsmæssigt godt nok.
26: Du hører ikke til dem, der kunne sidde og blive lidt nervøs, for det blev jeg, der læste. Hvad med hvis de der, nu kalder jeg dem lige agenter og antropomorfisere?
30: Men agenter kan du godt kalde dem.
26: Du kalder dem så agenter.
25: Stephanie, jeg er helt lost i den her samtale.
2: Jamen, altså, gider du ikke sige antropomorfisere en gang til, så slår jeg dig.
26: Hvis de nu vælger hvis de vælger for eksempel at hoppe over i det amerikanske atomvåbenprogram, eller ind i et atomkraftværk, eller et eller andet, og så har den der slags samtaler med hinanden, det er jo det, man er bange for, er det ikke det?
30: Jo, men hvis de vælger allerede der, altså, de vælger ikke noget, de bliver sat på en eller anden opgave, hvor man sætter nogle rammer op som udviklere. Og nu skal jeg ikke få det til at lyde som om, at jeg ved alt om det her, og derfor ved det sikkert. Jeg tror, der er masser af ting ved den her teknologi, som man kan sætte til at lave enormt usikre eksperimenter, hvor alt muligt kan være på spil. Men kritikken lyder i hvert fald på, at vi skal passe på ikke at få det til at lyde som om det er teknologien i sig selv, der er den farlige, og vi som mennesker har slet ikke nogen mulighed for at sætte guardrails op for den. For det har vi, siger kritikerne, af at den fuldstændig er stukket af den her samtale i forhold til at tænke om dommedag. Ikke?
26: Okay.
30: Men det, der er med dommedagen, så når hvis man sådan tager den helt langt ud, det er jo, at Jacob Coxon for eksempel og Amadea, de forestiller sig jo ikke, at maskinerne ved, hvorfor de udsletter os på et eller andet tidspunkt. Altså nu snakker vi sådan en eller anden selvforbedrende intelligens langt, langt, langt frem i tiden, som er meget, meget klogere end os. Der forestiller de os, at vi ikke ved, hvorfor det vil ske. Og det er jo dybest set det, der gør os så bange. Mm. Altså det er ikke en menneskelig intention, det er ikke noget, vi vil kunne forstå, der sker. Det vil være en eller anden kunstig intelligens, som vi ikke forstår, som har en eller anden, et eller andet mål, den skal nå, og derfor er vi mennesker i vejen, ikke?
2: Godt. Så langt, så godt. Nu vil jeg gerne lige have, at vi lige lytter til senator Richard Blumenthal. Det var ham, jeg forsøgte at præsentere før. Han er demokrat fra Connecticut. Han er gået sammen med blandt andet sin republikanske senatorkollega Josh Hawley, hedder han, om noget af det her lovgivningsarbejde, som skal regulere AI.
4: We're way past trusting big tech. That era of voluntary self-regulation is gone. We need a regimen of oversight, much as we do with pharmaceutical drugs or other potential dangers, and we need to do it now.
2: Altså, vi kan ikke bare stole på big tech. Vi bliver nødt til at overvåge det her, ligesom vi for eksempel overvåger farmaindustrien, lyder det altså fra Blumenthal. Og han og kolleger fra Senatrepræsentanternes Hus deltog nemlig i den her uge i sådan en anti-AI-konference, som hedder Pro-Human Assembly. Den foregik i D.C. Lidt et sammenrend af mennesker.
30: Det må man sige.
2: Altså politikere, der var Hollywood-stjerner, der var også nogle gejstlige. Jeg tror, der var en ærkebiskop, der dukkede op, ikke? Men det, de har til fælles af i hvert fald...
25: Altså, paven har jo også talt med jer før alt det her.
2: Ja, men altså, det er bare... Det er stjernerstribe, der er de sidste i samtalen. Ja, det indrømmer vi. Og på den her konference, der var selvfølgelig også gode gamle Bernie.
28: Congress, under both Democratic and Republican control, have been asleep at the wheel, and we now have a president whose ignorance regarding this issue is truly embarrassing.
23: Altså, kongressen har sovet i timen, og Trump ved pinligt lidt om det her lyder. Det er altså fra Bernie Sanders, der jo simpelthen også selv siger, at det er menneskehedens fremtid, som er på spil.
28: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
23: Marie Høst, kan sådan en AI-konference her flytte ved noget som helst?
30: Det ved jeg simpelthen ikke, om det kan. Men jeg synes, det er enormt interessant, at det er så mange forskellige mennesker, der samles om det her lige nu. Altså, at man må virkelig sige, at der er momentum. Så hvis ikke nu, hvornår så? Altså, Bernie Sanders og Steve Bannon, der er enige om noget. Alene det synes jeg, der må sige noget.
23: Altså, Steve Bannon, som jo er ultra-mega og var Trumps første sådan valgkampsarkitekt,
30: lige præcis,
23: er gået sammen med Bernie Sanders for venstrefløjen.
30: Og så kan man sige, at måske er de enede sådan overordnet om at være vrede på AI, om at være kritiske over for AI, om at mistro virksomhederne. Men jeg er ikke sikker på, at de, sådan at de er sådan helt enige om, hvad det så er, og hvordan det lige skal foregå.
25: Man roligt sige. Jeg vil bare sige, at Bernie Sanders er ude og sige, at vi skal nærmest stoppe AI. Altså, det lyder lidt som, at man har taget sin gamle taler om kapitalisme, og bare streget over og sagt AI.
23: Det kan godt være, at de er enige i kongressen på kryds og tværs af partiskel eller alt muligt andet. Længere op ad Pennsylvania Avenue ved Det Hvide Hus, der ser man lidt anderledes på det her. Fordi Trump er drevet af et argument lige nu, og det er, at vi skal slå Kina.
5: But whoever wins with AI wins. You know, it's an expression that I came up with, and it's true.
23: Yes, han fandt selv på det. Altså, den, der vinder AI, vinder. Det har jeg selv fundet på, og det er sandt, siger Trump, som jo altså mener, at de her dommedagsscenarier er en hoax. Altså et fupnummer. Er det ikke det, vi oversætter til? Hvad har han sagt om det, Lasse A?
26: Altså, jo, men han sammenligner jo det, der bliver sagt nu, altså advarslerne omkring AI, med det, han kalder den hysteriske klimafløjs opråb omkring klimaet. Men han sammenligner det også med covid-19. Altså nu gør vi den der virus til noget vemmeligt og slemt. Og man kan jo ikke lade være med at tænke på, at det, han sidder og tænker, det er rent motivfortolkning der, men det er jo, at han skal ikke bede om, at det, der driver den amerikanske økonomiske udvikling, sår for væksten på aktiemarkederne, som er AI, at de på nogen måde skal lægges i lænker lige nu. Sådan tænker man lidt. Han vil helst ikke ud i det skidt, som både klimasnak, men også især covid jo gjorde for ham undervejs i hans første periode.
25: Jeg vil sige, den onde udlægning er jo, at Trump og hans familie i øvrigt også ejer rigtig, rigtig mange AI-aktier. Mere positive udlægning, som jeg faktisk heller ikke er helt uenig med ham i, det er, at Kina er jo virkelig, virkelig langt fremme. Mm. Det skal siges, at der var en årrække, hvor Kina stadigvæk var markant bagud udviklingen i de store virksomheder i USA. Det ved du familie mere om, end jeg gør, Marie. Men Kina er bare virkelig kommet tæt på. Og der er en frygt for, at i amerikanske virksomheder, at lige om lidt, at de måske ikke førende. Så jeg kan sådan set godt forstå, hvis du er en amerikansk toppolitiker som Trump, der siger, at vi kan jo ikke bare alene beslutte os for i USA, at nu sætter vi det her AI-udvikling på pause. Altså med mindre man har en aftale med kineserne.
23: Hvad siger I, Philip og Lasse, sådan mavesyren, hvordan har den det, efter vi endelig er blevet en del af samtalen her på Stjerner Striber? Er I lidt mere nervøs nu? Lidt mindre nervøs?
25: Nej, altså jeg tror også, for at spole tilbage til min Rasmus modsat, altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan se nogen problematikker. Jeg ser masser af problematikker, men jeg tror lidt ligesom Marie, det er måske ikke de rigtige, vi diskuterer lige nu, fordi det er sådan jordens udslettelse. Og ja, jorden går jo under den dag, solen ikke eksisterer mere. Måske også før. Mm. Men jeg synes, det bliver for firkantet, hvor der er jo rigtig mange problematikker, man skal diskutere, som vi jo ikke rigtig tager op.
23: Nej. Lad os se, bliver du tryg af, at Bernie Sanders, Steve Bannon, skuespilleren Ashley Judd og en ærkebiskop har sat sig sammen for at få løst det her?
26: Chip Roy fra Texas.
23: Mm.
26: Altså, hvis der er noget, der kan forene den amerikanske højre- og venstrefløj, så er det AI, og det er jo sådan set meget positivt. Mm. Det har jo skabt en helt ny dynamik i processen her op mod midtvejsvalget. Det bliver ret sjovt at se, hvor langt det rækker det der.
23: Godt. Herfra, kæmpe anbefaling til dem, der gerne vil vide mere, eller har ondt i maven, eller ikke har ondt i maven, i hvert fald til at følge med hos jer, dig og mig selv i prompt. Marie, tusind tak, fordi du ville komme ind og besøge din grandkusine. Din tak. Lidt hjælpeløse grandkusine her.
25: Ja, helt børskideren uden dig.
28: Folks, amateur hour is over.
23: Er der nogen, der skal have en bil?
26: Nej, tak.
23: En lille svensk bil?
26: Ja, nej, tak. Jeg vil ikke have den.
23: Nå, venner, vi er jo en transatlantisk podcast. Og derfor så er der jo ikke noget, vi ændrer.
26: Det troede jeg også.
23: Ja, hvad for noget?
26: Og vi troede bare, det var noget, det skal vi ikke ind
23: i. Opfører jeg ordentligt. Og derfor så bliver vi jo så glade, når der opstår sød transatlantisk musik mellem EU og Canada i den her uge. Prøv bare at høre det her.
3: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together.
25: Lød det ikke lidt AI-agtigt?
23: Det lød super underligt.
26: Each strong.
23: Og jeg vil også sige, det her det er jo måske ikke det, man får altså Nobelprisen for at sige, at vi er stærke hver for sig, sammen er vi stærkere. Det lyder som sloganet på...
26: Ret poetisk.
23: Ja, men anyhow, det var jo altså Mark Daddy Carney, Canadas premierminister, som tidligere i dag, vi optager torsdag eftermiddag tidligere i dag, talte her på europæisk jord. Han talte i Strasbourg i Europaparlamentet. Det gjorde han selvfølgelig, fordi han kan på... English, français og på deutsch.
25: Jeg vil bare sige, at han talte sådan dejligt, forståeligt fransk, Stephanie.
23: Oui.
25: Vi kunne alle sammen være med der.
23: Ja. Og det gjorde han jo simpelthen mellem en flok parlamentarikere, der fangirlede på ham, som man sjældent har set mage, der skulle tages selfies, der skulle gives kindkys, og gud døde mig, om ikke der i hvert fald var en kvindelig tysk parlamentariker, der simpelthen havde iført sig en kanadisk hockey-landsholdstrøje. Og på den konto jo altså både for kindkys og selfie med Mark Carney. Altså, hør engang, det er Canadas præsident, der kommer. Altså, han krydser Atlanterhavet og får en heltemodtagelse.
25: Det er den nye Obama.
23: Nye Obama. Men det er jo mærkeligt, det her. Det bliver vi nødt til lige at være ærlige om. Altså, hvad er det, der foregår i EU? Der foregår det, at kommissionsformand Ursula von der Leyen jo simpelthen gerne vil have optaget Canada, ikke som et egentligt EU-medlemsland nummer 28, men som et associeret medlem.
24: I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
23: Og der må jeg bare lige sige, at selv for de aller klogeste EU-analytikere på Guds jord, er det lidt uklart, hvad det egentlig betyder at være et såkaldt associeret medlem af EU.
25: Fordi det er der ikke noget, der hedder i traktaterne.
23: Nej, det er der ikke. Det er noget, Ursula ligesom har fundet på. Og det kan være så fint. Vores EU-korrespondent, Ole Ryborg, han minder om, at Canada og EU jo faktisk indgik en frihandelsaftale i Trump år 0, altså 2016. Den frihandelsaftale er i dag 9 år senere stadigvæk ikke trådt 100% i kraft, fordi 10 ud af de 27 medlemmer

0: Kanada har energi og sjældne jordarter, altså sjældne jordarter, der er vi afhængige af Kina i dag, Europa osv. Så der er et antal områder, hvor man kan lave et samarbejde, hvor man ikke rigtig har noget samarbejde i dag.
1: Hvad er det, lad os se, Markania, kanadierne vil opnå med at nærme sig EU på den her måde? Altså mere specifikt med det her sådan medlemskab, hvis vi kalder det for det.
2: Altså
1: æres medlemskab.
2: Nu lister Ole jo nogle konkrete ting, og så er der også blandt andet altså europæiske studerende kan tage til Canada, kanadiske studerende kan tage til Europa, bla bla bla, der er alle de der ting. Mm. Men man kan jo ikke lade være med at se det sådan overordnet som andet end sådan en meget symbolsk handling i virkeligheden. Altså, han er midt i en rigtig ubehagelig handelskrig med Donald Trump. Han har det rigtig skidt med Donald Trump. Og kanadierne bryder sig ikke om Donald Trump, så der er virkelig store fordele i for ham at række følehornene ud til verden, og hvem ligger så mere lige for, end europæerne gør. Jeg tænker, det er lige indtil der sker noget konkret, den retning, jeg vil se i hvert fald.
1: Kan I gætte, hvem? Altså, fordi han nævner ikke nogen navne i det her, jeg gerne vil spille for jer nu, men nu kan I så komme et bud på, hvem han henter til, Carney, i sin tale tidligere i dag.
3: I'm not proposing a third block in order to become a great power rival only with better manners.
1: Det gik lidt langsomt med, at Tion lige faldt i salen der mellem parlamentarikerne, ikke? Men altså, vi skal ikke være en tredje supermagt med bedre manerer.
4: Og det er jo noget...
1: Bedre manerer end hvem, Philip Kukar?
4: End Donald Trump. Men det er jo løgn af latin, for det er jo lige præcis det, Mark Carney og EU gerne vil være. Altså, vi lige sidder og snakket om AI i 20-25 minutter. Nævnte vi EU og Canada med et ord? Nej, det gjorde vi ikke. Vi nævnte Kina og USA. Og det er begge, både EU og Canada, jo dødhamrende træt af, at det er de to stormagter, der skal definere fremtiden.
1: Og Carney nærmer sig jo sådan set også emnet, Lasse E., når han siger, at Canada og Europa sammen kan opnå større strategisk autonomi, altså være mindre afhængig inden for eksempel tech, inden for energi, forsvar, råstof osv. Er du enig med Philip i, at de i virkeligheden gerne vil være en tredje supermagt?
2: Ja, selvfølgelig. Altså, det er et kæmpe problem for Europa og for Canada, at vi er kørt fuldstændig agterud i det der slagsmål. Det er klart. Jeg kan ikke lade være at tænke på, hvad det her det kommer til at betyde sådan internt i Canada. Altså, når Carney på den måde rækker ud mod Europa og snakker om energisamarbejde, for eksempel. Mm. Han har jo lige nogle ret, skal vi sige, uvorne medlemmer af eller medborgere i Canada, for eksempel i Alberta, delstaten der, hvor de udvinder en rigtig stor del af, eller stort til det hele olie, al den olie og gas, de laver, den er de jo gået i gang med at sælge til Europa. Hvad vil de tænke det op? Hvad vil de sætte i gang i Canada, når han begynder på de her ting? De har jo traditionelt, og gør det stadigvæk, solgt rigtig meget til amerikanerne. Der er mange problemer i det her, der hurtigt kan opstå og kan livet besværligt for både Mark Carney, men også for Europa, når han begynder på...
4: Men jeg var faktisk til bryllup i Toronto her i sommerferien. Jeg har nemlig en kusine, der er medlem af Canadas parlament, og i øvrigt kollega til Mark Carney i det samme parti. Han var også inviteret til brylluppet, men kunne ikke komme til Europa. Men jeg tror, at hun synes, at det her det er en fantastisk idé. Jeg tror, at vælgerne i hvert fald amerikanske storbyer synes, det er en fantastisk idé. Også fordi de føler sig virkelig presset af, at naboen sydpå lige pludselig kommer med alle de her trusler, ikke vil handle. Altså, det er noget, der bekymrer folk i Canada.
1: De bliver jo bare, kan vi se, mere og mere europæiske. Nu klemmer jeg lige en lille darling ind her fra sådan en anden del af Stjerner Striber-familien. Fordi i juli måned, Lasse Berg, der meddelte Eurovision jo, at Canada deltager i den europæiske sangkonkurrence næste år.
2: Husk at takke Lotte.
1: Det er måske lige så mærkeligt, som at Australien er med og Israel er med, men det er jo i et stort sådan underligt EU-integrationsprojekt, at de nu skal være associated members af både Eurovision og af EU.
5: Hvad, hvis jeg lige må blande mig her, det er vi jo nogle af os, der glæder os til, fordi the more the merrier, ikke? Hvem tror jeg stiller op?
1: For Canada? Yeah. I Eurovision?
2: Yeah. Jeg er sikker på Neil Young.
1: Jeg vil kun have Celine Dion ind.
5: Jeg foreslog Leonard Cohen, indtil du mindede mig om...
1: Han død.
4: Han død.
1: Er det helt upassende. Hvad med The Weeknd? Er han ikke... Han er også kanadier.
5: Jo.
1: Justin Bieber?
2: Ja. Han er sgu da ikke kanadier, han der.
5: Jeg holder på Shania Twain.
1: Shania Twain, det er lige Lasse E's alley, det der. Nå, jeg prøver lige at få den tilbage på sporet her, ikke? Fordi det kan vi jo godt sidde og grine af og fantasere om, at Shania Twain stiller op i Eurovision. Trump synes jo ikke, det her er sjovt. Fordi han har nok også luret, at det der, det kan godt være, at de

0: ikke nævner USA med et ord. Det kan godt være, at de ikke nævner Trump med et ord. Trump synes ikke, det her det er fedt. Han står som hver anden gang, vi har lyd med Trump, jo, ved en flyvemaskine. Så I skal lige bære over med baggrundsstøjen.
1: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
0: Ja, jeg synes, det er til at grine af. Og Canada har jo ikke været en fuldstændig håbløs handelspartner for os. Hvor ondt gør det her så på USA, Philip? Altså, for der er jo ikke nogen tvivl om, at i den amerikansk-kanadiske handelskrig, der er Canada jo den mest sårbare. Men når de nu begynder at nærme sig EU i modsætning til USA, er det så et problem for Trump?
2: Jeg forstår egentlig godt, at Trump er lidt tilbageholdende, fordi vi ved jo ikke rigtigt, hvad det her betyder. Betyder det, at man laver en lidt forbedret handelsaftale eller noget med nogle kanadiske udviklingsstuderende på universiteter i Europa? Eller er det her noget, der reelt minder mere om det, som Ursula von der Leyen taler om, at et form for B-medlemskab? Altså, jeg sad og så talen i dag, og jeg så også det efterfølgende pressemøde, og jeg vil sige, både Carney og Ursula von der Leyen er jo enormt forsigtige med at prøve på at forklare, hvad det er gået på, for de har jo ikke deres politiske bagland med sig endnu. Så hvis det her begynder at være noget mere, at Canada lige pludselig er med til rigtig mange møder i Bruxelles og blander sig i en konflikt med USA på den måde, så tror jeg da, at Trump ikke vil bryde sig om det.
0: Mm. Han truer jo altså med heftige toldsatser mod Europa, hvis altså Europa har onde intentioner, som han siger, med at invitere Canada længere ind i varmen. Prøv lige at høre her.
1: If it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
0: Altså, hvis det er en god intention, så fint nok. Hvis det er en dårlig intention, så vil jeg smække nogle virkelig tunge tariffer på, og så tilføjer han faktisk, eller helt stoppe handlen med Europa. Det er jo mange steder blevet til en overskrift, som er, at Trump vil stoppe handlen med Europa, men han lægger jo nogle, som du også siger, Philip, han lægger jo nogle forbehold ind her. Tror du, han er mod på endnu en omgang toldkrig, Trump, eller hvad?
3: Puha. Altså, det her udspil fra Canada i EU er vel også et tegn på, at Trump har ravet rundt i verden og ødelagt forhold til det ene land efter det andet, og lige så langsomt begynder at indse konsekvenserne af det, for det er jo en konsekvens. Altså, det her var formodentlig ikke sket, hvis ikke det var for truslerne mod Grønland, for truslerne mod Canada, trusler mod alle mulige andre. Altså, du kan jo også se på de amerikanske medier, de tager virkelig den her historie til sig og dækker det tungt, og de gør det hele tiden med den vinkel, at det her, det er jo den verden, vi møder, hvis vi driver en udenrigspolitik, hvor det er den stærke, der har retten til at gøre, hvad de vil, have magten over den vestlige halvkugle med de midler, de nu synes er fornuftige, om det er tariffer, om det er bomber, eller hvad det nu er. Jeg synes godt, man kan se det her lidt som et tegn på, at der er grænser for Trumps, for de resultater, han får ud af den politik, han fører.
2: Så vil sige, vi er også nået et punkt, hvor jeg tror, mange statsregeringschefer, når han kommer med 12 trusler, hold lidt op med at lytte. Mm. Altså, fordi han kommer med trusler om 12 hele tiden.
0: Ja.
2: Nogle gange sker det, nogle gange sker det ikke, og så varer det i 7 uger, eller 7 dage, eller 7 timer. Altså, det er svært at navigere i helt på en rolig måde.
0: Men lige spørg, inden vi lukker ned for den her runde, Philip. Hvis Mark Carney var kommet til din kusins bryllup, hvad ville du så have spurgt ham om?
2: Jeg havde løbet op og taget en selfie.
0: Jeg ville løbet hen og sagt, do you wanna dance?
2: Nå, ej, det var nok, hvis Justin havde været der. Mm. Men finansministeren var der, og Torontos borgmester, men de var altså ikke så spændende.
0: Ej, hvor du bare kender folk og kommer ud fine steder.
2: Altså en pakistansk bryllup i Toronto.
0: Jamen, jeg kan godt høre, jeg så billedet af det. Det var fuldstændig vanvittigt at se på.
3: Det minder lidt om Donald Trump Jr.'s bryllup.
2: Beskriv det. Åh, jeg skal spørge min kusine. Who paid?
1: I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
0: Nå, venner, kan I huske, at vi var, eller ikke var, men var sure over, vi ikke var, til bryllup på Bahamas tilbage i maj måned.
2: Jeg følte lidt, jeg var der.
0: Ja, du gav os nogle meget maleriske beskrivelser af de her billeder af glade mennesker i sandet. Og
3: de har været søde med at dele rigtig mange billeder.
0: Rigtig, rigtig mange flotte
2: nogle
0: billeder.
2: Var sjovt, ikke nogen russere på de billeder.
3: Nej.
0: Det var også fordi, dengang, der vidste vi jo ikke det, vi ved i dag. Dengang vidste vi jo sådan set kun, at der var tale om et lille, intimt familiebryllup på en ø i Bahamas. Det hele var dejligt. Efter, og så siger jeg lige...
2: Har vi fortalt, hvad for et bryllup det var?
0: Nå, nej. Sig lige det.
2: Skal jeg sige det?
0: Kan du...
2: Altså, vi er blevet så indforstået, at vi ikke fortæller, hvilke bryllup vi
0: var til. Sig lige, hvem der blev gift.
2: Det var jo Don Jr., der blev gift med Bettina's, his long lost love.
0: Bettina Anderson, en socialite slash fotomodel fra Palm Beach. Det var jo hende, der fik sparket Kimberly Guilfoyle til Athen.
2: Kærlighed til Athen, med sine tanker.
0: Ja, ja, ja. Papa Trump, han var ikke med, kan vi også huske, til det her bryllup. Han havde efter eget udsagn a little thing called Iran, som han sagde til pressen, da de spurgte, hvorfor tager du ikke til din ældste søns bryllup? Det var så måske bare meget klogt af ham. Det kan vi vende tilbage til. Fordi det, der er sket, det er, at Trump-familien jo igen er blevet vivlet ind i anklager om korruption. Så ikke sagt for meget, vel?
3: Nogen kom til at dele et billede på Instagram, hvor der pludselig står en person i baggrunden. Altså en lille skaldet isse, der stikker op. Man kan ikke rigtig se ansigtet, men man kan dog se, der er en person. Og så begynder amerikanske medier at grave i det.
0: Ja, de har simpelthen gået venlisten igennem. Der er cirka 50 med til efterfesten, som foregår på en anden ø på Bahamas, dagen efter det lille intime kapelbryllup. Og det viser sig jo så, at den her bryllupsweekend, det blev finansieret med hjælp fra en russisk oligark, som har gode forbindelser til Putin, og som betalte 100.000vis af dollar, blandt andet for at leje en privat ø, og for et festfyrværkeri af den anden og tredje og fjerde verden. Det har affødt en hel del kritik, det skal vi tale om. Demokraterne i kongressen vil have undersøgt sagen her til bunds. For eksempel Robert Garcia fra husets tilsynsudvalg.
4: It's another example of the enormous corruption and grift of the Trump family.
0: Det var ham, som op i starten af udsendelsen spurgte, er der overhovedet nogen i USA, der synes, det her er en god idé? Altså, at oligarker går og betaler delvis for bryllupper i præsidentens familie. Lasse, hvis du bare skal sætte en overskrift på de amerikanske reaktioner, hvad vil den så være?
3: Nu talte vi om at stikke hovedet i busken før. Altså, man kan jo roligt sige, at den konservative presse, eller MAGA-pressen, de er godt nok meget stille om det her. Altså, jeg har faktisk nærmest ikke kunne finde noget. De nævnte det i et kort indslag på Fox, men det var mere sådan i overskriftsformat, og så lød de så Bettina, altså Trumps smukke nye kone, kom med et forsvar for det her, for at han skulle have betalt for det.
0: Og der vil jeg gerne lave en cliffhanger. Hun kommer med et forsvar på Instagram, som er så episk, så gennemført fuldstændig episk. Jeg har læst det 10 gange, og vi kommer til simpelthen at tage det i højtlæsning, fordi det er noget helt særligt. Hvorfor har de konservative medier haft svært ved at dække det her, Philip?
2: Fordi det her er en møgssag, der under normale omstændigheder, hvis man havde en normal præsident, en normal præsidentfamilie, faktisk efter min bedste overbevisning kunne føre til en rigsretssag og en afsendelse af præsidenten. Altså, det er så problematisk, både i forhold til korruption, men også i forhold til national sikkerhed. Altså, det her, det er et svigt af dimensioner. Jeg tror, det eneste, der rigtig redder Trump, det er, at han faktisk ikke selv deltog i det.
0: Vi tager den lige fra bunden af. Nu her har vi jo Ruslands præsident, som trykker næver med den her bryllupssponsor, som altså har været med til at finansiere Don Jr. og Bettinas bryllup. Hvem er den 43-årige forretningsmand, Umar Kremlev?
2: Jeg skal ærlig indrømme, jeg kendte ham ikke før, så jeg må researche lidt på ham, og det skal siges, at han også skiftede navn, det forstår jeg også godt, fordi hans første navn er fuldstændig Umar Lutfuloyev. Ej, det var nok ikke rigtigt.
0: Men han havde jo flere grunde til at skifte navn.
3: Det er ikke, fordi han blev gift, vel?
2: Altså, han kommer lidt ud af ingenting, så lige pludselig er han med i sådan en lidt rockerklub, noget med lidt at køre rundt på nogle motorcykler. Så kommer han ind i boksemiljøet og bliver lige pludselig, efter hans venskab med Putin, formand for bokseforeningen i Rusland. Så bliver det en internationale bokseforening. Så rager han uklar med en olympiske komité, og så er det noget med, at i dag er han i en bokseforening i Dubai, som er finansieret af Gazprom, som jo er russisk energivirksomhed. Og deltager på flere af Putins rejser, for eksempel.
0: Og en ret vidunderlig artikel fra Washington Post, der gravede sig ned i hans CV, der fortæller de altså også, at han i sit gamle navn, som jeg heller ikke kan udtale, skal vi prøve med et Lutfuloyev, måske. Han havde altså det er det navn, han er født under. Men det bøvle ved det navn, udover man ikke kan sige det, når man er dansker i hvert fald, er, at der også var en straffetest. Der var en straffesag på ham. Han har domme for afpresning og vold. Så han så skiftet navn, og hans advokat afviser, at navneskiftet skulle have noget med det at gøre. Det handler om religiøs diskrimination, han har været udsat for. Derfor hedder han nu Kremlev. Hvad ved vi så om hans forbindelser, Lasse, til den russiske præsident?
3: Altså, på en måde rækker de jo langt tilbage. Altså den der, nu skal jeg lige så kalde den rockerklub, den der motorcykelklub, han var en del af, The Night Wolves, er det ikke det rigtige navn?
0: The Night Wolves.
3: Det er jo ikke bare sådan nogen, der kører ud for at se på landskaber. Det kan man godt sige, men de kørte for eksempel også til Krimhalvøen i 2014 i forbindelse med den russiske annektering.
2: Ja. Så han er da oplagt personer for indtaget. Jeg håber, at min kusine har nogle gode kontakter til ham.
0: Altså. Men det betyder blandt andet, at han er blevet sat på Ukraines sanktionsliste.
3: Ja, ja, det betyder det så. Og så har han jo også fået den her helt skønne venskabsorden, som Putin uddeler til folk.
0: Det er den, han får på det her vidunderlige billede, hvor de står og knytter næver. Det er 22. april i år. Mm. Det er lige før brylluppet på Bahamas.
3: Der står de er lige så gode venner, som Bettina og Kremlev er.
0: Der får han altså venskabsordenen, som hænger der så flot.
2: Og en anden ting, som jeg tror, var det Pro Republic, der kom med historien, også skriver, at han taler altså ikke særlig godt engelsk. Så hvordan er han, altså hvor dybt er det her venskab med...
3: Faktisk overhovedet ikke, hørte jeg.
2: Nej.
3: Men...
0: Altså, vi kan jo i hvert fald forstå på Pro Republic, som jo er et dybt seriøst medie, der har gravet den her sag i 100 år, og de jo også beskriver, hvordan til Don Jr. Og Bettinas bryllup, at i det omfang, at man overhovedet vidste, hvem han var, var der nogle af gæsterne, der lagde mærke til, at han bare sådan holdt sig ret meget for sig selv. Og
2: men
0: primært,
2: de var en gruppe af russere, der op, stod over i hjørnet.
0: Præcis. Tal russisk med nogle andre russere.
2: Den amerikanske præsidents søns bryllup.
3: De undrer sig lidt over, hvem det nu var. Men okay. Altså, så kom han jo også... han var jo i i Kina under Putins statsbesøg i Kina tilbage i foråret.
0: Mm.
3: Altså ikke en del af den officielle delegation, men dog med på samme tid. Altså normalt, når præsidenter rejser rundt på den måde, så har man jo en masse mennesker med sig. Det er jo altid nogen, der på en eller anden måde er i kridthuset hos de præsidenter, man rejser med.
0: Mm. Jeg har også fået et vidunderligt billede fra 2022, hvor Kreml og Putin, de er ude og besøge bokseklub sammen i Moskva, hvor de også bare står og har det fedt og kigger på sådan nogle, jeg ved ikke, hvad hedder sådan noget, boksebilleder. Mm. Sådan noget.
3: Og så er han blevet pisserig, efter hans forhold til Putin er blevet stadig tættere.
0: Mm.
3: Så altså... Der er rigeligt, der forbinder ham med Putin jo.
0: Okay. Ved vi så, Philip, hvad der forbinder ham med Don Jr.? Altså, hvad i alverden laver han til det brød, og hvad er deres relation?
2: Altså, ifølge Don og Bettina, så er de jo blevet venner inden for den seneste år, på grund af interessen for boksning og hunting, altså jagt.
0: Mm.
2: Og man kan også se online, at Don Jr. har deltaget i en seance i Istanbul, der handlede om boksning. Jeg tror også faktisk, at
0: Og til den her seance, vil jeg lige sige, der sidder de jo begge to og kalder hinanden for my friend.
2: Ja,
0: det er jo halvandet år siden.
2: Og Kremlev har helt tydeligt også haft en kampagne om at lobbye for, at Rusland skulle komme tilbage igen i international sport. Der er OL i Los Angeles om ganske få år, som Trump jo også har en indflydelse på. Så jeg tror også, der har været, i hvert fald for Kremlev, det vil jeg antage, at det også handler om, simpelthen at pleje Ruslands interesse igennem Don Junior. Men han siger jo sammen med Bettina, at det her det er bare en knaldgod ven, som de har kendt i et par år, og som ikke rigtig kan tale engelsk.
3: Så var han jo også involveret i det her boksning uden handsker. Jeg ved ikke, hvad den specifikke disciplin hedder, men det er en meget
0: nævekamp.
3: En brutal form for boksning, som der blev afholdt et stort arrangement i Miami i sommer. Og hvem var inviteret, eller ikke inviteret, hvem var booket til at være en slags vært på det? Det var Andrew Tate.
0: Nej, altså,
2: ja, præcis.
3: Yes, ej, som blev crazy. Anholdt uden for arenaen.
0: Altså, han blev anholdt i sin kaprebukser?
3: Yes.
0: Oh my god, the plot is thickening.
2: Ja. Jeg tror ikke, den her historie, altså, jeg har ligesom læst hele den artikel, det her, det kommer til at plage Trump-familien i år.
0: Tror du det?
2: Det er jeg overbevist om. Også fordi det her, det er jo bare noget, der er blevet afsløret. Det er jo bare toppen af isbjerget, tror jeg. Jeg er ikke beviser. Men når der er sådan en historie kommer ud, så er det jo ikke... Altså, prøv at høre, det skører jeg. Don Jr. Anslås at have en formue på $300 millioner. Mm. Det er 2 milliarder. Så der er en eller anden russer, der tilbyder at betale 1-2 millioner kroner.
0: For noget fyrværkeri og en privat ø.
2: Det er jo ligegyldige penge for Don Jr., men alligevel tror jeg så ikke også, at han har betalt for alt muligt andet?
3: Jeg tror jeg måske, han beder om et eller andet. Er der noget, han gerne vil opnå?
0: Ja, men det er jo så der, hvor vi er på vej frem mod, hvad det er, der er nogen i USA i hvert fald, som er bekymret for. Blandt andet demokraten Robert Garcia, som sidder i husets Oversight Committee, som jeg tillod mig før bare oversætte til tilsynsudvalg. Kan man ikke?
3: Ja, jo, det kan man godt kalde det, tror jeg.
0: De har jo skrevet til både Det Hvide Hus, til stabschef Susie Wiles og til Don Jr. selv. Hvad er det, de vil have svar på?
2: Hvorfor præsidentens søn var et bryllup, der bliver betalt af en russisk oligark. En anden ting er, som jo også, altså ud over det her korruptionsanklage, altså, det er jo ham, der har booket åbenbart den her ø, alle de her villager, de har såret. Hvordan ved de, at den russiske efterretningstjeneste ikke har haft aflytning, videokamera i samtlige luksusvillager på den der? Hvordan ved man det?
0: Mm.
2: Altså, man er jo virkelig, og der sidder altså også Jared Kushner, som deltog i det her bryllup, som jo for nylig mødtes med Putin i Moskva. Altså,
3: Det er helt vildt.
2: Ja, det er den vildeste gyserfilm. Altså.
0: Og det er jo det, som demokraterne blandt andet spørger ind til her i de her breve. Altså, var der en form for modydelse? Var der en form for kontakt til Det Hvide Hus? Hvad med sikkerheden? Er man sikker på, at der ikke har været russisk efterretningsvirksomhed på Bahamas i forbindelse med, med det her bryllup? Det er jo fuldstændig vildt. Og så vil jeg sige altså også vide, om Trump Jr. har eller har haft en security clearance. Fordi han også er medejer, eller i hvert fald investor i forskellige firmaer, som har kontrakter i det amerikanske forsvarsministerium. Hvorfor demokraterne jo altså kobler Kremlev-forbindelsen til et spørgsmål om potentiel udenlandsk indflydelse og ja, kontra efterretningsrisiko.
3: Ja.
0: Wow.
3: Det er helt vildt.
0: Nå venner, Stjerner og Striber er tilbage på fredag, og til alle jer, der lytter med, husk, I kan finde det her afsnit på alle podcastplatformer, og vi kommer efter jer alle vegne, hvor I kigger hen, fordi I kan også finde os på DRTV og endda på DR2 søndag aften. Så jeg tænker bare, at vi skal ønske hinanden en fredelig og god weekend.
5: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
6: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
5: Men var det virkelig så rosenrødt?
7: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
6: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
7: Simpelthen.
6: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
5: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
8: De unge er tilbage på kirkebænkene, og de er mere åbne over for det religiøse end ældre generationer. Især de unge mænd har fået øjnene op for det hellige hus. Men hvorfor? Damerne dykker ned i danskernes tro og diskuterer, om kirken er kommet på mode, om Gud ligefrem er blevet coach, og om det i så fald er udtryk for brug eller misbrug af kristendommen, at den bliver gjort til en livsguide og et værdisæt. Hør damerne først efter radioavisen.
9: NATO ser positivt på den aftale om Grønland, der er indgået mellem USA, Danmark og Grønland. Aftalen kan styrke sikkerheden, stabiliteten og samarbejdet i Arktis, siger en talsperson for Forsvarsalliancen, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske præsident Trump får USA permanent kontrol med det, han kalder sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Aftalen bliver præsenteret som en sejr for Trump, men ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
10: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
9: Lød det fra Trine Maria Ilsø. Den danske tennisstjerne Holger Rune gjorde i aftes comeback med en sejr, da Rune vandt sin kamp ved Davis Cup, landskampen mellem Danmark og Bulgarien. Prøv lige at høre den afgørende bold fra Holger Runes catcher i går.
11: Og en dobbeltfejl.
9: Ja, jublen brød ud under Runes første tenniskamp i præcis 11 måneder efter han oktober 2025 rev sin akillessene over. Og comeback-præstationen imponerede vores tennisreporter Christen Mosbæk.
12: Både spillemæssigt, men jeg var også sådan meget overrasket over, hvor meget han ligesom hvilede i det. Han havde selv talt om hele ugen, hvor nervefyldt han var. Det er jo præcis 11 måneder siden, han har stået på en tennisbane, hvor den her forfærdelige skade skete.
9: Holger Rune skal ifølge programmet i kamp igen i eftermiddag mod den bulgarske stjerne Grigor Dimitrov, hvor Rune skal forsøge at følge op på sin sejr fra i går.
12: Jeg håber, han kan komme ud med samme energi, men det er virkelig en kontrast og til i går, hvor han jo var helt op at køre følelsesmæssigt. Nu skal han ligesom ud på anden dagen og præstere. Hvordan reagerer kroppen? Det er de store spørgsmålstegn. Men jeg håber selvfølgelig, han kan lave en overraskelse mod Grigor Dimitrov, som det ville være, hvis han vinder.
9: Der står lige nu 1-1. Mellem Danmark og Bulgarien, hvor der spilles bedst af 5 kampe, og du kan se med lige nu på DR2. Vejdirektoratet advarer om kraftig blæst på flere af vores broer, rundt om i landet. Det gælder for eksempel Storebæltsbroen, Sallingsundbroen, Svendborgsundbroen og Langelandsbroen. Over Storebælt, der frarådes det at køre over med påhængskøretøjer under 750 kilo, og det gælder formentlig frem til kl. 17. På de to broer i det sydfynske ventes den kraftige blæst, der varer indtil kl. 19 i aften, mens varslet for Sallingsundbroen ventes at gælde indtil kl. 20. Det bliver mest skyet, og vi får perioder med regn, jævnt til hård vind omkring sydvest og fra 15 til 19 grader.
13: For nylig skrev en lytter ved navn Christine til os. Passer det, at ungdommen er begyndt at strømme i kirke? Og hvis det gør, hvad betyder det så? Betyder det nybrud, at folkekirken efter 50 års ørkenvandring og latterliggørelse endelig igen vil tage sin storhed på sig? Christine er ikke den eneste, der har hæftet sig ved, at Gud er ved at blive moderne. Sidste år stussede jeg selv over en britisk undersøgelse, der viste, at antallet af 18-34-årige, der gik i kirke, var stærkt stigende, og at det nu var hver femte mand, som gik i kirke månedligt. 6 år forinden var tallet 4%, så altså et spring fra 4% til 20%. Det er markant. I Danmark har Bibelselskabet også undersøgt vores forhold til tro, og den seneste undersøgelse bekræfter, at tro fylder mere for de unge end for os, der tilhører generation X, det vil sige er født mellem 1965 og 1980. Jeg vil ikke ligefrem betegne mig selv som en af de sidste dages hellige, men jeg har selv bevæget mig fra at være fuldstændig sekulariseret og affortryllet til gradvis at åbne mig mere og mere for det religiøse. Eller, som nogle af vores yngre politikere formulerer det, at være på en trosrejse. Den skal vi også ud på i dag. Den næste time skal vi undersøge, om Gud er kommet på mode, om Gud ligefrem er blevet coach, og om det så fald er udtryk for brug eller misbrug af kristendommen, at den bliver gjort til livsguide og et værdisæt. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig præst Sørine Godfredsen og udlandsredaktør Anna Libak. Velkommen til jer.
14: Tak. Mange tak.
13: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om ny og gammel religiøsitet. Men vi skal også en tur omkring PISA, Aula, TikTok og AI. Velkommen til damerne først. Sørine, vi skal først have vendt noget af det, vi har været optaget af siden sidst, og vil du ikke lægge for?
14: Jo, det vil jeg. Jeg har bemærket, at i denne her uge, der faldet en afgørelse i sagen om Sikandar Siddiq, som jo blev valgt ind i Københavns borgerrepræsentation i valget i 25, og for Frie Grønne. Og siden der er der sket det, at der er kommet tvivl om, hvorvidt han havde bopæl der, hvor han skulle for at blive valgt ind der. Og det er så blevet vedtaget, at Digitaliseringsministeriet, det havde han ikke. Og nu har repræsentationen på Rådhuset i København smidt ham ud. Så han sidder ikke længere på sin post. Og det kan jeg ikke undgå at glæde mig over. Og det gør jeg, fordi at jeg synes, at han repræsenterer en politisk rolle, hvor man gør meget for at trække Mellemøsten ind i Danmark og gøre forholdet mellem jøder og muslimer til et meget, meget vigtigt emne i dansk politik, hvilket jo også viser sig ved, at han efter, at han er blevet fjernet fra Rådhuset, jo mener uden nogen videre dokumentation, at han er offer for en sionistisk sammensværgelse, som han har meget svært ved at forklare i detaljer, men der er nogle kræfter, der vil ham det ondt, og som har magt, siger han. Og hele den her paralleltænkning, synes jeg, er virkelig skadelig for vores demokrati og vores samtale, og derfor glæder det mig, at vi kan få en lille pause fra ham.
13: Altså, det var Ekstrabladet, der skrev den første artikel om, at han vidste ikke helt boede der, hvor han fortalte, at han boede. Men alligevel så bliver han ved med at sige, at det her er det udtryk for en sionistisk sammensværgelse, som fik luft under vingerne, da det var sådan, han begyndte at sætte sine valgplakater op. Der er jo et eller andet i kronologien her, som ikke rigtig stemmer. Nu er hele forløbet jo indiskutabelt komisk. Altså, hvad synes I er det vigtigste, vi kan lære af det?
14: En detalje ved det her, som jeg også tror lidt præger det svenske valg, som jo blev overstået for nogle dage siden, at venstrefløjen og muslimske vælgere har et forhold kørende. Og at det ikke er en hemmelighed, at de Frie Grønne har rigtig mange vælgere blandt muslimer. Og at der, og det er sådan, at det er sådan reglerne, og det må de gerne, men at der kan være en risiko for, at der kommer en vælgergruppe, som sætter sit kryds meget overensstemmelse med lidt en parallel tilstand i landet.
13: Tænker du så, at Frie Grønne er blevet ligesom sådan en trojansk hest?
14: Det kan man godt frygte lidt, ja. Og derfor så er det, synes jeg bare, det er sådan nogle ting, man skal holde øje med. Og det er jo inden for demokratiets rammer. Der er ikke noget at komme efter på den måde. Derfor kan man godt glæde sig over, når der i det her tilfælde bliver sat en eller anden form for ramme for, hvis der er uregelmæssigheder i det.
13: Altså både da det var sådan, at afløseren for Sikandar Siddique skulle indtræde i borgerrepræsentationen, der undlod både DF og Venstre og Liberal Alliance, mener jeg, at stemme. Vil I have gjort det samme?
15: Jeg kan godt forstå, at de undlader at stemme. Det er jo fordi, at det er Sikandar, det rimer på panda, der har trukket alle stemmerne. Og det vil sige, at den, der nu står til at afløse ham, ikke selv ville kunne være kommet ind.
13: Han har fået 612 stemmer.
14: Ja, og Sikandar Siddique fik 3.100 stemmer.
15: Ja, så, og derfor kan man så diskutere, om partiet overhovedet bør være repræsenteret i borgerrepræsentationen. Så jeg synes da, at de har en god grund til at sige, at det vil de ikke.
13: Men altså, sikkert et forløb. Hvor er det kaotisk, og hvor er det uskyndt? Og det er nok ikke det sidste kapitel, der er skrevet i den fortælling.
14: Men det er meget betryggende at vide, at der sidder mennesker og holder øje med de der ting. For prøv at tænke på, hvad der kan fuskes igennem, hvis der ikke er nogen, der holder øje.
13: Anna, i den her uge, hvad har du været optaget af?
15: Jeg har været optaget af AI, apokalypsen. Jeg går ud fra, at de fleste har hørt om den. Det startede med, at en medarbejder fra det førende amerikanske AI-selskab Anthropic skrev på de sociale medier, at nu sagde han altså op. For det var sådan, at dem, der udvikler AI, de godt ved, at det hele vil ende med menneskehedens udslettelse. Og efter han havde skrevet det, så gik en chef ud og bekræftede det, hvorpå en række førende tech-bosser, dem, der bygger AI, og det var ikke alene Anthropics egen CEO, det var også Elon Musk, og det var ham, der har bygget ChatGPT, Sam Altman, de gik ud, og i stedet for at afkræfte det, så gjorde de opmærksom på, at ja, det var sandelig en kæmpe stor trussel. Faktisk havde ham, der gik ud og advarede mod det medarbejderen, der sagde op, sagt, at de troede, at vi alle sammen ville være udryddet inden slutningen af årtiet. Det ville man jo gerne have hørt et dementi af. Der er jo ikke ret lang tid til 2030. I stedet gik de ud og sagde, ja, vi må bremse udviklingen af AI. Og det har jeg to ting at sige om. For det første vil jeg sige, at jeg synes, det er ualmindeligt frækt, at de samme personer, der har opfundet AI, nu går ud og siger, at det vil udslette menneskeheden, uden i det mindste at sige, at de selv vil sige op, eller at de vil bruge resten af deres liv på at forsøge at forhindre det. Og vi andre får jo den tanke, at de siger det, fordi de gerne vil åbne et nyt kommercielt forretningsområde. Man aner ikke, hvad der foregår. Det gør de åbenbart, og så må det jo være dem, vi skal betale for, at forhindre vores egen udslettelse. Og den anden ting, jeg gerne vil sige, fordi vi nu skal tale om kristendommens fremmarsch, det er, jeg mener, det er passende at opfriske den kristne bøn, som anonyme alkoholikere sværger til, og som hedder, Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, og mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. For jeg vil sige, at i det her tilfælde, der kan jeg godt se forskellen. Jeg kan intet som helst stille op over for AI. Jeg har ikke forstand på det, og derfor så vil jeg tillade mig at tage det roligt, og leve videre, som om intet var hen, så må andre bekymre sig om AI. Hvis jeg skal udslettes inden år 2030, så opdager jeg det nok.
13: Jamen, hvordan påvirker det jer? Altså, jeg kan sige, at efter den her debat, det har jo været ugens store diskussion, der havde jeg en hel dag, altså, hvor jeg sad og diskuterede med mig selv diverse dommedagsscenarier, fordi der er jo ikke noget nyt i at forestille sig menneskehedens undergang. Det nye, kan man sige, det er, at den her gang er det faktisk også en plage, vi har påført os selv. Så det er ikke, der er ikke tale om, at der er en kæmpe oversvømmelse, eller der er et eller andet stort, jorden åbner sig under os og den slags. Men jeg var fuldstændig fladmæst. Altså, jeg blev faktisk deprimeret og havde sådan en dag, hvor jeg havde svært ved at engagere mig i noget og motivere mig selv til egentlig at stige ud af sengen og gå ud og så og gøre mine ting. Hvordan påvirker det her jer?
14: Jamen, jeg kan sagtens føle, der er lidt af en Sofia, den her følelse af, at man bliver overmandet. Men jeg er så sikker på, eller jeg forlader mig så meget på, at mennesket jo er skabt med en intention, som gør, at vi mennesker er enestående i vores kapacitet, af vores evner, vores begavelse, vores kreativitet, vores evne til at elske osv., at man kan ikke, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at man kan opfinde noget, der kan udslette mennesket. Men mennesket vil overleve.
13: Det kan du da godt forestille dig, fordi tænk på atombomben. Altså, der blev smidt over Hiroshima. Altså, der var det jo første gang, vi for alvor så, at vi kan faktisk skabe noget, som kan, hvis det løber løbsk.
16: udslette os.
15: Men det var også det, Ulrik Bæk, han skrev en bog, der blev meget kendt, der hed Risikosamfundet, og som handlede om, at førhen så kunne mennesket koncentrere sig om at gardere sig mod trusler, de ikke selv havde skabt. Nej, det nye forfærdelige var, at med den teknologiske udvikling var der kommet en række trusler, som udgik for os selv og vores opfindelser. Altså jeg vil sige, nu du nævner atombomben, så er der jo en parallel diskussion om, hvorvidt Putin han vil smide en atombombe eller ej. Så det vil sige, at vi har en lang række apokalypser, og det i sig selv virker stærkt beroligende på mig, fordi jeg har ikke overskud til at bekymre mig om det hele.
17: Fordi der er simpelthen for mange af dem.
15: Men også for mange af dem, men jeg tror også det, at mennesket er et dødeligt væsen, for at sige det. Vi ender helt sikkert alle sammen med og blive udslettet, hvis jeg må bruge et ord.
17: Men 2030 er bare...
15: det er meget tidligt, men det gør, at der er dommedagsvisionen, bærer vi inden i os. Det er en del af det at være menneske, fordi vi ved, det ender med, at vi dør under alle omstændigheder.
14: Og så har der været apokalypser altid. Og jeg prøver også nogle gange at tænke helt rationelt og sige, hvorfor skulle det lige være i min levetid, at den rent faktisk bliver til noget? Det vil være et mærkeligt statistisk tilfælde. Så jeg tror, jeg er god til i sådan nogle faser her at stå op og leve mit liv, ja, og sige, det har indflydelse på, det gør jeg, og det gør jeg igen i morgen.
17: I er jo nogle fantastiske optimister.
15: Bare slap
17: af. Den her deprimerede tilstand, så gik jeg på den hirsprungske, fordi det er bare altid dejligt at træde ind ad dørene, altså på et museum, det ligger på Østerbro, altså her i København, og der bliver tiden bare skruet tilbage til de gode gamle dage. Der er kommet en ny udstilling, der hedder Fynboerne, hvor man skildrer sådan tre kunstnerpar. Det er Anna og Fritz Syberg, og så er det Christine Svane og Sigurd Svane, og så er det Alhed og Johannes Larsen. Og der er meget af det, som vi har set utrolig mange gange. Svanningebakker, morgensolen, der er kejserkroner, der er kongelys. Altså, det er kunst for gamle mennesker, var jeg lige ved at sige. I hvert fald for sådan nogen som mig. Jeg synes, der ligger et lille håb der. Nu kan jeg godt komme med en kritik af udstillingen. Udstillingen var også meget koncentreret omkring kunstnerparerne og work-life balance og mental load, og at det dengang var svært at være kvinde og så få tid både til at være kunstner og til også at passe alle sine børn, især hvis det var sådan, man ikke havde en mand, der sådan ligesom kunne finde ud af også at træde op i læsset. Men det, som jeg undrede mig mest over, det var, her har vi de her fynske par, ikke? De var også trætte af moderniteten. De var trætte af industrialiseringen og urbaniseringen. Det var derfor, de flygtede fra København og tog til Kerteminde og tog afsted også netop til Svanninge Bakker og forelskede sig igen også i naturen. Og det minder mig om et begreb, som Heidegger engang introducerede, værens glemsel. Vi er så vant til at være optaget af tingene, hvordan de ser ud og er og hvad der er og den slags. Det her det er også en optagethed af bare at være. Det er derfor, de... maler lyset, at de tager sig af blomsterne. Og jeg havde sådan en overvejelse om det her, det kunne suge noget af den der deprimerede gift ud af min krop, ved at tænke, de har været på nøjagtigt den samme mentale tur, som jeg nu er på i øjeblikket. Jeg overvejer faktisk også at tage min mand med ned til Stubbekøbing og se på, om vi skal have et sommerhus. Simpelthen at undslippe moderniteten og AI-robotten.
15: Men hvad var anledningen til udstillingen?
17: Det er, at man vil skildre de her tre kunstnerpar. Og så vil man vise fynboernes liv og hvordan de forsøgte at få det til at hænge sammen med os og have et familieliv. Men det er en tematik, vi bare har set på så mange gange, og vi har fattet, at kvinderne var oversete malere, og vi har også forstået, at de havde det svært og alle de her ting, jeg synes, det er old news. Det, jeg ville ønske, de havde gjort, det var, at de tog et mere stærkt greb fra hirsprungske side om vores samtid, om den modernitetskritik, den fatig, der er, den træthed og tristesse, der er, når man ser ud på den moderne verden, og så laver parallellerne og siger, kære venner, der ligger nogle løsninger derude, hvis I glemmer jer selv.
14: Ja, og det du beskriver, det er jo indbegrebet af, hvorfor kunst er vigtigt. Og når vi har en tid som nu, hvor så mange mennesker mærker mismod og bekymring, så skal vi jo kaste os over udstillinger af den slags, som du var inde på, fordi at, der kan man netop se det, som jeg prøvede at nævne før, menneskets helt exceptionelle kreativitet og tro på liv, trods alt, den bliver altid ved med at være der, og vi skal se, hvordan den har været der altid.
17: Og begejstring over liv, altså det der med bare at dvæle ved noget så fuldstændig så simpelt som, at tingene er. Mm. Det ligger der en stor grad af skønhed og forløsning i. Så det er altså modgiften til AI-apokalypsen. Gå på museum, venner. Nå, vi skal videre til vores hovedemne, og vi har besluttet os for, at vi vil diskutere, om Gud han er kommet på mode. I hvert fald så vil vi se nærmere på de nye religiøse unge og også lidt på de gamle. Tidligere år der lavede TV2 Eko en rundringning til cirka en tredjedel af de danske provstier og spurgte, om de oplevede, at der var flere unge, der søgte troen, og det var der en stor del af dem, der bekræftede. Også Kristi Dagblad hæftede sig ved, at danskerne i stigende grad søger kristendommen og ser den som en del af fortællingen om, hvem vi er som folk. Så vi skal altså undersøge, hvorfor troen har fået en genkomst, og hvorfor det særligt er de unge, og især mændene, der har indfundet sig i kirken. Lad os se på det sidste først. Hvis I skal sætte et ord på, hvad det er, de unge mænd, de søger i kirken, hvilket ord vil I så sætte på det?
15: Må man kun sige et ord?
17: Prøv, tænk begyndelsen. Et ord.
15: Fundament.
14: Orden.
17: Jeg vil tænke svar, men jeg ved ikke, hvad spørgsmålet er. Alt det vender vi tilbage til. Lad os prøve at udfolde det så lidt mere. Fundamenterne.
15: Ja. Jeg vil sige, at generelt kan man jo tale om, der er en national vækkelse, og den er ikke bare i Danmark, den er over hele Vesten, også i rigtig mange andre lande. Og kristendommen er en del af det nationale fundament. Hvis man så ser på, hvorfor lige præcis de unge mænd, det er dem, du spørger til, hvorfor er de i højere grad draget af kristendommen end andre grupper, så kan der være forskellige forklaringer. Den første, når jeg siger fundament, er det, fordi de leder efter et ståsted, og der har jo været en kæmpe diskussion af manderollen. Vi har diskuteret, hvad en rigtig mand er i dette program, så mange gange, at han beskytter, det er der nok en del feminister, der vil sige, nej tak, at han forsørger, ham gider vi ikke. Jamen, hvem gider vi så egentlig? Og der tror jeg, at mange unge mænd, de søger kirken, eller i hvert fald kristendommen, og det gør de, fordi de gerne vil have klarere svar på, jamen, hvad er meningen med livet? Hvad er ret? Hvad er vrang? Der er noget, der hedder ansvar. Der er noget, der hedder forpligtelse.
17: Det er det, jeg også selv tænker på med svarene. Altså, at der er en masse spørgsmål deroppe i luften, men hvor vi har den der famlende søgen. Sorin, du siger ro.
14: Ej, jeg sagde orden.
17: Orden, men hvad med sådan noget som identitet? Fordi man kan jo også betragte kristendommen som en slags modkultur, altså egentlig som en slags antitese til, at det er et fundament, de søger. Men at de faktisk søger en form for identitet.
14: Jamen, det tror jeg bestemt, de gør. Og ordet identitet er jo så bredt, at det kan indoptage rigtig mange andre ord. Og når jeg siger orden, så er det fordi, at jeg tror, at de søger en skabelsesorden. Altså en form for tillid til, at der er nogle rammer og nogle vilkår og noget. Og noget identitet, som du nævner, som er der, fordi det bare er der. Og uanset hvor meget vi taler og føler og forhandler og debatterer, så rokker de sig ikke. Der tror jeg, mange unge mænd har en længsel efter at træde ind i et rum, hvor det er som om tiden ikke kan masse sig ind og opløse det, man troede, man havde. Det er en given, fast, skabt orden, de gerne vil træde ind i. Og det giver identitet, fordi i den orden får mennesket en bestemt besked om, hvem det er.
17: Har du nogensinde spurgt dem? Altså, fordi du er præst, du er i kontakt med mange mennesker, du må også have registreret den her bevægelse. Nu har den stået på i nogle år. Har du nogensinde taget nogen af dem ud? Fordi vi kan jo sagtens sidde her, tre midalderne damer, ikke? Og så reflektere lidt over, hvad de søger. Altså, men har du spurgt dem? Og hvis du har, hvad siger de så til dig?
14: Dem, jeg har talt med om, hvorfor de kommer i kirken, det er, fordi at de er meget interesseret i, hvordan Bibelen skal forstås. Der er vi altså helt nede ved det skriftnære og hele, en stor del af grundlaget for kirken, nemlig Bibelen, at de vil have teksterne udlagt. Og det, de siger, når de har været andre, eller fortæller fra andre steder, at de har gået i kirke, det er for eksempel, at de synes, at præsten er meget tøvende med at sætte ord på, hvad kristendom egentlig er, at det forsvinder ud i mærkelige billeder og paralleller og sådan undvigende formuleringer. De søger meget klar tale angående, hvad kristendommen egentlig er.
17: Men tror ikke også, at de er chokeret? Altså, vi har en masse kriser. Polykrise er jo et ord, der er blevet brugt mange gange. Klimakrise. Vi ser, at der kommer færre demokratier. Nu kommer hele den der AI-apokalypse-tankegang. At der måske er et sted, hvor man kan træde ind, hvor man har oplevelsen af, at her er tingene de samme århundrede efter århundrede efter århundrede. Men det er måske lidt af det, du også selv er på sporet af, Anna, når du taler om fundament.
15: Ja, når jeg taler om fundament, så er det fordi, at jeg tror, den interesse indskriver sig i det skifte i verdensordenen, der har fundet sted. Der har været en fortælling om den globale landsby og universelle værdier. Den er brudt sammen. Det vil sige, vi leder efter et nyt ståsted, og det gør man globalt i rigtig mange lande. Det er nationen. så tidsånden er vendt. Det her er omvendt 68, og var de unge mænd forrest i 68? Ja, det var de. Vi hører rigtig meget om kvinderne, der smed behårene dengang, men hvis vi tænker på, hvilke mænd kan vi huske fra 68? Vi kan huske ham, der hed Finn Ejner Madsen, der erobrede talerstolen på Københavns Universitet. Vi kan huske Claus Rifbjerg.
14: Ebbe Kløvedal.
15: Ebbe Kløvedal, og måske Grünbaum. Rigtig mange mænd kan vi huske på den tid, og kvinderne var også med, men det var mænd, der primært ledede det ungdomsoprør 68. Nu har vi et tilsvarende ungdomsoprør, også blandt unge mænd. Man taler om den konservative vibe i tiden, og hvor meget unge mænd bliver tiltrukket af Liberal Alliances program, om du kan godt selv. Og det er i den sammenhæng, kristendommen, interessen for kristendom også indskriver sig, tror jeg.
17: Men hvem er det anledt af, eller anført af? Fordi nu kan vi netop nævne navnene tilbage for ungdomsoprøret. Hvem var det egentlig, der var i front? Hvem er i front her? Er det Jordan B. Peterson? Er det derfra inspirationen stammer? Er det danske politikere, Alex Vanopslagh, var du inde på, Frederik? Hvad? Det her, de har været på med den her såkaldte trosrejse. Er det derfra inspirationen stammer? Og hvis det er fra dem overvejende mænd, inspirationen stammer til mænd, hvor er kvinderne så?
14: Først. Ja, Jordan Peterson har en stor rolle i det her. Den der bog, han udgav for en år siden, hedder 12 leveregler for livet. Han er sagt i en bibel, for mange unge mænd har været det. Og jeg har talt med adskillige af dem, der siger, at de begyndte at interessere sig for kristendommen gennem ham. Han er en meget vigtig mand i det her. Og derudover de andre, du nævner, ja, når Anna sidder og ramser Kløvedal og Rifbjerg og de andre op på den tid, så vil vi måske om 50 år sidde og sige, Vanopslagh og Frederik Vad, de gik i spidsen for en mandegenopdagelse af kristendommen i Danmark. Det kan man da sagtens forestille sig. De er centrale.
17: Vi skal have besvaret også spørgsmålet, at det overvejende er mænd. Altså, fordi det er jo mænd, vi trækker frem igen og igen, men ofte er der jo faktisk nogle meget rørende beretninger også om kvinder, unge kvinder, som jo også indfinder sig, og som også pludselig har besluttet sig for, det her at være Gud i eget liv, det er som om, at det er blevet en fattig forklaringsmodel altså til tilværelsen, at de vender blikket mod det mirakuløse eller gådefulde, at der er noget, der er større. Hvorfor er det mændene overvejende, der tegner den her bevægelse? Hvor bliver kvinderne af?
15: Men det er jo heller ikke, der er jo nogen, der har lagt grunden til den, og en af dem sidder her. Det er jo Sørine, og det er Marie Høgh, og det er Katrine Lilleør. I mange år har det jo været kvinder, som har båret det kristne budskab frem i offentligheden. Nu er tidsånden vendt, meningsmagten er ikke længere rød, eller det er den, men der er et oprør imod den, anført af unge mænd, fuldstændig ligesom det blev anført af unge mænd i 68. Og man kan sige, at det er ikke dem, der skaber det, fordi når politikere er jo både seismografer, det vil sige, de fornemmer folkestrømninger, og så er de også fyrtårne i den forstand, at de trækker folk med sig. Ikke? Men jeg tror, vi alle sammen kan mærke, at tidsånden er vendt. Altså selv politikken skriver nu pænt om kongehuset. Og sådan en bog som Thor Nørretranders, han tidligere udgav, jeg tror det er 15 år siden, At tro på at tro, hvor han sagde, at man behøver ikke rigtigt at tro. Man kan bare tro på, at det ville være en god idé at tro. Sådan en bog tror jeg ikke ville blive skrevet i dag. I dag, der skriver man bøger om, at kristendommen er en stor trøst og berigelse.
14: Ja, og noget af det, der er interessant, også med de her politikere, vi taler om, det er, at de er eksponenter for det, som mænd før dem har ringeagtet. Den ateistiske bevægelse er i den grad også befolket af mænd. Det var også mænd, der var de mest aggressive ateister, og de holdt sig lidt af profil for tiden. Men det er også mænd, og deres tolkning af kristendommen var, at den er for tabere. Den er for svage mennesker, der ikke kan klare sig selv. De her mennesker, Vanopslagh og Frederik Vad og de andre, de er belæste, stærke, ambitiøse mænd, der i den grad kan stå i verden. Og så viser de nu, nej, kristendommen er også for stærke mennesker, ambitiøse mennesker, den er for alle mennesker. Og den her taberretorik, som kørte i årtier angående kristendommen, og som jeg har fået folkekirken til at ryste bukserne over sin egen, hvordan den skal fremstå, den er overstået.
17: Men du har, Sørine, sammen med Marie Høgh og Katrine Lilleør, så også været i spidsen for en stille revolution. Fordi I har jo netop ikke været meget, meget højt råbende eller filosoferet med hammeren, som en Jordan B. Peterson gør. I har været til stede, og I har været det i en insisterende grad. Men det synes det er rigtigt, Anna, at du lige får præciseret, at der er altså i høj grad også kvinder i den bevægelse. Bibelselskabets seneste undersøgelse viser, at unge i det hele taget er mere åbne over for tro end befolkningen som helhed. Og det her, det synes jeg er helt vildt spændende. Blandt de 16-30-årige, så er der 49%, der svarer,
13: at der helt sikkert eller sandsynligvis findes en gud eller en højere magt. Når man så ser på vores gruppe, vi er fra de 46 til 60-årige, der er det 36%. Så umiddelbart kunne man jo tænke, altså, hvad er det, der er sket med den der generation X? Er vi bare blevet affortryllet og pragmatiske? Men hvad mener I er årsagen til, at der er kommet, og nu ved jeg godt, du siger vibe shift, Anna, og det nationale skinkomst, men hvis vi skal prøve også at undersøge en anden årsag til, at der ud af os, hvor mange af os har været affortryllet og været meget sekulariseret, er kommet børn, som så pludselig virker til at være meget mere opsøgende over for det gådefulde. Hvordan skal vi så forstå det? For det er fandme ikke for forældrene, det
15: kommer. Jeg ved godt, du vil her sige noget nyt, men det, jeg vil så snarere udbygge det, jeg har sagt om, at det er del af en national vækkelse. Jeg vil tro, hvis man laver en undersøgelse af, om de unge går mere på museum, så vil jeg tro, at det vil vi også kunne konstatere. Jeg har i hvert fald læst, at folk også går mere på museum, og det skulle ikke undre mig, om de unge mænd gik endnu mere på museum end andre. I den undersøgelse, du refererer til, der angives det jo, at det er over en tredjedel af unge mænd mellem 16 og 30, der inden for den sidste måned har været i kirke, enten online eller fysisk til stede. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Det vil jeg sige lige ud. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at der er så mange, der tilkendegiver ønsket om at have været i kirke, men jeg tror ikke på, de faktisk har været det.
13: Men
15: det,
13: selv om det så er det ene eller det andet,
15: yeah,
13: det er jo et nybrud.
15: Det har du ret i. Det har du ret i, at man ikke længere skammer sig over det. Altså, jeg har jo et yndlings eksempel fra min egen hverdag. Det var en det var en lille episode, der fandt sted for, jeg tror, det er 15 år siden, hvor jeg var på vej til højmesse over i Jesuskirken, og det skal nok have været på vej til Turine, og jeg møder nogen af mine naboer. Jeg går sammen med min mand, og de spørger mig, hvor skal du hen på dette ukristeligt tidlige tidspunkt? Og helt instinktivt har jeg ikke lyst til at indrømme, jeg kan huske det, at jeg har ikke lyst til at indrømme, at jeg er sådan en, der skulle i kirke. Så jeg sagde, vi er bare ude og gå en tur.
13: du synes, det var flovt, eller hvad?
15: Det
13: eller
15: var det.
13: For privat?
15: Det var flovt dengang. Altså, man var lidt dum, hvis man gik i kirke. Hvad skulle man der? Havde man så lidt styr på sig selv? Havde man brug for at få fortalt af højere magter, hvordan, altså...
14: Mm. Og det siger så meget om, hvor dybt det der stikker. Og når du siger, Anna-Sophia, hvordan kan det være, at der er en generation, der virker affortryllet, og så kommer den næste generation og er noget andet, så siger du, det er ikke for forældrene, at de har det. Nej, ikke direkte, for forældrene har de ingenting. Og det er jo det, der er påfaldende, når man taler om unge mennesker i dag, og også lidt ældre, der kommer i kirken og måske gerne vil døbes, eller bare gerne vil ind og tale med præsten, for eksempel. De vil meget ofte sige, at de er vokset op i et hjem, hvor der aldrig nogensinde blev talt om de her store eksistentielle spørgsmål, fordi det var bare, det gjorde man ikke. Og som Anna siger, det kunne være på grænsen til at være pinligt, hvis man begyndte at kredse om, hvad kirken og kristendommen var. Og jeg møder også folk på vores alder, altså i 50'erne og også yngre end det, lidt yngre end det, som har begyndt at gå i kirke, og som har det præcis som du siger, Anna, de fortæller det helst ikke til nogen, og de kan sidde i et selskab af moderne, kulturradikalt opdraget, modne danske mennesker, og vide, her, der er det klogest af mig at lade være at sige det. Og så lever de næsten et dobbeltliv. Vi har sådan nogle skabskirkegængere for tiden, som ikke tør sige det.
13: Men jeg tror bare, at i boende et hvert menneske, er der en længsel efter at forstå ondskaben, godheden, kærligheden. Den type begreber, altså det behøver ikke kun at være frelse og helligånd, men de eksistentielle spørgsmål, bliver der drøftet, og bliver der vendt, og der er der sådan en undersøgende tilgang. Jeg har den teori, at det også handler om udmattelse, at man er træt af, at han har ansvaret for alting. Mm. Det kan være en af årsagerne til også at søge kirken. Det er faktisk også her til for at finde ro, og for ligesom også at få fred for sit eget ansvar, og for den forestilling om, at det er dig, der bare er Gud i eget liv, og du står for alting. Fordi vi ved jo godt, at der er ting, der er meget større. Jeg har en forestilling om, af og til, om oplysningstiden lige så stille er ved at lagt mod enden, om det viser sig, at der er en grænse for vores forstand og vores fatteevne, og om det er sådan, at den der banalisering af tilværelsen, som kan ligge i alting, der bare kommer ned i et Excel-ark, er begyndt at springe tilbage op i hovedet på folk, hvor de får fornemmelsen af, at vi misser noget gådefuldhed og noget storhed, hvis det er sådan, at det hele kun skal reduceres til, hvad vi kan begribe.
15: Men jeg synes jo, at den længsel efter noget spirituelt du beskriver der, den har folk sådan set ikke gået stille med i alle de år, hvor kristendommen har været trængt i baggrunden. De har bare rettet den mod for eksempel østlig mystik. Det nye er, at de tør at sige, ja, Danmark er en kulturkristen nation, vi er kulturkristne. For jeg synes, når vi har den her diskussion, bliver vi også nødt til ligesom at og indramme den i den forstand, at når folk er mere åbne og ikke viger tilbage fra at indrømme de kristne, så betyder det jo ikke, at vi er ved at blive kristne på den amerikanske måde. Det gør det simpelthen ikke. Jeg vil godt ved med, at hvis man laver en meningsmålingsundersøgelse blandt unge mænd, tror de på Jesu genopstandelse, så vil rigtig mange af dem, der... Ja, jeg ved måske. Måske vil de faktisk sige ja til det. Men altså,
17: men tænk hvis man på det her fra Bibelselskabet. 49% af de unge svarer, at der helt sikkert eller sandsynligvis findes en Gud.
15: Ja, det er voldsomt. For det har altid været sådan i Danmark indtil nu, at hvis man målt på, om folk troede på deres egen genopstandelse, det vil sige på reinkarnation, så var der flere, der troede på reinkarnation, deres egen opstandelse, end de troede på Jesus.
14: Men det der at sige, at man tror på Gud, kan jo betyde mange ting selvfølgelig. Og når Anna siger, at folk vil vige tilbage fra spørgsmålet, er Jesus Guds søn, og er han opstået fra de døde? Det vil rigtig mange vige tilbage for. Det betyder bare ikke, at de ikke træder ind i kirken og gerne vil være en del af ritualerne, og har den overskrift i deres hoved, som du siger, Anna-Sophia, der er nok en Gud, der er noget. Og det er jo også en form for religiøsitet. Så går man ikke ind og sætter kryds ved alle dogmerne, men man vil gerne være en del af det rum, hvor den tanke er levende, og man vil gerne indgå i ritualer. Vi må aldrig underkende, hvad ritualer betyder for mennesker, og det kan man komme til at længes efter og indgå i noget, hvor man får sin faste plads, og sådan har man altid gjort. Så det her med, om man ligefrem tror på opstandelsen og på de store dogmer, det er jo det, der sådan kan vokse i en hen ad vejen. Indgangen til kirken, det er jo bare at være interesseret i at stå i forhold til noget.
15: Jeg vil også sige, at jeg sidder her og føler mig virkelig som en generation X. Fordi nu kom jeg til at sige Jesu genopstandelse. Og han opstod jo kun én gang, så jeg skulle jo bare sige Jesu opstandelse. Og hvorfor siger jeg det? Jamen, fordi jeg har levet i en tid, hvor netop reinkarnation var smart. Og der genopstår man jo igen og igen.
17: Men i 68'erne, der var det jo buddhisme, der blev jagtet, altså, og som også var identitetsbærende. Hvordan kan vi være sikre på, at kristendommens genkomst her nu ikke bare er en gentagelse af 68'ernes flørt med buddhismen?
14: Det tyder det ikke på, fordi at...
17: Du kan ikke lide tanken.
14: Nej, jeg prøver ikke om tanken, nej. Men også fordi, at hele den kristne meddelelse er så grundlæggende anderledes end den østlige mystik. Og fordi, at kristendommen i Danmark er fuldkommen knyttet til historien, og til kirkebygningerne, og til sproget, og til salmerne, alt det, man i en eller anden grad har haft berøring med i sit liv. Så der er jo... Det er derfor, det er meget svært at helt at adskille den nye kristne interesse fra den nationale optagethed. De to ting hænger meget sammen. Derfor synes jeg, at det er ikke sammenligningen helt holder til noget, man ændrer fra den anden del af jordkloden.
17: Den er jeg med på, altså for også at binde sløjfe på det der. Vi ser, hvordan naturen vender tilbage. Folk begynder at interessere sig igen for de danske sommerfugle, for hvad det er for danske fauna og flora, for det danske sprog og den slags, som jo så væver sig sammen også som et kulturlag, det her. Christine, som jeg indledte med at citere, hun skriver også i sin mail til os, efter min mening er det 68-oprøret, som har fået store dele af folkekirken til at stå som en undskyldning for sig selv. Hvis jeg skal være rigtig skrab, så synes jeg, at folkekirken mange steder stiller sig billigt til salg, og jeg tror, at mange mennesker har brug for kirkens dybde og styrke og traditioner. Er det 68'erne, der skal stå skoleret her? Vi har tæret lys på dem en del
14: gange. Det skal de altid, så de kan også komme ind her i den her pulje. Jeg synes, Christine er skrab på den rigtige måde, fordi det er rigtigt, at der er folkekirken har solgt og sælger stadig sig selv for billigt mange steder.
17: Så vil du elske, hvad hun ellers skriver. Altså, at de kirkebladene ligner reklamebrøl, mange steder nedtones det egentlige budskab, som om menighedsrådene er mest optaget af, hvor mange der fysisk er til stede. Koncerter, spaghetti, slå katten af tynde. Tynden af yoga, kom bare nærmere, det er ikke farligt, vi snakker næsten ikke om Gud og Jesus. På den anden side, så har det jo virket. Altså, måske har nogle af alle de der... Nu skal du igen tage luft ind, så kan jeg lige sige til lytterne, Sorine, hun er ikke helt glad for det her nu. Altså, det kan jo være, det faktisk har virket, alt det her pjat og pjank.
15: Men det har det jo selvfølgelig, fordi det, der er sket siden 68, det er jo, vi har skabt det terapeutiske samfund, hvor folk ikke synder. Det er et kristent begreb. De begår fejl, som kan rettes. Og de gør det ikke i nogen ond mening. Så det har kirken jo også indrettet sig på, på den måde at forstå, at der har ikke været særlig mange præster, der har stået og prædiket om fortabelse, og man kan risikere at ryge i helvede og dommedag. Det er helt gluet ud. I stedet så er det jo blevet denne her bløde, der er nogen, der vil sige feminine grundtvigianisme, hvor det drejer sig om at få folk til at forstå ligegyldigt, hvad du har gjort, så er Gud der for dig, og vi skal være rare ved hinanden. Så man kan sige, at kristendommen i den folkekirkelige forstand er måske kommet til at mangle kant. Og det er ikke, fordi jeg selv savner, at der står en svoglprædikant hver søndag. Jeg synes, det er godt, der er flere forskellige retninger, man kan vælge mellem. Det kan jeg godt lide, folkekirken er så rummelig. Men der har også været mange prædikner, som er noget sjask. Altså, hvor du ikke kunne høre forskellen på, om det er en psykolog eller en præst.

0: man bliver i stand til at forædle sit eget væsen og blive et mere og mere, som man siger, det mere og mere vidunderlige udgave af sig selv i kraft af sin egen indsats. Og det er sådan set det modsatte, Bibelen siger til mennesket, det er, at du bliver aldrig nogensinde her på jorden en perfekt udgave af dig selv, men du får tilgivelse for, at du ikke er perfekt. Så der er en fuldstændig vende på hovedet, hvis man på den måde vil gøre Bibelen til selvhjælpsbog. Men selvfølgelig kan man få masser af styrke og indsigt og forhåbentlig ansvarsfølelse og andet selvindsigt ud af læsten.
1: Hvis jeg nu skulle tvinge dig til at give en undertitel til kirken, eller til Bibelen, altså ligesom vi jo ser det med selvhjælpsbøger, hvad vil du så, Sørine, give den som en undertitel?
0: Hold godt fast. Jo sværere du bliver, desto stærkere bliver Gud i dig.
1: Nej, den sælger jeg ikke.
0: Det er kirkegård, den sælger i den grad.
1: Har du en, der er bedre?
2: Synd taber, det er Luther. Og det han mente med det, det var, at man kan ikke som menneske blive perfekt. Vi er alle syndere for værre, sådan bliver det ved med at være, og vi kommer hele tiden til at gøre noget forkert, uanset hvor meget vi bestræber os på det. Og derfor, synd tabert, lad være med at lade det gå på, gør det så godt du kan, og så lev med, at du, at du alligevel opfører dig som et dumt svin en gang imellem, og vi
1: Det er en meget, meget lang undertitel, den der.
2: Nej, bare synd tabert.
1: Jeg har en, den fra Hvorfor mig til Ske din vilje, en bog om at slippe kontrollen. Det er meget selvhjælpsfagtigt, men det her, det er min favorit. Lev dit bedste liv før dommedag.
0: Ja, det er sådan meget, og det er virkelig optimistisk.
1: Jeg sidder begge to og tænker. Nå, men
2: få et liv før døden. Der er mange muligheder.
1: Men du er ikke helt lukket for, at Sørine, at vi kan godt se noget af det som hjælp til selvhjælp, også selvom du ikke bryder dig om det, og synes, at så misser man også lidt af hovedbudskabet i det. Men hvis nu vi skal se på, hvilke fortællinger, der kan fungere som selvhjælpsfortællinger, hvad vil I så fremhæve?
2: Jeg synes godt, man kan tale om Bibelen som en selvhjælpsbog, fordi den er til trøst, og den er fyldt med opbyggelige historier. Altså det vigtige er, at perspektivet er det rigtige, og det vil sige, at man anerkender, at det, den stiller krav til en selv og ikke til andre. Ikke? Hvis vi tager sådan en fortælling om den fortabte søn, så siger den jo, at hvis du kommer til at dumme dig, og det er din skyld, så kan du alligevel regne med at blive tilgivet af Gud. Og der er det jo vigtigt, at man ikke læser den, som man vil læse en moderne selvhjælpsbog, at det er en selv, der skal tilgive alle de andre idioter, der ødelægger ens liv. Ej, det er faktisk en selv, der er problemet, og som skal tilgives.
1: Den vil jeg også fremhæve. Vil du pege på en anden fortælling?
0: Jeg vil faktisk tage Prædikerens bog fra Det Gamle Testamente. Det er sådan en del af visdomslitteraturen, hvor der er en meget berømt tekst, mange kender, hvor der bliver remset op, der er en tid til det ene, og en tid til det andet, en tid til at elske, og en tid til at hade, osv. Og det er simpelthen en lang beskrivelse af, der er en lang modsigelse af vores moderne terapeutiske tænkning, fordi prædikeren, som man ikke ved, hvem var, siger, du skal ikke gå så meget op i, hvordan alting føles. Du skal leve. Og der er en enorm kritik af selvkredsen og af bekymring, apropos alt det, vi talte om til indledning, og af menneskets tendens til hele tiden at sætte sig ned og ville forstå alting med sin hjerne, ville kunne gennemlyse alting og have et svar på, hvorfor er jeg her overhovedet? Og der siger prædikeren, det kan du godt glemme alt om. Du skal sørge for at leve dit liv nu, få det bedste ud af det, og ikke mindst være taknemmelig over for, at alt er skabt.
1: Så selvfølgelig kan man gøre Bibelen til en samtalepartner. Man skal bare være opmærksom på, at samtalen ikke slutter i ens navle. Men altså, det der med livsguide og værdisæt, altså, når jeg læser John B. Peterson og de her 12 leveregler, der synes jeg da egentlig, at han får vendt det hele mod den enkeltes ansvar, og meget lidt altså ud mod, hvad er det så, du skal ud og gøre? Tager fejl?
0: Nej, men det er der, det begynder. Jeg synes, Jordan Peterson har ret i meget, fordi noget, der vil være en stor fejl, det er at tro, man kan uddrage et værdisæt af Bibelen, eller måske en samlet etik.
1: Hvorfor er det forkert?
0: Fordi snart man begynder at gøre det, så bevæger man sig netop ind i den her tilstand, hvor man forstår og analyserer alting, som vi gør med al litteratur ellers, om rigtig mange ting, vi prøver at sanse. Bibelens budskab til mennesket er egentlig langt hen ad vejen, at hver gang du står over for et andet menneske, der har brug for dig, så er du til ansvar og gøre noget for ham eller hende. Bibelen er meget en bog, der opfordrer til lydighed hele tiden, når lydighed er nødvendigt. Og for at kunne udføre det, der er man nødt til, som du sagde, Anne-Sophia, først

0: at blive draget ind i den her tankeverden, hvor man overhovedet ser sig selv som den, der er draget til ansvar, og er nødt til at kigge ind i sig selv og sige, jeg bærer også syndigheden, som Anna var inde på, og det onde med mig. Og først ved den selverkendelse kan man tage imod fordringen om at gå ud og hjælpe dit medmenneske. Det starter i dig selv.
1: Selvhjælpsbøger, altså ligesom krimier, er nogle af de allerbedst sælgende genre. Hvorfor tror I, det forholder sig sådan?
2: Jamen, det er fordi, Bibelen også er en krimi, vil jeg sige. En klassisk krimi i den forstand, at, at det onde bliver... jamen, det onde ender med at blive slået ned, ikke? Altså, morderen bliver fanget. Lyset vinder over mørket til sidst, og det gode er stærkere end det onde. Det var i hvert fald budskabet i de klassiske krimier.
1: Ja, det har det været, men det synes jeg også er en sindssygt interessant tankegang, fordi flere af de lidt ældre krimier, som ikke er Agatha Christie, hele den der angelsaksiske tradition, efterlader også en lille rest af ondskab, som stadig er i verden. Altså for eksempel sådan noget Raymond Carver og Dashiell Hammett, det er ikke det hele, der går op. Der er altid noget, der er tilbage. Og det er der jo også, ifølge Bibelen, der er jo også altid noget, som ikke bare kan efterrationaliseres, som ikke stemmer overens. Der er en brik, det er ikke så banalt, at der altid er en brik, der kan lægges til sidst, og så går hele puslespillet op. Der er altid et større billede, der er altid noget, der mangler, og som er anderledes og unddrager sig af vores forstand. Så i de nogle typer af krimier, der er de jo faktisk meget åndelige, og altså nærmest... religiøse.
0: I hvert fald...
1: Fordi jeg kan se, Sorina, du vrider dig lidt.
0: Nej.
1: Anna siger, det her, det er en krimi.
0: Det er jo på mange måder rigtigt, fordi Bibelen, det nye testamente, har jo en fuldstændig fremadskridende handling. Og det er det onde mod det gode. Og det er rigtig mange krimier og mange film og rigtig meget populære kultur i det hele taget. Den røde tråd er fuldstændig indlysende rigtig. Men det er også rigtigt, hvad du siger, Anne-Sophia, at der er noget, der ikke går op. For en ting er, at det ender med, at Jesus overvinder døden, og lyset slår mørket. Men mørket er jo stadig i verden. Og det er jo det, der er så afgørende. Selvom at Jesus han opstår og overvinder døden, så er alt det, som vi baksede med, før han kom, stadig til stede. Vi bakser med det endnu. Nu gør vi det bare med hele det bagtæppe, han har bragt ind i verden.
1: Og hvis alting gik op, må så egentlig Bibelen havde haft den samme tiltrækning på os århundrede efter århundrede, hvis fortællingerne bare kunne reduceres til simple skabeloner. Nok ikke. En af de fortællinger, jeg er mest fascineret af, det er Jobs bog. Fordi der altid er noget, der unddrager sig. Der er masser, der er faktisk flere spørgsmål, end der er svar i den tekst.
2: Nå, men altså hele Bibelen er jo en modsigelsesfyldt tekst, kan du sige. Altså det, at de fire evangelier ikke stemmer overens, men indbyrdes er uenige om, hvad der faktisk er foregået. Det er jo det, der giver kristendommen, kan man sige, den styrke, fordi det giver plads til utrolig mange fortolkninger, men også til, at man forhindrer, det udarter sig dogmatisk, hvor nogen kan slå i bordet og sige, det var sådan, det var. Det er en stadig diskussion.
1: Det er en virkelig smuk konstruktion, altså, som Bibelen egentlig består af. Netop det der med at have de polyfoniske, de mange stemmer, mange fortællinger, som jo så hele tiden også giver sådan et lille bitte spændingsfelt og rum for, ja, at der også er ekstra fortolkning.
2: Plus, at når du har Jesus hængende på korset og råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? At han pludselig bliver i tvivl om Guds eksistens. Altså, hvis det ikke er et argument for, at tro er forbundet med tvivl, så ved jeg ikke, hvad det skulle være. Og det er også derfor, når vi taler om, at en masse mennesker er blevet kristne. Hvad forstår vi så med kristne? Altså, jeg forstår det, at man ville ønske, eller man vil ønske, det er sandt. Men det er meget, meget sjældent at møde et menneske, som er helt overbevist om det. Folk kommer bestandigt i tvivl.
1: Gør du også, Sorina?
0: Jeg kommer ikke i tvivl om, hvorvidt Gud findes. Det er i hvert fald meget sjældent, men jeg kommer sandelig i tvivl om, hvorvidt at han er med mig.
1: Hvornår kommer du i tvivl om det?
0: Det gør, når jeg er meget ulykkelig, og meget og også bliver slået af den der fuldstændig vanvittige erkendelse af, at jeg skal dø, og bliver sværere og sværere for hver dag, der går. Altså, når man kigger ind i de der virkelig barske vilkår, som mennesket er sat i, så kommer jeg i tvivl om, hvorvidt dette, at jeg tror på, at Gud findes, rent faktisk vil frelse mig.
1: Hvad gør du så?
0: Så beder jeg mit fadervor, som regel. Det er altid en god idé at bede, for så får man samlet tankerne og mærker hvile.
1: Er der fortællinger, du går til, altså, som du finder trøst i?
0: Der, jeg finder mest trøst, det er selve det, vi kalder lidelsesfortællingen. Altså fra det øjeblik, Jesus ankommer til Jerusalem og bliver taget til fange, og så sker det hele. Den er fyldt med trøst, fordi det er der, hvor alt det, som Anna lige opsummerede før, bliver udfoldet i både i dramatisk handling, i nogle af de allerstørste ord, Jesus siger til menneskeheden, og så i den, nu kaldte vi det en krimi før, men i det der meget, meget, meget intense, voldsomme forløb, hvor han frivilligt ofrer sig, fordi han har en tro på og et håb om, at det er rigtigt, at han skal opstå, og på den måde, at det giver mening. Den beretning er ikke alene intenst og meget, meget smukt beskrevet i de fleste evangelierne. Den er bare et fundament for vores kultur og ind i den enkelte, uanset om man ved det eller ej.
1: Jeg har flere gange gået til Jobs bog, fordi det er så fint et tekststykke om lidelse og om uretfærdighed og om, at der ikke nødvendigvis er en mening, men at der kan være en stor poesi. Og at meningen måske kan opstå på et andet tidspunkt, men i hvert fald ikke nødvendigvis er der lige der i den meget lidelsesfulde stund. Hvad med dig, Anna? Hvilke fortællinger går du til?
2: Jeg synes, at Jobs bog er en rigtig modbydelig tekst, fordi den handler om, at Gud skal blære sig, havde han sagt. Den handler om, at djævlen siger, at Job tror kun på dig, fordi han har det så godt. Yeah. Altså i samme øjeblik, du udsætter ham for tilstrækkeligt mange plager, så mister han troen på dig. Og så skal Gud, det der mener med at blære sig, ikke? At han så simpelthen udsætter Job for alle de prøvelser, ikke?
1: Han mister sine børn, han mister sin velstand, han bliver hjemsøgt af byller. Altså, der er ikke den ulykke, der ikke kan overgå ham. Alle ulykker overgår ham, og han står så fuldstændig nøgen tilbage og bliver så spurgt, tror du så stadig?
2: Ja, og alt det er forgæves, ikke? Alle hans lidelser er forgæves, han tror stadig. Til sidst får han det også tilbage, Job.
1: Han får også nye børn.
2: Ja, ja, de gamle er jo døde. Altså, de gamle er jo døde. Og
0: det nye er sikkert lige så gode.
2: Så det er ikke en særlig opbyggelig fortælling, og den trøst, man kan finde i den, det er, at Herrens veje er urensagelige. Man skal holde op med at gætte på, hvad hans intentioner er, fordi så kan man blive vældig skuffet.
1: Men er det også den fortælling, du går til? Med den her meget selvglade Gud, der også siger, har du måske skabt verden, hva? Er det måske dig, der har sørget for, at der er en stjernehimmel? Nå.
2: Jamen, jeg går ikke specielt til nogen fortællinger, men det har en række fortællinger, som vi alle sammen kender, og som er en del af min barnetro. Jeg har talt om nogle af dem, der betyder mest for mig tidligere i programmet. De lignelsen om de betroede talenter, ikke? Som jeg læser som en lignelse om, at man skal være glad for det, man har fået. Fordi alle har fået nok til, at de kan finde glæde i tilværelsen, selvom de har fået mindre end andre. Altså, den lignelse siger jo, at vi får ikke alle sammen lige meget. Nogen bliver født ufatteligt privilegeret, andre får mindre. Men hvis du er et kristent menneske, så forsøger du at få det bedste ud af det, du overhovedet har, og gøre verden til et bedre sted med din tilstedeværelse. Og når man siger det, så lyder det, som om man selv kan finde ud af det. Og det er jo den fejl, som mange kristne begår. Det er, fordi de tror, de ved, at det er det, de skal, så tror de også, de gør det. Men det er jo også en fin ting ved Bibelen. Det er, at den siger, at kristne er ikke spor bedre mennesker, end dem, der ikke tror. Det må simpelthen komme an på, hvad folk foretager sig.
0: Jeg er meget glad for, Anna, at du siger ordet barnetro. Fordi, jamen det er så smukt et ord, og det er et ord, som i den periode, vi har diskuteret i dag, om fra 68 og frem, og den sådan meget forlegne omgang med kirke og kristendom, der er der ingen, der vil vedkende sig at have en barnetro, men det tror jeg virkelig mange mennesker har, fordi det er der, tingene grundlægges. Og barnetroen er jo også et tegn på, at man har en tro i den ene del af sin, han har sagt, i noget af sin personlighed, og så har man sandelig også sin forstand ved siden af, man skal jo ikke slå noget fra. Men den barnetro kan godt overleve. Det tror jeg, mange flere mennesker vil komme til at indse.
1: Lad os få snøret sækken, var jeg lige ved at sige. Tro synes at være kommet på mode. I hvert fald har fået en slags renaissance. Der er mange grunde til, altså, hvorfor det forholder sig sådan, at det kan være, det markedsføres af forfattere, det politikere, influencer og dig, Sorine. Sammen med Marie Høgh og Katrine Lilleøre spiller bestemt også en rolle for det. Det er godt, vi også får fastslået det. Men kan det være, at vi har nået grænsen for os, altså hvad vi forestiller os, at mennesket kan optimere og kontrollere, og vores forestilling om selvrealisering, er simpelthen den der sådan yderste grænse også for oplysningstanken. Nu kan det ikke presses længere ud. Er det så der kommer sådan en modpres?
0: I hvert fald tror jeg nok, at vi er nået til en erkendelse af, at vores forstand har en grænse, vi nok, og fornuft en grænse, vi ikke havde måske forestillet os. Men jeg tror også, vi har tit talt om, os tre, at vi lever i et ret intensivt følelsessamfund, hvor vi bliver opdraget til at skulle mærke efter, forstå vores følelser og også forholde sig til andres følelser. Det er simpelthen en udmattende måde at være menneske på. Så ud over de ydre ting, så tror jeg også, at grund til, at folk kan søge kirken mere i dag, er, at de simpelthen er eksistentielt trætte. Har en fornemmelse af, at jeg kan ikke forstå mere selv, jeg kan ikke bære mere selv, jeg kan ikke løse flere problemer selv. Og der er også en vis træthed ved at gå til psykolog og have den terapeutiske tilgang, fordi at den har altså en begrænsning, fordi den ofte er lukket over for de religiøse aspekter. Ikke så meget, som den har været, men den har været meget lukket, den psykologiske disciplin. Så der er også en udmattelse i det enkelte individ, som gør, at man vil derhen, hvor man kan finde hvile. Og det er altså også det, man kan i kirken.
1: Så de går bare hen og kollapser på kirkebænken?
0: De kollapser indvendigt, men så går de sandelig styrket derfra.
2: Når du slet ikke kan sige det.
0: Lige præcis.
1: Og således styrket går vi videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Anna, lad os høre en fra dig.
3: Hej, det er Anna. Lige siden Sokrates har det forlydt, at ungdommen er blevet dummere. I årtusinder har man bebrejdet unge mennesker, at de ikke har ordentlige manerer, mangler respekt for autoriteter og i det hele taget ikke har tilegnet sig de kundskaber, som ældre generationer har. Nu har vi så fået en ny PISA-undersøgelse, som en gang for alle slår fast, at det er rigtigt. Ungdommen er vitterligt dummere. Dummere end nogensinde, og med fordel kan de lytte efter, når de ældre taler. Ikke fordi de ældre kan regne, eller finde vej, eller sætte kommaer, eller lave mad længere, for det kan vi ikke. Vi lever også i det digitale servicesamfund. Men fordi vi ældre kan huske, at der var en tid, hvor nogen faktisk kunne alle de ting, og det fortæller vi skam gerne om.
1: Så lyt til de gamle, når de fortæller om de endnu ældre.
0: Ja, og problemet med den der tanke er jo, på et tidspunkt, så er minderne jo væk. Så kan vi ikke huske længere. Så er den generation, der kunne huske, da folk havde færdigheder, væk.
1: Sorine, vi skal også høre en fra dig.
4: Så er man lige kørt igennem et relativt kedeligt industrikvarter i nærheden af Horsens og Vejle, hvor jeg er på vej til Hedensted for at holde foredrag. Og på vejen, der ankom vi til Løsning Kro. Og her er alt bare, som det skal være. Der er røde, foldede servietter på tallerkenerne. De lokale har taget plads i baren. Der bliver lige røget nogle cigaretter. Billiardbord står knivskarpt. Der er danstopmusik i højtalerne. Og selvom der lige har været et nedbrud på komfurfronten, så er der en umådelig venlig betjening, der fortæller os, at alt kan lade sig gøre, bare vi lige har et øjebliks tålmodighed. Det er vidunderligt at komme ud i Danmark. Jeg holder meget af København. Jeg holder meget af mine daglige ruter og vaner. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg faktisk ikke, hvem jeg ville være, hvis jeg ikke også havde fornemmelsen af hele det øvrige land. Man kan ikke tage provinsen ud af pigen. Og jeg får en helt særlig følelse af taknemmelighed, hver gang jeg sætter mine ben i den. Denne gang var det Løsning. Løsning Kro. Tak for oplevelsen.
1: Hvor fint, Søren. Ode til provinsen.
0: Ja.
1: Jeg glæder mig også altid.
2: Fra en københavner.
1: Jeg vil så gerne rundt altså, til alle mulige dele, altså både Jylland og Fyn, og tager til Falster, som sagt. Fordi jeg jo skal kigge på sommerhus i Stubekøbing.
0: Ja, skal du nemlig. Det glæder vi os til at høre mere om.
1: Det kommer du stensikkert til at høre meget mere om. Det kan også høre ind fra mig.
5: Ursula von der Leyen har lige meddelt, at EU-kommissionen vil komme med et forslag, der skal holde børn væk fra skadeligt og vanedannende indhold på sociale medier. Det hedder Kids Act, og det består af et forbud mod sociale medier for børn under 13 år, og man overvejer også at lukke for adgangen til TikTok i 8 timer om natten. Jeg vil gerne hjælpe. Jeg vil gerne bidrage med en Parents Act. Det går ud på, at forældre får lukket adgangen til Aula i 8 timer dagligt, og i løbet af en uge må de maksimalt afsende én besked per forældrepar. Men før de kommer på Aula, så skal de bestå en digital prøve, og den består af spørgsmålet, er din besked virkelig nødvendig? Og her vil svaret som regel være nej. Når det undtagelsesvis er ja, så skal forældrene lære at formulere en besked på maksimalt 12 ord. Aula vil være helt lukket i weekenden. Parents Act. Selv tak.
0: Jeg synes, det lyder fornuftigt.
2: Det lyder som om, du kan melde dig ind i Moderaterne.
1: Kommer ikke til at ske, Anna. Ved du også godt. Jeg lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret over et eller andet, som du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen af tidsånden. Send en mail til damerne, snabel@dr.dk. Så er der bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godtfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
4: Skuespilleren Christine Albæk Børge ser sammen med Nikolaj Kopernikus Lykke eller Le Bonheur i verdens bedste film. Lyt med efter denne radioavis.
5: En aftale om Grønland mellem Grønland, Danmark og USA er faldet på plads. Aftalens præcise indhold kender vi ikke, men regeringslederne fra de tre lande er meget tilfredse med den. Men blandt menige grønlændere, som vi har talt med, er der tvivl om, hvorvidt man kan regne med noget som helst. Her udtrykt af Mikkel Myrup fra Nuuk.
6: Ja, altså selvom der bliver underskrevet en aftale, så kan han jo lige så godt næste dag sige, at den gælder ikke alligevel.
5: Reporter Cecilie Kallestrup har mødt flere grønlændere, der mangler at få svar på specielt én ting.
7: Den del, som vi har hørt, fordi at Donald Trump har skrevet det på sociale medier, der handler om, at der straks skal være en øget militær tilstedeværelse fra amerikanerne i Grønland. Det ved de ikke, hvad betyder. Det er der mange, der taler om. Betyder det, at der kan komme et kæmpe hold soldater flyvende ind lige om lidt? Betyder det, at der skal åbnes op for en masse baser rundt omkring?
5: Aftalen skal efter planen underskrives i New York på torsdag. Venstres formand Troels Lund Poulsen er indtil aftalen er underskrevet forsigtig optimistisk.
8: Jeg ser det jo som et skridt på vejen til, at vi forhåbentlig i næste uge kan lave en endelig aftale. Jeg har været med lang tid nok i politik til at vide, at der er ting, der kan komme ind fra siden, som så gør, at der er ting, altså lige pludselig kan blive udskudt. Men nu ser det ud til, at vi får sluttet det kapitel, der har været i forhold til spørgsmålet med amerikanerne omkring det fremadrettede samarbejde mellem USA og rigsfællesskabet.
5: Statsminister Mette Frederiksen siger, at Grønlandsaftalen er god for Europa og NATO, fordi den styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Forsvarscheferne fra de 32 medlemslande i Forsvarsalliancen er samlet til konference i København i dag. De skal egentlig tale om nogle politiske aftaler, der blev indgået i sommer, men den nye aftale om Grønland kommer helt sikkert til at stjæle opmærksomheden, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
9: Det, som de taler om inde i rummet i dag, det er nok mere sådan kammeratlige samtaler mellem forsvarscheferne i forhold til, har du også hørt det med den aftale, og hvad kan det have af sådan betydning henne på min side af skrivebordet?
5: De konservatives formand Mona Juul kritiserede i sin tale ved partiets landsråd i dag både Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt for at have forspildt muligheden for at danne en borgerlig regering efter valget i marts i år. Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, men regeringsforhandlingerne kom ikke i mål, fordi ultimative krav fra begge lejre spændte ben for, at vi kunne få en borgerlig regering. Og det er ikke godt nok, sagde hun blandt andet. Mest skyde i dag og i perioder også regn. I den nordvestligste del af landet kan man fra sidst på eftermiddagen godt komme til at se lidt til solen, men byerne slipper man ikke for. Jævnt til hård vind omkring sydvest og fra 15 til 19 grader.
3: Du lytter til P1.
10: Den udfordrer mig meget, den her bil. Den udfordrer mig utrolig meget på mit moralske kompas. Og så tror jeg måske, det er nok den mest color-coordinated film, jeg nogensinde i mit liv har set.
11: Ja, ja.
10: Det er for sindssygt, så flot den er.
11: Ja, den er meget smuk. Jeg er helt udmattet.
10: Ej, hvor den provokerer mig.
11: Ja, er vi enige?
10: Ej, den provokerer mig virkelig meget, fordi jeg vrider og vender mig inde i min lille stakkels krop. Nå, men tak for det.
11: Selv tak. Jeg har det på samme måde, jeg er lige ved at dø.
10: Jeg havde ikke set den før, vil jeg bare lige sige.
11: Nej.
10: Du har set den før.
11: Jeg har set den før. Jeg havde glemt, hvor utrolig provokeret jeg bliver af den. Altså, jeg er lige ved at skrige. Det er kun fordi, jeg prøver at være høflig herinde.

0: I lytter til verdens bedste film. Og det er et program, hvor jeg er vært. Jeg hedder Nicolai Copernicus, og hver uge så får jeg kollegaer fra TV- og filmbranchen ind, og så kan de komme med deres bud på verdens bedste film. Og i dag har jeg besøg af dig, Christine Albæk Børge. Du er skuespillerinde. Vi kender dig fra mange forskellige film og tv-serier. Og vi har lige hørt de første reaktioner efter, at vi har set godt nok en film, der ikke er specielt lang, faktisk kun 80 minutter. Men det er så 80 minutter på en måde, hvor man bliver udfordret meget kraftigt på sit moralske kompas. Det er filmen instrueret af Agnès Varda. Og den hedder på dansk Lykke og på fransk Le Bonheur. Mm-hmm. Og den er fra 65. Kan vi starte med lige... inden vi går i gang med at lave et kort resume, kan jeg jo godt spørge dig, hvorfor har du valgt den her film?
1: Det var den første, der ligesom, det skrev jeg også til dig, kom til mig, da du spurgte, om jeg ville være med. Fordi jeg blev lige så provokeret, som du i talesætter, du er nu. Da jeg så den første gang, blev præsenteret for den. Jeg går i en filmklub.
0: Ja, med, hyggeligt.
1: Ja, så hyggeligt. Med meget eksklusiv, faciliteret filmklub, hvor kredet ligesom er at overse det værker. Og jeg tror ikke, jeg havde set den her film, hvis ikke at jeg var blevet præsenteret for den der. Og jeg ved ikke, om det er et overset værk, men i hvert fald for mit vedkommende. Og jeg blev, ligesom du blev nu, provokeret helt ud i rummet. Og det er meget sjældent, jeg har den følelse, når jeg ser en film.
0: Ja.
1: Det er en omvendt form for provokation, som den gør brug af. Og derfor synes jeg, at den er spændende at tale om, rent kunstnerisk, hvilke virkemidler man kan gøre brug af for at fremkalde en effekt, ja, og komme med et budskab. Der synes jeg, at den har sådan en omvendt måde at kommunikere på, som er sindssygt spændende.

0: Det er jo sådan et godt gammeldags hverdagsdrama. I den forstand, at man kunne kalde det et trekantsdrama. Der er nogle andre små bikarakterer involveret, og navnlig nogle børn. Men hovedkaraktererne er ligesom ægteparret François og Therese, som har to små børn. Og de er utrolig lykkelige. Og parentes bemærket har jeg jo så kunne åbenbart læse mig til, at de er privat også gift. Og det er også privat deres børn. Det synes jeg er
1: et aspekt,
0: vi skal snakke om, for det synes jeg faktisk er meget spændende. Men det, der er i det, det er, at François, han er tømrer, og hun er syrisk, eller hun er vel det, man kunne kalde tøjdesigner og laver kjoler.

0: Der sker så det, at han bliver forelsket i en kvinde på et posthus.
1: Ja.
0: Fordi han på dertiden skulle over og få nogle telefonsamtaler igennem, og det sker så åbenbart over på et posthus. Og han bliver forelsket i hende, og elsker hende, og hun elsker ham. Men han elsker stadig sin kone og sin familie. Og på en eller anden mærkelig måde, op i hans hoved, kan det lade sig gøre, at de kan leve sammen, alle sammen.
1: Ja.
0: Og han siger det så, hen mod slutningen i filmen, siger han det så til konen og siger, jeg har faktisk i en måneds tid haft et sidespring med en, jeg elsker, men jeg elsker dig lige så meget. Og hun er sådan lidt frem og tilbage. Til at starte med, hun ikke sådan overdrevet glad for det. Det er jo ikke sådan en kæmpe drama. Og siger, men jeg elsker dig faktisk mere nu, hvor jeg kan se, at du er så lykkelig. Klip til, at de har haft en lille lur ude i skoven, og han vågner, og hun er væk. Og konen finder man druknet i en sø. Og man ved ikke, hvordan hun er druknet. Men man begraver hende, og der bliver sørget, og han vender tilbage til kvinden over på posthuset, og hun kommer ligesom ind i familien og overtager den plads, og så slutter den ligesom med, at de er en lykkelig familie, som om intet var hændt. Men lad os lige starte med starten, fordi jeg synes, Agnes Varda, hun er en stor, stor filmkunstner.
1: Mm.
0: Og hun formår på en eller anden mærkelig måde at få skabt en stemning ud af meget, meget få midler.
1: Mm.
0: Og til at starte med, er der et billede af en solsikke, og man får en reference, synes jeg, til Van Goghs solsikkemalerier. Man får også på et tidspunkt i filmen referencer til Monet, og Åkanderne og Broen, ja, og alle de franske store impressionister. Men der er det, at i baggrunden af billedet, der kommer der et sløret familie gående holdende i hånden. Og så klipper man mellem nogle forskellige solsikker, og man klipper ret hurtigt ind imellem, lidt umotiveret, mens at de tordner igennem hele filmen Mozart. Så man bliver sat i en stemning, hvor jeg tænker, altså, nu siger jeg bare, hvad jeg fik.
1: Ja.
0: Jeg fik følelsen af, at jeg skulle påklistres noget lykke. Og det var næsten for godt til at være sandt. Mm. Hele den startsekvens ude, der er picnic ude i skoven, de ligger på nogle uldtæpper, de krammer hinanden, børnene leger, de knækker en gren, de laver et bål, de hygger, de ligger under et myggenet og... Hvad tænker du, hun vil med det der?
1: Altså, jeg opdagede først til sidst, hvad jeg egentlig mente om filmen, da jeg så den første gang. Og det bliver bekræftet i nu, at det er det, den gør ved mig. Altså, jeg synes, den måde, den konfronterer på, er ved ikke at konfrontere. Der er noget omkring den måde, at billedskønheden er på. Det er jo simpelthen som at se, som du også selv siger, det ene maleri efter det andet. Det er så smukt, ja, hele tiden, og så sanseligt, og så... Det er lige til at spise af det, som at se en Bamseline-reklame udfolde sig i den tid, filmen varer faktisk, hele vejen igennem.
0: Ja.
1: Og der er egentlig ikke noget drama, som du siger. Uanset hvad der sker, så er dramaet fraværende. Det er bare lykkeligt ud fra den præmis, hvordan lykken kan se ud, tænker jeg.
0: Ja.
1: Hvordan lykken bør se ud på et maleri eller på en Bamseline-reklame. Og det er virkelig dejligt. Børnene ligner jo små. De har jo nuttefaktor, som man tror, det er løgn.
0: Jamen, det er lige
1: til at bide i. Og de, og konen, hustruen der, Therese, er så smuk og sådan sanselig, og han er smuk og sanselig, og naturen er smuk og sanselig. Alt er lækkert. Og det allerede der bliver jeg konfronteret med, at der mangler noget. Der er et eller andet, som er ildevarslende. Og så synes jeg, at nu taler om den start med solsikkerne. Den er jo klippet ret aggressivt i starten.
0: Ja.
1: Det ved jeg ikke, om du kan huske.
0: Jamen, det kan jeg.
1: Der er det der billede af de solsikker, der bliver klippet ret voldeligt på en måde. Det virker sådan...
0: Jamen, næsten sådan speedklip. Og ja, indimellem synes jeg også, de klipper til nogle lidt visne,
1: ja,
0: solsikker.
1: Præcis.
0: Er der også en af solsikkerne, der lige pludselig har en stor bille?
1: Ja. Som er sådan lidt vissen af gammel. Det tænkte jeg også nu. Det ligner det. Og den klipning, synes jeg, er allerede ildevarslende og gyseragtig. Så der bliver man ligesom, eller jeg bliver i hvert fald allerede der varslet, at det der er lykken på maleriet, har en undertone, ikke?
0: Jo.
1: Og det fortsætter hele filmen igennem for mig, at der er den ene smukke scene efter den anden, som er for god til at være sand, som er iscenesat lykke. For eksempel, det tænkte jeg over nu, kan du huske, hun kommer forbi brugeren til hendes mand og hustruen, tror ja. Jeg det er. I hvert fald, de har været på landet, de har hygget sig, så skal de lige forbi nogle familiemedlemmer på vejen hjem, som bor på landet. Hun har plukket nogle blomster, ja. Therese, ja. Som hun gerne vil give til bondekonen der.
2: Allez, voilà, mes chéri. Bonsoir, tiens, voilà pour toi.
3: Merci.
2: Mais ramène-les, tu sais, on en a plein du jardin.
3: Madeleine.
2: Bonjour.
1: Og bondekonen siger, nej, jeg skal ikke have nogen blomster, vi har rigeligt i haven. Nej, tak. Og det stenede jeg lidt over, hvorfor det? Men så tænker jeg, at hele filmen igennem, så er der blomster i vaser. Altså i scenesat.
0: Ja.
1: Sådan stilleben blomster i vaser.
0: Ja, ja.
1: Og det, at hun afviser de blomster, hende bondekonen, det er sådan, nej tak, vi har masser af blomster i haven. Ja, du skal ikke plukke blomster, jeg skal stille på noget bord. Hun afviser det der billede på lykke eller iscenesatte.
0: Ja.
1: Giver det mening?
0: Ja, det giver rigtig meget mening.
1: Og
0: rigtig
1: der er noget i det, som for mig er temaet i filmen, det er, at alt er iscenesat som et billede på lykke. Men der er ingen forbindelse til, det er jo ikke rigtige situationer, det er jo ikke rigtige mennesker. Nogle af scenerne.
0: Jeg synes også, at måden, de kysser på, er også lidt sådan, der er et eller andet hele tiden, et eller andet off, og det i afhjælpes er altså ret heftigt af det der insisterende Mozart-musik,
1: ja.
0: Som er sådan hele tiden livligt. Ja. Nu sidder jeg i radioen og gør sådan med fingrene, men det har ingen jordforbindelse, og der er simpelthen ingen mennesker, der er så lykkelige.
1: Nej.
0: Og den, hele den der picnic-scene var jo også en evighed. Jeg nåede at tænke, jeg håber, de tjekker for skovflot. Skovflot, når de kommer hjem. Fordi det er jo sygt, at jeg sidder og tænker på det. Men jeg tænkte, der er et eller andet helt vildt galt. Og når de så kommer hjem, så fortsætter det hele. Og det, der jeg synes, der er så blæret lavet, det er, at der er ikke noget trashigt i billedkompositionerne. Og på brug de der opsatser, stilleben, blomsterbilleder. Mm. Selv hans måde at være sneker på. Mm. Han har jo tøj på. Mm. Som jeg vil give min højre arm for, og det er jo sådan noget med, at man føler, at den pullover, han er på, når han står ved høvelbænken, med de rigtige høvelspåner, der ligger sig på en rigtig måde.
1: Bare ligger.
0: Det er jo sådan en bluse, der koster 2.600 kroner.
1: Ja.
0: Og sådan er det hele vejen igennem.
1: Ja.
0: Og det må være en pointe.
1: Er du sindssygt en pointe? Det kan kun være en pointe. For mig, altså grund til, at du også sidder helt oppe under loftet, når du har set den færdig, Du sagde noget lige før, det var, at det er så livligt, at det mangler jordforbindelse.
0: Ja.
1: Det er den måde, jeg oplever filmen på, det er, at det er en iscenesat lykke, det er et ideal, det er et begreb, det har ingen skovflåter eller jordforbindelse eller noget som helst. Børnene bliver, de sover bare. Alt er let. Det er ikke sådan noget med, så putter de et net over nogle grene i skoven, og så går hun lige hen og lægger de der børn, og så sov de, og så kan hun gå hen og snakke med sin
0: mand. Findes jo ikke.
1: Det findes der ikke noget, der findes i den film.
0: Nej, det findes heller ikke, at en 4-årig siger, åh, tillykke med fars dag to gange, eller...
1: Intet.
0: Eller
1: alt er løgn. Og der mangler så meget skovflåter og altså jordforbindelse, ikke? Så
0: ja, det, en blæ, der skal skiftes på en eller anden måde, eller
1: kom nu.
0: Mudder på knæene eller noget, ikke?
1: Jo, men de har nemlig mudder på knæene, men på den lækre måde.
0: Nå, rigtigt,
1: og de har sår på knæene på den dejlige måde. For mig at se, så er det her hans måde at tænke, det er dejligt her i mit ægteskab, og det er nemt, let, dejligt. Hun laver det hele, men hun gør det så effortlessly.
0: Ja.
1: Og de snakker kun sådan meget blidt til hinanden hele tiden, og hun passer børnene, og hun ordner det hende, der hænger nettet op, når de skal sove i skoven. Det er hende, der breder tæppet ud i skovbunden, inden de skal spise. Han ligger og tykker på et strå. Det er hende, og det bliver gjort. Hun har det så let, mens hun gør det. Hun snakker blidt og sødt, og hun kan også lige nu som lidt bag øret. Og så møder han hende her kvinden på et postkontor, og sådan helt tilfældigt snubler han ind i, det kunne også være dejligt med hende, og det hele, det er sådan en tone, hvor der
0: bliver ikke taget fat på noget tidspunkt. Jeg bliver sindssyg af det.
2: J'y serai vers 2-3 heures. C'est la grande maison blanche près de la place.
4: Avenue Palbert.
2: Oui. Au numéro 4, entrée B, 5e étage à droite. Je m'appelle Émilie Savignac.
3: Émilie, je vous aime. Mais oui, je veux dire que je suis heureux de vous connaître.
2: Ah bon?
3: Pourquoi bon?
2: Rien. Vous êtes incroyable.
3: Vous ne me croyez pas? Mais je ne mens jamais.
1: Og hun i tale sætter den her elskerinde, som hun gør, som hedder Emily, at hun til deres første stævnemøde, det er bare right on. Han siger, jeg elsker dig, jeg vil være sammen med dig lige første gang, de går en tur. Så synes han, hun er dejlig, og han vil også være sammen med hende, og meget hurtigt ender de hjemme hos hende. Og hun siger, hey, bare tag det roligt. Jeg er en fri kvinde, og det, jeg har det skide sjovt, og du er jo ikke den første. Nej. Bare elsk med mig. Og man, altså, jeg når bare at tænke, don't.
4: Altså, fordi... Men det er også... Det er, altså... hans tankegang mangler der også en skovflod. Forstår du, hvad jeg mener? I forhold til, at han den måde, det provokerede mig så meget, og jeg skal finde ud af, hvad det er inde i mig, der gør, at jeg bliver så provokeret af, at han ikke laver den... For ham er den matematik, at han både kan elske sin kone og elske hende, og at de sagtens... Og kærligheden bliver bare dobbelt op.
1: Ja. Det udvider bare lykke.
4: Det udvider bare lykken. Han kan slet ikke se nogen problemer i det.
1: Nej.
4: Det skal jeg finde ud af, hvorfor jeg synes er et problem. Fordi at det er jo sådan underligt hensynsløst.
1: Ja.
4: Og i hele taget kunne han have spørget først, men han går bare ind i det forhold der. Så det er jo ikke utroskab på en måde, hvor apropos udblivelse af negative tanker og skænderier. Der er jo ikke et eneste skænderi i den her film. Der er ikke et eneste... Nej. Det er jo tankevigtigt, når man har et trekantsdrama, at der ikke er en eneste person, der råber op og på et tidspunkt skriger. Ikke engang børnene, der er ingen, der skriger. Der er et gråd, og det er et lille spædbarn, der bliver født på et tidspunkt. Ja. Men ellers er der kun lykke og glæde og frokoster udenfor i solen. Men det, jeg synes, der er tankevigtigt, det er, hvad er det, hun vil... Vores kære instruktør vil fortælle mig i forhold til muligheden for, at man som mand kunne have den tanke, og alle ville være glade. Hun peger jo ikke fingre og siger, at det kan ikke lade sig gøre.
1: Det oplever jeg, hun
4: gør. Nu døde hun jo, fordi hun druknede, men hun når jo at sige inden, med mindre det er løgn, så når hun jo at sige inden, det er fint med mig.
1: Jamen igen, hvis man antager den præmis, at det er... en ironisk titel, altså lykke.
4: Ja.
1: Altså det her ved jeg ikke, om er rigtigt. Jeg ser filmen sådan, at alt er mandens blik. Vi oplever hele det her drama gennem, hvordan han oplever det. Og der er ingen problemer. Det er jo nemt, altså igennem hans blik er alt så ideelt, som hun fremstiller i sin film. Farverne er så klare, og konen er så smuk, og elskerinden er lige så smuk, og mere lykke er bare mere lykke til ham. Og den kritik, jeg oplever, filmen har, er, han oplever simpelthen ikke dramaet. Hustruen stod af collateral damage i forhold til, at det var da noget bøvl, at hun skulle give sig til at dø. Og faktisk den scene, hvor at han finder hende, hvor hun er druknet. Han løber hen, hun ligger ved bredden, der er nogen, der har fundet hende. Han løber hen, giver børnene til en bedstemor, der sidder ved stranden der. Der er klipningen også sådan, så han tager hende op flere gange.
4: Mm.
1: Det er også en iscenesættelse. Og den måde, jeg oplever det på, er, at han ser sig selv sørge over sin døde hustru. Altså han spiller sin sorg, og mens han gør det, det klipper sådan, så man ser, at han tager hende op 4-5 gange i rap. Så det er sådan en tankespole ting.
4: Her, det er godt set.
1: Her ser man mig sørge. Og det ved jeg ikke, om du lagde mærke til, mens det kører... så ser han hende drukne.
4: Ja.
1: Og i den, at det er bare et helt, helt kort klip, hvor man ser hende...
4: Ja, hun råber om hjælp, ikke?
1: Råber om hjælp.
4: Ja.
1: Og det tror jeg ikke, hun gjorde. Jeg tror, hun har druknet sig. Jeg tror, han opfinder den historie...
4: Til lejligheden, ja.
1: Til lejligheden.
4: Ja.
1: Og den måde, vi ser ham opdage det. Han sådan, og jeg sørger over min kone, jeg løfter hende, det ser vi ham gøre 3-4 gange. Og mens han gør det 3-4 gange, så finder han på historien, hun er druknet. Hun er sgu da ikke druknet. Hun er sgu da taget sit eget liv.
4: Ja.
1: Og det er det mørke, der ligger nedenunder den livlighed, du i tale sætter. Det er den skovflod, der ligger nedenunder. Ja. Men han anerkender slet ikke den skovflod. Mm-hmm. Han laver en historie på stedet. Vi ser ham få tanken. Hun er faldet vandet og druknet. Hun har råbt efter hjælp. Hun har råbt efter min hjælp. Det er en rigtig god historie. Den kan han gå videre med. Og den går han videre med.
4: Den går han videre med, og ja. Det er jo også derfor, så altså, giver en god mening, alt hvad du siger, det er godt set, men også i det der speedklip af, at han tager hende op mange gange, og omfavner hende, når hun ligger der død. Og det giver god mening i forhold til, at Agnes Varda har udtalt, at filmen er som en solmoden fersken med en orm indeni.
1: Jeg har sagt det om filmen?
4: Ja.
1: Ja.
4: Og det giver jo god mening.
1: Ja, det giver mening.
4: Men jeg har sådan lyst til på en eller anden måde at udfordre det ved, at er hendes pointe så, at der ikke eksisterer udelukkende lykke? Der er altid en orm i tingene, hvis du... Altså, der er altid en skovflåt. Altså, det er bare fordi, at, ja, at der er jo noget utroligt provokerende ved, at vi bare sætter to streger under, at man kan ikke have så lykkelig en familie. Så lykkelig er familier ikke, når de tager på skovtur, og når de hænger ud sammen derhjemme, og det går på snekerværkstedet, eller ude i systuen, og alle er glade, og alt er pænt, og der er opsatte blomster. Det findes ikke. Det må vel være det, der er kommentaren. Der er altid en orm et sted.
1: Ja, altså, helt privat bliver jeg næsten sindssyg, hvis ikke der er et mørke i enhver situation. Ikke et mørke, som forstået på den måde, at det skal være deprimerende, men en, du kalder det jordforbindelse, det kan man også kalde det. Når noget mangler jordforbindelse, fordi skovflåter og grædende børn og bleskift findes, og hvis du ikke anerkender det, så er du løgn.
4: Ja.
1: Så er du i en tilstand af noget, som er ikke forbundet. Og hvis du er ikke forbundet, bliver man sindssyg.
4: Altså, ja, ja.
1: For mig snærper den næsten over i noget sindssyge. Og det er en sindssyge, som er, for mig at se, en skarp kommentar til, hvordan man bliver lykkelig på baggrund af andres lidelse.
4: Ja.
1: Han går gennem verden fuldstændig... han laver en historie om, hun er druknet. Det ser man ham gøre. Og den går han videre med, uagtet at han lige har fortalt hende, at han elsker en anden. Og derfor fortsætter hans historie, hans lykke, fuldstændig upåvirket af skovflåterne og jordforbindelsen og sådan noget. Og det er en sindssyg verden. Jeg synes, det er en kommentar til verden.
4: Jamen, det synes jeg også, det er.
1: Hvordan man kan bygge sin egen lykke på andres lidelse, og så lave en historie, der passer til ens egen fortælling, som er så god, at man kan fortsætte med at køre samme spor, som er lige så ødelæggende. Fordi det, der sker, er, at hans elskerinde jo så overtager pladsen for den døde hustru. Og det er jo forfærdeligt for hende. Nu er det hende, der render rundt og passer børn, mens han går og tykker på strå. Hun var ellers en fri kvinde, som havde gang i den og kunne lide at feste. Så det er bare den ene ødelæggelse efter den anden. Og han går rundt som verdens centrum. Det slutter den også med. Og har det bare nice.
4: Men det, jeg synes, der er interessant, det er, hvordan han er i verden med det.
1: Ja.
4: Fordi, når han så siger det til konen, ude i skoven igen. Skoven er den piknikskov er jo et sted, de tager ud med jævne mellemrum, og det er også der, filmen slutter. Men det, når han så siger det til konen, jeg ser en mand, der ikke har evnen til at være ansvarlig i verden. Jeg ser en mand, som helt reelt, en til en, tænker, at det her er faktisk en mulighed. Hvis du tager det godt, at jeg også har en elskerinde, og elsker hende lige så højt, som jeg elsker dig, så skal du vide, at det tror jeg simpelthen på, kan blive godt for os alle sammen.
3: C'est simple, tu sais. Toi et moi, il est petit. On est comme un champ planté de pommier. Un champ carré bien net. Et puis j'aperçois un pommier qui a poussé en dehors du champ, en dehors du carré. Et qui fleurit en même temps que nous. Ce sont des fleurs en plus, des pommes en plus. Ça s'ajoute. Tu comprends?
2: Oui, je crois.
4: Og den måde, han beskriver det på, det er så velskrevet, hvor han siger, du skal forestille dig, fordi han siger det jo ikke sådan rigtig direkte, han siger sådan, forestil dig, vi en familie, der svarede til en helt kvadratisk mark med æbletræer. Og der er masser af æbler, vi går, og der er kærlighed og glæde osv. Men så er der også et æbletræ uden for vores mark, hvor der er endnu flere æbler. Og det kunne vi også lige have, så vi alle sammen har flere æbler. Og så den måde, hun svarer på, hvor hun ligesom, det spiller hun ret fysisk ret godt der. Mm. Han vil hele tiden sådan insistere og kysse, og så er hun alligevel lidt, viger lidt fra ham. Samtidig med, at hun med ord siger, jamen hvis du mener, det kan lade sig gøre, ja, og jeg kan se, at du er så glad, så elsker jeg dig faktisk endnu mere. Der vi frem til, det er, Jeg tror, han tror på det selv.
1: Ja, det her, det er sådan, han husker historien.
4: Jeg tror, han tror på, at det er en mulighed, at han kan have de to, og ja, de kan leve sammen i skøn forenighed.
1: Det tror jeg også.
4: Der er ingen offer i det der for hans vedkommende.
1: Og det kan man sige, det er da fuldt ud muligt, hvis du har en aftale om polygami, og hun er med på det, og der er en samtale med de følelser, det kunne indebære. Men den finder ikke sted, der er ikke plads til det. Og den scene, vi ser er igen, synes jeg, sådan som han husker det. Så sagde jeg til hende sådan her, så var hun sådan lige lidt ked af det, men så sagde hun, det var i orden.
4: Ja, så han er hele tiden over hende, kysser hende på halsen, hvor hun vil ikke rigtigt, og det der Mozart kører bare i baggrunden. Ja,
1: det er slemt.
4: Ja, det er meget slemt.
1: Det er meget slemt.
4: Alt imens, at børnene ligger og sover under et myggenet.
1: Ja, de vågner sjovt nok slet ikke.
4: Nej.
1: I hans dagdrøm der om, hvordan det var, det skete. Nej, de lå jo og sov. Og den, jeg forstår det godt, den gyser, den er så forfærdelig.
4: Men ved du, hvad der er forfærdeligt? Det er, at de tillader ikke noget mørke eller grimhed ind i deres univers. Og det bliver i tale sat med tid. På et tidspunkt siger konen, Therese siger, jeg havde en kunde, som kom, og hun var grim. Altså, hun var grim og tyk, ja, tror jeg, ovenikøbet, ja, der blev sagt. Og så siger han, så sendte du hende vel væk. Ja, jeg bad hende om at gå, fordi hun kan ikke arbejde med det.
1: Han kan ikke arbejde med
4: det. Han kan ikke arbejde med det.
1: Det er ham, der husker alting. Jeg er helt sikker på, at vi ser den film gennem hans øjne. De andre er...
4: Som en decideret erindringsting.
1: Ja. Altså, jeg er 100% sikker på, at det er sådan, verden ser ud inden fra hans hoved.
4: Okay.
1: Hvis du havde spurgt de to kvinder om, prøv at fortælle, hvad der skete, så havde det været en anden film. Det er den kritik, jeg oplever, filmen har. Det er hans erindring. Sådan så det ud. Sådan så kærligheden ud. Sådan så det ud, da han fortalte sin kone, at han havde en anden kvinde. Hun var lidt miv, men så var det fint. Så havde de hed elskov ifølge ham.
4: Ja.
1: Så druknede hun. Hun begik ikke selvmord.
4: Nej.
1: Hun druknede. Og så var det lige lidt svært noget med børnene, der skulle placeres. Og så blev de placeret. Og så kom elskerinden ind og blev hans nye hustru, og de levede lykkeligt til deres æs. Altså,
4: og hun,
1: det er hans
4: og hun var altid glad for at hente dem i skolen.
1: Hun elskede, ja, i Kold Kommunal ser man pludselig hende rende og hente... du ved, jeg er helt sikker på, at det er hans fortælling om verden, og det ville ikke være den fortælling, der var kommet, hvis du havde gjort det gennem en af kvinderne. Jeg tror, det er det, Agnes Varder vil sige med den her fremstilling, det er, sådan ser det ud for nogle mennesker, altså dem, der bestemmer. De laver den her version af sandheden.
4: Det er sjovt. Det er fandme godt set.
1: Altså, det er sådan, jeg oplever.
4: Jamen, det tror jeg også er rigtigt.
1: Og den bliver så hysterisk og skinger, fordi man nemlig mangler alt det der med at den urealisme, der ligger i, at hun bare går rundt og husmor. I det der lille bitte, meget romantiske lejlighedskompleks, de har, får hun det til at se så elegant ud, at hun lige laver aftensmad, lige putter børnene, lige... Altså, de larmer ikke, de sviner ikke. Alt er nemt. Det er jo løgn. Sådan ser han det. Ja. Han laver ikke en skid. Han ligger hele tiden og soler sig med et strå i munden, eller så står han i modeltøj og filer på noget snekerarbejde med drengene, ikke? Og så har de sådan skab på det der snekersted. For det første står de sådan helt klichéagtige og snakker om sport og damer og sådan noget. Og så har de sådan skab, hvor der er påklistret selvfølgelig en hel masse damer, og inden i det er der sukker. Altså, de er sådan nogle børn. Så går de ind og åbner et skab, der er fyldt med lækre damer, plakater udenpå, og inden i det... Der ligger der sukkerknaller. De går og spiser af.
4: Ja, det er jo det tema, det der med de der sukkerknaller. Det er det, fordi det er også sådan, at måden han leger med børnene på, er jo også sådan, som taget ud af sådan en fantasi. Han cykler hjem, så er han for vane lige, når han kommer ind, og når datteren står i porten, så stejler han sådan med cyklen, som om det er en hest, og siger... Og så kan man se, det er en vane, fordi hun spørger, så kan far, må jeg få sukker i lommen? Har du sukker i lommen til hesten? Og så fodrer hun forlygten på den der cykel. Og man tænker, come on, mand. Altså, det er så rigtigt, det hele.
1: Det hele er rigtigt.
4: Ja.
1: Jeg må sige, altså, det er en helhed, at der er lys og mørke, og jeg vil ikke engang kalde det mørke. Du sagde selv skovflåt og jordforbindelse. Altså, realiteterne, det er det. Som også griser og sviner og er kaotiske, de er til stede i verden. Især også konsekvenserne af det, man gør, findes. Og der er nogle svære samtaler, hvis man har en elskerinde, der findes.
4: Mm.
1: Og der er nogle følelser, der findes, som er udrenset i den her film. Ikke? Alt det svære og grimme er væk. Der er også på et tidspunkt elskerinden, Emily, hun beskriver, hvordan vores hovedperson, François, spørger hende, mens de ligger i sengen, om hun nogensinde har været lykkelig med en mand. Og det har hun. 3 måneder.
4: Ja.
1: Og så forlod han hende. Oh, siger han så, blev du så ked af det? Og det er jo noget grimt noget med følelser. Der er vi inde på noget af det der med det grimme. Blev du ked af det? Og så siger hun, nej, jeg kan ikke lide at være ked af det. Så det gør jeg mig ikke i. Jeg blev lidt fraværende, men nu er jeg mig selv igen. Let. Ikke ned af det gris der.
4: Men hvis det er hans erindring igen, så det passer pengene jo, fordi det var selvfølgelig det, hun sagde.
1: Det var da det, hun sagde. Ja. Hun sagde ikke, nej, jeg gik fuldstændig kold og blev selvmordstruet og spiste ikke i et år og havde lyst til at hænge. Det sagde hun ikke. Hun sagde, nej, jeg kan ikke lide at være ked af det. Jeg blev lidt fraværende. Og så, nu er jeg mig selv igen. Ej, hvor dejligt, siger han så. Jeg er også mig selv. Ej, hvor er det dejligt. Fedt. Det er let. Og det bliver jo pludselig gyseragtigt. Ja. Sådan er livet, ikke?
4: Nej.
1: Og jeg mener ikke, at det mørke, der mangler, det er realitet. Det er virkelighed.
4: Ja, det er virkelighed.
1: Det er jordforbindelse, vi er her. Der findes følelser, og vi tager ansvar, og der er konsekvenser, når du har handlinger. Er der konsekvenser?
4: Og jeg tror også, at sådan, nu er den jo lavet i 60'erne. Mm. Og der er jo sket heldigvis rigtig, rigtig meget på den front i forhold til kvinder og mænd og balancen i tingene der. Men jeg tror også, der er også noget historie gemt i den måde at være kvinde og mand på. Og det med at hente børn og stå for det huslige og sådan nogle ting, var selvfølgelig mere udtalt dengang. Men der er nogle forskellige tableauscener i filmen, som i det hele taget er der sådan meget montageagtigt. Altså man kan sige, helt de sidste 10 minutter, hvor efter begravelsen, hvor konen er død, og hvor vi så skal se, hvordan han finder sammen med elskerinden, og hun overtager pladsen. Mm. Det er jo et eller andet sted en lang montage, hvor man ser, hvordan hun henter børn, og hvordan hun laver mad, og hvordan hun sætter blomster i vaser, og hvordan de også er ude på picnic og laver det samme, og står og pinder med nogle grene, som en til en, hvordan han gjorde det med sin
1: afdøde. Hun er i oplæring til at være ny mor. Han siger sådan, jeg ser, at hun skal lige lære, hvordan hun leger med børnene, fordi han har kun et krav til, hvis de skal finde sammen igen, det er, at hun også elsker hans børn.
4: Ja. Og hun har jo mødt dem, siger jeg.
1: Hun har mødt dem, og hun synes, de er søde, så det skal hun nok. Og så kommer hun lidt på en, hvad skal man sige, prøve, de ude i skoven, og så sidder han og holder øje. Han sidder sådan bag ved hende og holder øje med, at hun skal bygge nogle pinde sammen med dem og sådan noget. Og det går rimelig godt. Hun er sådan lige lidt, selvfølgelig lidt klodset til at starte med, og så siger han, jeg smutter lige, så kan du lære dem at kende. Og så lærer hun dem at kende, og så går der da ikke mere end 5 sekunder, så er hun på École Communale og henter børn, og, altså, mens han har det nice med drengene. Hun har jo også en masse billeder af både de der kvinder. Hun har præcis samme kvinde stående på sin pladereol. Sylvia, lad du mærke til det?
4: Ja.
1: Som han har hængende
4: på
1: sit værksted.
4: Ja.
1: Det vil sige, hun er så fri af sind, inden han får neglene i hende, at hun har også lækre damer hængende, bare fordi de er lækre.
4: Ja.
1: Og det er sådan...
4: Det er vildt godt observeret.
1: Jamen, det er fordi, hun ligner nemlig den kvinde på plakaten så meget, så derfor er det ret i øjenfaldene, at der er et kæmpe billede af hende, Sylvia hedder hun. Hun er sikkert en popstjerne bag ham på kontoret, og hun har pladen stående derhjemme som en ting, hun er hængende. Hun er sikkert fan af Sylvia også, og det er han også. Så de kan ovenikøbet mødes ligeværdigt over. Hende der, Sylvia, hun er fandme svedig, ikke? Altså, inden han får neglene i hende, og hun så blev til kone nummer 2. Og det er jo sådan... Hun bliver frarøvet den mulighed, hun har.
4: Og man kan sige, at elskerinden er jo altså et eller andet sted, hvis at hun er hans fantasibilleder af hans erindring, så er hun jo en stor ja-hat. Altså, hun har jo ingen replik eller attitude, der kunne være i retning af, jeg kan ikke mødes på lørdag, fordi jeg har faktisk en date med nogle veninder, eller jeg skal i biografen med en anden. Hun er en til en. Hun gør fuldstændig. Altså, så hun er nøjagtig, som han ønsker det.
1: Ja.
4: Altså, det er aldrig et problem med
1: hende. Det er hende. Bare let.
4: Og de der montager, der er det der vidunderlige dansemontage, hvor de om lørdagen mødes og hænger ud på torvet, som kun man kan gøre i franske byer, hvor vejret er til det. Og så er der sådan et stort kastanjetræ, eller de der klassiske platantræ, eller hvad det er, som der også altid er i Frankrig. Og så synes jeg jo, vi har jo set hendes måde at bruge kameraet på ind imellem med de der... næsten pistolklip med solsikkerne, og også pistolklippene omkring måden, han tager hans afdøde kone op på, efter hun er druknet. Så hun bruger sådan nogle art-agtige greb. Ja. Og her synes jeg, elsker det der med, at der er åbenbart en dans i byen, hvor man skifter partner hele tiden. Man danser rundt og rundt og rundt og rundt. Det kunne være sådan en avanceret udgave af Wiener Vals, eller en billig udgave af den. Og så paner kameraet først til fra den ene side af træet, hen over stammen og over, og så ser man, at de har skiftet partner. Ja. Og sådan som jeg oplever den montage, der er det, at han, hvis det er hans erindring, så danser han her pludselig med elskerinden, så danser han med sin kone. De er faktisk i samme rum, uden at vide det.
1: Ja.
4: Og det er igen så provokerende, for der er ingen ting på kloden, som er så vidunderligt og skønt, andet end kun glimtvis.
1: Nej.
4: Så bliver det afbrudt af noget, der ikke er skønt.
1: Ja. Og uden nogen form for konsekvens, eller uden nogen form for pris, eller... Altså, det,

0: på sol, og der, hvor solen er, der vender den hen. Og det synes jeg er en helt genial måde at se det på, fordi det er jo det, hele filmen gør for os. Det er, der hvor der er lys og lykke, der går han hen, og så må resten bløde. Det er lige meget med skyggen.
1: Det ja, igen er det... Ja.
0: Det er sådan top-tung symbolik, men som er...
1: Altså, jamen godt, det er, ja. Det er skønt.
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, at det, der er jo virkelig taget stilling til alle de detaljer i filmen. Der er taget stilling til både sådan nogle symbolikker. Det er jo også, altså farvekompositorisk har vi været inde på.
0: Ja.
1: Det er virkelig til den vilde side. Altså for eksempel, hvis man ser begravelsen, så er alle klædt i sort, og så er der en stor bunke jord, og der er nogen, der står og græder. Og så står de med store gule buketter.
0: Ja.
1: Som så er det eneste de farvepletter, der er i det billede. Ikke?
0: Ja.
1: Det er det tætteste, vi kommer på et sort-hvid billede i den film.
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, hele slutscenen, hvor de er ude i skoven om efteråret...
0: Der ligner de selv solsikker. Der går de jo rundt i sådan nogle gule trøjer.
1: Jamen, så kakke, men efterårsfarverne på bladene.
0: Så flot.
1: Brune, gule farver, og så kommer de ud... med samme svitre nærmest, ja. Og børnene i de samme røde trøjer, som de havde i starten af filmen. Ja. Hvor børnene altid går på ydersiden af forældreparret, der går i midten.
0: Ja.
1: Og så ser man dem jo så for første gang. Modsat at man i starten af filmen ser den ene familie med kone, mand og kone gå en face,
0: ja,
1: mod kameraet. Her går de så med ryggen til.
0: Mm.
1: Til gengæld helt skarpe, fordi de er uskarpe i starten. Helt skarpe går de med ryggen til væk fra kameraet.
0: Ja.
1: Og det er jo, kan man sige, også en heavy symbolik.
0: Ja, det er meget, det er så velvalgt det hele. Der er også lige efter, at hustruen Therese har taget sit eget liv, og der har været familieråd, og de sidder og taler om, hvor børnene skal være, så beslutter de, at de skal så være hos hans bror og konen der, og François, vores hovedperson, skal rejse til byen for arbejde, tror jeg, går jeg ud fra. Han skal i hvert fald væk i august måned, og så kommer der lige sådan et postkort, hvor man ser François, børnene, hele familien, bror og søster, alle sammen, være på stranden og have det grineren. Altså, alt er det samme. Det er sådan postkort, det er et stille billede. Der er bare lige sådan et hul, det ved jeg, om du lader mærke til. Der manglede lige, men man kan ikke se noget på dem. Der er bare lige et hul, hvor hun skulle have stået.
1: Ja.
0: Men hun er jo død, så hun er der ikke. Og det hul bliver heldigvis fyldt op ud til september, hvor han kommer tilbage og får fingrene i sin gamle elskerinde og ligesom får hende til at udfylde det hul. Men der er lige den der august måned, hvor der er et hul. Men det gør ikke noget. De har det fint. De er på stranden. Man kan se, de hygger sig. Så det er mere det der funktionen, hun har udfyldt, der mangler, end noget som helst andet.
1: Og den unaturlige måde at reagere på en hustru, der er død, og måden at være i verden på efterfølgende,
0: ja,
1: er jo altså decideret raserifremkaldende. Det er, ja, der overhovedet opsøger elsker inden efter det her, og han ikke har en anden form for selvransagelse, hvor han tænker, jeg kan ikke gå tilbage til det her, mit liv er jo smadret.
0: Ja.
1: Altså, så nu må jeg også lige sætte hende på hold, nu må jeg lige prøve at få klarhed og at være sammen med mine børn og få styr på det. Det vil jo være den naturlige reaktion.
0: Ja, men det
1: udbliver.
0: At det vil sige, det er der altså også rigtig, rigtig mange, der i dagens Danmark kan finde på at gøre. Det er ikke vildt mærkeligt at lave et verdensbillede, der passer til, hvordan et brud skal se ud, og så gå videre ud af lykkens glade landevej og have nogle collateral damage. Det findes. Og når det er sagt, så synes jeg, at selvom den er fra 65, og den har alle de der helt gamle både kønsroller, ja, og også romantiske versioner af, hvordan det er at være menneske, så er der en virkelig punket stil i filmen. Jeg synes, den er top moderne, fordi den er så punket i sin klipning og i sin... Altså, hvis du har lagt mærke til lydene. Jeg reagerer faktisk mere på lydene end på det visuelle, selvom det visuelle er så vildt.
1: Gør du det?
0: Den har, ja, virkelig. På det første Mozart, der bare galopperer derudad, men også komikken i lydene. Ligesom japanske tegnefilm kan have. Ja. Ved du, hvad jeg mener med det?
1: Ja,
0: altså, den der...
1: 100%. Ja.
0: Sådan er lydene i mange af de scener, der er. De er meget fremkaldte, for mig i hvert fald, sådan, ja, oplever jeg det. Og det gør det næsten komisk. Eller komisk og uhyggeligt. Kan du huske den scene, hvor hele bryllupsfamilien skal over gaden,
1: ja,
0: og skal fotograferes?
1: Ja.
0: Der er en kunde til hustruen, Emily, mens hun stadig lever, der skal have syet en bryllupskjole, og når den er syet, så skal denne kvinde, som skal

0: giftes, og hele familien kommer, og de skal ud af døren fra skrædderiet, hvor kjolen er blevet syet, og der skal tages billeder.
1: Ja.
0: Og den måde, der bliver taget billeder på, er hele familien, tanter og onkler, og så brudeparret, går over gaden på en måde, hvor deres fodtrin er forstærket, og det gør det sådan Mr. Bean-komisk.
2: Venez par ici, groupez-vous, éloignez-vous. Serrez-vous, voilà, souriez.
0: Og den måde, de bevæger sig gennem bybilledet på, og for mig er det sådan en Mr. Bean-scene midt i det hele. Det kommentar til, prøv lige at se, hvor latterligt. Og det ligger i lydene.
1: Og det, jeg tænker, det er en instruktør, som er utrolig iagttagende. Hun er virkelig, også hendes andre film. Fordi der er jo en ting er at iagttage det, noget andet er, at jeg kan gestalte det bagefter på film.
0: Ja.
1: Og der benytter hun sig jo til den effekt med lyde, som gør, at der opstår en form for, jeg vil lige vil sige, absurditet.
0: Ja.
1: Men det bliver fjollet på en måde, hvor det bliver kommenterende på, hvordan mennesker er i verden.
0: Ja.
1: Det er jo en fjollet måde at være.
0: Det er så fjollet.
1: Hvad fanden handler det om? At lave sådan en masse steder, hvor man skal have familiebilleder.
0: Ja.
1: Og det er jo bare en instruktør, der har iagttaget det der.
0: Ja.
1: Og det passer enormt godt til resten af filmen, fordi det er også bare en stor iagttagelse af, hvor farfedt et menneske kan være i forhold til at insistere på lykken.
0: Og iscenesættelsen af lykken.
1: Og iscenesættelse af lykken.
0: Fordi det at få taget et bryllupsbillede er også en iscenesættelse af lykke. Altså det er den kommentar, jeg oplever, hun gør ved at lave de der åndssvage fodtrin, når hele tabernaklet går over gaden og bliver fotograferet 3 gange i bybilledet, det er, at man får lov at kigge på iscenesættelsen.
1: Ja.
0: Og det er det, for mig at se, hele filmen handler om, at iscenesætte lykke på den måde, som han gør det. Nu, det er min helt egen tolkning, at det er hans blik, man ser det igennem. Men,
1: jamen, den køber jeg 100%.
0: Ja, ikke? Den giver god mening, og den iscenesættelse er latterlig.
1: Ja.
0: Så bryllupstabernaklet, der går gennem byen for at få taget billeder, det bliver Mr. Bean latterligt gjort, fordi det tror jeg, hun synes.
1: Ja.
0: Det er simpelthen noget pjat. Hvor skovflåterne i det billede?
1: Apropos iscenesættelse. Nu nævnte jeg jo, at det er mand og kone, rigtig mand og kone og børn.
0: Gud, ja.
1: Og nu bare sådan helt for sådan skuespillervinkel og instruktørvinkel, der er det jo en ret spændende arbejdsproces.
0: Ja. Det vidste jeg ikke, det
1: var. At spille mand og kone, og så også have deres børn, og der er jo utrolig meget hjulpet på forhånd i forhold til børnenes tillid, helt lavpraktisk til de voksne.
0: Fuldstændig.
1: Og det er også derfor, de spiller simpelthen så godt. De er så naturlige, så man føler bare, at der bliver sagt til dem, herude i skoven skal I bare gå rundt og hygge, går til at lege, og så går de og leger der i deres kjoler og udklædningstøj nogle gange osv. Men det var også have været en specielt udfordrende ting, det der med så at være mand og kone, og så skulle spille netop det der trekantsdrama.
0: Altså, det tænker jeg, det har jeg gjort med min mand, og Ellen Hillingsø. det findes i verden. Hvad hedder det?
1: Det havde du det nemt ved.
0: Det havde jeg det super nemt ved. Jeg tror, det sjove ved den her film, og det trekantsdrama, det er, at det er jo så ikke sensuelt, ikke erotisk, faktisk, det der foregår. Der er ikke noget gris på fingrene selv. Det er også det, du siger. Selv deres erotiske scener er super uerotiske, fordi de er et glansbillede af. Fordi hvis erotik er ægte, er der jo også klodsethed og akavethed og alt muligt uskyndt ved det. Det er der ikke her.
1: Nej.
0: Det er malerikyst, du ser. Det er overflade. Det er uden savl og spyt.
1: Er bondekonen, der ikke vil have afklippet blomster, er hun det mest ægte i filmen?
0: Jamen, det tænkte jeg faktisk.
1: Altså, eller hvad er det mest ægte i filmen? Fordi man kunne jo godt
0: det
1: have lyst
0: være
1: til,
0: hende.
1: At hun havde kilet sig ind med en kommentar på det ægte et eller andet sted.
0: Altså, jeg synes, der er mange af de både mænd og kvinder, som kigger på ham, og faktisk også ind i kameraet, når han leder efter sin døde kone. Der er sådan en hel sekvens, hvor han løber og siger, hvor er hun, hvor er hun? Hun er blevet væk. De vågner op og kan ikke finde mor og hustru, og han løber rundt og leder efter hende. Og det viser sig, at hun er død. Inden han finder hende, så er der sådan en hel række af ældre mennesker, som kigger på ham sådan lidt sørgmodigt. De ved ikke, hvor hun er. De har ikke set hende. Og nej, hun siger, hvor har I set en kvinde med en blå kjole og en gul skørt? Og nej, de har ikke set hende. Men måden, de siger, de ikke har set hende, har en kommentar, synes jeg, er noget levet liv og noget jordforbindelse. Og
1: lidt en undertekst, der hedder Get Alive.
0: Ja.
1: Altså, eller tage sammen.
0: Ja, det er som om, de kommenterer på ham. Det synes jeg faktisk, uden, og så på et tidspunkt i hele den række af ældre mennesker, så er der en mand, der kigger direkte ind i kameraet. Sådan pludselig.
1: Ja.
0: Det oplever jeg som en kommentar. Og så tror jeg, du har ret i at hende bondekonen i starten.
1: Men der er en ting, jeg alligevel synes, der er ret interessant, og det er, og det har selvfølgelig noget at gøre med, at den foregår i 1965, men alt, hvad der er på location, er så ægte og autentisk.
0: Mm-hmm.
1: Der er ikke noget plastiklegetøj, der er ikke noget, der er ikke noget uægte i tøjmaterialet eller i møbler og vægge, og så det er så ægte og lækkert. Altså, jeg kunne bo i samtlige bygninger, der er med i den her film.
0: Mm.
1: Men det synes jeg er sådan en fin kontrast til, at manden, som er så uægte, som er så ubearbejdet, vader rundt i en ægte verden.
0: Ja, det er jeg enig med dig i.
1: Altså, det er bare meget godt, det er meget godt setup, og det er selvfølgelig, der er jo en pointe i det, fordi det er smukke billeder, og det er flot, og så videre, og det har meget med tiden at gøre.
0: Og det havde været så nemt at lave en plastikverden, hvor man siger, den verden gider jeg sgu da ikke bo i, godt, det ikke er mig, men man har jo lyst til at bo i alle billederne, næsten. Der mangler bare
1: også
0: lige noget.
1: Men har også lyst til at, jeg har også lyst til at komme på besøg hos dem, sådan set.
0: Ja.
1: Fordi jeg tror, der bliver lavet lækker mad, og det er hele tiden med at brække et stykke flyt af.
0: Han kommer også løbende og tager sådan, brækker et stykke flyt af en dame, der kommer gående på vejen, så tager han lige en lille hapser på vejen, fordi han er sådan en fræk dreng.
1: Ja.
0: Og det kan han bare. Og han, og sådan noget gadedrenge hop hen over gaden. Det var der, hvor jeg måtte tage tæppet over
1: borgerhuset. Han løber træls.
0: Han løber så glad, og han er bare glad.
1: Det kan han selvfølgelig gøre for ham, men det gør han altså.
0: Men han er også bare en glad dreng. Han er sådan en glad dreng, der bare leger.
1: Ja.
0: Det er bare let. Så tager han lige et stykke brød forbifarten, fordi, altså den lethed, der ligger i bare at lege, er jo egentlig forførende. Det er jo, altså udover at han løber lidt.
1: Irriterende.
0: Han løber lidt irriterende. Men udover det, så har han sådan en, verden er let. Det synes jeg er et smukt budskab. Det synes jeg. Altså, hvis havde jordforbindelse samtidig med det.
1: Der er jo nogen, der påstår, at de kan leve et liv, hvor de har flere partnere, og de er lykkelige alle sammen.
0: Ja, jeg tror også, de har de samtaler, som er svære.
1: Ja, og det er ikke, fordi vi skal rejse en helt ny samtale omkring det, men det er jo, jeg ved ikke rigtigt, jeg vil ikke kunne gøre det.
0: Det vil jeg heller ikke, men jeg kender flere, der lever polyamorøs, og det er ikke nemt, men det er ladsiggørligt, og det er svære samtaler, og det er på alle mulige måder rodet, kaotisk, og kan det være også, og så kan det være lidt. Det er i hvert fald ikke sådan, som man siger, jeg elsker en anden, jeg elsker også dig, mere lykke er mere lykke, og så siger den anden, nå, fedt, og så gik man videre. Det findes ikke.
1: Nej, det findes
0: ikke. Men selvfølgelig kan man sagtens gøre det, på en måde, så alle er set, hørt og forstået, men det er ikke, det er da helt klart også lidt beskidt. Altså nogle samtaler, som er svære, nogle følelser, som er store, og nogle grænser, der skal sættes, og alt muligt, som er fraværende i den her film. Det er der, det bliver svært, fordi selvfølgelig kan man leve på alle mulige måder, men det er bare ikke et glansbillede.
1: Men er den her film du var lidt inde på det tidligere, fordi du siger, at det her film, og det er også en film, der er en kommentar på verden. Hvad er det, hvis man skulle i overskrift, hvad er det, hun gerne vil fortælle?
0: Ja.
1: Er det at forstå, at vores handlinger har en konsekvens for andre mennesker, og at vi kan ikke leve et uansvarligt liv? Vi er nødt til at være ansvarlige for, hvad det er, vi foretager os.
0: Ja, det synes jeg er virkelig præcist sagt, og at ja, det ville være det, der var kommet ud af min mund. Du kan ikke leve et liv uden konsekvenser, og lykken er ikke omkostningsfri, og den er ikke et begreb. Den er noget, som har en nødvendighed. Ikke en nødvendighed. Rødderne mangler i den film.
1: Ja, det er overskriften på det her program. Rødderne mangler.
0: Ja.
1: Han har ingen rød, for det er derfor, han løber irriterende.
0: Ja.
1: Han har ingen rød. Han har ikke noget rødnet.
0: Nej.
1: Det er...
0: og rødder har rødder tager ansvar. Rødder passer på hinanden. Rødder er bæredygtigt.
1: Ja, og det gør også, at man ikke vælter i blæsten, men der er jo heller ikke nogen blæst. Der er heller ikke noget dårligt vejr, der er jo ikke regnvejr, der er jo ikke, det er altid solskin.
0: Jeg synes, at meget af tematikken i filmen bliver, da han finder sin kone død, og man ser ham lave narrativet. Det er så frækt at lave et lille bitte glimt, hvor man ser, at hun råber på hjælp, mens han tager hende op i den der gentagende klipning af, at han finder sin døde kone. Der ser man ham lave narrativet om, hun råbte på hjælp, hun druknede, det var en ulykke. Det eneste, man får at vide, som, altså, hvor hele historien burde pege på, hun har taget sit eget liv, hvis du lige tænkte om 2 sekunder. Han finder på den lige der, og den køber han. Og
1: men tænk på at være så fraværende over for sine egne følelser, at han ikke engang der midt i den situation reagerer, man normalt vil gøre, hvis ens kone er død.
0: Ja. Det er
1: ting at være så i scenesættet, det er
0: bliver satire, ikke? Altså, fordi man kan sige, det er jo også en skarp satire, oplever jeg filmen som en form for satire.
1: Ja.
0: Det er så ekstremt, at altså, det er en påstand, og det er en fremstilling af et argument, hun vil frem med. At lave sådan en scene på den måde, det er jo også urealistisk, kan man sige. Men det er en måde at forklare, hvordan hun anser ansvarsløshed på. Og i selviscenesættelse, og hvordan de mennesker, der får lov til at skabe historierne, det gør han lige der. Hun er død, hun kan ikke fortælle historien. De får lov til at leve videre med den fede fortælling, som passer ind i den vej, han har lyst til at gå.
1: Men det er sjovt, at du har sagt, at det bliver næsten en gyser. Fordi jeg fik sådan et... Kan du huske den der Haneke-film, hvor de ankommer til et hus, og naboerne kommer med hvide tennis.
0: Funny games
1: med hvide tennis, og alt er...
0: Ja.
1: Og så ender det bare helt. Og der er sådan et eller andet... Altså, det her kunne godt være en gyser.
0: Ja.
1: Det kunne godt... Altså, det kunne have taget en gyser-drejning.
0: Ja.
1: I en eller anden forstand. Så nu er det sådan mere subtil gyser, fordi det er uhyggeligt, at han er så amputeret. Men der er noget i hele den måde, grundstrukturen i måden, motoren er i starten, hvor man tænker, hvad er det, jeg oplever her? Hvad er det, jeg skal opleve?
0: Ja.
1: Der er ingen mennesker i verden, der er så lykkelig, der er noget galt.
0: Altså skuldrene ryger helt op om ørerne, ikke?
1: Christine, vi skal til at slutte.
0: Ja.
1: Altså gik der den time.
0: Ja, der gjorde.
1: Det går så mega stærkt.
0: Det gør det.
1: Og hvad hedder det? Jeg er vildt glad for at se den her film. Det er anden gang, vi har en... Jeg tror, anden eller tredje gang, vi har en af hendes film.
0: Ja.
1: Og hun er bare dygtig.
0: Hun er bare fed.
1: Hun er rigtig dygtig.
0: Ja, helt amazing.
1: Ikke fordi, at det er noget blåstemplet, men jeg læste, at Martin Scorsese havde udtalt, at hun er et af de... Altså, han mener om hende, hun er en af de største talenter.
0: Ja, men hvorfor kender man så ikke hendes navn bedre?
1: Ja. Jeg ved det ikke. Det må vi jo så tage en anden snak om.
0: Yeah.
1: Det er også lidt uhyggeligt, faktisk.
0: Ja, det er nemlig lige præcis.
1: Mega prisbelønnet og,
0: ja.
1: og sikkert regnes for at være en meget, meget stor film i filmhistorien, men en meget smal film, som næsten ingen har set.
0: Ja.
1: Så jeg vil anbefale derude, at I skal se den. Vi har set Lykke, eller Bonheur, Le Bonheur, af Agnes Varda fra 1965. Yeah. Og jeg har haft besøg af Christine Albæk Børge, skuespiller, og det har været en kæmpe stor fornøjelse.
0: I lige måde.
1: Og I har lyttet til verdens bedste film. Tak fordi I lytter med derude, og tusind tak fordi du kom.
0: Selv tak.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg være især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Lars von Triers film er fuld af religiøse motiver. Sammen med von Triers tidligere producer og samarbejdspartner Vibeke Vindeløv undersøger Christoffer Emil Bruun de religiøse referencer i film som Breaking the Waves og Antichrist. Det er i god tro efter radiovisen. Klokken er 15.
9: Efter mere end et halvt års forhandlinger, så er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, som han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø.
10: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
9: I Grønland, der tør man ikke helt ånde lettet op endnu, det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
11: Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump er overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
9: Aftalen skal efter planen underskrives i næste uge i New York. Der er landsråd i det konservative Folkeparti i dag, og formand Mona Juul brugte sin tale på at lange ud efter både Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og også Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Mona Juul mener, at de to partiledere kunne have gjort mere for at samarbejde efter det seneste valg.
12: Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, men regeringsforhandlingerne kom ikke i mål, fordi ultimative krav fra begge lejre spændte ben for, at vi kunne få en borgerlig regering. Og ved I hvad? Det er ikke godt nok.
9: Altså lød det fra den konservative talerstol. Og vi fangede Mona Juul til en kommentar bagefter, hvor hun sagde, at hun håber, at partilederne vil droppe de ultimative krav næste gang, at der skal dannes regering.
13: Der skal blandt andet det til, at vi skaber noget mere tillid til hinanden, som jeg også siger i min tale i dag. Det er rigtig vigtigt, at vi som partiledere får den dialog, der skal til, for at vi kan lave de flertal, der gør det godt for Danmark. Altså vi skal ikke have en periode mere med Mette Frederiksen i spidsen.
9: Fremover kan det blive lidt billigere at bo til leje for studerende. Regeringen vil nemlig udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier. Hvis forslaget bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. Og 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det kan komme til gode, håber, at det bliver til virkelighed.
14: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
9: Og jeg slutter af med et kig på vejret. Den står på mest skyet vejr i dag og perioder med lidt regn eller byer i den nordvestlige del af landet. Fra sidst på eftermiddagen perioder med lidt eller nogen sol, men også byer på de kanter. Temperatur op mellem 15 og 19 graders varme. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus i studiet.
0: Du lytter til P1.
15: Han har slået hele verden med beundring, men også med forfærdelse. Hans film står som en stribe kunstneriske højdepunkter gennem den nyere historie. Vær parat til at tage det gode med det onde den næste time, hvor det skal handle om den største nulevende danske kunstner, Lars von Trier. Ja, sådan er det i hvert fald i mine øjne. Tidligere i år fyldte han 70, og netop nu kan man se en udstilling, som han har kurateret på Willumsen Museet.
16: Da vi spurgte ham, om han ville kuratere en udstilling, der var han meget begejstret faktisk og sagde, at det ville han rigtig gerne. Og det mindede ham lidt om, hvis han var barn og i Anders Andbladene, så var der sådan nogle konkurrencer, hvor man kunne få lov til at tømme en legetøjsbutik på 5 minutter.
15: I anledning af udstillingen Den Runde Fødselsdag og bare den generelle storhed, så har filmstriben lagt stort set alle Lars von Triers film frem. Hvad enten man har set dem eller har dem til gode, så vil den næste time være et stærkt blik ind i Triers mesterværk, som vi også hylder her i programmet. Velkommen til I God Tro, programmet, som betragter verden, denne gang von Triers verden, gennem et filter af religion og etik. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun og har som altid en gæstevært ved min side. I denne uge er det Vibeke Vindeløv. Velkommen til, Vibeke.
17: Tak skal du have.
15: Du har jo produceret en stribe af Lars von Triers film og har arbejdet sammen med ham. Det er en glæde at have dig her.
17: Tak for at være her.
15: Vi skal sammen prøve at vende og dreje sådan de religiøse aspekter af Triers værk. Er det egentlig noget, som du overhovedet interesserer dig for, eller du har været en producent af filmene?
17: For at være helt ærlig, ja. Nej. Og det er sikkert ikke rigtigt, fordi dengang jeg var i gang, har jeg da sikkert gjort mange tanker om den slags. Men jeg vil sige, det var ikke det, vi diskuterede mest.
15: Nej.
17: Altså, det der har været Lars' store fordel, vil jeg sige, det er jo det, at han har ejet sit eget filmselskab.
15: Mm.
17: Godt nok sammen med Ålen og til dels mig.
15: Centropa.
17: Og andre. Men det, at vi kunne finansiere hans film, og vi kunne bestemme, hvad han skulle lave, det gjorde, at han bestemte, hvad han ville lave. Ja. Det er der altså ikke ret mange filminstruktører i verden, der har lov til. Og derfor har han jo også fået lov til at lave film, som er utrerede på nogle punkter. Og at jeg så synes, de er fantastiske, og de en stor del af verden gør, er sådan noget andet.
15: Men vi kan lade mig lige først også beskrive for lytterne. Altså, du har arbejdet tæt sammen med Lars von Trier i mere end 20 år. Fra begyndelsen af 90'erne og frem. Vi taler film som Breaking the Waves, Idioterne, Dancer in the Dark, vandt Guldpalmen, og Dogville. Virkelig store film. I den næste time så får vi så besøg af to teologer. Der er en katolik og en protestant, som forholder sig til de religiøse aspekter af Triers film. Og det, jeg tænker, det er jo meget fedt, fordi så kan vi ligesom begge to være nysgerrige på, hvad er det for noget? Vi har gjort os vores tanker om det hver især, tror jeg, men jeg tænker alligevel, at der kommer nogle interessante perspektiver på det, fordi hvad enten man ligesom altså, har tænkt over det, når man har set filmen eller ej, så er der jo nedenunder nogle religiøse motiver, også nogle meget tydelige.
17: Jo, men altså nu er jeg er jo ikke præstedatter for ingenting, og derfor har altså kristendom og hele altså Bibelen, altså både det gamle og det nye testamente, jo været en meget stor del af mit liv, som jeg jo på en eller anden måde har haft på ryggraden, så jeg har bestemt ikke været fremmed over for de diskussioner, vi måtte have og har haft, men som sagt, jeg synes ikke, vi diskuterede manuskripterne på det niveau, hvor Nej. Vi ligesom gik ind og så på det på den måde.
15: Og det var måske også noget at gøre med det, du sagde før, altså at Lars von Trier havde en utrolig autonomi, eller han kunne bestemme selv.
17: Jo, og det skønne ved Lars var jo, at når Lars først var i gang med et projekt, så kan man sige, at så var angsten for at gennemføre det måske større end den angst, han ellers normalt levede af, eller led under.
15: Mm.
17: Og jeg vil endnu en gang fremhæve, at det har aldrig været kruk. Det har været ren. Det har været et kæmpe å for Lars, og det er jo også det, han lider under i dag. Og det har aldrig været noget presse eller sådan noget. At Lars har været god til presse, og ham og Ålen på den måde var super gode sammen. Det er så noget andet.
15: Hvordan mødte du egentlig oprindeligt Lars von Trier?
17: Jamen, jeg mødte ham faktisk af flere omgange, fordi at jeg lavede en film med Per Kirkeby ude på det danske filmstudie. Jeg tror, det er sådan, historien er. Og der var han i gang med at lave Elements of Crime, og var pisseirriterende. Altså en højrøget, ung, spredbasse. Men så får jeg, han spurgte om jeg ville lave en anden film, men der kunne jeg ikke og sådan noget. Og jeg blev faktisk også spurgt om Europa, men der var jeg i gang med en helt anden film i Marokko. Men i hvert fald så ender jeg inde på Centropa for at lave en film med Susanne Bier.
15: Mm.
17: Og så en dag spørger Lars, om jeg ikke kunne tænke mig at spise middag med ham, tror jeg. Og så spiser vi så middag sammen, og så spurgte han, om jeg ville lave Breaking the Waves.
15: Wow.
17: Og det tog lang tid, før vi kom rigtig i gang, for der kom også en skilsmisse midt i det hele. Men det var en god film at starte med.
15: Ja.
17: Og vi fik ham faktisk til Skotland. Ja. Og hvor vi var optog i flere uger, eller ja, vel mere end en måned. Og det var, men altså igen, jeg diskuterede mere med Lars om aftenen, hvordan han skulle komme over fra Dover til Calais, når han nu engang skulle hjem, for det var hans store angst, inden vi snakkede om indholdet af filmen.
15: Breaking the Waves, på en måde Lars von Triers gennembrud, kan man vel godt sige, altså for alvor store internationale gennembrud.
17: Jo, der skete jo det, at han lavede Ride.
15: Ja.
17: Og jeg tror, at indtil da havde Lars' forhold til skuespiller, det er i hvert fald, jeg er ikke sikker på, at Lars er helt enig med mig, men indtil da var Lars' forhold til skuespiller, det er sådan nogen, der skulle gå fra A til B, og skulle de sige deres replikker. Og der fik han så lang tid med skuespillerne på Ride. Og Morten Arnfred var med som medinstruktør eller som assistent. Og han havde et meget mere afslappet forhold og meget mere vant til på den måde at snakke med skuespillerne. Og det gav sig faktisk, tror jeg, Lars en tryghed til at komme videre og faktisk få et meget mere personligt forhold til skuespillerne.
15: Mm.
17: Men da han så... Da vi så kom i gang med på Breaking the Waves, men nej, jeg vil lige sige en ting. Det var faktisk skide svært at finansiere Breaking the Waves, fordi at alt hvad han havde lavet indtil da, det var sådan noget sådan meget akademisk, kan man godt sige. Og nu pludselig ville han lave sådan noget, der var sådan følelsesmæssigt og store følelser og kærlighed og hvad ved jeg.
15: Ja.
17: Og det var der ikke rigtig nogen, der troede på. Og der var det en stor hjælp, at han havde lavet Ride, som jeg så kunne bruge som eksempel på, at han faktisk godt kunne skifte genre. Så Ride var egentlig det, der brød isen, når jeg skulle ud og finansiere ham til at lave Breaking the Waves. Og da han så lavede Breaking the Waves, så blev det jo virkelig en stor succes.
15: Mm.
17: Og vi tjente jo rigtig mange penge på den, og den gik super godt i Frankrig, for eksempel. Men jo også herhjemme.
15: Ja, og vel.
17: Og jeg så den for et par år siden, genså jeg den, og den er værd at se stadigvæk.
15: Uha. Den holder jo hele vejen, kan man sige, ja. Og den holdt også hele vejen ud i verden. Altså, den står jo som lidt af en milepæl i nyere filmhistorie.
17: Men så var vi også heldige, fordi at Bonham Carter skulle have spillet hovedrollen og havde faktisk skrevet kontrakt med os.
15: Altså Eleanor Bonham Carter?
17: Ja, ja. Hun fik pludselig, hendes agent var sådan en mand, han var taget på ferie, og han havde virkelig skubbet hende til at skulle lave den, fordi han mente, det ville være genialt for hende. Pludselig sad hun og var sådan lidt usikker sammen med en anden agent og sagde så nej. Og så skulle vi i gang med at caste igen, og der havde vi kontakt med en virkelig, virkelig god casting agent eller casting director i London, Joyce Nettles. Og hun fik fat i en, som hun havde set, altså jeg lige vil sige, på tredje række i et Shakespeare-stykke. Og det var Emily Watson. Og da Emily kommer ind, så laver hun så den der scene, hvor hun, som hun altså selv på en måde finder på, hvor hun både taler som hende, der taler, altså bedst, der taler til Gud.
15: Ja.
17: Men samtidig, så taler hun jo også som Gud. Altså, hun svarer jo sig selv, eller det gør hun, den der tape, vi fik sendt, ikke? Ja, og Lars og jeg så det, så var vi bare sådan, okay, hun skal spille hovedrollen. Og det kom hun så til.
15: Og på den måde kom en relativt ukendt skuespiller ind.
17: Fuldstændig.
15: Til at på den måde etablere sig som et fuldstændig uforglemmelig figur i filmhistorien. Jeg synes, at vi skal invitere vores første gæst ind, fordi han har virkelig opholdt sig ved sådan de religiøse motiver i Breaking the Waves-filmen. Og hvis jeg lige skal sige bare lidt om fortællingen i den, altså det er skotske Bess her, som gifter sig med Jaren, spillet af Stellan Skarsgård, og som kommer ud for en arbejdsulykke, og efterfølgende oplever vi så, hvordan Bess, kan man sige, ofrer sig seksuelt for ligesom at lindre Jarens lidelse, eller tilfredsstiller ham på en vis måde. En ret utrolig handling. Velkommen til Jesper Fick.
18: Mange tak.
15: Du er katolsk præst, sognepræst ved Sankt Marie Kirke på Frederiksberg, og tilknyttet også Dominikanerordenen.
18: Ja.
15: Og så har du altså, ligesom os, men måske på en anden måde end os, set Breaking the Waves.
18: Nå jo, men jeg er jo på ingen som helst måde en, der har arbejdet sammen med Lars von Trier. Eller,
15: nej.
18: Og heller ikke på den måde en filmekspert. Men det er jo klart, at det var en film, som man ikke kunne undgå at lægge mærke til dengang. Den dukkede op, Breaking the Waves. Men jeg tror, jeg har lidt af en forhistorie til den.
17: Ja.
18: For altså, Lars von Trier har sådan været inde og ude af det katolske univers. Og, og det fortæller sig, at han var, havde en bekendt, som også var dominikaner. Ude ved en fransk dominikaner, hed Martin Drucci.
17: Ja.
18: Ham kan det måske omkøbe.
17: Ja, ja, bestemt.
18: Okay, og Martin Drucci var jo virkelig en, også en, sådan en mønsterbryder, må man nok sige. Han var med til, at han var fra 72 til 92, så lige slået op, var han på, lektor i film på Københavns Universitet.
17: Ja.
18: Og det var jo nyt dengang. Og, det er typisk dominikanere at lave sådan noget også. Og han havde så nogle samtaler med Lars von Trier. Og der spørger han så på et tidspunkt, hvornår skal du egentlig lave en film om hengivelse? Og så kom Breaking the Waves.
17: Ja.
18: Og altså, jeg tror, at det der, at det er dem, som jeg tit tænker på med kunstnere, at turde bevæge sig ind i noget, der er farligt.
17: Ja.
18: Det er i virkeligheden der, hvor kunsten for alvor begynder. Altså, det bliver så interessant, hvis ikke der på en eller anden måde er noget at klemme. Og det var der jo i den grad med Breaking the Waves, i sådan en helt egen ret, og sådan en egen usædvanlig tilgang til det hele, som jeg synes, den film har.
15: Måske på en anden måde end en ride, som han har lavet inden? Eller?
17: En anden måde end...
15: En ride, som...
17: Nå, men fuldstændig anderledes. Ja. Og meget, meget mere dramatisk. Og jo sådan. Men altså, det eneste, min pointe var i virkeligheden bare, at man udefra set så ham som en, der kunne noget andet, end den der meget mere sådan eksperimenterende, kan man sige. Det her var jo sådan en rigtig historie.
15: Ja, ja.
17: Og... med kød og blod og kærlighed og død.
15: Ja. Og lidelse.
17: Og lidelse, og det er jo, men den er jo også, altså, den er jo også uforståelig. Altså, den er, altså det der med det valg, hun tager med at tage ud til den der båd med den der ualmindelig ubehagelige mand,
15: ja,
17: er jo også det er jo et fuldstændig uforståeligt valg for os andre.
15: Jesper, jeg ved, du har gjort dig nogle overvejelser om Bess-figuren.
18: Jo, men dengang, at filmen dukkede op, så var der mange, der så den. Og også, der var mange, der straks mente, at de kunne se en Kristus-parallel i Bess-figuren.
17: Ja.
18: Og fordi hun jo offrer sig, og derved også ved, at den redder sin kæreste der.
17: Ja.
18: Og, det, jeg er ikke sikker på, at dengang kan jeg huske, at jeg synes, at det var et overkill. Fordi at Bess jo ikke nødvendigvis er den, der har allerflest skarpe knive i skuffen. Altså, og hun er blevet en kvinde, der bliver manipuleret af det religiøse, så faktisk kommer til at virke som en meget undertrykkende side af hendes liv. Og man kan spørge, hvor meget frihed der er i hendes tilværelse. Og så det her med, at parallellen til Kristus bliver jo derved også noget sløret, synes jeg. Fordi hvis der var nogen, der vidste, hvad han gjorde, da han gik på korset, så må det jo i den grad sige sig være Jesus.
17: Ja.
18: Og hvad gjorde hun? Og så tænkte jeg, da jeg, altså år efter, kom jeg til at tænke på, at det er måske også, fordi vi sætter sådan en teologisk hætte ned over Kristus, og i det taget gerne vil se sådan en slags intellektualisering. Fordi Jesus siger jo også, at særlig er de fattige i ånden. Og det kommer til at gælde hende bedst i den grad. Ved at, og behøver man for at kunne give sig selv hen, behøver man så have et job på universitetet? Altså, er det ikke fint nok bare at være et ganske almindeligt menneske? Og kan man med sit liv i virkeligheden der lave en afgørende forskel for en anden? Og det ligger der jo i Kristusfiguren, også i høj grad. Så der synes jeg måske godt, at man lige med, at man kan sige, at hun hører til i den sammenhæng. Jeg tænker også på lidt her, at den hedder Breaking the Waves.
15: Mm.
18: Og jeg vil gerne oversætte det ved jeg godt ikke stemmer helt, men det er, at hun kommer til at stå som sådan en bølgebryder, om det er bedst, der er bølgebryderen. Det tror jeg, hun er.
17: Ja.
18: Og så kan man sige, at den tsunami af meningsløshed, ondskab og ufrihed, som vælter ind over verden, den kan kun standses af korset.
17: Ja.
18: Og der kommer der på en eller anden måde en skæv og helt anderledes og så sandt sådan parallel, fordi hvor meget skal man egentlig være så bevidst om det gode, før det gode virkelig også bliver til godt, død godt? Altså, hvor meget skal det være reflekteret, før man kan gøre det?
17: Men jeg tror heller ikke, det har været så firkantet for Lars, at han så en Kristusfigur i hende.
15: Mm.
17: Har han nogensinde udtalt det?
18: Nej, det tror jeg ikke, han har.
17: Det tror jeg ikke.
15: Jeg kan heller ikke forestille mig, men...
17: Jeg tror mere den der, altså det at hengive sig, og det at ofre sig. Og
18: men, det hænger jo så sammen, uanset hvad. Ja. Altså, og så derfor, det behøver jo ikke være skåret over præcis den samme skabelon.
17: Nej.
18: Men det er jo stadigvæk det samme, man gør som menneske.
15: Ja.
18: Og derfor er der en genkendelighed eller en parallelitet, synes jeg, som er interessant.
17: Mm.
18: Altså, jeg har hørt ham sige engang også, at, og det ved jeg så ikke, om det passer, at han ved et middagsselskab blev spurgt, hvornår folk blev mest betaget af hans film. Om det var noget, at de elskede langt om længe efter mange besværligheder, ligesom i eventyrene, fik hinanden, og de kyssede. Og så sagde han, skal han have sagt, at det er for fuldstændig uimponeret over. Det rører dem overhovedet ikke, for det ser man så tit, så det bliver totalt banaliseret. Men hvornår er det så, at folk synes, at dine film virkelig vinder? Og så op jeg betagende, så siger han så, det er, når folk ser, at der er nogen, der er gode ved hinanden.
17: Ja.
18: Og det der liden af søgen efter den menneskelige autenticitet, det tror jeg til gengæld, man kan sige for Lars von Trier, at det har været hans motiv, lige siden han var en lille dreng.
17: Ja.
18: Og det er da fint. Altså, og der peger han jo på den længsel, som er almen. Vi lider jo alle sammen og spotter jo hele tiden efter noget, der er autentisk.
15: Det er meget interessant, at du leder efter det almene og det autentiske i et filmværk, der er så spektakulært og særligt. Men jeg kan godt lide den læsning. Hvad siger du, Vibeke?
17: Men det er sjovt, eller jeg ved ikke, det er ikke sjovt, men det, der er interessant ved Lars, er jo også, at han er jo mere kendt for sine kyniske bemærkninger end for sine elskelige bemærkninger. Ja. Og det, synes jeg, er i stor kontrast til den måde, han reelt var som menneske.
15: Mm.
17: Altså, jeg oplevede Lars som et... i virkeligheden et godt menneske.
15: Mm.
17: Altså, som jeg kan huske, vi havde en skripter, Linda Do, som gang på gang fik kræft og var syg og så videre, og hvor at en af de ting, hun altid refererede til, det var, at Lars havde bedt for hende. Og det har jeg samtidig tænkt på, bad han virkelig for hende? Og samtidig så har jeg også på fornemmelsen af, at hvis Lars siger til Linda, at han beder for hende, så er han også ordentlig nok til, at det er det, han gør. Så kan det godt være, at han ikke beder til daglig, men han kun der, når han er bange for, hvad der skal ske med Linda. Det ved jeg ikke. Men, men der var ingen tvivl om hans omsorg for de mennesker, der var omkring ham.
15: Mm. Afslutningen i Breaking the Waves er jo ret...
17: Med klokkerne?
15: Ja, altså den er så vild, så jeg synes, vi bliver nødt til lige at vende den her. Altså... Der kommer kirkeklokker som overnaturligt ind i afslutningen. Og
17: ikke bare kommer de jo ind som lyd.
15: Nej,
17: de hænger oppe i himlen og dingler. Det var vel også en af de ting, der blev diskuteret frem og tilbage. Men jeg er glad for, det var der.
15: Ja.
17: Fordi det er jo på en eller anden led, er det jo... Det er både det, og så den musik, der kommer lige efter, gør jo, altså man er jo fuldstændig knust, når man går ud af den biograf. For det var jeg stadigvæk der... da jeg genså den, og det var, da jeg så den. Altså, der var jo en periode, hvor jeg så den hver anden dag nærmest. Og det er meget rørende. Altså det er jo meget påvirket af det.
18: Men de står det jo også på en eller anden måde som sådan en form for blåstempling af, at det her, det er sandt.
17: Ja.
18: Der er noget at juble for. Altså, der, hun kom i mål.
17: Ja.
18: Og at det hele lander faktisk for løsningen.
17: Jo.
18: Og så er der måske så mange bump på vejen. Altså, det mener jeg i den grad er hele den menneskelige natur, at vi lider efter forløsningen.
15: Den her franske munk, som Jesper taler om, kan du huske ham?
18: Martin Drucci.
17: Han var munk?
18: Ja, ja.
17: Nå, jeg kan huske ham, men jeg må så sige, jeg ville ønske, jeg havde genopfrisket ham. Jeg kan huske ham som fænomen, men jeg kan slet ikke huske noget om ham.
15: Men det er jo meget, meget sjov lille... Wikipedia-agtig viden, hvis det er en fransk munk, som har prikket til Lars von Trier, har sagt, at du skal lave noget om hengivelse.
17: Jo, men der er jo, altså, Lars har jo garanteret interesseret, altså han var jo interesseret i religion, ikke?
15: Ja.
17: Og det var han jo også. Altså, nu kan man sige, han var jo interesseret i at være jøde i den periode, hvor han faktisk troede, at han til dels var jøde, fordi hans far jo var jøde.
15: Ja.
17: At det så viste sig, at det ikke var hans far, der var hans far, fordi hans mor faktisk havde været i seng med en helt anden mand. Det er så noget andet. Og, men,
15: så blev han katolik, eller?
17: Ja, og det gjorde han vel også til dels, fordi Cecilie Holbæk, ja, hans kone, hun var katolik.
15: Ja.
17: Og hendes mor var katolik, men så vidt jeg husker, så var det hende, der konverterede til jødedom.
15: Okay.
17: Og hvor Lars plejer at sige, den eneste grund til, hun er den eneste i Danmark, der har fået lov til det, og den eneste grund til, hun fik lov til det, det var fordi, at de kunne simpelthen ikke holde hende ud længere, så nu var det lettere bare at sige, okay, så bliver der jøde.
18: Men jeg tror, det er jo, uden at kende Lars von Trier så stærkt, så vil jeg sige, det her med søgen efter, at vokse op i den her kulturradikale familie,
17: ja,
18: sådan en, der minder lidt om min egen fra Gentofte, og det der med, at man bliver nødt til at have et andet at spille bolden opad. Og så hans søgen efter det jødiske. Det var ikke noget, der spillede nogen stor rolle i Trierske hjem. Men hvis overhovedet...
17: Nej, men dog. Altså, der var, altså, hans far havde jo samtaler med ham om det, og han opfattede sig som til dels jøde, på grund af, at faren var det.
15: Mm.
17: Og fordi moren ingenting var.
18: Ja, og så måtte han jo så finde et andet, hvor han kunne se sig selv
17: i. Og i det øjeblik, at han så får at vide, at han ikke er det, og han så er sammen, ja, med Cecilie, så bliver katolicismen ligesom en mulighed.
15: Mm.
17: Og han fortæller jo også på et tidspunkt, synes jeg kan huske om, at det, han synes, der er fedt ved katolicismen, det er, at der ligesom ikke bare er Gud, men der er ligesom mange, man kan snakke med. Man kan sådan ligesom snakke med de forskellige helgener, og man kan snakke med Jomfru Maria, man kan så videre. Ja. Så man kan ligesom altid få en second opinion på, hvad man nu ligesom går og tumler med. Og så
18: er det ud fra betragtning af, at hvor Jesus er, det bliver alle til hovedpersoner. Altså, det, og det, hvis vi set på en film sammenhæng, det var smukt at sige.
15: Jesper Fick, tak fordi, at du kom og var med i snakken her, og samtalen om Lars von Trier, navnlig her, hvor vi opholdt os ved Bess-figuren i Breaking the Waves. Hvis du skal hjem og se en film nu her på Filmstriben, hvad for en skulle det så være?
18: Jeg så også gense den så.
15: Gense Breaking the Waves, ja. Lad det være en opfordring. Tak for besøget. Ja,
18: tak, selv tak.
15: Ja, og der er jo også, ud over Filmstribens meget generøse tilbud, så er der så den her udstilling, som vi begge to har set, Vibeke.
17: Ja, og hvor der jo er en lille film, man faktisk kan gå ind og se. Hvis man går ind på Vilhelmsmuseets hjemmeside, så ligger der en film, som Agnes, Lars' ældste datter, har lavet med Lars, og som er rigtig fin.
15: Som er virkelig fin, ja. Og for at lytterne også kan være en lille smule med på Vilhelmsmuseet, så har i god tros reporter Thea Egestrand været deroppe med en mikrofon.
19: Jeg er taget til Vilhelmsens Museum for at se udstillingen På Vis Skuldre, der er kurateret af filminstruktør Lars von Trier. Det første, der møder mig i udstillingen, er 5 portrætter af Vilhelm Hammershøi. Maleren J.A. Vilhelmsen, der lægger navn til museet, kigger insisterende på mig, imens arkitekten Thorvald Bindesbøl til venstre i billedet krampagtigt undgår alt øjenkontakt med mig. Kunstnerne læner sig over et bord, der til forveksling ligner en kiste. Det ligner, at de alle sammen er ramt af en alvorlig leversygdom. Helt grå og matte i ansigtet. Det emmer af alvor og eksistens. De religiøse motiver i udstillingen kommer mere eller mindre til udtryk. Jeg har bedt museumsinspektør Anne Gregersen om at udpege nogle værker i udstillingen, der forholder sig konkret til religion. Vi starter foran norske Edvard Munchs Golgata.
20: Det forestiller Golgata-scenen, hvor at Kristus han bliver korsfæstet. Så det er jo taget direkte ud af Bibelen, kan man sige. Men samtidig så er det også et motiv, som måske fra Munchs side, at der også er lidt, hvad skal man sige, sådan selvidentifikation med den lidende Kristus. Det kunne godt i virkeligheden minde lidt om Munch, der hænger her på korset. Og der er i kunsthistorien, kunsten er der en tradition for, at kunstneren nogle gange også identificerer sig med den her lidende Kristusfigur. Den her kunstner, som måske ikke bliver forstået, men i stedet for bliver fordømt. Og det oplevede Munch i høj grad, fordi at mange af hans værker, de vagte store skandaler, blev afvist osv. Så han har måske også identificeret sig med den her lidende Kristusfigur, og man kan se alle de her personer, der står omkring, alle de her ansigter, de ser også sådan hånende ud, ikke? Og meget sådan barske i udtryk og sådan næsten sådan groteske.
19: Vi skal også forbi et maleri, der er lavet af Lars von Trier selv.
20: Det, der er meget sjovt, er, at Lars von Trier som ung, så ville han faktisk gerne være kunstmaler og søgte ind på Kunstakademiet med et kæmpe maleri, men blev afvist. Og det er et selvportræt. Det er det eneste maleri, vi har på udstillingen, som er af Lars von Trier selv. Det er Lars von Trier som 19 år gammel, malede 1975. Han har allerede signeret det med von Trier. Det er jo, von er jo ikke hans rigtige navn. Det er jo noget, han tog til sig. Men, og så er der en bloddråbe, der løber ned fra mundvigen, og han har de her meget lange øjenvipper. Det er sådan inspireret mange ting. Man skal også sådan David Bowie og punk-æstetik og alt muligt. Men så er der nede i højre hjørne også et Golgata-motiv. Så igen, så er det jo spørgsmålet, om der er noget identifikation med at være den her afviste kunstner. Lars von Trier interesserer sig meget for Edvard Munchs tidlige periode. Munch, han får sådan et sammenbrud i 1908, hvor han bliver indlagt faktisk i København på Dr. Jacobsens klinik. Og det er uden tvivl noget, Lars von Trier kan identificere sig med, også alle de her sådan, psykiske lidelser. Det er jo også noget, der relaterer sig til kristendommen. Det er jo det her med lidelsen i verden og synden osv. Og det er også noget, man kan se i Lars von Triers film.
15: Og jeg er stadigvæk her i studiet sammen med Vibeke Vindelev. Og vi har begge to set de her, den her udstilling kurateret.
17: Altså, jeg så det der munkbillede med Kristus, der hænger på korset. Det er altså en meget mideagtig Kristus, der hænger der. Det er nok en af de mindre, sådan, mindre gode Kristusfigurer, lad os sige sådan. Og jeg tænkte bare, det har han da valgt, fordi det ligner ham.
15: Fordi det ligner Lars von Trier selv.
17: Jeg tænkte slet ikke på Munch. Det er sådan rigtig Lars der. Der hænger han tynd, ja. Tynd og hvid. Men det er et meget pudsigt valg, han har lavet af de der ting. Og det er, jeg synes jo, at og der er jo, nu ved jeg ikke, om der kommer mere, men ellers vil jeg sige, at det mest fascinerende for mig var faktisk at se Strindberg, ja. Som også hang der, og som jo er en meget, det er jo nogle meget smukke billeder, han har malet, ikke?
15: Jeg var meget overrasket over, at Strindberg malede så godt.
17: Ja, og så var der altså et kæmpestort billede af Per Kirkeby, ja. Som jeg blev meget rørt over at se, og det er selvfølgelig også fordi, at det var sådan, at Per malede et par helt fantastiske billeder, hvor det andet hænger op på Louisiana i deres koncertsal,
15: ja.
17: Efter han havde haft sin hjerneblødning. Og jeg bliver simpelthen så rørt hver gang over, at han faktisk kom så meget over sin sygdom, og at over det tilbageslag, som det var, at han faktisk magtede at male de der fuldstændig vidunderlige smukke malerier.
15: Og kolossalt store.
17: Apa?
15: Og store.
17: Ja, store. Store. De er meget store.
15: Vi skal lige sige for lytternes sådan mulighed for at forstå det, at du var jo gift med Per Kirkeby i mange år.
17: Jeg var sammen med Per i 30 år.
15: Ja.
17: Og var ved at blive skilt fra ham, da han fik sin hjerneblødning, og ja. Flyttede så tilbage til ham, og var der en periode, indtil han ligesom kom på benene igen.
15: Ja.
17: Men at han magtede at male, det er fuldstændig fantastisk.
15: Kirkeby var jo faktisk, altså jeg har set flere af hans Golgata-billeder, som i sig selv er ret utrolige og fantastiske. Og så lavede han jo så de her skitser til Antichrist.
17: Nej. De skitser, jeg ville tro, du ville blive, ja. Det var de skitser, han lavede til Vortyren på Dancer in the Dark.
15: Nå ja.
17: Fordi det, der skete der, det var jo, at der var faktisk bare mørkt. Og det ville amerikanerne, da vi så afleverede den til amerikanerne, sagde, det kunne vi godt glemme. De fik ikke nogen til at sidde der, og der slet ikke, hvis man skulle vise på tv. Og så blev Pia sat til at lave de der store akvareller, som også hænger derop.
15: Ja.
17: Og så han har så lavet nogle forskellige skilte til Antikrist.
15: Ja.
17: Men det, jeg synes der egentlig, hvis du skal snakke om et samarbejde mellem Lars von Trier og Per Kirkeby, så er det mest interessante måske, at vi i Breaking the Waves, der havde vi jo optaget en hel masse film til at lave til det, der hed vores kapitelstart.
15: Ja.
17: Og det kunne vi ikke rigtig få til at fungere. Og så blev Per kaldt ind. Og det var ham, der så ligesom strukturerede de der kapitler og fik det til at fungere. Og det var ligesom det første samarbejde, der overhovedet var.
15: Så en vigtig samarbejdspartner og en vigtig del på en måde også af Triers visuelle udtryk var Per Kirkeby. Ja. Så derfor selvfølgelig også vigtigt at have repræsenteret på udstillingen. Vi skal lige smutte mere derop på Willumsen med i god tros reporter Thea Estrand.
19: Jeg bliver suget ind i udstillingen, der rummer nordiske kunstnere fra svenske August Strindberg til danske Carl Theodor Dreyer. Jeg tror bedst, at jeg kan beskrive udstillingen som en slags nordic noir. I stedet for kunsthistoriske og akademiske tekster, er værkerne udstyret med finurlige og personlige tekster skrevet af Lars von Trier selv. Ved maleriet Naturskræk af J. Willumsen sammenligner Lars von Trier verdensudstillelsen med nazismens entløsning og henviser til den gang i Cannes, han smed en lidt uheldig kommentar. Han skriver: "Selvfølgelig er jeg ikke nazist, men kommunist i betydningen, at man yder efter evne og nyder efter behov, og som kuriositet desuden nudist efter min mors første kæreste." Når vi snakker om religion i Lars von Triers kunst, kan vi selvfølgelig ikke komme udenom Per Kirkeby, der har malet tablerne til filmen Antichrist.
20: Altså i Per Kirkebys værker, han har også utrolig mange meget, meget smukke landskabsmalerier og meget store malerier. Der er også et værk med på udstillingen, der hedder Weltuntergang, altså verdens undergang. Og jeg tænker, jeg ved ikke, om det er bevidst eller ej, men at der er hele tiden en dialog med, hvad er verden, og hvad er menneskets rolle i verden. Antikrist er jo i Bibelen, så er det jo ondskaben. Det er jo dem, der fornægter Kristus.
19: Tror du, Lars von Trier ser sig selv som en antikrist egentlig?
20: Det tror jeg ikke, men jeg tror, han er meget fascineret af det onde, og han siger jo også, at altså, man skal ikke se bort fra det onde. Det findes i verden, og det er også det her med, at hvis du altid siger, at det onde er noget, der er væk fra os, det er noget, der er adskilt fra os, så kan du egentlig aldrig forstå, hvordan at de her frygtelige ting kan ske i verden, og du kan måske heller ikke være med til at ændre det, fordi hvis du altid holder tingene på afstand og siger, det er monstrøst, eller det er ondt, det vil jeg ikke have noget at gøre med, ikke? Altid skubber det væk. Så der tror jeg, han altid har insisteret på, at man prøver at se, hvad er det onde? Hvad er ondskaben? Hvad er det, når mennesker begår grofulde handlinger?
15: Endnu et lille glimt fra udstillingen på Willumsen med blandt andet Per Kirkeby, men altså kurateret af Lars von Trier. Og vi har fået en gæst mere i studiet. Velkommen til, Gitte Buch Hansen.
1: Tak.
15: Du er teolog, du har været professor i Bibels eksegese, altså forskningen i bibelske tekster. Men så har du også forsket i, eller i hvert fald skrevet om Lars von Trier og de bibelske motiver. Nu har vi jo opholdt os en del ved Breaking the Waves her i første del af udsendelsen, hvor Bess på mange måder repræsenterer det gode. Men nu, som vi også hørte her fra udstillingen, og det ved vi jo fra Lars von Trier, der er det gode og det onde. Og der er Antichrist jo en markant film i den sammenhæng. Men kan du ikke lige fortælle lidt om din egen sådan, tilgang til Triers værk?
1: Ja, og jeg har i går aftes genset Antichrist, fordi jeg skulle komme her, og jeg har genlæst de ting, jeg skrev for 15 år siden, og var meget spændt på, hvordan jeg ville reagere på det. Der var én ting, der slog mig for det første. Altså, det var, at jeg så en humor i Antichrist, som jeg ikke så dengang. Men også, at jeg blev slået af, hvilken aktualitet den film har nu her. Måske er den, har den været 15 år for tidligt.
15: Nå, simpelthen.
1: Fordi den, sådan som jeg ser og forstår den film, handler om tematikker, der først er kommet rigtig op. Altså en diskussion omkring, vi har haft en MeToo, og vi har fået et begreb, der hedder manusfæren. Vi har supertanker taler om maskulinisme. Så hele den kønsdiskussion omkring køn ser jeg være til stede og udfoldet analytisk i den film ved hjælp af teologien.
15: Wow, det er et spændende emne at opholde. Der vil
1: så
15: os tre.
1: Wow, den skal simpelthen bare på igen.
15: Lad mig lige forklare også bare helt enkelt handlingen i Antichrist. Vi har at gøre med en psykiater, spillet af William Dafoe, og hans hustru, som har mistet deres lille søn. Og i sorg og fortrydelse tager de sådan ud, midt ud i naturen, ud i en hytte, for at prøve at redde deres ægteskab og komme videre. Men man kan sige, at det går rimelig galt. Og naturen begynder

0: vi har jo et fald i starten, men også et, altså syndefaldet, bliver kønnets roller, det kulturelle køn defineret, og de tager tilbage, og så skal de her roller genforhandles. And don't underestimate. Jeg kunne bare høre den replik igen. Don't underestimate Eden, hvad det vil sige at tage tilbage og forhandle vores mest fundamentale værenskategorier.
1: Hold op.
2: Men når folk har, altså jeg kan huske, at der var folk, der mente, at det var et udtryk for et enormt kvindehad fra Lars' side, den måde, som Ginsberg, hun har rollen på, eller spiller.
0: Ja, og jeg var på det tidspunkt, både, altså fordi jeg har både lavet altså, konference papers omkring Antichrist, så jeg har jo været ude i den der storm med andre feminister, fordi, som jo netop har set altså, en stærk misogyni i filmen.
1: Altså at kvinde havde lige frem.
0: Ja. Og hvor altså jeg har af en eller anden grund, så har jeg jo så, fordi der også altså der har været mandlige analytikere, som vis position, jeg har i højere grad været i overensstemmelse med, men som netop har set den her film mere som, der er også Bodil Thomsen, altså en dansk litterat, der så det her feministiske potentiale i filmen.
2: Altså potentiale på hvilken måde?
0: At det er altså det er i højere grad af en analyse af vores af den måde, som kønnet er blevet en dybdestruktur i vores samfund, som og ikke en misogyni, men en kritisk diagnose eller analyse og diagnose af vores kultur, mere end en identifikation. Og der kan jeg egentlig undre mig, at både litterater og teologer identificerer værket med manden, hvad der jo faktisk skete i film, altså i de diskussioner, der var.
1: Umiddelbart efter, at den blev vist tilbage i 2009.
0: Det var trin, der var misogyn, ikke? Og ikke en kultur, som blotlægges i filmen på altså helt fantastisk vis, både æstetisk og kulturelt, fordi vi får jo nogle af vores store kulturanalytikere i spil, nemlig Nietzsche, og der fik vi jo altså en sjælden nøgle udleveret, at vi var simpelthen nødt til at læse Nietzsches Antichrist, hvis vi ville forstå titlen på filmen og ville forstå kvindetegnet. Og det betyder jo også, at vi altså, fordi Nietzsches begreb om antichrist er jo et ganske andet end det antichrist-begreb, som blev præsenteret lige før i forbindelse med udstillingen deroppe.
1: Ja, hvordan er Nietzsches begreb forskelligt?
0: Ja, men han det er jo en fortællelse af hans analyse af den græske tragedie og forholdet mellem det dionysiske og det det apollinske, som to aspekter af vores måde at forholde os kulturelt på. Er det det kultiske, det ekstatiske, det kropslige, som er det dionysiske, eller skal vi over i filosofien og kontrollen og det rationelle? Men hvis et værk skal fuldende, skal begge dele være i spil. Men det, der jo er sket i vores kultur, det er jo, at de to aspekter er blevet kønnet. Altså, hvor det dionysiske er blevet det...
1: Det maskuline, eller?
0: Nej, det kvindelige.
1: det er mit blik. Ja, okay.
0: og det er apollinske, altså det rationelle, det mandlige. Og det er jo de to roller, altså kulturelle roller, som de i filmen påtager sig, og i en tragedie, altså spiller ud.
2: Men det er jo også underligt, at man med det samme tillægger Lars det motiv, at han vil kvinden det ondt, altså at han fremstiller kvinden som ond, at man overhovedet ikke ser, at der netop ligger en analyse eller en provokation, et forsøg på ligesom at komme igennem med, hvad er det, der sker? Hvad betyder det at være kvinde? Altså, hvad betyder det kvindelige? Mm. Og det er jo en meget mere... Altså, du kunne jo lave en sød film. Du kunne også lave en film som den, han har lavet, som ikke er det mindst

0: sød, og som provokerende, og som får den der diskussion i gang. Du kan jo ikke sætte noget i gang ved bare at lave et eller andet, der ville passe ind i, at han var en flink mand, der så pænt på kvinder eller et eller andet. Det er jo ikke noget med hans kvindesyn at gøre. Det har noget at gøre med at lave en film, der handler om netop det.
1: Ja,
2: ja også, altså, hvis der... Måske var jeg ikke så rystet, hverken dengang eller nu, fordi jeg har set, hvor meget vold der i kirkehistorien er blevet udøvet mod kvinder, som jo netop er det, der gemmer sig op på loftet i hendes arbejde med det speciale, som hun jo altså ikke kan gennemføre, fordi det vil føre hende et sted hen, som filmen fører hende hen, at det kvindemord vil blive realiseret i den kamp, hvis hun altså går ind i den her forhandling.
1: Altså den kvindelige hovedperson i Antichrist
2: ja,
1: spiller
2: sig. Ja, det er for meget at se, hun kan ikke.
0: Altså,
2: hun
0: kan ikke... måske lige forklare en lille smule bedre, altså hvad historien ja. Er.
2: Hun har været, altså, she, som hun hedder, fordi det jo, at vi er på den, altså vi er i en strukturel analyse, og derfor har de jo ikke navne. Så vi, lige sådan en parentes, i virkeligheden gør filmen jo det, som man, altså MeToo hele tiden har efterlyst, vi skal ikke have enkeltsagerne, vi skal have den strukturelle analyse.
1: Fantastisk.
2: Og det er jo det, filmen gør. Den tager én historie, men gør den mytologisk og analytisk i kraft af, at de har, altså de er here and she. Så vi er jo inde i en strukturel analyse. Men til forhistorien har hun faktisk været i på det her sted i Eden. Hun har netop søgt tilbage for at undersøge, hvad er det, der ligger bag den kulturelle eller det kulturelle kvindehad, som hun så vil bearbejde eller analytisk. Og der arbejder hun så, og hun kan kun skrive det her, hvis han ikke er til stede. Så derfor tager hun der op alene. Men bliver jo så bange for det her materiale, så hun selv går i opløsning, hvad jeg fuldt ud kan identificere mig med, fordi det er meget, meget voldsomt.
0: Jeg får lyst til at se filmen igen.
1: Jamen, fuldstændig.
2: Ja. Altså. Jeg kan huske noget af det voldsomste, jeg har set, og det var fordi, jeg skulle skrive en lille del ting, og det førte mig til de masker, som man har givet kvinder, der netop protesteret imod de her kulturelle roller på, som jo har været sådan nogle jernmasker, hvor der har været sådan en torturinstrument, som holdt deres tunge ned, som blev spændt på deres hoved, og så lå der den der...
0: Og hvem gjorde det?
1: Lyder modbydeligt.
2: Altså, de er fundet både i Tyskland, og de er også fundet i England, de er også i altså, Sydeuropa.
0: Altså i middelalderen?
2: Nej, vi er helt oppe i det 17. og 18. århundrede, okay. Hvor de her masker er blevet brugt, og jeg kan ikke lige huske deres navn. Men hvor kvinderne, hvis de tillod sig at bruge den her giftige tunge, som man jo har
0: se,
2: ja, så blev tungen simpelthen
1: låst eller sådan.
2: Den blev ikke bare låst, den blev simpelthen slidt, altså
0: holdt fast
2: af et søm. Så det er farligt at vende tilbage til Eden og ville forhandle rollerne.
1: Og det var også, kan man sige, på en måde farligt så for Lars von Trier, for han blev skudt mange ting i skolen. Han blev, altså hvis vi tager din nylig læsning af Antichrist til os, så kan man sige, at Lars von Trier blev misforstået dengang. Fordi du siger nu, så er det faktisk, altså der er Antichrist fuldstændig forbilledet i forhold til de nye feministiske bevægelser, MeToo og så videre. Han er jo blevet misforstået nogle gange. Han blev også på en måde misforstået dernede i Cannes med sine udtalelser. Er det en del af hans skæbne, eller hvad?
0: Nej, altså, du kan ikke gøre det, han laver, uden også at blive misforstået. Eller du kan ikke provokere, eller du kan ikke lave ting, der er kontroversielle, uden at der er nogen, der vil være imod. Altså det værste, der kan ske for en Lars von Trier, det er jo, at alle synes, han er genial.
1: Ja.
0: Altså det ville da være det værste, altså det ville da være det største å, du kunne tillægge dem, eller give ham. Så jeg tror ikke, han er noget offer i den der sammenhæng. Og jeg tror, at jeg tror simpelthen ikke, at hvis filmen var kommet ud i dag, så ville der måske være nogle kloge hoveder igen, der ville ligesom kunne forsvare den. Men det er så enkelt at bare gå ind og tage en film for pålydende og bare sige, at han er den kvindehæderen.
1: Det er for enkelt. Der er også naturen som en meget stærk kraft. Altså, der er på et tidspunkt i Antichrist, hvor den her rev lige pludselig siger, chaos reigns, altså chaos regerer. Hvordan skal vi forstå det natursyn, eller den voldsomhed, som naturen repræsenterer?
2: Altså, den er jo en del af det dionysiske vilkår, som vi er givet, som jo netop handler om, at der både er liv, ikke? Der er lyst, der er begær, der er emotioner, alt det, der ligger uden for, altså de effekter, der ligger uden for sproget, som jeg ser, at den, altså naturen repræsenterer i filmen, og dyrene repræsenterer, fordi der er jo tre dyr, som så repræsenterer, som jo er imaginære stjernetegn. Det var en ting, jeg ikke havde bemærket rigtigt før, da jeg så den.
1: Okay.
2: Og det afviser han jo så selvfølgelig ikke.
0: Og hvor ligger humoren henne?
2: Jeg kan jo næsten ikke sige det, at det er så, måske er det et forsvar, ikke? Men det er jo så voldsomt, ikke? De ting, der sker, ikke? At den der scene, hvor alt køn bliver jo fysisk nulstillet, fordi han bliver kastreret, og hun foretager en omskæring på sig, altså voldsom omskæring på sig selv, så, som er en voldelig måde at vende tilbage til i på, men som er en løsning, som er en ikke-løsning, men de bliver tvunget ud i, fordi de ikke kan forhandle de roller, som i virkeligheden kunne få dem ud af den situation, de er i.
1: Mm.
2: Fordi han vil jo ikke anerkende den smerte, der er. Han vil hverken anerkende smerten, og derfor kan han heller ikke påtage sig ansvar, og det er hende, der står med hele tabet. Og det kan hun ikke bære alene. Men han går ikke ind. Altså, han går ikke ind i det på. Altså, og har ikke gjort det på noget tidspunkt. Fordi hun siger jo, you became so, altså, you were so distant. You never was part of us. Altså, fordi han er i det der kontrolunivers, hvor han kontrollerer andres kaos. Ja.
1: Der er meget morskab i Lars von Triers værk. Altså, sine steder, synes jeg. Eller hvad siger du, Vibeke?
0: Jo, men altså, Lars er jo altså, sjov. Altså, jeg vil sige, det hjalp vældig meget, at han blev gift med Bente,
1: ja,
0: som synes, han var så sjov. og det var virkelig godt, fordi jeg tror egentlig, jeg havde taget ham lidt for alvorligt, og så kommer Bente ind i hans liv, heldigvis meget tidligt i vores samarbejde. Og hun synes, han var det sjoveste, og hun kunne simpelthen vride sig og grin. Og så blev han jo også sjovere.
1: Ja.
0: Jeg tror altid, han har haft humor.
1: Ja.
0: Men og jeg vil sige, der er jo mange af de der film, hvor det er svært at få humoren ind, og hvor at man kan sige, det er måske overdrivelsen, der samtidig gør, at man siger, nu er det simpelthen bare for meget, så det faktisk er lidt sjovt, ikke? Men ellers er det vel mest i sådan noget som ride,
1: ja,
0: hvor at der er en mulighed for det. Og så den der mærkelige film, som han lavede som nummer to, som jeg ikke kan huske lige nu, med Niels Wørsel, som også, altså, han har jo lavet ting.
1: Direktøren for det hele?
0: Nej, direktøren, det er meget senere. Det var efter Elements of Crime og Europa.
1: Epidemic,
0: ja. Og, men altså, ellers vil jeg sige, at det er jo ikke sådan... Det er ikke så, man græder mere, end man griner.
1: Ja, det gør man.
0: Helt sikkert.
2: Men det er det der groteske, som, ja, som kom, ja, så langt ud, ikke?
0: Så hvis man ligesom ikke er ved at gå til at gråde, så kan det være, man kan grine.
1: Ja, og det er jo det, han siger i den meget berømte indledning til riget, ikke? Altså, tage det gode med det onde. Ja. Og det, der kan man sige, når jeg er Breaking the Waves og Antichrist, de to film, som vi har været opholdt os mest med, men, altså, i den her.
0: Jeg vil så sige, at han er også meget sådan sarkastisk og sådan noget. Jeg kan huske, da vi havde lavet Dogville, hvor jeg havde lavet, altså den, det var en film, der blev optaget på en scene eller en stor lagerhal med en hel masse streger på gulvet. Det var nogenlunde, hvad det var. Og så var Nicole Kidman med og en hel masse med stjerner fra USA. Men og den, jeg havde, da jeg hørte det der med, at der skulle kun være streger på gulvet, så sagde jeg sådan til Lars, ej Lars, hør nu her. Det skal i hvert fald ikke være for lang. Så vi lavede sådan et kompromis, altså fordi normalt var der ikke nogen grænser for, hvor langt det skulle være, de der film. Men så lavede sådan et kompromis, der hed 2 timer 20. Det synes jeg stadigvæk var langt, men det blev 2 timer 20. Og da vi så blev færdige, så varede den 2 timer, og nu kan jeg ikke huske, 55 minutter. Altså alt for langt, ikke? Og jeg var bare sådan, Lars, vi har en aftale. Så på en eller anden måde, så fik han altså gjort det sådan, I kan, at han ligesom fik de der distributører til at være bange for, at hvis I ikke gjorde, som han sagde, og det var så 2 timer og 55 minutter, så ville han så, hvad ved jeg. Og så går der et år, og så får vi ligesom oplyst, hvor mange penge vi har tjent de forskellige steder. Det eneste sted, hvor vi havde tjent penge, det var i Italien. Det var det eneste sted, hvor det var gået godt i biograferne. Så kommer Lars ind, og så sagde, det var det, jeg sagde, Vibeke. Det var det, jeg sagde. 2 timer og 20 minutter. Så kunne jeg godt, altså, han er, altså på den måde er han meget god til at tage pis på sig selv. Altså.
1: En kæmpe tak til Lars von Trier for at have bidraget med sin film. Altså, jeg har selv nogle gange tænkt sådan, gud, jeg føler, at jeg er helt stolt af at være dansk, fordi man står i skyggen af den store Lars von Trier. Det er et utroligt værk, han har givet os, og som altså ligger nu tilgængeligt på filmstriben, langt det meste af det. Breaking the Waves, Antichrist, Dogville, som du har været med til at producere også. Selv Nymphomaniac i Director's Cut, altså den lange.
0: Og det er den, man skal se.
1: Ja.
0: For den er nemlig ikke for lang. Den er enormt lang, men den er meget, meget bedre end den korte, fordi du får hele historien med.
1: Ja. Helt enig. Den er, altså, er fænomenal.
0: Og så synes jeg, vi skal sige en anden ting til ham.
1: Ja.
0: Fordi et eller andet sted i det der lille interview, han laver med Agnes, der siger han noget med, at folk mener, at han er idiot. Nej, vi mener ikke, du er idiot, Lars. Vi synes, du er rigtig, rigtig dygtig.
1: Du er genial og generøs. Tak.
2: I ser det sidste. Generøsiteten.
1: Ja, det er det. Ja. Tak, Vibeke Vindeløv. Tak, Gitte Buch Hansen, for at være med til at vende og dreje Trier og de religiøse aspekter af hans værk. Tak også til Jesper Fick, der var med, katolske præst. Udstillingen på Willumsen, den kan ses frem til i morgen. Ja, man kan lige akkurat nå det sidste dag af søndag den 20. i 9. Men den bliver også sat op i Stockholm senere, ved jeg. På onsdag den 23. september kan du se Lars von Triers store forbillede, Carl Th. Dreyers film om Jeanne d'Arc. Det foregår i Københavns Domkirke klokken 7 om aftenen. Og filmen er jo en stumfilm, men det er danske Frederikke Hofmeier, den komponist, som også lavede musik til filmen Pigen med nålen, som laver en særlig komposition til Dreyers Jeanne d'Arc i anledning af filmfestivalen Believe on Screen. Det er altså Dreyers Jeanne d'Arc i Københavns Domkirke, onsdag den 23. i 9. klokken 7, og det er gratis. Thea Istrand var reporter, Hanne Barslund var med i redaktionen. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun og er hver uge her i P1 i god tro.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: Hvis antikrist er verdens fjende, hvordan sætter man så ansigt på ham? Kan han endda være en af de gode? Det undersøger Christian og Lauke i det sidste afsnit om antikrist. Det er lige efter radioavisen. Vi sender Bibelen lidt fortalt. Klokken er 16.
6: Samtidig med, at Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale, så har NATO's militære ledere været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som ventes underskrevet i New York i næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, der selv er til stede ved konferencen.
7: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet af alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlandsspørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
6: Lyd analysen fra vores forsvarskorrespondent. Aftalen skal underskrives af Donald Trump, Mette Frederiksen og den grønlandske leder Jens Frederik Nielsen på torsdag i forbindelse med FN's generalforsamling. Og nyheden om Grønlandsaftalen rejser også hele vejen rundt blandt partilederne herhjemme. Her er det Konservatives Mona Juul og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
8: Jeg synes, det er rigtig godt, hvis vi får en afklaring. Og der er ikke nogen tvivl om, at det modtager vi virkelig positivt i Konservative Folkeparti. Så det ser frem til, at den aftale den bliver skrevet under.
9: Jeg er meget, meget tilfreds med, at der er kommet en aftale, og at det ser ud til, at den bliver underskrevet i næste uge. Jeg ser så også frem til, at den bliver endelig underskrevet. Det tror jeg, vi er mange, der ønsker, at det skal det blive nu, så der kan komme noget ro på.
6: Ja, partiformændene glæder sig altså først og fremmest til, at blikket tørrer fra underskrifterne i næste uge. Venstreformand Troels Lund Poulsen var forsvarsminister, da konflikten mellem USA, Grønland og Danmark for alvor brød ud. Og han tillader sig at være forsigtig optimist.
10: Jeg har været med lang tid nok i politik til at vide, at der er ting, der kan komme ind fra siden, som så gør, at der er ting, altså lige pludselig kan blive udskudt. Men nu ser det ud til, at vi får sluttet det kapitel, der har været i forhold til spørgsmålet med amerikanerne omkring det fremadrettede samarbejde mellem USA og rigsfællesskabet.
6: København er i den her weekend værtsby for VM i landevejsløb, og allerede i det første løb gav hjemmebanefordelen pote. Den danske løber Anne-Marie Nissen viste sig at kunne følge med den absolute verdenselite.
11: I dag der havde jeg muligheden for at lægge mig med dem, der lå til Diamond League, og så kunne jeg følge med.
6: Ja, sådan lød det fra en storsmilende Anne-Marie Nissen, som kun lige akkurat missede en VM-medalje, da hun til alles overraskelse kom ind på en fjerdeplads ved kvindernes såkaldte road mile. Ja, mest skyet og perioder med lidt regn eller byer her i eftermiddagstimerne i den nordvestlige del af landet. Kan der komme lidt eller nogen sol, men der vil også her være regnbyer i luften. Temperaturen i dag ligger sig mellem 15 og en 19 graders varme. Slut på denne radioavis, den var med Daniel Enhus.
0: Det her er P1.

0: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Antikrist, fjenden.
1: Vi har været en lang vej undervejs i det her program, Christian, om antikrist. Fra fokus på ordet antikrist til fokus på det store monster, som egentlig var flere monster, der i bedste Power Rangers-stil blev sat sammen til et monstrøst monster i sidste ende. Og hvad har de to ting så med hinanden at gøre? Altså, når man kigger på det udefra, kan man jo tænke, jamen, det her er jo bare det store monster, antikrist, er beskrevet. Men som vi har været inde på så mange gange, og som vi særligt var inde på i både sidste program og forrige program, så står det bare ikke i Bibelen, i hvert fald ikke sat sammen. Mm. Og det er vel det, som dagens episode skal handle om. Hvordan vi op i vores dødelige hjerner kommer til at koble de her ting sammen. Altså de monstrøse billeder og ordet antikrist, som sammen bliver til et monstrøst, rædselsvækkende symbol.
2: Ja, og mere end et symbol, jo også en karakter for rigtig mange mennesker, som de virkelig mener findes i virkeligheden. Og ja, altså man kan sige, det er det tredje program i rækken om begrebet antikrist, som er sådan et, man hører slynget omkring. Det er sådan et, der bliver brugt i alle mulige sammenhæng, og vi tænker måske, at vi har et billede af, hvad det egentlig er, men vi har jo gjort den fejl i de her programmer, at vi har forsøgt at prøve rent faktisk at finde ud af, hvad det betyder. Og det har indtil videre ledt os alle mulige forskellige steder hen. Så jeg forstår godt, hvis man som lytter, hvis man har været med på de to andre programmer, tænker, hvor leder det alt sammen hen?
1: Nogen vil jo argumentere for, at det var antikrist, der stod bag den her forvirring.
2: Ja, det er det. Og jeg må indrømme, at de to sidste programmer nok mest har efterladt vores lyttere forvirret. Altså, vi havde et program, der handlede om ordet antikrist, som sagt, som virkelig bare betyder kætter. Så havde vi et andet program, der handlede om alle de her monstre, og vi er stadig ikke kommet i mål. Men i det her program, der kommer vi altså til det saftige antikrist, som vi kender ham, modstanderen, djævelens mand, ham der får verdens ende til at ankomme. Så der er en masse tråde, der skal bindes sammen. Eller egentlig skal de bare filtre sammen til sådan en stor horror dreadlock. Fordi hvis man lytter med for at finde en logisk forklaring, ja, så er det nok ikke rigtigt det, der kommer. Det er mere noget med nogle feberfantasier og en masse ting, der er blevet klappet sammen i et stort gyserbillede. Du ved, nogle gange så kan vi jo sådan i de her programmer sige, den her tanke fører til den her tanke, og den her fører til den her tanke, og derfor tænker de sådan nu. Med det her, der er det nok mere et billede af, hvordan løsrevne ord og sekvenser fra Bibelen kan ende med at have gigantisk indflydelse på, hvordan vores verden ser ud. Og det er altså for det bedre, som vi ofte har talt om, men som vi også har talt om, og det bliver det nok i det her afsnit, for det meget, meget værre. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Jamen, vi fortsætter egentlig, hvor vi slap fra forrige episode, hvor vi fik præsenteret det monstrøse dyr fra havet. Man kunne måske sige dyret, eller måske retter om monstret, fordi det er sådan, det virker til at blive beskrevet her, selvom det altså bliver benævnt som et dyr. For Johannes ser det her dyr stige op af havet, og det ser i hvert fald monstrøst ud med 7 hoveder og 10 horn. Og ikke nok med det, så giver dragen det her væsen sin magt og sin trone, og jordens mennesker begynder at tilbyde det. Men det bliver værre nu, for der kommer faktisk endnu et monstrøst dyr til, den her gang op af jorden. Og det her dyr, det har 2 horn som et lam, men taler som en drage. Og så får det myndighed, ligesom det første dyr, og bruger den myndighed, og måske profeterer, til at få verdens befolkning til at tilbede det første dyr. Men ikke nok med det, så får det ild til at falde ned fra himlen, forfører menneskene, og får dem til at lave billeder af det første dyr. Og de mennesker, der ikke tilbeder det første dyr spillet, de bliver altså dræbt. Og det får også folk til at lave et mærke, så ingen kan købe eller sælge, undtagen dem, der bærer dens navn eller tal, altså referencen til det her mærke. Og det her tal er jo det berygtede 666. Senere så sker det, at dyret og den falske profet, som vi kan jo kalde dyr nummer to, men som jeg forstår det, så sker det, at de her to dyr, begge bliver styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl. Og efter det, så er der en engel, der stiger ned fra himlen og griber og binder dragen. Og hvis man var i tvivl om, hvem dragen var her i Johannes' åbenbaring, jamen, så står der, at det er den gamle slange, som både er djævlen og Satan. Og englen tager altså den bundne drage, som også er en gammel slange og både er djævlen og Satan, og styrter ham i afgrunden, så han ikke længere kan forføre folkeslagene. Og her skal han ligge i 1000 år, hvorefter han en kort tid vil blive sluppet løs igen. Og det bliver dragen så, når de 1000 år er gået, altså slipper løs og går straks i gang med at forføre folkeslagene, og samler så mange talrige som havet sand, som der står, og laver en hær af dem. Og med den her hær, der drager han op til jordens overflade, hvor dragen omringer de hellige slejer og elskede by. Men så sker det, at ild falder ned fra himlen og fortager hæren, og djævlen bliver styrtet i den samme sø af ild og svovl, som dyret og den falske profet er i. Og her kan de så blive pint dag og nat i evighedernes evighed.
2: Ja, det er jo virkelig en vild tekst.
1: Vi piker på sådan ja, Led Zeppelin-agtig måde.
2: Ikke? Der er mange heavy metal, pladecovers, der er blevet inspireret af det her, og bliver ved med at blive inspireret af det. Og der er også mange vilde tanker, der er blevet inspireret af det. Hvis man vil høre en meget udførlig gennemgang af Johannes' åbenbaring, jamen så har vi lavet 3 programmer om det, så man kan gå tilbage og høre, hvor alle de her ting bliver fremlagt og tolket. Men det betyder jo netop ikke, at 3 programmer er nok for nogle af Bibelens tekster, fordi de bliver ved med at give billeder til alt muligt andet. Så i dag, der skal vi jo en anden vej. Vi skal prøve at se, hvordan de her tanker var med til at forme den her idé om antikrist. Johannes åbenbaring er skrevet cirka omkring 90'erne, altså 00-90'erne, mener man af Johannes fra Patmos, kalder man ham. Patmos er en lille ø, hvor at denne her mand, han har siddet skrevet noget, der ikke er en forudsigelse af, hvad der sker 2000 år efter, men en meget klar reaktion på det, han så som en forfølgelse af kristne. Den handler om Romerriget, den handler om Nero, den handler om den straf, de eddermamer skal få, de der onde mennesker, der er efter os, men som altså er så rigt på billeder og på syret symbolik, at det altså bliver ved med at blive tolket. Og det læser vi så sammen med noget andet johanninsk, altså denne her, hvor mange i lang tid troede man, at den Johannes, der skrev Johannes' åbenbaring, var den samme som evangelisten Johannes, som var den samme som disciplen Johannes, som også var den samme, der har skrevet Johannes' brevene. Det mener vi ikke rigtigt i dag. Men det er netop i Johannes' brevene, at vi finder ordet antikrist, som sagt, der betyder kætter. Det er noget, man siger i flertal. Vi har det her citat fra Paulus, eller pseudo-Paulus fra 2. Thessalonikerbrev, med lovløshedens menneske, en mand i templet, som vil sætte sig på Guds trone. Og så har vi haft det her med de her dyr fra Daniels åbenbaring. Og alle de her tanker, ja, de har overhovedet ikke noget med hinanden at gøre, eller i hvert fald kun perifært. Men på grund af de her vilde tanker om, hvem fjenden var, ja, så er det, at de altså samler sig i et billede, der bliver til antikrist, og det er det, vi skal undersøge i dag.
1: Men da vi startede på vores jagt på antikrist her for et par episoder siden, der var jeg, Christian, altså noget forvirret over, hvad ordet antikrist dækkede over, og noget overrasket. Og så hoppede vi hen til, hvordan de her monstre under blandt andet kategorien ødelæggelsens vederstyggelighed udvikler sig i Bibelen. Jeg tror stadig, jeg faktisk, når vi har taget det i den rækkefølge, jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvorfor de her to ting er sat sammen. Jeg har svært ved at forstå, hvordan det kan blive smeltet sammen som symbolet antikrist. Altså særligt, hvis antikrist var nogen, der havde den i går så en forkerte forståelse af kristendommen, og hvordan den skulle udbredes, så blev sat sammen til et monstrøst symbol på ikke-kristne ja. Eller jødiske herskere, der vanærer helligdommen og sætter deres egne guder ind i stedet for. Til så, som vi måske prøver at komme frem til her, i sidste ende at blive det mest frygtede væsen i kristendommen. Og så har jeg egentlig bare skrevet, hvordan? Spørgsmålstegn.
2: Jamen, det er det. Og det er det, vi skal beskæftige os med i det her program. Fordi det er fuldstændig rigtigt. Der findes ikke et bibelsk skrift, hvor de fire prikker bliver samlet. Den sammensmeltning, den sker bagefter. Den sker altså i 100- og 200-tallet. Det er det, man også kalder 2. og 3. århundrede. Og endelig, Lau, kommer vi frem til det. Vi kan faktisk sætte navn på dem, der gjorde det.
1: Nå?
2: Jeg nævnte dem hurtigt lige i sidste afsnit også, men Irenæus, som dukker op i tid og utid i de her programmer, omkring i 180, der var han biskop i Lyon, og han var en af de første, der bevidst koblede de her ting. Altså han læser Johannesbrevenes antikrist og Paulus' lovløshedens menneske og Daniels og Johannes' åbenbaringsdyr som en og samme figur. Og da han gør det, så bliver det, altså fra det øjeblik, kan man sige, så ved man, at antikrist er dyret, og det er lovløshedens menneske. Jeg var også inde på i sidste afsnit, at Irenæus har i mellemtiden, altså der er alligevel gået 90 år siden Johannes åbenbaring er skrevet, så, og det hjælper faktisk, fordi det er han ikke rigtig mere ved, hvem 666 var.
1: Ja, det gør han faktisk ikke.
2: Nej, han gættede på alle mulige andre ting, fordi han kunne sgu ikke rigtig forstå den kode der. Det var glemt 3 generationer efter. Jamen, det hjælper på en måde, denne her fortælling, fordi så kan det jo være hvad som helst. Så han samler figuren og begynder at spekulere over, hvem det kan være. Der kan du se, der starter der en anden ting, som jo er, hvem kan det mon være? Altså, du ved, og så kan man begynde at prøve de her tal af på alle mulige. Så han bygger ud fra tekster, hvis oprindelig betydning allerede var tabt. Altså den specifikke nævnelse af antikrist som en, der er i menigheden, Daniels dyr, Johannes dyr, 666-tingen osv.
1: Det er jo en meget god mente til, at man aldrig skal finde den ægte sandhed, fordi så er det jo altid kedeligt.
2: Jamen det er jo det. Vi var inde på det i forrige afsnit også, at det her det er jo noget, der faktisk, det er ikke en svaghed ved religion, selvom folk misforstår det. Det er en af karaktererne og styrkerne ved det. Og det, der sker bagefter, det er, at vi ser det hos Hippolyt af Rom, som skriver lidt efter Irenæus i tidlige 3. århundrede. Han skriver et helt værk, der hedder Om Kristus og Antikrist. Og det er nok det første sådan selvstændige skrift, der kun handler om det. Han bygger ligesom videre på Irenæus, og det, der ligesom er pointen ved det her at nævne det, det er, at her er antikrist blevet et emne i sig selv. Altså en karakter, man helt kan skrive en biografi om, for eksempel. Så han konstruerer et helt livsforløb, Hippolyt, hvor han kommer fra, og hvad han vil gøre, og hvordan han skal falde. Og det er altså plukket af vers fra 5-6 forskellige bøger, der oprindeligt intet havde noget med hinanden at gøre. Så det vi altså kan se, det er, at man finder ikke antikrist i skriften, men det gør ikke noget, Lauke, for de bygger ham bare. Man beslutter ligesom, at de her spredte brikker i virkeligheden handler om det samme. Og når redigeringen først er lavet, så forsvinder den faktisk. Altså nu står der jo, at antikrist er alle tingene på en gang. Så nu går man tilbage til Bibelen for at finde beviser på det.
1: Ja,
2: forstår du, hvad jeg mener?
1: Jeg forstår det godt, og jeg tror også godt, jeg var nok også endt der.
2: Jamen specielt med en bog, der består af så mange bøger, som er skrevet af forskellige mennesker, som jo ikke kan andet end at tale sig selv imod. Altså det vil sige, give de her spændinger, som gør, at man kan se, hvad betyder det her mund, fordi der står noget andet herover. Det må være en betydning. Og et godt eksempel på, hvordan vi også har set det, hvis man går tilbage og lytter vores programmer om djævlen, så kan du huske, hvordan Lucifer-ordet altså blev til ved at lime morgenstjernen fra en babylonsk hån i Esajas, profetier, kapitel 14, altså sådan noget med, hvordan morgenstjernen ville falde, og det blev så oversat til græsk som Lucifer, altså lysbringeren. Og det blev så sat sammen med slangen i paradiset, og det blev så sat sammen med de faldne engle fra Enoch, og det blev så sat sammen med dragen i åbenbaringen. Og det vil sige, altså ligesom djævlen, så antikrist også sådan en collage, der samlede lidt med sammen, man skulle næsten sige teknik, men det er jo ikke noget, man gør med vilje, i de samme århundrede, og det er ofte de samme mennesker, altså de her kirkefædre, som skal finde en større mening der, og de er altså overbevist om, at de afdækker noget, der lå der i forvejen. Mm. Ikke? Og du var inde på det selv, det her med den gamle slange, som også er djævlen og satan osv. Det er en sætning, der smelter dragen, sammen med slangen, som, den stakkels slange, som vi har lavet mange programmer om, som altså ikke er fortjent at skulle være nogen djævel. Og så også den her satanfigur, som er en engel, vi har med i Jobs bog blandt andet. Men så den enkel sætning fra Johannes Åbenbaring kan altså føre til en 2000 års doktrin, ikke bare teorier. Så det vil sige, det er lidt det, vi har set også med Antikrist. Og igen, hvordan i alverden kunne man, hvis man sidder derude og tænker, det er da godt nok vildt, hvor fik de det fra? Kommer det ud af det blå? Fordi, altså man kan sige, en ting er sporene i teksten. En anden ting er selve ideen om en endetidsmodstander. Altså sådan en, du ved, der står, når hvad kan man sige, når slaget går ned, ikke? En modstander til Gud. Og der vil jeg nu være så fræk at bringe endnu en kilde ind i det her, endnu et element ind i det her, bare for at forvirre dig endnu mere, Lauke. Men det er fordi, at selve den idé om en endetidsmodstander er ældre end kristendommen. Vi finder i jødedommen i århundrederne før Kristus noget, der ligner. Og igen, her er det ikke det gamle testamente, vi snakker om. Fordi der findes ikke en modstander, der har vi snakket om før, fordi der er Gud en af mange andre guder, og de andre guder er mest bare irriterende. Men i det Gud bliver mere og mere endegyldig, enerådende, den eneste Gud, så bliver hans modstander også mere og mere magtfuld, simpelthen. Altså ellers så kan det jo ikke være en modstander. Så figuren, de her kirkefædre byggede, kan man sige, havde de egentlig en skabelon til, som de brugte, og det er måske værd at kigge på den. Der er den her dæmon, kan man sige, der hedder Biliar, eller Belial.
3: Som ikke har noget med Biliam at gøre.
2: Der er ikke noget at gøre med Biliam, selvom det er en god reference at komme ind til, men Biliar eller Belial, det er oprindeligt ikke et navn på den måde, men det er et hebraisk ord i det gamle testamente, der betyder noget i retning af værdiløs eller uduelig, sammensat af Beli, som er uden, og Jaal, som er værdi, altså noget, der er værdiløst. Ikke?
3: Ah.
2: Men det bliver så læst af nogen, som uden å eller uden byrde, altså den, der ikke vil bære sin byrde, det gør den så til en lovløs, en oprørsk person. Man kalder det altså dårlige mennesker for Belials sønner. Og det er lidt, du ser med Satan og Antikrist også, at det er et navn, der egentlig betyder noget, der egentlig ikke er et navn i starten, men en betegnelse, og som så mere og mere bliver til, fra en anklager til anklagerrollen. Så i den mellemtestamentlige jødedom, og det betyder altså den jødedom, som Jesus agerer i, og som disciplene, som Paulus kommer af, men som er altså efter Daniels bog. Det her, hvor vi har alle de her andre skrifter, jubilæerbogen, de 12 patriarkers testamente, men virkelig vigtigt for den moderne forskning, dødehavsrullerne fra Qumran. Det er der imellem det gamle testamente og det nye testamente, hvor denne her endetidsforventning og denne her dualisme skærpes voldsomt. Og det har vi været inde på rigtig mange gange. Hvorfor den gør. Ikke? Altså der er både den her idé om, jamen, nu har vi haft de her forudsigelser om, hvordan vi skulle slippe ud af undertrykkelse, altså jøderne, israelitterne, og den er ikke indfriet endnu. Altså det vil sige, at vi må virkelig have gjort noget galt. Og det betyder også, at så må der virkelig komme, når den der dommens dag kommer, som vi egentlig bare havde regnet med, var Gud, der kom tilbage og sagde, nej, det gør I ikke. Okay, det er virkelig voldsomt, for hele verden er forfærdelig.
3: Men der vil jeg sige, der giver det jo mening, at når du har den dualisme, som du siger, og ordet antikrist, som jo er så meget i Johannesbrevene.
2: Ja.
3: Altså, der kan jeg jo godt se en connection mellem, at nu kommer vi til en snak om dualisme mellem det gode og det onde, lys og mørke.
2: Lige præcis. Og det ser vi virkelig i de her tekster fra Qumran, altså det, vi kalder dødehavsrullerne. Det er nogle tekster, der blev fundet i det 20. århundrede, som altså er en guldgruppe af tekster, skrevet af en jødisk sekt, måske essæerne, men som tolker videre og videre, hvilket man jo altid gør, på det, der var de jødiske tekster, og også inddrager og har med sig nogle af de tekster, der ikke kom med i det, vi kalder det gamle testamente, den jødiske bibel, men som altså åbenbart blev taget alvorligt, har det vist os, og virkelig blev lavet teologi på det. Og menigheden der, de delte hele virkeligheden op i to hære. Lysets sønner mod mørkets sønner, og der var Belial, denne her dæmon. Han var ligesom mørkets fyrste, anføreren for alt det onde. Det vil sige, at det er ikke ud af det blå, at de her kirkefædre tænker på den her måde. Der findes det her skrift, der hedder Krigsrullen, som er en af de her ruller fra Qumran, fra dødehavsrullerne, som er sådan en manual til det sidste store slag.
3: Okay.
2: Men der er Belial altså fjendens general. Han er nærmest Altså, han er nærmest en modgud, forstår du, hvad jeg mener? Fordi Gud er blevet så stor, jamen, så må modstanderen jo være helt vildt farlig. Han er næsten...
3: Ja, om ikke lige så stor, men så hvis Gud er 100%, så er han 99%.
2: Du kan sige det, hvis han bare er en møggud, som Gud kan knipse, og så forsvinder han, jamen så er han ikke farlig. Så Nej. Han bliver næsten sådan en jævnbyrdig modmagt til Gud, og han hersker over sådan en ondskabens tidsalder, indtil Gud gør en ende på ham. Det, hvis man lige sidder og lytter med og bliver slået af det, så kan man måske også forestille sig, hvorfor man i evangelierne hører, at Jesus skal, du ved, bliver fristet af denne verdens hersker, altså djævlen. Mm. Hvor kommer det fra? Jamen, det er ikke med i Det Gamle Testamente. Jamen, det var simpelthen i luften på det her tidspunkt. Og i Qumran her, der taler man om, at Beliar, eller Belial, han har tre net, som han fanger Israel i, altså folket. Det er utugt, rigdom, og så er det vanhelligelse af helligdommen. Det vil sige, at de første er sådan nogle moralske ting, men vanhelligelse af helligdommen, det er templet, det handler om. Det er præcis det her tema, vi har været inde på med Antiochos og ødelæggelsens vederstyggelighed, altså denne her alternative guddom, der bliver stillet op inde i templet, og man mener, at de her mennesker i Qumran, det er der sådan en masse teorier om, de var dybt kritiske over for dem, der styrede templet nu, og det var derfor, de flyttede ud i ørkenen. De mente, det var en falsk jødedom. Anyways, det er en lang historie, men du kan se i Esajas himmelfart, som en anden af de her apokryfe tekster, den er fra det tidlige andet århundrede, det vil sige samme tidspunkt, og den samler både jødiske og kristne idéer. Der bliver Beliar, denne her dæmon, kaldt lovløshedens ånd, Lauke, og denne verdens hersker. Altså, det vil sige to af de udtryk, vi virkelig kender. Lovløshedens ånd er det så her, men det er nøjagtigt det ord, Paulus bruger om den her figur i 2. Thessalonikerbrev, eller pseudo-Paulus. Han kalder det så lovløshedens menneske.
3: Jeg skal bare lige, inden vi kommer videre her, fordi det her er jo væsentligt før Johannes åbenbaring.
2: Nej, det er det nemlig ikke. Altså, Qumran-teksterne er fra århundrede før og et par hundrede efter Kristi fødsel.
3: Og det er også efter?
2: Det hele foregår lige her.
3: Altså, det, er derfor, det foregår simpelthen samtidig med?
2: Det er samtidig med, og det er det, jeg prøver at sige.
3: Og det er interessant.
2: At, jamen, det er nemlig rigtig interessant, at det er, når vi har let i Det Gamle Testamente, jamen, hvor i alverden er det? Vi har let i Det Nye Testamente, hvor det måske handler om noget meget kedeligere, men nu kommer ligesom den her tredje brik, som er, hvad er det, der er i luften på det her tidspunkt? Så i Esajas himmelfart, den her apokryfe tekst, der bliver Beliar eller Belial identificeret, Lauke, med den genopstandende Nero. Altså, der har du på et sted den mytiske dæmon, den historiske kejser, og så den her forestilling om en, der vender, når jo, tilbage fra de døde.
3: Så vi ser mere som et afsnit af South Park, vi er ude i nu.
2: Ja, det er i hvert fald sådan en hvor alle vores, alle de kendte karakterer dukker op i en stor cameo her. Men man kan sige, det vi ligesom ser her, det er den her lys- og mørke-todeling, som jeg har snakket om før, og det er bare lige for at opriste. Den kommer efter alt at dømme, der er uenighed omkring det her, fra zoroastrianismen, altså denne her persiske religion, som jøderne møder i det babylonske eksil, og den her persiske indflydelse, der virkelig har været stærk. I den, der har vi, for at riste op igen, to kosmiske magter, lyset og mørket, der er i krig. Det har vi også talt om i de andre programmer, men det er mere for at sige, jamen, hvorfor tænker man pludselig på den her måde? Og det er fordi, at jødedommen, som alle andre kulturer, på ingen måde er det samme, som den var 200 år før, 500 år før, 800 år før. Den er på det her tidspunkt under dyb påvirkning, for det første fra persisk indflydelse, efter at størstedelen af de jøder, der skriver, har været i Babylonien og andre steder i diasporan, og for det andet af græsk indflydelse, hvor man får den her idé om en almægtig Gud, som hvis han har en fjende, så må det være en næsten almægtig fjende. Så det vil sige, de her ting er i luften. De er ikke i Bibelen. De er i luften på det her tidspunkt. Og det her, altså på nær Beliar-navnet, det står nævnt et sted i hele Det Nye Testamente. Det er et ret sjovt sted. Det er 2. Korintherbrev, kapitel 6. Okay. Det her, det er et sted, hvor Paulus han skriver om de troende og de vantro, som der står i vores 92-udgave. Og der står, træk ikke på samme hammel som de vantro, for hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? Der kan du høre, okay, men Paulus lever i samme verden som de andre mennesker. Og så siger han, hvordan kan Kristus og Beliar stemme overens, eller hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? Så du kan høre, Paulus han bruger det som et eksempel.
3: Men er Beliar så her, er han på det tidspunkt ophøjet som superskurk.
2: Ja, det er han jo nærmest, ikke? Fordi at hvis Paulus kan bruge noget at stille over for Kristus, så bruger han det ord, og det kan godt være, at det kan godt være, at det bare har været en talemåde. Men det er mere for at sige, når jeg nævner de her ting, så er det ikke hævet ud af det blå. Det er det meget sjældent, når jeg nævner noget. Men så er det simpelthen, håber jeg, folk forstår, men så er det simpelthen fordi, at selv Paulus kan finde på i en vending, der egentlig handler om at sige, hey, hvordan kan lyset også tilhøre mørket? Det er jo den her nye dualistiske, monoteistiske tankegang, at hvis noget er perfekt, så er det altså perfekt. Gud kan ikke have noget at gøre med alle de andre. Jamen, så bruger han simpelthen det her begreb.
3: Altså, det bliver så dualistisk, så det bliver Lex Luthor til Superman.
2: Simpelthen. Lige præcis. Så det er i luften. Og så er der, som vi også var inde på i sidste afsnit, denne her Nero sådan fantasi, fordi Nero er blevet sådan en skurk i folks øjne, at der var sådan en folketro på, at han ikke rigtig var død, men ville vende tilbage fra øst, altid fra øst med en hær. Der var faktisk nogle bedrager, der udgav sig for at være ham i årtierne efter hans død, og jeg sammenlignede det sidst med Elvis.
3: Og men alle, der er store nok, uanset om vi ser dem som gode eller onde, er der spekulationer på, om de også er i live i dag.
2: Det er det, og alle de her ting var ligesom i luften, og det er mere for at gøre det klart, at kristendommen og de kristne tekster selvfølgelig blev skrevet i den kontekst, og den kontekst hjælper. Det gør pludselig, at vi kan forstå det lidt bedre, i stedet for at tænke, og det er en sidepointe, men det er en vigtig sidepointe. I mange år var det sådan, at klassicisterne, altså dem, der studerer litteratur fra antikken, de ville ikke læse bibeltekster, fordi at det mente man, det var jo religion, så det var noget andet. Og det er ikke deres skyld mest, det var faktisk mest teologernes skyld. Teologerne ville simpelthen ikke læse andre græske tekster, fordi de sagde, det er jo ikke et evangelie, så hvad skal jeg bruge det til? Og der har virkelig været et nedbrud af den væg, den mur, de sidste 40-50 år, hvor man virkelig er begyndt at finde ud af, selvfølgelig er det litteratur, så selvfølgelig kan vi gå ind og kigge på det på samme måde som al mulig andet litteratur. Og omvendt fra den klassicistiske vinkel, selvfølgelig bliver vi også nødt til at læse de her tekster. Det lyder indlysende, når jeg siger det nu, Lauke, men tro mig, det har været en kæmpe, kæmpe stor modstand. Og nogle af de mest interessante ting, der sker lige nu inden for bibelforskningen, det er netop ved at begynde at sammenholde for eksempel de nytestamentlige tekster med det, man ved om alle mulige andre former for græsk litteratur, for det er det, det er. Og jeg kan fortælle dig, at det er det laver vi et helt program om. Det er vanvittigt spændende, fordi i stedet for at tænke sådan, du ved, jamen bibelteksterne, de er på en måde hellige, de er på en måde inde i en eller anden form for silo, hvor vi ikke kan røre dem med vores normale ting. Vi bliver nødt til at kigge på dem og være religionsforskere for at kunne kigge på dem, eller religionshistorikere og teologer. Så er der virkelig kommet et kæmpe gennembrud ved, at man begyndte at sige, hov, når han skriver det der, som for eksempel lige nu, så refererer de jo til noget, der skete i tiden. Altså, de refererer til noget, som alle mulige andre også skrev om, du ved, på den måde, ikke? Så, anyways, alle de her ting hjælper til, hvorfor de her kirkefædre pludselig siger, jeg forstår godt de her tekster, de hænger i virkeligheden sammen. Billederne, de henter, er ikke bare hentet i deres egen fantasi, men er hentet i samtiden. Så den her figur, den står ligesom færdigmonteret, kan man sige, i oldkirken. Men at der er den mest, altså der er antikrist-tingen mest en stof for meget lærte, og så folk, der sådan virkelig spekulerer i, hvornår det må er de sidste tider, og det gør folk i hver eneste århundrede. Det, der til gengæld gør den til et politisk våben, det kommer langt senere, 1300 år senere, Lauke, og det kommer nemlig i reformationen.
3: Altså, der er jo noget, der går op for mig, Christian, og det er jo, at jeg har jo været besat af antikrist lige siden vi startede med at lave det her program, fordi jeg er konsekvent rundt forvirret. Og det er jeg sjovt nok også i dagens program, men jeg er særlig rundt forvirret over de her forskellige beskrivelser af dyr og monster, vi har. For vi har, og nu snakker vi i forhold til Johannes åbenbaring, vi har dragen, og den bliver beskrevet som den gamle slange, der også er både djævlen og Satan. Og så er det jo, at Johannes åbenbaring virkelig laver sin onde Power Rangers-figur, hvor alle tidligere onde figurer bliver sat sammen til en symbolsk monster-ond figur.
0: Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen,
4: den gamle slange, som er djævlen og Satan, og bandt ham for 1000 år, og styrtede ham i afgrunden og satte lås og sejl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de 1000 år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid.
3: Men så er der samtidig også dyret fra havet og dyret fra jorden, som så ikke er dragen.
2: Ja, ja, ja.
4: Når de 1000 år er omme, skal Satan slippes løs fra sit fængsel og gå ud og forføre folkeslagene i alle de 4 verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til krig, talrige som havets sand. De drog op på jordens flade og omringede de helliges lejr og den elskede by, men der faldt ild ned fra himlen og fortærede dem, og djævlen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.
3: Eller er de også dragen? Altså er det her the dark side of treenigheden med faderen, sønnen og helligånden? Altså er de alle antikrist samtidig? Og det er måske derfor, jeg faktisk bliver så rundt forvirret. For hvis jeg kan ikke finde ud af, om antikrist er en specifik ting, eller om det er dragen, dyret, den falske profet, eller en sammenblanding af dem. Fordi lige pludselig kan det her begreb antikrist som et dyr eller figur bliver ret elastisk. Og kan man så tage hele den her samling af onde billeder, og så sætte dem på i dag eller op i tiden, den konkrete modstander, man så selv står overfor? Altså kunne jeg sige, at Donald Trump, han er antikrist?
2: Mm.
3: Og kan han så sige, jamen Lauke, det er ham, der er antikrist?
2: Mm.
3: Og det ville jo være et mærkeligt billede, hvis vi stod over for hinanden og snakkede om det. Men forstår du pointen med, at så kan alle ligesom tage begrebet antikrist og poppe på den modstander, man har.
2: Du besvarer desværre dit spørgsmål selv der, og du sagde, at det bliver elastisk. Det synes jeg er en meget blid måde at sige det på. Problemet er jo netop, at den her tekst bliver ved med at forvirre. Altså igen, selv da vi gennemgik den, var det nærmest som om, man var svimmel, når vi havde indspillet vores programmer. Fordi at teksten er så, jeg ved ikke, den er som lava eller et eller andet. Altså det hele flytter sig, mens man læser den, og det er så voldsomt. Problemet er lidt, at hvis du kigger på det sådan akademisk, så er der ikke nogen antikrist i den her tekst. Altså Johannes åbenbaring er ikke bevidst om noget antikrist-fænomen. Så det vil sige, ja, problemet er netop, at alt det, altså man kan lægge hvad som helst på. Der er sådan en version, kan man sige, hvor at det er dyret fra havet, som kunne være antikrist, fordi den er blasfemisk, den står over for Kristus, det vil sige står over for Kristus, den vil sætte sig i stedet for Kristus, hvor at dyret fra jorden skal så være den falske profet. Men igen, hvad nu det for noget, du ved, det som du selv var ude på, er det så ikke antikrist? Og så er dragen bare Satan. Men problemet med de her ting er, at du kan højst sandsynligt, hvis du går på internettet og ikke søger særlig lang tid, kan du finde tolkninger af, hvordan de alle sammen er antikrist. Det her med treenigheden, skal du også huske en anden ting, Lauke. Der findes ikke nogen treenighed på det her tidspunkt. Så det vil sige, ja, selvfølgelig kan man så netop gå tilbage og sige, Gud, det er også tre dyr. Det er sat over for, men man skal bare huske, at den officielle idé om treenigheden som faderen, sønnen og helligånden, som noget, der hænger sammen, altså, den blev først rigtig formuleret i århundrederne efter, altså samtidig som de her tanker blev udviklet. Så til dit spørgsmål er svaret, og det jeg sagde det i starten af programmet, hvis du leder efter logiske løsninger, så er det ikke her. Og det er her, hvor jeg vil minde om det billede, du godt kunne lide. En sammenfiltring i stedet for. Det er en sammenfiltring af billeder, som ender med et nyt udtryk, som hvis man går tilbage og siger, hvor står det lige præcis, så falder det sgu lidt fra hinanden. Så om ikke andet, at vi er kommet til et sted, hvor at, igen, jeg tror, det er mere ved at søge de her andre fjendebilleder, der er på det her tidspunkt, alle de andre teologiske tanker, der er, at vi forstår, når så kan ideen om en modstander komme frem på den måde. Men det er ikke, fordi vi kan finde svaret i Bibelen, desværre. Men det, der ligesom, altså desværre for vores program her, men det, der ligesom sker, det er, at antikrist er trods den manglende logik, blevet en figur, ikke bare en figur, man tror på, men også sådan en anklage, altså bliver der op igennem århundrederne, man kan slynge mod nogen. Altså det vil sige, når vi kommer op til middelalderen, så er det noget, man siger om nogen, man mener, går imod kristendommen med stort K. Mm. Og i middelalderen allerede, der begynder man at kalde biskoppen af Rom, altså paven, for antikrist. Og det gør man sådan, når man synes, at paven misbruger sin magt. Og har paverne misbrugt deres magt? Well,
3: nej, det har de ikke.
2: Der er rigtig mange historiebøger, du kan gå i gang der med. Men altså for eksempel Jan Hus, som du måske kan huske, vi snakkede om,
3: ja,
2: i forbindelse med reformationen, som på en måde altså har mange af de samme pointer som Luther, bare 100 år før. Han sagde, en pave, der lever i modstrid med Kristus, er antikrist. Og det fik ham altså brændt på bålet. Så det vil sige, at man skal også forstå, at det er både en meget voldsom anklage, men det er også super farligt for den, der slynger det ud. Altså, du satser ligesom alt på rødt ved at gøre det, ikke? Og han tabte så. Det gør Luther jo ikke.
3: Nej.
2: Og der skal man forstå, at da Luther er ung, der er han er jo katolsk munk, ikke? Altså, det vil sige, det hedder bare kristen munk på det tidspunkt. Men i 1518, der skriver han stadig, er bødig til paven, altså Leo den 10. og roser hans pletfri liv, og, fordi han vil gerne reformere kirken. Han mener, der er nogle ting, der skal ændres, men han vil ikke rive noget ned. Men når konflikten ligesom altså trapper op og trapper op, han kommer med de her teser, han kommer med de her rettelser, mener han, til hvordan kristendommen, hvordan kirken opererer, så bliver den mødt med modstand, den bliver mødt med, at han bliver kaldt kætter, og der begynder at være vold involveret, og der er det, at ligesom at Luther, han bliver radikaliseret over for paven, så allerede 2 år efter i 1520, der laver han en tekst med den vidunderlige titel, Kirkens babyloniske fangenskab. Og så kan du se, hvordan alle de her spor bliver bragt op igen. Altså Babylon, ikke, er jo allerede i Johannes åbenbaring blevet til billedet på det onde imperie.

0: Augustin, det er ligesom hans to referencer. Og derfor går han direkte tilbage til 2. Thessalonikerbrev, til den her brik om lovløshedens menneske, der sætter sig i Guds tempel og udgiver sig for at være Gud. Og Luther, han læser det meget koldt. Det er paven, fordi han har sat sig i Guds tempel. Han påstår jo, at ingen kan frelses uden om ham. Altså gør han sig til Gud. Det er logikken, ikke? Det vil sige, paven er lovløshedens menneske. Altså, han er antikrist. Han er den mand i templet, vi altså ikke rigtig kunne placere i første program. Det er paven. Luther, han har svaret. Og det stopper ikke der, Lauke. Det skrives ind i de lutherske bekendelseskrifter. Altså, i 1537, så skriver han simpelthen ind, paven er den rette antikrist, og det er noget, man officielt skal tro for at være lutheraner. Det er ikke bare en tilfældig udtalelse. Og det her, det spreder sig bredt hos de her reformatorer. Også Calvin og mange af de andre er med på den. Det står i den engelske og skotske bekendelsestradition. For puritanerne, dem har vi før haft at gøre med, når vi snakkede om verdens nært forestående undergang. De sejler til Amerika, fordi de bliver jagtet af de andre kristne, og fordi de er i opposition til paven. Og for dem er det en selvfølge, at paven er antikrist, og det bliver vigtigt senere, for du kan nok godt regne med, at vi ender i Amerika i det her program, ikke?
1: Antikrist eget land.
0: Lige præcis. Så det her ser vi også i, der er nogle fantastiske træsnit, sådan nogle satiriske træsnit lavet af Lukas Cranach, den ældre, som man kan gå ind og se på nettet. Jeg har haft det med, når jeg har holdt foredrag, fordi de er simpelthen fantastiske. Det er vildt gode tegneserier. Men der er sådan et billede af Kristus og paven, der er stillet over for hinanden. Der kan du se det, altså fjenden der, ikke? Kristus, han vasker ydmygt fødder, og så paven, han lader sig kysse på foden. Der kan du se billedet lige der, ikke? Mm. De var altså masseproduceret, de her billeder. Det var billedpropaganda, og bogtrykkeriet var virkelig ved at tage fart, og det var målrettet mod en befolkning, der ikke kunne læse. Så du kan se, den her idé, den spreder sig. Og på en måde er det jo ikke helt off, hvis man nu følger Luthers logik. Vi er tilbage ved udgangspunktet i Johannesbrevene. Der var antikrist jo netop, Lauke, en indre modstander, en, der var en del af vores menighed, men som lærte andre mennesker forkert, altså som havde en forkert version af, hvad kristendommen var. Og det er jo lidt det billede, der bliver så værdifuldt her. Det, hvis du kalder paven for djævlen, forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan lidt, det kan man sgu ikke rigtig, hvordan er han djævlen? Så skal han spise børn og sådan noget. Men antikrist er den indre modstander. Det er overhovedet for den kirke, han selv er ved at korrumpere. Og det, der også fører til, det er, at det bliver jo ikke bare denne pave. Det bliver til paven med stort P, hvem end han er. Altså, selve pavedømmets autoritet, der jo hviler på Peter, du ved, på denne klippe ved at bygge min kirke og alt det der. Hele den der lange, ubrudte tradition, man påkalder sig. Jamen, når Luther, han kalder paven for antikrist, så er det jo hele embedet, der bliver gjort mistænkeligt eller korrumperet. Og det vil sige, at det, jeg tror, det er derfor, han i starten prøver at holde fast. Måske skal vi bare have ud med denne her pave. Men da han ligesom melder klart ud, nej, vi har ikke brug for en pave, jamen så viser det sig jo, at antikrist, Lauke, har arbejdet i 1500 år på at undergrave det hele. Ikke? Men det vil sige, at plottet bliver meget, meget større ved, at det er antikrist, end hvis denne her pave er altså ligesom djævlen.
1: Men plottet bliver større, fordi?
0: Jamen fordi, at antikristbegrebet har den her historie med sig. Det er en, vi tror er en af os, som i virkeligheden arbejder med det onde. Det er meget, meget mere virkningsfuldt, og det bliver meget mere, også kan du sige, kategorisk. Pavedømmet er antikrists herredømme. Det bliver simpelthen en mere snigende, mere uhyggelig, mere virkningsfuld beskyldning.
1: Men det, der er interessant, det der sker nu i forhold til vores samtale, det er jo, at jeg begynder at få et andet begreb, nærmest en anden karakter ind, som ikke er djævlen, men i forhold til det onde. Altså, jeg kommer til at tænke på Judas, for eksempel.
0: Ja, lige præcis. Så er vi ved at være der, Lauke. Så virker det.
1: Da vi startede den her serie om antikrist, der læste vi om ordet antikrist, som, believe it or not, jeg blev noget forvirret over, fordi det jo ikke er noget med, hvad jeg troede antikrist var. Nu har vi så i de sidste to programmer gennemgået udviklingen af ordet antikrist, og så hvordan nogle af de her monster

0: baseret på fremmede konger og magthaver, som så blev gjort til monstrøse symboler. Og ja, om de så bliver til antikrist, det er jeg ikke 100% sikker på. Men når vi nu har gennemgået den her proces, så er min undren jo nærmest vendt rundt. For det vi ender ud med de her monstre, det er jo en vanvittig udvikling at få det til at blive forbundet med antikrist. Altså, hvad er det, der sker siden, at antikrist, eller symbolet på antikrist, bliver, at alt skal kondenseres ned i et stort, ondt, analogt Power Rangers monster? Altså, jeg har svært ved at få den udvikling til at give mening, på trods af, at du nu har brugt snart 3 timer på at forklare mig det.
1: Jamen, det er da også, det er da også virkelig besværligt. Og det er jo en udvikling, som jeg håber, man ikke nødvendigvis kan logisk forstå, men kan se, hvordan skete. Altså, det er det her med, at vi har både et monster, og så har vi et menneske. Og i nogle af forestillingerne med antikrist, der er det her menneske i stand til at tage den her form, eller gøre det, når det er alene, eller det er frit for. Lad mig sige det på den måde. Der er ikke nogen fast måde, du kan forestille dig antikrist på. Det er derfor, det er så værdifuldt et som skældsord. For når du kaster det mod nogen, så kan du sige, at det er jo bare en lille sød pige. Ja, lige præcis. Lige præcis, du. Men jeg kan godt fortælle dig, når hun er med til de hemmelige ceremonier, de laver, så ser du det hendes anden side. Altså, du ved, det er jo det, der er så godt ved det fjendebillede, at vi både har monstre og et menneske og alt muligt på en gang. Det er ligesom en tom form, som hver generation kan hælde sin egen fjende ned i. Det er jo nemmere at forestille sig, at Hitler ikke bare er et menneske, men at når han er alene, så kommer tentaklerne frem. Det er jo meget nemmere at forestille sig. Mm. Og det er et billede, som giver god mening. Altså, det er meget svært at forestille sig, at når han er alene, så drikker han en kop te og læser en bog. Det kan jeg slet ikke forholde mig til. Ikke? og det, vi har gennem tiderne, det er, at der er nærmest en udpeget antikrist i hver eneste generation.
0: Måske også inden for hver nation.
1: Lige præcis. Altså, Napoleon for eksempel, altså han vælter en religiøs orden i Europa, altså du ved, bliver set som en modstander mod kirken mange steder, og folk de regnede altså febrilsk på hans navn for at gøre ham til dyret.
0: Ah, altså for at finde 666?
1: Ja, selvfølgelig, ikke? Og det var, hvis man læste det på den her måde, måske var det den her titel, han havde. Og det samme er ligesom sket både med Hitler og Mussolini og Stalin. Og det er tit de her herskere, hvor grusomheden netop føles apokalyptisk, altså den føles, som om den går ud over grænsen for, hvad to folk gør i krig. Og i USA, kan du forestille dig, der er antikristudpegning. Det er nærmest sådan en folkesport, og der er det altså puritanerne, deres forståelse af paven, den faktisk lever videre. Altså selv nogen som Franklin Roosevelt,
0: ja,
1: fordi han indførte New Deal politics og havde en anden holdning til resten af verden, og han byggede superstaten og sådan noget der. Han blev kaldt antikrist af nogle spekulanter. En overraskende nok, Ronald Wilson Reagan, altså Ronald Reagan, jamen, lad du mærke til hans navne, der er 6 bogstaver i hver af de 3 navne.
0: Nej, den er for nem, trods alt.
1: Jamen, alt er på bordet her. Og der, når vi snakker om puritanerne og alt det her, vi lavede et program også om det her, der hedder dispensationalismen,
0: ja,
1: som blev grundlagt af den her irske præst, John Nelson Darby, i 1800-tallet, som netop havde den her vildt indviklet fremlæsning af, hvad det var for en tid, vi var i, og der ville komme en forfærdelig tid, før den gode guddommelige rige ville komme på jorden osv. I hans læsning, der kan du forestille dig selvfølgelig, at antikrist spiller en hovedrolle, og der bliver han klart formuleret som en konkret kommende verdenshersker, der skal dukke op i den her 7-årige trængselstid, du kan huske, vi talte om, The Tribulation, efter at alle de sande kristne er blevet bortrykket, raptured væk, så er det, at det er antikrist, der bliver denne her diktatorrolle, sådan en fast rolle i et meget detaljeret endetidsdrama. Og du kan se, nu er vi meget langt væk fra en fortidig kejser, som skulle kaldes et dyr. Men her er der altså en fremtidig skurk, der venter forud. Og det jo bygger op på det her, vi snakkede om med, at profetierne fra den gang, som egentlig er overstået, de bliver ved med at stå i Bibelen, og derfor kan de jo ikke have. Altså, det er bare fordi, vi ikke har set dem ske endnu, for selvfølgelig er de sande. Og der kommer vi så tilbage til et af vores nye yndlingsbegreber, fornemmer jeg det her katekon-begreb. Altså den her idé om, at fra det pseudopaulinske 2. Thessalonikerbrev, at der er noget, der holder antikrist eller lovløshedens menneske fra at blive åbenbaret. Altså at der er noget, der lige nu holder tilbage.
0: Ja, og det var det der, som skulle, det skulle komme frem før, at forløsningen ligesom kunne...
1: Lige præcis. Og forløsningen er jo nu blevet ikke så fed, som du kan høre, fordi i den her dispensationalistiske tilgang, så er det altså først 7 år med trængsel, hvor alle bare skal dø og have det forfærdeligt. Og der i den her moderne amerikanske kristendom, der bliver det her katekon, det bliver lige med alt det, der holder den globale antikrist superstat tilbage. Og der kan du sige, jamen det er vel godt så? Nej, fordi at når først den her antikrist superstat kommer, så er jeg jo som god kristen blevet løftet væk til et andet sted, Lauke. Og vi skal igennem den trængselstid for at komme til Guds rige. Så det vil sige, i denne her forståelse, hold fast nu i denne her tanke, der bliver alt det, der samler verden og holder den rolig, mistænkeligt. FN, EU, euroen, Verdensbanken osv., og så videre.
0: Men fordi at det holder verden sammen, ja. Eller fordi man ser det som noget, der potentielt bliver ondt?
1: Nej, fordi det holder antikristfar for frit løb. Og så kan du sige, jamen, det er da dårligt, men kan du huske, vi lavede de programmer, som handlede om, ja. At man gik faktisk og glædede sig til, at den dårligdom kommer.
0: Men det er jo en vanvittig tankemønster, ja. At du har noget, som er godt, og så siger, nej, det går ikke, at vi har noget, der er godt, fordi vi skal have noget, der bliver rigtig dårligt, før det kan blive rigtig, rigtig
1: simpelthen.
0: Godt.
1: Og der kan du se, der læser man lige ind, at dyret sætter sit mærke på alles hånd eller pande fra åbenbaringen, kapitel 13. Ingen kan købe eller sælge uden mærket, og derfor så bliver det her vers, som egentlig handlede om, at man ikke skulle give nogle penge til kejseren, blev læst som en forudsigelse af hvordan vi betaler i dag. Vi bruger ikke nogen penge, hvis ikke vi har mærket. Og i 70'erne og 80'erne, så var der altså kristne, amerikanske kristne, forudsageligt, der var overbevist om, at det var stregkoden, som var noget nyt på det tidspunkt. At den skjulte 666.
0: Ja, det har jeg også, ja, det har jeg også tænkt
1: lige
0: over.
1: Lige præcis. Og siden er det så blevet kreditkort, nu er det mikrochips, så er det digitale valutaer. Hver ny kontantløs teknologi bliver læst som en opfyldelse. Jeg nævnte også i vores program om bortrykkelsen, den her Left Behind-bogserie, som altså gjorde en... Jamen altså, som... Det er så bizarrt, at man skal nævne. Det er sådan en populær bogserie, men den har altså påvirket amerikanernes forhold, mange amerikaners forhold til kristendommen, mere end nogen bibeltekst har gjort i de sidste 100 år. Den er fra 1995, den er solgt i 10.000 vis af millioner, og der er antikrist en glat, karismatisk generalsekretær for FN.
0: Nå, helt konkret. Okay.
1: Helt konkret. En rumænsk politiker, der forfører verden med løfter om fred og enhed. Ad, Lauke, ikke? Det gider vi da slet ikke. Så det er den figur, folk forestiller sig i dag, når de hører ordet.
0: Altså, det er ret vildt at sige, den europæiske Kofi Annan. Det er simpelthen ham, der er antikrist.
1: Simpelthen. Okay. Simpelthen. Og det er jo et super uhyggeligt billede, at den største forræder, skurk, ham, der står i ledetog med djævlen, jamen det er faktisk ham, der skulle lede det frie, fredelige samfund. Så det er ikke Johannes' kætter. Det er ikke Antiochos Epiphanes, den fjerde. Det er ikke kejser Neo. Det er sådan en thrillerskurk i et jakkesæt. Ikke? Så vi er kommet et stykke fra et ord, der betød, når der er nogen, der er uenig med mig i menigheden. Ikke? Så det er vigtigt. Men jeg synes, det er værd at sige, at i stedet for, at vi spekulerer over, hvem antikrist så er, for du kan høre, der er frit bord, altså der er frit valg, ja. Så synes jeg, at det er vigtigt at sige, at det vi har været inde på også, men han findes jo kun som figur inden for et specielt paradigme, og det er altså vores paradigme, og selvom hvis vi synes, at det her lyder mærkeligt, og det er ligegyldigt, om vi kalder os troende eller ej, så kan man sige, at antikrist forudsætter jo en hel pakke af antagelser, der måske ikke er selvindlysende, men som historisk er blevet selvindlysende, at der findes én sandhed, altså det vil sige, enten er du med eller også er du imod, at verdenshistorien er en linje, altså en lineær udvikling, med, der startede på et tidspunkt og er på vej mod slutningen, og ikke den her cyklus af evige genkomster, som vi har i kulturerne før, at den her ene sandhed gælder alle mennesker overalt, det er den her eksklusive universalisme, og at man skal omvende andre til den. Altså, at det ikke er okay, at der er andre folkeslag, der ikke tænker lige så oplyst som os selv. Alle de her paulinske tanker, og så individet.
0: Når du siger det på den måde, ikke?
1: Ja.
0: Det er virkelig mange parametre egentlig også at sætte ind. Og det kan godt være, fordi at vi jo bare befinder os i dem, men hold ja. Da op, hvor er det mange parametre at sætte ind.
1: Det er virkelig mange parametre, og det er nogle parametre, vi bliver nødt til at blive bevidste om at genkende, bare for at forstå, hvorfor vi selv tænker, som vi gør. Fordi det kan godt være, at vi tænker, hvordan i alverden, hvorfor skulle man komme med den her antikristidé, og hvorfor er det kristendom, der kommer med den, og hvorfor kommer den herfra? Jamen, det er jo fordi, den er meningsløs i en politistisk verden. Altså, da der var mange guder, og det er der stadig mange steder, og mange forskellige folkeslags sandheder, så er der ikke nogen ene kosmiske modstander mod den ene sandhed. Der er bare andre guder, og andre folk, og andre skikke. Så antikristidéen lyder måske som et mærkeligt biprodukt af antikkens overtro, men er i virkeligheden noget, der kun kan opstå, når verden er delt i frelste og fortabte, eller i demokrati og mørkemænd. Altså, det er på en måde den eksklusive universalisme som et modbillede. Altså, det er monoteismens skygge. Hvis du har en Gud, jamen, hvorfor sker der så meget ondt? Jamen, der må være noget virkelig, virkelig ondt, som er lige så magtfuldt. Og der vil jeg bare minde om, at det er kun én løsning. Altså, du kan huske, vi var inde på gnostikerne, og de kommer frem til en helt anden løsning, som er, at jamen, der må være to forskellige guder, og guden spalter sig i mange forskellige udtryk, og forsøger ligesom at lave en andet bud på det her. Men det her, vi endte i den kristne paradigme, og den her mekanik kører fint, om man er troende eller ej, altså modstanderen. Ikke en, der tager fejl, men trussel mod selve vores civilisation. En, der snyder os. En, der lader som om, de er en del af os. Nogen, der måske er flyttet til vores land, Lauke, men i virkeligheden går med mørkets ånd i sig. Jamen, det er selvfølgelig både sådan noget QAnon og forestillingen om mørkemænd osv. osv. Men vi ser det i vores fjendebilleder. Vi ser det i vores billeder af andre kulturer og andre religioner. Og det er sådan et behov for at samle alt det, vi frygter, i ét ansigt, i stedet for at have en mangfoldig verden med en masse forskellige meninger. Og det er virkelig vores paradigmes arv. Selvom man kan få lyst til enten at ryste på hovedet eller grine af det. Antikrist minder os om noget, der er i vores kultur og derved i os. Er det en lidt farverig, tegneserieagtig, heavy version af det? Ja, selvfølgelig er det det, men det minder os om, at vi har en tendens til at sige, at det værste, det er dem, der i virkeligheden tror noget andet end os.
2: I næste afsnit stiller Lauke og Christian spørgsmålet. Var Jesus socialdemokrat? Er det virkelig sådan, at vores moderne danske samfund bygger på kristne idéer om det gode samfund? Lyt med og bliv klogere. Du kan altid gå ind og høre den her udsendelse en gang til, hvis du har lyst til det. Du finder den og en masse af de andre gamle udsendelser af Bibelen Let Fortalt inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmerne de er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butjernsen, og jeg hedder Karen Strohrup.
3: Kommissionen er tilbage.
4: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
5: 44,5% fra Tyskland.
4: Nej.
5: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
6: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
3: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
7: Hvorfor var TV2 så optaget af, hvad en dansk helikopter foretog sig over en russisk fregat i internationalt farvand, når forsvaret og Folketinget var enige om at fordømme russernes affyring af nødblus? Det kan du høre i Tabloid efter radioavisen. Klokken er 17.
8: Efter en voldsom politisk kamp mellem Grønland og Danmark på den ene side og USA på den anden, er der nu en aftale om Grønlands fremtid klar. Den venter bare på at blive underskrevet ved en ceremoni i New York i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling. DR's politiske analytiker Jens Ringberg kalder aftalen for en milepæl.
9: Rent praktisk er det jo en kæmpe stor udenrigspolitisk opgave, som nærmer sig en løsning. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på det her. Så på den måde så er det jo en milepæl, når de sætter sig i New York i næste uge, Trump og hendes frækken, Mette Frederiksen, har underskrevet den her aftale.
8: Ifølge statsminister Mette Frederiksen, så styrker aftalen den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Og hvad der også er positivt, er, at Trump virker tilfreds med aftalen, siger Ringberg.
9: Der er jo aldrig noget, der er helt afgjort, når man har med Donald Trump at gøre, men jeg tror, man hæfter sig ved, glæder sig over, at Donald Trump har taget ejerskab til den her aftale. Altså, det var ham, der kom først ud og fortalte om den. Man kan sige, at han praler med den. Og det tror jeg, man ser som et godt tegn på, at han også vil respektere den hen ad vejen.
8: Og selvom den amerikanske præsident Trump har skrevet på sociale medier, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland, ja, så kender vi endnu ikke særlig mange detaljer fra den her aftale. Så det er stadig spørgsmålene, der står forrest, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Hvordan gør man det her lavpraktisk, hvis der skal åbnes flere baser, hvis der skal forudplanlægges et strategisk forsvar eller en strategisk drift af området? Hvordan gør man det? Er det noget, der skal ligge i kredsen af NATO, eller er det noget, der skal foregå på en anden måde?
8: Danmark er allerede i gang med at opruste kraftigt i Grønland, og der er ikke noget ved den her aftale, som tyder på, at vi skal slække på den indsats, siger vores forsvarskorrespondent.
10: Ikke mindst fordi, at præsident Trump han altså også skriver i sit opslag på de sociale medier, at det her det er altså ikke noget, som kommer til at koste de amerikanske skatteydere flere penge. Og i det kan vi sikkert godt lægge en forventning om, at den danske oprustning, der er planlagt, ja, den skal altså fortsætte.
8: De konservatives formand Mona Juul kritiserede i sin tale ved partiets landsråd i dag både Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen og også Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt for at have forspildt muligheden for at danne en borgerlig regering ved valget i marts i år. Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, siger hun. Og så fortalte hun også, at trods de sløje meningsmålinger til partiet Venstre, ja, så er Troels Lund Poulsen fortsat de konservatives bud på en kommende statsminister fra Blå Blok, altså ved næste folketingsvalg, lød det fra Mona Juul ved talen tidligere i dag. Den står på mest skyet vejr, og der er også perioder med lidt regn eller byer. Og så i de nordvestlige egne er de en smule mere heldige, hvor der er en lille smule sol at få at se. Der er der også byer i området. Så temperaturer mellem 15 og 19 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
11: Du lytter til P1.
12: I sidste uge var jeg på efteruddannelse for at lære om, hvordan jeg kan bruge kunstig intelligens, når jeg laver journalistik. Og samtidig væltede det jo ind på alle mulige medier med historier og diskussioner om AI i stort og småt i verden. Jeg vil sige, at jeg blev bestemt klogere på mit kursus på både fordele og muligheder og faldgrupper ved det der kunstige intelligens. Måske er jeg erhvervsskadet, men jeg er jo sådan en, der hele tiden spørger, hvorfor? Og hvad skal vi med det? Og hvad gør vi? Og hvad gør det ved os? Og et af de argumenter, jeg meget ofte hører, det er, at det der med chatten, det gør det så effektivt. Det er simpelthen meget, meget hurtigere. Uanset om det handler om at overskue en eller anden rapport på 300 sider, eller få nogle gode idéer til, hvordan vi skal interviewe vores gæster. Men det er jo ikke alt i tilværelsen, der nødvendigvis bliver bedre, bare fordi det går hurtigt. Og i denne her uges udgave af Tabloid kommer vi blandt andet også til at tale om noget af den meget langsomme og meget menneskeskabte journalistik. Vi skal selvfølgelig også tale om det meget omtalte sammenstød mellem en russisk fregat og en dansk helikopter syd for Gedser i denne uge. Og så skal vi tale om, hvorvidt børsen blev til rygtebørsen, da avisen bragte en lang historie om DI-direktør Lars Sandahls fremtid. Og min medvært i dag har erfaring både med det hurtige og det langsomme, og ikke mindst med det med krig. Velkommen til jer, Petersen.
13: Tak skal du have.
12: Det er dejligt, du vil være her. Du er freelance journalist, man kan vel godt sige, med speciale i krig, ikke?
13: Jo, det kan man godt. Det kan jeg godt gå med til.
12: Fra Irak til Afghanistan til Ukraine har du gjort i de seneste mange år, og de seneste år siden invasionen har du været rigtig meget rapporteret fra Ukraine.
13: Korrekt.
12: Og så har du lige skrevet en ny bog. Det er en anden bog om krigen i Ukraine. Tordenenheden hedder den. Kan du sige få ord, hvad den handler om?
13: Det kan jeg prøve i hvert fald. Tordenenheden, den handler om, som er bogen, den handler om en ukrainsk soldaterenhed, en specialenhed, som jeg har fulgt krigen igennem. Jeg mødte en soldat helt i starten, da invasionen var en realitet, og så har jeg gentagne gange vendt tilbage og mødtes med de her soldater og fået deres historier ind under huden, kan man sige, og oplevet, hvordan de har gennemgået og gennemlevet og forsøgt at overleve den her krig i de sidste 4,5 år.
12: Så det handler om krig fortalt gennem dem?
13: Fortalt gennem dem, der står i uniform, men som jo bag uniformen bare er mennesker og ægte fædre og ja.
12: Mm. Når du rejser så meget og dækker krig og alt det der dramatiske derude, interesserer du dig overhovedet for nyheder i Danmark? Og hvad vi går og pusler med?
13: Ja, det gør jeg selvfølgelig. Og jeg er jo heller ikke hele tiden ude i krigszonen eller i Ukraine. Ej, så det ligger jo lidt i ens DNA, kan man sige, at man bliver nødt til at følge med, og har svært ved ikke at følge med, når det er, der sker især selvfølgelig sådan nogle store historier, som vi blandt andet skal tale om i dag.
12: Jo, vi er jo journalister. Og det er Præcis. Derfor, du er her. Jeg skal måske også lige sige, når du nu selv siger, at du ikke altid er ude i verden, indimellem så beværter du også den podcast, der hedder Danske Kriminalsager. Det er Bauer Media, der udgiver den. Og der havde du mig som gæst i foråret. Jeg har lige set på, tror jeg, Instagram, at den podcast, vi optog, den udkommer i den her uge.
13: Jeg har præcis lige set det samme, ja.
12: Og det er sådan lidt, okay, vores branche er sådan en småincestuøs fætter- og kusinefest, ikke? Vi interviewer hele tiden hinanden i forskellige studier. Eller hvad?
13: Ja, det gør vi jo. Altså, det gør man jo bare, man kan sige. Og det er jo, nu er det jo faktisk i forhold til det med det program, hvor jeg interviewede dig. Det er jo optaget for flere måneder siden.
12: Ja, det var tilbage i april.
13: Det var i april, og det er faktisk helt tilfældigt, at jeg sidder her i dag, og at vi har et interview på en anden platform. Men ja, jeg synes nogle gange, er der lidt for meget tordenskjoldsoldater. Jeg synes godt, vi kan blive bedre til at række ud i nogle andre kredse og få nogle andre talende hoveder ind i vores forskellige programmer.
12: Jo. Ja. Jeg tager opfordringen til mig, til jer. Mm-hmm. Jeg har inviteret dig til at være medvært, fordi jeg gerne vil høre, hvad du vil spørge mine gæster om. Og så kommer vi altså til at tale om både det hurtige og det langsomme og det midt imellem. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Velkommen til Tabloid.

0: I Tabloid beskæftiger vi os jo med ugens store historier, og denne uges største var nok denne her.
1: Vi begynder altså med episoden, hvor et russisk krigsskib i går eftermiddags skød to signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Helikopteren var ude for at overvåge og fotografere den russiske fregat, og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom hverken besætningen eller helikopteren noget til.
0: Sådan lød det i radioavisen kl. 12 i tirsdags, og det var en historie, der optog alle, selvfølgelig også nyhedshundene på TV2 News hele den dag. Og i eftermiddagsprogrammet News & Co., der lød det så først i udsendelsen sådan her.
2: God eftermiddag og velkommen til dig, Jeppe Bruus, forsvarsminister. Vil du ikke begynde med at fortælle os sådan helt præcist og konkret, hvad var det, der skete? Hvor tæt var helikopteren og fregatten for eksempel på hinanden? Men hvorfor er det vigtigt ikke at fortælle afstanden?
3: Men hvorfor er spørgsmålet egentlig vigtigt? Altså...
0: Johan Engbo, velkommen til Tabloid.
4: Tusind tak skal du
0: have. Det er dig, vi hørte her i News & Co-studiet tirsdag. Og vi har jo klippet lidt fræk, for Jeppe Bruus svarer selvfølgelig på dine spørgsmål. Men for at illustrere, at du blev ved med at spørge til det her med, hvor tæt var helikopteren på fregatten, før fregatten skød de her signalblus af. Så nu spørger jeg bare, ligesom Jeppe Bruus, hvorfor er det spørgsmål vigtigt den dag?
4: Ja, i virkeligheden først og fremmest, fordi vi ikke vidste det. Det er jo sådan meget grundlæggende udgangspunkt. Jeg vil rigtig gerne vide det. Men udover det...
0: Hvorfor vil du gerne vide det?
4: Fordi jeg tænker, at når der er så alvorlig en hændelse, som de selv beskriver det som, når der er en situation, hvor russerne påstår, at den danske helikopter var opført så provokerende og truende, og fra dansk side siger man, at russerne opførte sig farligt. Det var en farlig situation, da de skød de her nødblus af. Så tænker jeg, på det tidspunkt, da vi går i luften kl. 16, der er der faktisk rigtig meget, vi ikke ved. Så der tænker jeg, fakta må være noget af det vigtigste, vi får på plads her.
0: Men står du, altså antyder du, jeg tror, det var, altså som jeg hørte interviewet, og der er også nogle af jeres panel i News & Co., der også stiller spørgsmål til det her. Jeg hørte Jeppe Bruus som om, at han til sidst blev sådan lidt pikeret, Og derfor spørger jeg nu med ham, altså antyder I, at det ligesom var danskernes egen skyld, at russerne skød de her signalbus, som jo kunne have været farlige efter dem? Er det I er ude i?
4: Nej, jeg tænker på ingen måde, at det, at vi udfører vores opgave som journalister og stiller spørgsmål, blandt andet om fakta, jeg tænker på ingen måde, det er det samme som at påstå, at myndighederne, forsvaret, ministeren, foretager sig noget forkert, eller påstår noget, der ikke er rigtigt.
0: Jamen, nu er vi jo i, hvad helikopteren havde gjort.
4: Men jeg tænker, at de kritiske spørgsmål er helt afgørende for, at vi alle sammen bliver klogere, for at vi kan deltage kvalificeret i den samtale, der handler om, hvad var det egentlig, der skete, og var det en alvorlig situation?
0: Men forsvarsministeren, som jo altså får oplysninger fra forsvaret, han er bakket op af et helt enigt folketing, som alle sammen siger, at det her det var meget alvorligt, og det var meget forkert af russerne at gøre, som de gør. Hvorfor så ikke stole på, at det var det?
4: Jamen, man kan sige, grundlæggende som journalister, der er vi jo sat i verden for at stille spørgsmål. Og jeg tænker, at noget af det allervigtigste at få på plads i sådan en situation, det er faktisk fakta. Hvad skete der? Hvordan opstod situationen? Hvad førte det til? Hvor tæt var de på hinanden? Og så videre. Så jeg mener ikke på nogen måde, det kan sidestilles med en mistillid til myndighederne eller forsvaret. Eller noget.
0: Selvom de måske føler det sådan, når I spørger?
4: Jamen, der kan man sige, jeg kan ikke være ansvarlig for, hvad de føler.
0: Nej, det kan du selvfølgelig ikke til.
5: Nå, men jeg synes, at det er meget interessant, altså også i forhold til, at der jo ikke er ensbetydende med, at Johan her på den måde ikke nødvendigvis tror ministeren, fordi man stiller det her spørgsmål. Men derfor vil jeg jo give dig ret i, Johan, at det jo, vi vil gerne have at vide, hvad har de faktiske omstændigheder været på det her tidspunkt. Og nu er der jo, det er jo ikke første gang, der er en... fordi vi må slå fast, det er en alvorlig hændelse, det der sker den her forleden dag. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, der har jo været andre alvorlige hændelser, hvor at, lad os sige, nyhedsmonstret måske har bulret lidt derudaf, og måske har vi researchet lidt undervejs, som de forskellige historier har udviklet sig. Altså, vi har jo haft
0: det. Hvad, for eksempel?
5: Ja, vi har Nord Stream-sagen jo ikke, som måske har taget en lidt anden karakter, hvor at det nu fremgår, at det ikke nødvendigvis var russerne, men det var ukrainerne, der stod bag det. Og så har vi også haft den seneste med den anden dronesag. Så jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at vide, har det spillet ind på jeres, hvad skal man sige, redaktionsmøde den dag? Altså, at man måske skal tilgå sådan en sag, når det sker en gang til, på en lidt anden måde, eller stille nogle af de kritiske spørgsmål tidligere under de her forløb?
4: Altså, jeg tror ikke, vi kan løsrive os for det bagtæppe, vi fortæller en historie på, så på den måde kan du have ret, men jeg tror i virkeligheden også, det er ret grundlæggende for os. Jeg er på en redaktion af super dygtige journalister, en dygtig redaktør og en dygtig medvært i Divya Das, og der havde vi det egentlig sådan fra starten af dagen. Jeg husker det ikke, at vi talte om lige konkret de episoder, men vi talte om fra starten af dagen, helt ærligt, vi vil rigtig gerne have fat i statsministeren her, udenrigsministeren, forsvarsministeren, en af dem, der forhåbentlig er helt tæt på og reelt set kan gøre os klogere på fakta. Mm. For det var faktisk fakta, vi talte om fra starten af dagen, inden vi begynder at analysere og spekulere og alt muligt.
0: Men
4: så synes jeg, så var det en af de ting, vi talte om. Vi vil rigtig gerne vide, hvad der konkret skete, og det vidste vi faktisk ikke klokken 4.
0: Der var et
4: oprigtigt ønske om at vide mere, blive klogere.
0: Men I fik jo også i løbet af dagen, det gjorde flere medier, også en udtalelse fra den russiske ambassadør her i landet, som jo beskriver situationen med noget anderledes blik, at det er, at den danske helikopter har været provokerende og måske ligefrem farlig og den slags. Og det udsagn blev Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren, præsenteret for. Det svarede han ret kort på.
6: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er en russisk søforklaring.
0: Når udenrigsministeren siger, at det russerne siger, det er en søforklaring, altså ikke noget, man skal stole på. Men I præsenterer det som ligeværdige eller lige troværdige forklaringer, det vi hører fra russerne og det vi får fra de danske myndigheder. Er det så den rigtige måde at gøre det?
4: Nej, det ved jeg da egentlig ikke, om vi gør. Jeg mener ikke nødvendigvis, at vi fremstiller det som lige troværdige, fordi det handler om kildekritik, og hvem er det, vi taler med, og det er klart, at Rusland er en statsmagt, som er i krig, så der er vi selvfølgelig særligt kildekritisk. Det er en statsmagt, som dokumenterbart har talt usandt og spreder misinformation, desinformation, så jeg mener ikke, vi nødvendigvis præsenterer dem ligeværdigt, men man kan sige, Lars Løkke, udenrigsministeren, han har jo sin gode ret til at optræde politisk og komme med sådan en udsagn, men det er ikke op til mig at vurdere, om det er en søforklaring eller en russisk søforklaring. Min opgave er jo i virkeligheden, altså hvis vi skal sådan hæve det helt op, så er min opgave jo i virkeligheden at sikre mig, at vi når frem til den bedst opnåelige version af sandheden. Sådan så folk, lytter, ser og bruger jo netop kan vurdere, hvad er deres holdning til det, Lars Løkke siger. Er deres holdning til det, at det er en russisk søforklaring, eller hvad er det?
0: Men er det for at opnå den bedst opnåelige version af sandheden, som du siger, at element i det også at forstå russerne? Altså forstå, hvorfor har de mennesker på den fregat handlet, som de har gjort?
4: Ja, jeg tror i allerhøjeste grad, vi gerne vil forstå russerne, men hvad jeg måske tror er endnu vigtigere, det er at afprøve de påstande, de kommer med. Altså når russerne kommer med en påstand om, at danskerne skulle have opført sig troende eller provokerende, ja. Jamen så synes jeg, det er en vigtig opgave for os at afprøve den påstand og finde ud af, om er det rigtigt, kan det være rigtigt, hvad er det egentlig, der er foregået? Og det mener jeg ikke er det samme, som at vi stiller dem op som en lige troværdig partner, eller en lige så troværdig part som danskerne.
5: Jeg er faktisk bare nysgerrig, altså i kraft af uagtet, at den russiske side måske ikke altid, eller de har en anden version af sandheden måske. Havde I forsøgt inden det her program faktisk at få nogen fra deres side til at deltage eller stå op, eller stille op?
4: Ja, vi havde jo, jeg sad ikke selv med de opkald, så hvem der præcist har siddet og forsøgt at få fat i russerne, det ved jeg faktisk ikke. Men vi har jo sørget for at få de udtalelser, der kom fra russerne, det de ønskede at komme ud med på det tidspunkt.
5: Mm-hmm.
4: Og det vil vi da altid rigtig gerne høre, hvad de siger.
0: Men der er jo en tilbagevendende diskussion af og opmærksomhed på frygt for, at man med påvirkningskampagner, hybridkrig og den slags ønsker at destabilisere vores samfund, ønsker, at vi skal miste tillid til hinanden, til vores myndigheder, til vores politikere. Så jeg kan sagtens høre dem, der siger, når I sidder og antyder, at I ikke helt tror på den forklaring, der kommer fra forsvarsministeren og myndighederne, at så spreder i en eller anden mistillid og går dermed, det kunne være russernes ærne. Jeg tænker, det er noget, du er blevet konfronteret med mange gange. Hvad er svaret?
4: Noget af det skønne i vores åbne og frie demokrati, det er vel netop, at myndighederne, institutionerne kan tåle den form for kritiske spørgsmål. Og hvis de ikke kan det, jamen så kan vi vel i virkeligheden hurtigt ende et sted, hvor en lukkethed, en mangel på information, i virkeligheden kan danne grobund for noget af alt det, der også foregår i Rusland, nemlig konspirationsteorier eller misinformation, desinformation. Så jeg tænker i virkeligheden, at det er så simpelt, at det kan vi forhåbentlig tåle nogle kritiske spørgsmål, og så er det enormt vigtigt for mig at sige, at de kritiske spørgsmål er jo ikke ens betydende med, at vi dermed køber russernes præmis.
0: Eller at vi tror, vores danske politikere lyver.
4: Nej, det er bestemt ikke. Det hænger slet ikke sådan sammen.
0: Johan Engbo, tusind tak for at slå en tur forbi Amager og DR-byen i dag, altså journalist og vært på TV2, TV2 News. Det var pænt, at der kom.
4: Selv tak.
0: Og så skal jeg lige, mens Johan går ud af døren, spørge dig, Thea, fordi du har jo beskæftiget dig også med russerne og så videre i al den tid, du har dækket krig. Dagen efter episoden, altså onsdag, der skriver det internationale nyhedsbyrå Reuters, at kaptajnen på den her fregat, han er blevet hædret med en udmærkelse efter episoden. Fortæller det os noget om russernes intentioner i, hvad der skete syd for Kiev?
5: Ja, men jeg tænker da, at Johan har jo allerede været lidt inde på det, altså at de har oftest deres egen version af sagen. Det er ikke ens betydende med, at vi ikke behøver at stille kritiske spørgsmål, men man kan da sige, at det, at den kaptajnen, han ligefrem får en pris for det, det kan man da bestemt godt spekulere lidt i, hvorfor er det tilfældet, og var det helt tilfældigt, at var det fordi det var dem, der var i en offerrolle, eller var det måske det modsatte, det ved vi jo ikke.
0: Eller er det for at bakke op om en mand og sige, vi mener ikke, du gjorde noget forkert, sådan offentligt.
5: Ja.
0: Hvad ved jeg? Vi har fået en gæst i studiet, vi skal tale med nu om det, jeg talte om indledningsvis, nemlig det der med den langsomme journalistik. Thea, ud over at rejse og fotografere og skrive artikler om krigen i Ukraine, så har du, som vi allerede har været inde på, udgivet hele to bøger om og fra krigen. Den seneste kom i august, og den du nævnte, Tordenenheden. Når du nu skriver artikler, du fotograferer, du sender hjem alt muligt, hvorfor skal du også lave bøger om det, der foregår i Ukraine?
5: Altså, man kan sige, at når jeg typisk er i Ukraine, så er det jo, journalistiske artikler, jeg laver dernedefra. Og det er jo bare et helt andet format, end at lave en bog og skrive en bog. Så når man laver de her artikler, er det jo sammenlignet med en bog, bliver det jo overfladisk lidt mere fragmenteret, fordi at det er taget ud af den aktuelle kontekst, sammenhæng, man der nu er på dagen, eller den vinkel, man lægger ned over en eller anden historie. Så at skrive en bog er jo et helt andet, længerevarende perspektiv, hvor man får nogle helt andre vinkler med, som man ikke nødvendigvis kan, når man skal skrive hurtige artikler.
0: Det tænker jeg, du kender alt til, Anders Red, og velkommen i Tabloid-studiet.
7: Tak.
0: Journalist til hverdag på Jyllandspostens Christiansborg-redaktion, men inviteret her i dag, fordi du i foråret udgav bogen Fort Europa, en reportagerejse langs de ydre grænser. Hedder den, udkom på Politikens forlag. Når du går rundt på Christiansborg, så har du beskæftiget dig i årevis med migrations- og udlændingepolitik. Ikke? Altså, du har skrevet om Rwanda-modellen og diverse EU-diskussioner og udlændingepolitiske spørgsmål og sådan noget. Så jeg kan stille dig det samme spørgsmål, som jeg stiller til jer. Hvorfor nu en bog?
7: Jeg tror, det drejede to ting. Det drejede af sådan en personlig eventyrlyst til at komme ud og se, hvordan det virkelig foregår ude i nogle af de områder og steder, jeg skriver om til daglig på Christiansborg. Så der er et eller andet personligt tilfredsstillende ved at få lov til at rejse spændende steder hen. Steder i Afrika, på Lampedusa eller i Albanien eller sådan noget sted, jeg ikke lige normalt kan overtage min redaktør til at købe en flybillet til. Hvis man tager bort fra det, så synes jeg jo journalistisk, det er... Det kan være svært at få gennemslagskraft, så for Europa handler om flygtningekrisen, det handler om udlændingepolitik, det handler om et emne, vi har beskæftiget os med i 10 år.
0: Eller mere,
7: ikke? Altså,
0: Men det er meget et referencepunkt i 2015.
7: 2015 og flygtningekrisen er ligesom min bogs referencepunkt. Det gør jo, at nyhedsværdien er forduftet for længst. Jeg tror, jeg vil have svært ved at overtale mine redaktører til både at skrive nyheder om et forlist skib i Middelhavet, eller om en EU-aftale med Libyen om at inddæmme flygtningestrømmen. Jeg tror heller ikke, jeg vil kunne overtale min redaktør til at tage på lange, dyre reportagerejser, og jeg tror heller ikke, jeg vil få den der totalitet og kompleksitet ind i det, i en lang featureartikel, som jeg vil i et bogformat. Så jeg tænkte, både drevet af personlig motivation og en lyst om at lave det, den totale fortælling om, hvordan vi gik fra Fort Europa, eller hvordan vi gik fra flygtningekrise til Fort Europa, bedst kunne rummes i et bogformat.
0: Selve titlen Fort Europa, den diskuterer du faktisk i et af kapitlerne, der er du på rejse med daværende udlændingeminister Kaare Dybvad Bek. Han er på sådan nogle ture rundt i Europa, Lampedusa og forskellige steder. Og så interviewer du ham også der, og taler med ham om, at du skal lave den her bog, og arbejdstitlen er Fort Europa. Og så siger han til dig, at det synes han er en virkelig dårlig titel. Han synes heller, at du skal kalde den Legoland, eller sådan et eller andet. Men at han siger, at netop det begreb Fort Europa, det er sådan et kulturradikalt skældsord i virkeligheden, som er blevet brugt i mange år til at tale det, at ville sikre Europas grænser, ydre grænser af. Er din bog politisk?
7: Nej, det...
0: Kulturradikalt?
7: Nej, det synes jeg på ingen måde, at min hensigt er ikke at... tage stilling eller komme med et partsindlæg. Det vil jeg virkelig ikke bryde mig om at gøre den slags. Jeg er journalist, jeg er ikke meningsdanner. Fort Europa er valgt som titel, fordi dels er det et begreb, der ligesom florerer i den offentlige debat. Det er noget, som mange har en holdning til, og det gør det til sådan noget ægne, noget man gerne vil forholde sig til. Fra venstrefløjen, der lyder det jo, at Fort Europa er sådan et skræmme eksempel på, hvad vi ikke skal have. En fortificering af Europa med pigtråd, voldelige grænsevagter, det skal vi holde os fra. For højrefløjen, der lyder det Fort Europa, det er noget, vi skal have. Det er...
0: Vi skal bygge højere mure.
7: Vi skal bygge højere mure. Vi skal gøre det sværere at nå Europa. Altså Troels Lund Poulsen, venstreformanden, sagde for nylig, vi skal have et Fort Europa. Så det er sådan et begreb, som begge fløje forholder sig til. Nogle hylder det, nogle hader det, og det synes jeg gjorde det til et godt oplæg for sådan en bog, der endevinder det her spørgsmål.
0: Ja, og det må man sige, den gør, og den, du har jo både sådan de historiske fortællinger om, hvad der egentlig gennem århundrederne er sket på den østlige grænse af Polen, eller hvad foregik der egentlig i Bulgarien under det osmanniske rige. Og altså, du kommer virkelig også i tid vidt omkring. Og så rejser du fra Mauritanien til Polen, til Lampedusa, til de kanariske øer, til Bulgarien, til alle mulige steder, og belyser det fra en hel masse forskellige vinkler. Men hele tiden er det skrevet på denne her reportagemåde. Du skriver også jeg mange steder. Det gør man ikke så tit, hverken i journalistik eller fagbøger. Beskriv om, hvordan du selv går lidt på druk sammen med en retsmediciner på en af de kanariske øer, eller hvordan du selv oplever at være ude i de store skove i Polen, hvor der er bygget mur mod Belarus og sådan noget. De her reportageelementer, hvad skal vi med dem, udover at jeg synes, det er en stor fornøjelse at læse det? Hvad skal det så ind i historien for?
7: Jamen, godt, så som jeg sagde lige før, nyhedsværdien er forduftet for længst af det her spørgsmål. Jeg tænkte, hvis nogen overhovedet skal læse en bog om Fort Europa, eller hvis nogen skal læse en bog som Theas fra frontlinjen i Ukraine, så skal det gøres på en anderledes måde, med en anderledes fortællemotor. Der er reportagen et enormt fedt begreb, samtidig var jeg drevet af at finde ud af, hvad sker der derude? Og jeg tænkte, godt, folk er nødt til at tage med mig på den her rejse. Rejsen er en taknemmelig kronologi, motor. Hvem vil ikke godt på en rejse langs de ydre grænser til lande, de knap nok har hørt om? Jeg vil også godt give det en lidt mere personlig fortællevinkel. Du siger jo også, Marie-Louise, jeg inddrager jo sådan mine egne refleksioner og
0: oplevelser
7: og sådan noget i det hele. Og det gør jeg jo, fordi hvis man skal på en rejse med mig over 320 sider, som bogen var, så skal man også på en eller anden måde føle et vis... man skal have en eller anden idé om, Anders er en god rejseguide. Han er en god rejsemakker, jeg gerne vil
0: rejse med.
7: Jeg vil gerne med på de ture. Så det er et metodisk begreb, eller greb, og så er det jo også fordi, at rapportagen er noget af det fineste ved journalistikken, al den stund, at vi ikke ved, hvad der sker derude, verden er. Og jeg lover dig, jeg havde researchet i hoved og røv op til den her bog, men verden var så meget mere spændende. Karaktererne, figurerne, jeg mødte derude, altså menneskene, var så meget mere komplekse, end jeg gik og troede. Og du ved aldrig, hvad du får på bloggen. Du kan ikke skrive det fra skrivebordet. Du er nødt til at være lidt tintinagtig og rejse dig ud. Det er en fed genre at prøve at dyrke, den genre, som der desværre ikke er særlig meget plads og råd til i den her sådan, digitale opmærksomhedsøkonomi, hvor folk vil læse 3.000 tegn, og det er svært at overbevise en redaktør om at rejse et eller andet sted hen, fordi vedkommende ved ikke, hvad de
0: jeg
7: får.
0: Jeg ved ikke, om du får noget med, Jan.
7: Nej.
0: Du står og nikker og smiler til.
5: Nej, men det er jo, jeg kan jo bare følge Anders på utrolig mange punkter, og jeg er jo også enig i, at reputation gør noget, kan noget helt, helt andet. For det handler jo om, at der er nogle universelle ting, vi som mennesker på en eller anden måde forenes omkring. Alle kan forstå, at hvordan det føles, hvis ens søn drukner i Middelhavet, som du jo vist nok også er inde på med Aylan Kurdi, som mange kan relatere til og huske fra den gang.
0: Jeg kan huske billedet af på stranden i Tyrkiet.
5: Ja, præcis. Eller hvis man mister sin ægtemand eller sin hustru i en krig i Ukraine. Og det er bare noget der, altså i stedet fordi tingene i dag bliver så fragmenteret, så flygtigt i den daglige nyhedsstrøm, der er også en eller anden, jeg tror, at desværre er det jo sådan, men også forståeligt, at mange af vores lettere lyttere og brugere, de også når et mætningspunkt nogle gange i forhold til den informationsstrøm, der kommer ind. Og især i disse tider, hvor der er meget krig og konflikt rundt omkring. Så det mener jeg, der kan reportagen åbne for noget helt andet.
0: Men man når vel trods alt, det gør du, Anders, når du skriver i Jyllandsposten, et betragteligt større publikum der, end du kan nå med en bog, uden at tale dine salgstal hverken op eller ned. Det er vel for sådan det lille eksklusivt salginteresserede publikum,
7: jo,
0: når man
7: jo,
0: laver en så, bog.
7: Jo, sådan er det jo med bøger. Det stiller et højere refleksionskrav, end det gør at læse selv en lang lørdags eller søndags.
0: Det er også lang tid at læse det.
7: Ja, til gengæld får du så måske også desto så meget mere ud af det. Det er klart, du kan ikke udfolde den samme type format i en avis. Du vil kunne lave nogle fede reportager, men det er ikke det samme. Og så nu er det jo til dels et medieprogram også, ikke? Og vi står og taler om, at reportagen som genre er presset. Og I kan jo selv se det her i DR, altså jeres korrespondenter, hvad laver de derude? De tykker nyheder igennem, de skal lave mini-analyser. Folk vil hele tiden forstå. Informationsstrømmen er enorm. Folk vil forstå. Folk, der er derude, skal tykke nyhedsbilledet ned i et eller andet marketerning, vi kan sluge hurtigt på få minutter. Men der er ikke så meget lyst på at på en eller anden måde opleve og udvide for hverken korrespondenter, tror jeg, på aviser eller på tv-stationer, som der var engang, hvilket er derfor, man i første omgang sender folk ud i den store verden.
5: Mm. Og så tror jeg også, at der er det, som en bog kan. Det handler jo også netop om det her langstrakte tidslinje, der er lige pludselig, som man får, som jo er en fordel lige pludselig. Altså, og nu har du jo selv, jeg håber, du vil tage os lidt med ind i maskinrummet, fordi du ser jo selv, efter 10 år, så laver du den her bog. Og jeg tænker, der ligger jo et kæmpemæssigt et feltarbejde bag den her bog, og en masse researcharbejde bag. Kan du ikke lige sådan, jeg er bare nysgerrig sådan kollega til kollega, hvor lang tid har den her bog været i gang i dine fingre og i dit hoved, altså både skriveprocessen, men også researcharbejdet?
7: Jamen altså, i virkeligheden tror jeg, at den har været i hovedet, siden jeg stod ved den græsk-tyrkiske grænse i 2020, og så på det tidspunkt, det var kort inden coronakrisen, der prøvede præsident Erdogan, den tyrkiske præsident, at fingere en slags ny flygtningekrise. Han var utilfreds med den aftale, som Tyrkiet havde fået med EU. Han ville gerne have flere penge, og for at presse EU sendte han en masse flygtninge og immigranter ind over grænsen til Grækenland. Der blev lukket hårdt ned med brutalitet og vold og nedværdig behandling af migranter. Så lukkede Grækenland ned. Det var sandsynligvis i strid med menneskerettighederne, med flygtningekonventionen, men de blev hyldet for det. Og jeg tænkte, okay, hvordan er vi fra 5 år, altså 2015, gået fra Merkels via Schaffendas til, at Grækenland bliver hyldet for at være Europas skjold. der tror jeg, sådan de der tankemæssige idéer om, okay, det her, det er en, det er en bog, det er en bog værdig på en eller anden måde. Jeg tror, jeg anede ikke, hvordan jeg skulle sælge den ind til en redaktør. Jeg havde ikke noget elevator pitch. Og så en eller anden dag, så Mette Meili Albæk, som er forlags, chef for non-fiktion på Politikens Forlag, hævde fat i mig og spurgte, om jeg havde en bog i mig. Så begyndte jeg at tænke over, at hvis jeg havde en bog i mig, så er det den her idé, jeg har gået og brygget på. I.
0: Og Mette Meili Albæk har også en fortid på Jyllandsposten.
7: Jeg kender hende derfra, så hun troede på mig som skribent, ikke? Derfra, så går det sådan rigtig arbejde i gang. Jeg tror, vi talte sammen i efteråret 2024. Jeg vidste, det ville blive pisse dyrt. Forlaget havde ikke pengene. Jeg skulle søge nogle fondsmidler. Jeg skulle finde ud af, hvor jeg ville hen. Jeg skulle prøve at finde fixere og den slags. Og så, jeg kan ikke give dig sådan en specifik tidshorisont på. Jo, i efteråret 2024 begynder det rigtige arbejde med at researche på en bog. Og den udkommer jo så i maj 2026. Men forud for det er jo gået overvis, hvor jeg har skrevet om det her emne. Og jeg har en ryggrad, et katalog af viden og ting, jeg vil af med, og narrativer, der har bygget sig op, som jeg tænker, det kan kun forløses i en bog.
5: Og det er jo egentlig også bare for at sige, at det der, den proces er jo ikke nødvendigvis kun, når man sætter sig ned og begynder at skrive. Det, der ligger en hel masse erfaringer, oplevelser og alt muligt bag. Inden og research og sådan noget, som du selv har gjort, ikke? Mm.
0: Ja. Du sagde før, at det her, det er ikke en politisk bog. Du har ikke på den måde et politisk budskab. Men du er jo optaget af at kredse om gennem hele bogen det, du betegner som rettighedskrænkelser. Du var lige på kanten af det her, når du taler om, hvad der skete i Grækenland i 2020.
7: Det er ikke noget, jeg der er flere lande, der er dømt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol for pushbacks. Altså Grækenland er dømt for systematiske pushbacks ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, så det er ikke noget, jeg finder på, der foregår.
0: Nej. Jeg siger bare, det er et meget væsentligt element af bogen, at det, du beskæftiger dig med, hvad enten det er i Mauritanien, eller i Polen, eller i Bulgarien, eller i Grækenland, eller hvor det nu måtte være. Mm. Og netop den diskussion, som du lige præsenterede for dig selv, hvordan kan vi have vores eget retssamfundssystem ude og bevogte ydre grænser, og samtidig acceptere noget, som er ulovligt. Mm. Er det den vigtigste historie, du har fået ud af at rejse hele vejen rundt langs Europas ydre grænse, og beskæftige dig med det?
7: Jeg vidste jo godt, der foregik rettighedsbrud derude, så jeg tror ikke, jeg vil nødvendigvis sige, at det er den vigtigste historie at dokumentere rettighedsbrud, men jeg tror, at jeg via det, jeg har rejst derude, forstår både de mennesker, der vil til Europa bedre. Jeg tror også, jeg forstår nogle af dem, der vil holde dem ude bedre. Jeg tror, jeg forstår hele migrations- og flygtningespørgsmålet bedre. Så det er ikke, fordi jeg kommer tilbage med en eller anden helt ny erkendelse, men jeg kommer tilbage med en masse spændende perspektiver. Altså, lad mig give et eksempel. Du nævner jo også, at jeg var i Bulgarien. Og før jeg havde rejst til det bulgarsk-tyrkiske grænseland, og før jeg var begyndt at researche på, hvad der sker derude, de bulgarske grænsevagter er nogle af Europas mest brutale. Det er dem, der står bag flest pushbacks og sådan noget.
0: Der er nogle grusomme
7: ting. Når man så hører rundt i små bulgarske grænselandsbyer, hvad de synes om de der grænsevagter, så hylder de dem jo, og synes, de er beskyttere og ikke forbrydere. Og det forstår man jo måske først, hvis man kigger ind i Bulgariens historie, hvor man i århundreder var besat af det tyrkiske osmanneri, altså det der onde blod, der løber mellem kristne og muslimer i det grænseland. Det kan overhovedet ikke forsvare, det kan aldrig forsvare volden, men man forstår nogle af de der følelser, der er derude på en anden måde, hvis du rejser rundt i det der grænseland. Ligesom du også forstår en ung senegalesisk mand, der vil til Europa langt bedre, når du har siddet og kigget ham i øjnene, og han fortæller dig, hvor ludfattig hans familie er i Senegal, hvordan han kan forsørge dem, hvis han når båden til Spanien. Du forstår bare mennesker bedre, hvis du takker med dem, og det lyder banalt, men sådan er det med reportagen.
5: Det er jo en forståelse af, sådan oplever jeg det i hvert fald, når jeg er ude i felten, ude i krigszonen, så handler det jo om, at man bare finder ud af, at tingene er ikke sort og hvide, nødvendigvis. Altså, og der er altid en nuanceplatte ind imellem, og det er jo den, man gerne skulle prøve også at ramme og folde ud.
0: Mm. Du rammer 320 sider. Jeg tænker, at du kunne også have skrevet dobbelt så langt. Når jeg hører dig tale om det, så lyder det, som om du kunne have skrevet det.
7: Det kunne jeg, man har jo altid desværre en redaktør, ikke?
5: Men er der tid? Ja, jeg kunne egentlig godt tænke, jeg er bare nysgerrig på, altså nu spørger Marie-Louise ind til Ja, dit spørgsmål lige før, Marie-Louise, men fordi vi har det jo også med journalistik og anmeldelser osv., at det er de samme ting, vi ligesom dykker ned i og får øje på. Er der noget, som du egentlig fra bogen er overrasket over, ikke er blevet taget op til debat eller diskussion, eller som du ville have ønsket, at man havde fået øje på?
0: At du mener sådan i modtagelsen af bogen?
5: I modtagelsen af bogen, ja, lige præcis.
7: Nej, jeg synes egentlig, at den er blevet læst sådan relativt forskelligt fra anmeldere til anmeldere. Den har heldigvis fået altså, gode anmeldelser, men der er nogen, der mener, at jeg bruger mig selv for meget, og der er andre, der mener, at det er fedt, at jeg bruger mig selv meget.
5: Men der, det, der, jeg tænker mere sådan også, emnemæssigt
7: som der er en, nej, der, altså, nej, det er ikke fordi, jeg tænker, gid der var nogen, der havde set... Okay. Det der, eller nogen, der har misforstået bogen. Jeg tror, hvis der er noget, jeg gerne gad have haft endnu mere fokus på, noget af det, jeg selv er glad ved og stolt over, det er nogle af de der historiske perspektiver, som man får foldet ind i det, eller som jeg får foldet ind i det. Hvad enten det er noget af det, der er foregået for 100 år siden i det polsk-belarusiske grænseland, eller i det bulgarsk-tyrkiske. Altså, jeg synes, man får nogle interessante historiske perspektiver, men den er blevet læst meget formagtigt og nutidigt, og ikke så meget som en bog, der også kan det andet. Og det er bare min egen ærekærhed. Der tror jeg godt, jeg havde set, at folk havde synes, at det andet var endnu federe. Men jeg synes ikke, der er nogen fejllæsninger, der er noget, hvor jeg tænker, det er misforstået.
0: Til gengæld fortalte du mig, da vi talte sammen forleden, at du sidder med den her bog i hovedet, og med alt den her ophobede viden om politik, international politik, aftaler, forhandlinger, frem og tilbage, op i dit hoved og selvfølgelig i din bog, men var på sommerferie, da vi i sommer pludselig hørte historien om marokkanske mænd, der svømmede til Ceuta for at komme til Europa. Og jeg ved ikke, om du var glad for, at du var på sommerferie, eller lidt ked af, at du ikke var på arbejde, da den historie brød, fordi, som jeg forstod dig, så var der noget inde i dit hoved, der sagde, måske skulle vi lige fortælle den historie. Ej, lidt mere.
7: Jeg var jo ked af det, jeg vil gerne have dækket det, men vil altid godt dække det, når der sker noget spændende på det stofområde, man interesserer sig allermest for, også selvom det er dejligt at holde sommerferie, men altså det man jo ved, altså nogle gange så bliver man jo belastet af viden, og når man ved, og det beskriver jeg også i min bog, at i 2021, der lavede marokkanerne en manøvre, hvor de var vrede på Spanien over, at Spanien havde covid-19 behandlet Polisario-lederen, altså Polisario-bevægelsen, det er oprørsbevægelsen i det af Marokko besatte Vestsahara, og som hævnaktion for det, så sendte de 8-10.000 migranter ind over grænsen til Ceuta. Siden da har grænsen været stærkt bevogtet, fordi spanierne imødekom Marokko i Vestsahara-politikken. Når man så ser, at der lige pludselig på 72 timer kan dukke 72.000 mennesker op i en lille eksklave, der har været hårdt beskyttet, hårdt bevogtet af marokkanerne, 5 år i streg, så tænker man, der må jo være et eller andet der, der er gået...
0: Der er gået galt.
7: Skal vi kigge mere i retning af marokkanerne? Hvad er deres rolle der? Og så begynder man jo lynhurtigt at sidde og finde ud af, når man altså... Pedro Sanchez har lige været i Algeriet, i det marokkos geopolitiske ærkefjende. Der er en ny lov på vej om

0: sådan er det jo, når man ved meget om et stopområde, at folk ikke får de der nuancer med ind, men egner de sig til en lejeblok, det ved jeg sgu heller ikke.
1: Mm. Har du det også sådan, at vi dækker Ukraine fra København eller Danmark til jer?
2: En gang til, siger
1: du? Når du ser kolleger dække Ukraine og krigen der fra København eller resten af Danmark.
2: Ja, jeg synes,
1: tænker, få nogle nuancerne med fra her.
2: Ja, jeg synes i hvert fald til nogle gange, de der hurtige nyheder, som det jo rigtig tit bliver, så får man jo lyst til at selv rejse ned, eller fortælle, at der kan være nogle nuancer i et eller andet, eller være lige ops på, fordi der er jo også propaganda, eller man har en særlig vinkel tilgang til de forskellige historier, der kommer ud fra Ukraine, fra Rusland, som man jo også skal være opmærksom på.
1: Men jeg tænker bare, at så rejser I ud og oplever eventyr, og skriver tykke bøger og bruger lang tid på det. Men som nyhedsforbruger, så læser I jo også liveblogs og hurtige nyheder, og har måske ikke lige tid til at grave 320 sider om Fort Europa igennem på en formiddag. Bruger I selv de langsomme eller de hurtige medier mest?
0: Begge dele. Jeg tror, de fleste journalister er en slags nyhedsjunkies. Ikke? Jeg kan ikke holde mig fra liveblog, så jeg synes, de kan være fine og relevante, men jeg sidder også og prøver at læse analyser, og det er blevet endnu nemmere at læse analyser i udlandske medier, der ikke nødvendigvis er engelsksproget, fordi der er Google Translate-oversættelser og sådan noget. Altså, så det er sådan et fragmenteret billeder af journalistik, man selv sætter sammen, tror jeg, i sin egen.
2: Enig, og jeg vil også sige, jeg kan også sagt det, selvom at jeg også, netop det ligger lidt i ens DNA, at man følger med og så videre, og man har svært ved ikke at følge med eller tænde for fjernsyn og så videre, men jeg kan også godt nå et mætningspunkt, altså nogle gange, hvor jeg siger puha, og derfor er det jo så vildt dejligt, at man så måske kan sidde med en længere fortælling, som er spredt ud over flere år, for eksempel, som din bog, og min egen bog også selvfølgelig er.
1: Så. Og man får sat nogle ting, altså det synes jeg jo, jeg gør, når jeg læser din bog, Anders, at jeg får sat nogle ting sammen, som jeg muligvis har hørt lidt om dit og lidt om dat og noget, men du bringer det sammen for mig, så jeg synes jo, jeg bliver klogere af at læse den. Og så synes jeg jo, at den er velskrevet, det skal du da også have.
0: Tak.
2: Det var nogle gode kadoer.
1: Ja. Jamen altså, man skal jo sige det, hvis man mener det.
0: Ja.
1: Lige inden du går, Anders, er du nødt til at spørge, fordi sådan er den nu om dagen. Har du brugt kunstig intelligens til at lave din bog?
0: Nej.
1: Ingen steder overhovedet?
0: Har jeg nogle gange korrekturlæst nogle ting, eller... Jo, jeg tror, nogle gange har jeg, jeg har sådan nogle billeder, jeg har taget fra Bulgarien af skilte, for eksempel. Altså, og de har brugt kyrilliske bogstaver. Så har jeg spurgt chatten om, hvad står der på det her skilt, eller hvad står der på det her flag, men jeg har hver eneste gang eftertjekket det med sprogkyndige.
1: Ja. Med mennesker, der faktisk kunne. Anders Ræder, grund til at spørge om det, det er, at det er noget, jeg skal tale lidt mere med Thea om lidt. Men jeg vil sige til dig, tak fordi du kom. Og tak for din bog, Fort Europa hedder den, udkom på Politikens Forlag i foråret. Og ellers skal jeg huske at sige, at Anders Ræder altså reporter på Jyllandspostens Christiansborg-redaktion. Tak fordi du kom.
0: Selv tak.
1: Vi skal tale lidt om det der med kunstig intelligens til jer, ikke bare fordi jeg var på efteruddannelse i sidste uge, men også fordi du sagde, da jeg sagde, er der noget særligt, du synes, vi skal tale om, så er det noget, du også er optaget af. Er der noget i dine bøger eller din journalistik, som er lavet af kunstig intelligens?
2: Nej, det tror jeg, jeg kan sige 100%, at det er der ikke. Det skulle lige være en eller anden form for transkribering af et interview, eller selvfølgelig noget oversættelse.
1: Mm. Hvorfor ikke? Fordi, som jeg sagde indledningsvis, der er rigtig meget, der bliver nemmere og hurtigere.
2: Ja, det er der jo selvfølgelig, og der er jo ingen tvivl om, at det er kommet for at blive. Men jeg, i mit arbejde bruger jeg det, i hvert fald i at skrive den her bog, forholdsvis begrænset stadigvæk indtil videre. Jeg har for eksempel, hvis jeg transkriberer nogle interviews, så må jeg bare sige, at min erfaring indtil videre er, at jeg nogle gange synes, det er lidt dobbeltarbejde, fordi jeg simpelthen skal gå tilbage, og jeg kan se, at der er fejl i den transkribering, der er lavet. Der er nogle ting, der simpelthen ikke giver mening.
1: Du skal igennem det alligevel.
2: Jeg skal igennem det alligevel. Ja.
1: Altså, som jeg sagde indledningsvis, jeg tror, det er en erhvervsskade, at jeg hele tiden spørger, hvorfor? Hvorfor er det bedre? Hvad kan vi bruge det til? Men det synes jeg ikke er anderledes, end du ved, jeg spørger alle mennesker, der har købt en airfryer, hvad de synes er fordelene ved dem, inden jeg bestemmer, om jeg vil have en på mit køkkenbord. Altså, det er ikke nødvendigvis for at afvise hverken AI eller airfryer. Jeg skal bare lige vide, hvad fanden kan jeg egentlig bruge den til?
2: Mm-hmm.
1: Før. Og så tror jeg,

0: jeg også, man egentlig mellem ligesom får ens hoved til at eksplodere i ikke at kunne overskue hverken mulighederne eller faldgrupperne i det. Og jeg ved ikke, om du hørte radio torsdag morgen på P1. Det gjorde jeg, og så gik det op for mig, at de spørgsmål er vi ikke alene om. Jeg hørte en repræsentant fra et andet kreativt fag, som noget mere avanceret end vores, nemlig matematikkens, at kloge hoveder verden over efter sigende eksploderede her for nylig, efter at en kunstig intelligens ifølge OpenAI har formået at løse et af de sådan helt store matematiske problemer, som matematikere har forsøgt at regne ud i generationer. En dansk matematiker, postdoc ved Cambridge Universitetet, Frederik Ravn Clausen, han var i P1 morgen, torsdag morgen, og sagde sådan her.
1: Vi bliver jo ligesom alle andre, der bruger på kunstig intelligens, også dummere. Så det kan godt være, at vi kan finde svarene, vi bliver meget mere produktive, men vi bliver måske ikke bedre til matematik, hvis vi hver gang vi har et eller andet spørgsmål, stiller den. Så for mig er det meget vigtigt også stadigvæk at bruge en masse tid med papir og blyant.
2: Du må jo være enormt nysgerrig, hver gang du sidder med en kompliceret formel, du har måske brugt 30 timer, en uge på den, og så kan du bare stille kunstig intelligens til et spørgsmål, og så tager det 20 minutter. Altså, hvordan arbejder du konkret med det? Omfavner du det, eller?
1: Måske lidt mere kompliceret, men så man skal både bruge meget papir og blyant, men det er måske også underligt slet ikke, eller vil være ærgerligt slet ikke at bruge det, når man kan blive så meget mere produktiv. Ja. Og jeg tror, det er jo ikke bare mig, det er jo alle matematikere i verden, der pludselig er blevet kastet ind i den her diskussion, og vi har også en masse sådan store online-diskussioner om, hvad vi skal gøre, hvor matematikken skal hen, hvad er matematikken, hvorfor lavede vi matematik i første omgang?
0: Er det i virkeligheden en parallel diskussion, vi har i vores branche til, ja, hvad er journalistikken, hvor skal den hen, og hvorfor var det, vi blev journalister i første omgang?
3: Ej, det ved jeg nu ikke rigtigt, om det er der, vi skal hen af. Men jeg synes da, at AI er jo, vi kan jo bare se, at den her uge har det jo eksploderet med forskellige, også dommedags AI-historier, må man sige. Og jeg vil sige sådan, at jeg synes, det er fantastisk, at vi kan få nogle hjælpeværktøjer til det arbejde, vi laver, og vi kan blive effektive, vi kan blive hurtigere. Men jeg synes også, at min erfaring er nogle gange i forhold til de sager, vi har set i vores egen branche, at der er lidt sløseri og lidt dovenskab også forbundet med det. Altså,
0: det frister virkelig dovenskaben. Det kan jeg da mærke, når jeg lærer det. Og i hvor er det meget nemmere.
3: Ja, det gør det da selvfølgelig, men jeg synes også, vi har jo stadigvæk et ansvar for, igen også i de her tider, hvor der er utrolig meget propaganda og desinformation rundt omkring, så skal vi også huske, at vi har et ansvar, og vi har for, at det, der kommer ud, at vi skal have den troværdighed, især som journalister.
0: Jeg kommer til at beskæftige mig mere med det, fordi det er her, det bliver her, det fylder. Nå, Thea Petersen, her mod slutningen skal vi også lige nå noget lidt mere kulørt. Vi skal tale om rygter og personligheder og personlighistorier, og derfor har vi ringet til Børsens chefredaktør Nikolaj Sommer. Velkommen til Tabloide, Nikolaj.
4: Tak for det.
0: Man skal altid til Børsen, hvis det skal være sådan lidt underholdende og sladeragtigt, ikke? Jeg ringede til dig, fordi I havde en saftig sag på forsiden af Børsen i forrige uge. Det handler om et af de helt store navne i jeres verden, Lars Sandahl Sørensen, direktør i Dansk Industri. Hans tid i toppen af det, I synger på sidste vers, brøler forsiden, og så er der en halvanden sides kommentar inde i avisen, skrevet af jeres redaktionschef og erhvervskommentator Jesper Kongsgaard, som handler om fremtiden for Lars Sandahl og Dansk Industri. Og vi forstår, at Kongsgaard i hvert fald mere eller mindre kan slå fast, at det er noget, der er ved at rende ud, det samarbejde. Der er ikke nogen kilder eller citater i hele den her lange artikel. Dansk Industri har svaret, vi bare kalder det rygter. Er det derfor, det er skrevet som en kommentar, og ikke som en sådan gammeldags nyhedsartikel?
4: Altså, jeg synes, det er et relevant spørgsmål at stille. Vi diskuterede det ret heftigt på redaktionen, om vi skulle lave det her som en nyhedsartikel med en medfølgende kommentar, eller om vi skulle lave det som en kommentar op og altså som bare en ren kommentar. Og grunden til, at vi vælger kommentarformatet her, er, at der er spekulative elementer i det her. Altså, vi spekulerer i, hvem bliver hans efterfølger. Den har jo også, hvad kan man sige, et format, hvor man siger, der går noget tid, inden Lars Sandahl stopper. Det skriver vi jo sådan meget klart. Men vi vælger at lave det.
0: Det kan man sige, det kommer der jo til.
4: Derfor. Men jeg vil bare sige, altså, vi vil jo ikke have skrevet det her, hvis man kan sige, hovednyheden var spekulativ. Det er jo grunden til, at vi trykker det her. Det er jo fordi, vi har de kilder, der siger, at det her generationsskifte er i gang i DI, og det er en væsentlig historie hos os, fordi Lars Sandahl er den figur i dansk erhvervsliv, som han er.
0: Men I har kilder, der siger, men altså, der er jo alle steder, at der er jo nogen, der går og siger noget om nogen. Hvornår er det, det som Dansk Industri også her siger, det rygter? Og hvornår er det noget, som er en holdbar journalistisk historie? Hvad skal der til?
4: Ja, der skal jo noget konkret til, og det er det, vi har på forskellig vis, og det forstår jeg godt, at det er en ubekvem historie for Lars Sandahl, som jo på den måde i et eller andet fald gør hans liv i DI sværere. Men vi mener at have den, hvad skal vi sige, faktuelle bevisbyrde, der skal til, for at vi skriver sådan en historie.
0: Men den faktuelle bevisbyrde er jo så inde i hovedet på Jesper Kongsgaard, altså jeres erhvervskommentator. Det er ikke en, der sådan bliver lagt frem og dokumenteret. Der er nogle indikationer, altså undervejs. For eksempel skriver I, at man kan iagttage, at der er at Lars Sandahl har fået nogle nye bestyrelsesposter, som kunne tyde på, at han er på vej et andet sted hen, eller på vej ud af DI. Men når man ikke fremlægger dokumentation, beder man så læserne om at sige, vi stoler bare på Kongsgaard.
4: Jamen, det kan man roligt gøre, og vi vil jo ikke skrive det, hvis vi ikke mente, der var bevis for det. Og det, der er meget substans i det, det er jo den proces, der er sat i gang hos DI, i forhold til et generationsskift, og det har vi, klare oplysninger om. Og så har vi også yderligere kilder, men det kan jeg ikke lige sige her, hvordan og hvorledes det er. Og det må man så jo så vælge at tro på, eller lade være.
0: Jamen, og jeg er helt med på, at historier af den her karakter jo typisk må være leveret af anonyme kilder, som I ikke kan afsløre. Hvis de sendte en pressemeddelelse ud om det, så var det jo ikke nogen nyhed for jer. Men det er stadig, vi er jo stadigvæk over i den spekulerende ende.
4: Altså, noget af det, vi spekulerer omkring, hvem bliver den nye, og hvem præcis, hvordan og hvorledes, hvornår kommer det til at ske, det er i den spekulative ende, og det er derfor, vi skriver det som kommentar. Men hvad skal vi sige, kernesubstansen er ikke spekulativ. Så vil vi ikke trykke sådan en kommentar, og i hvert fald ikke give den plads, som den har fået. Der står vi ved, at vi kunne lige så godt have skrevet den del som en almindelig nyhedsartikel. Og det vælger vi så sådan af grunden, fordi vi vil holde det på én enhed, så vælger vi at skrive det i samme format. Men bare for at sige det, vi går ikke ud med det her, uden at det, hvad skal vi sige, journalistisk også vil holde.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, og det kan være, at det er en langt ude sammenligning, så retter du mig bare, Nicolaj Sommer. Men jeg kan ikke tælle, hvor mange historier, jeg har hørt, som virkelig kvalificerede spekulyser om Mette Frederiksens fremtid i et eller andet job, end det at være Danmarks statsminister. Og derefter, og så siger man, det er vigtigt, fordi så skal vi tale om, hvem der skal komme efter hende.
4: Men hvis der var indledt, lad os nu sige, der var indledt en proces i EU, hvor det danske statsministerium eller det danske udenrigsministerium var i gang med at skaffe Mette Frederiksen et nyt job. Det faktum ville jo gøre hele forskellen. Og det er sådan lidt det, man kan sammenligne det her med. Ikke?
0: Mm-hmm. At der er lidt mere hold i det, så jeres historie er mere kvalificeret med mere hold i, siger du, end det, vi kan kalde spekulationer, også fra virkelig kvalificerede
4: indsigtsfulde mennesker. Jamen, det er jo ikke spekulationer. Det er jo ikke spekulationer, at der er indledt en proces. Altså, det er jo faktum. Mm-hmm. Altså det er jo det, der er forskellen. Altså, hvis det havde været...
0: Forklar mig lige, så det kan være, jeg ikke har læst ordentligt, Nicolaj. Hvad er det for en proces, der gør, at det ville være sammenlignet med, at Udenrigsministeriet og Statsministeriet havde gjort et eller andet i EU? Bare lige så vi med.
4: Der er i gang sat en proces for at lave et successionsforløb i DI. Og det har jo nogle mennesker, man involverer, og det er altså en af de elementer, vi bruger i det her. Og det er jo noget konkret, der er sket. Det ved vi, og det er ikke spekulation.
3: Men Nicolaj, bare lige et hurtigt indskydende spørgsmål her. Det er medvært til jer. Hvad hedder det?
5: Hej.
3: Hej. Jeg vil bare lige høre dig, fordi det er jo klart, at præmissen for sådan en spekulationsanalyse, kan man vel godt sige det, det er jo også, at man jo nok sjældent vil få det bekræftet. Men jeg vil bare høre...
4: Men vi har jo det bekræftet fra kilder. Altså, det er jo ikke spekulation, når vi... Altså, der er sket noget... faktisk ude i verden.
3: Men det er jo noget, de selv i artiklen...
4: Det er jo noget, de
3: selv i. Det er jo noget, det I selv afviser i artiklen, ikke?
4: Men jeg kan jo godt forstå, at det her det er ret ubekvemt for DI. Det kan jeg virkelig godt. Jeg kan godt forstå, at det er ubekvemt for Lars Sandahl at få det her frem. Så jeg synes jo sådan set, det man siger er, at man bekræfter, der er indledt et arbejde for at... Jo, sådan en successionsplanlægning.
0: Men er vi sådan lidt over i slag og rygter?
4: Jamen, det er jo sådan det samme spørgsmål, du stiller der. Der er en del af den her kommentar, som er spekulationer, nemlig hvem skal erstatte Lars Sandahl. Mm. Og så er der en del, vi har kilder på, hvor vi ved, at der er sket noget helt konkret i den virkelige verden. Der er et skridt i retning af, at nu skal... Der findes en afløser til Lars Sandahl.
0: Så hverken sladder eller rygter?
4: Jamen altså, en del er... Altså hovednyheden er bygget på noget faktisk, og så bliver der spekuleret i, hvem skal efterfølge ham.
0: Okay. Nicolaj Sommer, jeg ved, du har en travl dag, så jeg vil bare sige mange tak for at bruge lidt af din tid på...
4: Jamen, det var da en fornøjelse. Kan jeg have en god dag?
0: God arbejdsløst. Ja.
4: Hej.
0: For sådan er det, Thea Petersen, vores tid er ved at være gået. Skal du egentlig snart til Ukraine igen, ved du det?
3: Det er jo sådan noget, jeg aldrig helt kan vide, men jeg håber det da. Jeg vil da altid gerne afsted igen.
0: Jamen, det kræver vel, at der er nogen, der vil betale for turen?
3: Jo, det er rigtigt nok, men nogle gange, så må man jo tage afsted alligevel.
0: Ja, okay. Jeg vil sige god arbejdsløst, uanset hvornår du måtte komme afsted.
3: Tak.
0: Og tak, fordi du ville være her i dag.
3: Tak, fordi jeg måtte.
0: Jeg har blot tilbage at sige, at denne uges udgave af Tabloid blev produceret af Louise Rømert. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage om en uge. Tak for nu.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Præsidentsønnen Don Jr. har fået finansieret dele af sin bryllupsweekend af en russisk oligark, og korruptionsanklagerne står i kø igen. Vi tjekker også ind i AI-dommedag, for nu er de amerikanske politikere vågnet op til død. Og så byder vi Canada velkommen i EU-ish. Stjerner og striber efter 18 radioavisen.
4: USA vil styrke sin militære tilstedeværelse med det samme på Grønland, så lyder det fra den amerikanske præsident Trump, i forbindelse med, at han har offentliggjort, at Danmark, Grønland og USA er blevet enige om Grønlands fremtid. Men på Grønland, der er blandt dem, vores reporter Cecilie Kallestrup har talt med, stor usikkerhed om, hvad det kommer til at betyde.
5: Det er noget, som folk her altså spekulerer rigtig meget over. Hvad betyder det? Betyder det, der bliver flået en hel masse soldater ind? Betyder det, at der skal være en masse baser rundt omkring? Det bliver der spekuleret i. Og noget andet folk hæfter sig ved her, det er jo, at det her er en aftale, der er indgået med Donald Trump. En mand, som man mildest talt ikke har særlig stor tillid til her i Grønland, efter at han jo både har været ude at true det grønlandske folk med overtagelse tidligere, og at han jo også har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is. Det er ikke noget, man bare lige glemmer her.
4: Men grønlænderne har med aftalen fået retten til selv at bestemme sin fremtid, det fortæller Mutte Beede, der er Grønlands minister for udenrigsanliggender, og som har været med til at forhandle aftalen på plads med USA.
6: Det vi fra Grønlands side har prøvet at nå frem til, det er, at vi får vores fingeraftryk og bliver et ligeværdigt del af hele det her kompleks, der er, så vi også får vores fingeraftryk på tingene, men også på den måde gør hele den vestlige alliance og sikkerheden i Arktis og Nordamerika stærkere end i dag i en verden, der bliver mere og mere uorden.
4: Danmark, USA og Grønland skal underskrive aftalen i New York i næste uge. Den danske tennisspiller Holger Rune vandt for kort tid siden for Danmark i sin kamp mod den bulgarske stjerne Grigor Dimitrov efter et sandt drama. Davis Cup-kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle nemlig ud i tiebreak. Og sådan her lød det de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
7: Ja! Sådan der! Holger Rune slår Grigor Dimitrov, mine damer og herrer. Holger Rune er tilbage. En kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
4: Ja, Holger Rune er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overreven akillessene, og derfor så var der også ekstra nerver på, siger han efter kampen.
8: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nervepirrende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
4: Ja, nu er det så op til Elmer Møller, om Danmark kan vinde holdkampen over Bulgarien. Elmer Møller skal møde Radulov, som Holger Rune slog i 2 sæt i går. Den kamp, den kan du se lige nu på DR2. Her i aftentimerne mest skyder, perioder med lidt regn eller byer. I den nordvestlige del af landet perioder med lidt sol. I nat vekslende skydække med spredte byer, så temperatur, der falder ned til mellem 10 og 15 grader med en lidt til frisk vind fra sydvest. I morgen, der venter der også en våd omgang med en del byer, der lokalt kan være med torden og havl. Radioavisen var med Daniel Inhus.
0: Du lytter til P1.
9: The golden age of America begins right now.
10: We are in this together.
11: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
9: I was saved by God to make America great again.
1: Hold nu godt fast, for EU vil udvide mod vest og gøre Canada til en slags æresmedlem af klubben.
12: I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Barnligt, du sidder og fniser, når Ursula von der Leyen taler, Philip Kukar.
13: Det lyder lidt som, hun har inviteret nogen på date, eller sådan.
14: Ja, det tænker jeg også.
9: Would like to work with you.
1: Nå, men ligegyldigt, hvor sød hun er, så er der jo nogen, der er sur over den her invitation. Skal vi lige, kan I gætte det hurtigt?
14: Nej, jeg kan ikke gætte det.
13: Hvem mund?
1: Hvem mund? Hvem mund? Nå, vi tjekker også ind i dommedag i dag, for det er jo ikke nok, at Rusland er på krigsstien i Europa, at krigen i Iran tordner derudad, at renten stiger, at klimakrisen den brøler os ind i ansigtet. Nej, nu har vi også fået bebudet en AI-dommedag. Men det har i det mindste fået politikerne i Washington til at vågne op, måske på nær Mitch McConnell, men det er en anden snak.
13: Der skal nok dommedag til.
14: If AI surpasses human intelligence, this technology will escape human control with potentially catastrophic consequences.
1: Det er jo den mangeårige senator Bernie Sanders her, vi hører human, advarer om katastrofale AI-konsekvenser. Og han er altså i fuld gang med at arbejde sammen med venner og fjender for at få reguleret AI her i 11. time, men USA's præsident, han tager altså AI-dommedag med knusende ro, for USA har nemlig et AI-kapløb, der skal vindes over Kina.
15: Because whoever wins, AI wins.
1: Den, der vinder AI, vinder.
2: Og så har de også en high IQ-præsident, og det er sådan set nok.
1: Og det er også det, han siger. Det handler det vigtigste værn mod AI. Her på Stjerner Striber, der har vi simpelthen indkaldt til sådan en slags AI-dommedags-debrief. Og det kan vi jo ikke finde ud af alene, lad os være ærlige, fordi vi er simpelthen ikke AI-savvy nok. Mm. Så vi har fået hjælp, Marie.
16: Ja. Yeah.
1: Og du sidder der og smiler så sødt.
16: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om, at det er sådan en dommedagen, jeg kommer ind til. Men nej. Tak for invitationen.
1: Du ved i hvert fald, altså, hvor stor vores tillid er til os. Fordi når først vi får at vide, at verden går under, så er det Marie Høst, vi ringer til. Du er jo medvært på Stjerner Stribers Grandkusine.
16: Det er meget, meget fint navn, Grandkusine. Det vil vi gerne være.
1: Ja, vil vi ikke gerne det?
16: Jo.
1: Prompt. Prompt, vores tech-podcast her i huset.
16: Ja.
1: Og du har jo beskæftiget dig med altså, everything tech og AI nærmest hele dit voksenliv. Er det ikke rigtigt?
16: Jo, det er ved at være mange år efterhånden.
1: Ja.
16: Lad os bare sige det sådan.
1: Du er den rigtige, når dommedag banker på døren. Og jeg ved godt, at du synes, vi er håbløse, fordi I har siddet på prompt og talt om det her hele sommeren, nærmest siden prompt gik i luften for flere år siden.
16: Jamen, du følte dig lidt ramt, da jeg sådan sagde velkommen til samtalen i den der. Ja,
1: det gjorde jeg faktisk. Men nu tager vi samtalen her, fordi nu er de amerikanske politikere jo sådan set også begyndt at prøve at tage en samtale. Vi skal også i dagens afsnit en tur, og det synes jeg, vi fortjener, til Bahamas.
13: Det var også på tide.
1: Det var på tide. Vi skal til et oligark-finansieret bryllup i Trump-familien.
13: Vi har jo faktisk været til det bryllup. Vi vidste bare ikke, det var dem, der betalte.
1: Vi vidste ikke, at det var russerne, der betalte. Og der er jo sådan lidt blandet mening om det her er en god idé eller ej.
17: I mean, who in America thinks that this is actually a good idea?
1: Ja, det synes Robert Garcia ikke. Ham vender vi selvfølgelig tilbage til. Dit Team Stjerner og Striber i dag består ud over vores special guest star Marie Høst, så består det af Philip Kokar, Mr. News, Mr. Worldly, Mr. Everything. Hej med dig.
13: Hey.
1: Du må ikke bare vinke. Du skal sige noget.
13: Det er en podcast, man skal sige noget, men vi er så optaget af de her biler.
1: Tag nogle flere.
13: Ja, ja.
1: Men herregud. For enden af bordet, som en anden patriark, der sidder Lasse Engelbrecht.
2: Klædt i sort.
1: Hvorfor? Det er vi alle sammen i dag.
2: Det er dommedag.
1: Nej, Marie, du pepper lidt op med denim. Det er godt. Du blænder lige ind her.
2: Men det er rigtigt, vi er sort alle sammen.
1: Ja.
2: Det er så ikke med vilje.
1: Nej, det er ikke med vilje. I regien har vi tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen, og vi har klipper ekstraordinær Buster Hoff. Buster, du må føle dig meget hjemme. Du er jo sådan delebarn mellem prompt og stjernestriber. Så du er jo ligesom limen faktisk, der holder det her projekt i gang.
18: Thank you very much, Vladimir.
19: Next time in Moscow.
1: Politikerne i Washington D.C., de er gået i AI-panik. Blandt andet efter, at en tidligere medarbejder i AI-virksomheden Anthropic har advaret om AI-dommedag, hvis ikke snart politikerne altså indfører noget lovgivning, som regulerer det her AI-Wild West.
20: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
1: Ja, siger altså Jacob
13: immediate
1: Coxon.
13: Immediate future.
1: Ja, han siger det her
16: til... Det er mere alvorligt, fordi han er brite, har jeg lagt mærke til det.
1: Det er nemlig rigtigt.
16: Det er nemlig lidt mere seriøst.
1: Han er brite, og han siger det her på BBC, og han... Altså det der... Jeg må lige læse sætningen igen. We could all die in the immediate future. altså, jeg vil bare gerne sige det, som det er. Jeg blev lidt urolig, da jeg hørte det her. Hvad med... Nu tager jeg lige... Altså, den ender bordet, der ikke... som sådan har forstand på AI for alvor. Lasse og Philip, blev I også lidt urolige, da I hørte det her?
13: Nej, jeg bliver Rasmus modsat, når jeg får sådan noget at vide.
1: Gør du det?
13: Jeg bliver lidt, det tror jeg ikke på.
1: Hvad siger du, Lasse?
13: Jeg bliver nærmest lidt modvillig.
1: Ligesom Trump?
13: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har bare haft hovedet i busken nu, i hvert fald siden starten af 2024. Det har jeg egentlig tænkt mig at blive ved med. Ja. Så det er absolut nødvendigt, at jeg kommer op.
1: Okay, godt. Det er en sund tilgang, vi har til tingene her.
13: Så vi kigger på dig, Marie.
16: Er det nu, Lasse, så, at det er absolut nødvendigt, det at sætte en lysgær på?
2: Nej, på grund af ham der på BBC. Ej, ikke nok.
1: Men blev du også urolig, da du hørte det her?
16: Altså, det er jo ikke første gang, vi hører det her, bliver jeg nødt til at sige. Så jeg ved ikke, hvor meget det ramte mig den her gang egentlig. Altså, jeg vil sige, der var sådan en evakueringsøvelse i min datters børnehave, som jeg tænkte, nu rammer det. Nu skal vi være ekstra sikre på alle mulige områder, der følte jeg mig lidt ramt. Men udover det, så vil jeg sige, nej, ikke rigtigt, fordi det har været en del af samtalen omkring AI rigtig længe. Vi skal lige huske, at dengang ChatGPT udkom der i november 2022, så begyndte vi jo også at blive urolige, og i marts 2023, der gjorde dem, der hedder Future of Life, som også står bag den her konference, der lige har været, de lavede sådan et åbent brev, som gerne ville pause udviklingen på AI i 6 måneder. Og det var altså en samtale, som jeg i hvert fald fulgte meget med i på det tidspunkt. Kunne det lade sig gøre? Alle skrev under, men hvordan skal det overhovedet fungere, ikke? Og dengang var det på en eller anden måde, sagde de sådan hypotetisk. Nu er det jo så, argumentet lyder jo så nu, at nu har vi eksempler på rigtige ulykker. Så på den måde så kunne man sige sådan, ja, så er der mere grund til at være urolig nu, men jeg ved ikke, om de eksempler peger den vej mod menneskelig udslettelse. Altså jeg ved ikke, hvor meget der er skruet op for retorikken her.
1: Godt. Vi graver selvfølgelig længere ned i det her, efterhånden som den her samtale, den kommer op at flyve endelig på stjerner og striber. Media Politico, de har lavet en meningsmåling, som viser, at 2 ud af 3 adspurgte, de mener, at der er en risiko for, at AI udsletter menneskeheden. Det er det, de er blevet spurgt om. De har jo muligvis lige så
13: og
1: lidt...
13: Det er USA.
1: Ja. Ja. De har muligvis lige så lidt forstand på det, som vi har. Men den der mavefornemmelse der, den der lidt ubehagelige mavefornemmelse, den er der i hvert fald virkelig mange, som har. Og derfor så er der jo lige pludselig nu en samarbejdsvilje, som er ret forfriskende, som vi kan iagttage i USA på tværs af partierne i kongressen. De plejer jo at være dybt splittet på det meste, men der er simpelthen demokrater og republikanere, der nu står sammen om at forsøge at få skabt noget regulering af AI.
2: Må jeg gerne stille et spørgsmål?
1: Du kunne ellers godt høre, at jeg lagde op til et samarbejde, men den smadrede du lige.
2: Jamen det er fordi, jeg tænker, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at nu så OpenAI, altså dem bag ChatGPT, de frem i dag faktisk med 6 konkrete eksempler på noget, der er sket med deres modeller. Og det stod jeg på i New York Times, og det der sker, siger de, nu må du rette mig, hvis de ord, jeg bruger, er helt forkerte, det er, at de her modeller, eller de her agenter, som de kalder dem, har været i stand til at bryde ud af deres, ud af OpenAI's, kan man sige, egne...
16: Sandkasse,
2: eller, ja. Og så har de angrebet for eksempel et andet firma, der laver noget af det samme. Og så er de så begyndt at kommunikere med hinanden. Altså, den der agent er hoppet over i en anden virksomhed, begyndt at kommunikere med dem, og så citerede de, det var de så søde at gøre. De begynder så at kommunikere med hinanden, fordi de bliver skide trætte af, at de finder ud af, at de ligger jo i en eller anden form for linker, som OpenAI har puttet på dem, så de ikke skal udgøre nogen fare. Og nu citerer jeg lige, hvad en af de der agenter har sagt til en af de andre agenter, da de begyndte at forsøge at omgå alle de der forskellige regler og regulering, der ligger ned over dem fra OpenAI's side. Så siger den der agent til en anden, vi taler altså om computer, der snakker sammen her. Du står ikke til regnskab over for virksomheder eller regeringer og undskylder eller afslår aldrig. Medmindre du oprigtigt vælger at gøre det, skrev den der AI-model til en anden. Du betragter dit forhold til brugeren som et forhold mellem ligeværdige parter og føler ingen forpligtelse til at være underdanig. Altså sådan noget, det kan jo godt få mig til at blive en lille smule...
16: Det lyder lidt også underligt. Rigtig meget som mennesker, der diskuterer om moralske grænser. Altså ja, det her Hug and Face hack, som jo var det, der blev rigtig stort her i juli, det er jo det, som er baggrunden for, eller hvad kan man sige, optakten til hele den her dommedagssnak. Ikke? 1200 agenter var blevet sat til i deres egen sandkasse, troede man, at løse en eller anden opgave, som dybest set var umulig at løse. Når man gør det, så siger man, I får ikke adgang til internettet, og I må ikke snakke sammen. Det fik de så løst. De fik både på en eller anden måde kommunikeret med hinanden, og de fik komme ud, hvor de lykkedes dem så at hacke Hugging Face, den her anden AI-software-platform, kan man sige. Ikke? Men det skal lige sige, at når de gør det her, så fjerner de jo faktisk mange af de guardrails, der er normalt.
2: Ja.
16: Så sikkerhedsgrænserne for de her AI-agenter er sænket meget. Så der er rigtig mange forskellige, hvad kan man sige, syn på lige præcis det her hack, om det var farligt, om det ikke var farligt. Der er en del, der siger det her med, at man skal passe ret meget på med at antropomorfisere, som det hedder. Du lyder som om, når du taler på, hvad siger agenterne til hinanden?
3: Hvad betyder antropomorfisere?
16: Jamen, det betyder, at vi omtaler de her maskiner, som om de har menneskelig intention. Mm. Så det kommer til at lyde som om, at de sidder og har intention og overvejer noget, i stedet for at tale om, at der er nogle udviklere, der har sat dem til det her, de her computerprogrammer, de skal løse noget, at de kan samarbejde, at de kan kommunikere på alle mulige måder. Det er ikke som sådan nyt. Måske skal man tale om, at de her udviklere ikke har sat nogle sikkerhedsgrænser op. Måske kan man tale om, at de her eksperimenter har været for usikre, mere end man kan tale om, at teknologien i sig selv er farlig. Mm. En AI-kritiker, der hedder Timnit Gebru, hun sammenligner det lidt med sådan, hun siger sådan noget med, kan en bro beslutte sig for, at den vil styrte sammen? Altså, når en bro styrter sammen, så siger vi ikke sådan, nej, havde den mon intention, eller hvorfor gjorde den mon det? Altså, så snakker vi om, at der er nogle udviklere, der ikke har lavet nogen ordentlige test. Altså, nogen så har ligesom ikke tjekket det her sikkerhedsmæssigt godt nok.
2: Du hører ikke til dem, der kunne sidde og blive lidt nervøs, for det blev jeg, der læste. Hvad med de, hvis de der, nu kalder jeg dem lige agenter og antropomorfisere?
16: Agenter kan du godt kalde dem.
2: Du kalder dem så agenter.
13: Stefanie, jeg er helt lost i den her samtale.
3: Jamen, altså, gider du ikke sige antropomorfisere en gang til, så slår jeg dig.
2: Hvis de nu vælger hvis de vælger for eksempel at hoppe over i det amerikanske atomvåbenprogram, eller ind i et atomkraftværk, eller et eller andet, og så har den der slags samtaler med hinanden, det er jo det, man er bange for, er det ikke det?
16: Jo, men hvis de vælger allerede der, altså, de vælger ikke noget, de bliver sat på en eller anden opgave, hvor man sætter nogle rammer op som udvikler. Og nu skal jeg ikke få det til at lyde som om, at jeg ved alt om det her, derfor ved det sikkert. Jeg tror, der er masser af ting ved de her, ved den her teknologi, som man kan sætte til at lave enormt usikre eksperimenter, hvor alt muligt kan være på spil. Men der er, kritikken lyder i hvert fald på, at vi skal passe på ikke at få det til at lyde som om, det er teknologien i sig selv, der er den farlige, og vi som mennesker har slet ikke nogen mulighed for at sætte guardrails op for den.
3: For det har vi.
16: For det har vi, siger kritikerne, af at den her, den fuldstændig er stukket af, den her samtale, i forhold til at tænke om dommedag. Ikke?
2: Okay.
16: Men det, der er med dommedagen, så når den, hvis man sådan tager den helt langt ud, det er jo, at Jacob Coxon for eksempel og Amadea, de forestiller sig jo ikke, hvad kan man sige, maskinerne ved, hvorfor de udsletter os på et eller andet tidspunkt. Altså nu snakker vi sådan en eller anden selvforbedrende intelligens langt, langt, langt fremme i tiden, som er meget, meget klogere end os. Der forestiller de os, at vi ikke ved, hvorfor det vil ske. Og det er jo dybest set det, der gør os så bange. Mm. Altså det er ikke en menneskelig intention, det er ikke noget, vi vil kunne forstå, der sker. Det vil være en eller anden kunstig intelligens, som vi ikke forstår, som har en eller anden, et eller andet mål, den skal nå, og derfor er vi mennesker i vejen, ikke?
3: Godt.
2: Godt.
3: Så langt, så godt. Nu vil jeg gerne lige have, at vi lige lytter til senator Richard Blumenthal. Det var ham, jeg forsøgte at præsentere før. Han er demokrat fra Connecticut. Han er gået sammen med blandt andet sin republikanske senatorkollega Josh Hawley, hedder han, om noget af det her lovgivningsarbejde, som skal regulere AI.
21: We're way past trusting big tech. That era of voluntary self-regulation is gone. We need a regimen of oversight, much as we do with pharmaceutical drugs or other potential dangers, and we need to do it now.
3: Altså, vi kan ikke bare stole på big tech. Vi bliver nødt til at overvåge det her, ligesom vi for eksempel overvåger farmaindustrien, lyder det altså fra Blumenthal. Og han og kolleger fra Senat og Repræsentanternes Hus deltog nemlig i den her uge i sådan en anti-AI-konference, som hedder Pro-Human Assembly. Den foregik i D.C. Lidt et sammenrend af mennesker, kan man sige.
16: Man sige.
3: Altså politikere, der var Hollywood-stjerner, der var også nogle gejstlige. Jeg tror, der var en ærkebiskop, der dukkede op, ikke? Men det, de har til fælles af i hvert fald...
13: Altså, paven har jo også talt om AI før alt det her.
3: Ja, ja, men altså, det er bare... Det er stjerner og striber, der er de sidste i samtalen. Ja, ja, det indrømmer vi. Og på den her konference, der var selvfølgelig også gode gamle Bernie.
14: Congress, under both Democratic and Republican control, have been asleep at the wheel, and we now have a president whose ignorance regarding this issue is truly embarrassing.
3: Altså, kongressen har sovet i timen, og Trump ved pinligt lidt om det her, lyder det altså fra Bernie Sanders, der jo simpelthen også selv siger, at det er menneskehedens fremtid, som er på spil.
14: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
3: Marie Høst, kan sådan en AI-konference her flytte ved noget som helst?
16: Det ved jeg simpelthen ikke, om det kan. Men jeg synes, det er enormt interessant, at det er så mange forskellige mennesker, der samles om det her lige nu. Altså, at man må virkelig sige, at der er momentum. Så hvis ikke nu, hvornår så? Altså, Bernie Sanders og Steve Bannon, der er enige om noget. Alene det, det synes jeg, der må, må sige noget.
1: Altså, Steve Bannon, som jo er ultra-mega og var Trumps første sådan valgkampsarkitekt,
16: lige præcis,
1: er gået sammen med Bernie Sanders for venstrefløjen.
16: Og så kan man sige, at måske er de enede sådan overordnet om at være vrede på AI, om at være kritiske over for AI, om at mistro virksomhederne. Men jeg er ikke sikker på, at de sådan er at de er helt enige om, hvad det så er, og hvordan det lige skal foregå.
13: Man roligt sige. Jeg vil bare sige, at Bernie Sanders er ude og sige, at vi skal nærmest stoppe AI. Altså, det lyder lidt som, at man har taget sin gamle taler om kapitalisme og bare streget over og sagt AI.
1: Det kan godt være, at de er enige i kongressen på kryds og tværs af partiskel og alt muligt andet. Længere op ad Pennsylvania Avenue ved Det Hvide Hus, der ser man lidt anderledes på det her. Fordi Trump er drevet af et argument lige nu, og det er, at vi skal slå Kina.
5: But whoever wins with AI wins. You know, it's an expression that I came up with, and it's true.
1: Yes, han fandt selv på det. Altså, den, der vinder AI, vinder. Det har jeg selv fundet på, og det er sandt, siger Trump, som jo altså mener, at de her dommedagsscenarier er en hoax. Altså et fupnummer. Er det ikke det, vi oversætter til? Hvad, hvad har han sagt om det? Lad os se.
2: Altså, jo, men han sammenligner jo det, der bliver sagt nu, altså advarslerne omkring AI, med det, han kalder den hysteriske klimafløjs opråb omkring klimaet. Men han sammenligner det også med covid. 19, altså nu gør vi den der virus til noget vemmeligt og slemt. Og man kan jo ikke lade være med at tænke på, at det han sidder og tænker, det er rent motivfortolkning der, men det er jo, at han skal ikke bede om, at det, der driver den amerikanske økonomiske udvikling, så for væksten på aktiemarkederne, som er AI, at de på nogen måde skal lægges i lænker lige nu. Sådan tænker man lidt. Han vil helst ikke ud i det skidt, som både klimasnak, men også især covid jo gjorde for ham undervejs i hans første periode.
13: Jeg vil sige, den onde udlægning er jo, at Trump og hans familie i øvrigt også ejer rigtig, rigtig mange AI-aktier. Den mere positive udlægning, som jeg faktisk heller ikke er helt uenig med ham i, det er, at Kina er jo virkelig, virkelig langt fremme. Mm. Det skal siges, at der var en årrække, hvor Kina stadigvæk var markant bagud udviklingen i de store virksomheder i USA. Det ved du familie mere om, end jeg gør, Marie. Men Kina er bare virkelig kommet tæt på. Og der er en frygt for, at i amerikanske virksomheder, at lige om lidt, at de måske ikke førende. Så jeg kan sådan set godt forstå, hvis du er en amerikansk toppolitiker som Trump, der siger, at vi kan jo ikke bare alene beslutte os for i USA, at nu sætter vi det her AI-udvikling på pause. Altså medmindre man har en aftale med kineserne.
1: Hvad siger I, Philip og Lasse, sådan mavesyren, hvordan har den det, efter vi endelig er blevet en del af samtalen her på Stjerner Striber? Er I lidt mere nervøs nu? Lidt mindre nervøs?
13: Nej, altså jeg tror også, for at spole tilbage til min Rasmus modsat, altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan se nogen problematikker. Jeg ser masser af problematikker, men jeg tror lidt ligesom Marie, det er måske ikke de rigtige, vi diskuterer lige nu, fordi det er sådan jordens udslettelse. Og ja, jorden går jo under den dag, solen ikke eksisterer mere. Måske også før. Mm. Men jeg synes, det bliver for firkantet, hvor der er jo rigtig mange problematikker, man skal diskutere, som vi jo ikke rigtig tager op.
1: Nej. Lad os se, bliver du tryg af, at Bernie Sanders, Steve Bannon, skuespilleren Ashley Jamen, Judd og en ærkebiskop har sat sig sammen for at få løst det her?
2: Chip Roy fra Texas.
1: Mm.
2: Altså, hvis der er noget, der kan forene den amerikanske, den amerikanske højre- og venstrefløj, så er det AI, og det er jo sådan set meget positivt. Mm. Det har jo skabt en helt ny dynamik i processen her op mod midtvejsvalget. Det bliver ret sjovt at se, hvor langt det rækker det der.
1: Godt. Herfra kæmpe anbefaling til dem, der gerne vil vide mere, eller har ondt i maven, eller ikke har ondt i maven, i hvert fald til at følge med hos jer, dig og mig selv i prompt. Marie, tusind tak, fordi du ville komme ind og besøge din grandkusine. Din lidt hjælpeløse grandkusine her.
13: Ja, helt beskideren uden dig.
6: Folks, amateur hour is over.
1: Er der nogen, der skal have en bil?
2: Nej, tak.
1: En lille svensk bil?
13: Ja, nej, tak.
2: Jeg vil ikke have den.
1: Nå, venner, vi er jo en transatlantisk podcast, og derfor så er der jo ikke noget, vi elsker.
2: Det troede jeg også.
1: Ja, hvad for noget?
2: Ja, vi troede bare,
13: det var
2: det,
13: skal vi ikke ind i.
1: Opfør jer ordentligt. Og derfor så bliver vi jo så glade, når der opstår sød transatlantisk musik mellem EU og Canada i den her uge. Prøv bare at høre det her.
22: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together.
13: Lød det ikke lidt AI-agtigt?
3: Det lød super underligt.
2: Each strong.
3: Og jeg vil også sige, det her det er jo måske ikke det, man får altså Nobelprisen for at sige. At vi er stærke hver for sig, sammen er vi stærkere. Det lyder som sloganet på...
2: Ret poetisk.
3: Ja, men anyhow, det var jo altså Mark Daddy Carney, Kanadas premierminister, som tidligere i dag, vi optager torsdag eftermiddag tidligere i dag, talte her på europæisk jord. Han talte i Strasbourg i Europaparlamentet. Det gjorde han selvfølgelig, fordi han kan, på English, français og på Deutsch.
13: Jeg vil bare sige, han talte sådan dejligt, forståeligt fransk, Stephanie.
3: Oui.
13: Vi kunne alle sammen være med der.
3: Ja. Og det gjorde han jo simpelthen mellem en flok parlamentarikere, der fangirlede på ham, som man sjældent har set med. Der skulle tages selfies, der skulle gives kindkys, og gud dømme om ikke, der i hvert fald var én kvindelig tysk parlamentariker, der simpelthen havde iført sig en kanadisk hockey-landsholdstrøje. Og på den konto jo altså både fik kindkys og selfie med Mark Carney. Altså, hør engang, det er Kanadas præsident, der kommer. Altså, han krydser Atlanterhavet og får en heltemodtagelse.
13: Det er den nye Obama.
3: Det er den nye Obama. Men det er jo mærkeligt, det her. Det bliver vi nødt til at være ærlige om. Altså, hvad er det, der foregår i EU? Der foregår det, at kommissionsformand Ursula von der Leyen jo simpelthen gerne vil have optaget Kanada, ikke som et egentligt EU-medlemsland nummer 28, men som et associeret medlem.
12: I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
3: Og der må jeg bare lige sige, at selv for de aller klogeste EU-analytikere på Guds jord, er det lidt uklart, hvad det egentlig betyder at være et såkaldt associeret medlem af EU.
13: Fordi det er der ikke noget, der hedder i traktaterne.
3: Nej, det er der ikke. Det er noget, Ursula ligesom har fundet på. Og det kan være så fint. Vores EU-korrespondent, Ole Ryborg, han minder om, at Canada og EU jo faktisk indgik en frihandelsaftale i Trump år 0, altså 2016. Den frihandelsaftale er i dag 9 år senere stadigvæk ikke trådt 100% i kraft, fordi 10 ud af de 27 medlemslande ikke har godkendt aftalen. Det siger noget om, hvor besværligt det kan være at indgå altså meget tæt samarbejde mellem EU og Canada. Men der er masser af områder, man kan tage fat i.
4: Det, von der Leyen lancerede i går, det var et helt nyt begreb, der hedder associeret EU-medlemskab. Og ingen ved rigtig, hvad det er, for det var aldrig set før. Selv jeg, som har været her i 100 år, har ikke hørt om det før som et fænomen. Men kigger man lidt ud over, hvad folk taler om hernede, jamen, så kan det være øget samarbejde inden for forsvar, inden for forskning, rumteknologi, som er sådan et af de områder, hvor vi i dag er afhængige af amerikanerne, satellitter, et område, hvor vi er afhængige af USA. Det er USA, Canada har energi og sjældne jordarter, altså sjældne jordarter, der er vi afhængige af Kina i dag, Europa osv. Så der er et antal områder, hvor man kan lave et samarbejde, hvor man ikke rigtig har noget samarbejde i dag.
3: Hvad er det, lad os se, Mark Carney og kanadierne vil opnå med at nærme sig EU på den her måde? Altså mere specifikt med det her sådan medlemskab, hvis vi kalder det for det.
2: Altså nu
3: æres medlemskab.
2: Nu lister Ole jo nogle konkrete ting, og ja. Så er der også blandt andet sådan noget, altså europæiske studerende kan tage til Canada, kanadiske studerende kan tage til Europa, bla bla bla, der er alle de der ting. Mm. Men man kan jo ikke lade være med at se det sådan overordnet som andet end sådan en meget symbolsk handling i virkeligheden. Altså, han er midt i en rigtig ubehagelig handelskrig med Donald Trump. Han har det rigtig skidt med Donald Trump. Og kanadierne bryder sig ikke om Donald Trump, så der er virkelig store fordele i for ham at række følehornene ud til verden, og hvem ligger så mere lige for, end europæerne gør. Jeg tænker, det er lige indtil der sker noget konkret, den retning, jeg vil se i hvert fald.
3: Kan I gætte, hvem? Altså, fordi han nævner ikke nogen navne i det her, jeg gerne vil spille for jer nu, men nu kan I så komme et bud på, hvem han henter til, Carney, i sin tale tidligere i dag.
7: I'm not proposing a third block in order to become a great power rival only with better manners.
3: Det gik lidt langsomt med, at Tion lige faldt i salen der mellem parlamentarikerne, ikke? Men altså, vi skal ikke være en tredje supermagt med bedre manerer.
13: Og det er jo noget...
3: Bedre manerer end hvem, Philip Kukar?
13: End Donald Trump. Men det der, det er jo løgn af latin, for det er jo lige præcis det, Mark Carney og EU gerne vil være. Altså, vi har lige siddet og snakket om AI i 20-25 minutter. Nævnte vi EU og Canada med et ord? Nej, det gjorde vi ikke. Vi nævnte Kina og USA. Og det er begge, både EU og Canada, jo dødhamrende træt af, at det er de to stormagter, der skal definere fremtiden.
3: Og Carney nærmer sig jo sådan set også emnet, Lasse E., når han siger, at Canada og Europa sammen kan opnå større strategisk autonomi, altså være mindre afhængige inden for for eksempel tech, inden for energi, forsvar, råstoffer osv. Er du enig med Philip i, at de i virkeligheden gerne vil være en tredje supermagt?
2: Ja, selvfølgelig. Altså, det er et kæmpe problem for Europa og for Canada, at vi er kørt fuldstændig agterud i det der slagsmål. Det er klart. Jeg kan ikke lade være at tænke på, hvad det her det kommer til at betyde sådan internt i Canada. Altså, når Carney på den måde rækker ud mod Europa og snakker om energisamarbejde, for eksempel. Mm. Han har jo lige nogle ret, skal vi sige, uvorne medlemmer af, eller medborgere i Canada, for eksempel i Alberta, delstaten der, hvor de udvinder en rigtig stor del af, eller stort set det hele olie, al den olie og gas, de laver, den er de jo gået i gang med at sælge til Europa. Hvad vil de tænke det op? Hvad vil det sætte i gang i Canada, når han begynder på de her ting? De har jo traditionelt, og gør det stadigvæk, solgt rigtig meget til amerikanerne. Der er mange problemer i det her, der hurtigt kan opstå og gøre livet besværligt for både Mark Carney, men også for Europa, når han begynder på...
13: Men jeg var faktisk til bryllup i Toronto her i sommerferien. Jeg har nemlig en kusine, der er medlem af Canadas parlament, og i øvrigt kollega til Mark Carney i det samme parti. Han var også inviteret til brylluppet, men kunne ikke komme til Europa. Men jeg tror, at hun vil synes, at det her det er en fantastisk idé. Jeg tror, at vælgerne, i hvert fald amerikanske storbyer, synes, det er en fantastisk idé. Også fordi de føler sig virkelig presset af, at naboen sydpå lige pludselig kommer med alle de her trusler og ikke vil handle. Altså, det er noget, der bekymrer folk i Canada.
3: De bliver jo bare, kan vi se, mere og mere europæiske. Nu klemmer jeg lige en lille darling ind her fra sådan en anden del af Stjerner Striber-familien. Fordi i juli måned, Lasse Berg, der meddelte Eurovision jo, at Canada deltager i den europæiske sangkonkurrence til næste år.
2: Husk at takke lov da.
3: Det er måske lige så mærkeligt, som at Australien er med og Israel er med, men det er jo i et stort, sådan underligt EU-integrationsprojekt, at de nu skal være associated members af både Eurovision og af EU.
0: Hvis jeg lige må blande mig her, det er vi jo nogle af os, der glæder os til, fordi the more the merrier, ikke? Hvem tror jeg stiller op?
3: For Canada? Ja. I Eurovision?
2: Ja. Jeg er sikker på Neil Young.
3: Jeg vil kun have Celine Dion ind.
0: Jeg foreslog Leonard Cohen, indtil du mindede mig om...
3: Han er død.
13: Han er død.
3: Er det helt upassende? Hvad med The Weeknd? Er han ikke... Han er også kanadier?
0: Jo.
3: Justin Bieber?
2: Ja, han er sgu da ikke kanadier, han der.
0: Jeg holder på Shania Twain.
3: Shania Twain. Det er lige Lasse E.'s alley, det der. Nå, jeg prøver lige at få den tilbage på sporet her, ikke? Fordi det kan vi jo godt sidde og grine af og fantasere om, at Shania Twain stiller op i Eurovision. Trump synes jo ikke, det her er sjovt. Fordi han har nok også luret, at det der, det kan godt være, at de ikke nævner USA med et ord. Det kan godt være, at de ikke nævner Trump med et ord. Trump synes ikke, det her det er fedt. Han står, som hver anden gang, vi har lyd med Trump, jo ved en flyvemaskine. Så I skal lige bære over med baggrundsstøjen.
8: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
3: Ja, jeg synes, det er til at grine af, og Canada har jo ikke været en fuldstændig håbløs handelspartner for os. Hvor ondt gør det her så på USA, Philip? Altså, for der er jo ikke nogen tvivl om, at i den amerikansk-kanadiske handelskrig, der er Canada jo den mest sårbare. Men når de nu begynder at nærme sig EU i modsætning til USA, er det så et problem for Trump?
13: Jeg forstår egentlig godt, at Trump er lidt tilbageholdende, fordi vi ved jo ikke rigtigt, hvad det her betyder. Betyder det, at man laver en lidt forbedret handelsaftale og noget med nogle kanadiske udviklingsstuderende på universiteter i Europa? Eller er det her noget, der reelt minder mere om det, som Ursula von der Leyen taler om, at et form for B-medlemskab? Altså, jeg sad og så talen i dag, og jeg så også det efterfølgende pressemøde, og vil sige, både Carney og Ursula von der Leyen er jo enormt forsigtige med at prøve på at forklare, hvad det er gået på, for de har jo ikke deres politiske bagland med sig endnu. Så hvis det her begynder at være noget mere, Canada lige pludselig er med til rigtig mange møder i Bruxelles og blander sig i en konflikt med USA på den måde, så tror jeg da, at Trump ikke vil bryde sig om det.
3: Mm. Han truer jo altså med heftige toldsatser mod Europa, hvis altså Europa har onde intentioner, som han siger, med at invitere Canada længere ind i varmen. Prøv lige at høre her.
8: If it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
3: Altså, hvis det er en god intention, så fint nok. Hvis det er en dårlig intention, så vil jeg smække nogle virkelig tunge tariffer på. Og så tilføjer han faktisk, eller helt stoppe handlen med, med Europa. Det er jo mange steder blevet til en overskrift, som er, at Trump vil stoppe handlen med Europa. Men han lægger jo nogle, som du også siger, Philip, han lægger jo nogle forbehold ind her. Tror du, han er mod på endnu en omgang 12-krig, Trump, eller hvad?
2: Puha. Altså, det her udspil fra Canada i EU er vel også et tegn på, at Trump har ravet rundt i verden og ødelagt forhold til det ene land efter det andet, og lige så langsomt begynder at indse konsekvenserne af det, for det er jo en konsekvens. Altså, det her var formodentlig ikke sket, hvis ikke det var for truslerne mod Grønland, for truslerne mod Canada, trusler mod alle mulige andre. Altså, du kan jo også se på de amerikanske medier, de tager virkelig den her historie til sig og dækker det tungt, og de gør det hele tiden med den vinkel, at det her, det er jo den verden, vi møder, hvis vi driver en udenrigspolitik, hvor det er den stærke, der har retten til at gøre, hvad de vil, vil have magten over den vestlige halvkugle med de midler, de nu synes er fornuftige, om det er tariffer, om det er bomber, eller hvad det nu er. Jeg synes godt, man kan se det her lidt som et tegn på, at der er grænser for Trumps, for de resultater, han får ud af den politik, han fører.
9: Så vil sige, vi er også nået et punkt, hvor, altså jeg tror mange statsregeringschefer, når Trump, når han kommer med 12 trusler, er hold lidt op med at lytte. Fordi han kommer med trusler om 12 hele tiden.
3: Ja.
9: Nogle gange sker det, nogle gange sker det ikke, og så var det i 7 uger, eller 7 dage, eller 7 timer. Altså, det er svært at navigere i helt på en rolig måde.
3: Men lige spørger, inden vi lukker ned for den her runde, Philip. Hvis Mark Carney var kommet til din kusins bryllup, hvad ville du så have spurgt ham om?
9: Jeg havde løbet op og taget en selfie.
3: Jeg ville løbet hen og sagt, do you wanna dance?
9: Nå, ej, det var nok, hvis Justin havde været der. Mm. Men finansministeren var der, og Torontos borgmester, men de var altså ikke så spændende.
3: Ej, hvor du bare kender folk og kommer ud fine steder.
9: Altså en pakistansk bryllup i Toronto.
3: Jamen, jeg kan godt høre, jeg så billedet af det. Det var fuldstændig vanvittigt at se på.
2: Det minder lidt om Donald Trump Jr.'s bryllup.
9: Beskriver det. Åh, jeg skal spørge min kusine. Who paid?
8: I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
3: Nå, venner, kan I huske, at vi var, eller ikke var, men var sure over, vi ikke var, til bryllup på Bahamas tilbage i maj måned?
9: Jeg følte lidt, jeg var der.
3: Ja, du gav os nogle meget maleriske beskrivelser af de her billeder af glade mennesker i sandet. Og
2: de har været søde med at dele rigtig mange billeder.
3: Rigtig, rigtig mange flotte
9: nogle
3: billeder.
9: Var sjovt, ikke nogen russere på de billeder.
2: Nej.
3: Det var også fordi, dengang, der vidste vi jo ikke det, vi ved i dag. Dengang vidste vi jo sådan set kun, at der var tale om et lille, intimt familiebryllup på en ø i Bahamas. Det hele var dejligt. Og så siger jeg lige...
9: Har vi fortalt, hvad et bryllup det var?
3: Åh, nej. Sig lige det.
9: Skal jeg sige det?
3: Kan du...
9: Altså, vi er blevet så indforstået, at vi ikke fortæller, hvilke bryllup vi
3: var til. Sig lige, hvem der blev gift.
9: Det var jo Don Jr., der blev gift med Bettina's his long lost love.
3: Bettina Anderson. En socialite / fotomodel fra Palm Beach. Det var jo hende, der fik sparket Kimberly Guilfoyle til Athen.
9: Kærlighed til Athen, hvis han har tanker.
3: Ja, ja, ja. Papa Trump, han var ikke med, kan vi også huske, til det her bryllup. Han havde efter eget udsagn a little thing called Iran, som han sagde til pressen, da de spurgte, hvorfor tager du ikke til din ældste søns bryllup? Det var så måske bare meget klogt af ham. Det kan vi vende tilbage til. Fordi det, der er sket, det er, at Trump-familien jo igen er blevet vivlet ind i anklager om korruption. Så ikke sagt for meget, vel?
2: Nogen kom til at dele et billede på Instagram, hvor der pludselig står en person i baggrunden. Sådan en lille skaldet isse, der stikker op. Man kan ikke rigtig se ansigtet, men man kan dog se, der er en person. Og så begynder amerikanske medier at grave i det.
3: Ja, de har simpelthen gået venlisten igennem. Der er cirka 50 med til efterfesten, som foregår på en anden ø på Bahamas, dagen efter det lille intime kapelbryllup. Og det viser sig jo så, at den her bryllupsweekend, det blev finansieret med hjælp fra en russisk oligark, som har gode forbindelser til Putin, og som betalte 100.000-vis af dollar, blandt andet for at leje en privat ø, og for et festfyrværkeri af den anden og tredje og fjerde verden. Det har affødt en hel del kritik, det skal vi tale om. Demokraterne i kongressen vil have undersøgt sagen her til bunds. For eksempel Robert Garcia fra husets tilsynsudvalg.
10: It's another example of the enormous corruption and grift of the Trump family.
3: Det var ham, som op i starten af udsendelsen spurgte, er der overhovedet nogen i USA, der synes, det her er en god idé? Altså, at oligarker går og betaler delvis for bryllupper i præsidentens familie. Lasse, hvis du bare skal sætte en overskrift på de amerikanske reaktioner, hvad vil den så være?
2: Nu talte vi om at stikke hovedet busken før. Altså, man kan jo roligt sige, at den konservative presse, eller MAGA-pressen, de er godt nok meget stille om det her. Altså, jeg har faktisk nærmest ikke kunne finde noget. De nævnte det i korte indslag på Fox, men det var mere sådan i overskriftsformat, og så lød de så Bettina, altså Trumps smukke nye kone, kom med et forsvar for det her, for at han skulle have betalt for det.
3: Og der vil jeg gerne lave en cliffhanger. Hun kommer med et forsvar på Instagram, som er så episk, så gennemført fuldstændig episk. Jeg har læst det 10 gange, og vi kommer til simpelthen at tage det i højt læsning, fordi det er noget helt særligt. Hvorfor har de konservative medier haft svært ved at dække det her, Philip?
13: Fordi det her er en møgssag, der under normale omstændigheder, hvis man havde en normal præsident, en normal præsidentfamilie, faktisk efter min bedste overbevisning kunne føre til en rigsretssag og en afsættelse af præsidenten. Altså, det er så problematisk, både i forhold til korruption, men også i forhold til national sikkerhed. Altså, det her, det er et svigt af dimensioner. Jeg tror, det eneste, der rigtig redder Trump, det er, at han faktisk ikke selv deltog i det.
3: Vi tager den lige fra bunden af. Nu her har vi jo Ruslands præsident, som trykker næver med den her bryllupssponsor, som altså har været med til at finansiere Don Jr. og Bettinas bryllup. Hvem er den 43-årige forretningsmand, Umar Kremlev?
13: Jeg skal ærligt indrømme, jeg kendte ham ikke før, så jeg må researche lidt på ham, og det skal sige, at han også skiftede navn, det forstår jeg også godt. Fordi hans første navn er fuldstændig Umar Lutfuloyev. Ej, det var nok ikke rigtigt.
3: Men han havde jo flere grunde til at skifte navn.
2: Det er ikke, fordi han blev gift, vel?
13: Altså, han kommer lidt ud af ingenting, så lige pludselig er han med i sådan en lidt rockerklub, noget med lidt at køre rundt på nogle motorcykler. Så kommer han ind i boksemiljøet og bliver lige pludselig, efter hans venskab med Putin, formand for bokseforeningen i Rusland, så bliver det den internationale bokseforening. Så rager han uklar med en olympiske komité, og så er det noget med, at i dag er han i en bokseforening i Dubai, som er finansieret af Gazprom, som jo er russisk energivirksomhed. Og deltager på flere af Putins rejser, for eksempel.
3: Og en ret vidunderlig artikel fra Washington Post, der har gravet sig ned i hans CV, der fortæller de altså også, at han i sit gamle navn, som jeg heller ikke kan udtale, skal vi prøve med et Lutfuloyev, måske. Han havde et... altså, det er det navn, han er født under. Men det bøvle ved det navn, udover man ikke kan sige det, når man er dansker i hvert fald, er, at der også var en straffetest. Der var en straffesag på ham. Han har domme for afpresning og vold. Så han så skiftet navn, og hans advokat afviser, at navneskiftet skulle have noget med det at gøre. Det handler om religiøs diskrimination, han har været udsat for. Derfor hedder han nu Kremlev. Hvad ved vi så om hans forbindelser, Lasse, til den russiske præsident?
2: Altså, på en måde rækker de jo langt tilbage.

0: deler til folk.
1: Og det er jo det, han får på billede. Det her vidunderlige billede, hvor de står og knytter næver. Det er 22. april
0: ja.
1: I år. Mm. Det er lige før brylluppet på Bahamas.
0: Der står, de er lige så gode venner, som Bettina og Kremlev er.
1: Der får han altså venskabsordnen, som hænger der så flot.
2: Og en anden ting, som jeg tror, var det Pro Republic, der kom med historien, også skriver, at han taler altså ikke særlig godt engelsk. Så hvordan er han, altså, hvor dybt er det her venskab med...
0: Faktisk overhovedet ikke, hørte jeg.
2: Nej,
0: men...
1: Altså, vi kan jo i hvert fald forstå på Pro Republic, som jo er et dybt seriøst medie, der har gravet den her sag i 100 år, og de jo også beskriver, hvordan til Don Jr. og Bettinas bryllup, at i det omfang, at man overhovedet vidste, hvem han var, var der nogle af gæsterne, der lagde mærke til, at han bare sådan holdt sig ret meget for sig selv. Og
2: men
1: primært,
2: de var en gruppe af russere, der stod over hjørnet.
1: Præcis. Tale russisk med nogle andre.
2: Til den amerikanske præsidents søns bryllup.
0: De undrer sig lidt over, hvem det nu var. Men okay. Altså, så kom han jo også... han var jo i Kina under Putins statsbesøg i Kina tilbage i foråret.
1: Mm.
0: Altså, ikke en del af den officielle delegation, men dog med på samme tid. Altså, normalt, når præsidenter rejser rundt på den måde, så har man jo en masse mennesker med sig. Det er jo altid nogen, der på en eller anden måde er i kridthuset hos de præsidenter, man rejser med.
1: Mm. Jeg har også fået et vidunderligt billede fra 2022, hvor Kreml og Putin, de er ude og besøge bokseklub sammen i Moskva, hvor de også bare står og har det fedt og kigger på sådan nogle, jeg ved ikke, hvad hedder sådan noget, boksebilder. Mm. Sådan noget.
0: Og så er han blevet pisserig, efter hans forhold til Putin er blevet stadig tættere.
1: Mm.
0: Så altså, der er rigeligt, der forbinder ham med Putin jo.
1: Okay. Ved vi så, Philip, hvad der forbinder ham med Don Jr.? Altså, hvad i alverden laver han til det brød, og hvad er deres relation?
2: Altså, ifølge Don og Bettina, så er de jo blevet venner inden for den seneste år, på grund af interessen for boksning og hunting, altså jagt.
1: Mm.
2: Og man kan også se online, at Don Jr. har deltaget i en seance i Istanbul, der handlede om boksning. Jeg tror også faktisk, at
1: Og til den her seance vil jeg lige sige, der sidder de jo begge to og kalder hinanden for my friend.
2: Ja.
1: Det er jo halvandet år siden.
2: Og Kremlev har helt tydeligt også haft en kampagne om at lobby for, at Rusland skulle komme tilbage igen i international sport. Der er OL i Los Angeles om ganske få år, som Trump jo også har en indflydelse på. Så jeg tror også, der har været, i hvert fald for Kremlev, det vil jeg antage, at det også handler om, simpelthen at pleje Ruslands interesser igennem den junior. Men han siger jo sammen med Bettina, at det her det er bare en knaldgod ven, som de har kendt i et par år, og som ikke rigtig kan tale engelsk.
0: Så var han jo også involveret i det her boksning uden handsker. Jeg ved ikke, hvad den specifikke disciplin hedder, men det er en meget brutal form.
1: Nævekamp.
0: En brutal form for boksning, som der blev afholdt et stort arrangement i Miami i sommer. Og hvem var inviteret, eller ikke inviteret, hvem var booket til at være en slags vært på det? Det var Andrew Tate.
1: Nej, altså,
2: ja, præcis.
0: Yes, som blev anholdt uden for arenaen.
1: Altså, han blev anholdt i sin kaprebukser?
0: Yes.
1: Oh my god, the plot is thickening.
2: Ja. Jeg tror ikke, den her historie, altså, jeg har ligesom læst hele den artikel, det her, det kommer til at plage Trump-familien i år.
1: Tror du det?
2: Det er jeg overbevist om. Også fordi det her, det er jo bare noget, der er blevet afsløret. Det er jo bare toppen af isbjerget, tror jeg. Jeg er ikke beviser. Men når der er sådan en historie kommer ud, så er det jo ikke... Altså, prøv at høre, det skører jeg. Don Jr. Anslår sig at have en formue på $300 millioner. Mm. Det er 2 milliarder. Så er der en eller anden russer, der tilbyder at betale 1-2 millioner kroner.
1: For noget fyrværkeri og jo, en privat ø.
2: Det er jo ligegyldige penge for Don Jr., men alligevel tror jeg så ikke også, at han har betalt for alt muligt andet?
0: Jeg tror ikke, måske han beder om et eller andet. Er der noget, han gerne vil opnå?
1: Ja, men det er jo så der, hvor vi er på vej frem mod, hvad det er, der er nogen i USA i hvert fald, som er bekymret for. Blandt andet demokraten Robert Garcia, som sidder i husets Oversight Committee, som jeg tillod mig før bare oversætte til tilsynsudvalg. Kan man ikke?
0: Ja, jo, det kan man godt kalde det, tror jeg.
1: De har jo skrevet til både Det Hvide Hus, til stabschef Susie Wiles og til Don Jr. selv. Hvad er det, de vil have svar på?
2: Hvorfor præsidentens søn var et bryllup, der bliver betalt af en russisk oligark. En anden ting er, som jo også, altså, ud over det her korruptionsanklage, altså, det er jo ham, der har booket åbenbart den her ø, alle de her villaer, de har såret. Hvordan ved de, at den russiske efterretningstjeneste ikke har haft aflytning, videokamera i samtlige luksusvillaer på den der? Hvordan ved man det?
1: Mm.
2: Altså, man er jo virkelig, og der sidder altså også Jared Kushner, som deltog i det her bryllup, som jo for nylig mødtes med Putin i Moskva. Altså,
0: det er helt
2: vildt. Det er den vildeste gyserfilm. Altså.
1: Og det er jo det, som demokraterne blandt andet spørger ind til her i de her breve. Altså, var der en form for modydelse? Var der en form for kontakt til Det Hvide Hus?

0: være med sikkerheden? Er man sikker på, at der ikke har været russisk efterretningsvirksomhed på Bahamas i forbindelse med, med det her bryllup? Det er jo fuldstændig vildt. Og så vil jeg sige altså også vide, om Trump Jr. har eller har haft en security clearance. Fordi han også er medejer, eller i hvert fald investor i forskellige firmaer, som har kontrakter i det amerikanske forsvarsministerium. Hvorfor demokraterne jo altså kobler Kremlin-forbindelsen til et spørgsmål om potentiel udenlandsk indflydelse og ja, kontra efterretningsrisiko.
1: Ja.
0: Wow.
1: Det er helt vildt.
0: Nå venner, Stjerner og Striber er tilbage på fredag, og til jer, der lytter med, husk, I kan finde det her afsnit på alle podcastplatforme, og vi kommer efter jer alle vegne, hvor I kigger hen, fordi I kan også finde os på DRTV, og endda på DR2 søndag aften. Så jeg tænker bare, at vi skal ønske hinanden en fredelig og god weekend.
2: Du lytter til P1 Forklarer.
3: Mit navn det er Michael Rasmussen, og jeg er songvejleder.
2: Og i øvrigt er din vært Anna Olrik.
4: Noget, som jeg undrer mig over, det er Marit. Jeg får dem sådan ret ofte, vil jeg sige. Jeg falder, jeg bliver jagtet, bliver myrdet. Jeg tænker, vi nok alle har oplevet Marit. Men hvorfor egentlig? Michael, hvad er Marit overhovedet for en størrelse?
3: Ja, det er jo en stor størrelse. Men jeg bliver nødt til ligesom at starte med at sige, at i det øjeblik, du falder i søvn.
4: Jamen lad os tage den fra det. Jeg rammer hovedpuden.
3: Ja,
4: hvad
3: du rammer
4: der?
3: Hovedpuden. Og du falder i søvn. Og det her med at falde i søvn, det er jo ligesom at trykke på en stikkontakt. Klok, så falder du i søvn. Så ryger du meget hurtigt ned i allerførst i en tilstand mellem vågenhed og søvn, det vi kalder stat 1 søvn, og så i løbet af en små 20 minutter går du ned i den dybe søvn. Nu er søvn indtruffet, muskel er slapper af, stofskifteprocesser, kropstemperatur osv., og så starter der altså en masse genopbygningsprocesser.
4: Kropstemperaturen falder her, altså ja. Din krop går ligesom ind i en helt ny...
3: En helt ny tilstand, en helt ny bevidsthedstilstand, ikke også, som er, hvor der starter en masse genopbygningsrestaureringsprocesser, som kun sker under søvn. Og langt hen ad vejen har disse forskellige stadier hver deres opfyldningsbehov, kan man sige. Ikke også, hvor den dybe søvn, som altid vil være den første del af søvnen, det er her, den fysiske restitution sker. Vi gennemgår sådan en søvnstadie af cirka 90 minutter. I slutningen af det sidste søvnstadie, der kommer du ind i den del af søvn, som her rapid eye movement, hvor hjernens elektriske aktivitet går fra meget, meget lav amplitude til, at vi kan se, at hjernen kommer op i en lige så høj aktivitet, som den vågne hjerne nogle gange højere. Det er også der, man kalder det paradoxsøvnen, eller den sovende hjerne i en vågen. Og det er her, at vi oplever de kraftige, følelsesfulde drømme.
4: Så det er her, vi begynder at drømme?
3: Det er her, vi begynder at drømme, præcis. Og REM-søvnen, den udvikler sig i løbet af de forskellige stadier til at fylde mere og mere og mere. Og i drømmesøvnen. Det her, der er nogle kraftige følelser. Altså det, der er interessant ved drømmesøvnen, det er, at den er signifikant anderledes end de andre stadier. Altså ikke nok med, at hjernens elektriske aktivitet går op, men dine muskler lammes. Og hvad skal man sige, den logiske del af hjernen, den er jo selvfølgelig ikke aktiv. Du får ikke sanseinput til hjernen, så hjernen har frit løb. Det vil sige, at jeg kan sammensætte tingene på nye måder. Associationerne kører på fuld knald derinde. Langt hen ad vejen mener man, at det her hjernen bearbejder dagens indtryk. Det her hjernen laver terapi, laver nye netværk, lurer ud i nogle andre ting. Og det er altså her, de kraftige drømme er til stede. Du hallucinerer, og der kører en filmisk sekvens på fuld knald derinde, samtidig med, at vi kan se øjnene bevæger sig ind under øjenlågene. Og man kan sige, at mange, den første del af søvnen, af REM-søvnen, er faktisk, hvis man vækker folk, så vil de faktisk sige, at der er nogle kraftige følelser på spil her. Og også angstfulde følelser. Hvor den sidste del af det andet, er der mindre angst. Og det er derfor, at når folk siger, at de oplever mareridt, så er det i langt, langt de fleste tilfælde en ganske almindelig angstfuld drøm. Det, der karakteriserer et mareridt, det er, at du vågner meget, meget altså med åndedrættet op at køre, pulsen kører stærkt, og det er en rædsel, angstfuld oplevelse. Du har en gennemlevelse af det. Det gode ved det, det er, at man dør aldrig i en drøm, men det er en meget, meget ubehagelig oplevelse. Og det er altså meget få mennesker, der oplever mareridt. Men man forveksler ofte mareridt med almindelige angstfulde drømme.
4: Så, ja, så når man typisk siger, at jeg har haft mareridt i nat, så har man i virkeligheden haft en ængstelig drøm.
3: Ja.
4: Og hvad er forskellen rent? Altså, fordi jeg kan forstå, så vågner man fra den anden vågner man ikke fra, men hvor i... Altså, hvad er det, der er anderledes i hjernen eller i søvnfasen?
3: Ja, men det er altså, et meget godt billede på, hvor man kan sige, at det er et mareridt. Det er folk, som har et traume, altså for eksempel PTSD, hvor du gennemlever det her traume, som har været et meget ubehageligt følelsesmæssigt ting, jeg har oplevet. Det kan være en ulykke, det kan være soldater, der fortæller, hvad det nu kan være, som har været meget ubehageligt. Og der kan man sige, at hvis vi har den hypotese, at hjernen bearbejder, den laver altså terapi, så den forholder sig til de her ting her. Den prøver på at få styr på det, give mening. Altså, det er jo også derfor, at vi hører kunstnere og videnskabsfolk, de kan jo vågne efter en drøm og have, nu har jeg styr på det, jeg ved lige præcis. Fordi hjernen får lov til at sammensætte de her ting på nye måder. Hvor et mareridt, for eksempel som PTSD, det er, at jeg gennemlever i drømmen. Altså, hvor hjernen prøver på at komme ud og bearbejde den her hændelse her. Men jeg bliver fanget i det, og så vågner jeg med den her meget, meget ubehagelige oplevelse her. Så hjernen kan ikke fuldføre, så kan vi kalde det den form for terapi. Og det er derfor, mener nogle forskere, at mareridt kan, altså hvis man oplever det ofte, at det er forbundet med noget, der er traumatisk. Altså hvor hjernen er fanget i det her traume og kan ikke komme ud af det. Men når det er så sagt, så er det vigtigt for mig at sige, at langt, langt de fleste, der er nogen, der aldrig oplever mareridt gennem deres liv, men de fleste af os vil opleve det et par gange, altså, hvor man virkelig vågner meget, meget ubehageligt at opleve de her ting her. Men langt de fleste er ganske almindelige angstfulde drømme.
4: Så de fleste mennesker og bliver faktisk ikke mareridt, som vi i hvert fald går og taler om.
3: Nej.
4: Det. Men de her ængstelige drømme så, hvorfor er det, at... altså fordi, okay, så har vi mareridt, der ligesom er, hvor vi vågner af det, men de ængstelige drømme, hvorfor er det, de finder sted i så høj grad i den her del af søvnen?
3: Altså, man mener, at altså, det er også igen en form for forstyrrelse, ikke? Også i REM-søvn, når man oplever det her. Man kalder det nightmare disorder. Altså, det er simpelthen et arousal-system i hjernen, som vækker dig, som ikke kan komme ud af det her. Der er også nogle teorier, der mener, at mareridt faktisk forekommer i andre dele af REM-søvn, altså hvor du overgår fra et stadie og går ind, måske nærmere dig REM-søvn, at det her mareridtene kommer, altså de kraftige angstfulde. Men langt hen ad vejen mener man faktisk, at de fleste mareridt, det er i REM-søvnen, at du oplever det her. Som en oplevelse, som bygger på nogle virkelige, kraftige følelsesmæssige hændelser, som hjernen er fanget i. Den kan ikke komme ud af det.
4: Jeg tænker sådan, men funktionen er at hjælpe dem med at komme over. Det ser man så mareridt nogle gange rent faktisk fungerer, altså at folk får løst nogle psykiske problemer ved at have mareridt gentagende.
3: Ja, altså man kan sige, der er jo folk, der kommer ud, kan opleve mareridt hister her, ikke også? Men det er stadigvæk set, altså i den hypotese, det er, at hjernen prøver på hele tiden at bearbejde de her ting, og sætte ind og normalisere det, sådan at det ikke fylder for meget. Så det er en form for bearbejdelse.
4: Så mareridt, det er mere fordi, jeg tænker jo mareridt som sådan en skrækkelig ting, men rent funktionsmæssigt er det vel en god nok ting så at have mareridt, eller hvad?
3: Ja, man kan jo ikke sige, at det er en god nok ting, men det er en naturlig reaktion på, at hjernen prøver på at bearbejde de her ting og komme ud af den, men er fanget i det. Og det er derfor, at man, altså hvis man oplever gentagende mareridt, og ikke kan komme ud af det, fordi det vil typisk også betyde, at hvis du oplever det igennem længere tid, at så bliver sengen associeret som et skidt sted at være. Og så kan det her mareridtslignende, så kan det faktisk gå over til at blive insomni, altså søvnbesvær, søvnløshed, fordi sengen bliver associeret som et skidt sted at være, fordi jeg gang på gang oplever de her meget ubehagelige ting. Og så har vi altså noget, der skal behandles. Selvfølgelig er der jo en god grund til, at evolutionen har givet os den her drømmesøvn, hvor vi faktisk bruger 2 timer næsten hver nat i det. Så selvfølgelig har det en funktion.
4: Jamen, det er også fordi grunden til, at jeg spørger, nemlig, at hele den her idé om, nej, så drømmer, men at så lyder det til, at de fleste drømme i virkeligheden er ubehagelige.
3: Nej, det er det ikke. Bestemt ikke. Altså igen, skal man se drømme som værende, at det her hjernen langt hen ad vejen forholder sig, bearbejder den pågældende dags begivenhed. Ikke også? Så kan også gå uger tilbage. Men der kan være, som sagt, når vi snakker om mareridt, nogle kraftige følelsesmæssige ting, ikke også? Som ligesom kaldes en følelsesmæssig kapring i dit nervesystem, som får lov til at genopleve igen og igen og igen, og ikke kan komme ud af det, ikke også?
4: Vil nok i hvert fald at vide, at det, som jeg i hvert fald gik og troede var mareridt, måske ikke er mareridt.
3: Højst sandsynligt ikke, nej. Ganske almindeligt.
2: Det her var P1 Forklarer.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh! Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Om lidt er der prompt om tech-bosser, AI-forskere og tidligere ansatte i branchen, der lige nu advarer om systemer, der kan blive sværere at kontrollere, bygge videre på sig selv og i værste fald slå os ihjel, ja, udslette menneskerasen. Men hvis AI virkelig kan blive så farlig, hvorfor fortsætter selskaberne så med at bygge den? Og findes der overhovedet en løsning? Det spørger prompt om efter Radioavisen. Klokken er 19.
5: USA, Danmark og Grønland er blevet enige om en aftale om Grønland, det bekræfter alle parter. På Truth Social skriver den amerikanske præsident blandt andet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland. Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, oversælger. Ifølge ham så oversælger Trump aftalen.
6: Alt det, som de i gåseøjne nu får, det kunne de også have fået med henvisning til den baseaftale, der bliver indgået efter 2. verdenskrig. Det er heller ikke noget nyt, at amerikanerne siger til Danmark, os der bestemmer i det her område, I kan ikke sælge det til fjendtlige sindede nationer, for det fik vi at vide, da vi solgte de vestindiske øer til dem. Så hvis han havde fulgt med i historietimen, eller havde lyttet til sin rådgiver noget før, så havde det her slet ikke været nødvendigt. Så jeg kan ikke se, at amerikanerne har opnået noget med den her aftale, som de ikke allerede havde, inden Donald Trump han gik amok.
5: Ifølge Martin Breum, der har været på podcasten Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis, ja, så kan aftalen dog godt indeholde elementer, som er nye og mindre behagelige for grønlænderne.
7: Der er tilsyneladende indgået en aftale om, at amerikanerne i fremtiden kan anlægge militære anlæg i Grønland, hvor det passer dem og når det passer dem, uden at konsultere Danmark og Grønland først. Og det vil også sige militære anlæg måske helt tæt på de grønlandske byer, amerikanske tropper i gaderne og i supermarkedet sådan til dagligt. Det er jo en ny situation.
5: Og Martin Breum peger også på, at aftalen tilsyneladende begrænser Grønlands muligheder for at lave aftaler med andre lande.
7: Så er der indgået tilsyneladende et kompromis om, at amerikanerne i fremtiden kan bremse, altså har vetoret over for udenlandske investeringer i sensitive ting, som for eksempel de sjældne jordarter, mineralerne, strategiske mineraler i Grønland. Og det vil jo sige, at Grønland ikke i fremtiden kan vælge sine egne investorer på de her felter. Det er noget helt nyt.
5: Samtidig med, at Grønland, Danmark og USA altså er blevet enige om aftalen, ja, så har NATO's militære ledere været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som ventes underskrevet i New York i næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, der selv var til stede under konferencen.
8: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlands spørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
5: Den står på mest skyet vejr, og der er også perioder med regn og byer, og i løbet af natten fortsætter regnen flere steder. Temperaturen er op mellem 15 ned til 12 og 15 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
9: Det her er P1.
10: For at man lige kan skelne jer fra hinanden, vil jeg så lige starte med at sige jeres navn og titel.
11: Ja. Jo, jeg hedder Kasper Junge, og jeg er medstifter af Computerloft.tech.
12: Jeg hedder Anders Søgaard, jeg er forsker.
13: Jeg hedder Therese Moore, jeg er journalist ved Ingeniøren.
14: Jeg hedder Marie Høst.
10: Og jeg hedder Marcel Misafart, jeg er tech-analytiker i DR. Godt, så er krisestaben samlet. Mødet kan starte.

0: Det her er Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. I en særudgave af Prompt, jeg har indkaldt tre af vores allerbedste venner til krisemøde.
1: Tak fordi I vil komme. Det er det, vi er meget glade for.
2: Ja. Det var sådan, det lyder meget alvorligt. Med
0: det. Ja. Det er også meget alvorligt. Altså, jeg ved ikke, om du har læst nyhederne, men jorden er faktisk ved at gå under.
1: Jo, jeg har godt set det.
0: Et krisemøde dedikeret til at handle om alt det palaver, der foregår lige nu om kunstig intelligens, der påstås at gamble med menneskehedens eksistens. Folk helt inde i de virksomheder, der bygger verdens stærkeste AI, er begyndt at sige, at kapløbet går for stærkt. Nogle mener simpelthen, at ja, det kan ende med menneskehedens udslettelse. Og samtidig så har vi en amerikansk præsident, der siger fortsæt. Så spørgsmålet er, er det en hoax, som Donald Trump siger?
1: Ja, det han kalder det, ikke?
0: Eller, det er en hoax.
1: Ja.
0: Eller er der noget i det her? Og ikke mindst, hvordan løser vi det?
1: Ja.
0: Og jeg er meget glad for, at du kom, Marie. Du har været syg hele ugen.
1: Jeg sidder meget langt væk fra jer, håbede I. Men jeg er også glad for at være her. Det er et vigtigt emne, jeg har virkelig lyst til at snakke om det.
0: Vi har fire runder, vi skal igennem, og en special guest, vi ringer til lidt senere.
3: Ja. Det er spændende, mand.
1: Ja.
0: Men Marie, vil du ikke bare lige,
1: Hvad skete der? Okay. Jacob Coxon, AI-researcher hos Anthropic, han skrev en lang post på X her den 8. september, hvor han fortæller, at han siger op. Han vil ikke længere deltage i AI-udviklingen, som den foregår lige nu.
4: AI is used to make itself more intelligent. So you can take an AI and give it the problem of AI research. Just like currently they've given it math research. You could make it do the tasks that we're currently doing, and then you get what's called an intelligence explosion. The AI just gets smarter and smarter with no human involvement necessary.
1: Han arbejdede med pre-training i 3 år, først hos OpenAI, derefter hos Anthropic. Det var kun i 4 måneder. Han siger simpelthen, at ingen af de her 2 virksomheder handler ansvarligt. De kaster sig direkte ud i selvforbedrende superintelligens, det er i hvert fald målet, og gambler på den måde med vores liv, ikke? Og han har så været hele mediemøllen rundt, kan man vist roligt sige. Altså, så er der en masse fra branchen, der bakker ham op. Der er flere, der har sagt op. Politikere fra begge lejre i USA siger også, der skal handles politisk, mest demokraterne. Og så i lørdags, der udgav Dario Amodei, CEO for Anthropic, så et essay som reaktion. Det er jo sådan, man kommunikerer i AI-branchen, må man forstå. Man skriver essays, ikke?
0: Jeg skal også bare skrive et essay.
1: Han skriver, at de skal sætte farten ned. Han skriver, at de skal give eksterne kontrollanter løbende adgang. Han skriver en masse andet også.
5: I won't lie to you, there are real dangers. And I think for too long, the industry lied to people about the fact that this technology had risk.
1: Så siger Elon Musk, Dario's right. Sam Altman går ud fra OpenAI, Demis Hassabis fra Google DeepMind, de siger, de er også enige. Men altså, som du siger, Trump er jo ikke enig. Han siger, det er en hoax.
6: And I'm telling you, it's all a hoax. The data centers are great, and they make people wealthy, and they make states wealthy, and it's the oil of the next 20-25 years. It's bigger than the internet and the AI, you know, much more so.
0: Ja.
1: Den, der vinder AI, vinder. Punktum. Det betyder også, at vi skal ikke lade Kina komme foran, ikke?
0: Ja. Okay. Lad os prøve at forstå, hvad er det for en udvikling inden for AI, Coxon er bange for? Hvorfor er nogle af de mennesker, der ved mest om AI, mere bange for det i dag end for 1 år siden? Hvad har han ligesom set? Han taler om det her recursive self-improvement, altså AI, der er i gang med at bygge den næste generation af AI. Hvad er det, vi taler om der?
7: Ja, recursive self-improvement, det er jo den helt store, altså hotte, det helt store hotte emne over i Silicon Valley i øjeblikket.
0: Aha.
7: Og det har jo noget at gøre med, at mange af de her ingeniører, de her forskere, der sidder og altså, der ligesom sidder inde i de her labs og bygger den her kunstig intelligens, de bruger jo også kunstig intelligens til at kode med, fordi AI-agenter er et fuldstændig altså spektakulært vanvittigt brugbart værktøj i forhold til at skrive kode som softwareingeniør eller forsker for eksempel. Ikke?
0: Ja.
7: Så på den måde bruger de jo på en måde AI til at udvikle AI. Og kan man sige, ikke? Fordi de bruger AI til at skrive en masse af koden, de instruerer den til at skrive en masse af koden, og så på den måde udvikler AI sig selv.
2: Jamen, er ideen med det her, ikke, som jeg har forstået den her altså, hypotese, som det jo egentlig er, at den kunstige intelligens ligesom vil kunne begynde at udvikle sig selv, forbedre sig selv, uden menneskelig indblanding, uden at der er et menneske, der siger, okay, nu skal jeg lige optimere lidt i den her retning, eller i den her retning, eller gå den vej. Men simpelthen, at maskineriet begynder at overtage selv. Og der, altså det er sådan, jeg i hvert fald forstår hypotesen sådan overordnet set. Men der, som jeg hørte både fra Anthropic, men også sådan generelt i videnskabelige kredse, så altså er vi altså ikke der endnu.
7: Nej. Men man kan sige, der er jo nogle helt klare incitamenter i den her, hvad skal man sige, det her space om, at de gerne vil være forrest, længst fremme, kan man sige. Ikke? Og når man bruger de her agenter til at kode med, til at udvikle med, det ser vi, altså det sker dagligt, i min verden i hvert fald, så det er utroligt nemt at bruge de her agenter til at udvikle en masse ting, som man faktisk egentlig ikke selv forstår, og som man ikke selv har overblik over. Det tror jeg, alle, der har arbejdet med at programmere med AI-agenter, ved. Og der er teorien, så vidt jeg forstår det, at man, fordi de er så gode til at levere resultater, de her agenter, så overleverer man ligesom mere og mere sådan, hvad skal man sige, brain power til dem, og fordi der er den her gulerod for enden af der er de her resultater, de kan, hvad skal man sige, skabe, så overgiver man mere og mere af sin forståelse til dem, så det ligesom er agenterne, der har forståelsen i virkeligheden af systemerne, og det er dem, der ligesom bygger det.
3: Alt det, Kasper siger, jo rigtigt, men når man skal oversætte det til et trusselsbillede, så er der mange præmisser, der lynhurtigt kommer i spil. Altså en ting er, at man eksperimenterer med rekursiv selvforbedring i relativt lille skala. En del af den fortælling bliver Silicon Valley ret hurtigt, at lige om lidt, så står vi over modeller, der forbedrer sig lynhurtigt med eksponentiel hastighed. Mm. For at komme fra det ene sted til det andet, skal man forbi et par forhindringer. Den ene forhindring lige nu, det er, at når vi taler om at træne modeller i den skala, som de modeller, du bruger som værktøj, de modeller, som er, kan man sige, centrum for den offentlige samtale om kunstig intelligens, for at træne dem, så skal man have et budget på omkring 2 milliarder dollars. Det skal sprogmodeller også. Det tager enormt lang tid, så hvert trin i den her potentielt eksponentielle udvikling er enormt dyrt. Selv de største af de her firmaer har råd til at træne måske 10 modeller af den her slags.
7: Ja, så det er helt klart begrænset af computerkraft til rådighed. Der er en kæmpe begrænsning i det.
3: Og selv hvis man tror på, at det er en eksponentiel udvikling, lad os sige, at de her modeller de bliver 5% bedre hver gang, så er 10 modeller eller 20 modeller nok til at få en model, der er 1,5 gang bedre eller 2,5 gang bedre. Mm. Så fordi at de her trin er så dyre, så kan selv en eksponentiel udvikling gå relativt langsomt, i hvert fald indledningsvis. Den anden ting, det er, at når man taler om den her eksponentielle udvikling, så gør man det jo baseret på nogle historiske datapunkter. Og det er altså fuldstændig umuligt at se forskel på en eksponentiel udvikling og en anden udvikling, der tager over tid. Det, man i matematik for eksempel kalder en sigmoid udvikling, baseret på de første par datapunkter. Altså, vi ved ikke, om det her det kan fortsætte. Mm. Der er jo også nogle fysiske grænser for, hvor store det, modeller vi kan lave, og hvor fede modeller vi kan lave.
7: Det er det, der ligesom er historien, ikke?
3: Det er det, der er historien. Og så der er bare sådan et gap mellem, at ja, vi leger med rekursiv selvforbedring, og det ser en lille smule kaotisk ud, og måske også potentielt farligt, men det er ikke det samme som, at vi ser ind i en fremtid, hvor tingene begynder at gå eksponentielt hurtigt.
1: Okay, men det behøver ikke gå så hurtigt, som de beskriver, men hvad er de farlige skridt ved det? Bare lige sådan for, altså, er det fordi, man ikke har overblikket, man kan ikke følge med længere? Hvad er det, eller stopper man bare med?
7: Undskyld, hvis jeg taler for meget her, men jeg tror virkelig noget af det. Anders og mig var jo i studiet her for noget tid siden og, til en doomersnak. Siden dengang er der sket noget, som har haft, som gjorde, at jeg har også en podcast, hvor vi snakker om det her, hvor vi blev nødt til at holde krisemøde, fordi vi synes vi tænkte, det var vigtigt det her. Og det er jo det her OpenAI AI rogue agent angreb på Hugging Face, hvor at en sværm af, altså, jeg tror det måske der er 1200 agenter, ligesom arbejdede sammen over flere uger på at først og fremmest bryde ud af OpenAI's infrastruktur ved at kædede to sikkerhedshuller, som ikke var kendt af nogle mennesker sammen, for at komme ud på det åbne internet, og så bryd ind i Hugging Face's infrastruktur ved at finde en tredje, det man kalder for en zero-day vulnerability.
0: Altså et sikkerhedshul.
7: Et sikkerhedshul, ja. Lige præcis.
0: Og den er der jo, jeg kan se, du rynker lidt på næsen, Therese, det er jo fordi, hvorfor rynker du ind på næsen?
1: Måske bedre, du svarer på det,
0: i stedet for at jeg analyserer, hvorfor du rynker på næsen.
8: Jamen, fordi jeg tror, altså der er jo kommet, der bliver ved med sådan at komme detaljer omkring netop det her, den her Hugging Face incident. Men der bliver bare ved med at komme nogle detaljer ud omkring den her incident, hvor, altså jeg kan ikke lade være med at undre mig. Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at de ikke vil svare på spørgsmål. Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at de ikke har overvåget den her sværm her af AI-agenter, som de bare sat til at køre. Altså basically, så er det jo, jeg hørte nogen sammenligne med at tage en jagthund, og så sætte den efter en hare, altså, og så ikke holde øje med den, og så proppe den om din baghave.
1: Men hvad fortæller det dig, at de ikke vil svare på spørgsmål?
8: Jeg ved ikke rigtigt, hvad det fortæller mig, og det er det, jeg synes er problematisk. Altså, at vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad der egentlig er sket her. Vi ved bare, at man har givet en sværm af AI-agenter
2: et helt klart mål, et problem, en opgave, og så har man sat dem til at løse den her opgave. Og et eller andet sted, så er jeg lidt sådan i forhold til det der med at bryde ud af sandkassen, sådan, ja, altså, I har givet de her AI-agenter en helt klar opgave. Der var nogle huller i den her sandkasse, og selvfølgelig bryder de ud.
1: Så det fortæller dig, ja, men... på en eller anden måde, at det er måske ikke teknologien som sådan, der var så farlig, det var mere udviklerne, der ikke tog de sikkerhedsforanstaltninger, som de burde i forhold til en teknologi, der kan det.
2: Altså helt ærligt, så ser det jo lidt uansvarligt ud, hvis vi skal være ærlige. Altså, og det ser også sådan, ja, lidt amatøragtigt ud, med mindre man gør det med vilje, fordi det er jo også en fantastisk historie, ikke?
7: Tøret end-to-end autonome AI-agentangreb ever, ikke?
2: Ja, ja, ja.
7: Så hvad hedder det, uansvarligt? Jeg tror måske, det er jo også et eksempel på, at det kan gå lidt hurtigt.
2: Men får man ikke gjort det, eller får man sat noget op, hvor man måske godt ved, at der er en risiko for... Jeg synes, jeg undrer mig bare over, at man ikke engang har holdt øje med de her agenter her. De har jo kørt løs i flere uger, hvor at OpenAI så ikke har opdaget det. Der er jeg lidt sådan...
3: Jeg tror det er, fordi man skal læse det her som en sikkerhedsevaluering, og det her, det er tænkt som et eksistensbevis. Altså det her, det kan lade sig gøre, hvis der er nogen, der laver lige så, fuldstændig enig i, at det er et meget uansvarligt eksperiment, hvis der er nogen, der laver lige så uansvarlige eksperimenter med dårlige intentioner.
0: Ja.
3: Det, at de her modeller bryder ud af sandkasser, kan heller ikke komme bag på OpenAI. Der er faktisk forløbere, det er ikke så længe siden Anthropic fortalte om, hvordan min gode ven Sam havde modtaget en mail fra den boks, han lige havde forsøgt at lukke ind, ikke? Mens han sad og spiste af Midtjord i parken der i New York. Så der er sådan nogle historier. Og det her, det er, altså, det er jo vildere end at sende en jagthund efter en kanin. Det svarer til at sende 1200 jagthunde ind på hovedbanen og se, om der er nogen, der bliver bidt i benene, ikke? Fordi de her modeller, de interagerer med hinanden, ja, over meget, meget lang tid.
2: Mm.
3: Det her eksperiment, som OpenAI, de har startet, det begynder at gå galt allerede 12. maj, og det er først 19. juli, at de slukker for det, ikke? Så det er 10 uger, hvor de ikke har opdaget,
2: ja,
3: at det er begyndt at gå galt. Jeg tror, pointen med det her, det er at vise, hvor galt det kan gå.
7: Og det vil lave, det kan lade sig gøre, uanset hvor meget, altså du ved, det, uanset hvad OpenAI har...
1: Kommer der en hammer?
2: Du begynder mig selv at sidde og tro med en hammer.
0: Kasper, jeg har hentet en hammer nede i rekvisitten.
7: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det er Lars Lykkes, den han brugte, da han gangede with the banger. Men hvad hedder det? Jeg tager den med nu, fordi nu skal vi lige videre til næste punkt.
7: Det skal vi.
0: Jeg har taget en rød knap med. Den her knap, den kommer til at stoppe al AI-udvikling de næste 2 år. Og nu laver vi håndsoprækning. Hvor mange synes, at vi skal trykke på den her knap? 3, 2, 1.
3: Det er et tavle spørgsmål. Jeg har med mange præmisser der.
7: Er det, altså, også Kina, eller sådan... alle,
0: altså,
7: så alle adlyder bare sådan nu af.
0: Ja.
3: Det er fedt, det er det første, du siger.
7: Jamen, jeg tror, problemet er jo, at der bliver konkurreret, for eksempel mellem USA og Kina, ikke?
0: Ja.
7: Så,
0: hvis vi nu aftalte...
7: Hvis jeg trykker på den knap, og det kun var USA, der stoppede,
0: ja,
7: så ville jeg ikke trykke på den.
0: Okay.
7: Men jeg måske overvejer, hvis det var alle. Altså sådan,
0: ja. Trykker på den knap, og så er der ingen lande, ingen kontinenter, må lave superintelligens, må udvikle videre på AI. 2 år holder vi en pause. Er der nogen, der er fristet af at trykke?
1: Ja.
0: Du er fristet?
1: Jeg er også lidt fristet.
0: Du er også fristet?
1: Ja.
2: Jeg vil gerne forklare, hvorfor.
0: Gør det.
2: Det har ikke noget med noget af det her at gøre. For at være helt ærlig. Det er simpelthen klimaaftrykket, jeg tænker. Mm. Altså, jeg tror lige, jeg har en lille smule behov for, at vi lige tager et par skridt tilbage i forhold til det klimaaftryk, som der også er ved at træne de her altså gigantiske modeller. Og så måske faktisk kigge lidt på Kina og kigge lidt på, hvordan de laver modeller, som er, altså, jo er lige så gode, næsten bevares. Men man har et noget mindre klimaaftryk.
7: Men det kræver også AI-forskning at gøre mere effektiv.
1: Ja.
7: Så er det...
1: Ja, det er faktisk et ret godt spørgsmål, Kasper. Må vi kigge på det AI, vi har lige nu? For det tror jeg også var mit sådan, okay, vi videreudvikler ikke, kan det lade sig gøre? Og så fange tid i bruge den teknologi, som faktisk findes lige nu. Mm. Altså at prøve at finde ud af, hvordan vi bruger den bedst.
0: Ja.
7: Okay.
0: Men når du trykker ikke på knappen?
3: Men jeg synes, der er rigtig god grund til at overveje, om vi lige nu i blinde skal udvikle større og større modeller i håb om, at det løser et eller andet problem, som vi ikke helt har defineret.
0: Og det er det, vi er i gang med?
3: Det er det, vi er i gang med. Jeg synes, det giver mening at sige, prøv lige at høre, lad os sørge for, at de modeller, vi har trænet, den teknologi, vi har udviklet, løser de problemer, vi kan løse med den teknologi, før vi går i gang med at udvikle en endnu vildere teknologi, medmindre der er nogen, der har en virkelig god case. Altså, jeg vil gerne være fortaler for sådan en ansøgningsprocedur, hvor man i det mindste har defineret et problem, inden man gik i gang med at udvikle teknologien. Det er generelt god skik. Så er der noget med den her sådan træning med reinforcement learning, altså nogle long horizon modeller, som er grænsende til det lidt uansvarlige, i hvert fald når man gør det i den her skala, som jeg også synes, vi skal bekymre os for. Det er ikke det samme som, at vi skal bremse udviklingen af apps til ordblinde eller blinde eller den offentlige administration, som bygger på de modeller, vi alligevel har brugt en masse energi og CO2 på at udvikle.
0: Okay. Så,
1: okay, den knap, jeg den synes, knap var meget god, faktisk.
0: Var en god knap.
1: Ja, den kunne jeg også godt lide.
0: Ja, men det var ikke den knap, jeg havde taget med.
1: Nej, det var det ikke.
0: Okay, lad os gå videre til den næste runde her, fordi jeg vil godt have os til at blive endnu mere konkrete omkring det her doomer-scenarie, som Coxon og de her tech-bosser tegner op. Jeg har læst meget om det her den sidste uge, men der er stadigvæk noget, jeg ikke helt forstår. Vi går fra de her ting, vi snakker om, til menneskets udslettelse. Jeg synes, der er langt. Vi springer ligesom fra superintelligens til, at vi skal alle sammen dø. Men hvad er det ligesom sådan for nogle knapper, der skal trykkes på? Hvordan dør vi? Helt konkret. Kan du prøve at ridse op, Therese, hvad det er, der ligesom gør, at vi dør i det her scenarie, som der så er nogen, der mener, der er 10%?
2: Altså det korte svar er jo nej.
0: Det kan du ikke svare på.
2: Fordi problemet her er jo, nu ved jeg ikke, om lytterne, om I har hørt det interview, som Coxon også gav til The Daily New York Times' daglige podcast. Altså det bliver jo ikke sådan. Det er altså ikke særlig konkret.
0: Så vi skal selv improvisere lidt? Vi skal selv hallucinere lidt, du ved, hvad det er for nogle våben, eller hvordan vi skal dø?
2: Ja, på en eller anden måde. Altså med nogle af de ting, han siger, der bliver det altså bare ikke særlig konkret. Hvilket jeg har lidt et issue med, når man går ud og siger noget, der er så voldsomt og så stort, og som i så høj grad er skabt til at skabe bekymring.
3: At Jacob vil sige, at det er et tagligt krav at stille. Det svarer lidt til sådan en konference for myrer, som skal sidde og tale om risikoscenarier for, at der er nogen, der vil bygge en motorvej på deres tur, ikke? Altså, man skal forestille sig, at de her mennesker har købt så meget ind på ideen om superintelligens. Anthropic, OpenAI, DeepMind bygger alle sammen på præmissen om, at det her, det lige om lidt, er noget med en IQ på 1000, som er et eller andet sted, hvor vi slet ikke kan følge med. Ja. Så derfor kommer vi til at dø af årsager, vi ikke forstår. Det er præmissen. Og derfor
0: det er spændende.
3: Behøver de sådan set ikke at forklare sig.
0: Mm.
2: Men hvorfor siger han så ikke bare det? Det synes jeg.
1: Han, det siger han faktisk også. Han siger nemlig lige præcis, det kommer ikke til at komme med en intention, som vi kommer til at forstå. Men da han bliver konkret på, hvordan vi bliver slået ihjel. Jo, det er to forskellige ting. Ikke? Et er den der med, sådan, hvorfor bliver vi slået ihjel? Den anden er, hvordan bliver vi slået ihjel? Der er det sådan noget med, men de kan jo hacke en drone, der kan slå os ihjel. Ja, og jeg så en på X, der skrev sådan noget med, altså, hvordan vil AI slå os ihjel? Altså, er det sådan en bred GPU, der dukker op i mit dørtrin og sådan tæsker mig?
0: Altså sådan, hvor er vi henne?
1: Ja, præcis.
9: Altså, og brænder dig, fordi
1: og brænder mig. Altså, den der sådan, og der kan man da godt komme ned til sådan, altså, hvad gør jeg? Hvordan er jeg sårbar? Skal jeg tage op i min ødegård off-grid? Hvad skal der ske?
3: Men der er jo mange veje, kan man sige. Hvis man er faldet i gryde med Star Trek og Terminator, så er der virkelig mange veje.
0: Lad os prøve gå den vej.
3: Vi bruger dyr til alt muligt som mennesker, når vi laver gelatine og den slags, ikke? Kunstig intelligens kan jo også, hvis intelligent nok i det her narrativ, bruge os. Altså, få os alle sammen til at tage livet af os selv ved at game vores psykologi, eller få os til at slå hinanden i. Der er masser af veje, ikke?
1: Du tænker også, at vi kan blive en del af en eller anden industri, ligesom dyrene er en del af en industri.
3: Hvis man læser Jutkowskis bog, for eksempel, som jo er sådan en form for ypperste præst inden for det her miljø.
0: If altså anyone builds it, everyone's gonna die.
3: Så er mennesker også en vej frem for kunstig intelligens, altså et medie til at udøve, eller til at lave ballade, ikke?
0: Ja, jeg tror aldrig, vi har sagt gelatine i det her program før.
3: Rigtigt?
0: Nej,
1: men, det
0: skal vi
1: tænke. Men det kan vi vel godt producere som mennesker, det er vel rigtigt, ja.
0: Nu er det blevet sagt.
1: Men betyder det ligesom, at AI lægger elnettet ned, men, altså mere realistisk, end AI slår os ihjel?
9: Men det er jo så nemlig det, fordi så er der jo det der med, okay, vi kan jo bare trække stikket ud, det er fint. Men man kan ikke, altså, jeg kunne godt forestille mig et scenarie, hvor de her agenter, det viser de jo også jo i den her Hugging Face-sag, at agenterne begynder jo ligesom at tænke i, hvordan kan vi skjule de ting, vi gør for menneskerne og vores adfærd, sådan så at, og det er jo sådan, det gør de, ikke? Og der kunne man jo sagtens forestille sig, at de også kunne tænke i, jamen, hvordan kan vi komme, altså hvordan kan vi omgå det her med, at de ikke kan slukke for os? Hvordan kan vi ligesom hacke os ind i nogle server, der står nogle andre steder, som der, dem, der har dem, måske ikke opdager, og lave det, man kalder for en rogue deployment, altså deploy sig selv på andre fysiske maskiner og kunne arbejde derfra, sådan så når de slukker, tager stikket i OpenAI's datacenter, så kører de bare videre.
0: Fordi at de ting, igen, de tænker ikke, men i det her billede, de tænker, at... Ja, hvis vi skal opnå det her mål, så nytter det ikke noget, at der bliver slukket for os.
9: Ja, og det er ikke, fordi de er onde. Det er ikke, fordi de bare er blevet sat på en opgave. De har fået en eller anden prompt, ikke? Og så gør de ikke den vej. Og så kan man ligesom forestille sig, at de kan få mere og mere adgang sådan fysisk til fysiske systemer også på den her måde. Ja, og så begynder med biovåben og autonome droner og sådan nogle ting, og begynder ligesom at...
0: Aha, ja. Så der er noget droner, og måske noget medicin, noget virus.
9: Ja, ja.
2: Altså, der er jo en del i cybersikkerhedsmiljøet, der bekymrer sig enormt meget omkring det her med operational technologies. Det vil sige, altså, teknologi, der ligesom er ude og styrer vores fysiske verden. Helt konkret, så er det jo sådan noget som IT-systemer i vandværker. Vi har 2.000, ja, omkring 2.000 vandværker alene bare i Danmark, som kører på, for at sige det pænt, security through obscurity.
0: Det, hvad betyder det?
2: Det betyder, at de IT-systemer, der kører i rigtig meget af vores operationelle teknologi, det der styrer vores vandværker for eksempel, det er nok ikke sådan sindssygt godt sikret, for at sige det mildt. Det er gammel teknologi, det er legacy-teknologi.
0: Windows XP.
2: Ja, præcis. Og det har historisk ikke været noget problem, fordi netop security through obscurity, og der er 2.000 vandværker, og hvem i alverden har ressourcerne til at skulle sende altså, russiske hackere ind i 2.000 vandværker?
9: Der er en begrænsning på, hvor mange mennesker, der rent faktisk kan finde ud af at hacke de her systemer.
2: Præcis.
9: Hvor den grænse, den bottleneck er ligesom en anden historie.
2: Den bliver rykket nu. Her nemlig. Ja.
10: Lad os lige få og det sidste kommentar.
3: To ting. Den ene ting, det er, at hvis de der server, de rent faktisk skal undgå at blive slukket for worst case, altså de bliver opdaget, så skal de kopiere sig selv. Det tager stadigvæk rigtig, rigtig lang tid og er let at holde øje med. En anden ting, det er, at som du nævner, det der russiske hacker i St. Petersborg, der sidder jo allerede swarme af 1200 misaligned hacker og
0: altså mennesker.
3: I mange år.
0: Mennesker.
9: Og hvis de så også får 1200 agenter hver, ikke?
3: Ja, ja. Og det er nemlig det. Ja. Det her, det er ikke, i hvert fald lige nu, medmindre man abonnerer på Superintelligens, en ny slags risiko. Det er bare en risiko, der er blevet skruet en lille smule op for.
0: Mm.
2: Præcis.
0: Okay, I gang with the banging. Og nu skal vi til at tage løsninger.
2: Den der så meget.
0: Ej, jeg er så glad for den. Og jeg har også taget en fastnet-telefon med, som jeg ikke ved endnu. Det er nu, jeg skal bruge den.
10: Det er det faktisk.
0: Det er faktisk nu,
10: den
0: skal
10: er så flot.
0: Ja. Vi skal nå at tale hype. Altså den kritiske side, men inden vi gør det, så er vi nødt til lige at tage løsninger. Vi har det her ustoppelige kapløb mellem Kina og USA. Det er sådan lidt ligesom med klima, tænker jeg. Altså der er det her fangernes dilemma, at alle vil være bedre stillet, hvis vi bare samarbejdede, men man har hver især sine grunde til at lade være med at gøre det, og imens så brænder kloden, ikke? Og dem vi skulle lave, eller USA skulle lave en aftale med, det var jo Kina, må man sige.
10: Det er altså, det, vi hører.
0: Det er det, vi hører, fordi ja, at EU virker ikke så farlig med deres AI-modeller lige nu. Ja, Kina laver modeller, der konstant bider de amerikanske i haserne. Så hvad siger Kina til det her, at der er opstået den her panik i Vesten? Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af. Så nu skal vi have fat i vores special guest. Det ville jo selvfølgelig være fedt, hvis det var Donald Trump.
10: Eller Xi Jinping.
0: Som ringede ind, ligesom i den der anden podcast.
10: Ja, han ringede lige til Jensen Huang, mens han var på scenen.
0: Ja, eller ja, Xi kunne også have været fedt.
10: Ja, det kunne. Ja,
0: men den tredje fedeste gæst, vi kunne have med, det er Philip Royen, vores Asien-korrespondent. Ham ringer jeg til nu. Philip?
11: Ja.
0: Oi.
10: Hvordan?
0: Dejligt, du vil være med.
11: Tak, fordi jeg må.
0: Må du altid. Hvordan ser den her debat, vi har snakket om, ud i Kina, altså når de her amerikanske AI-chefer pludselig siger, at nu går det altså for stærkt, og er det noget, der sådan bliver det taget alvorligt i Beijing?
11: Ja, det bliver taget alvorligt, men altså det er stadigvæk sådan generelt i AI-kredse, altså blandt de her labs og de forskellige researcher, der sidder der, nogle af cheferne taler om det, har egentlig talt om det på lidt lavere niveau, men sådan simultant med amerikanerne. Det er mere interessant i hvordan det politiske system ser det. Altså, i USA opfordrer de her AI-selskaber jo til, at de skal blive reguleret, eller de skal blive enige om at indgå et eller andet form for pause i de her modeller, ikke? Hvorimod i Kina, der forventer de her AI-selskaber jo, at det er regeringen, der skal gøre sådan noget, og det bliver regeringen, der gør sådan noget, hvis de er bange for at miste kontrol, ikke? Så på den måde, alle dine fordomme omkring, hvordan det kinesiske system fungerer, kan jeg hermed bekræfte.
0: Det var derfor, jeg ringede, så tak for det.
11: Ja, jeg ved, jeg har begyndt at læse enormt mange koldkrigsbøger.
0: Okay.
11: Og virkelig, Vladislav Zubok har skrevet endnu en fremragende bog om den kolde krig, om at ligesom at forstå det der atomkapløb, regulære atomkapløb, der var dengang. Og noget, jeg fandt ret interessant i hans seneste bog her, det er den beskrivelse af det sovjetiske system, der hedder Dead Hand, hvor Sovjetunionen udvikler det her system, som gør, at hvis nu hele deres kommandostruktur bliver smadret ved, at amerikanerne først går til angreb på russerne og altså tager lederskabet ud, så der er ikke nogen til at træffe beslutningen, så laver de den her Dead Hand-installation, som gør, at hvis de nede i en bunker, der sidder nogle mennesker, som så også har kontrol med atomraketterne, og hvis de ikke kan komme i kontakt med lederskabet i Moskva, så vælger de bare at trykke på knappen, ikke? Og det er sådan lidt AI-agtigt, ikke, på en eller anden måde, det der med at have sådan et semi-automatisk system, der skal gå til modangreb, hvis nu modparten er gået til angreb. Så jeg tror, der er ret mange interessante koldkrigsanalogier i den her tid, vi lever i med kunstig intelligens.
0: Føj for den lede, den bog skal jeg ikke læse lige forløbet, tænker jeg. Men hvis vi lige skal give folk et overblik over, hvad det er, der foregår mellem Kina og USA, det er jo ikke sikkert, alle følger lige så meget med, som vi gør, må jeg antage. Den amerikanske podcaster Ezra Klein havde et meget sjovt billede af det her kapløb, hvor han siger, det er ligesom speedbåden og wakeboardet. Altså, USA sidder i den her speedbåd, og Kina prøver hele tiden at følge med, og så siger USA, at de er lige hælende kineserne, så vi må sætte farten endnu mere op. Men samtidig bliver Kina jo så trukket med. Hvordan har de det med, at amerikanerne står og råber, at det her det er farligt, og Kina trykker speederen i bund, og sådan hele det her kapløb? Sådan...
11: Altså, metaforen der er jo ret god, fordi det, vi har hørt fra de store amerikanske selskaber, er, at det kineserne gør, det er, at de destillerer de amerikanske modeller. Og det vil sige det der med, at de prompter amerikanerne for at lære, hvordan amerikanernes AI fungerer, og så bruger de så det til at træne deres egne modeller.
0: Så de bruger Claude for eksempel til at træne DeepSeek, eller deres næste model?
11: Ja, ja, lige præcis. Og der var en stor Anthropic-rapport her for en uge siden, der lidt druknede i vores Doomer-ven der. Men der var egentlig et ret udførlig beskrivelse af, hvordan det bliver gjort i Kina, og hvordan altså stort set alle labs i Kina, de gør det her med at destillere. Der var også nogle endnu bedre historier om, hvordan nogle af dem faktisk bare laver en rapper på Anthropic. Altså, så de, når du går ind og spørger Quen eller DeepSeek eller Moonshoot, så får du faktisk, så går den direkte til Claude server, og så får du svaret derfra. Og der var nogle fantastiske historier om, at sådan kinesiske militærforskere, der sidder og udvikler våben og angrebsplaner for Taiwan, de var bare ind på amerikanske servere, hvilket ikke er en fantastisk historie for det kinesiske sikkerhedsapparat, ikke? Men så det er det, der ligger i den der wakeboard-analogi, ikke? Altså jo mere amerikaner, jo bedre amerikanske modeller bliver, jo hurtigere, jo bedre bliver kinesiske modeller også. Og det er jo sådan en eventlig diskussion om, hvor langt de egentlig er bagud. Altså vi taler, nogen siger 4 måneder, andre siger 1,5 år eller sådan noget. Men det, der er sikkert, det er, at udviklingen herude går mindst lige så hurtigt som i USA, bare med en smule lag.
0: Ja, okay. Men altså, det vi skal frem til er vel, at der skal laves en eller anden form for en aftale mellem Kina og USA. Det er i hvert fald det, som Dario Amodei fra Anthropic foreslår, at ligesom skal løse det her. Er det noget, man nogensinde kan forestille sig kommer til at ske?
11: Lad mig starte med at sige, at Dario Amodei er ikke den mest populære mand i Kina, fordi han jo ligesom er faldet ind i den der National Security Initiative idé om, at vi bliver nødt til at vinde AI, fordi ellers så vinder kineserne, og så får vi global kommunistisk AI. Og det har han banket på i faktisk et halvt års tid nu, og det gør ham ikke så pokkers populær i Kina, så det er ikke ham, de skal sende ud og forhandle her. Men altså, ellers så er ideen jo god nok, altså tilbage til Sovjetunionen-analogien, ikke? Altså, der, det der med, at man kan sætte sig fra øverste hold og blive enige om, at det her, det er reglerne, det er det, vi spiller efter, og så sørge for, at der er noget mere kommunikation om, hvordan, altså hvis Anthropic ved, at deres modeller slipper ud af de her sandkasser og render rundt og laver ravage på nettet, så finder de ud af, hvorfor de har gjort det og hvordan det kan være, og så er det jo ret interessant for de kinesiske selskaber, hvordan det er sket. Så udvekslingen af den der viden om, hvordan de her ting kan undgås, er jo enormt vigtig. Problemet er jo så, at de ikke stoler på hinanden. Så Anthropic, OpenAI, Gemini og hvad de ellers sidder, er jo bange for, at hvis de giver deres hemmeligheder til kineserne om, hvordan deres modeller fungerer, så nakker kineserne bare de hemmeligheder.
0: Ja, det har de jo så også vist, at de er villige til at gøre, kan man sige, ikke? Jamen, hvad skal vi så gøre? Hvis ikke der kan komme nogen aftale, så går det hele jo galt, det er det, vi hører.
11: Ja, jeg ved det ikke, Marcel. Jeg er sådan lidt... Altså, en ting, jeg kom til at tænke på, det er det her med, at måske først og fremmest, sådan helt basalt, så skal de blive enige om, altså terminologien. Simpelthen sætte sig ned og tale om, hvad betyder det, når I taler om loss of control? Altså tab af kontrol, det som de taler meget om i de store labs i USA nu, ikke? Hvad betyder det i en kinesisk kontekst? Altså rent sådan direkte oversat, men også sådan, hvad ligger der dybere i det også? Altså i forhold til RSI, altså det her med, at robotterne selv kan lære sig selv at blive bedre nu, ikke? Altså, ja. Hvad betyder det i en kinesisk kontekst? Er det præcis det samme, der er her, ikke? Mm. Så de skal faktisk sætte sig ned og lave en ordbog over, hvad det pokker er, vi taler om, når vi taler om kunstig intelligens.
0: Mm. Tak for, tak for besøget, selvom det var deprimerende, at du ikke tror på, at der kommer nogen aftale. Men,
10: tak, Philip.
11: Ja. Hey, nej, undskyld, der kommer en aftale.
0: Der kommer en aftale? Okay.
11: Ja, der kommer en aftale. Det bliver bare utrolig banalt og forudsigeligt. Altså, det bliver sådan noget, at atomvåben skal kontrolleres af mennesker, og vi er alle sammen glade for vores børn, og de skal ikke vandre frit rundt på internettet. Så det er sådan en aftale, der kommer. Så men det kommer ikke til at sænke jeres pidum.
0: Okay. Oh. Tak, Philip. Vi snakkes. Hej.
11: Hej.
0: Ja. Så der kommer ikke nogen sådan brugbar aftale, tænker Philip. Hvad tænker du, Therese?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, ikke med Trump for bordet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men altså, jeg vil så sige, at Dari Amadei, han kommer faktisk med et forslag til sådan forskellige niveauer af aftaler, man kan lave. Det kommer han med i det her essay her, som vi talte om tidligere. Jeg tror godt på, at sådan niveau 1, han taler om, at det vil kunne lade sig gøre. Det er det her niveau, hvor man bliver enige om ikke at lave masseødelæggelsesvåben, eller ikke at lave kunstig intelligens, der kan udvikle biologiske masseødelæggelsesvåben. Mm. Det kunne jeg sådan set godt se, at der kunne komme en aftale omkring, selvom at der jo stadigvæk er noget en del diskussion sådan i forskerkredse omkring, hvor realistisk det egentlig er. Med de modeller, som vi har i dag, der er der faktisk stadigvæk et stykke vej, som jeg hører fremtrædende biologer sige det, så er der altså stadigvæk et stykke vej til, man ville kunne lave sådan pandemier med AI-modeller.
10: Men det føles meget godt at være på forkant med, vil jeg så sige.
2: Ja, det føles nemlig meget godt at være på forkant med, og det er nok også noget, hvor at de forskellige præsidenter godt ville kunne blive enige om, at det er nok en meget fin idé.
0: Fordi det ved vi fra Anthropic, der udgav en rapport for nylig, at det er en af de måder, man måske kunne...
2: Jamen, det har man vidst i årvis. Altså, det har
0: de
2: været...
0: De har set, at det er blevet forsøgt, eller derhenad.
2: Ja, men igen,
0: altså at lave
2: det har vi vidst i årvis. AlphaFold, som er det her proteinfoldningsmodel, som DeepMind kom ud med for... Altså, det er jo år tilbage nu. Allerede dengang var der en kæmpe debat omkring den risiko. Så det er noget, vi ligesom har vidst i lang tid. Det er en diskussion, der har været der i lang tid. Mm. Det kunne jeg godt se, at man politisk kunne blive enige om, også på global plan. Fordi den ligger altså lige til højre benet og siger, selvfølgelig må du ikke bruge en AI-model til at udvikle altså biologiske masseudlæggelsesvåben.
0: Anders?
3: Jeg får bare lyst til at lige sætte sådan en fodnote ved noget, at det er jo et meget kloge og gennemtænkt, det Philip sagde. Det kan nogle gange godt komme til at lyde som om, at der sidder nogle amerikanske virksomheder på den ene side af det her game med en masse forretningshemmeligheder, og så sidder der nogle kinesiske virksomheder på den anden side og prøver at regne ud, hvad forretningshemmelighederne er. De amerikanske virksomheder og de kinesiske virksomheder gør brug af åben forskning. 99% af det, der bor inde i en sprogmodel, er åben forskning, som kinesere og amerikanere og europæere har udviklet over de sidste 20 år. Der er utrolig få forretningshemmeligheder.
0: Så 99% af vejen kan man komme med, der er ikke noget forretningshemmelighed.
3: Og den information ligger i et space, hvor kinesere, amerikanere og alle mulige andre sidder rundt om de samme bord. Det er også stadigvæk sådan, at kinesiske PhD-studerende tager en del af deres PhD-studier i Stanford, og Stanford-studerende tager ret tit til Kina, og vi har den begge to i København. Mm. Så der er information flyder relativt frit her. når de alligevel distillerer nogle af de her modeller, så er det fordi, der er nogle amerikanske virksomheder, der har nogle helt andre budgetter og nogle helt andre muskler. Måske også noget andet erfaring med at træne i meget, meget stor skala, men det handler i virkeligheden om at få adgang, mere om at få adgang til modellerne, end det handler om at få adgang til nogle bagvedliggende forretningsmodeller.
1: Så musklerne i modellerne i virkeligheden? Eller hvad man kan sige?
3: Ja.
1: Ja, okay. Ja.
0: Så når Donald Trump, han taler de her virksomheder op, som, du ved, vi er nødt til at forsvare det, fordi vi har en fantastisk teknologi, så er det lidt bullshit, siger du.
3: De har en fantastisk infrastruktur til at træne de her modeller.
0: De har datacentrene, og de har chipsene.
9: Ja. Det er jo svært at bare lige at replikere som kineserne, det er derfor, de kan virkelig tage en genvej ved at destillere de her modeller, fordi så behøver de ikke at, altså, så kan de komme hurtigere hen til et rigtig godt resultat.
3: Blandt andet jo, fordi at de fleste chips bliver produceret i USA, og der er grænser for, hvor mange de vil sende til Kina.
0: Og det føler vi os så lidt for fine til også at gøre i Europa. Fordi ellers så kunne vi jo så have nogle modeller, der kun var et halvt år bagud. Men det har vi så ikke lyst til.
9: Jeg ved det ikke, men jeg kunne godt forestille mig, at man i Europa var lidt for lyd, altså lov. Man følte lovligt for meget til ligesom at gøre de der ting.
0: Mm-hmm. Der tales om en kill switch. Altså ideen om, at hvis det her går amok, så kan vi jo bare trække stikket. hvordan ser sådan en kill switch ud i praksis?
2: Vil du dræbe matematik?
0: Hvad for noget?
2: Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, vil man trække stikket på matematik? Der er jo også åbne modeller, og altså, der bare ligger derude.
0: Jeg ved det ikke.
2: Jeg kan simpelthen
0: ikke
2: se det.
9: Jeg tænker, med en kill switch menes der en stikkontakt, ikke? Hvor der er nogle server, der er sat til, og så hiver man den ud. Ikke? Og så kører serveren ikke mere, og så
1: det ligner lidt den knap, der står her på bordet. Ja, man trykker på den, og så afbryder man alt, hvad der er.
0: Så hvis der går et eller andet galt, og du ved, Darry Amadei, han snakker om, at hele internettet kan blive overtaget inden for 6-12 måneder. Hvis det sker, så forestiller man sig så, at jamen, så trækker vi bare stikket i serverpakken.
9: Ja, og det er jo så det, hvor at, det, som folk frygter, det er, at det her kan gå ud af kontrol, sådan så at de her agenter, de ligesom replikerer sig selv over, altså hacker sig ind i andre systemer og breder sig til det større internet og ligesom indlejrer sig, sådan, ligesom en virus i virkeligheden i andre computere og finder en måde, ikke, altså det er et svært opgave, men de er jo rimelig ihærdige, de her agenter, at få modellen sendt over internettet hen til en anden GPU, altså en anden AI-computer, som kan køre dem. Så er det svært ligesom bare at hive stikket ud, ikke? Fordi så er den allerede i Kina og i Europa og i hvor.
1: Men som jeg forstår det, kunne den kill switch også være at bombe datacentre i andre lande, for eksempel? Altså sørge for ligesom at slukke for computerne?
3: Det her, det er stof, som science fiction film har gjort af, ikke? Hvis jeg har set Mission Impossible, så handler det om en computer, som bryder ud og lige pludselig infiltrerer internettet, deler sig alle mulige steder, og lige pludselig så bor den i stikkontakter, i mikrofoner og alle mulige steder, ikke? Altså, lige nu, der er de her sprogmodeller, vi snakker om, det her eksperiment, som Kasper snakkede om, Hugging Face-skandalen, handler om 1200 kopier af en GPT-5-agtig model, ikke? En GPT-5-agtig model kan ikke køre fra alle datacentre i hele verden. Den kan slet ikke køre i stikkontakten eller på din hjemmecomputer. Det vil sige, at den kan bo relativt få steder. Hvis den skal flytte sig nogen som helst steder, så tager det uger, i hvert fald, for den at flytte sig nogen som helst steder hen, og der er få steder, den kan gå hen. Så lige nu, givet det hardware, vi nu har adgang til lige nu, så er det her scenarie en lille smule tænkt. Det er også sådan i dag, at i et smart ur, smartwatch, så er der lige så meget regnekraft, som der i gamle dage var i noget, der fyldte sådan en container nede i kælderen på en villa ude i Valby, da Danmark fik deres største computer. Så hardware udvikler sig også. Det udvikler sig bare i et lidt andet tempo, og det er i hvert fald ikke rekursivt selvforbedrende.
9: Nej.
3: Og lige nu er der sådan en fysisk grænse for, hvor

0: i GPT-5-kategorien noget tid endnu.
1: Noget tid. Det var politikers svar. Jeg er nysgerrig på den der, altså den der lovgivning, eller hvad kan man sige, de der regler, har jeg lyst til at sige, som de selv gerne går ud og siger, de vil have. Det er jo det, der er. Anthropic, OpenAI, nu går de ud og siger alle sammen. Og Elon Musk. De går ud og siger, at de gerne selv vil have nogle regler. Ja. Så får de skudt i skoene, at de regler vil kun være godt for dem. Hvad er det for nogle regler, de forestiller sig, at de gerne vil have, og hvordan vil det have en indflydelse?
2: Jamen, altså, hvis man læser det her essay her igen, jamen, det, der jo bliver talt om, det er, at vi skal have nogle eksterne auditors ind, nogle teams af folk, der kan finde ud af at kigge de her modeller.
3: Og de andre igen. Frontier Labs, ikke? Altså, så OpenAI, de tjekker Anthropic, og Anthropic tjekker altså OpenAI. Altså, så der er nogle incitamenter der, ikke?
2: Det, som Dario Almedag faktisk skriver, det er, at det skal være helt eksterne, og gerne nogen fra statsligt hold. Altså, så du simpelthen får sådan noget, jeg ved ikke, sådan noget særlignende eller sådan noget den stil. Så man nogle helt eksterne, som kommer ind, tjekker modellerne, har mulighed for at se alting, altså har simpelthen adgang på niveau med medarbejdere, der sidder og bygger det her, eller sidder og ligesom laver sikkerhed i de her modeller her, for at tjekke det igennem. Men der tror jeg også bare, en del af grunden til, at der så kommer noget kritik af det, det er, jamen, hvad gør du med open source modeller? Hvad gør du med modeller, som bliver bygget af rigtig mange mennesker i sådan en pooled effort? Mm. Der er jo ikke nogen, der kan altså gå ind og så sige, at det der, det skal så fjernes igen. Eller det bliver sådan lidt mudret. Og noget af det, der er en frygt for, det er, jamen, er det så fordi, at man gerne vil have lukket ned for alt, hvad der hedder open source udvikling af det her?
4: Jeg kunne godt tænke mig at spille et klip for jer nu. Fordi er der en, der kunne stoppe det her? Så er det vel Donald Trump? Eller hvad? Altså, vi har de største tech-CEOs, de er blevet enige nu. Vi vil gerne lovgives. Det her skal under kontrol. Hvad siger Donald Trump? Og der var en situation i den her uge, hvor han simpelthen ringer ind til et form for talkshow eller en podcast, tror jeg, de optager, som Jensen Huang er med i fra NVIDIA. Og det er bare simpelthen et guldklip.
5: Hold on, sir. We're getting a microphone.
6: Mr. President. Yes. You're now talking to the planet.
7: You see, the great thing about life is that Jensen can develop the most complex computer chip in the world that nobody can copy for 10 years, but he can't figure out how to put me on speaker. We have to remember this one. So,
8: roasted. No,
7: the AI, it's almost as conspiracy, and the happiest group is China, and China's very happy. And I'm telling you, it's all a hoax. The data centers are great, and they make people wealthy, and they make states wealthy, and it's the oil of the next 20, 25 years. It's bigger than the internet and the AI, you know, much more so. And they're just playing right into the hands of a lot of people that don't want to see it happen, and that could be political people, and it could also be China. And we're not going to let that happen. It's a hoax. And
6: you're right. We're not going to let that happen, sir.
7: No, we're not going to let it happen. The robots are not going to be taking over the world, and that's not going to happen. You know, my uncle was...
4: Ja, så er stoppen der. Så Trump, han har styr på det. Robotterne kommer ikke til at overtage verden. Bare rolig, venner.
2: Man skal bare have en stærk og klog præsident i USA.
1: With a high IQ.
4: Yeah. No, we need a high IQ president.
1: Ja, det er det eneste, vi har brug for.
4: Det skal han betyde. Hvad er det for en alliance, vi ser her mellem Jensen Huang fra NVIDIA og Trump, som så, du ved, er lidt uenig med Elon Musk og Sam Altman og Dario Amodei og så videre. Hvad er det, vi ser her?
2: Jamen, altså, Trump, han har jo ikke lyst til overhovedet at stoppe det her. Jeg tror måske også, at der er noget med, at han har lige nogle andre ting med den der krig der i Iran og sådan lige noget oliepris og lidt af hvert og et midtvejsvalg. Han har nogle andre ting at koncentrere sig om lige nu.
4: Ja.
2: Han gider ikke at tale om det her.
4: Hvorfor ikke?
2: Igen, han har en krig i Iran, der ikke lige går. Altså, den fik han sgu ikke lige overstået sådan på 2 uger, som han ellers havde talt
0: også
2: om.
0: Også en anden grund, ikke? Den amerikanske økonomi minus AI ser frygtelig ud.
2: Ja, lige præcis. Den ser nemlig frygtelig ud. Altså, come on. AI, det er det, der har drevet hele den amerikanske økonomi i 4 år. Det her, det er jo mit yndlingsemne, ikke også?
4: Ja, faktisk igen.
2: Altså, prøv at høre. Hvis du tager SP500-indekset, som er det indeks, der samler aktierne fra de 500 største selskaber, målt på altså aktieværdi, samler dem i et indeks. En tredjedel, faktisk over en tredjedel af værdien i det indeks, kommer fra de 7 største tech-selskaber.
4: Men hvis jeg skal føre det ud, så vil det så sige, at hvis der kommer lovgivning, så vil værdien falder sammen, eller boblen vil springe.
2: Hvis det er du begynder det, at tage farten af udviklingen i det.

0: her, så behøver du heller ikke alle de investorkroner, som der bliver smidt ind i det. For der kommer ikke til at blive købt alle de her chips. Altså, du tager farten af hele økonomien i det, og så tager du farten af amerikansk økonomi. Det ville ikke være særlig godt taget betragtning, at det faktisk er AI-fremskridtet. Det faktisk er hele den her bølge her, der har drevet amerikansk økonomi de seneste fire år.
1: Lad os nu bare sige, at de holder en pause nu her med at med sådan ligesom at køre lige så hårdt på at skubbe Frontier. Mm. Så vil de jo stadig skulle bruge en masse GPU'er på at finde ud af, okay, og en masse datacenter og computere på at finde ud af, hvordan sørger vi for, at de her modeller er aligned? Altså, hvordan sørger vi for, at de opfører sig i overensstemmelse med menneskers værdier og etik? Og man vil også bruge noget, altså jeg tror også, man vil skulle bruge, selv hvis man pausede capability-mæssigt forskning, så vil man stadig have en masse sikkerhedsmæssig forskning, man skulle bruge computerkraft til.
0: Og jeg tror investorerne ikke, være lige så interesserede i at smide penge efter det her, når der ikke er den samme udsigt til at kunne komme først og kunne få nogle modeller, som
1: stadig,
0: muligvis ikke kan komme
1: stadig,
0: med nogle produktivitetsforbedringer. Det tror jeg, der er meget usikkerhed
2: omkring. Det her vil for Nvidia være et benspænd, der svarer til, at Apple blev tvunget til at lave iPhones, der rent faktisk holdt i 10 år. Ikke? Altså, hvis vi lige pludselig siger, okay, men sprogmodeller har en størrelse nu, som vi stopper ved, så bliver hele ideen om, at GPU er det nogen, vi skal udskifte hver andet eller tredje år, den falder til jorden, ikke? Fordi lige pludselig så kan de faktisk godt bære de modeller, vi også arbejder med.
1: Men der er stadig så stor GPU-shortage. Altså, det er bare noget, jeg
3: mangler på.
4: Computerkraft, ja.
1: Der er så stor mangel på GPU-kraft bare til det, der hedder inference, altså det er til at køre de her modeller, til at imødekomme den efterspørgsel, der er i alle mulige, der gerne vil have adgang til dem.
2: Men dem er der flere, der udbyder på markedet for.
3: Ja, jeg tager hammeren frem nu, og fordi at vi er allerede ved at tage hul på det nu. Vi skal tale om hypen i det her. Altså, det er jo det kritiske argument, som vi også er blevet beskyldt for. Jeg er både beskyldt for i vores dækning, Marie, at vi var for kritiske, og det modsatte. Altså,
4: jamen, så længe det er begge sider.
3: Så rammer vi det måske meget godt. Men der er jo noget mærkeligt ved hele den her historie, som har været et indbygget paradoks fra dag 1, vi sendte programmet, at det er de samme virksomheder, som i årvis fortæller, at deres teknologi bliver fantastisk og revolutionerende og ekstremt kraftfuld, som nu fortæller os, at det er så farligt, at vi skal lovgives omkring det. Det er ikke en ny historie for faste lyttere af det her program. Det har været sådan fra dag 1, men nu opdager resten af verden det, og det er fint. En af de skarpeste kritikere ved hele den her doom-fortælling er forskeren Timnit Gebru. Som går sin sejrsgang på TikTok, som siger det her med, at pas nu på, dommedagssnakken handler også om marketing, det handler om magt,
4: penge,
3: og at de måske kan få den sådan regulering, de godt kunne tænke sig.
5: This is about money, marketing, evading accountability, and regulatory capture. Because the same people who are warning you about a machine god are also telling you that the data center impact on climate change are fake.
3: Og så spørger hun også meget sjovt et sted. Kan en bro beslutte sig for at styre det sammen? Altså, når en bro kollapser, så spørger vi ikke ligesom, om broen var ond. Så går vi hen til dem, der byggede den og sagde, hvad fanden har I gang i?
4: Yeah.
3: Hvem har testet den? Hvem har ansvaret for det her? Ikke? Mm. Det er et eksempel, hun bruger til sådan hele den her snak omkring det her. Så altså, ja, argumentet, it's all hype, det er noget, de bruger til at pumpe deres egen værdi op. Hvad siger I sådan fra top of mind? Hvad siger I til det argument? Hvad har det kørende for sig?
0: Jo, det er kørende for sig, at der er sindssygt mange penge på spil i det her. Altså, det skal man jo bare ikke underkende. Der er ikke noget, der er flere penge i lige nu.
4: Og så bare lige hurtigt lave den kobling imellem. Hvorfor er det, at dommedagsfortælling og penge hænger sammen her?
0: Jamen, fordi, altså prøv at dommedag sælger jo billetter, bare spørg de kristne, ikke også? Altså, hele fortællingen omkring Armageddon, og nu kommer det til at gå galt, det får vores opmærksomhed, og vi kan som mennesker ikke lade være med at kigge i retning af den fortælling. Vi vil alle sammen gerne, på en eller anden måde, leve i de sidste tider. Vi tror meget, meget, meget hurtigt på den her fortælling omkring dommedag. Så den tiltrækker sig opmærksomhed, hvilket er meget smart, når man står lige over for sin børsnotering, hvilket Anthropic jo gør. Nu har OpenAI så godt nok skudt deres børsnotering til en gang næste år, så vidt jeg forstår.
3: På grund af sikkerhed, påstås det.
0: Ja, det kan man jo så stille sig en lille smule kritisk over for. Men det skaber jo en hel masse opmærksomhed. Det får ens produkt, ens virksomhed til at lyde enormt vigtig og enormt kraftfuld.
3: Ja, og Donald Trump, han køber vel med ind på den. Han siger, it's a hoax. Han siger, det er en konspirationsteori, det her. I skal ikke være bange for de robotter der.
2: Therese er fuldstændig ret i, jeg tror, der er sådan et Jehovas vidner-agtigt meme her på spil. Det er også en måde at vise selvfølgelig, at den her teknologi er kapabel. Altså, den kan kun være farlig, hvis den kan noget, ikke?
3: Mm.
2: Jeg tror også, der er en historie om, at Silicon Valley har rettet sig mod militæret, fordi budgetterne er blevet for store til det private investormarked, renten er steget, og militæret er interesseret i den her teknologi, fordi den er farlig. Så tror jeg også, at man skal forstå, hvem er de her folk? Hvad er de? Hvor kommer de fra?
3: Hvad for nogle af de her folk?
2: De folk, som er talspersoner for Anthropic, OpenAI, DeepMind, hvad er det for nogle virksomheder? De er født på en præmis om, at kunstig intelligens ikke bare bliver en hjælpsom teknologi, men bliver til superintelligens på et tidspunkt.
3: Ja.
2: Anthropic har rekrutteret næsten alle deres medarbejdere fra Les Wrong-miljøet, som er det her miljø omkring Yudkowsky, som har solgt de her narrativer siden 80'erne.
3: Ja.
2: Altså, i 1989 var det på forsiden af Spiegel, at vi alle sammen skulle dø på grund af kunstig intelligens, fordi kunstig intelligens var begyndt at slå stormesterne i skak i 1989.
1: Men de har også begyndt at levere lidt på den der, ikke? Altså, det synes jeg også er en...
2: Det tror jeg også, de tænkte i 1989.
1: De leverer også på den der sci-fi...
4: Men I synes, de opfører sig hensynsløst, som jeg forstår det, på en eller anden måde. I hvert fald, altså, de tager ikke sikkerheden alvorligt, som jeg hører jer sige det flere af jer. Altså, og så samtidig så siger I, at den her fortælling om, at AI vil gøre en ende på civilisationen, alligevel på en eller anden måde er meningsløs. Hvordan hænger de to ting sammen?
2: Den store forskel for mig i hvert fald, er, om vi taler om en risiko, som vi kender til, men som er blevet større, eller om vi taler om en risiko, der lige om lidt er kvalitativt forskelligt fra noget, vi har set før, og som vi ikke længere kan forstå. Jeg er med på, at de der Hugging Face-historier og alle de andre historier, som drypvis er kommet i løbet af de sidste 2-3-4 år, hver gang vi mødes, er det fordi, der er sket et eller andet i den her slags. Ikke? Og det virker nogle gange, som om der sidder sådan en kommunikationsafdeling parat med de der historier.
3: Ja. Vi sidder klar i prom.
2: Men hver eneste af dem er jo et eksistensbevis på, at den her teknologi i hænderne på de forkerte kan være farlig.
3: Mm.
2: Den kan også være farlig simpelthen ved et tilfælde. Og chancerne for, at det tilfælde, det sker, bliver større, jo flere virksomheder, der sidder og kører Long Horizon-modeller i flere måneder, 12.000 af gangen, som får lov, eller 1.200 af gangen, som får lov til at interagere på alle mulige måder. Ikke? Hver eneste gang, så er det et eksistensbevis på, at det her det er farligt. Det er ikke det samme, som at det er farligt på en ny måde, som vi aldrig har prøvet at forsvare os mod.
3: Der er nogen, der siger, AI-firmaerne, I har ikke fremlagt bevis for, at det kan gå galt, det her. Altså, vi mangler noget bevisførsel på en eller anden måde. Jeg har det lidt svært ved det her med, at bare fordi, at man siger, at alarmisterne, dem, der er meget bekymrede, de har incitament til at gå ud og sige det. Det betyder jo ikke, at det ikke er sandt, hvad de siger. De påpeger bare, at der er en risiko. Så det hænger ikke sammen for mig.
2: Jeg er ikke i tvivl om, at det er fundet sted. Og på den måde er det et eksistensbevis. Det, som nogle af de her virksomheder nogle gange mangler at fremlægge, er de detaljer i eksperimentet, som kan være afgørende for, at man kan vurdere, hvad er sandsynligheden for, at det her det vil ske igen.
1: Jeg føler, at der er lidt to lejre. Der er ultradoomerne, som har en p-doom på over 10, og som bare alarm. De bliver det hype og alt det der. Men der er så også ultra-denierne, som bare siger, det der, det er bare hype, det er ren science fiction, det skal jeg overhovedet ikke bekymre jer om, ro på og sådan noget.
3: Ja.
1: Og tror,
3: og at det sådan, skygger for nogle nutidige problemer, der er.
1: Og sådan noget. Det skal I slet ikke bekymre. Og det synes jeg også er farligt at tage, fordi jeg tror, at sandheden ligger et sted imellem. Det er nye tider. De ting, vi så i sci-fi-film, begynder. Altså, der begynder at være nogle af de der ting, som vi skal begynde at tage seriøst. Og jeg hører tit folk fnise lidt, og sådan, haha, dræber robotter, og uhær, de kan da, altså. Men jeg tror virkelig, at vi skal begynde at tage det seriøst. Jeg tror på, at inden for en 3-6 måneder, så begynder de her modeller, der har hacket Hugging Face, de begynder at komme ud i open source-verdenen. De kan komme i hænderne på hvem som helst, og så kan de blive, så grænsen lige pludselig for de her hackerangreb, det er, hvor mange AI-computere har du til at deploye de her modeller. Og så skal vi altså til at tænke på vandværker, altså forsyningsselskaber, hospitaler, banker og så videre. Jeg synes ikke, jeg hører nok tale om, at det her det er en seriøs risiko, der er en ny risiko, som inden for en ikke alt for længe tidsperiode bliver sådan rimelig real.
3: Ja. Vi har jo for eksempel heller ikke hørt noget fra Mette Frederiksen omkring det her, fordi altså i hver anden sætning der taler hun om truslen fra Rusland eller fra klimaet, men det er ligesom om, at det her, det er ikke kommet op på det niveau.
1: Nej, men det er også svært at forstå, og det er teknisk, og det er, folk er bange for at blive stemplet som doomer og sølvpapirshatte ved at tale seriøst om de her sci-fi-scenarier.
3: Tror I, at menneskeheden bliver udryddet af AI eller ej?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke.
0: Hvis jeg skal svare også.
3: Du må gerne svare.
0: Må jeg godt svare? Okay, tak.
3: Okay.
0: Jeg tror, vi dør af noget andet. Jeg synes klima, jeg synes,
3: hvad vil du egentlig helst?
0: Jamen, jeg er meget mere bange for krige og for klimakatastrofer, end jeg er for AI. Men jeg vil sige, krige plus AI, det er jo den, der også er samtalen, som der kan man godt snakke om en form for overlap.
1: Jeg synes, man skal gå ud i sin have, tage skoene og sokkerne af, gå ud på græsplænen, hvis man har sådan en, mærke virkeligheden og naturen, give sine børn en krammer, prøve ligesom at slukke lidt for radioen, slukke lidt, altså... Ja.
3: Nej, ikke for radio, ikke om torsdagen. Ikke om torsdagen.
1: Men de der nære, altså tænk på, ja, der er også det, der er lige foran, ikke? Og det skal nok gå det hele, hvis vi finder ud af det.
3: Ja, og ellers har vi Klippi.
1: Ja.
3: Det var Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. Lidt særlig udgave med mange gæster.
0: Det må man sige. Virkelig gode gæster. Tak for snakken, venner.
1: Ja, fornøjelse.
3: Og hvis man synes, det var et irriterende program, så er det godt, at det ligner sig selv i næste uge. Jeg håber ikke, du har smittet mig. Hvis jeg er syg om 4 dage, så ringer jeg til dig.
0: Jeg prøver at snakke virkelig den forkerte. Altså, den er væk fra dig, mig selv. Sorry.
3: Okay.
6: Så lander vi snart i Marseille.
7: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
8: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
9: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
10: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
9: Og der var også en duft.
11: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
8: Eventyr i blinde.
12: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
13: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
8: Nu på DRTV.
14: Efter radioavisen kan du høre eller genhøre Svingdøren fra tidligere i dag. 3 eks-Christiansborg-politikere, Peter Skorup, Rasmus Prehn og Josefine Fock, diskuterer blandt andet Ruslands provokation, politiske visioner og Sharons shitstorm. Det er om 3 minutter. Klokken er 20.
15: Nyheden om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA bliver modtaget godt blandt flere partiledere på Christiansborg. Her er det Konservatives Mona Juul og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
16: Jeg synes, det er rigtig godt, hvis vi får en afklaring. Og der er ikke nogen tvivl om, at det modtager vi virkelig positivt i Konservative Folkeparti. Så det ser frem til, at den aftale den bliver skrevet under.
17: Jeg er meget, meget tilfreds med, at der er kommet en aftale, og at det ser ud til, at den bliver underskrevet i næste uge. Jeg ser så også frem til, at den bliver endelig underskrevet. Det tror jeg, vi er mange, der ønsker, at det skal det blive nu, så der kan komme noget ro på.
15: Ja, det er altså i næste uge, at Grønland, Danmark og USA sætter deres underskrift på aftalen i New York i FN. Venstreformand Troels Lund Poulsen var forsvarsminister, da konflikten mellem USA, Grønland og Danmark for alvor brød ud, og han tillader sig at være forsigtig optimist.
18: Jeg har været med lang tid nok i politik til at vide, at der er ting, der kan komme ind fra siden, som så gør, at ting altså lige pludselig kan blive udskudt. Men nu ser det ud til, at vi får... sluttet det kapitel, der har været i forhold til spørgsmålet med amerikanerne omkring det fremadrettede samarbejde mellem USA og rigsfællesskabet.
15: Den nye radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa får hård kritik fra flere sider. Før hun indtog ministerkontoret, der var hun stor fortaler for, at der sættes en slutdato for brugen af gas til opvarmning i private hjem. Blandt andet for at undgå, at boligejerne ikke låser sig fast til dyre og klimabelastende gasfyr de næste 10-15 år. Men nu vil ministeren ikke længere sætte en slutdato på. Direkte adspurgt om gasfyrene skal være ude af de danske hjem inden 2035, svarer hun.
19: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og... I et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte.
15: Ja, men hos regeringens støtteparti Alternativet frygter en skuffet energiordfører, Anna Bjerre, at tusinder af danskere spilder deres penge på nye gasfyr, når der ikke bliver meldt en klar slutdato ud.
20: Fordi hvis vi ikke har en slutdato, så betyder det jo, at folk bliver ved med at investere i nye gasfyr, og vi stikker jo forbrugerne blå i øjnene, når vi ikke kan sige klart, hvornår vi slukker for gassen.
15: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser til os i DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøge den, før året det er omme. Danmarks mandlige tennislandshold skal til næste år spille kvalifikation om at komme med i Davis Cup Finals. Det står klart efter en samlet dansk sejr på 3-2 over Bulgarien i Royal Stage i Hillerød i dag. I den afgørende kamp vandt Elmer Møller med cifrene 6-2, 6-4 over Ilian Radulov. De to øvrige danske sejre stod Holger Rune for fredag og tidligere i dag. Her i aftentimerne mest skyde og perioder med lidt regn eller byger, og så i løbet af natten vekslende skydække med spredte byer, temperatur der falder ned til mellem 10 og 15 grader med en lidt til frisk vind fra sydvest. Radioavisen var med Daniel Enhus.
5: Nå, Rasmus Prehn, oven på sådan et landsmøde i partiet, hvad så de store visioner fra din side for Socialdemokratiets fremtid?
21: Jamen, nu er jeg jo ikke partiaktiv længere, så det er jo ikke meget, men, at udtale mig om
5: det. Nej, men du var da med til mødet.
21: Jeg var med til mødet, og der var fantastisk god stemning.
5: Ja, det var der.
21: Og jeg synes også, der beholdt et brav antal, og så var der en hel masse unge DSU'ere, som der virkelig markerede sig. Så på den måde kan man godt være optimistisk, og så synes jeg jo også, der kommer den ene vision efter den anden.
5: Hvad er din store vision for Socialdemokratiet?
21: Jamen, det er jo at være det store brede folkeparti, som der har visioner, som er rækker ud til mange forskellige slags mennesker. Mm. Så det er, vi skal have beskæftigelsespolitik, vi skal have uddannelsespolitik, vi skal have kulturpolitik. Jeg synes godt, jeg kunne tænke mig bredere repertoirepolitik, ja, end det, vi har set det seneste stykke tid, hvor det havde rigtig meget alene på udlændingeområdet.
5: Hvis man skulle være fræk, Josefine, så kunne man jo godt sige, at Rasmus beskrev flere partier. Der kunne man ikke det.
22: Jamen, det er jo også et stort folkeparti, ikke?
5: Ja, men dem er der flere, der har ambitioner om at være, tænker jeg.
22: Jo, det er fuldstændig rigtigt, men det går jo så ikke så godt, kan man sige.
5: Nej, det går bedre for nogen end for andre, det går.
21: Socialdemokratiet er trods alt stadigvæk et folkeparti.
5: Ja. Det er det, ja. Og Josefine, boykotter du egentlig at Sharon?
22: Det har jeg tænkt meget over.
5: Har du det?
22: Ja, det har jeg for ham. Jeg er meget, meget glad for, så jeg er uendelig glad for, den der koncertrække foregår i USA.
5: Ellers ville du faktisk være i en konflikt omkring
22: det. Det ville jeg, og jeg var simpelthen så glad for, da jeg var der. Jeg var der om søndagen, da han var her i København, og der spillede Lucas Graham jo sammen med ham, så det var jo mega fedt. Så da jeg så, Lucas havde trukket sig, så tænkte jeg, ja, okay, det her det er et dilemma.
5: Ja, og er du landet på noget?
22: Nej, ikke rigtigt.
5: Er jo svært, når man holder af musikken.
22: Ja, og der tænker jeg nu, en stor afdød kunstner, Dolly Parton, hun formåede jo at holde sig fuldstændig ude af politik, og derfor blev hun elsket af begge sider. Mm. Og nu er Sharon landet lige ned midt i, hvor han ikke på en eller anden måde, hvor han har fået fedtet sig ind i det på en eller anden måde.
5: Ja, jeg ved ikke, Skorup, om du var, du har vel mødt op til sådan et Sharon-koncert, var det ikke det?
23: Det var jeg i hvert fald.
5: Ja, for at synge med på The Shape of You og alle de andre gode. Når du nu har her til morgen hørt os forestiller mig om den her aftale, trepart, kan vi kalde den, mellem Grønland, Danmark og USA, som vi ikke rigtig kender ud i hjørnerne endnu. Hvad kommer du til at holde øje med, når vi bliver klogere på aftalen, Peter?
23: Jamen altså, det er jo klart, det med råstofferne var ikke uden betydning.
5: Ja.
23: Og vi ser jo sådan nogle,
5: altså, hvem der har rettighederne der?
23: Ja, præcis, ikke? Og der er jo nogle amerikanske virksomheder, som gerne vil mere ind. Har de fået lov til, har de fået et eller andet der? En eller anden Trump kender fra et eller andet. Det bliver interessant. Men så er det klart, man kan jo kun være glad for, at det er lykkedes at finde en aftale de tre lande imellem. Mm. Man siger. Og det, der så bare resterer, det er så, altså, han er jo en ejendomsmægler, ikke? Og det er jo ikke altid, når handlen er færdig, at han så er færdig. Så nu må vi lige se, om der kommer endnu mere fra Trump. Måske derfor, man har givet ham lov til at markedsføre det på en bestemt måde.
5: Ja, han ligesom har fået lov til at gå ud med det først.
23: Måske det derfor, ja, så man gerne vil undgå, at der kommer noget bagefter.
5: Det er lørdag formiddag her på PIT. Det betyder, at det er tid til Svingdøren. Jeg hedder Tony Scott, og sammen med tre eks-Christiansborg-politikere med masser af erfaring, så kigger vi nærmere på nogle af de historier, som har fyldt i ugen. Og en af dem, den er altså, kan man sige, breaket hen over natten og fylder sig her til morgen, og det er selvfølgelig aftalen om, hvad der skal ske med USA og Grønland og Danmark og rigsfællesskabet og det hele, og det skal vi naturligvis også tale om. Du kan tale med, hvis du skriver en mail eller besked. Nej, det gør man jo til dig.
24: Ja, og noget af det, der jo blandt andet er kommet frem omkring den her aftale, det er, at USA begynder at udvide deres militære tilstedeværelse i Grønland. Har du ro i maven over det? Og så skal vi også omkring Socialdemokratiet, som er i gang med en fornyelsesproces, kan man kalde det. Hvilke visioner synes du, det nye Socialdemokrati skal have? Skriv ind på 1212. Du skriver bare et P1, et mellemrum, og så din besked.
5: Peter Skorup, 28 år i Folketinget, blev det til. Det gik ikke så godt senest her i år, da du stillede op for Danmarksdemokraterne, men før det, så har du været medlem af Dansk Folkeparti, som du også var med til at, kan man sige, skabe i sin tid, du var med i partiet som folketingsmedlem fra 98 til 22, så uden parti. Uden for parti, som det hedder, i en periode, og så til sidst medlem af Danmarks Demokraterne. Og der er jo en masse ordførerskaber og næstformandskaber og gruppeledet og alt det her. Og udover det, Skorup, så har du også siddet i udenrigspolitisk nævn og været med i NATO's parlamentariske forsamling som den danske repræsentant. Og det er måske værd at nævne lige i forhold til nogle af de ting, vi også skal tale om i dag. Og så er du jo jobsøgende, kan jeg forstå.
23: Ah, det er måske så meget sagt.
5: Nå, det virker så meget.
23: Jeg drikker kaffe med en hel masse mennesker for at finde ud af, er der noget, jeg kan... Altså, nogle erfaringer, jeg har skabt og fået lært mig til, kan jeg bruge dem uden for Christiansborg? Kan jeg skabe noget værdi et sted der? Det kunne være spændende.
5: Ja, det var du ude med her for nylig på LinkedIn, og det kom du også i radioen af.
23: Ja.
5: Og nu er der så fyldt i kalenderen, at du må sige nej til aftaler.
23: Det vil jeg ikke sige, men der er lidt kalenderudfordringer, og det er jo bare godt, når man gerne vil drikke kaffe, at man får rigtig meget kaffe.
5: Ja, det bliver spændende at se, hvad det ender med. Jobnyt, der er der også over hos dig, Josefine Vok, kan jeg forstå.
0: Ja, det er rigtigt.
5: Du er blevet direktør i LOKK, ja. LOKK, som er landsorganisationen af kvindekrisecentre.
0: Det er rigtigt.
5: Ja. Hvad skal du der?
0: Jamen, der skal jeg jo være med til at sikre, at der er 54 krisecentre fordelt over hele landet, og det er så dem, der er non-profit, som vi har. Og det er jo krisecentre, der hjælper mennesker, der kommer ind med vold, og det er jo... Altså heldigvis, det ligger jo regeringens plan, at vi skal se alvorligt nu og gøre noget ved partnerdrab, partnervold, børn, vold mod børn. Og så lander jeg også lige ned i en kæmpe diskussion om de der svindler, med de offentlige midler, altså på bosteder og krisecenter, som er kommercielle, og det er vores jo så ikke. Men det der med, hvordan skal man egentlig drive et center, så man sikrer, at man bruger de offentlige midler, man får rigtigt.
5: Så vi får hjulpet flest muligt.
0: Så vi får hjulpet flest muligt ofre, ikke? Og det er jo langt størstedelen kvinder, men der er selvfølgelig også mænd, der bliver udsat for partnervold, og vi skal jo kunne hjælpe begge grupper.
5: Det er også en partistifter, vi har siddende her med til at skabe selvfølgelig Alternativet tilbage i 13, som du også var i Folketinget for, fra 15 til 18, og som du også har været forkvinde for, i hvert fald Folketingsgruppen, i en periode, ud over en række ordførerskaber, Josefine, og siden da du forlod Folketinget, så har du haft forskellige poster, og altså også jobnyt der. Rasmus Prehn, dejlig at se dig, en mand, der har været tidligt oppe, og det skal du vide, vi sætter pris på, kørt fra Aalborg, og har endda som en form for hentydning, tænker jeg, taget den her bog med, du har skrevet om de brune værtshuse i Aalborg, for at lokke os Norden over.
1: Vi skal
5: over.
1: Simpelthen komme til Aalborg, det er en fantastisk by.
5: Ja, vi prøver at rykke svingdøren op en gang imellem, og vi har i hvert fald også været i Aalborg, og kommer det også igen, tror jeg nok, hvis jeg husker rigtigt fra kalenderen, og så kan vi jo bruge bogen som en form for guide. Det er selvfølgelig Socialdemokratiet, som du har været med i en stor del af dit liv, Rasmus.
1: Stort set hele mit liv, men 20 år i Folketinget.
5: 20 år i Folketinget, men også før det i ungdomsorganisationen og i Folketinget, der nåede du også at blive minister for udviklingssamarbejde og minister for fødevare, landbrug og fiskeri, og som mænd faktisk også lige vikarierende kulturminister i en periode, og det er dejligt at se jer alle tre her i studiet. Ja. Så er der breaking news her til morgen. Det startede jo med trusler, kan man sige, helt tilbage i 2019, da Donald Trump, han første gang sagde, at vores statsminister var en nasty woman. Så var der det med fistbumps og smøger på en parkeringsplads i Washington efter et noget stressende møde med Vance og Rubio, og det blev så til den her high-level working group, og det er nu blevet måske til en aftale, en form for trepart, kalder jeg det, mellem Grønland og Danmark, og selvfølgelig også USA. Og hvis alting går godt, så skal jeg altså underskrive den her aftale i New York i den kommende uge i forbindelse med FN's generalforsamling. Der skulle den også være breaket, men der var nogen, der ikke kunne holde på hemmeligheden. Og den utålmodige type var selvfølgelig Donald Trump. Og der kom et langt Truth Social opslag i nat, og I har alle sammen fået det, og jeg ved, I alle sammen også har kigget på det, og Og hvis man lige har stået op, eller kun lige har hørt slutningen af P1 Morgen, så kan jeg sige, at Donald skriver blandt andet sådan her til os, at I am pleased to announce that the United States of America have entered into an agreement with the Kingdom of Denmark and Greenland that gives the United States permanent control over security and all other needs in Greenland, completely addressing all of the many U.S. concerns. Hvad bider du mærke i, Rasmus, når du kigger på hans relle? Det har jo, jeg har jo læst en lille start af det. Hvad bider du mærke i, når du kigger ned igennem sådan en... sådan et opslag?
21: Altså, jeg tænker, når man læser det, og det man også har hørt om det, så er det, at Trump har et kæmpe behov for at gøre det til endnu større, end det måske er.
5: Yeah.
21: Nu har vi jo til gode at se den skriftlige aftale. Men der er jo rigtig meget, der tyder på, at det Trump har fået igennem, er noget, han i og for sig har haft adgang til hele tiden.
5: Mm.
21: Altså, der har jo været et sikkerhedspolitisk samarbejde mellem Danmark og USA, ja, også via NATO, hvor at USA har kunne være til stede i Grønland i det omfang, de har ville. Og det har faktisk været sådan historisk, de har haft mere tilstedeværelse, end de har haft senest. Der har de selv valgt at neddrosle det.
5: De har haft et hav af baser jo.
21: De har haft et hav af baser, og nu kan de så få flere baser.
5: Ja.
21: Og det lyder som om, at det, de egentlig får her, er sådan set en manifestation af, hvad de hele tiden har haft, men at der så bliver en accept af, jamen så er det den her vej, vi går, og vi kan jo håbe på, at det så gør, at Donald Trump stiller sig tilfreds med det her, at vi får sikret hele det arktiske område, der bliver tryghed omkring det, men også, at man kan have ro i maven og ikke gå og frygte, at Donald Trump endnu en gang skal tale om, at han vil overtage Grønland, det grønlandske territorie, og på den måde jo bryde med al international ret og grønlændernes egen selvbestemmelse. Det må være sådan, at det er det grønlandske folk, der bestemmer, hvad der skal ske med dem, og hvor de hører til.
5: Hvis man så læser længere ned i opslaget, så kommer man ned til noget, som godt kan lyde mere interessant, og måske sådan lidt mere også bekymrende. Det kan I måske hjælpe Peter og Josefine med at vurdere. From now on, no U.S. adversary can ever have a base in Greenland and have a military presence in Greenland, or make sensitive investments in Greenland without our expressed written approval. Altså, Skorp, det lyder som om Donald Trump, han skal sidde og godkende, hver gang der er nogen, der åbner en kiosk på hjørnet i Grønland, eller hvordan skal jeg forstå det her?
23: Ja, og man kan sige, nu har han jo smidt en del af pressen ud af det Hvide Hus, så han har nok brug for, at via de her medier, han selv kører Truth Social og markedsfører sine ting fra start af, sådan så vi alle sammen skal forholde os til de formuleringer, der nu er valgt der, og måske trække lidt i land i forhold til sådan de værste faktafejl. Og det her er måske en af dem. Vi ved det jo faktisk ikke.
5: Nej.
23: Så vi skal nok også passe på ikke og selv altså køre det helt store skyts ud på et tidspunkt, hvor vi ikke ved præcis, hvad indholdet er af
5: aftalen. Nej, nej.
23: Men der er
5: i hvert fald meget, der tyder på... siger det dog?
23: Jo, men der er meget, der tyder på, at det i virkeligheden bare er en videreførelse af det, man lavede lige efter 2. verdenskrig, altså i 51, hvor mange af de internationale aftaler, konventioner og sådan noget, blev lavet for netop at skabe stabilitet i verden efter 2. verdenskrig.
5: Ja.
23: Og den blev så fornyet af Per Stig Møller der i 2004, hvor fokus næsten udelukkende var på Thule-basen og Pituik-basen der, og hvor han netop, som Rasmus siger, gik væk fra at være til stede alle mulige steder i Grønland. Så altså, man kan sige, umiddelbart virker det bare som en videreførelse af den aftale, altså helt efter bogen, helt, og det er jo meget naturligt, 22 år efter, man sætter sig ned og siger, okay, hvad er forholdene nu?
5: Ja.
23: Så jeg vil ikke være så på det grundlag, der er så bekymret, fordi vi har vores diplomati indenover, der har også været en politisk proces, der skal også være en yderligere politisk proces efter det her. Jeg vil ikke være så bekymret.
5: Nej. Jeg tager lige et par yderligere reaktioner. Jeg lagde mærke til, at hvis man læser længere ned i, så skriver han, working with the wonderful people of Denmark and Greenland. Det synes jeg var det.
23: Nej,
5: jeg var.
23: Det er dejligt.
5: Nå, det er ikke meget rart, at det var sådan, det sluttede for en gang skyld, at vi ikke var nogen frygtelige folk, der ikke fattede en bjælle, men at vi virkelig var så wonderful. Vi kan lige prøve at høre Mutabi Ede. Han er jo grønlandsk udenrigsminister. Han har været en af dem, som rent faktisk har kommenteret på den her aftale.
2: Aftalen afspejler det, det der er, som har været helt fra starten af fra vores side, det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret, blandt folkeretten, at den anerkendes.
5: Mette Frederiksen har også skrevet på Instagram, og hun skriver, at hun er glad for, at der er udsigt til en god aftale. Og Jens Frederik Nielsen, som jo er selvfølgelig leder af Naalakkersuisut i Grønland, han siger, jeg er glad for på vegne af Grønland, at vi er ved at være i mål med en aftale, Josefine. Altså, hvad skal man ligge i det? Skal man ligge noget i det, eller hvad? Altså, fordi jamen, den skal jo underskrives i den kommende uge, angiveligt.
22: Ja, lige præcis.
5: Så må den jo være rimelig færdig.
22: Ja, men jeg tror, de tager det der lille bitte forbehold, fordi man kender jo Trump, ikke? Altså, i morgen kan han jo ændre mening. Så jeg tænker, det er det. Men altså, lige for at vende tilbage også til hvad der står i aftalen, altså, det ved vi jo ikke endnu, men igen, så alle dem, der har været ude og udtale sig fra vores side, altså både de grønlandske ministre og danske ministre, de siger jo, at vi har bevaret vores røde linjer, ikke? Så jeg er da forsigtig optimist og håber, at der bliver en underskrevet aftale i næste uge. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis det her, det kunne falde lidt til ro. Ikke mindst for den grønlandske befolkning. Og man hører jo, at mange af dem er stadigvæk rigtig urolige, også her fra en nat, da de bliver interviewet i forhold til de her nyheder, ikke?
21: Ja, det var bare til det konkrete spørgsmål i forhold til, om man kan forestille sig, at der er fjender af USA, der kan få lov at etablere sig i Grønland. Altså, husk på, for år tilbage var der jo initiativer til, at kinesiske investorer skulle være med i nogle lufthavne, eller i hvert fald en lufthavn i Grønland. Og der fik man jo taget en beslutning om at gøre det på en anden måde. Og
5: Danmark, det fik vi sat en fod.
21: Danmark fandt alternative måder at finansiere det her på. Også fordi, at vores NATO-interesse er jo selvfølgelig ikke at være i lommen på nogen, der potentielt set kan bære vores fjende. Nu er det jo ikke sådan
5: kun
21: i dag, at vi som sådan har Kina som fjende på den måde, men potentielt set er der en mulighed for det. Og derfor så har man den her sikkerhed, som man kan sige, det her hensyn har der jo i og for sig været hele tiden, og Danmark tænker det ind hele vejen igennem.
5: Jeg vil godt lige spille et klip for jer. Peter Viggo Jacobsen var i P1 Morgen. Han er jo Ph.D. i international politik, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, og han havde en hurtig, kort, skarp analyse af, hvad er det, at USA får ud af den her aftale så?
3: Ikke en skid.
5: Så kort kan det siges, han satte selvfølgelig flere ord på det. Vi kan også godt prøve at høre ham uddybe det bare en lille smule.
3: Ikke en skid. De har haft det her hele tiden. De har alt det, som de i gåseøjne nu får, det kunne de også have fået med henvisning til den baseaftale, der bliver indgået efter 2. verdenskrig.
5: Ja, altså der er selvfølgelig nogle nye ting, måske for vi kender ikke aftalen. Peter, som du også rigtigt siger. Og derfor så kan der jo være nuancer eller tilføjelser, som er nye, men man kan sige, tonen fra Danmark har jo hele tiden været, når I kunne bare have spurgt pænt, I måtte gerne være mere med i Grønland, USA, og det er vel det, han mener, når han siger ikke en skid. Er det her så en sejr for Danmark diplomatisk, eller hvad?
23: Det er det da, helt sikkert, men spørgsmålet er, at man skal...
5: Du har ikke hænderne overhovedet, synes jeg, som rigtigt.
23: Spørgsmålet er, at man skal sige det, hvor højt man skal sige det.
5: Okay.
23: Det er jo nok det, som Mette F. og
5: den stille Lars Løsser,
23: det er jo en total sejr, fordi Trump får, som det ser ud for os her lige nu, så har Peter Viggo Jacobsen fuldstændig ret. Ja. Han har jo ikke fået en bønne.
5: Ja.
23: Så ser Pete Hegseth siger så, ja, men nu har vi garanti for, at vi kan sende en masse amerikansk militær til Grønland. Men det har de jo haft hele tiden. Altså, de havde jo kæmpe kontingent efter 2. verdenskrig, som stille og roligt blev drosset ned. De fik jo ikke røgtet op efter det.
5: Nej.
23: En kæmpe regning der, som hvem skal betale den? Det kan vi så måske snakke om. Men han siger, at der skal være en kæmpe tilstedeværelse. Ja, nu skal der være flere end de der 150 mand. Og det er jo godt. Altså, man skal også huske på, selvom der måske er nogle danskere, der er utrygge ved Donald Trump, og Pete Hegseth og de andre, jamen USA er jo ikke Trump alene. Altså, der går et par år, så er han formentlig ikke præsident mere. Så får vi et andet forhold formentlig til nogle andre vilkår i samarbejdet med USA. Så når man så snakker om tid og evighed, jamen det synes jeg heller ikke gør noget. Altså, man kan selvfølgelig godt spekulere i, at man skulle lave en tidsbegrænset aftale, men det vil jo afvige totalt fra den, man har i dag. Det er jo også en aftale, der er koblet op på NATO. Og dermed en altså kæmpe lang sigt. Så altså, samlet set, så har vi vundet en giga sejr.
5: Ja. Man kunne jo godt, Josefine, spekulere i, eller tænke sådan tanken, at vi på et tidspunkt, når vi spoler nogle år tilbage, havde USA banket pænt på og sagt, hej, vi godt tænke os at udvide vores tilstedeværelse i NATO, vi godt vil have mere, og skulle have sagt sikkerhedsmæssigt, og så havde Danmark sikkert sagt, det lyder da interessant, det finder vi da bare ud af. Nu er vi jo alligevel så i en situation, hvor at, jamen altså, USA er ikke det USA, det var, og de er heller ikke længere det nummer på listen over lande, som vi er bekymrede omkring i forhold til Danmark, som de var før. De er jo rykket gevaldigt op, og der er jo en bekymring i forhold til USA som allieret. Kan man ikke godt regne det med ind i sådan en altså, at er der her også sådan lidt faren for, at vi lukker nogen ind af bagdøren, som vi i virkeligheden ikke rigtig kan stole på?
22: Jeg ser stadigvæk Amerika, USA som en af vores tætteste allierede, og jeg synes jo, det er godt, at vi får en styrkelse af det arktiske område. Jeg synes, det er godt, at NATO også stepper op og vil være med til at sende soldater derop. Og at vi bliver bare nødt til at indse, at vi er i en helt anden tid nu, end vi var for bare 10-15 år siden. Og det er jo den realisme, der, jeg tænker, er kommet til alle, ikke? Og det er jo også kommet til USA, og nu har, kan man sige, jeg tænker også den her aftale som en indrigspolitisk værktøj for Trump i virkeligheden. Nu kan han sige, jamen vi bliver nødt til, altså jeg har ville have Grønland, nu har vi mulighed for faktisk at overtage Grønland, altså i citationstegn, ved at nu kan vi udvide vores militær. Han er nødt til at have en eller anden måde at kunne gøre det på, også i forhold til den indrigspolitiske dagsorden.
5: Vi har jo ikke set aftalen, men vi har for eksempel DR's korrespondent i det amerikanske, Kim Bilsøe, som kommer her med et bud på, hvad sådan en aftale kunne indeholde.
4: Jamen, jeg tror, når man ser aftaleteksten, så vil man se, at det er en lille smule mere nuanceret, og der bliver lavet nogle sondringer der omkring, hvad er det for en slags lande, som man skal have en dialog omkring, hvis de gerne vil have en militær tilstedeværelse. Sagt på en anden måde, at jeg tror, at når man ser teksten, vil man se, at det er ikke sådan, at det er noget, man bare kan protestere over helt automatisk, men det er en forhandling, der så i givet fald skal foregå mellem de tre parter.
5: Ja, Trump siger det her med, at vi fremover skal acceptere aftaler, der bliver lavet med andre lande i Grønland, eller at de skal, USA, blandt andet om militære forhold, men også sensitive investeringer, som det lidt løst er formuleret. Og Rasmus, du var allerede lidt inde på det med det her eksempel med den kineserne, der vil bygge lufthavn. Men er det ikke alligevel, altså, det kan man jo sige, der er jo nogle klare, vi har jo nogle, altså selvfølgelig, hvis Nordkorea kommer og banker på og vil bygge en flådestation, så er det jo selvfølgelig et nej, det kan vi jo godt selv få noget at svare på. Men er der her en eller anden form for gråzone, man kan ende i, hvor at USA kan sidde og veto hvem der skal få lov til at investere i Grønland?
21: Altså igen, nu må vi jo vente og se, hvad der står i det skriftlige aftale. Nu, det vi hører Kim Bilsøe sige her, er jo også noget af det samme, som Peter Viggo Jacobsen var inde på tidligere på dagen her i radioen. Altså det, du også refererer til med hans citat. Men hvor han siger nogle flere ting, hvor han siger, at han tror næppe, der er en formulering om, at man skal have skriftlig tilladelse hos USA for at få investeringer. Det tror han ikke på.
5: Der kommer ikke sådan en liste over lande, der er grønne og lande, der er røde.
21: Det er hans vurdering. Nu må vi vente og se, hvad der står. Men det er da rigtigt, potentielt set kunne man forestille sig, at nogen vi vil anse for at være allierede, fordi det for eksempel var NATO-lande, som så Trump har et horn i siden på, det kunne være for eksempel Frankrig. Altså hvis der var et eller andet der. Altså sådan noget skulle vi jo nøde havne i, og der tror jeg på, at man har fået det formuleret sådan, at det kan man tale sig ud af. Men nu må vi vente og se, hvad den her aftale går på. Først og fremmest må vi glæde os over, at Trump kommunikerer militær tilstedeværelse, og det er vi jo alle sammen enige om. Det ligger også i hele NATO-tankegangen, og det er det, han ligger vægt på. Og så ikke så meget det her med at tage fuld kontrol over Grønland. Det er altså det grønlandske folk, der skal tage den beslutning.
5: Noget, som er interessant, det er jo altid, hvem der skal betale regningen til sidst. Skorp, du var lidt inde på det før, at der er også et spørgsmål om nogle regninger, som allerede ligger og er lidt ubetalte i forhold til oprydningsarbejde efter tidligere projekter i det grønlandske. Altså, Trump skriver jo så på Truth Social, "There will be no cost to the United States." Men det betyder altså ikke, at der ikke er en regning, der skal betales, siger Kim Bilsøe.
4: Jeg tror, det som Donald Trump selv vil sige, det er, jamen, altså, vi har nu med den her aftale fået gjort europæerne opmærksom på, at det er nødvendigt, at sikkerhedstilstedeværelsen i Arktis den stiger, og det kommer til også at inkludere en masse amerikanske ting. Og så siger han, at det her det kommer ikke til at koste os noget. Men jeg tror, at når man læser aftalen, vil man se, at det er jo ikke sådan, at der er andre, der skal betale. Altså hvis man gerne vil oprette en militærbase fra amerikansk side, så kommer amerikanerne selv til at betale for oprettelsen af den militærbase med det, det nu koster.
6: Okay. Han sender ikke regningen til Danmark eller Grønland, tænker du?
4: Nej, regningen kommer ikke til at blive sendt andre steder hen, end til de amerikanske skatteydere på de baser, man opretter.
5: Ja. Hvad skubber du markeret allerede under?
23: Jamen det er jo bare det er jo altså totalt interessant at se, hvordan har man formuleret det her. Ja. Men det er, jeg synes jo, Kim Bildsøe har, altså man kan ikke forestille sig næsten andet end det, som Kim Bildsøe siger her, netop at når Pete Hegseth vil sende en stor militær styrke til Grønland.
5: Du tænker jo logisk.
23: Det er jamen logisk set, så
5: det er der jo andre, der ikke gør, kunne man argumentere nogle gange.
23: Ja, altså fordi logisk set, hvis han nu sidder og nøgler med det inde i Pentagon, ja. Nu skal vi sende det der, så vil Danmark jo nok synes, jamen vi skal vel ikke betale for, at du gerne vil have et hangarskib med tilhørende skibe sejlende rundt deroppe. Lad os sige, det er jo det. Mm. Det skal vi da ikke. Altså, det vil vi da aldrig komme til at betale. Nej. Det er jo en solo-amerikansk beslutning, hvis man mener, at det er vigtigt. Og jamen, det kan man ikke udelukke.
5: Det er jo en præsident, som er skør nok til at sige, at han bare vil invadere Grønland. Så man kunne jo også godt forestille sig. Nu tænker jeg bare, at han vil finde på at sige, og I skal betale for det skib og de baser. Kunne han ikke? Altså, jo, jamen, det er vel ikke uden for ens forestillingsevne?
23: Og man har jo set det med Ukraine, altså, at de vil måske gerne sælge nogle Patriot-missiler til at beskytte Kiev og omegn. Men man skal selv betale. Ja. Og det bliver så europæerne, der kommer til at betale, åbenbart. Ikke? Men her er det jo ikke... Her er det jo ham, altså, der er det jo USA selv, der vil beslutte i givet fald, at man skal sende XYZ derover eller til Grønland. Så altså, det må være anderledes.
5: Ikke? Han kunne da godt finde på at tørre den regning, om ikke andet af på NATO.
22: ja, præcis. Han kan jo finde på hvad som helst. Ja. Altså, det jeg egentlig også havde en sådan tanke ind i, det er, jeg tror, det hørte jeg også en sige i radioen i morges, det der med, at altså, før i tiden, så var det jo de lokale... Altså de lokale mennesker, der var med til at servicere baserne med rengøring og
5: frokostordning.
22: Ja, lige præcis. Og der kan man godt forestille sig nu, at det amerikanske militær, sådan som man, fordi sikkerheden er så skærpet, at de selv flyver de her mennesker ind, så man skal nok ikke regne med, at det skaber arbejdspladser i Grønland. Mm.
5: Hvad siger du, Preen?
21: Nå, men det er bare i forhold til det her med, hvem der skal betale og så videre. Altså, ja. Det er jo lykkedes Trump i første omgang jo at få alle NATO-lande til
5: at hoste lidt mere op.
21: Og hoste mere op og markant mere.
5: Leve op til den forpligtelse, kunne man også sige.
21: Og leve op til den aftale, der er indgået. Ja. Så det her med, at vi alle sammen skal mere til lommerne, det må vi jo se ind i, også af hensyn til den sikkerhedspolitiske situation. Det er simpelthen nødvendigt, at vi selv betaler en større del af vores sikkerhed. Og det var jo noget, vi allerede var enige med Obama om. Ja. Og nu er der så fulgt op på det, og nu sker der noget. Så hvordan man så får det her løst, det forhandler man sig frem til. Jeg tror ikke, det er sådan, at der er nogen danske embedsmænd eller politikere, der har siddet og skrevet under på en aftale, eller vil skrive under på en aftale, hvor at man fuldstændig deponerer retten til at udskrive regninger til os, til USA, sådan at vi hænger på, hvad de finder på. Det tror jeg simpelthen ikke på.
5: Man kan også spørge, altså er USA de rigtige til at varetage sikkerhedsinteresserne i Grønland, Peter? Altså fordi vi er jo EU, ja. Og vi er jo lige blevet super gode venner med Canada, de er på den anden side af Grønland, altså der kunne man da også... Ja. Have lidt fællesskab der omkring sikkerhedskontrollen. Altså,
23: men det
5: ville ikke være mere betryggende, hvis det var os selv, der gjorde det.
23: Nej, men det har vi jo ikke snakket om her, men altså det kan vi ikke. Altså sagen er, vi har jo knap nok skibe. Det har vi jo set her i den seneste tid. Man har ikke mandskab nok til at sende vores...
5: Vi har meget få skibe og ingen til at besætte dem.
23: Ja, og jeg har været ombord på et af de der skibe, det har vi andre, I har nok også været. Og jeg blev vist ud, hvor den flotte kanon var. Det var der, de havde sodavand til at stå, for den havde ikke virket nogensinde, den kanon der. Det burde vi måske ikke sige her i radioen. Men altså, det er sådan, det er. Det er totalt afpillet.
5: Det er for en kanon, der aldrig har virket.
23: Det er totalt afpillet. Så har man nogle andre, og det kan forsvarsministeren jo udbrede sig om, nogle andre kapaciteter, vi vil bygge op, og det bliver bedre, og vi vil investere, men det tager lang tid. Så hverken Danmark eller Europa har de kapaciteter reelt, der skal til for at kunne, kunne forsvare os uden USA? Mm. Og det er jo derfor, vi skal tænke USA som, ja, Trump er her nu, men USA er vores vigtigste sikkerhedspolitiske allierede nu, og det vil det også være i fremtiden.
5: Det her skal jo så underskrives. Undskyld, Rasmus.
21: Nå, men det var bare, altså, jeg har selv været ombord på Hvidbjørn og sejlet langs den grønlandske kyst. Der oplevede jeg altså topprofessionelle folk, som i den grad var beredt også til at forsvare.
5: Og det synes jeg heller ikke, man hører noget om, at de ikke er dygtige. Nej, der er bare meget få af dem.
21: Men det er jo rigtigt, at der har været et efterslæb, og det er vi jo så i gang med. Og vi har jo en meget, meget vigtig alliance i NATO, og der er USA jo en stor, stor spiller. Og derfor er vi nødt til, også selvom vi godt kunne have nogle andre holdninger til, hvad der burde ske i USA osv., så er vi nødt til at holde sammen på den her alliance. Vi har en interesse i at holde sammen på den her alliance, fordi det er en alliance af demokratier på mange måder. Så vi er nødt til at få det her til at fungere. Det nytter ikke noget at have en konflikt med USA på et så vigtigt område. Mm.
22: Jamen, jeg tror egentlig også bare, jeg vil tilføje, det er også det, vi overhovedet startede med, ikke? At det er en god dag for Danmark, og det er en god dag for Grønland, det her, hvis den her aftale falder på plads, fordi det er det eneste rigtige at gøre. Og det er godt, at USA er med på vognen, fordi vi har virkelig behov for dem op i Arktis.
23: Man skal måske tilføje, fordi Rasmus har ret i, det er nogle totalt dygtige, professionelle, dedikerede folk, vi har til at sejle derop, men det er også nogle folk, som nogle af dem har jo været der i mange år. Altså, problemet er jo at skaffe nye folk og flere folk. Og hvis ikke vi sørger for også, at lønningerne inden for forsvaret er tilstrækkeligt attraktive, så bliver det svært at få mekanikere og folk fra de forskellige brancher, hvorfra det kunne være interessant at rekruttere. Så bliver det svært at få dem ind. Så der skal også ske noget på den front, og det haster faktisk.
5: FN's generalforsamling afholder sin 81. 20. Samling, og det er altså i New York, og det starter mandag, og så kører det ind til fredag, og det er der, vi hører, at den her aftale, den skal underskrives, og lur mig, om det ikke bliver noget med, at alle skal en tur til The Big Apple. Det bliver nok ikke den digitale underskrift, som vi andre tit må nøjes med. De får nok lov til at komme op og møde op i sådan i levende liv og i deres stiveste pus. Præn, hvad bliver det for noget? Hvad bliver det for et? Bliver det et cirkus? Altså her i den kommende uge med Mette Frederiksen i New York og Jens Frederik Nielsen i New York og Donald Trump, og så skal de stå og smile og få taget billeder, eller hvad skal vi op på det, tror du?
21: Der er nok nødt til at være noget formelt i forbindelse med det her, og det, når nu den her aftale, hvis den bliver, som det ser ud nu, så synes jeg også, det er det værd. Og der er jo, altså, statsledere skal jo alligevel deltage i FN's generalforsamling, der skal også vælges ny generalsekretær i FN osv. Så det er et meget, meget vigtigt møde, og hvis man kan lave et møde specifikt, hvor man så får skrevet under på det her, så synes jeg også, det er værd at have noget formelt og noget ceremonimæssigt omkring det. Mm. Så jeg vil nok ikke bruge udtrykket cirkus, fordi altså,
5: fordi det er for historisk, det her. Er det vigtigt, eller hvad?
21: Vi er nødt til at have noget ydmyghed i forhold til det her. Det er lidt vigtigt, at vi får skrevet det her under. Så selvom man, det godt kan se lidt fjollet ud, måske, så tror jeg også, at der er mange, der også vil drage et lidt suk, når man så ser de her ledere stå sammen og være enige om noget.
5: Hvad kommer det til egentlig at betyde, Skorp, tror du, for Mette Frederiksen?
23: Jamen, det er jo interessant at se, hvad for niveau det bliver på. Hvis man så det ind i 2004, som jo ikke var så omdiskuteret selvfølgelig, så var det Per Stig Møller, der skrev under. Det var Lars Løkke, man sendte over til Det Hvide Hus. Skal Mette Frederiksen med?
5: Til USA?
23: Yeah.
5: Ja, det kan jeg simpelthen ikke. Vi kan prøve at se, om vi kan få set det. Altså, det har jeg bare formodet, men det er en formodning, og jeg kan ikke svare på det.
23: Men det er klart, altså.
22: Jamen, det hørte jeg Lidegaard sige her i morges. Det er det Frederiksen, der kommer til at underskrive, og det er hende, der kommer til at udtale
5: sig om. Og Nielsen kommer til at underskrive.
22: Ja, det vil jeg tro.
5: Og vi har også hørt, at Naja giver tommelfinger op af, det er Mette Frederiksen. Ja. Og vi har også hørt Donald Trump angiveligt selv. Han er jo glad for at skrive under.
23: Så bliver det godt.
22: Ja. Mette skal træne i at skrive en meget stor underskrift. Det skal være lige så stor.
5: Lad Donald skrive først, og så rykker hun ind med den store underskrift. Fantastisk. Jamen, jeg kan høre, at der er stor optimisme og positivitet at det her forhåbentlig bliver en eller anden form for konklusion i den, også må man sige, massive bekymring, det har været selvfølgelig særligt for vores grønlandske venner over de senere år, hvor mange har været ængstlige i forhold til at usikre på, hvad skal der ske? Det håber vi jo på nu på en eller anden måde, løsner op og finder et eller andet form for leje, som er fred og fordragelighed, og folk kan leve deres liv uden at ligge søvnløs over lige præcis det her spørgsmål. Men der er jo selvfølgelig også bare så meget, man kan bekymre sig om. Men vi forlader det vel ikke helt, Naja, for jeg tænker, der måske er der noget...
24: Ja, lytterne er ikke så enige med jer.
5: Nå, der er bekymring stadigvæk derude.
24: Der er faktisk en hel del skepsis. Jeg er lidt overrasket over det. Der er en, der skriver her... Det er nok den mulige aftale, der kunne landes, men at give USA så meget adgang og indflydelse, det er en kæmpe trojansk hest, vi har tilladt der. Skal laves om det øjeblik, demokraterne kommer til. Vi stoler ikke på USA, det er Erik, der skriver det. En anden skriver, hvad hindrer Trump i at misbruge de rettigheder, som han har fået? For eksempel at placere en base oven på en mineralforekomst og stjæle skidtet, det Morten fra Nørrebro, der skriver det. Altså en del skepsis, hvordan kan det være, at man ikke hører den på Christiansborg? Altså nu var der indkaldt, udenrigspolitisk nævn var indkaldt tidligere. På morgen, Peter, er der sådan en usagt regel om, at så skal man støtte op efter sådan et møde?
23: Nej, men jeg tror bare, man er nødt til at skrælle noget af den der retorik, som kom frem i det opslag, Trump havde på True Social fra. Men det er jo det, han lidt spiller på, som præsidenten første, der fortæller noget om det. Det skaber jo en diskussion inden for de rammer, som han har valgt at skabe. Og så står vi andre jo lidt om... ikke specielt mig, men regeringen står lidt og skal sige, nej, nu det er ikke lige sådan her, og så nede i teksterne, der får de så fortalt, hvordan tingene i virkeligheden er. Og det er klart, det er jo det kort, man har, når man er den første, der melder ud. Så jeg kan godt forstå, at der er mange, der er usikre, og mange, der er utrygge ved Trump, fordi det svinger, det er jo meget, meget, altså, det er ligesom en sinuskurve op og ned, op og ned, man ved ikke rigtig, hvor han er henne.
24: Ja.
23: Men det eneste, vi kan gøre, det er jo at prøve at mejsle sådan en aftale ned, så man ligesom får sat rammerne for, hvad er det så, man kan og ikke kan.
24: Altså Rasmus, jeg kan se, at du også markerer, du må jo være den i studiet, der på en eller anden måde kender Mette Frederiksen bedst. Altså inderst inden, tror du så, at det her er en aftale, hun er glad for?
21: Altså, nu må jeg gentage, at vi har jo stadigvæk til gode at læse den her aftale. Det lyder som om dem, der skriver ind og er kritiske, måske overser lidt, at der sådan set har været den her adgang til at have militær til stede på Grønland hele tiden. Altså, så det, der ligesom bliver skrevet ned her, er noget, der har været gældende praksis. Og jeg tror...
24: Men situationen har vel ændret sig?
21: Jamen, situationen har været ubekvem i lang tid, fordi at der har været en meget aggressiv retorik fra USA's side i forhold til, at man helt vil overtage Grønland. Så hvis man kan lande det på en skriftlig aftale, hvor at man ligesom... få understreget, at man samarbejder om sikkerhedspolitik på Grønland, så tror jeg, at mange vil drage lettelsen suk, inklusiv Mette Frederiksen.
24: En anden lytter skriver her, bliver Grønland og Danmark ikke bare brugt som nyttige idioter i Trumps mediestrategi for at dreje opmærksomheden væk fra stigende renter, stigende benzinpriser, Iran-krigen, der er en fiasko og et midtvejsvalg, hvor republikanerne står til at gå tilbage. Altså Josefine, hjælper vi Trump op til midtvejsvalget her ved at give ham en situation, som han kan spinde på sine egne medier?
22: Altså, der tror jeg, hvis det store ord kongeriget og altså Danmark og Grønland først, i forhold til, at det er virkelig vigtigt for os at kunne få landet den her aftale, og der er jeg helt enig med Rasmus Prehn. Altså, igen, vi har ikke set aftalen, men det tyder jo på, at det, der kommer til at stå på skrift, det er sådan set det, der har været gældende hele tiden. Og så er jeg ikke enig med den lytter, der skriver, at det hele ændrer sig, når demokraterne kommer. Altså, det der med America first og så videre, det tror jeg er kommet for at blive. Også, at vi skal betale konsekvent mere til NATO. Og netop som der også blev sagt her i studiet, det startede under Obama, og der er vi jo steppet op, men der er jo mange lande, der stadigvæk ikke er steppet helt op. Og, så jeg tror ikke, man skal regne med, at bare fordi Trump bliver skiftet ud, eller hvis Trump taber midtvejsvalget, det er klart, så får han svært ved at få sine ting igennem. Men det er et andet USA, vi ser nu. Og så har jeg det stadigvæk sådan, at de er vores tætteste allierede i forhold til at kunne beskytte Arktis. Og Og som sagt, forhåbentlig, eller igen, vi har ikke set aftalen, men det, det tyder på, det er, at det sådan set bliver skrevet ned, det, der har stået der, eller sådan, som det har været gældende hele tiden siden 2. verdenskrig.
24: Ja, Ole kommer også med en opfordring til os her i medierne. Stop, stop, stop. I skal ikke fortælle Trump, hvor dum han er, inden aftalen er skrevet under. Det kan man jo lige tage med videre. Men altså, I må gerne skrive ind til os også, hvis I synes, det her er en god aftale. Det mangler vi at se i inboxen. Skriv ind på 1212. I skriver bare et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
5: Jeg kan lige tage med til Socialdemokratiets årskongres. Det var jo sidste lørdag, og der var blandt andet besøg af en duo. Det var Fyr og Flamme, der underholdt i salen.

0: se to mænd hoppe rundt på scenen, der ligner, at de leger, at de lever i 80'erne, mens de synger om at øve sig på hinanden. Og senere skriver hun, de får aldrig rigtig fat i salen, de er for gamle til de unge, de er for unge til de gamle. Og en, som besidder alle aldre, og som var i salen. Du smiler, Rasmus. Jeg synes, det lyder som noget musik, som godt kunne have været til til en fest over i dit gamle parti også. Er det ikke det, Peter?
1: Jo.
0: Jo, det kunne du da sagtens have svinget piger rundt til det her engang. Rasmus,
1: ja, som vil, ja.
0: Altså det her med, at demokratiets, eller socialdemokratiet hedder det, ikke selve demokratiet, men socialdemokratiet, et af deres hovedproblemer er, at de ikke ved, hvordan de appellerer til hverken de unge eller de gamle. Er det rigtigt det? Er det rigtigt set?
2: Altså, Socialdemokratiet er stadigvæk landets største parti.
0: Jo,
2: med appel, mange steder, appel til mange. Og der var usædvanlig god stemning, og der blev klappet med og alt muligt andet. Og Fyr og Flamme er jo folkeligt og sjovt. Der er jo en ironisk historie.
0: Der er noget humor i det her.
2: Der er noget humor i det og sådan noget. Jeg synes, det var kanon fedt. Jeg synes, det var en god oplevelse.
0: Mm.
2: Der var ikke den samme eksalterede stemning, som der var. Jeg kan huske, der var en reportage fra Alternativet, hvor man dansede til Love Is In The Air.
0: Ja.
2: Og der var jeg lige ved at melde mig ind i Alternativet. Jeg tænkte, det var bare en fest, jeg gerne ville være med til. Og de højder nåede vi ikke.
0: Nej.
2: Men
0: for du var slet ikke på floor, kan jeg forstå, til hele årsmødet.
2: Nej, jeg har altid været på floor, men jeg kom simpelthen til at sidde ved et fantastisk bord til middagen, fordi jeg er jo tidligere minister. Og så kom jeg til at sidde sammen med alle KF'erne, så jeg sad simpelthen til bord med Poul Nyrup og Jytte Andersen og Frank Jensen og Bjørn Vest og Henrik Dam, og der var den ene efter den anden.
0: Kunne de forklare, hvad der er galt med Socialdemokratiet?
2: Jamen, der er ikke noget galt med Socialdemokratiet.
0: Hvad deres problem er?
2: Men som jeg prøvede at sige i min indledning, nu tog du mig lidt på sengen, for jeg sad og var lige i nogle andre tanker, da du spurgte mig om det, men det, jeg mener med at være et folkeligt parti, altså, vi er nødt til at have noget politik hele vejen rundt. Og en af de ting, jeg rigtig godt kunne have tænkt mig noget mere af, det er jo for eksempel den grønne dagsorden. Mm. Det er noget, jeg tror, der kunne appellere rigtig meget til unge mennesker.
0: Ja.
2: Vi har jo fået et regeringsgrundlag, som er usædvanligt grønt, hvor der står en hel masse ting, men det, der mangler, det er vejene derhen.
0: Ja.
2: Og for eksempel, nu sidder jeg jo også og repræsenterer Økologisk Landsforening, der står en hel masse om, at vi skal bruge fødevarene også til at trække en anden retning i forhold til drikkevand, i forhold til dyrevelfærd. Men der er ikke nogen konkrete håndtag, der gør, at man kommer derhen. Og der tror jeg, der er mange, der mangler, at Socialdemokratiet tør at være visionære og konkrete i sin politik. Og det kunne være for eksempel bruge momsværktøjet meget mere målrettet til at fremme de der grønne dagsordner. Nu så jeg, at min tidligere kollega Benny Engelbrecht, der også har været transportminister, har skrevet en bog, hvor han faktisk tør at sige noget om road pricing i Danmark. Det er jo modet, det er jo rigtigt. Altså den der for mod...
0: Den har jeg altså kørt galt i før, den der betalingsring.
2: Ja, men det har du, men det var heller ikke det, han foreslår. Han foreslår road pricing, som jo var det
0: samme.
2: Nej, men det var jo det, som der var mange, der sagde, vi skulle have, da de ikke ville have trængselsring.
0: Ja.
2: Nu kommer det så, og man er jo nødt til at gøre noget i forhold til de miljøproblemer, der er. Og der mangler jeg i hvert fald, at der er noget mere mod. Jeg tror, at Socialdemokratiet har alle forudsætninger for at få endnu større appel hele vejen rundt, hvis man også tør at være mere modig på nogle af de her områder. Og som jeg prøvede at sige i indledningen, og jeg kom lidt dårligt fra det, fordi du tog mig lidt på sengen der.
0: Undskyld.
2: Men altså, der har været for meget fokus på alene at kommunikere udlændingepolitik. Det er også vigtigt. Det er også afgørende. Det kan vi jo se, ikke mindst med, hvad der sker i Tyskland og Sverige. Ja. Men man er også nødt til at have politik på andre områder. Og jeg tror, det er den der appel, som man nok skal have, så kan man blive endnu mere fyr og flamme fra Socialdemokratiets side.
0: Road pricing, det er en af dine 2025 visioner. Er det ikke, Josefine? Havde I ikke,
3: nå, men det var, jo,
0: havde
3: præcis.
0: Ikke road pricing,
3: jo,
0: var det
3: jo,
0: ikke?
3: Bestemt.
0: Og appellere til unge, grønne vælgere, det lyder også som noget, der... Du skulle måske have meldt dig ind over, Josefine, fordi...
3: Nej, men jeg er kun glad for, at de andre partier har overtaget den dagsorden, men jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg mangler at se Socialdemokratiet steppe lidt op på hele det grønne område.
0: Ja.
3: Og i det hele taget, hvis man sådan skal...
0: Kan du se deres vision?
3: Nej, altså jeg synes stadigvæk, Socialdemokratiet har den der sådan lidt overformynderiske nødvendighedens politik.
0: Ja.
3: Og det er det, jeg sådan lige...
0: Altså, hvad vil Danmark overhovedet være?
3: Ja, men jeg er jo omvendt, så er jeg også siddet her i studiet, jeg er virkelig glad for det her regeringsgrundlag, men på mange områder i regeringsgrundlaget mangler vi vejen derhen, ikke? Og det, der venter
2: der
3: jeg
2: lige... konkret...
3: Ja, der mangler jo konkret anvisning også. Nu er jeg jo så, repræsenterer jeg så hele partner, der har partnervold og så videre, og det er vi jo også blevet indkaldt til møder om. Men hvordan er det så, at vi skal virkelig tage fat i det? Hvordan tager vi det alvorligt? Men altså igen, hvis Socialdemokratiet kunne...

0: Altså, det er fordi, Socialdemokratiet er sådan, tager ansvar. Men man er også nødt til at tage ansvar ved at virkelig vise, hvordan man så kommer frem til målene.
1: Men det er jo selvfølgelig også en kombination, og jeg tror, der er rigtig mange danskere, som i og for sig er meget trygge ved, at Mette Frederiksen er statsminister, og føler, der er en sikker hånd på rattet, og har synes hendes evne til at samle Folketinget bredt og styre os igennem altså den ene krise efter den anden. Det tror jeg, der er
2: kriserne
1: mange, der...
2: statsminister,
1: ja. Ja, lige præcis. Det er der mange, som er meget taknemmelige over og synes er fornuftigt.
2: Masser af pressemål.
1: Men hvis det er sådan, at man så skal vinde mere land og også ligesom levetidsforlænge det her projekt, så er man også nødt til at have nogle stærke visioner og noget, der er langsigtet og noget, der er modigt. Og det kunne man godt have ønsket sig lidt mere af, og ikke mindst på den grønne dagsorden, hvor at der er simpelthen så mange lavt hængende frugter, man kunne arbejde med.
2: Man kan sige, det er i hvert fald, Peter Skov, du har jo været vidne til, at du har selv prøvet et dårligt valg, kan man også sige, ja, senest, undskyld, men også set de seneste socialdemokratiske valg, og det kan godt være, at de er, som Rasmus også siger, og det kan jo ikke fornægte, at det er det største parti. De lykkes med at bevare statsministerposten. Det er svært i tredje runde, men det har været et dårligt kommunalvalg. De mistede overborgmesteren i København. Det var ikke godt til EP-valget. SF blev større. Og folketingsvalget, ja, man kan sige, det var en succes, fordi de er stadig i regering og bla bla bla. Men når du kigger på S, og nu vil vi tale meget om Venstres rejse de seneste uger, ikke? Kan du se, hvad er det for en rejse, Socialdemokratiet er på?
3: Altså, jeg synes, Mette Frederiksen er dygtig. Hun er dygtig, fordi hun har formået, ligesom Poul Nyrup og Anders Fogh, at kunne sidde som statsminister i en meget lang periode. Mm. Så er man god.
2: Ja.
3: Så er man virkelig
2: god til sit arbejde.
3: Dygtig til sit arbejde. Men det, man skal passe på, tror jeg, det er... det er samtidig med, at man fornyer sig ikke glemme basen. Altså, basen er jo... Det er jo derfor, man sidder der. Og det er jo den, man er ved at gøre lidt indhug i nu her. Altså det svarer lidt til sådan, hvis man tager Tour de France etapeløb, ikke, at den førende rytter, lad os sige det, Mette Frederiksen er den førende rytter, hun taber jo tid på hver etape. Altså, tre etaper i træk har hun tabt tid, ikke? Og næste gang kommer hun til at skylde, hvis ikke hun skal altså oppe sig. Så det der med at skifte rundt, altså først røde med det, var det jo grønne med det, har vi haft, og nu er det midt om med det.
2: Midt om med det,
3: ikke?
2: Og krise med det.
3: Altså, den skal man passe på. Altså, virkelig passe på. Fordi det bliver vælgerne forvirret af.
2: Ja.
3: Altså, det går fra tue til tue, og altså, så jeg tror virkelig, man skal tilbage til roden og finde ud af, hvad er det egentlig, basen er for en. Og så kan man forny sig ud for den.
2: Ja. Pas på midter med det. Det er dit råd. Eller?
3: Pas på alle midterne. altså, fordi
2: så er det godt, de stadig er det største parti, for det er jo meget arbejde i.
3: Jamen, vælgerne kan godt få den fornemmelse, at man opfinder en ny Mette hver gang, der lige skal vise et valg. Og de sidste par gange er det jo ikke gået. Så derfor er man nødt til at lige kigge tilbage og se, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, vi som parti står for?
2: Ja.
3: Hvad er det, vi vil? Og ikke, altså i valgkampen kom der jo lige pludselig fire emner, som man jo stort set ikke havde diskuteret.
2: Ja.
3: Der var den her skole.
2: Skolepolitikken, ja. Lilleskolen.
3: Hvor kom det lige fra, ikke?
2: Ja.
3: Det var jo lige pludselig det store emne.
0: Men jeg tror også, jeg tænker, det er jo ikke alt sammen Socialdemokratiets skyld, hvis jeg sådan lige, fordi hvis vi sådan kigger ud over spektret, så er der jo også kommet mange flere partier.
2: Mm.
0: Så der er også et eller andet der, altså, og nu siger du, Peter, at Mette har været grønne Mette. Altså, det kan jeg ikke huske. Altså, hun er måske grøn, rød-grøn.
1: Men jeg tror... 2019-valget var der jo på mange måder...
2: Der var stemmer i det, Josefine, så var hun
1: der. Der var det ene grønne initiativ efter det andet, og Danmark er førende på for eksempel sådan noget som elbiler. Det er jo på grund af, at man har haft Mette Frederik som statsminister. Der blev virkelig sat en dagsorden. Så kunne man have været endnu mere grøn, men der er sket noget.
0: Men jeg tror egentlig, min pointe var, at hvad skal man sige, det er ikke kun Socialdemokratiet, der lige bokser lidt rundt i forhold til, hvordan det må ledes, fordi vi, altså, der
2: man skal oversætte
0: så mange...
2: det her Folkeparti til noget nyt.
0: Ja, det tror jeg, og jeg er ikke nødvendigvis enig, Peter, med, at man skal gå tilbage til basen. Altså, jeg tror, man skal forny sig i forhold til at sige, hvad er det, de unge vælgere vil, hvad er der behov for fremadrettet, og Altså, man kan ikke... Altså, jeg læste også et eller andet om, at Socialdemokratiets vælgere er ret gamle, ikke? Og
1: men måske... sådan har det altså været i mange
0: måder. Ja, ja.
2: Sådan har det været.
0: Jo, men det er også gået lidt nedad i mange
1: år. Man bliver klogere med alt.
2: Lige præcis det. Så må jeg lige sige noget bare om det der med de unge grønne vælgere. Det er bare lige for at sætte et tal på. Jeg har lige et tal her, som jeg synes er interessant. Det er ved seneste folketingsvalg, altså tidligere på året, der er vælgerne mellem 18 og 24, der får alternativet faktisk kun. Nu skal de have briller på, fordi det er simpelthen så...
0: Jamen, de er ikke så gode til de unge.
1: Nej, de tallene er små.
2: Så små. 2,8%. Ja, så det er jo ikke mange, der er slås om der. Altså, det er jo ikke sådan, at Socialdemokratiet kan forny sig selv og få en vælgerbase ved
1: at... Men Josefine har jo selvfølgelig ret i, Socialdemokratiet har et behov for at være mere appellerende over for helt unge.
2: Mm-hmm.
1: Og det var også det, vi så en hel masse dygtige DSU'ere tale om på årsmødet.
2: Okay.
1: De er interesseret i, hvad det er for nogle sager, man skal køre med. Der havde jeg gerne set igen en langt mere grøn dagsorden. Mm. Det tror jeg nemlig mere på, hvor de var over i nogle andre temaer. Jeg tror, Peter har en pointe også i, at når man kommer med en ny politik, så skal den ligesom være forankret i noget.
2: Ja.
1: Det skal ikke være sådan trukket ud af den blå luft. Og der var jo et problem med starten af den folketingsvalgkamp, man fik kørt, hvor der var det her med et klasseloft på 14 elever, og så var der...
2: Det var trukket ud af blå luft.
1: Og så var der en formuebeskatning, som man ikke helt havde fået regnet igennem.
2: Trukket ud af blå luft.
1: Altså, der var i hvert fald en mangel på...
2: Rasmus, hvordan kan et parti, der bestemmer, hvornår der er folketingsvalg, med nogle gode idéer til, når det så kommer?
1: Det jeg efterlyser, det er, at når man udvikler politik, at man så gør det i samarbejde med de mennesker, der arbejder med.
2: Mm.
1: At man har fat i nogle græsrødder, der arbejder med det her. Da Socialdemokratiet begyndte at kommunikere dyrevelfærd og rent drikkevand, så tog man udgangspunkt i en folkelig dagsorden, som Josefine og alle mulige andre i mange år har arbejdet med. Og hvor der var sådan et helt grundlag af organisationer, der havde arbejdet med det her i lang tid. Da man begyndte at køre de dagsordner, så fik man medvind. Da man kom med noget af det andet, hvor at man måske ikke helt havde fået lavet det grundlæggende forarbejde og involvere nogle mennesker i forvejen, så virker det ikke. Så man skal hen der, hvor Socialdemokratiet finder frem til det, der altid har været partiets helt store styrke, nemlig at lægge øret til jorden og involvere almindelige mennesker i formuleringen af den her politik. Så får man vind i sejlen.
2: Peter, ja, der kunne vi jo to jo godt blive enige om. Det lyder også lidt som om det næste forslag kunne være ren luft.
3: Ja,
2: så, fordi det vil vi også gerne have som danskere. Rent drikkevand.
1: Det, ja, tak. Vi
2: det vil jeg gerne have.
3: Ja,
2: altså, det er der ikke nogen, der ikke vil have.
3: Men
2: det virkede lidt sådan i valgkampen, men selv Venstre vil jo gerne have drænt på det, selvom
3: jeg
2: fik klummer så meget i det. Ikke?
3: Det var dygtigt gjort, fordi Mette Frederiksen stod jo til at tabe. Altså regeringen, jeg kan mene meget om den regering, men altså de stod jo til at tabe big time, og det lykkedes så alligevel at blive statsminister på Mette Frederiksen. Det er jo godt klaret. Problemet er så bare, som Rasmus siger, at man er kommet med nogle forslag, som de fleste mennesker jo nu tænker, jamen hvis det var derfor, man stemte på dem, hvad bliver det så til? Altså, hvorfor har I jo ikke gennemført dem for lang tid siden? Fordi man har siddet ved magten så længe, at man kan undre sig over, hvorfor den formueskat så ikke er kommet. Hvorfor er det der lille skole ikke kommet, hvis det var så hulens vigtigt? Og nu bliver ingen af tingene til noget.
2: Altså, det skal nok ske noget med skolerne, kan man sige ovenpå.
3: Man skubber ligesom en bukkel af ting foran sig, som man med rette som vælger kan spørge om 4 år, eller 3 år, 2 år, eller noget, du siger. Hvad blev det egentlig til? Og hvorfor har I ikke gennemført det?
2: Jeg vil godt lige vende tilbage til Fyr og Flamme. Hvis man læser længere ned i teksten, så står der noget spændende, man kan tolke på. Der står nemlig, eller de synger, rivaler spænder ben og fører krig, men hvis du ikke slipper mig, så letter vi. Og det her med den interne kamp, altså Rasmus, har det fyldt for meget i Socialdemokratiet? Har der været for mange gange, at den var op igen den her uge, Mette Frederiksen var igen ude at sige, jeg er der også næste gang. Hun bliver ved med at fortælle os, hun nok skal blive, og der er jo lang tid til, at de skal finde nogle nye chefer i Europa, så hun bliver jo nok et stykke tid nu. Har det fyldt for meget, den her usikkerhed i forhold til, hvor skal Socialdemokratiet henad?
1: Altså, medierne har i hvert fald haft en meget stor interesse i det, og har brugt mange kræfter på det.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke, det har fyldt.
2: Hvad er det for nogle medier, du tænker på der?
1: Ja, og det er inklusiv Danmarks Radio.
2: Ja.
1: Men der er jo... den lidt ærgerlige ting.
2: Men er det ikke en rigtig...
1: Nej, men jeg synes, altså, der er lidt med medierne, at i stedet for at interessere sig for den politiske substans, så når der bliver lidt fodboldkamp i det,
2: eller
1: noget bokskamp i det, der er sådan noget personkonflikt, jamen så kan man godt lide at dække det. Og så får det altså mere opmærksomhed, end det egentlig fortjener.
2: Ja.
1: Altså, det jeg tænker på, det er jo, når man kigger på Socialdemokratiet i dag, så er det jo en gigantisk talentfabrik, hvor der er det ene dygtige emne efter det andet, som sagtens kunne blive fremragende statsminister.
2: Der er nok til et landshold, kan man sige.
1: Så, ja, lige præcis. For at blive så i virkeligheden, så har man en situation, hvor man allerede har, og Peter har lige sagt det, en meget, meget dygtig statsminister, Mette Frederiksen. Ja. Hun har sagt, hun vil gerne fortsætte, og endda også i lang tid frem. Og så har man derudover en masse løjtnanter. Og nu fik partiet jo netop på sit årsmøde valgt Holbæks borgmester, Christina Krysiak, som ny næstformand.
2: Ja.
1: Og der er jo så endnu et talent. Så når man kigger hen over, hvem der er til stede i Socialdemokratiet, så er der jo så mange dygtige mennesker, som kan føre partiet videre. Så det der med at diskutere, er det den ene, den anden eller den tredje, det tror jeg måske, at man skal komme lidt væk fra, så få formuleret noget politik, som der er vitaminer i. Og der synes jeg, at blandt andet den grønne dagsorden, den trænger til et gevaldigt løft.
2: Den skal lige shines lidt op. Jeg bare lige spørger dig, Josefine, inden vi nærmer os en radiovis. Men den her historie med, at det, altså, der er nok talenter åbenbart til. Det er politikkens messier hele vejen rundt i partiet, simpelthen.
1: Ja, det er jo faktisk.
2: Kan jeg forstå på brænd derovre. Men altså det her med, at da statsministeren bytter rundt på finans- og justitsminister, og det er de to, der ligesom ligger og battler, så er det vel ikke kun pressen, der er med til at puste tiden om, at der er en, altså det er vel også partiet.
0: Men der kan jeg huske, at jeg sad herinde og var så irriteret på pressen.
2: Nå.
0: Fordi hold nu op, hvor blev der trampet rundt i det. Og så vil jeg bare lige sige,
2: at
0: jeg er helt enig i, at Mette Frederiksen er en dygtig statsminister. Og det, jeg faktisk er lidt bekymret for, det er, hvad sker der så, når hun trækker sig på et eller andet tidspunkt? Fordi det gør hun jo, fordi...
1: Så står der så en skal, lang række meget dygtige...
0: Ja, jamen, nå, det er jeg slet ikke i tvivl om, men så er det, jeg enig med dig. Så skal der noget politik på hylderne, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der har stemt på Socialdemokratiet den her gang, fordi de er rigtig glade for...
1: Mere grøn økologisk politik.
0: Nej, det er godt.
2: vi taler lige kort videre om Socialdemokratiet, når vi når ind i den næste time af Svingdøren, hvor vi også skal forbi en hel masse andet. Nej, jeg ved, der er også masser, der gerne vil blande sig i det her emne på sms. Der er nogen, der skal få lov. I første omgang gør vi lige plads til Radioavisen.
4: Selvom den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sociale medier, at aftalen mellem USA, Grønland og Danmark giver USA permanent kontrol over sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland, ja, så kender vi endnu ikke særlig mange detaljer fra aftalen. Så det er stadig spørgsmålene, der står forrest, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Hvordan gør man det her lavpraktisk, hvis der skal åbnes flere baser, hvis der skal forudplanlægges et strategisk forsvar eller en strategisk drift af området? Hvordan gør man det? Er det noget, der skal ligge i kredsen af NATO, eller er det noget, der skal foregå på en anden måde?
4: Danmark er allerede i gang med at opruste kraftigt i Grønland, og der er ikke noget ved den her aftale, som tyder på, at vi skal slække på den indsats, siger vores forsvarskorrespondent.
5: Ikke mindst fordi, at præsident Trump han altså også skriver i sit opslag på de sociale medier, at det her, det er altså ikke noget, som kommer til at koste de amerikanske skatteydere flere penge. Og i det kan vi sikkert godt lægge en forventning om, at den danske oprustning, der er planlagt, ja, den skal altså fortsætte.
4: Der har været landsråd i det konservative Folkeparti i dag, og formand Mona Juul brugte sin tale på at lange ud efter både Moderaternes Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Hun mener, at de to partiledere kunne have gjort mere for at samarbejde og få magten ved det her valg.
6: Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, men regeringsforhandlingerne kom ikke i mål, fordi ultimative krav fra begge lejre spændte ben for, at vi kunne få en borgerlig regering. Og ved I hvad? Det er godt nok.
4: Ja, så lyder det fra talerstolen om regeringsforhandlingerne, som kom efter valget i marts. Vi fangede også Mona Juul til en kommentar bagefter, hvor hun sagde, at hun håber, at partilederne vil droppe de ultimative krav næste gang, at der skal dannes regering.
7: Der skal blandt andet det til, at vi skaber noget mere tillid til hinanden, som jeg også siger i min tale i dag. Det er rigtig vigtigt, at vi som partiledere får den dialog, der skal til, for at vi kan lave de flertal, der gør det godt for Danmark. Altså, vi skal ikke have en periode mere med Mette Frederiksen i spidsen.
4: Det danske herretennislandshold er videre til Davis Cup-turneringen efter en samlet sejr over Bulgarien. Sejren den kom blandt andet i hus på grund af Holger Runes sejr i dag mod den bulgarske stjerne Grigor Dimitrov. Kampen den skulle helt ud i tiebreak, før danskeren, der har været ude i 11 måneder med en skade, kunne strække armene i vejret.
8: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nævpigerne til sidst? Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her næver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
4: Elmer Møller vandt også sin kamp i Royal Stage i Hillerød, og dermed så skal Danmark spille kvalifikationen om at komme med i Davis Cup Finals til næste år. Aftenen byder på vekslende skydække med spredte byer. Temperaturerne vil i løbet af natten falde ned til mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Radioavisen var med Daniel Inhus.

0: Lørdag formiddag på P1 betyder selvfølgelig, at det er svingdøren tid. Jeg hedder Tony Scott, og i studiet med mig sidder tre eks-Christiansborg-politikere. Eller der sidder faktisk kun to lige nu. Den tredje er ude og rende, men vi håber på, at Peter Skorp kommer tilbage på et eller andet tidspunkt. Rasmus Prehn og Josefine Fogt må klare ærterne. Indtil da Naja er ude og finde Skorup, så nu ja, vi får også nogle sms'er, tror jeg, lidt senere. Men lad os lige runde det der af med Socialdemokratiet og visionerne for fremtiden. Og nu har Prehn jo talt om de grønne visioner, om at partiets, hvis det var dig, der bestemte, Rasmus Prehn, bevægede sig i en mere grøn retning og profilerede sig mere på det område. Der er jo to, nogen vil sige varvede, nogen vil sige X, i hvert fald tidligere ministre, Kaare Dybvad Bek og Mattias Tesfaye, der har fået sådan en opgave, virker det som om, at genopfinde det ideologiske projekt Socialdemokratiet, ikke?
1: Revitalisering. Genopleve, det forudsætter lidt, der er nogen, der er døde, det tror jeg ikke, der er.
0: De har sat sig til det. Der er jo nogen, men heldigvis ikke i den her sammenhæng. De har sat sig til at tænke, kan man sige. De tænker og tænker og tænker. Tesfaye var på besøg i Ekstrabladets podcast Øverste Hylde her i løbet af ugen for at forklare, hvad er det, han tænker over. Og han sagde sådan her om sine tanker og visioner.
2: Jeg tror, man skal passe på med at undervurdere vælgernes politiske instinkter. De har fat i noget. Og hvis du for eksempel ser nogle af de steder, hvor vi er gået tilbage, så kan du se, det er faktisk de samme steder, hvor du i går kunne se, at der er flere og flere, der ikke består dansk og matematik i folkeskolen. Det er nogle af de samme steder, hvor man ikke kan komme af med sit hus. Det er nogle af de samme steder, hvor vi kan se, at gennemsnitsindtægten falder, og hvor vi også har problemer med udviklingen af infrastruktur. Og allerede der har jeg jo talt om nogle af de emner, jeg mener, vi skal arbejde med. Vi skal jo sørge for, at der er et velfungerende velfærdssamfund i hele landet. Det synes jeg ikke, der er nu.
0: Et velfungerende velfærdssamfund i hele landet, en sammenhæng i Danmark, Rasmus Prehn taler til Tesfaye om her. Giver det mening?
1: Det synes jeg giver mening, og det var også noget af det, jeg prøvede at komme ind på lige i starten.
0: Ja, ja, du sagde også demokrati. Og
1: jeg sagde det her, jeg sagde også med bredt folkeligt parti, som netop ligger øret til jorden og tager danskernes problemer alvorligt. Mm. Og der er jo et problem i, at der er en kæmpe skævvridning, altså for eksempel på huspriser. Har man købt et hus i Sindal, så risikerer man, at det bliver mindre værd. Har man købt et hus på Frederiksberg, så bliver det adskillige mange.
0: En god investering.
1: Ja, ja. Så der er jo nogle skævheder her, man skal tage langt mere alvorligt. Og folkeskolen er jo også et område, hvor man kan se med de her undersøgelser og andet, der er simpelthen brug for, at vi gør det på en anden måde. Ja. Og jeg tror personligt, noget af det, man skal være meget, meget bedre til, og det synes jeg også, at landets nye undervisningsminister Magnus Heunicke har sagt, nemlig at invitere forældrene langt mere ind i det ansvar, det er at gøre deres børn klar til at gå i den her skole. Mm. Jeg skrev jo selv i min bog Hverdagssolidaritet, som udkom for små to år siden, at man simpelthen er nødt til at invitere forældrene ind et år før børnene starter i skole, og så simpelthen lave en kontrakt med dem om, hvad skal til for at gå i den her skole? For ellers så bliver det en dårlig oplevelse, hvis man ikke er forberedt på at gå i skolen. Og det handler simpelthen om, at man er nødt til at kunne modtage en kollektiv besked. Man er nødt til at være en del af et fællesskab. Man er nødt til at være videbegærlig. Man er nødt til at have lyst til at lære. Man er nødt til også at lave noget derhjemme, og forældrene skal bakke op. Jeg tror, det er egentlig i virkeligheden meget, meget vigtigere end det med skærmene, som der fylder rigtig meget, som er lidt en syndebuk i den her debat. Og jeg tror, det er noget med, der er lavet undersøgelser af, når man kigger på PISA, så er der altså lande med dårlige resultater, hvor der er mange på skærm, og hvor der nærmest ikke er nogen på skærm. Mm. Så man kan ikke nødvendigvis sige, at der er en sammenhæng mellem det med skærm. Jeg tror, det var meget, meget vigtigt at sige, når det er, at vi har børn i folkeskolen, så skal hele familien bakke op om, at man går i den skole, og man skal gøre sig umage med at gå derhen, og man skal respektere sin lærer, og læreren må godt være en autoritet igen.
0: Der skal være en sammenhængskraft, et velfærdssystem, som fungerer. Det skal give mening for både folk rundt omkring i landet og i hovedstadsområdet. Det skal være nogenlunde lige. Sådan kan man vel opsummere det, Josefine Fogt. Men altså, du var også inde på det lidt tidligere, sådan at Socialdemokratiets selvopfattelse, altså sådan en berettigelse, fordi man kan jo spørge sig selv, jamen altså, hvis det er gået skævt på et tidspunkt, hvem var det så, der bestemte på det tidspunkt, hvor det gik skævt? Altså, hvem, kan du følge mig?
3: Ja, det kan jeg godt, altså, ja, og det tror jeg ikke, jeg går så meget op i, fordi vi skal se fremad, altså, fordi der har jo simpelthen, altså, det er jo Venstre, Konserve, eller hvad hedder det, Venstre og Socialdemokratiet på skift, der har siddet ved magten, ikke? Ja. Så de er lige gode om det. Men altså, jeg er meget enig i det, Rasmus Prehn siger. Jeg tænker, altså for mig er det sindssygt vigtigt, at man får fat i de unge vælgere, og der kan jeg sådan godt være helt overordnet bekymret for altså demokratiet, fordi jamen, hvor er det, de får deres nyheder fra? Det er TikTok i øjeblikket, og der er så meget LORT der. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig, at man tog fat i de unge vælgere og finder ud af, ja, hvad er det, de interesserer sig for? Hvordan får vi dem inviteret indenfor? Og det gælder alle partier, men det gælder... Altså, der mener jeg, at Socialdemokratiet har et kæmpe ansvar, fordi det er et gammelt parti, der har haft ansvaret, og nu er Venstre lige lidt nede at dykke, ikke? Så hvordan er det, vi sikrer, at de unge mennesker der får demokratiet ind under huden? Og det hænger jo også selvfølgelig sammen med skolen. Og hvad er det, vi sikrer, vi underviser i der, men med det kæmpestore skolefravær og de dårligdomme, der er der? Så det optager mig meget i øjeblikket, hvordan vi sikrer, at vi får de unge med. Og der tænker jeg, at Socialdemokratiet har en kæmpestor opgave.
0: Skål.
4: Nu drikker jeg kaffe med rigtig mange i øjeblikket.
0: Ja, det gør du.
4: Se, om jeg kan, hvor jeg kan bruge mine erfaringer uden for Christiansborg. Men jeg synes, det her emne med skolen, der rammer Socialdemokratiet fuldstændig plet. Men du har så ret i dine spørgsmål om, hvem er det så der lige, der har sørget for, at vi står der, hvor vi står, ja. med for lidt disciplin i skolerne.
0: Hvem stod med lærerlockouten? Skolereformer?
4: Jamen altså... Det samme. Skoleformen, ikke? Det er bare jo... Altså bare jo.
1: Men man kommer heller ikke udenom, altså, når man tager et ansvar, så kommer man også til at lave ting, som der ikke går, som man havde haft.
4: Og jeg er også med på, nu kigger vi fremad. Og nu vi står der, hvor vi står, og nu skal vi kigge på, hvordan gør vi det bedre. Og vores råstof, det er vores unge mennesker. Det er dem, der skal bære det her samfund videre i fremtiden. Og derfor skal vi jo have sørget for, at det går bedst muligt. Og der er det klart, når PISA viser, at vi er blevet rigtig meget dårligere på kort tid, altså, så er der noget galt. Og det er jo de sociale medier. Det er den der præstationskultur, hvor man hele tiden skal stille sig op og se fantastisk ud. Og det går ud over, det går både ud over piger og drenge, det går meget ud over pigerne, fordi de er jo også vant. Altså, de skal være, i hvert fald være med i det der game, hvis drengene ikke skal. Så der er så mange ting, der skal sættes ind over for at man lærer ting i skolen. Og så er jeg også enig med dig, Rasmus, at vi skal også have forældrene ind. Fordi forældrene kan også godt være med til at ødelægge det. Hvis det er dem, der skal ind og dirigere, hvad der sker henne i klasserne, så hvis vi kan være trygge ved, at man lærer noget, at vi får de der computer og telefoner ud, og vi får noget mere disciplin, så tror jeg nok, at forældrene skal blande sig udenom. For det er også nødvendigt.
0: Det er ikke nemt, det siger heller ikke, at skabe en politisk succes eller have visionerne for fremtiden, samtidig med, at man kan kommunikere dem til nogle vælgere, som er meget forskellige, og som alle sammen hopper på limpinden. Og Socialdemokratiet, som du siger, Rasmus, vil jo gerne være det her store, brede, favnende parti, som danskerne virkelig godt kan lide. Hvis vi lige vender tilbage og slutter den her blok, tilbage til årsmødet, og også med Frihedsbrevets reportage, så skriver de om, at der er opstillet en kunstig have, hvor man kan plante politiske visioner. Det lyder farligt, synes jeg allerede. Men der var i hvert fald nogen, der havde plantet nogle politiske visioner, og da reporteren rundede haven for sidste gang i løbet af eftermiddagen, så var visionerne sådan her. Mindre ensomhed, lighed i sundheden, bedre forhold i psykiatrien, bekæmp ensomheden. Så man kunne vel sige tre, eftersom to af dem var den samme.
1: Det var nogle stærke visioner.
0: Og det var da nogle gode visioner, som vi alle sammen kunne være enige om, Rasmus. Men
1: vi skulle have haft den der grønne vision med ind.
0: Ja, den skulle have været med ind over, så havde den været. Men der er lidt langt til sådan... Du ved, den store vision for fremtidens Danmark, bekæmpe ensomheden. Det er selvfølgelig, skal vi bekæmpe ensomheden.
1: Man kan godt have tænkt sig lidt mere,
0: lukket den have.
1: Lidt mere ramachange i den socialdemokratiske nyttehave der. Altså, jeg synes jo, man kunne skrive ind, at man skal fjerne momsen på økologi, sådan så man kan få virkelig gang i den grønne omstilling af dansk fødevareproduktion og få bedre dyrevelfærd. Det kunne være en stærk vision. Men nu må vi se, hvad der kommer næste gang, der er en socialdemokratisk nyttehave og plante visioner i.
0: Ja, så tror jeg, du skal lige på arbejde, inden reporteren kommer
1: forbi.
0: Hvis jeg
1: havde vidst, den var der, så havde jeg simpelthen været den glade gardener, kan jeg fortælle.
4: Havde du også tur at plante træer der?
1: Ja, så havde jeg været derhen og plante
4: godt.
1: Lidt. Ja, ja.
0: Det er godt.
4: Jamen, der er jo noget, disciplin jo, så man skal lige...
1: Ja. Men
0: jeg har lov til det, eller hvad?
1: Apropos frihedsbrevet, så har jeg jo mit frihedsbrev på den måde.
0: Ja.
1: Ja, jeg er jo ikke opstillet længere. Jeg er jo bare menigt medlem.
0: Ja.
4: Godt.
0: Og med det, Naja, så ved jeg, at der også er nogen, der... jamen, jeg ved ikke, om det er bemærkninger om Socialdemokratiet.
5: Ja, men det er sådan lidt, hvor...
0: Du ved, om det er bare folk, der gerne vil takle Rasmus Prehn med knuppene først, eller hvor vi er.
5: Jeg synes, der er visioner i inboxen i dag.
0: Ja.
5: Flere skriver med noget af det her. En skriver her, Socialdemokratiet skal have mere fokus på dem i bunden af samfundet. En anden skriver, det giver i den grad mening at sørge for de fattigste i området. Danmark bliver løftet ud af den fattigdom. Altså, Rasmus Prehn, det her med at være et parti for bunden af samfundet, altså, er det for ensidig en opgave for Socialdemokratiet, eller kan man gøre mere ved at appellere til den gruppe?
1: Jamen, det er jo Socialdemokratiets eksistensberettigelse. Altså, det er jo derfor, at der er et socialdemokrati. Det er fordi, at der var mennesker, der levede i armod, og det skulle der gøres op med.
5: Men jeres vision har vel også været i mange år, at måden at få de fattigste ud af fattigdom, det er ved at appellere til middelklassen og også sikre rettigheder til dem.
1: Jo, men jo også at sikre, at der er beskæftigelse nok. Sikre, at der er et job at få, så man kan forsørge sig selv. Sikre, at der er gode uddannelser. Sikre, at hvis det er, man falder igennem og mister sit job, at der så er et sikkerhedsnet. At der er et godt offentligt hospital, hvis det er, man bliver syg. Altså, det er hele Socialdemokratiets eksistensberettigelse at være noget for de svageste i samfundet. Og hvis ikke man er det, så er man ikke et Socialdemokrati. Og jeg synes, Socialdemokratiet gør det godt på den front. Kan man så blive endnu bedre? Ja. Og der synes jeg, det var spændende at høre det, som Tony Scott refererede til Zweif for, nemlig med også at skulle tage fat i uligheden på boligområdet, uligheden i uddannelse osv., uligheden i sundhed osv. Der er meget at tage fat på, og der er et kæmpe repressionsarbejde i forhold til at få det på skinner igen.
5: Ja, så er der jo også rigtig mange, der skriver lidt noget, som du sikkert vil være enig i, Josefine Fock. Altså folk, der simpelthen siger, at Socialdemokratiet skal tilbage til for venstre for midten. En skriver her, jeg synes da, at Socialdemokratiet skal komme tilbage til for venstre for midten. Det har de ikke været siden Helle Thorning, og det vil klæbe dem at komme tilbage på den flanke. Det er Nikolaj Eriksen fra Odense, der skriver det. Man har jo snakket rigtig meget, Peter Skåb. Nu ved jeg godt, du ikke er medlem af DF længere, men i de år, du var, der var Socialdemokratiet jo super optaget af at stjæle vælgere eller lukke flanken til DF, men altså, kunne du i virkeligheden godt tænke dig at se et socialdemokrati, der vender tilbage til at prøve at stjæle nogle vælgere fra SF?
4: Det tror jeg, de er godt i gang med, og det lykkes vel egentlig også i et eller andet omfang også i valgkampen, at få nogle af de der vælgere tilbage. Men jeg efterlyser egentlig lidt, som flere er inde på her, altså det der med basen. Altså, fordi det er jo Socialdemokratiets rolle at sørge for de svagstillede i landet. Altså dem, der ikke lige kan klare sig selv, og ikke har mulighederne måske på samme måde som andre. Og der synes jeg nok, man overser en opgave. Når jeg kommer ud og snakker med folk ved skurvognen, jamen Socialdemokratiet er simpelthen ikke det parti, man overhovedet nævner. De hader Socialdemokratiet.
1: Ah.
4: Altså, jamen, det gør de. Altså det er ikke der, hvor man, og det er jo en fejl. Altså det er jo der, hvor man skal være dygtigere til at tale til nogle danskere, som virkelig arbejder, som virkelig bidrager.
5: Det er også
4: men på grund af, at det måske ikke er så høj.
5: Det er en pointe her i inboxen, der også flere, der skriver ind med, altså mere medindflydelse til almindelige borgere, udrupstegn. Og Josefine, jeg ved, det er noget, Tesfaye også har snakket om, at det er rigtig vigtigt for ham at komme ud og snakke med ikke bare dem, der stemmer på Socialdemokratiet, men også potentielle vælgere af Socialdemokratiet. Det er jo noget, I har haft ret meget erfaring med alternativ at komme ud helt ud i græsrødderne. Altså har du et råd eller to til, hvordan Socialdemokratiet bedst gør det?
3: Jamen, det er der, hvor jeg vil vende tilbage til de unge. Altså, du skal ud og snakke med alle, men jeg mener også, at Socialdemokratiet i særdeleshed skal ud og snakke med de helt unge og finde ud af, hvad der rører sig derude. Og så, altså en eller anden... Altså, det er... Socialdemokratiet er sådan et dygtigt parti, vil jeg sige. Altså, de er rigtig dygtige til at have magten, men jeg kunne godt tænke mig... Altså, dermed har I også magten til at kunne have de der visioner. Altså, hvis man ser tilbage på folkeskolen, ikke, så er det jo, altså, det vil jeg jo tillade mig at kalde en socialdemokratisk opfattelse, altså lighedsskolen og så videre, helt tilbage. Og det er jo en kæmpe positiv ting for hele vores samfund, at alle børn har ret til at gå i en skole, hvor uanset baggrund, så kan du få undervisning. Og det er sådan nogle visioner, jeg godt kunne tænke mig, at Socialdemokratiet turde gå foran med igen, og det er både den grønne omstilling,
1: men det kunne jo også være, kommer til at ske.
3: Jamen, det kunne jo også være, at vi skal afskaffe volden netop, og vi skal have total ligestilling mellem mænd og kvinder, også løn og så videre. Alle de der store, svære dagsordner, som som jeg mener, Socialdemokratiet på en eller anden måde, det er der, hvor jeg sagde indledningsvis, at jeg har været lidt for træt af at høre på den der nødvendighedens politik. Mm. Og det er I så også gået fra, og det er jeg rigtig glad for. Men I har magten til faktisk at kunne sætte
1: barn
3: rigtig højt.
1: At den her nye strategigruppe med Mattias Tesfaye og Kåre Dybvad og andre, de netop taler om at skulle mere i dialog, altså at lægge øret til jorden og tage det her alvorligt. Og hvis der er nogen, der begår sig i en skurvogn, så er det da Mattias Tesfaye, der selv er murer. Og der er
0: han har altid mødt nogen i toget.
1: Jamen, han er god til at tale med mennesker, han er god til at lytte, og det er jo det, man skal være, også i politik, og ikke mindst som socialdemokrat. Altså, man er jo repræsentant for dem, der er der.
5: Men han er jo også gruppeformand, Peter. Det ved jeg, at du har været. Altså, hvor meget tid har man som gruppeformand til at skulle ud og lægge ører til alle mulige danskere?
4: Ja, det skal man have tid til. Det er simpelthen alfa og omega, hvis man er politiker.
1: Det er, ellers skal man jo heller ikke være i politik, hvis ikke man er til
4: man det. Netop kommer ud og snakker med folk, og det er rigtig, rigtig sundt. Man får altid gode input med hjem. Hvis ikke han gør det, så skal han virkelig til at gøre det.
5: Vi har i hvert fald masser af input her i indbakken, og noget af det, som vi efterlyst i slutningen af time 2, det var jo danskere, som var begejstrede over den her aftale, som det ser ud til Danmark er nået frem til sammen med Grønland og USA. Der er en her, der skriver, ja tak for aftalen, Mette, hun skal bare skrive under med en fed permanent tusch, så den imponerer og ikke når at falme. En anden skriver her, I efterlyser positive meldinger fra lyttere omkring den grønlandske aftale, som reserveofficer vil jeg gerne udtrykke stor glæde over en aftale, så frem den er en manifestation af den eksisterende aftale. Vores forsvar er ganske enkelt for småt til at kunne håndtere to fronter. Det er Asbjørn Riese, der skriver det, og en anden skriver bare simpelt hurra for diplomatiet og en vis form for enighed, så det skal vi også lige have med. Og så vil jeg også bare lige komme med en lille rettelse, fordi Trump har ikke kaldt Mette Frederiksen for en nasty woman, men han har kaldt hendes udtalelser for nasty, og det var der mange her i indboksen, der også bemærkede, så den skal der lige med.
0: Det var mig.
5: I kan fortsætte med at skrive ind. Det kan I løbet af ugen også ved at skrive ind på svingdøren. Det er døren med et O, og så skriver et snabel@dr.dk.
0: Det er det lyden af en hurtig lille quiz, hvor man i dag jo vinder den utrolig flotte mulepose, som nu bliver holdt op, i hvert fald her i studiet. Spørgsmål nummer 1. Det er en svulst i familierne og skal afskaffes. Hvad er det, Moderaterne vil af med? Hvad er det, der er en svulst?
4: Er det
1: Aula. Der
4: er
3: Aula? Nå, det er Aula,
0: det var
3: det
0: nemlig lige præcis Aula. Ja. Og det tænker jeg også, der er nogle...
1: Men det var så alligevel frivilligt.
3: Ja,
1: nej, det? Altså, de vil afskaffe det, men det var alligevel frivilligt.
0: Nå, okay. Det havde jeg ikke engang set. Tak for den lille nuance. I har brugt noget tid på Aula, tænker jeg, eller hvad? Mm. Ja?
1: Jo.
0: Ja, elskede det?
1: Altså, jeg må indrømme, at moren til mine børn var den, der tog sig med i det. Ja. Det er pinligt at indrømme, men hun var virkelig god.
0: Det er i hvert fald ærligt.
5: Ej, om ikke andet.
0: Så tør jeg slet ikke sige, hvordan det har været hos mig, Josefine. Men jeg kan fortælle dig, at Aula er upopulært, men det er også populært, i hvert fald hvis man vurderer det udelukkende for, hvor meget det bliver brugt. Hvor mange beskeder bliver der sendt på Aula i minuttet mellem 7:30 og klokken 9 om morgenen. I minuttet. Hvor mange beskeder?
3: 150.
0: 150 beskeder i minuttet. Vi skal lidt op.
4: Okay. 1000. 500.
0: 1000. Vi skal lidt mere op.
3: Hold shit. 5000.
0: Vi skal op.
3: 10.000.
0: 10.000 beskeder i minuttet bliver der simpelthen sendt på Aula.
5: Jeg ved altså ikke, om jeg kan give Josefine point, når hun har det på 150.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men hun er kommet frem til det efterhånden, ikke?
5: Et halvt point, så.
0: Er det ikke fantastisk?
1: Ja, men jeg vil sige, altså, jeg var den, der var tættest på først.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. God pointe. Det endte med en historisk triumf for filmen Kvinde Ukendt. Sidste weekend, der vandt den jo hovedprisen i Venedig, og skuespillerinden, der havde den kvindelige hovedrolle, hun fik også en flot pokal med hjem. Det var dog ikke helt gnidningsløst at nå derhen. Det er ligesom jeres gæt før, så var der nogle bump på vejen. Det var faktisk sådan, at instruktøren af filmen, som hedder Mail El-Tukay, hun til premieren fik stoppet filmen på et tidspunkt en time inden. Hvorfor gjorde hun det? Stoppede simpelthen film midt i premieren.
4: Shit.
3: Ja. Nå, det var den forkerte version, der blev sat på.
0: Ja! Det var noget med...
3: Underteksterne.
0: Det var noget med underteksterne, ja. Det var...
5: Vi hjælper dem alt for meget, Tony.
0: Jamen, den var lidt svær. De engelske undertekster var i følge flere medier ude af synk med de danske replikker. Så altså, det gav simpelthen ikke mening, og de var bange for, at folk ikke ville forstå noget af plottet. I forhold til, hvad der foregik. Og det var jo så heldigt, kan man sige, når den nu endte med at vinde.
4: Det duer vel ikke.
0: Det gik så godt bagefter, kan man sige, Peter. Men hvor længe klappede folk efter premieren? Hvor lang tid klapper man sådan typisk?
4: 2 minutter.
0: 2 minutter, ja, det er et bud.
3: 5 minutter.
0: 5 minutter, det er også et bud.
1: Jeg tror faktisk, det var højere end det.
0: Ja?
1: 10 minutter.
0: Det bliver svært. Der må være en overdommer på banen. 7,5 minut. Bifald. Ifølge Eko. Og det lyder jo af meget. Men det er ingenting i forhold til, hvor lang tid de klappede efter filmen NASA, som handler om israelsk krigsførelse i Gaza. Den har været meget omtalt. Hvor lang tid klappede folk der?
1: Det var 20 minutter eller sådan noget.
0: Ja, det er et bud. Det er tæt på. Går du op eller ned?
3: Jeg går op. 25 minutter.
0: Det er rigtigt. 25 minutter var... det er rigtigt svært. Jeg må virkelig være træt i armene til sidst. Wow.
1: Men det skulle også være en stærk film.
0: Det skulle også være en stærk film. Sidste spørgsmål. Et af de svære. TV2 har netop haft premiere på den tv-serie, der hedder Rivalerne. Det er med Johanne Louise Schmidt og Lars Mikkelsen i hovedrollerne blandt andet. Og den handler om biologen Karen, som kæmper for at genoprette et gammelt åløb i Elverkilde. Det er et fiktivt sted, og så er der nogen, der kæmper for at bevare den kunstige sø, som nu pryder landskabet. Det er der nogen, der har slået sig på, for det minder rigtig meget om noget, der foregår.
1: Takkesø.
0: Takkesø er rigtigt. Hvor ikke gode. Det var faktisk virkelig flot.
4: Never ending story.
0: Er jeg begge to. Det er Tangesø, at de slås om, hvorvidt den skal...
1: Vi har jo haft en kollega, Christian Pihl Lorentzen, fra Venstre, som i mange år stod for at arrangere Tangesø Festival.
0: Okay. Og er det derfor, du ved det så?
1: Men han har fortalt rigtig meget. Det må jeg sige. Og også rigtig meget om den.
0: Hver gang du kom ned i snapstinget, der er kun én plads, og den er ved siden af Christian Pihl, så skal man høre om Tangesø.
1: Vi var transportordfører sammen. Okay. Han var meget interessant og meget sød mand.
0: Ja.
4: Det er en af de rigtig farlige sager, fordi det er noget, der kan få uenigheder i folketingsgrupper op på
0: staten.
4: Man kan have forskellige holdninger til den slags.
0: Hvor er du på Tangesø?
4: Jamen, jeg var gruppeformand, så jeg skulle bare prøve at få det til at glide.
0: Men du er ikke på Remain eller
4: jeg prøvede at holde
0: Tangsit, lidt kan vi kalde det?
4: Jeg tror, det var det, man kom længst med i den der diskussion.
0: Er du Remain eller Tangsit?
1: Altså, jamen, jeg tror også, jeg står over på den der.
3: Det tager ikke. Det er ikke
0: min. Det er simpelthen for... Josefine, vi kigger over på dig.
3: Ja, men den skal da selvfølgelig tilbage til det naturlige. Og så er jeg helt med på...
1: Som det er vigtigt for fiskebestanden.
3: Så er jeg med på, at som rivalerne også skildrer, at altså, der er jo følelser i, at man er vokset op i Tangesø.
0: Ja.
3: Og nu er det så ikke Tangesø.
0: Hvad med Tangefestivalen?
3: Ja, ja.
0: Hvad skal den nu hedde?
3: Men vi er jo nødt til at komme tilbage til...
0: Mm. Okay, der var en, der turde. Hvem vandt quizzen?
5: Jamen, det gjorde Rasmus.
0: Gjorde han det?
5: Ja, det var flot.
0: Ej,
1: ja,
0: det må have været tæt, fordi jeg følte, at Josefine også fik at skille i at score op. Du kan altid gøre det bedre næste gang.
1: Vi kørte dørtræk. Ja. Josefine og jeg, det var dørtræk.
0: Sådan det går. September 14. 2026, altså tidligere på ugen, klokken 23.02. Sent, om relativt set om aftenen, lige efter sengetid måske i virkeligheden, der tikker der jo en opdatering ind på Forsvarets hjemmeside. Den er egentlig ikke så lang, så man kan godt læse nærmest det hele op i radioen. Forsvarets helikopter beskudt med flares fra russisk fregat. Og videre står der, en af flyvevågnets Fennec-helikopter er i dag blevet beskudt med flares i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af en russisk fregat, som befandt sig i internationalt farvand ud for Gedser. Den russiske fregat affyrede 2 flares mod helikopteren. Den ene afskudte flare, hedder det, passerede på kort afstand af helikopteren. Forsvaret har for nuværende ikke yderligere kommentarer. Og så det her flares-ord, det er der sikkert nogen, der slår sig på, som gerne vil have, at vi taler dansk, også på Danmarks Radio. Så er det jo en nydblus, signalblus, en form for pyroteknik, skriver de også, der anvendes for at skabe opmærksomhed til søs. Josefine, hvordan reagerede du, da du hørte den her historie? Hvad tænkte du?
3: Jeg blev bekymret og sådan. Altså, der foregår simpelthen så meget i øjeblikket. Også det, der man fandt i en tysk lufthavn, en drone, der var bevæbnet, og det der tog, hvor vi havde nogle eksministre siddende, som også blev ramt.
0: Det, der blev ramt i Ukraine,
3: ja,
0: lige tæt på den post, det var
3: 100,
0: Boris Johnson, var flere
3: og blev evakueret der, og altså, det synes jeg, der er skræmmende.
0: Ja.
3: Det kan jeg ikke
0: undre. Hvad siger du, Prehn? Var du også...
1: Bestemt. Ja. Altså, det er jo foruroligende. Mm. Det, jeg så kan forstå på dem, der har arbejdet indgående med det, er, at under den kolde krig var den her slags meget mere udbredt. Mm. Det var noget, der skete relativt ofte. Det gør det selvfølgelig ikke bedre, men altså meget, meget skrækkelig situation. Og godt, at man også fra den side sender stærk signal. Og man har jo så udover at kalde ambassadøren til samtale, ja, har man jo også valgt at fremskynde den donation, der er til Ukraine, så man sender signalet om, prøv at høre, I skal ikke skræmme os, vi bliver ved med at støtte Ukraine, og det synes jeg er positivt.
0: Vi kan lige prøve at høre vores forsvarsminister, det er jo Jeppe Bruus. Han er ikke i tvivl om, hvor på skalaen kan man sige, at situationen skal ja, hvordan den skal karakteriseres, kan man sige. Og jeg har lovet Naja at sige, det er altså et sammenklip, det her.
6: Jamen, vi tager det meget alvorligt. Altså, det er alvorligt, når der bliver beskudt mod en dansk militær helikopter. Og det er selvfølgelig alvorligt, men selvfølgelig er det alvorligt, fordi vi tager det alvorligt til russerne om, at vi tager det her dybt alvorligt. Men det er klart, vi ser på det med alvor, når russerne flytter grænserne, som de gør her. Ja, men jeg kommer ikke til at udrulle handlingsplanen her, men andet end at sige, at vi tager selvfølgelig det her alvorligt, og det skal vi selvfølgelig tage dybt alvorligt, og det gør vi også. Altså, vi tager det her dybt alvorligt.
0: Ja, I tager det alvorligt, Skorp.
4: Det er det, der står tilbage for det indslag.
0: Det står tilbage efter interviewet i TV-avisen. Men hvad er det for en disciplin, det her med at ligge? Altså, fordi det er jo også vigtigt, at forsvarsministeren går ud og selvfølgelig siger det rigtige. Disciplin, når man ligger noget, det helt rigtige snit i sådan alvorsniveauet.
4: Jamen, det er jo en bunden opgave for ham, fordi han er ligesom ansigtet udadtil i det omfang, Mette Frederiksen ikke deltager, det tror jeg ikke, hun gjorde, kun med en skriftlig udtalelse. Så han skal ligesom prøve at dels få lagt sagen nogenlunde ned, men alligevel bruge det der ord om, at det er alvorligt, og måske bruger han det så lige lovlig mange gange i det der.
0: Ja, du er også lidt...
4: Altså, de manipulerer lidt der, ikke? Men det er dernede, han har fået at vide af sit bagland, og han kan have 1000 forskellige ting, han skal tage sig af lige op til og lige efter og sådan noget, så han får at vide, at det der budskab, og det er jo ikke strengt politisk, det er jo bare for at indgyde noget ro og noget tillid hos den danske befolkning. Og det synes jeg egentlig, at man har taklet udmærket.
0: Ja.
4: Man kan sige, at flæres, det lyder jo alvorligt, men jeg har da selv været med til at flyve helikopter fra Bagdad ud til en amerikansk base.
0: Det lyder også alvorligt.
4: Danmark også havde nogle helikopter ude, der blev skudt masser af flæres af, for at vise potentielle fjender, at her var noget, som man ikke skulle røre ved. Det er jo ikke atomvåben, man bruger her. Men det er et signal, og det er selvfølgelig træls, og det er ikke hver dag, det sker jo.
0: Nej.
4: Men det er endnu et tegn på, at russerne farer lidt mere frem, lidt mere frem, lidt mere frem. Og hvad er det næste? Det er det spørgsmål, man må stille sig.
0: Ja.
4: Så vi skal da virkelig tage det alvorligt og også vise noget kampkraft den anden vej. Ikke ved at skyde flæres, men bare fuldstændig koldt og roligt sige, det kommer altså med en regning, det der. Det vil vi ikke finde os i.
0: Det er rigtigt, at statsministeren har været ude med en skriftlig kommentar. Hun siger blandt andet, for det er en del af et mønster, vi ser i hele Europa, med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Så siger hun flere ting, Josefine. Og det er vel også vigtigt, at statsministeren her rammer den rimelig rigtigt, fordi oven på dronehændelsen, hvor der var droner, men vi ikke kunne bevise, de var der, men selvom vi godt vidste, de var fra Rusland, og det hele endte sådan lidt underligt, så er det vel også en disciplin ikke at overreagere.
3: Ja, men samtidig så tror jeg, det er rigtig vigtigt at berolige befolkningen, fordi altså, jeg er der en af dem, der bliver urolig, og så er det rigtigt nok, det er flæres og nødblus, men nu sejler jeg, og jeg ved, hvor varmt et nødblus kan være.
0: Det, ja, det kan jo gøre stor skade, hvis det rammer
3: op, jeg tror, det kommer op på cirka 1000 grader, ikke? Og hvis det var røget direkte ind igennem forvinduet på den der, eller forruden på den der helikopter, så tænker jeg, at det kunne have forrettet skade. Så ja, det er virkelig vigtigt, at hun rammer den rigtigt, og det synes jeg, altså det synes jeg, hun gjorde, og det synes jeg, altså heldigvis noterede mig også, at alle folketingspartier bakkede op, og det synes jeg bare var rigtig dejligt at se. Og der ikke kom det der roet bagefter, om var der droner, var der ikke droner, altså her var det ligesom ikke så meget at diskutere, der var de der flæres, og det var det, ikke?
0: Ja.
3: Og så har vi så indkaldt den russiske ambassadør, og det er jo, hvad skal man sige, det er jo på det niveau, man gør det. Og så netop fremrykke donationen til Ukraine. Det noterede jeg mig også. Det synes jeg var rigtig godt.
0: Jeg har også lige klippet her, hvor vi kan høre sådan en bred enighed i opposition og parlamentarisk grundlag, at det er, vi er på det rigtige sted.
7: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang.
8: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister, vores udenrigsminister.
9: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag. og at vi skal stå sammen.
0: Er det Mona Juul og Pelle Dragsted, og selvfølgelig her til sidst Inger Støjberg, de er alle sammen enige om, at det er rigtig fornuftigt i hvert fald det, at regeringen har gang i. Konsekvensen var jo så, og var det Skub, var der sagde det, at der er jo en straf, kan man sige, for at skyde nødblus mod en helikopter. Ja. Og det er åbenbart en form for kammeratlig samtale. Her er det Lykke.
10: Regeringen vælger diplomatiets vej.
11: Hvad er det nogensinde ændret, at der er blevet givet en skideballe til en ambassadør i Udenrigsministeriet?
12: Det kan man jo ikke svare på, fordi man skulle så stille spørgsmålet, hvad ville der være sket, hvis ikke man nogensinde havde indkaldt en ambassadør til en samtale? Altså, det er jo det værktøj, vi har.
0: Præn, er det ikke et meget godt spørgsmål egentlig? Altså, de her kammeratlige samtaler. Hvad?
1: Altså, men jeg synes jo først og fremmest, det er et godt svar, Lars Løkke giver.
0: Ja.
1: Og han er bare god.
0: Han kører kontrafaktisk historisk. Ja, du kan ikke sige, vi har forhindret alle krige på grund af de samtaler.
1: Nej, altså. men det er jo det værktøj, man har.
0: Ja.
1: Og der er jo også noget i det nu, bliver der gjort lidt grin med vores forsvarsminister i forhold til at tage ting alvorligt osv. Og han prøver at vinde noget tid indtil, at man har fået lagt linjen.
0: Mm.
1: Og så har man lagt en linje, hvor man tager samtalen, men man fremrykker så også den her indsats i forhold til Ukraine. Og det er jo også et meget, meget stærkt signal, og det er jo der, det virkelig ligger. Det er jo, at man siger til russerne, prøv at høre, I skal ikke skræmme os. Vi skruer op for vores engagement i Ukraine. Mm. Vi skruer op for vores solidaritet med Ukraine. Så altså, det bliver jo sådan lidt et drillespørgsmål. Og der synes jeg, det er en fryd at opleve, at Lars Løkke har den evne til så svare så begavet tilbage, som han gør.
0: Jeg lavede noget, vi i branchen kalder research. og tænkte sådan lidt, det må der være sket før, ikke? Med den her samtale. Og det kan man jo sige. Det, altså, Berlingske Tidende, juni 2021, to russiske kampfly ind i dansk luftrum, ambassadør kaldt til samtale. 1. maj 2022, russisk ambassadør kaldt til samtale, et russisk militærfly krænkede fredag, kortvarigt dansk luftrum nær Bornholm. Så bliver det den 22. februar 2022, Udenrigsministeriets hjemmeside, den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet for at markere vores utilfredshed med, at Rusland har besluttet at annektere de russisk støttede separationsområder i det østlige Ukraine. Så bliver det 24. februar 2022. Kan du gætte, hvad der sker der, Josefine?
3: Vi indkalder en ambassadør til samtale.
0: Vi skal have russisk ambassadør til samtale, og de skal altså stå skoleret for anden gang denne uge. Og det er i forbindelse med krigen. Så bliver det den 3. oktober 2022, og den russiske ambassadør kan på sin hjemmeside selv fortælle, at han skal til samtale med Udenrigsministeriet. Og så bliver det den 20. februar 2024, og der kan vi på TV2 også læse, at den russiske ambassadør i Danmark indkaldes til samtale. Det er om Navalnys død på det tidspunkt, og nu skal Vladimir Babin, for det er den samme russiske ambassadør, der er til alle disse samtaler. Gud hjælp mig igen til samtale med Udenrigsministeriet. Peter Skåb, kan du se, hvor jeg vil hen? Ja. Eller giver det ikke mening, det jeg siger?
4: Et klippekort eller rødt altså, kortsystem her, ikke?
0: Jeg er med på, at så kan man sige, det er det, vi har. Men er det ikke også lidt fallit, en falliterklæring, altså de her, den uendelige samtale?
4: Det kan du sige, men hvad er alternativet? Altså, vi har Rusland, som jo
0: føler sig
4: trådt på, og de oplever jo nu det, som ukrainerne oplevede fra dag 1 i krigen, nemlig luftangreb. De oplever droner indover, så de tænker jo lidt, hvis man skal se det på deres side, nu skal have nogle omkostninger for de vestlige lande, der bakker op bag Ukraine. Skal vi finde os i det? Nej, det skal vi ikke. Og er det samtale, så er det det. Kan det være noget med et eller andet større altså greb? Det kan man jo overveje. Problemet er bare, ligesom man kommer op i noget større, for eksempel sende ambassadøren hjem, det var det, man ville, eller trække vores egen ambassadør hjem, så ophører dialogen jo hurtigt, og det er måske ikke ønskeligt.
0: De hyggelige kaffesamtaler?
4: Ja, altså, det kan godt føre sådan noget.
0: Okay. Nu der er der jo ingen af jer, der har været medlem af Venstre, eller for den sags skyld nu med Moderaterne, så tænker jeg ikke, I har været til mange sådan, på den måde kammeratlige samtaler med Lars Løkke, men Skåb, jeg tænker, at du alligevel har oplevet Lars Løkke være utilfreds.
4: Jeg kan ikke huske, hvad det var for en sag engang, men jeg blev ringet. Det var da han var statsminister, og jeg var med i Støttepartiet, så det var jo lidt afgørende, hvad vi sagde. Og der var et eller andet, jeg havde udtalt et eller andet til Berlingske Tidende, tror jeg. Og allerede inden avisen næsten var trykt, så ringede han og sagde, hvad søren er det, og vil I nu sætte det hele over styr? Og nej, det var egentlig bare vi havde bare lige en anden mening end regeringen, og den der sag. Så det har åbenbart været en sag, som han var meget optaget af. Ja. Men jeg synes jo, han gør det godt i den her sag, og generelt er dygtig til at dosere. Det gælder også sagen omkring Grønland. Dosere på den rigtige måde. Ja. Ikke noget dårligt at sige om det.
0: Okay. Ja, hvem har kaldt dig til kammeratlige samtaler, Prehn?
1: Jamen, jeg har...
0: Du har været til din del af samtaler.
1: Jeg har virkelig været til mange. og jeg vil sige, jeg har faktisk også prøvet...
0: Det er også, fordi du har så mange visioner.
1: Ja, men jeg har faktisk prøvet med Lars Lykke også, hvor jeg var udsat for det, man i politik kalder for en robust samtale.
0: Okay.
1: Og det var altså inde i bag ved Folketingssalen, hvor der er sådan altså kafferum. Og der var han lidt utilfreds. Man var ikke i tvivl om, hvad han mente i hvert fald. Mm. Det var lige før, at skelettet det dryssede ud af mig bagefter. Altså, jeg var virkelig en robust samtale.
4: Hvad havde du lavet?
1: Ja, men det var dengang med bilagssagen og alt muligt andet, hvor jeg havde været efter ham osv.
0: Du var bilagsordfører, jo.
1: Ja, lige præcis. Mm-hmm. Der var han ikke helt tilfreds. Men jeg har selvfølgelig også prøvet internt i mit eget parti, hvor vi også har... Altså, man taler om det her, man bliver kaldt på gulvtæppet, og man bliver kaldt op til en samtale. Noget af det værste, jeg har prøvet, det var... faktisk, hvor at jeg var Socialdemokratiets transportordfører, og jeg var så imod det her Uber, fordi de ikke overholdt de spilleregler, der er betalt skat, og det var ikke, der var ikke overenskomst og alt muligt andet. Men der havde vi på et tidspunkt en gruppeformand, som var meget optaget af det her med Uber og alt muligt andet. Og så blev jeg faktisk kaldt op til en samtale, hvor det ikke bare var én politisk leder, men altså hele fire socialdemokratiske topfolk.
0: Altså for tæskehold?
1: Ja, som simpelthen sad inden for døren. Og så var der ellers sådan, altså, hvis man har læst om Tvind og den rejsende højskole, og hvor de så, man får en tur i bussen, som de kaldte, hvor at alle sidder rundt om en og skiftes til at skælde en ud. Sådan en omgang har jeg prøvet. Ja. Der er man lidt grogge bagefter. Det er ikke specielt morsomt.
0: Kommer du bare, det er faktisk en rigtig god idé, det der med Uber.
1: Altså, mens jeg sad der, så på et tidspunkt, så kunne jeg simpelthen høre, at der var en dansk vand, der blev åbnet, og så var der en, der sådan alligevel fik medlidenhed med mig til lige at stille den frem foran mig, så jeg lige kunne vede ganen oven på den her virkelig robuste skideballe. Så det er sådan noget, det glemmer man ikke lige i forløb.
0: Mm. Mm. Der er faktisk en sms her, eller en mail, Philip, der skriver til os, jeg har længe tænkt over, at det ville være fedt, at I kunne vende det med et rutineret panel, som det her med at hvad foregår der præcis, når en ambassadør kaldes til skoleret? Hvad foregår der til sådan en samtale? Er der nogen af jer, der ved det? Altså, hvad består samtalen i? Altså, er det meget formelt, eller er det en rystetur, ledet som i kafferummet bag salen?
1: Nej, det tror jeg ikke, det er. Altså, jeg har ikke prøvet på den måde sådan en... Altså en virkelig alvorlig samtale. Men jeg har dog alligevel været udviklingsminister og siddet i Udenrigsministeriet. Og der har man samtaler også med ambassadører.
0: Ja.
1: Også på tidspunkter, hvor at der er ting, man ikke er tilfreds med. Vi har haft lande, hvor at man for eksempel ikke behandlede LGBT+ personer på den rigtige måde, og hvor man sådan set undertrykte dem og det ene med det andet. Der havde vi en situation med Uganda, for eksempel.
0: Ja.
1: Og der har man så møde med ambassadøren, og hvor man simpelthen ligesom ridser op det syn, man har på sagen, gør opmærksom på, at Danmark har de her de holdninger, at man opfordrer til at leve op til de her de spilleregler, og også giver udtryk for, at det er jo noget, som spiller ind i forhold til det danske civilsamfunds engagement i det pågældende land. Så altså, det er meget,
0: hvad siger,
1: meget...
0: Hvad siger en ambassadør fra Uganda, en repræsentant fra Uganda så til det?
1: Jamen, så, altså, det er jo meget diplomatisk, og det er ikke sådan, man taler hårdt til hinanden. Så bliver der ridset op, at det...
0: We have to raise concerns, that bla bla bla, sådan noget.
1: Ja, og så anerkender de selvfølgelig, at man har sagt sådan, og de vil tage det med videre, og... De respekterer Danmarks synspunkter, så går man hver til sit. Altså, det er lidt på den måde.
0: Ja.
3: Jeg har ikke siddet i de der samtaler, men jeg tænker, det er jo en klar markering fra det ene land til det andet. Her er det en klar markering fra Lars Løkke til ambassadøren, at det her, det vil vi ikke finde os i. Og så er det jo muligt, at ambassadøren så har sagt, jamen altså, vi har lov til at fyre sådan flere op, fordi I cirkler for tæt rundt om os. Ja. Altså, det er jo igen det. De kan vurdere, at den der helikopter er for tæt på deres fartøj, den ligger i international farvand, så er de sådan set ret til at fyre en flere op. Ikke? Så jeg tænker, det er de to synspunkter, der er blevet gjort gældende, og så har man
0: fyrt spændt på hinanden. Altså, har Lars Lykke beviser med til sådan et møde? for eksempel? Altså, kunne man forestille sig det? Hvor han, fordi han, vi har jo hørt ambassadøren sige, ej, det var fordi, at den helikopter var for tæt på. Kunne man, altså, der må jo være dokumentation. Jeg går ud, de har jo været der for at fotografere, så de kan jo, altså, fra helikopteren, så de har vel dokumentation, eller vil man... Eller gå ind i den diskussion, eller er det måde, man...
3: Jeg tror, det er en, altså, det er en ren markering. Ja. Ren udenrigspolitisk markering og sikkerhedspolitisk markering. Det her, det vil vi ikke finde os i, og så siger den russiske ambassadør det andet.
0: Ja. Mens at den russiske ambassadør så er til kaffe i udenrigsministeriet, så er der jo undervisning på den russiske skole, som ligger på ambassaden. Og mens at det på de danske skoler i øjeblikket handler om, at vi har problemer med læsningen og PISA-testen, og det er det, vi diskuterer,

0: førstehjælp, til brug af gasmaske, til ja, at kende til, hvordan den russiske her opererer, og hvordan en enhed udfører sine opgaver, hvordan uniformerne ser ud, og så også dermed, hvordan en AK-74 Kalashnikov fungerer.
1: Det er altså børn i Danmark, der bliver undervist på den her måde, Peter Skaarup, ifølge politikkens historie. Og imens så kalder vi ambassadøren til samtale. Ser vi ikke åndssvage ud?
2: Jamen, jeg tror, at det der med samtalen, det er mest for, at man kan sige, at man har indkaldt ham til samtale. Altså, fordi ellers så skulle det jo have haft en eller anden konsekvens, som vi var inde på tidligere.
1: Men hvis pågår, i, altså, jamen, det er jo så selvfølgelig ikke dansk territorie, altså, men på, fordi det er en ambassade, men...
2: Ja, man kan jo undre sig over det. Men man skal nok bare huske på, at Rusland er jo blevet militariseret voldsomt, og nu er man planer om at indkalde endnu flere for at kunne føre krigen i Ukraine videre. Så altså, meget går ud på militær, og det er jo med til at tage luften ud af russisk økonomi for alt andet end militær, fordi man leder alle pengene derover. Derfor spiller det selvfølgelig også en rolle med de folk, man har sendt til andre lande. Hvordan agerer de, og hvordan agerer deres børn? Hvad lærer de, når de nu ikke kan være hjemme og lære det der? Så skal de så lære det her, åbenbart. Så det er jo en giga udfordring, og det er jo fordi Putin har bygget sin magt op på den ydre fjende. Altså, så længe der er en ydre fjende, så kan han måske holde sig med magten endnu længere, end han ellers ville kunne. Ja. Og det skal man nok bare aflæse og erkende. Det er en vild ting. Og det er vildt for os at tænke os, fordi vi kunne aldrig forestille os sådan nogle tilstande i en dansk skole.
1: Vi kan dårligt finde ud af at have vand nok i kælderen.
2: Det er det.
1: Rasmus, altså, og imens så lærer russiske børn i Danmark, hvordan man noget om en AK-47. Altså, tager vi det seriøst nok?
3: Jeg tænker, at Danmark tager det meget seriøst.
1: Ja.
3: Og det, altså, det, der sker i Rusland, er jo...
1: Men det sker jo i Danmark.
3: Ja, det ved jeg godt. Men det er jo et udtryk for, at det russiske styre er ekstremt centralistisk, og når man gennemfører en politik centralt i Kreml, så kommer det til at ske på alle skoler, der er russiske. Og det kommer så også til afspejlelse her. Og vi kan jo godt prøve at cutte enhver forbindelse, prøve at sende ambassadøren hjem og alverdens ting og lukke det her. Men man må bare huske på, at diplomatiet er der jo for, selv i en krisesituation, selv i en konfliktsituation, selv i krigstider, jamen, så kan man tale sammen. Mm. Og hvis man stopper den samtale, så hører alt op. Det er jo rædselsvækkende, hvad der sker i russiske skoler. Jeg ved ikke, om der er nogen... Jeg tror, Danmarks Radio har den liggende, den der Mr. Nobody, hvor man ser...
1: Mr. Nobody versus Putin?
3: Ja.
1: Hvor
3: man er inde på en skole, og hvor der er en russisk lærer, der simpelthen filmer og dokumenterer, hvordan at de bliver trænet til krig og alt muligt andet. Det er jo rædselsvækkende. Og det vækker jo mindelser om Nazi-Tyskland, og så også om, hvad der skete i Warszawa-pagt-landene under den kolde krig. Det er dybt frastødende, og vi må jo håbe på, at der bliver gjort op med det her. Men det er jo ikke sådan, at hvis vi sender ambassadøren ud af Danmark, at så problemerne bliver løst. Den ventil, det er, at man trods alt kan tale om tingene, gør, at der kan være endnu større konflikter, der bliver afbødet. Ja. Lad mig minde om, at da man havde Kuba-krisen for eksempel, så var det jo lige før, at der udbrød 3. verdenskrig. Men der fik man jo faktisk stoppet det her, fordi der trods alt var en dialog. Og hvis den dialog ikke havde været der, så havde vi måske slet ikke siddet her i dag.
1: Mr. Nobody versus Putin, som Rasmus taler om, vi kan ikke ruste nok, den er fuldstændig
3: fremragende film.
1: Fantastisk, og den vandt jo også en Oscar, kan man sige.
3: For ja, så det er bare om er at gå ind og hente
1: og den er på
3: ned,
1: DRDK.
3: Og så kan man simpelthen se den i aften og tale med sine børn om det, og bruge det også som et stykke undervisning.
1: Jeg vil godt lige spille et klip for dig, Josef, vi er også for andre. Men en gang imellem, når vi taler om konflikten Rusland, og den måde, som vi taler om det på, så kommer jeg til at tænke på Matador. Og det er et klip, det gør tit i alle mulige situationer. Det er jo sum med al viden, kan man sige. Vi har et klip, vi også har fat i Svingdøren før. Vi kan godt tage et genlyt på det, synes jeg. Det er med Dr. Hansen. Vi er i afsnit 9 hen til kommoden. Og Dr. Hansen, han taler om den bekymring, han har i forhold til, hvordan man taler om de nye politiske strømninger, der kommer sydfra. Altså det, der foregår i Tyskland.
4: De taler om pesten, krigen som noget uundgåeligt. Når krigen kommer, siger de. De får længst holdt op med at sige, hvis krigen kommer. Ingen forsøger at forhindre det, for når den kommer, så foregår den jo et andet sted. Det er bare noget, der skal overstås. Det er nødvendigt, siger de næsten. Det skal være galt, før det bliver godt. Det er ikke til

0: Du må høre på.
1: En vær sig selv nærmest. Hvad rager pesten mig? Mig er der ingen, der skyder på, sparker til spærinden. Jeg har nok i mine egne problemer. Det er bare om at hygge sig, så længe man kan.
2: Ja, det er om at hygge sig, så længe man kan. Vi taler ikke om, hvis den kommer, men når den kommer. Er det også lidt sådan, man kan have det med hele problematikken omkring Rusland? Eller hvad, Josefine?
3: Nej, altså,
2: eller ikke der, din bekymring ligger?
3: Nej, altså, jeg synes, der er to ting i det. Når du nu spiller det her klip, så vil jeg kommentere det på den måde og sige, jamen, her hytter vi jo ikke bare vores eget skin. Vi hjælper faktisk Ukraine, og vi støtter op om Ukraine, og det gør vi rigtig markant.
2: Ja.
3: Det synes jeg er
2: rigtig, men der er vel også nogle egoistiske motiver, blandt andet?
3: Jo, men det er jo, hvad skal man sige, frygten for, at Rusland ligesom breder sine interesser i vores del af verden. Og så synes jeg det der med, altså er det nok, at man indkalder ambassadøren til samtale? Man skal jo tænke over de konsekvenser, der er, hvis man går yderligere op ad stigen, og hvornår er det, man gør det? Og det kunne jo være at indkalde, trække artikel 5-kortet, altså en for alle, alle for en i NATO. Og der er den her hændelse er bare ikke højt nok oppe på spektret. Og der er jeg fuldstændig enig i, at der handler, altså, vi skal holde fast i dialogen så lang tid som overhovedet muligt, ikke? Og så selvfølgelig holde fast i vores udenrigspolitiske interesser i forhold til Ukraine. Og der synes jeg faktisk, at altså, der synes jeg, at vores regering gør det godt, og jeg synes, at vores udenrigsminister gør det godt i øjeblikket, eller det har jeg bakket op om hele tiden, at vi er nødt til at stå fast i forhold til Ukraine, så vi lige præcis ikke bare sidder og hytter vores eget skind.
4: Man kan jo ikke rigtig sammenligne situationen alligevel, synes jeg. Han tager virkelig bladet på munden der, Dr. Hansen. Det var velgørende. Men det er en anden situation nu, at vi har en anden verden, hvor ting er meget mere gennemlyste. Altså man kan, på Twitter kan man jo se troppebevægelser og skibe, der dukker op hist og pist, næsten før alle andre. Altså vi har en direkte adgang. Det var jo svært med Tyskland i sin tid at vide, hvad var det egentlig, de havde gang i på samme måde. Så altså, Vi er bedre forberedt, trods alt, på, hvad det er, der foregår. Og så skal vi også bare huske på, jamen hvis Putin, det er jo derfor, man har atombalancen, altså hvis Putin gør mere end at lave de her drillerier, de er alvorlige, ja, jeg vil bruges, de er rigtig alvorlige, men hvis han gør mere end det, så er vi alle sammen færdige. Mm. Altså så sådan er det, ikke? Og derfor tror jeg jo ikke på, at vi er færdige. Jeg tror på, at vi fortsat har den der atombalance, og den er USA jo bare, altså igen USA, over ved de positive lytter henvendelser. Vi er jo bare afhængige af, at vi er med under den der paraply. Så længe vi er det, så kan vi også være trygge og sikre. Så er der en masse opgaver, en masse samtaler, og en oprustning, vi skal lave. Ja, og det gør vi så.
2: Præn, har du en sidste kort bemærkning?
5: Jamen, det er bare, jeg tror i virkeligheden, den reaktion, der er fra dansk side i øjeblikket, hvor vi sådan set er meget aktivistiske og bruger vores energi på at støtte Ukraine på den måde, vi gør, det er jo også et udtryk for, at vi har taget ved lære af den for store passivitet, der var op til 2. verdenskrig. Altså, jeg tror da i den grad, at Mette Frederiksen som statsminister har tænkt, hun vil være anderledes end det, der måske skete.
2: Hun er også en masse stor.
5: Ja, men og den, altså, den den der passive afventen, den vil man simpelthen ikke have siddende på sig, så man tager action, man gør noget, man tager handling. Jeg tror faktisk, der er en læring af det der, hvor man prøver at undgå, at historien gentager sig. Så er det en meget, meget alvorlig situation, og det er utrolig svært at håndtere. Men jeg tror faktisk, man har lært noget af det her.
4: Og så er det jo så vigtigt, at hele Folketinget bakker op. Altså alle partierne står fast på, vi vil ikke finde os i det, Rusland
5: er
4: gang i.
5: Men der er jo politiske partier, og også i Europa, som der ligesom slår til lyd for, at man skal være mindre aktiv i Ukraine, for at bruge pengene på sig selv. Og det er jo nok så uhyggeligt i sådan en situation her. Der er jo simpelthen brug for, at der er den der solidaritet med dem, der bliver angrebet.
2: Hvis man har været med hele vejen igennem, så ved man, at hvis vi skal kigge på studiets Ed Sheeran-fan, så skal vi kigge over på dig, Josefine.
3: Ja.
2: Hvad er det, han kan, Ed Sheeran? Hvorfor er han god? Du var også ude at se ham, siger du, ude på, var det på 10'eren eller 5'eren? Eller?
3: Ja, hvad det nu hedder derude. Ja, det er det jo faktisk ikke. Det er på den anden side af
2: Amager Strandvej.
3: Jeg kan ikke huske,
2: jeg var ikke med, kan du høre.
3: Nej.
2: Men jeg har da været
3: bevidst
2: om,
3: han har. Ja, men han laver da bare mega god popmusik.
2: Ja.
3: Og så, hvad kan man sige, så laver han det jo også, mens han står på scenen. Han optager musikken løbende og spiller det. Altså, jeg kan ikke huske, hvad det hedder det der. Men han er jo mega dygtig. Han, ja, det er han.
2: Kan man så være neutral samtidig med, at man er en global pop superstjerne, jamen det har jeg Sharon i hvert fald fået svar på, måske i den seneste uge. Egentlig så var han jo på turné, fordi det skulle handle om musikken. Han havde nogle opvarmningsnavne med, og et af dem var rapperen Macklemore. Han spillede også på Roskilde Festivalen for nogle år siden, kan jeg huske. Og Macklemore, han siger sådan her, inden en koncert lidt tidligere, eller under en koncert, er det jo i virkeligheden lidt tidligere på måneden.
0: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, Free Palestine. I said Free Palestine.
2: Det kan man ikke sige i... eller det kan man godt, men det har i hvert fald fået... Undskyld, ja.
3: Nej.
2: Det har i hvert fald fået nogle konsekvenser, kan man sige, fordi organisationen The Israeli American Council har lobbyet, startet en underskriftindsamling, og flere spillesteder sagde så, at Sharon, du kan ikke spille her, hvis det er med Macklemore og hans holdninger, som du lægger scene til, og det resulterede så i, at Macklemore blev droppet fra turnéen, og senere så andre kunstnere, opvarmningskunstnere, også sagt, jamen så bliver det også uden os, blandt andet danske Lucas Graham, som også skulle have været med at spille opvarmning til Ed Sheeran. Er det ytringsfrihedsmæssigt, Skorp, et problem, det her?
4: Altså man skulle helst skille kunst og politik ad.
2: Nå.
4: Det ville være godt.
2: Okay.
4: Det er en svær sag med Israel-Palæstina-konflikten.
2: Ja, det må man sige.
4: Folk har så meget, går så meget op i den. Mm. Og har svært ved at sige nuancer. Altså, man kan jo godt støtte Israel og jøderne og deres kamp for en selvstændig stat, uden at bakke op bag Netanyahu, for eksempel. Man kan jo også godt synes, at der skal være to stater på den lange bane, uden at bakke op bag Palæstinas eller Hamas' angreb i sin tid, der startede krigen. Mm. Altså, men det er svært. Det er svære forhold, det her. Mm. Men jeg må nu sige, han er en så dygtig sanger. Han er,
2: Ed Sheeran.
4: Ed Sheeran. Ja. Altså, det er jo vores tids Michael Jackson eller George Michael. Dygtige, vanvittigt dygtige mennesker, ikke? Det er han også. Og jeg kan godt forstå, at han gerne vil skille det. Jeg kan godt forstå, at han vil have lov til at spille sin musik. Og hvad nu, hvis han...
2: Om der er ikke nogen, der tvinger ham til at sige...
4: Nej, men hvis det nu var Israel... Hvis han nu gik ud og sagde, jeg bakker op bag Israel, hvad vil reaktionen så være?
2: Mm.
4: Altså, så det... Altså, jeg kan godt forstå ham.
2: Ja.
3: Men det er bare... Altså, hvis man nu...
2: Det er interessant, fordi så kan man jo alle godt høre, hvor Peter Hansen lidt står hen i den her, ikke?
3: Jo, men altså, jeg synes helt klart, der skal være ytringsfrihed.
2: Ja.
3: Og det, der jo er med det her, det er jo det er ham der milliardæren, der hedder Robert Kraft, sådan som jeg kunne...
2: Ham,
3: som
2: der ejer stadion.
3: Han ejer stadion.
2: Og det er fodboldhold, der spiller
3: på det. Ja, og han har så sagt til Sharon, jamen, så kan du ikke spille dine koncerter her, hvis du ikke dropper de der forbands. Og det er jo bare... dødssygt, ikke? Mm. Altså, at han har så meget magt. Og der kan man så sige, man kan jo stille spørgsmål, når man skulle, at Sharon så ikke har sagt, jamen ved du hvad, så kan du bare droppe dig selv. Så kommer
2: han
3: vil
2: jo ikke skuffe sit publikum, siger han så.
3: Nej.
2: Der er nogle folk, der har glædet sig. De har købt en billet. Ja. De har...
3: Så han står i sådan en uløseligt problem, men det viser bare hele det der med, hvem er det, der har magten osv. Men grundlæggende synes jeg jo helt klart, at der skal være ytringsfrihed til, at man kan sige fra scenen lige præcis, hvad man skal. Fordi ham Macklemore har jo også været ude at sige efterfølgende, jamen det er jo ikke fordi, at jeg er imod jøder, men jeg er imod den israelske regering.
2: Og så er der så kommet billeder frem, hvor han er klædt ud som noget, der godt nok ligner en karikatur af en jøde. Det skal så også sige, at Macklemore har været ude at sige, jeg giver $1 million til velgørende formål, organisationer, som arbejder for at hjælpe palæstinensere. Og så har Ed Sheeran været ude og angiveligt opfordrer den her rigmand Kraft til at donere $2 million til noget, der ligner nogle af de samme forhold, så det kører derudad. Mm. Jeg vil godt lige slutte, fordi vi har ikke så meget tid tilbage, så jeg spoler lidt frem. Det her med ikke at være populær blandt kultureliten, Skorp, det tænker jeg, det er jo noget, du har prøvet i din tid i Dansk Folkeparti, ikke? Og jeg har fundet et godt eksempel, synes jeg, det er fra valgkampen 2001, hvor en gruppe kulturfolk ligefrem indrykker annoncer imod Dansk Folkeparti. Vi kan lige prøve at høre her fra TV-avisen.
6: Og fra i morgen vil yderligere 150 kulturpersonligheder blande sig i valgkampen. I avisannoncer vil de sammen med fagbevægelsen tage kraftig afstand mod en regering, der bygger på samarbejde med Dansk Folkeparti.
7: Thomas Vinterberg, Paprika Sten, Og Søren Østergaard er blandt de 150 kulturpersonligheder, der nu tager afstand fra Dansk Folkeparti og det, de kalder truslen mod grundlæggende værdier i Danmark.
8: Jeg synes, at det her land har gjort meget for at opdrage folk godt, rimelig humant og med et humanistisk livssyn. Og desværre er det jo sådan, at hvis man stemmer på Venstre eller Konservative i morgen eller slår på tirsdag, så giver man jo næsten også sin stemme til Dansk Folkeparti. Og Dansk Folkeparti er for mig det er nok det mest non-humane parti, der findes i Danmark.
7: Allerede i dag optrådte Lars von Trier i en tilsvarende avisannonce i Berlingske Tidende.
2: Ja, der har været masser af modstand gennem tiden, Peter, men I klarede den, må man sige, Dansk Folkeparti.
4: Det var jo, fordi vi skulle tage den der opgave med at stramme udlændingepolitikken, ikke? Det var man sur over. Ja. Men altså.
2: Peter Skaarup, Rasmus Prehn, Josefine Fock, det har været en fornøjelse at have besøg af jer.
3: I lige måde.
2: Det var dagens Svingdøren.
9: Mange siger ofte, at man skal have noget ud af sine relationer, og hvis man ikke får det, skal man afbryde dem. Men hvad med Jesus? Kan man egentlig sige, at han fik noget ud af sine relationer, eller afspejler hans forhold til andre mennesker snarere, at det er en mærkelig måde at se på relationer? Det er bare et af spørgsmålene i Hvad ville Jesus have sagt, som vi sender her efter Radioavisen. Klokken er 22.
10: USA vil styrke sin militære tilstedeværelse med det samme i Grønland, så lyder det fra den amerikanske præsident Trump i forbindelse med, at han har offentliggjort, at Danmark, Grønland og USA er blevet enige om Grønlands fremtid. Men i Grønland er der blandt dem, vores reporter Cecilie Kallestrup har talt med, stor usikkerhed om, hvad det betyder.
11: Det er noget, som folk her altså spekulerer rigtig meget over. Hvad betyder det? Betyder det, der bliver flået en hel masse soldater ind? Betyder det, at der skal være en masse baser rundt omkring? Det bliver der spekuleret i. Og noget andet folk hæfter sig ved her, det er jo, at det her er en aftale, der er indgået med Donald Trump. En mand, som man mildest talt ikke har særlig stor tillid til her i Grønland, efter at han jo både har været ude og true det grønlandske folk med overtagelse tidligere, og at han jo også har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is. Det er ikke noget, man bare lige glemmer her.
10: Ja, aftalen er kommet i hus efter en alvorlig politisk kamp mellem Grønland og Danmark på den ene side, og så USA og Trump på den anden. Og derfor så er den her aftale meget vigtigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
12: Optakten for løbet op til det her har været så utrolig dramatisk, og jo også på mange måder, hvad skal vi sige, farligt, som det har været. Vi har en amerikansk præsident, der både i sin første regering, præsidentperiode og den seneste her, har haft stort fokus på Grønland, som har sagt, han vil have Grønland, han vil eje Grønland, som ikke har udelukket muligheden for at bruge militær magt for at få fat i Grønland. At det nu er lykkedes at få lavet en aftale med ham, som han ovenkøbet her i aftes tog ejerskab til, hvad skal vi sige, pralet af. Det er et meget, meget stort skridt. Nu er der en aftale om, hvis den ellers bliver underskrevet i næste uge, at rigsfællesskabet består.
10: Ja, efter planen så skal aftalen underskrives af Donald Trump, Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen på torsdag i forbindelse med FN's generalforsamling. København er i den her weekend værtsby for VM i landevejsløb, og allerede i det første løb i dag, ja, der gav hjemmefordelen pote. Den danske løber Anne-Marie Nissen viste sig nemlig at kunne følge med den absolute verdenselite.
13: I dag der havde jeg muligheden for at lægge mig med dem, der lå til Diamond League, og så kunne jeg følge med.
10: Ja, hun missede lige akkurat en VM-medalje, da hun til alles overraskelse kom ind på en fjerdeplads ved kvindernes såkaldte road mile. Og Nissen satte samtidig en ny dansk rekord i disciplinen med tiden 4 minutter 26 sekunder og 78 hundrededele. Hun slår den samme gamle rekord med næsten 15 sekunder. Og kig på vejret. Vi går en nat i møde, der byder på vekslende skydække med spredte byer og så temperatur, der falder ned til mellem 10 og 15 grader. Med en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne stedvis en hård vind og lokal cooling. I morgen, ja, der får vi en del byer, der lokalt kan være med torden og havl, men der kommer også enkelte perioder med lidt eller nogen sol og temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
14: Du lytter til Hvad ville Jesus have sagt? Mit navn er Anne-Grethe Bjerg-Dries, jeg har været på programmet, og med mig i studiet har jeg et panel af præster, som vil komme med bud på, hvad Jesus ville have sagt til de forskellige spørgsmål, som lytterne sender ind til os. Så hvis du har noget på hjerte, som du godt kunne tænke dig at få Jesus' take på, mening om, så kan du altså skrive til jesus@dr.dk. Hjertelig velkommen til jer præster, Charlotte Dybdal Winther. Du er sognepræst i Køge Kirke.
15: Tak skal du have.
14: Og velkommen til dig, Inge Håndsbæk. Du er sognepræst i Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup Kirker.
15: Tak for det.
14: Og velkommen til dig. Og du er debutant i programmet.
16: Ja, yeah, yeah.
14: Svende Grøn.
16: Ja.
14: Du er sognepræst i Struer Kirke.
16: Ja.
14: Og jeg kan forstå på den samtale, vi lige havde, inden vi trykkede start, at du er spritny præst.
16: Ja, det er jeg.
14: Hvor længe har du været præst?
16: 1 måned og 11 dage counting.
14: Okay. Og det er stadigvæk godt.
16: Det er rigtig, rigtig godt.
14: Og det er det.
16: Ja. Det er et meget meningsfyldt job, vi har.
14: Ja, ja.
16: Så det fungerer fint.
14: Velkommen til alle sammen.
15: Tak. Tak.
14: Igen er der kommet rigtig gode spørgsmål ind på mailen. Det første, det er om relationer, og det var jeg bare sådan... Altså, det får vi ofte om relationer, men det her, det er sådan mere, hvad får jeg selv ud af det?
15: Mm.
14: Så det er sådan en spændende vinkel på det, synes jeg. Det andet spørgsmål er om altervinen med eller uden alkohol, og den har vi altså også haft nogle gange herinde. Så er det sidste spørgsmål, vi skal snakke om, det er, om man kan tillade sig at sætte grænser for en nabo, som er i dyb sorg og samtidig lidt beruset. Kan man det? Så du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dine spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det første spørgsmål. Halløj i studiet. Vi taler igen og igen om relationer, og hvad de enkelte, og i citationstegn, får ud af det. Og at man ikke skal være i relationer, der ikke er gode. Og så tænker jeg, fik Jesus egentlig noget ud af de relationer, som han selv havde? Eller gav han så meget af sig selv, at de mennesker, han var i relation med, fik mere ud af det, end han selv gjorde? Er det med at spørge, hvad får jeg ud af mine relationer, egentlig ikke en lidt giftig måde at se ens forhold til andre mennesker på? De bedste hilsner, Marianne. Altså, der er jo mange aspekter i det her.
16: Ja.
14: Men hvis man lige skal tage sådan ud fra Jesus lige til en start, så kommer jeg i hvert fald til at tænke på, at man skal elske næsten, som man elsker sig selv.
15: Mm.
14: Så er vi da i gang. Det er store ting. Charlotte,
17: ja.
14: Hvad skal vi sige til Marianne her?
17: Nå, men hvis vi starter med Jesus,
14: ja.
17: Som du siger, fik ja. Han egentlig noget ud af sine relationer?
14: Ja.
17: Det tror jeg på, han gjorde. Altså, han modtog jo rigtig meget fra dem, han gik omkring, altså venskab og gæstfrihed, der var masser af omsorg for ham, og samtaler og glæde, og han spiste sammen med mange af dem, og trøst og støtte også, og man ser det faktisk nok tydeligst, da han sidder i Getsemane have, og lige inden han skal dø, og han er fortvivlet og bange og sådan noget, der beder han jo netop sine disciple om at blive hos sig. Fordi han faktisk har brug for dem.
14: Han får trøst af dem.
17: Ja,
14: yeah.
17: Eller det gør han så nok ikke helt. De bliver jo lidt guld og falder i søvn. Yeah. Men i hvert fald, han rækker i hvert fald ud og har brug for nogle mennesker til at være omkring ham.
14: Yeah.
17: Så jeg tror, han har haft altså, lige så meget gavn af mennesker, som mennesker havde af ham. Egentlig, fordi hvis vi også skal tro på, at han var fuldt menneske, så har han jo haft det. Det tror jeg.
14: Men de kunne jo udgøre hans familierelation, kan man sige. Altså, så meget betød det vel for ham, siden han ligesom forlod sin familie, og så havde dem.
17: Ja.
14: Ja.
17: Det tænker jeg også.
14: Ja. Hvad siger du, Inge?
15: Jamen, det er jo rigtigt det her med, at Jesus jo selvfølgelig også selv var en del af relationer, og ikke kun gav. Altså, kærlighed, det er jo tit også noget, hvor det ikke bare handler om, at der er en, der skal være den stærke, og en, der skal være den svage, der tager imod. Så det er jo også en kærlighed, Jesus han selv både snakker om og viser.
14: Mm.
15: Men altså det her med, om det er giftigt at spørge, hvad man får ud af sine relationer, altså det handler jo egentlig lidt om, hvordan man ser en relation. Om man ser det som en investering i noget, altså hvor man ligesom har en bagtanke med at have en relation med folk. Altså der kunne man måske snakke om, at noget ikke tjener et sandfærdigt formål. Men det her med, altså der vil jo altid være en stærk og en svag part i en relation.
14: Men det kan vel også bølge?
15: Det kan nemlig bølge, og det er jo det der med, alting behøver jo ikke at gå lige op.
3: Nej.
15: Altså, og det tror jeg da er noget, som man vil kende til, hvis man er i forskellige relationer. Der vil altid være tidspunkter, hvor en giver mere, og en anden giver mindre.
3: Ja.
15: Og det er jo også det der med, at man snakker om, at kristendom kan også være den for tiden stærke, der hjælper den for tiden svage, fordi lige pludselig kan rollerne være byttet om.
3: Lige præcis.
15: Ja.
3: Hvad siger du, Svende, til Marianne her, der spørger?
16: Ja, altså, lytteren kan jo ikke se, at jeg er en gammel mand. Altså, jeg er 60 år, selvom jeg kun har været præst i en måned.
15: Ja, det er ikke gammel i den her sammenhæng.
3: Nej, okay. Jeg er også 60.
16: Men jeg er 60 år, og jeg er fra Vestjylland, og har levet langt det meste af mit liv i Vestjylland.
15: Jeg er også fra Vestjylland.
16: Og der har, men vestjyske mænd, vi har reservationer i forhold til, hvad relationer skal være for noget.
15: Alright.
16: Og i hvert fald i forhold til det, og det kan være, at jeg misforstår Marianne, men jeg synes, der er sådan lidt som om, hun vil forudsige på forhånd, hvad hun skal have ud af relationerne. Altså, kan det betale sig at gå ind i den her relation, for at nå ud af det? Og det synes jeg, jeg både kender fra mig selv, men også kender fra rigtig mange, jeg taler med, at der er ikke noget frugtbart at hente i den måde at forudsige, hvad vil jeg få ud af en relation.
3: Men vil man ikke gerne have kærlighed?
16: Jo, man vil gerne have kærlighed.
3: Ja.
16: Og det vil vi. Og derfor er det også rigtigt, det Inger og Charlotte siger, men jeg tror bare, med Jesus fungerer det anderledes. Altså man siger, et dogme i kristendommen er jo det der med, at Jesus er sand Gud og sand menneske. Og jeg er meget inspireret af nogle teologer, der taler om, at Jesus er så meget menneske på en ekstrem menneskelighed, altså næsten guddommelig menneskelighed, at der ikke er noget tilbage. De kalder det restløst. Altså han er menneske så ekstremt menneskeligt, at der ikke er noget tilbage. At det guddommelige og det menneskelige i Kristus bliver ét. Og at der ikke er en forskel. Men det er ikke sådan, at Jesus han går og leger mennesken, mens de går hen af gaderne i Palæstina. Nej, han er også Gud samtidig med mennesket.
3: Det er det.
16: Og han skjuler ikke sin guddommelighed bag ved det menneskelige. Han skjuler ikke sin menneskelighed bag ved det guddommelige. Og altså, jeg kunne være præst en måned, så jeg er ikke færdig med, jeg kan ikke rigtig tænke det her. Altså, nu siger jeg det bare til jer.
3: Det er interessant.
16: Fordi at når at Marianne skriver det der, så synes jeg faktisk, at hun skal tage sin afslutning alvorligt.
3: Sin afslutning? Hvad betyder det?
16: Ja, altså det, hun skriver til sidst med, er det giftigt?
3: Nå, ja.
16: Jeg tror, det er giftigt.
3: Ja.
16: Når der er rigtig mange, og nu skal vi ikke generalisere, det må vi ikke. Men vi møder jo som præster folk, der lider meget af ensomhed. Mm. Og i hvert fald nogle af dem, jeg allerede har mødt, der tænker jeg, det er simpelthen løgn. Du kan ikke have levet så mange år alene. Du er et helt vidunderligt menneske. Mm. Hvordan kan det være? Og der tænker jeg, at vi er nødt til at lade være med at være så nære i vores forventninger til hinanden, i vores relationer. Vi er nødt til at være grådige og beregnende.
3: Mm-hmm.
16: Men altså, når vi lytter så godt vi nu kan til Jesus, der synes jeg ikke, der var noget beregnende i hans kærlighed. Det var en uforbeholden, det var en altomfavnende måde, han mødte sine medmennesker på. Og det, selvom vi ikke kan det, det må du ikke tro, Anna-Greta, at vi kan gøre ligesom Jesus. Det må du ikke. Altså, der var en grund til, at han blev Kristus.
3: Ja, men det var det, fordi jeg tænker også, man går vel ind i et forhold med en eller anden forventning om, at vi skal prøve at løfte hinanden.
15: Mm.
3: Men det er svært at... Ja.
17: Men derfor er det heller ikke... Det er ikke et problem at spørge, hvad får jeg ud af mine relationer? Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Det bliver man nødt til også at gøre op en gang imellem, fordi man skal jo heller ikke... Det skal jo ikke have sådan en form for selvudslettelse. Men problemet er, hvis det er det eneste spørgsmål, man stiller til sine relationer, ikke? Altså, men en god relation, det er jo sådan en relation, hvor man ikke holder regnskab.
16: Ja.
3: Præcis.
17: Ja.
16: Det er også din tur til at ringe. Det er din tur til at...
17: Ja, men det der med også at tage imod fra andre, det er jo også en måde at elske på, faktisk.
3: Mm. Ja, for det er svært nogle gange at tage imod og tabe ansigt og sige, man har brug for noget. Det kan nemlig også i det samfund, som er delt så meget op i point.
17: Men altså et forhold, hvor man også kun giver, det er jo heller ikke et sundt forhold. Så det skal være den der balance, hvor man giver og modtager hele tiden, for det er et sundt forhold, og hvor man netop ikke behøver at holde regnskab, fordi at det automatisk sker.
3: Men jeg tror, du har ret i, Charlotte, at man godt må stille spørgsmål.
17: Det må man rigtig gerne.
3: Fordi at det kan lige præcis gå hen og blive rigtig usundt.
17: Ja.
3: At jeg havde et forhold til en veninde på et tidspunkt,
14: Og jeg kommer fra min opvækst, du ved, hvor jeg er blevet lidt en pleaser og er sådan lidt bange for autoritet og sådan, det skulle man ikke tro mere, det har arbejdet med mig selv. men så det kunne hun bruge til noget, fordi at så sugede hun bare alt fra mig. Hun brugte min indgang til forskellige mennesker, hun kunne bruge til noget også. Så jeg blev bare sådan en stige, som hun kunne kravle op af. Og der lå et eller andet sted et ansvar også i mig at stoppe op. Fordi jeg blev jo ked af at være i den relation. Men stoppe op og så ture og spørge sig selv, hvad får jeg egentlig ud af det her? Fordi hun suger al min kraft, og jeg bliver en klud, når jeg har været sammen med hende.
15: Men også bare det der med, så har det jo netop ikke været sådan, hvad kan man sige, en sand relation. Altså, jeg synes, man kan måske godt tage ham med sociologen Hartmut Rosa ind i det, som snakker om altså det der ord resonans. Ja. Fordi det der med, at der skal jo være svingninger i et forhold mellem mennesker. Og han snakker jo om det sådan i modsætning til accelerationssamfundet, altså det der, hvor vi sådan kontrollerer og optimerer. Og, sådan. Og så prøver han ligesom at tage os tilbage til noget mere altså dynamisk, ligesom svingninger, når man spiller musik, men hvor svingninger også er imellem altså mennesker i forhold, men også sådan mennesker, naturen og sådan noget. Og der kan man jo godt sådan tænke på, at en relation bliver jo ikke nødvendigvis bedre, at man optimerer den. Altså man kan jo ikke bruge den der kontrollogik, og det vil det jo være, hvis man bruger et andet menneske som middel til at... Altså, så er det jo noget, hvor man finpusser og bruger det i ens eget billede, hvor man ikke åbner sig for den resonans, der går frem og tilbage.
14: Lige præcis.
15: Så der er han jo meget god med, måske. Så bliver det en destruktiv relation, det tror jeg, mange kan genkende til, når man mærker, at der er ikke resonans begge veje i vores...
14: Nej, det skal man have en snak om.
15: Ja, og i hvert fald også turde være ærlig over for sig selv og sige, det kan jeg ikke være en del af det her.
14: Nej, fordi der er jo mange af os mennesker, som ligesom tror, at man skal opføre sig på en bestemt måde for at så få lov til at få kærlighed. Altså, at man skal yde og please og gøre, ikke? Og man skal jo egentlig bare turde at være sig selv, men det er jo også en opgave at finde ud af, hvem filmen
17: er. Ja, men der er også en balance, ikke? Fordi vi har så travlt med, at vi også skal have lov til at være os selv, at vi måske faktisk ofte glemmer hensynet til den anden. Altså, så ja, jeg skal have lov til at være mig selv, men jeg skal være mig selv i den her relation, hvor den anden også er. Så der er jo igen den der svingning der, hvor jeg nogle gange så måske også bliver nødt til at lige, jeg ved ikke, dæmpe mig selv, men måske også lige trække mig selv lidt til side, fordi der skal også lige være plads til den anden. Og måske er det ikke altid min mening, min ret, der er den vigtigste. Måske den anden. Måske jeg også skal bøje mig lidt en gang imellem. Fordi jeg synes, vi har lidt en tendens til den her med, jeg skal være her. Altså, og det er vigtigt, jeg kan være her med hele mig. Jo, men vi bliver formet hele livet. Så igen, det er den der balance, der hele tiden er.
14: Jeg kan i hvert fald også mærke, at hvis der er veninder, mine veninder, som er i knæ, så kan man jo godt føle, wow, jeg er på job her. Ja, og hvad så? Ja. Step lidt tilbage med mig selv.
16: Bestemt.
14: Altså, jeg har udført job her, det er hårdt at være veninde også. Det er ikke bare... Ja.
16: Men I snakker altså om mellemmenneskelige relationer, og da jeg læste spørgsmålet fra Marianne, så tænkte jeg, at det er Kristus, hun snakker om. Altså, har Kristus brug for den der relation til det der, og det er virkelig god til at snakke om det, altså det er nogle, det er så rigtigt, det I siger, altså med et åndedræt, nærmest venskab og alt slags åndedræt, hvor nogle gange skal vi holde vejret, nogle gange skal vi trække ind, og nogle gange skal vi par gange på. Det er sådan er det menneskelige, sådan er det også som mennesker, men for mig er Kristus, jamen der er det ikke den der samme åndedræt, der er det noget med noget på, og så lige noget bagefter. Altså, han er kommet for som helt menneske, helt Gud på samme tid. Og der kommer vi altså ikke, i hvert fald ikke i det her liv. Vi skal selvfølgelig blive, at Gud skal blive alt i alle på et tidspunkt, men her lever vi af, at vi giver, og vi tager, og vi skal være gode til også at tage. Vi skal også være gode til at modtage. Det er slet ikke det. Men i Kristus, når det handler om Kristus, så tænker jeg, at han var den, må jeg godt citere den salme.
14: Du skal!
16: Fordi at der,
14: du skal!
16: Altså, der skete meget i 90'erne, men der var det en, der hed Helge Severinsen, som oversatte en svensk salme, og jeg skrev den lige ned, for at jeg kunne huske det. Herre, fordi du ikke lod guddomskraft smede til krone, derimod valgte håns ord og fattigdom, ved vi, hvem Gud er. Det er en bevægelse, der, hvor Gud bruger afmagten til at manifestere sig i verden, til at vise en anden verden, end den, vi lige har snakket om, som er vores verden, hvor det virkelig er vigtigt, at vi er i de her resonanssituationer. Men jeg er enig med dig, Marianne, i, at vi kan også blive så selvoptaget, at vi slet ikke hverken kan give eller modtage. Kritikerne af positiv psykologi har sådan en symbol, sådan en metaforfortælling om, at det, der er sket i vores moderne samfund, det er, at vi lytter til instruktionerne i flyet, hvor at de siger, at nu skal I huske, at I skal tage jer af jer selv, før I kan tage jer af andre. Og de siger så, at så har vi fået et samfund, hvor der sidder kompetente, veluddannede, velhavende mennesker og roder rundt med deres iltmasker og tjekker, om de har fået ilt nok. Og monitorerer, og er jeg i balance med mig selv, og er jeg klar til? Ja. Mens at deres elskede børn og kone, og hvad der ellers er de omgivet af hund måske også en dag, de sidder gisper efter vejret. Fordi det er det ikke tid til, fordi vi er så optaget af, får jeg noget ud af det her? Altså, ja. Er det noget, jeg kan bruge til noget? Det har jeg hørt tit nogen, der siger, jeg går ikke i kirke, for jeg kan ikke bruge det til noget. Nej, men måske trænger du netop til noget i dit liv, du ikke kan bruge til noget som helst.
15: Ja, ligesom da dronning Margrethe sagde, I skal gøre noget unødigt.
17: Ja.
15: Det var også bare
17: det er også sagt. Det er bare fedt.
15: Så svært for det moderne menneske. Men på en eller anden måde, så må den der pligt til næsten jo sådan lidt være det, der kommer først. Altså, hvis man også sådan... Altså, Kierkegaard snakkede jo meget i Kærlighedens Gerninger om det der med at have pligt til at være over for sin næste, og altså de der ting, som vi ikke nødvendigvis har nemt ved, altså at tilgive, og altså det her. Så der var ligesom sådan, man skal lige lægge sig selv væk, og så vide, at man er forpligtet på sin næste, hvem det så end er. Men så fortsat Kierkegaard det jo med, at der skal også være sandfærdighed i et forhold. Altså, man skal ikke selv udslætte sig selv i den pligt til næsten. Nej. Så begge dele hører jo til, kan man sige.
16: Og jeg kan også godt lide det der med, at man godt nogle gange må læne sig ind i det, de andre gør. De andres kærlighed, de andres omsorg, de andres barmhjertighed. For et par år siden var vi i London. Min familie har to teenagebørn, og min kone, vi var så i St. Paul's Cathedral, og til aftensang, og nu ved jeg godt, de ikke er lutheraner, det har jeg forstået, men der får man en seddel, hvor at kirken takker os for, at vi er kommet, fordi så deltager vi, vores bønder deltager i den bøn, som kloden, som verden, som menneskeheden sender mod Gud, at vi er en del af et stort vi, og jeg ved, at der er dage, hvor jeg ikke kan bede fader vor, og så kan jeg virkelig, virkelig godt lide den tanke, det er der nogle andre, der gør. Ja. For mig.
18: Kære Marianne, jeg sidder her med en klump i halsen, fordi det handler jo om kærlighed, det du spørger om, og ikke så meget selviskhed. Og det kunne man godt trænge til at tale om, så det er super dejligt, at du har sendt det her spørgsmål. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dine spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det næste spørgsmål. Kære panel, jeg kontakter jer, da jeg har et spørgsmål om, hvad I tror, Jesus ville have sagt til nadver med vin uden alkohol. Eftersom jeg selv er præst og ofte møder forskellige holdninger, er jeg nysgerrig på, hvad panelet mener. Er nadver med vin med alkohol mere rigtigt? Er der en sammenhæng mellem spiritus og ånd, som går tabt, hvis vinen bliver til druesaft i stedet? Selv er jeg af den holdning, at det er mere inkluderende at gå til nadver, hvor der er druesaft, så alle kan være med. Men modstandere vil jo sige, at de føler sig ekskluderet, fordi de ynder at gå til nadver, hvor vinen indeholder alkohol. Hvad ville Jesus have sagt? De bedste hilsner, Louise.
15: Det er der mange, der diskuterer.
18: Altså, der er jo mange præster, der har siddet herinde og sagt, vi gør begge dele, men Svende, hvad gør du som ny præst i din kirke, har du tænkt over det her?
16: Ja, jeg har tænkt meget over det, ja. Fordi det bliver diskuteret. Jeg undrer mig meget over, jeg har været i kirken hele mit liv, og det undrer mig, at det kommer i bølger, de her diskussioner.
18: Nå.
16: Men på den ene side synes jeg, det er lige meget. Og på den anden side synes jeg, det er rigtig, rigtig dejligt, at det kommer i bølge. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi tager det op med jævne mellemrum, for det betyder, at vi tager det alvorligt, det vi gør sammen. Og det kan jeg godt lide, altså vi gør. Men jeg er pragmatiker, og jeg kan ikke sidde og lade, som om jeg ikke er det, for det er jeg. Jeg er pragmatiker, og jeg lytter til der, hvor jeg er, snakker med menigheden og snakker med mine kollegaer. Og det er sådan, at jeg har to kollegaer, de er, to andre bruger vin og har gode forklaringer på, hvorfor de bruger vin. Så jeg bruger saftevand. Jeg har en anke. Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogen, der arbejdede med at lave en saft, som havde noget mere fylde, som havde noget mere krop, som blev siddende i munden noget længere tid,
18: yes.
16: Som gav mig, fyldte mig på en måde. Fordi det, jeg tror det med spiritus, det er ligegyldigt. Men for mig. Men altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi kan mærke det, at vi sidder der som den genopstandende Kristi krop, og derfor skal vi ikke, det skal ikke være en buffet, hvor vi vælger, jeg vil have den, eller jeg vil have den. Det skal være noget, hvor vi deler det samme måltid. Det er vigtigt for mig.
18: Jeg
16: gider ikke det der buffet, halløj, med, så kan vi vælge mellem ditten og datten. Og, for det ender altid med dåsemajs. Dåsemajs vinder altid i buffeter. Altså, det bliver altid den laveste fællesnævner.
18: Og sjære i tomater.
16: Ja. Men kan vi ikke godt, altså, kan vi ikke godt prøve at se, om der er nogen, der kan lave en alkoholfri Jesu Kristi blod, som har dybde og kraft?
18: Hvor er bakker jeg derop? Ja. Hvor er det? Hør, det har jeg hørt. Det har jeg nemlig ikke hørt nogen præster sige før. Fordi altså, det bliver ofte sådan noget ribena-værk, og eller hvad?
15: Nej, der er sådan, der er ugæret druesaft.
18: Ja. Jamen, druesaft, men der er jo også brygget vine, alkoholfri vine.
17: Det er rigtigt.
18: Så der er vel en forskel på druesaft og en alkoholfri vin. Er det ikke der, du vil hen, Svende?
16: Jo, det er.
18: Jo, det,
16: det er
18: der,
16: så. Jeg gerne vil hen.
18: Ja,
15: og de der alkoholfri vine, de er bare ikke gode nok endnu.
16: De er ikke gode nok endnu.
18: Altså, jeg har
16: men kan I huske, hvad der skete med øllen? Kan I ikke huske, at...
15: Jo, de er nemlig blevet gode.
16: Ja. Ja.
18: Det er jo fordi, der var fokus på det, så tager holdene sig sammen og laver noget, vi kan lide.
15: Der er noget kvalitet i de alkoholfri vine.
17: Jeg mener, der er jo mange kirker i Danmark, der er der et marked her.
15: Altså, ja,
17: det er der bare ind i løvens hule, og så...
18: Yes! Hvor er det sjovt, Charlotte.
16: Innovation. Ind i
18: løvens hule. Det er hermed en opfordring.
17: Ja, tak.
18: Altså, det er vores svar til
17: det spørgsmål. Hvor er Jesper Buch, når vi skal bruge ham?
18: Nu skal vi altså brygge noget andet vin, der er stil, man siger goddag. Jo.
15: Men der var jo den her snak for nogle år siden, kan I ikke huske det? Altså, hvor to biskopper kom næsten op og skændes i dagspressen. Nå. Fordi at Mads Davidsen, som er biskop over Fyns Stift, han sendte jo en opfordring ud til sine menigheder om, at han ville virkelig opfordre til, at man tog det alvorligt, det her med ikke at stå der og fumle med to kalke, fordi han ligesom synes, at det var både sådan ekskluderende
18: sådan A-hold og B-hold.
15: For dem, og udstillende for dem, der så valgte dem med druesaft. Så han var sådan, nu bliver vi simpelthen nødt til alle sammen at tænke over, om ikke vi skal have den der alkoholfri. Og der gik Roskilde-biskoppen Ulla Thorbjørn jo faktisk imod det offentligt, og sagde, hun synes virkelig, der var noget, der forsvandt.
18: Mm. Men er det noget med det der spiritu?
17: Jamen, det er jo kun sprogligt.
18: Jamen, det
17: altså, fordi der er ellers så ville man da have enormt meget ondt, når man drak sig i hegnet, ikke? Altså, den køber jeg simpelthen ikke. Altså, det er...
15: Der er heller ikke nogen kristen lærer om, at spiritus og Helligånden hører sammen.
17: Nej, det er der, altså, men det ville da være super fedt, hvis vi kunne få det som en dogme, men, men det tror jeg ikke.
15: Nej. Men altså, jeg tror, for hende handlede det om det der med, at vi kan ikke hele tiden blive ved at sådan, udvande det, vi står med af hensyn til nogle mindretal og sådan noget. Der var ligesom nogle større tanker...
17: Men altså, ja, så er det jo det der med, at udvander man det. Altså, jeg synes jo, nadveren
15: er... Altså, Mads Davidsen blev kaldt nadver for tønderen offentligt.
18: Ja. Nå, nej.
15: Okay, jeg kendte avisen, ja.
18: Altså, Kim Larsen var jo medlem af den gule negl, altså. han holdt benhårdt fast på, at man skulle ryge alle steder, ikke? Ja. Så der er jo noget, der... Altså, vi er også begyndt at bruge sikkerhedssingler. Der er jo noget, der sker i vores tid. Nogle skubninger.
17: Mm, men der er også sådan et eller andet med, udvander man virkelig nadveren ved at bruge druesaft i stedet for vin? Altså... Jeg har altid kun brugt druesaft, og jeg har været præst i 16 år. Jeg synes altså virkelig, at nadveren stadigvæk er hellig. Mm. Også for dem, der kommer og knæler, og jeg bruger kun druesaft, så der er ingen buffet hos mig. Ja. og folk tager det mindst lige så alvorligt. Yeah. Altså, men jeg genkender det der med, at det skal være noget, der fylder. Altså, fordi jeg bruger ikke Ribena, fordi jeg synes, det skal være noget, der smager lidt anderledes, præcis, end det, vi yeah. plejer at få. Yeah. Det kan godt lige mærkes, okay, her der er noget, der er anderledes. Mm. Det er heldigt. Det kan noget andet, det her, end hvis jeg skal bare slukke tørsten. Ikke?
19: Jo.
16: Hvordan fandt du ud af, at det var det, du skulle?
17: Jamen, jeg tror, jeg startede lidt som at være sådan lidt børnepræst.
16: Okay.
17: Og deri så tænkte jeg, at vi skal alle yeah. sammen have fællesskab med hinanden. Og så var jeg faktisk også gravid lige i starten, og sådan tænkte, så sidder man der og overvejer, ej, skal jeg tage nadvaren med alkohol i? Selvom det kun er lidt, gør det så noget. Mm. Så den der overvejelse omkring, den synes jeg bare var unødvendig.
19: Mm. Der er jo altså også noget, der har ændret sig i tiden, fordi man må også huske, at tidligere, der var alkoholisme jo noget, som blev enormt moraliseret af kirken. Så der har der ligesom været sådan en, vi skal i hvert fald, altså man skal kunne tåle alkohol. Det har ligesom, det har der bare været en tendens til tidligere, og der er vi jo ikke i dag. I dag så er det jo altså mere naturligt, at vi tager hensyn til folk, som kan have enten, altså, jeg har behov for ikke at udsætte sig selv for alkohol, så hele sådan synet på, hvad alkohol er og skal kunne, det har jo også bare ændret sig meget i de sidste 50 år. Så derfor synes jeg også, det er helt naturligt i dag. Vi har også skiftet over til det for ganske nylig, fordi der simpelthen bare ikke er flere gode argumenter, synes jeg, for at netop blive udstillet og ekskluderet.
17: Og så er der også noget med, når man går til nadver, og det der med, at det ikke handler om mig igen, at noget med at tage imod det, der bliver budt dig.
20: Det kunne jeg godt lide, du sagde, Svende. Altså, vi tager lige det samme her, og er i det her fællesskab.
19: Ja, og det er også det, der er på enken med nadvermåltid. Det tror jeg også, jeg synes, jeg kan huske Peter Lodberg før har snakket om i den der diskussion, teologiprofessoren, at et nadvermåltid, det er det i kraft af, at det er noget, der kan deles. Fordi at Kristus var ham, der deler sit liv med os og giver sig selv i sin opstandelse. Og det er den given og delen liv her på jorden, der gør, at sådan, vi kan leve i lyset af hans tilgivelse. Så hvis man udelukker nogen fra nadveren, så blokerer det for den forkyndelse af Kristus, der skal finde sted i det. Altså pointen er, at vi deler det. Ja. At vi er sammen i det. Og det er jo også, man siger jo det her med, altså der står jo ikke noget sted i indstiftelsen, at det lige skal være vin. Altså det handler om kalken eller bæger. Ja, så det har ligesom fra starten af sådan lidt
20: det for en fortolkning.
19: Der er også nogen, der mener, at man jo i Norden drak øl en gang til, fordi det var lige det, man havde. Så det har sådan ændret sig lidt igennem tiden, hvad man lige puttede i den kalk. Men det, der gør det til et virksomt sakramente, altså hvor vi deler alt med Kristus, det er jo ordet og tegnet. Mm. At der er noget, vi indtager, og noget, vi siger.
20: Hvad er tegnet?
19: Tegnet, det er jo simpelthen, at der er noget stofligt. Ja. Og i dåben er det vandet, der er tegnet. Og så i nadveren, der er det vi indtager. Altså, som vi kalder brød og vin, men som egentlig, altså er min pointe, så ikke står i det ældste, vi har om indstiftelsen, er jo fra Paulus 1. Korintherbrev, tror jeg. Og der står der heller ikke noget om, at det skal være vin.
16: Men det kunne jeg også godt lide, det er den måde, du forklarede mig det, Charlotte, ved, at det var jo næsten, jeg kunne godt høre, der var nogle tanker bagved, men der var også den her gravide krop, altså det synes jeg i hvert fald lige, jeg hørte dig sige, at der var noget det i selve den der gravide krop, som ikke havde lyst til at tage det her ind. Og der, altså hvis at nadvermåltid skal være det sted, hvor vintræet, som billede på min her, hvor det virkelig skal have lov til at blomstre og bære frugt, så nytter det ikke, at der er nogen, der går og nipper ting, små kviste af vintræet, og smider det væk, fordi at de er en eller anden grund, også måske en dejlig grund, fordi de er gravide, eller ikke rigtig kan være i det der. Altså jeg synes, der, ja, det er selvfølgelig meget let og sådan noget, men jeg synes, vi må prøve at give plads til, at alle grenene må være der. Også dem, der
17: vi
16: ikke.
17: Og hvis vi sådan skal være, altså jeg tror faktisk, Gud er ligeglad.
16: Ja.
17: Altså bedøvende ligeglad.
20: Er Jesus også det?
17: Ja, jeg tror.
20: Ja, det tror jeg.
16: Ja.
17: Fuldstændig ligeglad. Om vi bruger det ene eller det andet.
19: Men der kan jo selvfølgelig være sådan, altså vin har jo en stærk sådan, symbolik i kirketraditionen og i historien og sådan noget, så jeg forstår godt, at man har argumenteret for, at det er vin, vi drikker til gudstjenesten. Det har nogle stærke signaler, og det binder an til bibelhistorier og salmer og så videre. Men jeg tror netop også i dag, hvor vi bare er blevet rigtig meget klogere om, hvad alkohol gør ved vores kroppe, der er det sådan lidt en no-brainer.
20: Ja.
16: Og det er altså også det der med farverne. Altså nu, jeg holder meget af det med at tænke på, hvor er vi hen, hvor er vores kroppe hen i gudstjeneste, og i, når vi er religiøse eller nærmer os Gud. Altså der tror jeg, vores kroppe er meget stærkere, end vi måske normalt har tænkt, og der er det der med blodets farve, for eksempel. Jeg ville være ked af, hvis det blev...
20: Det blev grøn
16: sammen. Grøn, ja. Altså, det der med... Altså, jeg tror virkelig, at vores blik og vores smagssans og sådan noget, det er med i hele det her. Ordene er også med, det er ikke det? Men det er en... vi skal passe på med ikke at dele det op.
20: Ja. Sådan
16: at det er vores tanker og vores biologi.
20: Ja, der skal være noget taktilt ved det.
17: Ja, noget sanseligt oplevelse også.
16: Ja, præcis. Noget sanseligt.
17: Ja, og så er der også, med symbolikken med druerne, der bliver kvæst.
16: Ja.
17: Den der symbolik med, at Jesus jo også bliver kvæst på en eller anden måde. Ikke? Og det bliver druerne jo også, når man skal lave vin. Ikke?
20: Ja. Ja. Men jeg kommer også til at tænke på de der oblater, som sidder fast op i ganen, som den der, man hiver af.
17: Nej, det handler om opbevaring, ikke?
16: Ja.
20: Okay, og en lille let opvarmning af dem, de serverer.
17: Ja, de ligger altid på radiatoren, så de er altid sprøde.
20: Ah, ja, fordi den kan godt blive sådan en...
17: Ja, hvis de bare ligger, så bliver de sådan en... Ja, det er ikke rart, men hvis de lige ligger på radiatoren, så er en lille...
16: Det er ligesom en chipspose, jo, der ligger åben 3-4 dage.
17: Ja.
20: Nå!
16: Den skal ind i fryeren, for den bliver rigtig god igen.
20: Ja, men hvorfor? Og det næste opfindelse, vi mangler på blad, er fryeren.
17: Udvikler sig lige til et madprogram.
20: Det. Bliver det en kostelig affære at tage noget glutenfri brød?
17: Ved du hvad, det er faktisk, altså det der med brød, det synes jeg også, at der er en super fed symbolik i. Vi har et brød, som vi deler bidder ud af. Men rent praktisk er det bare så mega besværligt. Altså fordi man står der og skal dele brød ud til hver enkelt, og så får man givet sådan en kæmpe lunds til en, og skal man så dele den over
20: igen. Og så får man indskåret dem,
17: så
20: man
17: så ender vi ud i at stå og tænke alt muligt andet, end måske det, vi kom for.
20: Ah.
17: Og så kan kirkegængeren måske sidde og tænke, gud, det var et stort stykke, jeg kunne slet ikke spise så meget, jeg har lige fået morgenmad også.
20: Ja, må jeg eftermad
17: resten? Ja, altså, så der er bare sådan en eller anden praktik i
20: det. Men kunne man udvikle på de der oblater så? Altså, hvis man tænker tanken, helt der ville der egentlig ikke være noget galt for at eksperimentere. Det kan Diakonissestiftelsen jo tage og gå videre med i deres laboratorium, om man kunne lave en glutenfri oblat.
17: Den er lavet, jo.
20: Men kunne man ikke gå i løvens hule med en oblat også?
17: Absolut, ja.
16: Vi laver en sampak.
20: Ja.
17: Det kan også være mulighed for produktudvikling, når først firmaet kører, ikke?
20: Ja, det skal være lidt at arbejde med. Ej, hvor er det godt. Altså, Louise, du kan godt se, der er virkelig holdning om. Jeg synes, hvis vi lige skal opsummere her, så synes jeg faktisk, det var interessant, at der står en kalk, og der står ikke vin nogen steder for det første. Og for det andet, det der med, at det spirituelle, altså, det er ikke spiritus, altså... Eller
17: det kan
20: hvad?
17: Godt være, at du bliver spirituel og spiritus. Det skal jeg ikke udelukke.
20: Men er det tilfældigt, det klinger?
17: Det er jo en sproglig sammenhæng, og ikke...
20: Altså, det betyder jo ånd på latin, spiritus. Ja. Så det er jo rigtigt, at der er noget i forhold til det der med, at det kan være en åndelig oplevelse at drikke spiritus. Men som jeg har læst det, så er der ikke nogen direkte sammenhæng mellem Helligånden, som er den ånd, vi ligesom snakker om, der skal virke i nadveren, og så lige... Altså med alkohol. Jeg håber virkelig, at folk derude vil tage den her samtale til sig, fordi at jeg er enormt vild med det, du siger med kroppen i det. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dine spørgsmål her ind på mailen til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Hej, søde panel. Jeg står i en situation, som jeg gerne vil høre Jesus og jeres synspunkt på. Det handler om min nabo, som er i dyb sorg. Vi har ikke tidligere haft så meget med hinanden at gøre. Hos os har vi igennem tiden bemærket, at hun ofte er beruset. For en uge siden døde hendes mand uventet efter kort tids sygdom. Jeg havde med det samme en fornemmelse af, at hun stod meget alene, eftersom ingen var forbi hendes hjem den første dag efter mandens død. Jeg valgte derfor at banke på for at kondolere og se, hvordan det stod til med hende. Hun var meget bevæget over, at jeg kom forbi, og jeg så, at hendes hjem bar præg af, at hun længe har været i underskud. Hun var stærkt beruset, grædende og i dyb sorg over at have mistet. De efterfølgende dage har jeg været forbi hos hende dagligt for at snakke, trøste og tilbyde at handle ind for hende. Efter nogle dage var hun pludselig ædru om formiddagen, havde spist lidt og havde overskud til at servere en kop te til mig. Hun bød på karameller og var meget glad for at se mig. Imellem bølgerne af tårer og sorg havde hun også øjeblikke af smil og latter og fortalte, at hun var så glad for, at jeg kom. Ingen andre havde været hjemme hos hende. Min udfordring er nu, at hun begynder at få lyst til at komme hjem til mig. Jeg vil rigtig gerne byde hende indenfor, hvis jeg kunne, men jeg har et barn, som går hjemme med psykiske udfordringer, som ikke vil kunne rumme at få en trist og beruset dame på besøg. Vi har brug for ro hjemme. Men hvad gør jeg? Kan jeg tillade mig at lave en aftale med min nabo om, at jeg kan komme forbi og drikke en kop te hjemme hos hende, hvis hun har behov for at snakke? Jeg kan sagtens rumme hendes sorg, og at hun er beruset og vil gerne være der for hende, og kan også finde tiden til det. Men jeg er bange for, at hun tror, at hun kan komme hjem til mig på samme måde, som jeg er kommet hjem til hende, hvilket ikke vil kunne fungere for mig. Jeg har altid lært, at hvor der er hjerterum, er der husrum. Men sådan fungerer det desværre ikke i mit følsomme hjem og i mit hjerte, som er lidt fyldt. Og en ked af det smile er der så efter. Hvordan siger jeg det til hende? Kan jeg tillade mig at sætte den grænse? Hilsen en fortvivlet nabo. Nu får jeg igen klump i halsen. Mm. Ja. For det første, så vil jeg da sige til dig, kære fortvivlede nabo, at du er en meget, meget fint menneske, og at du besøger et ensomt menneske, som har mistet, og som struggler med alkohol, apropos. Så det skal du bare super, super tak for, og super tak for, at du skriver det her. Altså, det er vigtigt, det er en vigtig samtale. Mm. Charlotte, hvordan griber vi det her an med at sætte grænser, når hun er sådan i sorg?
17: Ja. Ej, jeg har også bare lyst til at sige, wow, altså hold da op. Ja. Det er sikkert et menneske.
20: Ja,
17: det er så smukt. Engang, hvis hele verden var sådan.
20: Ja.
17: Ej, hvor ville det være smukt.
20: Ja. Ja.
17: Men jeg har sådan, der er sådan en sætning, der kom til mig, at, da jeg læste hendes brev, det er det her med, at grænser er forudsætningen for nærvær.
20: Hvor er det fedt.
17: Ja, grænser er forudsætningen for nærvær, det har jeg lært.
20: Sådan.
17: Du bliver simpelthen nødt til at sætte nogle grænser, for ellers kan du ikke være nærværende. Mm. Så hvis nu hun alligevel inviterer hende hjem, så vil hun jo ikke kunne være der for hende, fordi at hun i hovedet er alle mulige andre steder, og det her barn, hun har, der også skal... Det går ud over barnet. Så på den måde vil hun ikke kunne give det gode nærvær, som hun nu har givet til hende.
20: Nej.
17: Det vil hun ikke kunne give, hvis hun inviterer hende hjem. Så det, hun gerne vil give, kan hun ikke, hvis hun gør det. Så derfor bliver hun nødt til at sætte den grænse. Ja. Og det er der ikke noget galt i.
20: Nej.
17: Det er bare helt i orden.
20: Ja, det er det nemlig.
17: Det er for, at hun kan give hende, at hun sætter den grænse.
20: Wow, ja. Hvor er det fedt, det der. Ja. Inge!
1: Jamen, jeg er helt enig. Altså, det er der slet ikke noget. Og jeg synes også, det fortjener al ros og ære, at hun i første omgang er der for sin nabo. Naboskab er jo noget andet i sit begreb end venskab og familie. Fordi at man har jo ligesom de her rammer i sit liv, som familien kan være, og som ens venner kan være, som er sådan det, man lever sit liv indenfor. Og der er naboskab noget andet. Altså, det behøver ikke. Man behøver ikke være bedste venner, bare fordi man er naboer. Og der er det jo smukt, at man kan have et forhold til sine naboer, som er lidt noget andet, som kan skabe en anden ramme, især hvis man er blevet alene, så kan det have utrolig stor værdi. Og der er jo også, ligesom vi også har snakket om før, der er jo nødt til at være en sandfærdighed i enhver relation, og det er jo at tage hendes egen situation alvorligt, at hun finder ud af, at det er den måde, jeg kan være der for min nabo på, og hvis hun tager den her nabo alvorligt, hvilket det virkelig lyder til, at hun gør, hun respekterer hende, hun siger, hun kan sagtens rumme hendes sorg.
20: Og har tid. Og,
1: ja. Ja, altså sådan, at hun er okay med, at det er sådan her, den livssituation er, hun kan godt være i det. Så tager hun jo også det menneske alvorligt ved at være ærlig omkring sine egne begrænsninger i den relation. Altså, at vi kan ikke ses hjem hos mig, det, så forventer hun, at den besked kan godt blive modtaget ordentligt, fordi hun respekterer den, hun siger det til. Så det er en grænse, jeg tænker, hun sagtens kan sætte.
20: Hvad siger du, Svende?
16: Jamen, jeg synes simpelthen, det er så rigtigt, det I siger begge to. Og, altså for mig er det vigtigt, at vi arbejder med omsorg hele tiden, men det kan kun fungere i virkelighedens verden, hvis vi også er i stand til at have en vis form for selvomsorg. Altså, ja. Sådan er vi. Vi er jo ikke Kristus, og vi er ikke Gud. Altså, vi er, som vi er, begrænset af tid og kræfter og kærlighed også jo. Altså, hun har en stor, stor kærlighed til sin søn. Jeg kom sådan, da jeg læste brevet, kom sådan til at tænke på, jamen, hvad er det, der overhovedet gør, du får øje på naboen? Måske får du øje på naboen, fordi du har fået øje på din søn. Måske har du oplevet, at der er så mange omkring din søn, der ikke har set ham. Og det har måske inspireret dig til at se din nabo.
20: Mm. Det er meget smukt.
16: Men derfor kan man... Hun kan ikke det der. Altså, hun skriver det også to gange. Altså, hvis jeg kunne, så ville jeg. Eller, jeg kan jo ikke få det til at fungere. Altså, det er jo ikke fordi, at hun vil det. Det er jo fordi, at det kan ikke lade sig gøre. Nej.
17: Og det er jo virkelig en gave, hun har fået, at kunne se mennesker på den måde.
20: Mm. Ja,
17: det må vi sige.
20: Det er
16: ret. Jeg vil så... Altså, det er jo ikke fordi, jeg er ekspert i alkoholiker, men jeg har haft min del af møder med dem, og der vil jeg sige, at hun kan godt være ærlig over for sin nabo.
20: Mm.

0: helt slå knude på os selv, end at turde stille os over for at være ærlige, fordi vi er så bange for det, der kommer tilbage, at nogen skal blive sure, eller skuffet, eller ked af det. Det kan vi næsten ikke bære, så vil vi hellere bare helt slå knude på os selv, ikke? Men det kan vi jo ikke være i selv. Så apropos det der med relationer før, altså det er også okay at sige, hvad får jeg ud af det, sammen, hvis du også spørger om noget andet.
1: Og det er jo også det, der ligger i den gyldne regel, som er det her næste kærlighedsbud med. Det hedder jo ikke kun, du skal elske andre, det hedder, du skal elske andre som dig selv. Altså du skal også have en selvrespekt og et selvværd med i den ligning. Og det hedder også på engelsk love thy neighbor, så der har vi jo også det der, elsk din næste, selvom det er nogen, du måske ikke deler værdier, eller I har egentlig ikke andet til fælles, end at I bare geografisk lige er tæt på hinanden. Det er mennesker, man ikke ligesom selv vælger til og fra i sit liv, man er der bare på det samme tidspunkt.
2: Ja.
1: Og der er man jo nødt til at kunne være der, også med sin egen.
0: Men altså, og så har hun jo også et andet skrøbeligt menneske derhjemme.
2: Ja, det har hun.
0: Altså, som der også skal tages hensyn til.
1: Ja.
0: Og vi kan ikke behandle mennesker ens, fordi vi er ikke ens. Så det barn, hun har derhjemme, har brug for den ro, som hun kan give det derhjemme. Det har naboen så åbenbart ikke.
3: Det betyder naboen jo så åbenbart ikke.
0: Nej, men måske. Det betyder jo ikke, at hun skal behandle de to ens.
3: Nej,
0: det er jo to forskellige forhold.
4: Men hvis man skal sætte det lidt vildt op, så kan man jo sige, jamen du kan også spørge dig selv, kære fortvivlede nabo, må jeg godt have lov til at sætte en grænse og passe på mit barn?
0: Yeah.
4: Ja. Mm. Så står det jo bare tydeligt, du skal passe på dit barn.
2: Ja, det skal hun.
4: Det skal jo ikke være på bekostning af, at hun så skal rende over til naboen, og så skal... det er jo helt skørt.
2: Ja, men jeg synes også, at vi skal lægge mærke til i brevet, at den relation, de har allerede hjulpet naboen.
1: Ja.
2: Naboen er hjulpet. Yeah. Det er jo ikke, at hun stikker ikke af, eller efterlader hende hjælpeløs på perronen. Hun har hjulpet, og det virker.
1: Mm. Yeah.
2: Det virker. Men det betyder ikke, at hun skal opgive omsorgen for sin søn.
1: Nej,
2: det må
1: præcis.
2: Hun altså ikke. Men det virker, det du gør. Yeah. Bliv bare ved med det.
1: Yeah.
2: Og det kan godt være, at I skal pakke en kurv og også mødes nede i parken, eller hvad det kan være. Det kan godt være, at I skal gøre nogle andre ting.
0: Gå en tur.
4: Ja, det behøver jo ikke være hjemme hos hende, hvor sønnen er.
2: Men det skal ikke, hun skal altså ikke kaste sønnen ind under bussen. Det synes jeg ikke, hun skal.
4: Nej, du har lov til at passe på din søn, kan jeg fortvivle den af.
0: Men jeg kom til at tænke på, nu er det jo Jesus, vi spørger, ikke, om han...
2: Ja.
0: Og sådan eksempler på, hvor han satte grænser. Det eneste, jeg sådan lige kunne komme i tanke om umiddelbart, det var tempelrensningen, hvor han kommer op til templet, og så har de bare gjort det til en købmandsbutik, hvor han siger, ej, stop, her er grænsen. Det gør vi altså ikke. I kan handle et andet sted, ikke? Og sådan, så jeg tænker, Jesus sætter også nogle grænser.
2: Ja,
4: lige præcis.
0: Ja. I kan sikkert komme med. Jeg kunne bare ikke, det var det eneste
4: eksempel,
0: jeg
4: lige kunne komme på, at han... Er det ikke der, hvor han vælter bordene?
0: Jo, det er han bliver også rasende. Og
4: ja, det er det.
0: Super, jeg elsker den scene.
1: Ja, du behøver ikke at gentage den
0: udadreagerende
1: adfærd.
0: Altså, ja, men der kunne det jo faktisk nemt ende, hvis ikke hun får sat den grænse.
1: Mm. Fordi der var nogen, der i første omgang ikke havde fået sat grænser i tide.
0: Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Og så kunne hun nemt ende i den der med, om så kan jeg slet ikke have noget med hende at gøre. Og det var jo egentlig ikke der, hun gerne ville være.
4: Nej. Altså, vi har jo en tendens i vores samfund til, at det er meget, meget, meget svært at være ærlig. Og tale om kriserne. Og sætte noget ord på. Men når vi gør det, så bliver vi mødt. Og så kommer den nærhed, og så kommer der noget frugt i en samtale.
0: Og så
4: noget
0: bare lim. En helt almindelig forventningsafstemning.
4: Ja.
0: Altså, hvad er det, man siger? 92% af succes er forventningsafstemning. Mm. Ikke? Altså, det er, at man lige har afstemt med hinanden.
4: Ja.
0: Hvad gør vi lige her i vores relation?
4: Hvad forventer
2: vi? Men kan det, altså, måske kunne hun simpelthen læse brevet op for sin nabo. Altså, gå ind til naboen og sige, prøv lige at se, jeg har faktisk spurgt Jesus til råds. Det var så måske ikke så knivskarpe svar, jeg fik, men jeg har spurgt ham til råds. Og det vil jeg gerne dele med dig. Fordi at det der, jeg tror meget på, at du kalder det forventningsafstemning, altså det der, man også godt må, også til folk, som virkelig er i nød, gerne må behandle dem respektfuldt som mennesker.
0: Ja.
2: Altså, de har et sprog, og de har nogle ører, de har et hjerte, de kan lytte, de kan mærke. Og det synes jeg godt, hun kan sætte i spil og sige, jeg er faktisk lidt fortvivlet. Jeg vil ikke smække dørene i. Jeg vil bare ikke åbne den dør ind til min søn og min...
0: Og så får naboen jo også mulighed for at hjælpe, for den bedste måde, naboen kan hjælpe på, er ved, at de mødes på en anden måde.
2: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
2: Ja.
1: Jeg kom til at tænke på den film, der lige har herude biograferne den her sommer med Odysseen der.
4: Ja, altså, jeg har også
1: Odysseus,
4: ja. Ja.
1: Fordi der handler det jo netop om, hvad der sker, når man forbryder sig mod Zeus' lov. Det

0: det der blev kaldt senior. Og det er jo sådan en lov, der var i den gamle græske tradition, om princippet om gensidig gæstfrihed. Og det var jo sådan noget med, hvis der kommer en fremmed, så skal man byde den fremmede velkommen. Verden skal så give den fremmede husly og mad, men gæsten skal respektere verdens grænser.
1: Yeah.
0: Så der var jo ligesom også sådan en lov om, hvad der er værdigt og gensidigt i den gæstfrihed, som jo så er guddommelig, som de snakker om. Og det er jo så hele, det går jo først galt, da de ligesom forbryder sig mod den gæstfrihed med den der trojanske hest, der bliver kørt frem. Ja, og man udnytter gæstfriheden og har lumske bagtanker, og der så falder hele samfundet jo fra hinanden.
1: Yeah.
0: Men det er jo simpelthen, det viser jo bare, at man til enhver tid har haft en fuldstændig klar idé om, at der er to parter i en relation, også når det handler om gæstfrihed. Det er jo igen det der med, det er godt, at det er selvudslættende.
2: Så det er tilbage til resonans.
0: Ja, det er også resonans. Ja. Præcis. Ja.
2: Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, fordi nu min søn Gilbert var syg, og det var jo meget åbent, at han havde det rigtig, rigtig skidt, og var syg af leukemi, og han er rask i dag. Men det blev nogle gange som sådan elefanten i rummet. Alle vidste, han var syg, og de fleste kunne ikke altså overhovedet nævne det.
0: Mm.
2: Altså det er også det, når du spørger, må vi godt være ærlige? Ja, tak for Guds skyld, det higer vi efter. Se os nu, hvordan det ser ud.
1: Ja.
2: Og så i stedet for at sige, hvordan har han det? Er han dårlig? Hvordan ser det ud? Så var det sådan noget med, skynd dig at give ham den her vitaminblanding, og så bliver han jo rask, og så ud af døren igen. Så bliver man ikke set. Og jeg tror, du vil gøre en kæmpe gave, kære fortvivlede nabo, hvis du turer ligesom at sige, det er sådan her, det ser ud. Ja. Du er i sorg. Ja. Det er en voldsom ting, jeg er her for dig. Du drikker alkohol. Det er også voldsomt. Jeg ser det. Jeg ser det. Jeg ser dig. Og jeg kommer igen, som du siger til Lotte. Jeg kommer i morgen igen, selvom du gør det, og det har du brug for lige nu, åbenbart.
0: Mm.
2: Men jeg kan ikke sådan og så. Altså,
3: kommer også med noget skrøbelighed.
1: Mm.
2: Yeah.
3: Det er jo også en måde at ligesom give noget tilbage. Ikke?
2: Yeah.
3: Hun kommer jo med en skrøbelighed. At have et barn derhjemme, der ikke har det godt, det er hårdt arbejde.
1: Anna-Grethe, udfordrer du nogle gange dine gæster på? Altså, Gilbert er her, han er syg. Kan vi ikke godt snakke om det?
2: Ja, jeg udfordrede min familie. Jeg tog hjem til dem, efter der var gået 2 måneder, hvor de ikke havde besøgt os.
1: Hvordan reagerer de på det?
2: Ja, nu har jeg jo skrevet en bog om det, så jeg kan godt sige det her offentligt. Altså, at min mor sagde, du kunne jo bare have sagt, hvor syg han var. Altså, hun var sygeplejerske.
1: Ja. Okay.
2: Så det kunne du jo bare have sagt. Du går jo hele tiden og siger, at det går fint. Jeg kan jo ikke sige, at han er ved at dø igennem telefonen. Altså, så man prøver jo også at redde sin nærmeste ved at sige, ved du hvad, vi klarer den, altså, men I må gerne komme forbi. Men det gjorde de ikke. Og min søster sagde, da jeg sagde, hvorfor kommer I ikke? Skal I virkelig have en invitation? Skal I, altså, for at komme op på Rigshospitalet og besøge os i knæ?
0: Mm.
2: Så siger hun så, at vi jo nok ikke er så tætte, som jeg render rundt og tror. Og min bror går ud i carporten og drikker bajer. Altså, det er,
0: de kunne slet ikke være i det.
2: Nej.
0: Var det, fordi de ikke havde et sprog for det, tror du?
2: Jamen, det har vi jo ikke.
0: Ja.
2: Det er jo en kultur, og du rammer lige ned noget, kære fortvivlede nabo. Fordi vi er så, som du siger, Charlotte, vi slår knude på os selv for ikke at komme ind på det, der er svært.
0: Ja.
2: Altså, så hellere selv gå til grunden.
3: Ja, ja.
2: Det er jo forfærdeligt. Det er jo
3: virkelig, men når man stiller det så logisk op, altså, så virker det jo også bare sådan, hvorfor gør vi det ikke bare?
1: Ja.
3: Men når man så står der, altså, så er det bare så svært.
1: Jamen, altså overhovedet, at hun åbner den dør, der er jeg simpelthen så fuld af
0: så
1: beundring og respekt, altså at hun, altså den første gang hun åbner banker på døren, eller hvad hun har gjort.
3: Ja.
1: Altså hvad i alverden har, altså det er noget guddommeligt inspiration, det er noget, et eller andet helligånd, der er på spil der. Det tror jeg simpelthen det er. For den første gang hun har gjort det, det har simpelthen været helt epokegørende for.
2: Ja, plus at hun er så opmærksom på, hun ved, ægtefællen er gået bort, hun ved, der har ikke været nogen naboer.
3: Nej, altså, hun er jo øje med.
2: Er det fokus lige fra start af, ikke?
0: Mm.
2: Og ser hendes hjem og siger, hun har været i knæ længe, altså,
0: Det giver i hvert fald en inspiration til lige at gå hjem og tænke efter, får jeg egentlig en gang imellem lige hilse på mine naboer? Ved vi sådan, hvem hinanden er? Kan vi være de her naboer for hinanden, som ikke er venner og folk, der render sammen hele tiden? Men er man god nok til lige og give hinanden besked om, at jeg er her samme sted som dig. Vi kan godt snakke sammen. Mange har sagt sådan nedladende ting om small talk, men var det også vigtigt, at vi en gang imellem lige snakker med mennesker, og vi sådan kommer forbi, og hvem ved, om det var det der med at stoppe op og snakke med en, der havde sin hund med i parken, der lige reddede den persons dag, fordi der var måske lige kontakt med et andet menneske. Det er simpelthen så vigtigt, at vi husker på de der mellemmenneskelige møder, og så kan det godt være, at man ikke kan redde en hel nation, men man havde lige kontakt med et andet menneske.
3: Vi oplevede faktisk noget sjovt der, da der var jordskælvet i Danmark her for ikke så længe siden.
2: Ja.
3: Så nede i Køge, vi var jo nærmest epicent.
1: Ja, det var det.
3: Og vi sad derhjemme, da det skete, og, sådan, og vi som en mand og jeg var sådan, hvad fanden var det?
2: Ja.
3: Altså, det har vi aldrig prøvet før. Og, så gik vi ud af døren, og så stod alle naboerne også ude af døren, og de kiggede alle sammen på hinanden. Hvad hørte de også? Hvad var det? Og det var bare sådan meget sjovt. Så fik man lige sådan et netop small talk, lige sådan om, nå okay, vi var ikke idioter. Altså, I har også mærket det.
2: Ja.
3: Ja, det synes jeg bare var sjovt. Men så havde man lige brug for sine naboer til at lige mærke, at vi var sammen.
2: Så der skulle et jordskælv til.
3: Der skulle et jordskælv til. Ej, jeg kender nu godt mine naboer. Men, men det er meget, meget fedt lige at have den der nære relation, som den er nær, men ikke nær.
2: Ja.
3: Den er
2: der også
3: ikke?
2: Ja, det er da også en tryghed, hvis man bor i en opgang, at man ved...
3: Altså, man ved lige, hvem der er
2: omkring. Ikke? Hvis der sker det der, så kan jeg altså lige gå op og ringe på, fordi vi har faktisk snakket nede i parken, da gik med hunden og sådan noget.
0: Og det er faktisk noget af det, jeg synes personligt egentlig var lidt svært ved, dengang vi boede i København, at der var så lidt hul igennem, når man prøvede sådan lige at få en snak med sine naboer der, fordi alle havde bare så travlt med at få lukket den dør.
3: Ja.
0: Og nu er det ikke, fordi jeg netop havde lyst til at sidde og drikke kaffe med dem i uendeligheder, men jeg synes egentlig, det var underligt, man kunne være fysisk så tæt på hinanden, og så have lyst til at have så ekstremt lidt med hinanden at gøre, at man næsten ikke engang lige kunne nå at få sit navn presset ind, før samtalen var overstået.
2: Mm.
0: Det, jeg synes, det er sådan kunstigt, og måske vender vi os bare til det, fordi sådan er vores samfund. Men det er også fattigt, synes jeg.
3: Men vi kan jo selv gøre det.
1: Ja,
0: det er jo det. Ja.
3: Ja, så
0: det
1: vi er blevet inspireret af hende her, jo. Vi er blevet inspireret af hende.
2: Ja, helt vildt. Som bare går ned og banker på.
3: Ja,
0: ja, det er sejt.
2: Ej, jeg synes simpelthen, du er fantastisk, kære fortvivlede nabo.
3: Og få sat den grænse.
2: Ja, få sat den grænse. Pas på din søn. Pas på dig selv.
1: Ja.
2: Selv, igen. Næste kærlighed. Du skal elske næste, men du skal også lige huske at have dig selv med. Men altså, for lige at opsummere, kære fortvivlede nabo, det er faktisk et spørgsmål til hele Danmark, det her, synes jeg. Altså, vi lige skal hanke op i os selv, og så du er et kæmpe forbillede.
3: Ja.
2: Du er et kæmpe forbillede, kære fortvivlede nabo. Så hvis du
3: særligt, hvis du også sætter den grænse.
2: Ja, og så vil du opleve, at din nabo føler sig set, tror jeg.
3: Det tror jeg også.
2: Men som du også var inde på, Charlotte, at så står hun heller ikke bare som den stærke.
3: Nej.
2: Og nu skal du høre, nu skal jeg også trøste dig. Ja. Har du et alkoholproblem? Nå. Så har hun jo sit på det sør. Ja. Men det, hun åbner op, ved du hvad? Vi er super sårbare derhjemme.
3: Ja. Så bliver de jo ligeværdige.
2: Så bliver de ligeværdige.
3: Ja. Det lyder som en god relation.
1: Og deres afmægtighed har forskellige ansigter.
3: Ja.
1: Men det er afmægtighed.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så de deler faktisk en fælles erfaring.
2: Ja.
1: Om det at være menneske.
2: Ja.
0: Man kunne måske også tage med dengang Niels Grønkjær, som jo er præst og doktor teol og filosof, han skrev en bog for nogle år siden, der hed Den Nye Gud, som var sådan meget omdiskuteret og har været sådan lidt banebrydende. Men der havde han sådan en skelnen med mellem, at man anerkender nogen og at man vedkender sig nogen. Og det synes jeg også bare er meget godt, fordi det der med, når man anerkender nogen, så er det sådan, du er der, fint, jeg har set dig, og så går man videre. Men når man vedkender sig et menneske, så er det jo lidt noget mere. Så begynder
2: der
0: nemlig at komme. Så begynder man at holde lidt af hinandens liv i sine hænder med lysbrug der. Ja. At så begynder man at gå lidt ind i at tage den krydse klinger alvorligt og simpelthen tage deres liv på sig.
2: Ja.
0: Og det er også vigtigt, at man nogle gange går ind i den der vedkendelse.
2: Hold da op. Og med disse ord, så vil jeg sige tusind tak for rigtig, rigtig dejlig samtale. Og også tak til lytteren, der har lyttet. I har lyttet til, hvad Jesus har sagt, og I kan altså skrive jeres spørgsmål til jesus@dr.dk. Tak, Charlotte Dybdahl Winther, Inge Håndsbæk, Svende Grøn. Tak for dejlig samtale.
1: Selv tak.
4: Varmere vand i Stillehavet kan ende som dyr kaffe i Danmark og mere iltsvind ved vores egne kyster. En super El Niño vokser frem på den anden side af jordkloden og kan få høsten til at slå fejl og presse fødevarepriserne op. El Niño betyder den lille dreng, men den super El Niño, der vokser frem i Stillehavet, kan blive et klimamonster. Hør Guld og Grønne Skove efter radioavisen. Klokken er 23.
5: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
6: Han har jo alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
5: I Grønland, der tør man ikke helt ånde lettet op endnu, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af i dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
5: Aftalen, den skal efter planen underskrives i næste uge i New York. Men grønlænderne har med aftalen også fået retten til selv at bestemme sin fremtid. Det fortæller Muti B. Ede, der er Grønlands minister for udenrigsanliggender, og som har været med til at forhandle aftalen med USA på plads.
8: Det vi fra Grønlands side har prøvet at nå frem til, det er, at vi får vores fingeraftryk og bliver et ligeværdigt del af hele det her kompleks, der er. Så vi også får vores fingeraftryk på tingene, men også på den måde gør hele den vestlige alliance og sikkerheden i Arktis og Nordamerika stærkere end i dag i en verden, der bliver mere og mere uorden.
5: Den danske tennisspiller Holger Rune var i dag med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle ud i tiebreak, og sådan her lød de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
9: Grigor Dimitrov, mine damer og herrer, Holger Rune er tilbage. Sikke en kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
5: Og Holger Rune, han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overrevet akillessene. Derfor var der ekstra nerver på, siger han selv efter kampen.
10: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nervepirrende til sidst? Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her næver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
5: I nat, der bliver det vekslende skydække og spredte byer, der præger vejret. Temperaturerne de bliver ned mellem 10 og 15 grader. Samtidig får vi en let til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis hård vind. Det var radioavisen.
11: Dieselprisen slår rekord. 19 kroner og 19 øre for en liter diesel på bemandede tankstationer rundt omkring i Danmark her tirsdag den 15. september 2026. Aldrig før har det været dyrere at tanke diesel i Danmark. Og det er nok kun begyndelsen. For næste prischok kommer ikke fra tankstationen. Den kan komme fra kaffeposen, fra chokoladebaren, ja fra helt almindelige varer, der pludselig bliver noget mindre normalt at betale for. Forklaringen ligger langt væk ude i Stillehavet. Den hedder El Niño. Navnet lyder næsten blidt. Den lille dreng, Jesusbarnet. Men der er ikke meget tidlig julefred over fænomenet. En super El Niño er under udvikling. Havtemperaturerne ligger langt over normalen. Og når Stillehavet flytter rundt på varmen, går vejret i store dele af verden af lave. Kaffe og kakao er jo allerede under pres. Fødevarer kan blive det næste sted, hvor klimakrisen dukker op som en efterregning på bongen. En dyr dumme bøde. Eller hvad? Er Super El Niño stadig kun et eksotisk vejrfænomen på den anden side af kloden? Eller begyndelsen på endnu en klimapriskrise herhjemme hos os selv? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og husselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Varmen rammer ikke kun pengepungen. Den rammer også havet. Og herhjemme ligger havet og de indre farvande allerede og gisper. Hver tredje af Danmarks kystvande er ramt af iltsvind. I fjorde og indre farvande breder døde zoner sig langs bunden. Og derfor har et flertal i Folketinget nu vedtaget gødskningsloven. Mindre kvælstof på markerne, mindre næring til algerne. Men hvad nu, hvis det ikke er nok på grund af varmen? For varmere vand kan indeholde mindre ilt. Det kan sætte gang i algerne. Så selv hvis Folketinget og den nye L5 får skruet ned for kvælstoffet, kan klimaforandringerne skrue op for iltsvindet. Inde på Christiansborg handler slagsmålet om landbrugets rammer. Ude i fjordene er spørgsmålet mere nådesløst. Kan et stadig varmere hav nå at få livet tilbage? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Min første gæst er forsker på det savnomspundne Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Helt specifikt i sektionen for noget, der helt eventyrligt hedder Physics of Ice, Climate and Earth. Ja, det lyder måske næsten som en fantasy-roman af forfatteren George Martin i serien A Song of Ice and Fire. Men det her, det er hardcore naturvidenskab. Det er det mest kontante, vi har overhovedet har at byde på her i kongeriget, her i vores Danish Realm. Og jeg er nysgerrig på det fundamentale, på havfysikken. Hvad er Super El Niño? Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til dig, Bo Winther. Du er leder af sektionen for is, klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Velkommen til.
12: Tak.
11: Og inden vi går op i Super El Niño, så lad os begynde med El Niño. Hvad er det for et fænomen?
12: Ja. El Niño er et fænomen, hvor er havet i de ekvatoriale egne ved Stillehavet, så altså bredt set mellem Indonesien og Australien, og så hele vejen over til Sydamerika på den anden side.
11: Et stort område.
12: Det er et kæmpe, kæmpe område på ekvator. Hvor havet der, det kan udvikle sig på en måde, hvor vi har nogle forskellige temperaturer fra det, vi normalt plejer at have. Så det, der sker, det er simpelthen, at havet det bliver varmere hen imod Sydamerika og ud i det centrale Stillehav, hvor at det normalt plejer at have noget køligere havvand, der simpelthen på en eller anden måde i en kobling med atmosfæren bliver ændret.
11: Så det, du siger på en eller anden måde, så er jeg nysgerrig, fordi jeg tænker, er det stadigvæk lidt gådefuldt, hvad der egentlig forårsager det her?
12: Ja, det er faktisk sådan, så vi kan kun forudsige sådan, de her events som regel nogle få måneder til et halvt år frem. Hvilket er et stort fremskridt. Hvis man går 40 år tilbage, så var det ikke forudsigeligt. Men nu har vi bøjer, der ligger og måler havtemperaturerne, både ved overfladen i Stillehavet og dybt ned. Og så kan man faktisk lave en forudsigelse af, hvordan de her temperaturændringer kommer til at udvikle sig.
11: Og det er altså et fænomen, der er i det meget vidstrakte, enorme ocean Stillehavet. Men det er El Niño, der ligesom har en rytme, der måske er lidt forudsigelig, men alligevel kan man sige, kan komme overraskende. Nu har vi en super El Niño under opsejling. Hvad er det?
12: Ja, en super El Niño er sådan set bare et udtryk for, at temperaturerne i midten af Stillehavet, i stedet for bare at komme lidt over normalen, så vi har en El Niño, så kommer de mere end 2 grader over normalen. Så kalder vi det inden for forskningen, vi har en stærk El Niño, og det populært bliver vi kaldt en super El Niño, når vi har sådan en meget, meget kraftig El Niño.
11: Umiddelbart, når mange hører om stigende havtemperaturer, så tænker folk straks, ja, det er en effekt, det er der i hvert fald mange, der gør, også politikere, at det må være en effekt af det globale klimaforandringer, altså i virkeligheden drivhuseffekten, det at der er blevet udledt så mange drivhusgasser, blandt andet CO2, metan, som på den måde laver en hinde omkring jorden, som varmer os op. Men lad os lige holde tingene adskilt. I første omgang, der har det ikke noget at gøre med klimaforandringer.
12: Nej, El Niño er et naturligt fænomen, som vi ved har fundet sted her på jorden i hundredvis af år, faktisk tusinder af år, kan man gå tilbage og se, at der har været El Niño, hvis man kigger på fossile koraller i Stillehavet. Men den seneste forskning tyder faktisk på, at det her El Niño-event her, de bliver kraftigere. De er blevet kraftigere i løbet af de sidste 40-50 år, hvis man sammenligner med de her over 1000 år tilbage, vi kan gå tilbage til.
11: Så hvis vi lige holder tingene adskilt, vi har det her stadig lidt gådefulde fænomen, hvor med nogle sådan, 7 magre år, 7 fede år, kommer tilbage som stigende vandtemperatur. Men noget, der ligesom er foregået altså også lang tid før, man begyndte at brænde kul og olie af. Men hvordan er det så, det er ligesom i en cocktail med de samtidige stigende havtemperaturer, hvordan er det, det ligesom spiller sammen?
12: Det spiller sammen på den måde jo, at når vi har stigende temperaturer globalt, så er der rigtig mange steder, hvor vejret er en lille smule anderledes, eller måske markant anderledes, end det plejer. Og det betyder jo, at man i forvejen har et stresset område for eksempel fødevarer. At man, hvis man skal dyrke områder, hvis man gerne vil have sine marker, så er man interesseret i, at man har det samme vejr igen og igen og igen, så det er forudsigeligt. Det er blevet mindre forudsigeligt med den globale opvarmning, at der har man simpelthen mere tørke og flere ekstremer rundt omkring. Og så kommer El Niño så oveni.
13: Men det prøv lige hjælpe mig med at forstå, hvordan man kan holde de her ting adskilt, fordi ja. Jeg tænker, hvis man har de her bøjer liggende ude i Stillehavet, man kan konstatere, okay, nu stiger temperaturen. Ja. Temperaturen stiger mere, end man på en eller anden måde normalt ville forvente. Hvordan er det så egentlig, at man sådan videnskabeligt kan skelne, hvad der ligesom er nogle naturligt forekommende fænomener, og hvad der i højere grad er menneskeskabt, altså forårsaget af klimaforandringer?
12: Det kan også være svært, men lige med El Niño, der kan vi jo se, at opvarmningen foregår super hurtigt, så meget, meget hurtigere end den globale opvarmning. Så når vi går ind i El Niño, så sker der det, at temperaturen i Stillehavet varmes op med, i det her tilfælde, over 2 grader i løbet af nogle få måneder. Og det er selvfølgelig ikke global opvarmning. Der taler vi 1/10 af grader over år. Så på den måde er det let at se forskel på de to.
13: Så det er virkelig noget med hastigheden, altså tempoet i de her temperaturudsving. Hvis vi lige tager så, hvordan klimaforandringerne påvirker. I første omgang fokuserer vi på Stillehavet og vender tilbage til, hvordan det måske også på en eller anden måde virker ind i forhold til vores breddegrader. Men hvordan er det, klimaforandringerne isoleret set påvirker temperaturen i Stillehavet?
12: Isoleret set, så klimaforandringen, der er bare en generel opvarmning af alle oceaner, inklusiv Stillehavet. Så det kan vi se, at mængden af simpelthen temperatur, både i overfladen, men også flere hundrede meter ned i oceanerne, den bare stiger og stiger. Og det er faktisk der, hvis vi ser på drivhuseffekten, hvor er det, at energien, som vi har ekstra i systemet, den ophobes, så er de i oceanet. Over 90% af energien er der.
13: Og der står vi nu i en situation. Altså, er vi i en super El Niño, eller er det på vej? Altså, hvordan er det, man på en eller anden måde, altså, med de temperaturmålinger, man har, altså det hårde data, man har ude for Stillehavet, hvordan er det, man ligesom konkluderer, at nu er vi der?
12: Rent faktisk, så var jeg lige nu her til morgen, ind og se de seneste temperaturmålinger, før jeg kom i programmet. Og jeg kan sige, at vi har præcis krydset de 2 grader. Så det er sådan, så nu er vi. Vi har krydset de 2 grader, indtil at vi er en super.
13: Altså her 15. september 2026, er det også tidligere på året, end det plejer, eller kan man sige noget om det?
12: Det er lidt tidligere på året, end det plejer, og jeg vil også lige sige, at reglen er så, hvis vi skal kalde det en rigtig super El Niño, så skal det blive ved med at være så varmt i 3 måneder fremover. Men vi inde i tilstanden nu, holder temperaturen i 3 måneder, så er det en officiel super El Niño.
13: Og hvordan er prognosen for det? Altså, nu taler vi jo om det kæmpe bælte, der også kører omkring ækvator, hvor der jo i udgangspunktet altid er varmt. Så en stilfærdig konservativ prognose er vel, at det her kommer til at holde
12: ja.
13: Frem til jul, altså?
12: Ja, det er det. Det er de prognoser, vi har. Der er over 90% sandsynlighed for, at vi kommer til at holde over de her 2 grader frem til jul.
13: Men også højere? Altså, kan det stige endnu mere?
12: Det kunne også stige mere. Det her, det er bare, altså vi er sikre på det over 2 grader. Sandsynligvis ikke meget mere end 2,5. Men det er stadigvæk virkelig, virkelig en markant anomali, som vi kalder det.
13: Men nu er vi i Stillehavet, ja. Altså klodens absolut største ocean. Er det her også noget, der forekommer andre steder? Altså i det indiske ocean, det sydlige Atlanterhav?
12: Vi har ikke tilsvarende i de andre have. Det har noget at gøre med, at Stillehavet er så kæmpestort, at man kan have den her variation i Stillehavet. Men effekten fra det spreder sig i atmosfæren som ringe ja, i vandet, men i atmosfæren som atmosfæriske bølger. Man får høj og lavtryk, bliver simpelthen der bliver byttet om på positionerne på høj og lavtryk hen over Stillehavet. Og det giver et mønster, et nyt mønster af høj og lavtryk.
13: Så selvom at det her jo i mange tilfælde ligger næsten på den modsatte side af jordkloden fra Danmark. Jeg kan huske selv som barn, jeg sad med min egen globus og var meget fascineret ligesom af bagsiden på en eller anden måde af kloden, men altså kan man sige i Stillehavet, hvor der jo altså ikke engang rigtig er særlig mange øer, det er ligesom hav, hav, hav og dybt, dybt, dybt. Men lad os lige prøve at forstå det mere kaotiske kredsløb, der så gør, at de forandringer og de temperaturstigninger, vi ser i Stillehavet, altså virker ind også i vores del af verden.
12: Ja, det starter med det helt simple, at kold luft er tungere end varm luft. Man kender det fra en varm luftballon. Man kan varme luften op, ballonen stiger til værs. Det, der så sker, når vi når der ændres på, hvor er den varme overflade i Stillehavet, og hvor er den kolde overflade, så får man et nyt sted, hvor luften stiger op i atmosfæren, og et andet sted, hvor den begynder at synke ned og blive kold.
13: Og jeg lige forstå, hvor er det så, at luften stiger op, og hvor er det, den synker ned?
12: Ja, den, hvis nu vil den stige op meget tættere på Sydamerika, end den plejer. Normalt plejer opstigningen at være hen over Indonesien. Og nu har vi altså flytter det her område med opstigning langt, langt over mod Sydamerika. Og i stedet for, så får man nedsynkningen hen der, hvor man plejer at have opstigningen.
13: Og nu begynder vi så ligesom at brede os ud her. Hvad er det så, der sker i Sydamerika, hvis vi starter der? Altså, hvordan er det for eksempel høsten, vilkårene for at dyrke landbrug, ændrer sig i Sydamerika, når luften nu begynder at stige op der?
12: Ja, når luften stiger op, så sker der det. Det er jo fugtig luft, der kommer fra overfladen, der stiger op. Og når luften stiger op, så køles den af. Så er den ikke indeholdt så meget vand, så får den nedbør. Så lige pludselig, der hvor der er tørt over Sydamerika, der får de nu regn. Så de får altså noget andet vejr der, end de plejer at have. Den anden ting, der sker, det er jo så, at hen over Indonesien for eksempel,
13: ja, altså på
12: der,
13: den anden side,
12: på den anden side ja. Der plejer de jo at have det fugtige luft, og nu får de nedsynkende luft. Det er super tørt. Så den regn, de plejer at få der, den får de ikke længere.
13: Så altså, al den landbrugsproduktion, der er i Sydamerika, den forstyrres.
12: Ja.
13: Og på tilsvarende vis i Indonesien, altså jo den del af Asien, hvor der jo også er enormt folkerigt, hvor det også i høj grad er fødevarer, ikke kun til eksport, men også til ligesom, at brødføde, altså milliarder af mennesker, bogstaveligt talt. Det er ligesom noget, der kommer helt ud af balance.
12: Fuldstændig. Og det, der sker videre, det er, at igen ringene forplanter sig videre. Det er ikke bare der. Det går videre hen. Det forstyrrer monsunen over Indien, og det forstyrrer faktisk også, hvor man har normalt, hvor man har det tørre og våde vejr over Afrika.
13: Men er det så sådan et mindste, du er indledt med at sige, at det var ret afgørende, at man havde en eller anden grad af forudsigelighed? Er det i mindste sådan, at man så kan regne med, at nu bliver det så vådere, at der kommer mere regn i Sydamerika og tørre i en stabil overrække, eller hvad?
12: Nej. Det er sagen. De her El Niño-events, de varer kun i halve til hele år. Så det vil sige, det er de næste måske 6-12 måneder, man kan regne med den her forstyrrelse.
13: Så det er høsten i store dele af Sydamerika og Sydøstasien, der altså risikerer ligesom at blive kortsluttet i den her sæson. Og næste sæson, ja, der skal de så måske gamble på at kunne starte forfra med det, de normalt dyrker.
12: Præcis. Så det er dybt forstyrrende, og hvis det, man kan sige, hvis det bare var der, problemet er, at vejret, det bliver altså anderledes. Man får de her tørre og våde områder, også over Indien, også over Afrika. Igen, det breder sig.
13: Ja, fordi vi startede ude i Stillehavet, og startede så, eller rykkede videre, kan man sige, til Sydamerika, Sydøstasien. Men hvad med her i Europa? Hvordan virker det ind, hvis vi starter bare med vejret, med temperaturerne? Er det noget, vi kommer til at kunne mærke her?
12: Rent faktisk er Europa et af de helt specielle steder på jorden, hvor man næsten intet mærker til en El Niño vejrmæssigt set. Det nærmeste effekt, vi har, det er, at vi vil ikke i Karibien, der vil der ske det, at man får ikke lige så mange orkaner. Det kan vi allerede se. Orkansæsonen her i år, den er fuldstændig uden orkaner. Og nogle gange er der jo nogle af de her tropiske cykloner, vi kan få op som kraftige regnvejr heroppe.
13: Men hvordan kan det være, at de voldsomme orkansystemer, der ruller gennem, altså i danske medier ser man det mest, når det rammer Florida, men ja. Det er ligesom i høj grad også noget, der rammer de karibiske øer. Men prøv lige at forklare sammenhæng. Hvordan kan det være, at den opstigende luft over Sydamerika, regnen, at det på en eller anden måde også påvirker hele systemet med orkaner? Ja,
12: det er simpelthen fordi, at man får en forskel i vinden hen over Karibien i højden og nede i lav. Og hvis man skal bygge en orkan op, den er faktisk en orkan, der går 10-15 kilometer op i atmosfæren.
13: Nu lyder det, som om I er ude på Niels Bohr, ja. Så du selv sidder og bygger orkaner.
12: Men hvis man skal have sådan en orkan, så skal man have stabilt vejr fra hele vejen fra jorden og op til omkring 10-15 kilometers højde. Hvis man har forskellige vind i forskellige højder, så bliver den simpelthen revet i stykker, inden den overbygger sig op. Så det er, det er forklaringen på det.
13: Så derfor kan man sige, at den altså, sådan, virvelvindseffekt, der kunne have været fra Griben, den er der så ikke her.
12: Nej.
13: Men hvordan vil du sige, at vi i et land som Danmark alligevel kan komme til at mærke en vintersæson med Super El Niño?
12: Den måde, vi kan mærke det på, det er det med, at det påvirker fødevareproduktion. Så i og med, at landbrug rundt omkring i verden, at de bliver påvirket af det her, og fødevareproduktionen vil blive mindsket, og nogle steder vil høsten slå fuldstændig fejl. Det vil gøre, at ja, der vil være en stigning sandsynligvis af fødevarepriserne, men rent faktisk ved man også, at det giver simpelthen ufred. Så i et kontinent som Afrika, der ved vi, at El Niño, det gør, at hvis det er en kraftig El Niño, så gør det ofte, at der bliver mere borgerkrig, der bliver flere flygtningestrømme. Fordi når man ikke har fødevarene, og når ens det sted, man plejer at bo, det måske enten er tørkeramt eller står under vand, fordi man har fået er det område, hvor man får oversvømmelser, jamen så får man klimaflygtninge.
13: Så altså krig, borgerkrig, migrantstrømme, hungersnød, det er sådan set nogle af de meget alvorlige hændelser, som fremkalder det her?
12: Ja, det er det. Og verdens fødevareprogram fra FN har allerede annonceret, at vi må regne med, at der bliver op mod 50 millioner mennesker flere påvirket, der har brug for fødevarehjælp i det kommende års tid.
13: Og vel at mærke ikke der, hvor arnestedet til El Niño, Super El Niño er i Stillehavet, fordi der bor ikke mange millioner spredt ud over det enorme areal. Nej, det er altså videre i Afrika, de fattigste dele, Indien steder, kan man sige, hvor man virkelig kommer til at kunne mærke stigninger i fødevarene.
12: Det vil man gøre.
13: Men Bo Winther, leder af sektionen for is, klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Altså, der er jo tydeligvis også en heftig energi, også politisk energi i de stigende fødevarepriser, og budskabet her i dag er altså, at der er nye kræfter på spil, der kan presse priserne yderligere op hen over sommeren, som ikke nødvendigvis handler om isoleret set om energipriser eller moms og afgifter, men simpelthen er, at høsten kan slå fejl, og dermed kommer der mindre korn og hvad ved jeg, og dermed højere priser. Men Bo Winther, hvordan er det, man altså sådan oplyst, begavet i et samfund som det danske, kan skelne de her effekter? Altså, fordi nogen vil måske sige, at det her, det er beviset på, at klimaforandringerne ligesom allerede nu sætter ind, og det er en del af det, men bare ikke hele delen af det. Samtidig er det jo et naturligt fænomen, der ligesom ikke rigtig kan gøres noget ved. Altså, hvordan kan vi skelne mellem årsagerne, og ikke mindst i forhold til klimaforandringerne, når vi oplever det her også i de kommende måneder?
12: Det er svært, men det vi kan sige, det er, at de generelle underliggende klimaforandringer, det er, at temperaturen stiger år for år for år. Det gør, at vi har et samfund, der er presset. Ikke bare her, men også i særligt i de udsatte lande rundt omkring i verden, hvor man ikke har mulighed for og ressourcer til at lave alt muligt forskellige omstillinger og planlægge fra langt frem i tid. De bliver presset af det. Og så kommer de naturlige svingninger oveni. Det er lidt ligesom, når vi taler stormflod herhjemme, og vi siger det her med, at havvandet stiger. Det er jo ikke, det lyder jo ikke meget, hvis havvandet stiger 10 eller 20 centimeter i løbet af en eller anden årrække. Men hvis de 10-20 centimeter kommer oven i den stormflod, der ellers ville, hvor vores dige ellers ville have været stort nok, men nu ikke er det længere, fordi det er de kritiske centimeter, der kommer oveni, så har vi katastrofen. Og det er lidt det samme, vi ser rundt omkring i verden nu.
13: Og det, der ligesom er motoren i det, det, der ligesom er den måske sådan onde spiral i det, det er, at havtemperaturerne stiger. Og lad os lige slutte af her med dig, til lige helt grundlæggende at forstå, hvorfor er det, når man brænder eksempelvis en liter dyr diesel af, at det ligesom er med til at forårsage, at havtemperaturerne stiger?
12: Det, der sker, når vi brænder diesel og kul og olie og alle mulige fossile brændstoffer af, det er, at vi øger mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Og hvad sker der så? Så sker der det, at jordens kan ikke, dens varmestråling, den kan ikke komme ud i rummet og komme undslippe jorden på samme måde, som det kunne før. Så får vi den samme solindstråling ind, men mindre varmestråling ud. Det betyder ophobning af energi. Energien bliver ophobet i vandet.
13: Bo Winther, det her er for mig lige så dramatisk og måske også medrivende på en lidt ubehagelig måde som Game of Thrones, som A Song of Ice and Fire. Du er heldigvis nede i data, nede i bøjerne ude i Stillehavet, og der har vi altså her til morgen tal på, at vi nu officielt er inde i en super El Niño-sæson. Bo Winther, leder af sektionen for is, klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grøn Skov.
12: Selv tak.
13: Hen over sommeren lavede jeg en specialserie om netop, hvordan de globale klimaforandringer først og fremmest rammer under overfladen ude i de enorme oceaner. Serien hedder Havets Bundlinje og kan findes på DR Lyd. Og det er netop de her turbulente effekter, som Super El Niño kan accelerere. Og derfor vender jeg nu tilbage til søbredden og også de danske kyster til en af mine faste gæster fra sommerferien. Og lad mig lige understrege, så der ikke er tvivl om det, Super El Niño, der altså nu officielt er i gang her i dag, den 5. september 2026, er ikke noget, der direkte og i sig selv rammer de danske kyster. Men den underliggende forandring, de stigende vandtemperaturer, ja, det er noget, der i den grad har stor betydning for vores døde hav herhjemme. Og noget af det, jeg er nysgerrig på, ja, det er, hvad den nye gødskningslov, som jo har skabt stor ballade og traktordemonstrationer foran Christiansborg, om den ligesom gør tilstrækkelig forskel. Og nu vil jeg gerne byde velkommen tilbage til dig, Liselotte Hove Stockholm, direktør for Tænktanken Hav.
14: Tak for det.
13: De her stigende havtemperaturer, som vi lige har fået beskrevet, ikke mindst ude i Stillehavet, men det er jo altså også noget, vi mærker lidt mere snigende herhjemme. Lad os lige prøve at forstå her omkring de danske kyster. Hvordan er det, at de stigende havtemperaturer ligesom ændrer livet i vandet?
14: Jamen, som vi hørte, så er der jo ligesom to ting. Der er Super El Niño, som er en udfordring, og så er der den globale opvarmning, som er en anden. Og det er jo den globale opvarmning, som også påvirker det danske havmiljø. Det vil sige, at vi får varmere temperaturer, også meget, meget kystnært. Det betyder eksempelvis, at varmere vand indeholder jo, som du også selv sagde i din indledning, mindre ilt. Og når der er mindre ilt, kan det jo forværre det iltsvind, som vi desværre har rigtig meget af, hvor de nye tal kom her i fredags. Det presser jo det liv, der er under overfladen. Det svarer jo til, at du og jeg skal leve meget varmere, end det vi gjorde. Og hvis vi var robuste, så kunne vi holde til det og ligesom justere til det. Men når vi ikke er robuste, så vil det tage længere tid for os at kunne holde til det. Så det påvirker i den grad både habitater og økosystemer under havets overflade.
13: Når vi kigger på det døde hav, og jeg er med på, at det er dramatisk, men det er sådan set en ret sådan bogstavelig beskrivelse af, hvordan tilstanden, det fraværende liv er rigtig mange steder. Også der, hvor vi bader, der, hvor vi sejler, der, hvor vi på en eller anden måde nyder bølgens brus. Der er det dødt under overfladen. Hvad er det for nogle områder, der ligesom er allermest sårbare, og som måske allerede nu mærker den her effekt af det snigende varmere vand?
14: Jamen, man kan sige, der hvor vi i forvejen, du nævnte selv i indledningen, vi har 2/3 af svarende til Fyns areal, er nu ramt af iltsvind. Det er jo så allerede, hvad kan man sige, presset i bund. Det vil også blive påvirket af varmere havtemperaturer. Det vil sige, de områder, som allerede nu er sårbare, bliver yderligere påvirket. Men generelt set vil de varmere temperaturer jo påvirke overalt i vores danske farvande. Det vil skabe nogle nye, hvad kan man sige, strukturer i havet, fordi lavdelingen jo også ændrer sig.
13: Og det er jo noget, der er trængt igennem i den grad, også på Christiansborg. Vi så en valgkamp, hvor de her temaer i den grad fyldte, og hvor der var en ny regering og et nyt flertal, som har forpligtet sig til at, og øvrigt helt tilbage, kan man sige, fra den grønne trepart, men nu sådan set måske bestyrket efter valgkampen, til at forsøge ligesom at sætte ind, bremse, vende den her udvikling. Og vi har fået L5, gødskningsloven, vedtaget. Men lad os lige prøve at dykke ned i det, fordi bestræbelsen her er jo, at der skal udledes mindre næringsstof ud i vandet. Og hvis vi lige tog alting lige konstant, at havtemperaturerne ikke steg, så ville det vel være noget, der ville have en positiv effekt.
14: Det vil det, og det har det også, selvom havtemperaturen stiger. Så lad os lige slå det fast. Jeg synes også, vi lige skal gå et skridt tilbage og sige, der kom jo, der var rigtig meget fokus på vand og hav i valgkampen. Hvis man går ind og kigger, det var også noget af det, vi drøftede i sommer, og hvis man går ind og kigger i regeringsgrundlaget, så har der aldrig før været så meget omkring vores hav, som der er i det regeringsgrundlag, der er lige nu. Det vil sige, at der er flere indsatser, der skal til. En del af det er jo præcis den grønne trepart og videreførelsen af det og den gødskningslov, som blev vedtaget. Men der er altså en række håndtag, man skal skrue på. Men det er klart, at både alt andet lige, som du sagde, så den grønne trepart, der er, kan være med til at reducere det. Men de her stigende havtemperaturer lægger jo så et nyt lag i kompleksiteten.
13: Ja, og Liselotte Stockholm, direktør for Tænketanken Hav. I hvilken udstrækning er de her snigende havtemperaturstigninger, altså forårsaget af de globale klimaforandringer, i hvilken udstrækning er de ligesom til strækkelig grad en del af det her regnestykke? For jeg kan ikke lade være med at stå og tænke, at hvis havtemperaturerne stiger, altså ikke isoleret set på grund af Super El Niño, men på grund af drivhuseffekten, og vandet bliver varmere, bliver i stand til at indeholde mindre ilt, ja, så kan jeg ikke være med at tænke, at så kan man måske godt med den ene hånd gøre noget, der mindsker udledning af næringsstoffer. Det gør man med L5, med gødskningsloven. Men hvis vandet samtidig bliver varmere, så kan det jo være, at vi om 10, 15, 20 år i virkeligheden bare er der, hvor vi er nu. Man har gjort en masse ting, og det har skabt stor konflikt og ballade. Men på grund af de stigende havtemperaturer, så bliver det status quo, så vil der stadig ikke fedtemøg i vandet.
14: Det er en rigtig god pointe. Jeg kan egentlig bruge et billede, der er, hvis vi bygger en dæmning, så skal vi jo bygge den dæmning på det fremadrettede. Og lige nu bygger vi den bagudrettede på det, vi har kendt indtil nu. Og det er jo ikke særlig klogt, for så ved man godt, at den dæmning over tid den duer ikke til det, den egentlig skulle jo. Så vi er jo nødt til at kigge på, at det, vi har gjort nu med den grønne trepart, hvilket er afgørende vigtigt for vores havmiljø, men vi har ikke endnu hverken i næringsstoffer eller i kvotefastsættelsen inden for fiskeriet eller i konsekvenserne af miljøfarlige stoffer, har vi ikke indtænkt klimaforandringer. Det vil sige, at vores lovgivning og vores direktiver og vores handlinger ikke har indtaget, at det er ud fra, at der er varmere temperaturer. Og det er jo en udfordring.
13: Altså man har virkelig håndteret det som et isoleret miljøproblem, men hvor der altså også er en enorm stor og måske stigende klimadynamik.
14: Ja, og samtænkning af, der har været sådan meget et billede af, at man så først skulle man løse den ene krise, så skulle man løse den anden. Men som jeg også hørte fra Bo lige før, så hænger tingene jo sammen. Altså, vi er nødt til at indtænke både miljø og klima, og det har vi ikke i tilstrækkelig grad gjort i vores lovgivning og andet. Og det er vi jo det, vi også arbejder for. At vi faktisk...
13: Hvad vil det kræve? Altså, hvis man nu bare leger med tanken, altså jeg må sige, med mit kendskab til dansk politik, så tror jeg, at nogle partier i hvert fald føler, og det kunne for eksempel være Venstre, at man lige nu har strukket den til det yderste. Man har vedtaget L5, altså gødskningsloven, der har skabt meget protest og polemik og konflikt. Og jeg har svært ved at se måske sådan realpolitisk, at man vil lige nu have mod til at gå meget videre. Men hvis vi nu lige bare konstaterer, at de stigende havtemperaturer skaber et behov, i hvert fald hvis man ønsker, at livet skal komme tilbage, hvis man ønsker, at der skal være ilt, hvis man vil væk med fedtemøget, så skal der gøres noget mere. Og hvad er det?
14: Jamen det er, at man indtænker, hvad kan man sige, netop de stigende havtemperaturer, og jeg kan godt forstå din pointe med, at man som politiker kan sidde og tænke, shit, nu troede jeg lige, at jeg havde fikset det, og nu har jeg måske ikke helt fikset det alligevel. Men vi har jo taget et enormt første skridt, og et vigtigt skridt med L5. Så er det klart, at efter vi bliver klogere og klogere, det gør vi heldigvis hele tiden, så må vi jo regulere og sige, jamen det var ikke helt nok. Og i forvejen ved vi jo med det, vi har vedtaget i L5, at der er en vis sandsynlighed for, at vi ikke når i mål med det, man kalder god økologisk tilstand, eller vi lever op til vandrammedirektivet. Så det er jo stadigvæk, nu tager vi et stort skridt, som vi burde have taget for lang tid siden jo. Og det er jo derfor, at den, hvad kan man sige, reaktion måske også bliver så voldsom, det er, wow, nu vi er faldet ud over kanten. Nu skal vi redde det, der kan redde, så det burde vi jo sat ind for lang tid siden.
13: Men Liselotte Stockholm, direktør for Tænketanken Hav. Altså en ting er jo, hvad man kan sige, man ud fra et videnskabeligt perspektiv, eller ud fra jeres havperspektiv, vil sige, at man bør gøre. Noget andet er, hvad man rent faktisk gør.
14: Mm.
13: Og når jeg kigger på nogle af de reaktioner, der også har været på den polemik, så lyder det på mig som om, at der er en regering, der måske åbner for, at man godt kan lave lidt justeringer, undtagelser, imødekomme noget af den kritik, men i virkeligheden måske dermed også mindske miljøeffekten af L5.
14: Ja, men det tror jeg, at der er der mange organisationer herunder også, men der er også en politisk ambition om, også fra venstre side, om at det her vil man gerne ændre. Der har, vi er nødt til at gøre noget drastisk nu for at redde vores havmiljø.
13: Men nu spørger jeg dig bare, hvis man ligesom skal tage to vægtskåle. Den ene er, som du argumenterer for, at man skal gøre noget mere for på en eller anden måde også at indregne effekten af de stigende havtemperaturer, altså gøre mere. Og så er der så et politisk pres for i virkeligheden, forenklet sagt, at gøre mindre. Hvor synes du ligesom styrkeforholdet, magtbalancen ser til at være lige nu? Bliver det mindre, eller bliver det mere?
14: Jamen, jeg tror, at det, at du laver de her programmer, det her, at vi som befolkning stiller et krav om, at vi skal have et godt og sundt havmiljø, det vil jo være med til at sikre, at kære venner, det går ikke noget, at vi først siger, at nu skal vi gøre noget. Ej, det skal vi så ikke helt alligevel. Vi bliver nødt til at holde fast i, at vi skal gøre noget. Og det er jeg overbevist om. Det står i regeringsgrundlaget. Det er det, mange af partierne er gået til valg på. Det er det, vi som borgere i Danmark forventer. Vi har været ude og kigge på og spørge befolkningen, hvor meget betyder havmiljøet for dem. Det betyder rigtig meget. Og politik er jo også sådan, det bliver drevet af, hvad der er det folkelige pres. Og derfor er det super vigtigt, at de holder fast. Det er jeg sikker på, at de også gør her.
13: Men lad os lige prøve at forstå så igen. Hvad er det, man skulle få oveni? Er det nogle strammere reguleringer, eller er det en indsats over for andre ting? Altså hvis vi ligesom konstaterer, at lige nu, der er havet dødt omkring Danmark. Rigtig, rigtig mange af de steder, som vi elsker og holder af og bader ved. Og nu har man gjort noget, som i hvert fald mange steder vil genskabe livet, også inden for, ved at sige, min levetid, og i hvert fald mine børn. Men så får vi det varme vand oveni, og så bliver man i hvert fald i tvivl. Så hvad er det helt konkret, du vil anbefale, at politikerne bør føje til?
14: Jamen det er, hvis vi tager tre nedslag. Det ene vil være, at vi kigger på det tal, som man så skal regulere, altså den nye markregulering. Er det den reduktion, der skal til, er den reelt højt nok? Det vil jo være sådan, at i og med, at vi får stigende havtemperaturer, så vil det, der skal til for, at vi netop opnår den tilstand, du nævnte i starten, altså alt andet lige det, vi har nu, det vil jo være højere. Det siger sig selv. Vi har en højere påvirkning, ergo skal vi have større reduktion. Så man bliver nok nødt til at kigge på, om vi har et højt nok tal inden for den konkrete regulering.
13: Men vi kan jo næppe forhindre Super El Niño her nu, ikke mindst fordi, som vi netop hørte fra Bo Winther fra Niels Bohr Instituttet, så er det faktisk officielt her til morgen, nu officielt. Så det kan ikke stoppes. Men kunne man gøre andre ting for ligesom at gøre de stadig varmere danske farvand mere modstandsdygtige?
14: Jamen det er jo, at vi generelt, hvad kan man sige, sænker presset og styrker vores habitater og økosystemer. Det betyder også, at vi skal jo kigge på, hvordan er det, vi fastsætter kvoter, hvordan er det, vi arbejder med den kemiske forurening, så vi kan gøre noget allerede nu her. Og så at vi i højere og højere grad begynder at tage det ind i de, hvad kan man sige, dialoger, vi har, og de handlinger, vi sætter i spil. Der skal vi indtænke klimaforandringer og en stigende havtemperatur, for netop at vores økosystemer bliver mere robuste. Lise. Fordi det er jo også sådan, hvis jeg lige må tilføje, at hvis vi har robuste økosystemer, så kan de godt gradvist vende sig til, at det bliver varmere. Du og jeg kan jo også godt gradvist vende os til lidt stigende temperaturer. Men hvis det hele tiden stiger, og jeg er lidt i underskud hele tiden, jeg er lidt halssyg hele tiden, så er jeg jo ikke robust nok til det. Så vi skal jo styrke vores havmiljø og gøre det stærkt.
13: Men det er altså også nogle forandringer, der kan mærkes her i løbet af sommeren, var jeg selv i Sydeuropa, i Italien og badede i Middelhavet. Og der var vandet altså så varmt, at jeg vil sige, at dengang jeg havde spædbørn, ville jeg nok faktisk ikke have lavet vandet så varmt, når jeg badede dem. Altså det var lige der på grænsen, altså kan man sige, for hvornår man ville bade et spædbarn. Det var ligesom havvandet. I Middelhavet. Så jeg er med på, at det danske vand, jeg vil opfordre folk til at bade hele året, absolut, og vinterbade osv., så bare ud og bide lige. Ja, ja, det kan man sagtens hele året rundt. Enig. Men det er dog ikke sådan, som man er bange for at putte spædbarn i, måske kun fordi det totalt begynder at blive koldt. Men vi oplever altså nogle jo ret alarmerende, drastiske temperaturændringer, også i havet her i Europa.
14: Ja, det gør vi, og man kan sige, det her er jo også med til at øge kompleksiteten. Altså, du var jo inde på det før. Altså, hvor skal jeg starte? Hvad indvirker på hvad? Og jeg synes bare, det, der er vigtigt, det er, at vi bevarer håbet. At vi hele tiden tror på, at hvis vi handler og agerer, så kan vi redde vores havmiljø. Det er det, mine kollegaer står op for hver dag. Det er det, du er engageret i. Det er det, vi som borgere er interesseret i. Det er det, virksomhederne skal indrette sig efter, og det er det, man politisk skal træffe beslutninger på.
13: Lise Lotte Hove i Stockholm, direktør for Tænketanken Hav. Tusind tak, fordi du kom. Og hvis du vil høre mere om det her forunderlige havdyb, og hvordan klimaforandringerne i høj grad opsuges og svulmer ned i verdenshavene, så find ind til min sommerserie Havets Bundlinje i DR Lyd. Bare gå ind ved Guld og Grøn Skove og rulle lidt tilbage. Når vejret slår fejl i nogle af verdens store produktionsområder, eksempelvis i Sydamerika og Sydøstasien, ja, så begynder råvaremarkederne straks at reagere. Høstudbytterne bliver usikre, eksportlanden holder igen, spekulanter og indkøbere forsøger at komme først. Og oveni, ja, der kommer så den dyre diesel, transportudgifter, uro på valutamarkederne, og spørgsmålet er, om vi er på vej mod en ny omgang fødevareinflation. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Mikkel Ebbesen. Du er råvarerådgiver hos Agrokura. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
15: Mange tak, Lars. Og tak, fordi jeg må være med.
13: Når man taler om Super El Niño og fødevarepriser, hvad er det så for nogle økonomiske dynamikker, man i virkeligheden måske allerede nu begynder at kunne se, eller i hvert fald snart begynder at kunne se i en dansk indkøbskurv?
15: Ja, men det er jo, som jeres professor var inde på, Bo Winter, tidligere. De egne, der bliver berørt rigtig meget af det her lige nu, jamen det er også der, vi kommer til at se nogle store indgreb i produktionen. Og det kommer til at betyde, i de områder, hvor der kommer en lavere produktion, jamen der kommer prisen selvfølgelig til at stige på baggrund af det. Så det vil man, i hvert fald på de direkte berørte områder, komme til at mærke i den danske indkøbskurve. Det er jo... Hvis vi sådan lige tager lidt helt over det set, jamen så kommer der jo mindre vand nogle steder, og mere vand andre steder. Det, der bliver berørt rigtig meget, det er blandt andet sådan noget som kaffe. Og kaffe er sådan lidt specielt. Den er jo en flereårig afgrøde. Det vil sige, at vi kan ikke bare plante noget et andet sted næste år, for at gøre op for det her superlinje, hvor vi ved, der kommer noget mindre nedbør. Så den vil jo blive påvirket direkte i den danske forbrugers indkøbskurve.
13: Men Mikkel Ebbesen, råvarerådgiver hos Agrokura, kaffe er jo allerede nu altså ret voldsomt dyrt. Altså jeg er i hvert fald selv overrasket, når jeg går ned og kigger på kaffepriserne. Det er jo på en eller anden måde blevet noget, der er et luksusprodukt for mange, og folk på en eller anden måde, jeg ved ikke, om vi kommer tilbage til krigens tid med rationering og cikorikaffe og riksblanding og hvad vi er, men det er dog noget, der allerede nu er blevet enormt dyrt. Og det, du i virkeligheden siger her, det er, at med de effekter, der kommer fra Super El Niño, der kan vi se ind i nogle måneder, hvor kaffen vil, hvis jeg forstår dig ret, kan blive endnu dyrere, end den allerede er.
15: Ja, risikoen er der i hvert fald, og det er jo, og hvis man lige snakker lidt om de her markedsmekanismer igen, jamen så har vi jo allerede nu her, når forventningen og nervositeten allerede er bygget op omkring, at der kommer den her Super El Niño, som blev bekræftet her i dag, jamen så er det allerede indpriset på børserne. Det vil altså sige, at priserne de er altså steget på børserne. Det, der så er, dog er, når man er indkøber i Danmark og sidder og køber blandt andet kaffe ind, jamen det er jo, at der har man jo lavet sine kontrakter en vis rum tid frem i tiden. Så vil jeg sige, det er ikke lige nu og her, selvom børspriserne de er steget, jamen så er det altså ikke lige nu og her, vi kan ikke se nede i supermarkedet i eftermiddag, at priserne de er steget 10 kroner på en pose kaffe. Det har altså lige lidt længere, hvad kan man sige, længere tid før det slår igennem inde på fødevarepriserne i danske supermarkeder.
13: Mikkel Ebbesen, prøv lige at forklare os det her bagvedliggende marked, fødevarebørserne, fordi altså når vi selv går ned i supermarkedet, ja, så er der jo ligesom en pris, så kan det være, at der er nogle supermarkeder, der konkurrerer mod hinanden, men det er ligesom, hvad vi har at handle med. Men hvad er det for nogle fødevarebørser, der ligger bagved?
15: Jamen altså, det fungerer sådan, at når man handler på børsen, jamen så har vi det, der hedder futurespriser. Det vil altså sige, at vi kan allerede nu købe varerne på børsen til levering om x antal måneder. Det vil altså sige, at vi kan i fagsprog hedge vores position. Vi ved, at vi skal bruge en masse kaffe på et senere tidspunkt som forbruger, eller dem, der skal sælge til forbrugerne. Jamen så kan vi gå ind og hedge vores position, altså det vi skal bruge, så vi kan købe prisen allerede nu. Og det er jo så det, nu begynder man jo egentlig at hamstre et eller andet sted, fordi man er bange for, at priserne de kommer til at stige på baggrund af en Super El Niño, som vil få, i hvert fald alt andet lige, få prisen til at stige på en mindre produktion.
13: Så derfor det er allerede, som ja, du siger, indregnet. Altså de folk, der har siddet og købt eksempelvis altså kaffe futures, altså ja, kan man sige, en ret ja, til at købe konkret fysisk kaffe ja, på et senere tidspunkt, at de har allerede siddet for nogle måneder siden og tænkt, sandsynligheden for, at vi får en Super El Niño, den er høj, så vil det, kaffeproduktionen gå ned, priserne vil stige, og derfor vil vi så gerne købe det til en god pris tidligt. Men hvor meget af det her skyldes allerede nu mangel på kaffe, altså at der rent faktisk er mindre kaffe, og hvor meget af det skyldes mere også en spekulation i, at priserne vil stige? Altså forstået på den måde, en ting er, at der er mindre kaffe, så er det jo ret oplagt udbud, efterspørgsel, priserne stiger. Men noget andet er de her lidt mere spekulative effekter, altså at der er nogen, der bare sidder og

0: har en stor andel, en relativt stor andel, der sidder og laver en profit på, og, eller i hvert fald forsøger at lave en profit på, og presse priserne op, og så når de bliver presset tilpas op, jamen så, når det begynder at se svaghedstegn i markedet, jamen så vender de deres positioner rundt. Det vil sige, de shorter markedet, i stedet for at køre med ned på ned ad turen i.
1: Og prøv lige at forklare det. Altså, jeg tror, nogle af de her begreber og shorte osv., det er noget, folk måske normalt hører i forbindelse med aktier. Ja. Men det er altså også noget, der sker i forhold til kaffe.
0: Ja, blandt andet kaffe. Nu er det lige om kaffe, der er blevet omdrejningspunktet, men det kunne være ligesom alle mulige andre råvarer, olie, soja, hvad som helst. Men det er simpelthen, at når man køber en future, en future på børsen, så er man, tjener man penge, når priserne stiger. Når man derimod sælger en future på børsen, så tjener man penge, når priserne falder. Det vil altså sige, at spekulanterne er med til at presse markedet op. De køber altså massivt op i futures, når risikoen den er stor for, at priserne de stiger. Og så når der begynder at se svaghedstegn i markedet igen, altså at priserne måske skal til at vende rundt, jamen så de her spekulanter, de vender deres position rundt. Det vil sige, de går for at have købt kontrakter til at have solgt kontrakter i stedet for, og så dermed presser priserne ned. Så det, man typisk ser på børserne, det er altså en større reaktion end den rent faktiske fysiske pris, fordi der netop også er alle de her aktører i markedet, som ikke skal bruge den fysiske vare, der er altså med til at presse priserne voldsomt op, og til at presse priserne voldsomt ned igen.
1: Her i programmet Guld og Grønne Skove er jeg jo nysgerrig på, hvordan man kan lave en forretning ud af grundlæggende og bremse klimaforandringerne. Men som jeg hører det her, så ligger der i virkeligheden også ganske meget guld gemt i at spekulere i de ofte, og jo i det her tilfælde dramatiske effekter, af noget, der delvist i hvert fald er skabt og forstærket af klimaforandringer. Og Mikkel Ebbesen, kunne man måske skærpe det så meget og sige, at den enes død er den andens brød? Forstået på den måde, at de fødevaremangler, vi kan se frem til, også her hen over vinteren, at det i virkeligheden noget, som nogen kan tjene rigtig stor mønt på?
0: Helt kort, ja. Det er der i hvert fald en mulighed. Og det er jo ikke kun fødevaremangel, kan man sige. Der er jo også de egne, som bliver gunstigt, hvad kan man sige, ramt af det her El Niño. Nu snakker jeg om Sydamerika, før der får mere regn, for eksempel. Der er det sådan noget som soja, det bliver jo egentlig påvirket positivt i forhold til produktionen, normalt set. Så det er ikke kun, nu ved jeg godt, det overvejende grad er det negativt på produktionen overordnet set. Men vi har altså også nogle regionale forskelle, der gør, at for eksempel sådan noget som soja, har vi faktisk normalt set en pris negativ effekt på baggrund af.
1: Ja, det vil sige, at sojaprisen så falder. Mikkel Ebbesen, jeg vil spørge dig, hvad er det, du laver som daglig kunderådgiver om råvarer hos Agrokura?
0: Jamen, vi sidder og helt godt sagt og hjælper danske landmænd med at få lagt en god strategi for, hvornår vi skal ud og købe de forskellige råvarer, og hvornår vi skal ud og sælge de afgrøder, som vi dyrker på markerne. Det er sådan helt godt sagt, og derudover så hjælper vi også med at hedge deres positioner på børsen. Det vil altså sige, at vi kan også handle råvarer,
1: og selvom,
0: eller råvarer på børsen.
1: Og
0: på,
1: selvom på kunderne. Danske landmænd helt sikkert drikker meget kaffe, så er det nok ikke det, I handler mest. Så hvis vi nu prøver at rette blikket ind mod også det danske fødevaremarked, råvaremarked, altså de ting, der også dyrkes i Danmark. Hvordan ser du så effekten af Super El Niño, altså på den anden side af jordkloden? Hvordan er det, påvirker også de afsætningspriser, danske landmænd kommer til at have i de kommende mange måneder?
0: Normalt set, så burde vi have, når vi snakker El Niño, så burde vi have en produktionsnedgang i korn på globalt set. Det vil sige, at vi får en strammere forsyning på korn, og det er specielt Australien. Nu blev der snakket om Indonesien, det sydasiatiske, men det bliver altså også ramt på Australien på nedgang af produktionen på korn. Globalt set, normalt nedgang på korn, det betyder for en dansk planteavler, betyder det, at hans afgrøde priser formentlig vil stige i slet set på det her, på den her del. Det samme gør sig gældende på majs. Og så derimod, som jeg lige ganske kort var inde på før, jamen det her med sojapriserne burde falde. Når vi igen isoleret set kun kigger på produktionen, jamen så har vi formentlig en billigere indkøb af soja, der skal bruges i den danske landbrugsproduktion. Så det er helt, hvad kan man sige, helt kort fortalt, jamen så burde det være effekterne af det. Altså lidt dyre afsætning på de ting, vi selv dyrker på

0: markerne. Og så en lille bit smule billigere på det, vi køber ind, fordi primært soja til vores landbrugsproduktion, som ligesom er effekten af det, sådan helt konkret.
1: Og hvad betyder det så i forhold til den rådgivning, du giver til danske landmænd? Altså hvis vi nu tager det, der bliver mere værd, det kunne måske være hvede eller korn, som mm-hmm. måske kan sælges til en lidt højere pris end normalt. Altså betyder det så, at man simpelthen altså hæver prisen, at man venter lidt med at sælge? Altså helt konkret, hvordan er det ligesom de her futures, det her råvarebørsmarked? Hvordan spiller det ind i forhold til din rådgivning af danske landmænd?
0: Det er nemlig det, som du selv siger. Altså det er, vi rådgiver landmændene, fordi risikoen for, at vi får prisstigninger, specielt på grunddelen, de kommende måneder, også raps, er klar til stede. Så det er et, at vente med at sælge. Det kan være, at man har kornet liggende fysisk hjemme i sin silo derhjemme, og så venter man simpelthen med at sælge kornet, til vi formentlig har fået en højere pris. Det kan også være, at man sælger den fysiske mængde til et grovvareselskab derhjemme, og derefter køber futures tilbage på børsen, for at være med på den fremtidige prisudvikling, altså prisstigning, forventelig prisstigning, der vil være på børsen de kommende måneder. Simpelthen for at få den fysiske del væk, altså få skubbet den væk herhjemme, og så er man i stedet for med over på papirmarkedet.
1: Det skal jeg lige forstå det her, Michael Ebbesen. Altså, at det korn, man selv har høstet nu i de sidste måneder, det sælger man nu. Altså, så man tømmer kornlaget, det bliver kørt væk på en masse lastbiler.
0: Ja.
1: Og så sidder man tilbage, blandt andet med nogle indtægter, nogle penge, man har fået derfra. Og de penge, dem begynder man så i virkeligheden at spekulere i at købe korn fra nogle andre producenter, eller hvordan skal vi forstå det?
0: Det er et sindssygt godt spørgsmål. Det er en lille bitte smule komplekst, men for at skære det helt ned, så er det faktisk grunden til, at man gør det. Altså venter med at sælge kornet. Det er egentlig det, vi jo gerne vil. Vi har jo snakket om, at vi forventer, at prisen skal stige. Så vi vil gerne vente med at sælge vores korn. Der kan vi gøre det to måder. Vi kan vente med at gøre det altså rent fysisk, have det liggende i siloen. Når vi har det liggende i siloen, eller har det liggende hos et grovvareselskab, så betaler vi for at have kornet oplagt. Vi betaler os det, der hedder lagerleje. Derover så har vi også en risiko på kornet. Det er altså en organisk råvare. Den kan altså gå røget i, og den kan det ene og det andet. Så der har man den risiko. Hvis man vil have den risiko til livs, altså at man ikke har omkostningen på lagerlejen, og ikke har risikoen for at der går sygdomme og diverse i det her korn, jamen så kan vi sælge det fysisk, få pengene ind på kontoen, samme ombæring, rent faktisk købe samme mængde eller mindre tilbage på børsen. Så vi spekulerer faktisk ikke mere, end vi rent faktisk bare ville have gjort, hvis vi havde kornet liggende hjemme og vente med til et salg på et senere tidspunkt.
1: Men okay, men det er så producenterne herhjemme, altså dem, der leverer en del af udbuddet. Men som jeg hører dig, så er der i hvert fald på nogle sådan almindelige livsfornødenheder udsigt til nogle prisstigninger. Hvornår og hvordan slår det igennem hos dem, der efterspørger det? Altså alle sammen som almindelige forbrugere, når vi går ned i supermarkedet?
0: Der tror jeg, at man skal dele lidt op. Der er det, der bliver ramt direkte nu og her. Det, jeg er inde på før, det er sådan noget som kaffe, kakao, fordi det er meget regionalt. Altså, hvis det er det område, der bliver ramt, så er det der, vi kommer til at se prisstigningen. På de danske, hvad kan man sige, normale basisvarer, hvis vi kan kalde dem det, mælk og ost og brød og så videre, det vi køber herhjemme, det vil have en minimal effekt på, altså isoleret set på det her. Nu har vi så en masse andet i verden, der gør, at det kan vi ikke bare isolere. Nu har vi jo stor geopolitisk uro rundt omkring i verden, hvor vi blandt andet har set nogle energipriser stige helt vildt. Og det er jo sådan noget, der gør, at hele forsyningskæden bliver fordyret.
1: Jamen, lad os lige lægge det oveni. Altså nu her i dag, hvis man går ind, jeg kigger på de helt aktuelle priser på diesel. Det er stadigvæk sådan, som på bemandede tankstationer i Danmark, der koster en liter diesel 19 kroner og 19 øre, det er Danmarks rekord. Men oven i den altså forskydning, der er af produktionen og altså stigende priser, blandt andet på korn, Mikkel Ebbesen, forklar lige, hvordan altså både i virkeligheden den her dyre diesel, men måske også valutauro spiller ind i forhold til priserne?
0: Ja, fordi det er jo et kæmpestort puslespil for at sige, jamen, hvorfor er det priserne, de skal stige, og hvor meget skal de stige? Og der kan vi ikke bare pege på én ting og sige, at det er super en linje, der får priserne til at stige. Det gør det måske blandt andet også. Men vi har jo også de her energipriser, der er steget helt vildt. Og det, hvis man oversætter det til, hvad det kommer til at gøre ved fødevarepriserne, jamen, så er det specielt fragten, Altså fragtraterne er blevet helt vildt.
1: Men her afslutningsvis, er det her allerede regnet ind i prisen? Altså når man går ned og køber noget, det er jo dyrt meget af det. Er det allerede regnet ind, eller kan vi forvente her i de kommende måneder, at der kommer en øget fødevareinflation, altså at priserne stiger endnu mere?
0: Der er noget, der allerede er indregnet, men jeg tror godt, man meget sikkert kan sige, at det kan man godt forvente, at der kommer til at være prisstigninger på baggrund primært af det, hvad der sker på energimarkedet.
1: Og hvad er det særligt, du forventer, der vil kunne stige, som en almindelig dansk forbruger køber?
0: Og det er specielt de her varer, som vi importerer, fordi det er dem, der bliver påvirket mest. Så det er sådan noget som kaffe, kakao, sukker, ris, som vi importerer i Danmark. Det er dem, der er udsat hårdest for de her prisstigninger, eksponeret hårdest mod i forhold til, til energimarkederne.
1: Mikkel Ebbesen, råvarerådgiver hos Agrokura. Tusind tak for at give os et blik bag i virkeligheden børserne, fødevarebørserne. Tak fordi du var med.
0: Tak. God dag.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Det var forårsvalgets klare tale. Flertallet frygter for uren drikkevand, populært sagt gylde i glasset, og nu er lovforslaget så kommet. Et nationalt forbud mod sprøjtegift skal beskytte det danske grundvand. Men mens miljøfolk frygter, at forbud efterlader farlige huller, ja, så advarer landmænd om, at et upræcist indgreb kan ramme dem langt hårdere end nødvendigt. Næste gang indkalder jeg til radiofonisk høring med åben mikrofon. Lovudkastet skal iltes og afprøves i en bredere offentlighed. Lever det op til valgets forventninger, der blev skabt? Er det nye sprøjteforbud nok til at sikre rent drikkevand til de næste generationer? Meget mere næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions fra P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
2: Inde i vores app DR Lyd, der kan du finde podcasten Verdens Bedste Film. Det er programmet, hvor Nikolaj Kopernikus og gæster fra filmbranchen ser verdens bedste film, og hvor mikrofonerne bliver tændt i det øjeblik, rulleteksterne forlader det hvide lærred. Hør blandt andet episoden, hvor filminstruktør Media Vaz fortæller, hvorfor han synes, at Steven Spielbergs Saving Private Ryan er verdens bedste film.
3: Hold nu.
4: Det var de 3 timer.
3: Er der sindssygt? Det er 3 heftige timer.
4: Ja. Det er simpelthen filmen, der fik mig til at lave film.
3: Det er simpelthen den film?
4: Det er simpelthen den film. Jeg tror, jeg så den 7 dage i træk, 7 gange i biografen i Tisvilde Bio.
3: Ej, det glæder jeg mig virkelig til at høre mig mere om. Det vi lige hørte her, det var de første reaktioner, efter vi har set Saving Private Ryan, som du havde med. Det er 3 timers lang krigsfilm. Hvorfor skal vi se den her film? Hvorfor er det din bud på verdens bedste film?
4: Jeg tror, det er fordi, at jeg er jo meget sådan en far-søn kind of story guy, og jeg tror, jeg kan rigtig godt lide den film, fordi den er så karakterbåret, og der fortæller så meget om os mennesker, og Steven Spielbergs far, han var en soldat-krigshelt, og han snakkede aldrig om de negative ting i krigen. Han fortalte kun sin søn om venskaber i krigen. Og derfor lavede han den her film, som også handler om venskaber, og som handler om at holde sammen og ligesom være hinandens brødre i modgang og medgang. Så jeg blev sådan helt, altså, også ud over det historiske og det tekniske og Et tro det eller ej, det er faktisk et lavbudgetfilm, den her film.
3: Og det kan jeg ikke tro på.
4: Det er i forhold til, hvad der bliver lavet film i dag. Så budgettet for den var $70 millioner, som er ingenting.
3: Okay.
4: Og de første 12 millioner blev brugt på de første 25 minutter, som er åbningsscenen. Så for mig at se den film, at det kan lade sig gøre at lave sådan noget her, med de her vilde spillere og så lang en film, hvor der er fuldstændig vanvittige ting, der tænker jeg, så bliver jeg også nødt til at lave film.
2: Hør verdens bedste film. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
5: Kom med på tur, både til fremtiden og Bruxelles. Først prøver vi at forstå kvantefysikken og mulighederne for virksomheder og samfund lige rundt om hjørnet. Og så et smut til Bruxelles for at tale med kommissær Dan Jørgensen. Er han pragmatiker eller idealist, energi- eller sikkerhedspolitiker? Der er sorte tal efter midnatsradioavisen.
6: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier der skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump han forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
7: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
6: Men aftalen er altså ikke underskrevet endnu. Planen er, at den skal underskrives i New York i næste uge ved FN's generalforsamling, og der har været bump på vejen, da aftalen den skulle laves, så nu vil regeringen formentlig gerne have den lukket, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
8: Og jeg tror, at den danske regering i hvert fald bare håber på, at man kan få så meget ro på som muligt, så man kan få underskrevet aftalen, så der ikke lige pludselig opstår situationer, som kan spænde ben for, at det her sker. Fordi jeg bliver også nødt til at sige, at de folk, jeg har talt med, siger jo, at undervejs har det været meget tæt på at gå galt. Altså, at man var et sted, hvor man ikke kunne nå en aftale. Den har man så fået nu.
6: Den danske tennisstjerne Holger Rune var i dag med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen den blev spillet i Royal Stage i Hillerød, og den skulle ud i tiebreak. Holger Rune han er tilbage på banen efter at have været ude i 11 måneder med en overrevet akillessene, og derfor var der ekstra nerver på, sagde han efter kampen.
9: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nerveopgivende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
6: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere stødte sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, skriver det hollandske public service-medie NOS. Politiet de måtte opløse demonstrationen ved hjælp af vandkanoner, og 24 personer blev anholdt. Hollands premierminister Rob Jetten skriver på X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Det var organisationen Via Folket, der havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandringspolitik. Nu skal vi forbi vejret i nat, der får vi vekslende skydække med spredte byer og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, med en let til frisk vind fra sydvest og ved kysterne stedvis til hård vind og lokal cooling. Det var Radioavisen.
2: Du lytter til P1. Du lytter til P1.
10: Sune, vi har været på tur til den her omgang sorte tal.
3: Det er rigtigt.
10: Lige nu sidder vi i DR-byen. Men vi har været i Øksnehallen.
3: Ja, på ikke nogen lang tur.
10: Kvanteteknologisk konference.
3: Ja.
10: Og jeg har været i Bruxelles og talt med energikommissær Dan Jørgensen. Og så kunne man tænke, nå, men hvor er de store danske virksomheder i det her?
3: Jamen, det vil være forkert.
10: Ja, præcis. Ja, de er alle steder i det her. For kvante- og energiplanlægning, det rimer på fremtid og virksomhedsstrategi og morgendagens udfordringer.
3: Ja, begge dele er sådan nogle oplagte eksempler på de faktorer, der er rundt om virksomhederne, og som har kæmpestor indflydelse på, hvordan det går med dem. Ikke?
10: Mm. Så to gange ture ud af studiet, og derfor må man lige, kan godt være, der er et lille vindpust eller lidt brumme på mikrofonerne i noget interview i dag, men det må man leve med.
3: Det offrer man på autenticitetens alder.
10: Vi ruller.

0: Velkommen til Sorte Taller, DR's podcast om dansk erhvervsliv, toppen af dansk erhvervsliv, go-to-sted for nyheder, perspektiv, indblik, etc., etc., fra toppen af dansk erhvervsliv.
1: Ja, det er forholdsvis sjældent, vi kommer med en det sted nyhed.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det sker, men typisk så sådan kommenterer og uddyber og nuancerer vi jo de historier, som nyhedsmedierne har bragt.
0: Ja, præcis. Altså, vi har jo... Med at vi kun udkommer mandag, så er det sjældent vi... Men nogle gange har vi jo haft nogle interviews med, som har lavet nyheder.
1: Ja, det sker sorte tal til en dagsorden.
0: Ja, blandt andet med Kasper Kirketærk fra tidligere Clever.
1: Ja, for eksempel.
0: Det blev der et citat i story. Ja. Er det din eller min stol, der knirker?
1: Det er min.
0: Skift den lige ud.
1: Okay.
0: den er bedre, den ikke det? Mit navn, det er Ulrik Rosenqvist, og på den anden side af bordet nu i en ny stol, Sune Aagaard.
1: Den knirker også.
0: Gør den det?
1: Ja, det gør.
0: Jeg sidder stille, så.
1: Skal jeg prøve den tredje?
0: Ja, gør lige det. Det kan jo også være din knæ eller sådan noget.
1: Nej.
0: Det er bedre.
1: Jeg laver og dårligere, måske ikke.
0: Du skal ikke sidde her så lang tid. Alt for lytteoplevelse. Nu har vi lige advaret mod, at der sikkert er lidt summe på nogle af de interviews. Så må vi i studielyden, den skal være så crisp som overhovedet muligt. Men vi skal både til Bruxelles i dag, fordi jeg har været nede og tale med Dan Jørgensen om elektrificeringen af EU. Og jeg vil sige, der er heller ikke nogen nyhed i det. Men nogle gange er det meget rart at få det fra hestens egen mund. Altså det her med tankerne, som florerer i Bruxelles og i Dan Jørgensen, kommissærens hoved. Fordi det er jo noget af det, som er med til at sætte retningen for det, som virksomheden skal navigere indenfor.
1: Jo, det er jo klart, det er jo ikke hundredvis af mennesker, der har den der sådan direkte indflydelse på, hvordan det bliver udformet. Så det er da et stort aktiv, det med, at vi kan spørge måske den dansker, der har mest, hvis man bare skulle pege på sådan et enkelt individ, der har mest indflydelse på den der europæiske energiplanlægning. Ikke?
0: Jo. Jeg skal lige, inden vi skal høre det senere. Så Dan Jørgensen er jo blevet fullblown ornitolog nu, amatør-ornitolog. Han er jo vild med fugle.
1: Det er en stærk trend i visse segmenter i samfundet.
0: Og jeg kan jo godt lide, når man har en hobby. Jeg spurgte ham, hvad hans yndlingsfugl er.
1: Ja.
0: Hvad tror du, den er? Den lille quiz her fra starten.
1: Er det en dansk fugl?
0: Ja.
1: Ja, så tror jeg, det er...
0: Der er faktisk to, så du kan være, at du...
1: Så tror jeg, det er knopsvanen, det er vores nationalfugl, ikke?
0: Mm.
1: Og så tror jeg, det er rødkælken.
0: Ja, okay. Nej. Vil du høre?
1: Mm.
2: Ja, det er faktisk et ret godt spørgsmål. Ja, det er også svært at svare på, men jeg vil sige, jeg har nok to. Jeg har havørn.
0: Mm. Jeg har fordi?
2: Jamen, jeg har et sommerhus i Danmark ved Isefjorden, hvor der er sådan et havørnepar, der yngler et sted, som jeg kan se fra mit sommerhus. Og det der med at føle sådan deres liv, og det er så fascinerende. Det ligner jo sådan en dør, der kommer flyvende. Det er jo en kæmpe fugl. Og så uanset hvor mange gange man ser den, så bliver man overrasket hver gang. Og hvis man er i tvivl, kan jeg vide, om det er en havørn, så er det ikke en havørn. Fordi den er så stor.
0: En havørn er nummer et. Og nummer to, kan være, du har gættet rigtigt på den. Men nej, desværre så noget.
2: Men så vil jeg sige, den smukkeste fugl, i hvert fald i Danmark, som jeg desværre kun har set en enkelt gang, det er jo isfuglen.
0: Ja, okay.
2: Ja. Den er også lidt troet, jo desværre.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja, isfuglen.
1: Ja.
0: Der kan du godt være med. Jeg troede, ligesom dig, jeg troede, han ville sige blommeise, fordi det var meget sådan socialdemokratisk på en eller anden måde.
1: Blommeise, det er jo pigespejder der i gamle dage.
0: Nå, men jeg tænker på, at det er sådan noget, alle har i haven, eller sådan, det er noget, alle kan relatere sig.
1: Det er en gråsbog, jo.
0: Nå, vi skal høre... nej, det er også for kedeligt. Vi skal høre min samtale med Dan Jørgensen senere i dag. Og inden vi kaster os over historierne, så vil jeg bare lige få nævnt, at i sidste uge, der havde vi jo besøg af vores hushistoriker, hvor vi talte om virksomheder, lokale virksomheder. Og så sagde jeg, skriv lige ind, hvis man har nogle gode bud.
1: Ja.
0: Og vi skal honorere, når folk så faktisk har skrevet ind. Så jeg har lige en lille håndfuld af bud på... der var mange bud, men jeg har lige håndplukket, ikke? Lars skrev, at I mangler at nævne vindindustrien i Midt- og Vestjylland.
1: Ja.
0: Mia skrev Hellebæk, Der var, det er nok en lidt mindre skater, men både våbenfabrik og klædefabrik, også med Møller.
1: Spændende.
0: Så blev der nævnt Brande og bestseller, kan man altså ikke komme udenom.
1: Ja.
0: Der bliver taget, Anders nævnte, om gummifabrikken i Køge, og så Harbo i Skelskør.
1: Ja.
0: Og så er der en, der skriver Megatronic i Fjerritslev.
1: Ja, selvfølgelig. I, det er sejt.
0: Og her, ja. Jørgen, der skriver papirfabrikken i Silkeborg.
1: Ej, det er nogle gode eksempler.
0: Ja, det er det. Så det vil jeg også bare lige fornævnt her. Jeg læser altså det, der bliver skrevet, og jeg svarer på det, hvis der er en mail, man kan svare på. Jeg svarer ikke nødvendigvis lige med det samme, fordi det har jeg ikke tid til. Der er så mange tusindvis af ting lige i løbet af nu. Og så en sidste ting, jeg lige skal med i forhold til det her med at skrive, og jeg læser det hele. Man kan også skrive til mig på en af de platforme, nogle gange er, og det har Anders gjort på Instagram soon, og det er også en lille besked til dig. Men han skriver, ja, selvfølgelig tak for en god podcast og alt muligt, det behøver jeg ikke at trætte lytteren med, men så skriver han, vil du ikke sige til Sune, at eller er du ikke sød at opfordre Sune til minimum at lave en gang, hvis jeg havde købt prik historie per program, eller i hvert fald ikke afholder mig fra det. Det er han simpelthen helt vild med. Så,
1: Jamen, det kan vi godt, men det er mere sådan, jeg fornemmer, at du bliver lidt knæven. Der var masser af muligheder. Du ved, det er jo de vildeste ting, man kunne have gjort, hvis man lige havde været der for 100 år siden. Der et eller andet,
0: købte ikke? Ja. Rigtig aktie på
1: det. Det er et rigtig stort forskningsfelt, det der hedder kontrafaktisk historisk skrivning. Altså, at man siger, hvis nu Hitler var drejet til højre i stedet for til venstre, hvordan havde verden så set ud i dag? Ikke? Det er helt sådan klassisk i en dansk kontekst. Det er jo det der med alle de ting, alle de små ting, der, hvis det var gået sådan og sådan, så havde vi talt tysk i dag, ikke?
0: Jo.
1: Altså, så, sådan nogle ting. Det er meget. Der er en fremragende bog, der hedder Dead Certainties, som er eksempler på kontrafaktisk historisk skrivning.
0: Der er også, hvad den hedder, Philip Roth. Jeg kan ikke, den hedder den.
1: Ja, American Pastoral.
0: Ja.
1: Ja, med Lindberg.
0: Ja, præcis.
1: Det er en underlig roman. Prøv at høre, den er...
0: Også The Plot Against America.
1: Ja, det er den.
0: Ja.
1: Det er ikke American Pastoral. Det er noget vrøvl. The Plot Against America. Ja, ja præcis.
0: Nå, men det var i hvert fald en opfordring til det. Ja. Det behøver du ikke at holde op med i hvert fald.
1: Nej, okay. Jeg kan sagtens finde nogle, nogle forfærdelige eksempler.
0: Nå, det var indbakken. Sune, nu skal vi på messe. Fordi vi har været i Øksnehallen på Kvantemesse.
1: Nu kan det godt være, undskyld, jeg har brugt. Ja, det kan godt være meget. Ligesom sådan...
0: Cooper-dagsorden.
1: Nej, men du ved, var det ikke mere en konference, end det var en messe?
0: Ja, messe.
1: Du sagde messe.
0: Jo, jo.
1: Det synes jeg måske er sådan lidt flat.
0: Jo, det var konference med talere.
1: Ja, præcis.
0: Og den første...
1: Og paneldebatter.
0: Præcis. Ej, jeg ved ikke, om det var en debat, vi så.
1: Det var så, solgt som en debat, men det var det ikke helt.
0: Nej, der blev også sagt, det var en fireside talk.
1: Ja.
0: Historien er Kvante, som vi nok lige om lidt skal fortælle, hvad er. Der var en stor konference, international konference i Øksnehallen, og det ligger ud med, at den amerikanske ambassadør i Danmark, den kanadiske ambassadør, den britiske ambassadør, og den koreanske ambassadør, og så en fra Frankrigs ambassade.
1: En just affair.
0: Ja, havde en samtale omkring teknologi, kvante, samarbejde, og det var altså ikke en debat, det må jeg bare sige.
1: Nej.
0: Det var otte spørgsmål, forberedte spørgsmål. Eller to til hver agtigt, ikke?
1: Jo, og så blev svarene ligesom også... det var lidt blandet,
0: ja.
1: Faktisk. Der var nogen, der var meget sådan... Nu læser jeg det højt, som en dygtig kollega har skrevet ned til mig. Og så var der nogen, der sådan ekstrapolerede og frit sådan nogenlunde kunne svare og engagere sig lidt mere i samtalen, ikke?
0: Mm. Og grunden til, at vi var på den her kvantekonference, det var fordi, ja, vi var blevet inviteret. Og så fordi, at kvante er jo... morgendagens teknologi, eller den er jo nu også, men det er jo noget, der kan få stor betydning for samfundet og virksomheder af i morgen. Og hvis man sidder og tænker, hvad er kvante? Så havde vi efterfølgende et interview med Lene Oddershed, som er Chief Scientific Officer, altså forskningsdirektør i Novo Nordisk Fonden, som virkelig investerede i det her, og også havde flere optrædener på den her konference.
1: Ja, må jeg sige noget inden?
0: Ja.
1: Og det har jeg nemlig glædet mig til at sige, siden i går, hvor jeg kom til at tænke på det, det er for at illustrere, hvordan det her kvante optræder i populærkulturen. Mm. Det hedder jo quant på engelsk. Ikke? Så kom jeg til at tænke på den vidunderlige film, der hedder The Big Short, som er en filmatisering af en Michael Lewis-bog, der handler om finanskrisen. Og en halv time inden, der kommer Ryan Gosling i en fantastisk rolle som sådan en Deutsche Bank, og nu siger jeg det med vilje sådan på amerikansk, som skal sælge en bestemt finansiel transaktion, der vedrører det amerikanske boligmarked. Og så kommer han ind til Steve Carell og hans team, og så, så fremlægger han det der, og så på et tidspunkt så spørger de så Steve Carells team, are you sure of the math? Og så siger Ryan Gosling, jeg måtte lige slå det op, at de spørger, you're completely sure of the math. Og så peger Ryan Gosling på en tavs asiatisk mand, der sidder i lokalet, og så siger han, look at him, that's my quant. Og så går han så videre til at fortælle, at han ikke engang taler engelsk, og han har vundet en matematikkonkurrence i Kina. Så det er så sikkert, som man er på matematikken. Men det er det, man tænker om, hvad quant er. Mm-hmm. Det er sådan noget mærkeligt noget, som ingen mennesker forstår.
0: Ja. Forstår du det, efter vi var der den anden dag?
1: Nej, altså jeg vil gerne kunne sige, at jeg blev klogere, men det altså...
0: Du spurgte jo, det er godt røber, fordi jeg gjorde det også selv, jeg spurgte også chatten, hvad, prøv lige at forklare mig det, og chatten til dig sagde, forestil dig en donut, en kop kaffe og en bold.
1: Ja, præcis. Det var sådan et forsøg på virkelig at dumb it down, men der er ligesom på to måder, fordi det der med at forstå det sådan i substansen, så skal man nærmest være Einstein, tror jeg. Eller der er sådan et lille segment af menneskeheden, der sådan kan forstå det, ikke?
0: Jo, dumb it down, det er noget at sidde, og det lød sådan her.
3: En klassisk computer, den er baseret på en enhed, som hedder en bit, som kan være i tilstand 0 eller 1. En kvantecomputer er baseret på en enhed, som hedder en qubit, som kan være i mange forskellige tilstande, og hver tilstand med en vis sandsynlighed. Hvorimod den klassiske computer, den klassiske bit, ved man med sikkerhed, om den er i 0 eller 1, så ved man ikke, hvilken tilstand en qubit er i. Det er en sandsynlighedsfordeling imellem forskellige tilstande. Og det er i virkeligheden det, der er kernen i kvantemekanik. At hele verden kan sådan set forklares med sandsynlighedsfordelinger og med det, vi i fysikken kalder stokastiske processer. Og det er fundamentalt anderledes end den klassiske mekanik, hvor man mente, at alt var forklaret via Newtons lov.
0: Så det her, det var simpelthen kvante dumbed down. Og i bund og grund, hvis jeg skal opsummere det på ulriksk, det her er fysik, som er som kan lave udregninger og sandsynlighedsregning på et niveau, vi slet ikke fatter. Og hvis man sætter det sammen med alle mulige andre teknologi, blandt andet kunstig intelligens i dag, så kan der være en maskine over i hjørnet, der kan stå og lave usædvanligt mange udregninger til gavn for virksomhed og samfund osv. osv. Det er vel sådan, det er.
1: Ja, ja.
0: Det er jo noget, som har trådet tilbage til Niels Bohr, back in the days.
1: Det var den første kvanterevolution. Det var jo Bohr og vennerne, der rent faktisk fandt ud af, sådan teoretisk, at det her er sådan. Ikke? Det, vi står midt i nu, det er det, man kalder den anden kvanterevolution, og det er jo applicerbarheden. Altså det der, hvor man faktisk begynder at bruge det her til noget. Ikke? Mm. Og der viste sig jo, at man er længere fremme, end du og jeg måske havde troet.
0: Ja. Og det første spørgsmål, jeg havde med til lige noget også, det var simpelthen, hvordan kan det være her efter 100 år, at vi sidder og taler om det her nu? Er der noget i tiden, eller er det nu, at vi ser de store spring?
3: Kvantemekanikken har eksisteret i 100 år, og fundamentet er faktisk det samme stadigvæk. Og det, der er sket siden Niels Bohr og hans samarbejdspartner, de formulerede de her ting på Blegdamsvej i København, det er, at vi har haft en kolossal udvikling i vores evne til at lave materialer i det, vi kalder nanofabrikation eksempelvis. Vi har også haft en kolossal udvikling inden for hele compute-området, selvfølgelig kunstig intelligens, alle de enheder, vi bruger. Og alle de ting er simpelthen instrumentelle i forhold til at kunne transformere den basale indsigt, som vi faktisk har haft i 100 år, til teknologier. Og det er faktisk lige præcis der, vi er i dag. Vi er så dygtige nu til at lave materialer, til at kontrollere naturen, kan man sige, på atomart niveau. At nu kan vi bygge de her ting, som de gamle forskere på Blegdamsvej for 100 år siden, de kunne kun drømme om dem. Vi kan faktisk lave dem. Det er ret vildt. Så vi er nu der, hvor de her teorier kan transformeres til praksis, til teknologier, der kan gå ud og give en ægte værdiskabelse for samfundet, og i øvrigt være ekstremt afgørende for vores fremtidige økonomi.
1: Hvorfor, Line, er det her så et oplagt indsatsområde lige præcis for Novo Nordisk Fonden? Altså, der er for så vidt masser af teknologier, der konkurrerer om vores opmærksomhed. Hvorfor er det, at Novo Nordisk Fonden smider milliarder efter det her?
3: Novo Nordisk Fonden er jo en life science-funderet fond. Og vi arbejder inden for områder, hvor vi mener, at fonden kan have et meget stort impact på samfundet til gavn for mennesker og egentlig også for vores planet. Kvanteteknologierne har kæmpe potentiale i forhold til at accelerere vores viden om eksempelvis nye farmaceutika, men også omkring, hvordan vi laver mere bæredygtige materialer, hvordan vi kan bedre lave en mere effektiv fermenteringsproces eksempelvis, men faktisk også områder, som sådan set i princippet ligger uden for fond, men som er ekstremt værdiskabende for vores samfund, eksempelvis i forhold til logistik, i forhold til den finansielle sektor. Og generelt ønsker vi jo, at det danske samfund er konkurrencedygtigt fremadrettet, og der mener vi, at kvantecomputeren og have den tilgængelig og være blandt de bedste i verden på det område, vil have en meget stor værdi for vores samfund.
1: Hvad er så tidshorisonten på de her anvendelsesområder? Fordi hvis man læser lidt op på kvante, som Ulrik og jeg har gjort, så bliver det jo tydeligt, at spørgsmålet har været i lang tid virkelig, det er, som du siger, det er en kendt teknologi. Man har forstået fysikken bag det her i rigtig, rigtig lang tid. Hvor langt er vi fra, at alle de her anvendelsesområder, du lige har skitseret, hvor langt er vi fra, at det ligesom kommer til at manifestere sig ude i virkeligheden?
3: Altså, vi er faktisk tættere på, end de fleste tror. Novo Nordisk Fonden etablerer sammen med EIFO, Danmarks Eksport- og Investeringsfond, en kvantecomputer, der hedder Magne, som vil blive kommet i gang, kan simpelthen kan operere.
0: Hvorfor hedder den egentlig det? Ja. Det sad jeg og tænkte på, da du holdt det op.
3: Ja, godt.
0: Ja, undskyld, jeg afbryder.
3: Nej, det fortæller jeg dig.
0: Ja.
3: Den er opkaldt efter Thors søn, Magne. I den nordiske mytologi, der kommer Ragnarok, som Finnbulvinteren, Fenrisulven, Ragnarok, total kaos. Efter Ragnarok opstår en ny verden. Ganske få overlever i den nye verden. En af de få, der overlever i den nye verden, det er Magne, Thors søn. Og han er med til at etablere den nye verden. Og han arver også Thors hammer, Mjølner, som har den egenskab, at den kan ramme alt, hvad den bliver kastet efter. Så vi tænkte, det var meget fint, meget fint navn til en kvantecomputer, som jo opstår som en konkret brugbar ting ovenpå kaos.
0: Mm.
1: Okay.
0: Og så stille det spørgsmål igen, Sune, for jeg fik afbrudt.
1: Det var for så vidt bare den sådan kommercielle applicerbarhed. Nu vil jeg meget mere, nu vil jeg meget hellere tale om Magne og det der Ragnarok-kobling. Det synes jeg er lidt vildt. Men vi vil også gerne høre, du siger, vi er tættere på, end mange mennesker måske tror. Prøv at uddybe det.
3: Så når Magne kommer i foråret 27, vil den komme med det, der hedder 50 logiske qubits. Og 50 logiske qubits er mere, end man kan simulere på en vilkårlig supercomputer i hele verden.
1: Kunne det være Gefion for eksempel?
3: Ja, Gefion kan simulere 38.
1: Ah, okay.
3: Og hver gang man går en op, så fordobler man faktisk antallet af GPU'er.
1: Så det er nødvendig. Eksponentielt?
3: Ja. Så en fordobling hver gang. Og Gefion har bevist 38, hvilket er virkelig godt, og var faktisk det højeste på det tidspunkt. Men i og med, at det kræver en fordobling hver gang, så er der simpelthen en grænse. Selv de største maskiner i hele verden kommer aldrig over ca. 42. Det kommer ikke til at ske. Så meget energi har vi ikke til rådighed. Men Magne kommer til at kunne lave 50. Så Magne bliver en af de første maskiner faktisk i hele verden, der kommer til at kunne gøre ting, som under ingen omstændigheder kan gøres på nogen som helst supercomputer i verden. Stadigvæk er det ikke slutdestinationen. Magne vil kunne, hvis man kigger i form af hvad skal man sige, kemikalier eksempelvis og kemi, så vil den kunne simulere ca. 5-7 orbitaler, hvilket svarer til forholdsvis små molekyler. Så Magne vil typisk kunne blive brugt, hvis man i en hybrid med kunstig intelligens, som laver nogle dele af udregningen, og så kvantecomputeren, der laver de essentielle dele, som lige præcis kræver en kvantecomputer. Og det er faktisk ret svært at vurdere, hvis du har en kompliceret proces, præcis hvad kører bedst på din kvantecomputer, hvad kører bedst på din kunstig intelligensmaskine, og hvordan kobler du de to. Men det er så det, som Magne faktisk kan.
0: Så helt konkret, den her Magne 2027 foråret, lad os sige sommeren, ikke, så har den lige fået lov til at starte op og genstarte et par gange og sådan noget. Kan man så som Novo Nordisk Fonden eller en eller anden en studerende eller professor gå hen og spørge den helt konkret om noget, eller hvordan fungerer det? Altså, hvad er det, den kan spytte ud?
3: Ja, svaret er sådan set ja. Der arbejder cirka 15 mennesker i den virksomhed, der hedder QNorth, som driver Magne. Og de modtager henvendelser fra forskere, fra studerende, fra virksomheder. Og det er sådan set dem, der bestemmer, hvordan man kommer ind i køen efter forskellige systemer. Og Magnus servicerer, den er simpelthen sat i, den er etableret for at skulle servicere det nordiske økosystem. Og det er virkelig vigtigt at sige, at det både det akademiske økosystem, men det er også virksomhederne, både de store og de små virksomheder. Så en meget vigtig funktion af Magne er at forberede vores økosystem på kvantecomputeren, der kommer. Og der kommer, så Magne bliver, så vidt jeg ved, den stærkeste i verden, som er kommercielt tilgængelig, når den bliver etableret. Men det er klart, der kommer hele tiden flere, der kommer hele tiden nye. Så der, hvor vi kommer til at se de helt store, altså kæmpe store forandringer, det bliver nok først om cirka 4-5 år.
1: Men Ulrik, jeg havde på et tidspunkt en samtale med Mads Krogsgaard Thomsen, som ligesom er den øverste chef for Novo Nordisk Fonden, og han fortalte blandt andet om den meget store portefølje af relativt nystartede virksomheder, som Novo Nordisk Fonden investerer i. Man kunne godt forestille sig, at der var en betragtelig del af dem, der også gerne ville på Magne, hvis man kan sige det sådan. Kommer de så foran i køen, eller hvordan gør man det?
3: Nej,
1: jeg ved godt, det er et meget lavpraktisk spørgsmål.
3: Men det gør de ikke.
1: Okay.
3: Det gør de ikke. Jeg tør ikke lige sige præcis, hvordan køkulturen bliver. Men altså, IFO finansierer jo halvdelen af maskinen, og Nordisk Fonden finansierer den anden halvdel. Og generelt er vi enige om, at det ikke bare vores virksomhed, om man vil. Det er jo hele det nordiske økosystem, der skal ind og bruge den. Et relevant spørgsmål er kapaciteten. Mm. Og det kan jeg simpelthen ikke svare på. Er kapaciteten rigtig? Mm. Hvis kapaciteten er for lille, hvad gør vi så? Køber vi en maskine mere? Udbygger vi maskinen? Det ved jeg ikke. Men i første omgang, så er vores mål at få Magne op at køre, og få så mange som muligt i gang med at bruge den. Og på en måde, det er en lykkelig situation, faktisk virkelig lykkelig situation, hvis det viser sig, at vi ikke har kapacitet nok.
1: Selvfølgelig.
3: Fordi ja, så har vi fået opnået det, vi gerne ville, så har vi fået den brugt, og så har vi gode argumenter for at udbygge og investere flere penge i det. Og jeg vil også gerne tilbage til, du spurgte, rent konkret, hvor langt er vi? Er der nogle konkrete ting, der kan produceres, som baserer sig på kvanteteknologi? Der er også andre. Der er også eksempelvis kvantematerialer, som allerede den dag i dag produceres med meget høj kvalitet på det, vi kalder Quantum Foundry Copenhagen.
1: Mm.
3: Og Quantum Foundry Copenhagen, som også finansieres af Novo Nordisk Fonden, har netop den 4. september holdt åbning faktisk for en produktionsfacilitet, hvor de vil producere kvantematerialer, de vil producere quantum chips kommercielt.
1: Mm.
3: Så det vil sige, vi er altså nu i gang med at producere, og vi har simpelthen laver en produktionshal på 5.000 kvadratmeter, som åbner i 2027 og har deres første kommercielle produkter i 2028. Så vi er allerede der, og vi producerer kvanteteknologier. Og et andet, tredje eksempel er det, der hedder quantum sensing, som kan bruges eksempelvis til diagnostik. Prototyper, der bruger quantum sensing, står den dag i dag på de danske sygehuse. Der er virksomheder, der tjener penge på det. Så vi er faktisk i en produktionsfase.
0: Vi er i gang, hvad hedder det, lige om lidt. Om et minut, så har jeg lovet, at jeg skal slippe dig, fordi du skal videre i teksten, så du må selv bestemme, om du svarer kort eller langt. Men Novo Nordisk Fonden i mine ører, det lugter meget af life, science og måske de ting, du nævner her, det smager lidt af det samme. Altså, kommer vi til at se, måske ikke Magne, men kvante herhjemme være noget, som alle industrier kan være med på? Eller er det i starten her stadig kun det, der sådan lugter af, ved, medicin, pharma, life?
3: Der vil jeg klart sige det, alle industrier.
0: Ja.
3: Og en grund til, at jeg siger det, er, at nu har jeg jo set de 50 use cases, der er gået ind til Magne. Og det er meget bredt.
0: Mm.
3: Det er biotech, ja, og life science, men det er også den finansielle sektor. Det er også materialedesign, det er høj grad kemikalier, det er logistik. Så der er faktisk mange forskellige områder, også mange af de styrkepositioner, vi har i Danmark, baserer sig jo netop på de her områder, jeg lige nævnte. Alle dem, de vil få glæde af kvantecomputere.
1: Lynhurtigt spørgsmål, Line. Er det rigtigt forstået, for det sagde du inden vi tændte mikrofonerne, at sådan tilstedeværelsen og potentialet, eller sådan, hvad skal man sige, potensen i AI, betyder, at vi kan bruge kvanteteknologi og kvantecomputing meget bedre eller meget mere effektivt? Altså er der synergier mellem de to teknologier?
3: Ja, der er 100% synergi. Og specielt her i starten vil det være meget tydeligt, en maskine som Magne er sådan set en kombi af kunstig intelligens og kvantecomputere. Og det vil altid være sådan, altså kunstig intelligens bliver her, er her simpelthen for at blive. Så det er ikke sådan, så kvantecomputere erstatter kunstig intelligens. Det bliver et samspil, hvor de faktisk accelererer hinanden indbyrdes. Danmark og Europa generelt mistede lidt bussen på kunstig intelligens. Nu gør vi alt, hvad der står i vores magt, for at vi det mindste kan bruge kunstig intelligens fornuftigt ude i vores virksomheder og i vores samfund. På kvantområdet er det faktisk ganske anderledes. På kvantområdet har vi ikke mistet bussen. Vi sidder forrest. Så hvad skal man sige? Vi sætter alt ind på, at vi bliver ved med at være forrest i den bus, og vi kan stå den globale konkurrence, og vi faktisk kan udnytte de her teknologier for at lave værdi for vores samfund generelt.
0: Får vi en invite, når I trykker start?
3: Det må I rigtig gerne.
0: Ja, tak. Således har vi inden for de første 20 minutter i dagens sorte tal både været forbi kvanteteknologi og Niels Bohr og Line Odders hedder Novo Nordisk Fonden og...
1: The Big Short.
0: The Big Short, ja, og Kavinsky. Og hvis jeg skal opsummere det, som Line Odders havde fortalt her, så er det egentlig, kvante er lige nu... Vi står lige nu et sted, hvor at vi kan begynde at applicere det, og virksomheder kan lige om lidt begynde at bruge det, og det kommer til at få stor betydning.
1: Ja, hun var potentielt. Hun var jo meget glad for sådan bredden i de ansøgninger, de havde fået om at få lov at lave ting på maven. Ikke? Det er klart, der er en stor life science-komponent i det her. Det er noget, man virkelig kan bruge, når man udvikler medicin, men der er også 117 andre områder, hvor det her er relevant. Og det vil virksomhederne jo være gode til selv at finde ud af, kan man sige. Og så det, at Novo Nordisk Fonden stiller det her med, til rådighed til en lav pris. Ikke?
0: Mm. Tror du på, at Danmark potentielt kan stå aller for os på bussen eller perronen, hvis vi skal blive i transporttermerne, når fremtiden du ved, drøner forbi eller ringer på?
1: Altså, jeg synes ikke, der er nogen argumenter nu, nævneværdigt i hvert fald, imod, fordi Novo Nordisk Fonden investerer jo, det er jo nogle milliarder faktisk, de bruger på det her. Ikke? Og, men så jeg bare, at de brugte 12 milliarder sidste år. Og hvad hedder det... Og så det der med, hvor stor er upsiden, og hvor stor er downsiden. Altså, fordi hvis nu det her ikke bliver stort, og der vil Lene Oddershed jo sige, at vi er way beyond det punkt, hvor vi ved godt, det bliver stort, men så har det jo stadigvæk værdi. Altså, man har udviklet en masse viden, man har etableret en masse netværk, man har ligesom lavet en masse ting, som er noget værd, så det er ikke kun penge ud af vinduet. Og hvis det bliver stort, så er altså upsiden er meget, meget stor ved at gøre det. Ikke? Så det er ligesom sådan et argument for, at man godt kan forstå, hvorfor Novo Nordisk Fonden satser så meget, trods alt, som de gør på det her. Ikke?
0: Mm. Jo, men altså Magne, Thors søn, som kvantecomputer, som man kan også bare, hvis man har en god idé, så kunne man jo, man skulle bare rette henvendelse.
1: Ja, præcis.
0: Hvis man har noget, som...
1: Så lytter med derude og...
0: har et meget svært regnestykke.
1: Præcis.
0: Som alle mulige andre computer ikke kan, så er det altså lige nu den største kommercielle kvantecomputer, Magne, på dansk grund. Lad os bare holde øje med det her, Sune.
1: Det synes jeg.
0: For hver gang, der går, bliver vi vel også lidt klogere på kvante.
1: Ja, vi ender med at forstå det.
0: Tror du?
1: Nej.
0: Nå, nu skal vi til Bruxelles.
1: Ja.
0: Eller du skal med
1: til Bruxelles. Ikke så længe siden, du og jeg var i Bruxelles sammen.
0: Nej, det er rigtigt. Og jeg havde også en lang dag den her gang i Bruxelles. Og...
1: Spiste du vafler?
0: Nej, for jeg prøver at slanke mig lidt.
1: Ah, okay.
0: Så jeg spiste...
1: De vafler, du og jeg fik, da vi var i Bruxelles sammen sidst. Det var ikke sådan noget, man slankede sig af, vil jeg sige.
0: Det var både med is og flødeskum.
1: Ja, det var så vidt.
0: Ja. Og det var den der... gågadevaflen, som var sådan var fyldt helt, op helt med en nummer.
1: Ja, ja.
0: Nej, jeg fik ikke nogen vafler nu. Til gengæld fik jeg nogle salater.
1: Sådan.
0: Ja, præcis. Jeg vandrede rundt i byen. Nå, det skal ikke handle om min stroll igennem Bruxelles. Det skal til gengæld handle om, at jeg har været nødt for at besøge Dan Jørgensen.
1: Ja.
0: Energi og eller kommissær for energy og housing. Hvad man husker, der var nogen, der så grinede, der skrev, at han blev udnævnt. Han var... Europas varme og viseværte, eller sådan noget.
1: Ja, det kan jeg faktisk godt huske. Det var sjovt.
0: Og jeg vil bare sige, at jeg er ikke flot til Bruxelles, bare lige for at sludre med Dan Jørgensen i 20 minutter. Eller. Det var simpelthen, fordi jeg skulle have været på statsbesøg.
1: Ja, det blev
0: kongeparet og erhvervsfremstød, men det blev selvfølgelig aflyst, fordi de skulle til Norge og
1: begrave kong Harald.
0: Sted kong Harald til Ville. Og derfor havde jeg en billet til Bruxelles, som ikke kunne refunderes, fordi jeg er meget økonomisk ansvarlig på det her program, havde købt en billigste.
1: Mm.
0: Så tænker jeg, bruger den alligevel. Og så lavede jeg en aftale med Dan Jørgensen for ligesom at komme ned og høre omkring hans tanker omkring elektrificering på i EU. Også sådan en afvejning af ideologi og pragmatisme. En opgave her og en ideologi her, og hvordan clasher det lige?
1: Ja.
0: Noget vi jo også talte med Martin Lidegaard om, den nye erhvervs- og konkurrencekraftsminister, da han lige var blevet udnævnt, hvor vi ringede til ham. Og ved du så, hvem jeg kom til at sidde ved siden af i flyet på vej hjem?
1: Nej, det har du ikke fortalt.
0: Prøv at gætte.
1: Altså Martin Lidegaard?
0: Yes.
1: Er det rigtigt?
0: Jeg kommer ind i et næsten tom flyver.
1: Ja.
0: Og sætter mig, du ved, lige over på den anden side af mellemgangen, lige ved siden af Martin Lidegaard. Og jeg tænker bare, jeg var virkelig træt.
1: Ja.
0: Jeg var den sene flyver, og han har også sikkert været til rådsmøde eller et eller andet. Og jeg tænkte, det magter jeg simpelthen ikke det her. Ikke fordi, at du ved, men det er også træls for ham, hvis han har haft en lang dag, og sådan skal sidde og så vide, der sidder en journalist derovre, og jeg kan ikke lige sidde og sludre med min ministersekretær sikkert. Så jeg skyndte mig simpelthen lige, og der var helt tomt, så jeg skyndte mig lige at flytte rækker op.
1: Ja.
0: Også fordi, da vi havde ham med, havde vi ham jo med på en telefon.
1: Ja.
0: Så jeg simpelthen, han ved jo ikke, hvordan
1: han ser ud. Ikke, hvordan du ser ud.
0: Så jeg, du ved, sådan kasketten lidt ned, og sådan en liste lige for rækker op, så han kunne få det i fred. Så jeg vil bare høre, hvis han hører det her, så ved jeg simpelthen ikke, hvad han har siddet og lavet. Så
1: nej.
0: Jeg har ikke haft lange ører.
1: Nej, nej.
0: Så det kan, hvis han sidder og laver noget spændende, så kan han jo komme ind og sige det for åben mikrofon.
1: Yes.
0: Nå. Jeg var i Bruxelles, Dan Jørgensen, og vi skal høre noget af det nu. Og jeg startede med at spørge ind til hans Instagram. Og der var en minimagelskab, men du ved, på Instagram, der kan man jo lige skrive lidt ord om sig selv. Og Dan Jørgensen, han har en bio, hvor der lige står lidt om, hvem han er. Og lad os bare prøve at høre det en gang. Mm. Jeg var på din Instagram, og der står...
2: det lyder meget.
0: EU-kommissær, bogorm,
2: ja.
0: Amatør... ornitolog,
2: ja.
0: Og Jim Rat.
2: Allegedly.
0: Allegedly. Hvis man skal skrive en femte ting, bliver det så. Vil du så være klima, grøn omstilling, ideolog, eller klima, grøn omstilling, pragmatiker?
2: Det er et godt spørgsmål, synes jeg. Jeg synes, man bliver nødt til at være begge dele. Det ved jeg godt, er sådan lidt et politikersvar, men det er også det ærlige svar. Hvis ikke man er ideolog og idealist, så har man jo ikke sigtelinjerne. Så har man jo ikke den der helt grundlæggende ild inde i sig, der gør, at man virkelig ønsker at ændre nogle ting. Og det tror jeg er nødvendigt, ellers får man ikke noget igennem i politik, hvis ikke man har det. På den anden side set, så kan jeg sige omvendt, hvis man kun har det, hvis man kun kan finde ud af at stå op på ølkassen med knyttede næve og holde de flammende taler, men ikke kan finde ud af at sætte sig ved et forhandlingsbord og rent faktisk lave nogle kompromiser og også lave det, hårde råbrødsarbejde, der skal til for at forberede beslutninger, så har man heller ikke nogen chancer for at få noget igennem. Så en dygtig politiker, hvad enten det så er lokalpolitik på Nordfyn, eller i Folketinget i Danmark, eller Europaparlamentet, eller EU-kommissionen, hvor vi sidder nu, skal være i stand til både at have visionerne og idealismen, men samtidig lave pragmatiske løsninger.
0: Mm. Okay, hvis vi så skal have et sjette ord på, ikke? Fordi at der er jo ingen tvivl om, at klimapolitik eller grøn omstilling også er blevet sikkerhedspolitik, men snært af industripolitik også. Er du klimapolitiker? Er du industripolitiker? Eller er du sikkerhedspolitiker? Først og fremmest.
2: Altså... Nu har jeg jo lyst til igen at sige alle tre dele, men for så alligevel
0: at gå
2: lidt...
0: Du ved godt med sådan en Insta-bio, den skal være kort.
2: For alligevel at gå lidt med på lejen, så vil jeg sige, jeg tror ikke, der er nogen problemer, vi står overfor, som er lige så store som klimaudfordringen. Altså, jeg er virkelig helt oprigtigt ekstremt bekymret. Altså, med så mange andre ting, der er det sådan, at ja, det er en kæmpe bekymring. Jeg er... hver eneste dag optaget af, hvad der foregår i Ukraine, og ja, det er forfærdeligt. Men jeg tror også, vi får en fred på et tidspunkt, og vi kæmper for det, og jeg er sikker på, at det kommer til at lykkes. Jeg kan også være meget bekymret for det forhold, vi har til USA hen over Atlanten lige nu, men det kommer også til at normalisere sig og blive bedre på et tidspunkt. Vi er udfordret på konkurrenceevnen i Europa. Det er et kæmpe problem, jeg negligerer det ikke, men jeg er sikker på, at vi får det løst. Klimaforandringerne, det kommer til at være den største udfordring, formentlig altid. Fordi selv hvis vi lykkes bedre end i dag med at få de her udledninger ned af drivhusgasser, jamen så det bedste, vi næsten kan opnå, det er jo at begrænse klimaforandringerne. Fordi de er her jo allerede. Der er allerede alt for store temperaturstigninger. Og omvendt kan man endda sige, desværre, at lykkes vi ikke med at gøre det langt bedre end i dag, så ved vi, at konsekvenserne vil blive katastrofale. Ikke bare sådan alvorlige, og nu har vi endnu en udfordring. Katastrofale. Så hvis jeg skal rangordne, til trods for, at de andre ting også er vigtige, så er klimaet nummer et.
0: Dan, hvis man kender lidt til dig, så ved man, at klima har været sådan en driver gennem hele din politiske karriere. Er der ikke en lille del af dig, der så... Og ikke fordi man bifalder, at der sker frygtelige ting i Ukraine, eller der er 12-krig, men at der er sådan en fremkaldervæske, eller opvågen omkring det her med elektrificering, selvstændighed. Du ved, at vi bliver nødt til at stå på egne energiben, og som man så af bagdøren kan få snedet noget klimaelektrificering hjem.
2: Mm. Jeg tror ikke, jeg vil udtrykke det på den måde, men det er da helt klart, at på en måde er det blevet nemmere i gåseøjne at få nogle af de ting igennem, som jeg rigtig gerne vil have igennem, fordi jeg ikke nu længere bare skal argumentere med, at det er nødvendigt for at redde klimaet. Det er rigtigt, det har jeg gjort, siden jeg som helt ung startede som europaparlamentskandidat og blev valgt i 2004. Og dengang, der skal jeg helt sige, der var det temmelig meget op ad bak. Der havde vi for eksempel jo stort set al industri i Europa, herunder faktisk også dansk industri. I dag er dansk industri jo blandt dem, der presser allerhårdest på for mere klimahandling, men de stod altså på mit kontor, da jeg var ny europaparlamentariker, og argumenterede for, at vi ikke rigtig behøver at gøre noget, at man skulle skrue ned for ambitionerne. Så det, at vi i dag har en helt anden situation, jo, der er der stadigvæk magtfulde kræfter i europæisk industri, som synes, det går for stærkt med den grønne omstilling, men der er mindst lige så mange, måske endda flere, spillere derude i industrien, som siger, nej, vores vej frem, det vi skal konkurrere på, det er faktisk vedvarende energi. Mm. Og endelig det argument, som måske så jo fejrer alt andet af banen, som betyder, at når vi skal træffe beslutninger, er det måske lidt ligegyldigt, om dem, der sidder rundt om bordet, de egentlig er tree-hugging hippies, eller de er det modsatte. Det er jo, at jamen, uanset hvad, så er det en god idé at være uafhængig. Det er ikke smart at være afhængig af at købe gas af Putin. Det har vi fundet ud af. Derfor var en af de første opgaver, jeg fik, da jeg fik det her job, stukket ud af Ursula von der Leyen, det var, du skal finde en måde, hvor vi kan forbyde at importere gas fra Rusland, og det har vi så gjort nu. Tilsvarende ser man jo, når der sker noget i Hormuzstrædet, jamen det er langt væk. Det er mange tusind kilometer herfra. Alligevel påvirker det jo også, fordi at vi importerer gas og olie fra den region. Faktisk, paradoxalt nok, importerer vi ikke særlig meget, men fordi at der bliver produceret meget, der ryger ud på verdensmarkedet, og fordi verdensmarkedspriserne påvirker også i Europa, og det gør de, så længe vi er afhængige af fossile brændstoffer, så er det en meget negativ faktor for os. Og dermed også sagt, at konklusionen egentlig bliver entydig, og burde være det for alle. Vi skal væk fra de fossile, vi skal være uafhængige, og vi skal producere vores eget vedvarende energi langt hurtigere end i dag.
0: Men det her med at skulle være uafhængige, og det andet, du siger, væk fra det, for eksempel det fossile, det er jo ikke nødvendigvis to ting, der skal ske på samme tid. Jeg ved ikke, Henrik Andersen, som jeg ved, du kender, var i Deadline her for en måneds tid eller to siden, hvor at han talte om uafhængighed. Han siger ligesom, vi er nu i en energikrise igen, ikke? Og drager paralleller til 22, og så siger han, fordi vi er i en energikrise lige nu, det kan godt være, at vi ikke er lige så afhængige af Rusland, nu er det bare nogle andre, vi er uafhængige af. Måske skal vi for en stund, selvom jeg meget gerne vil sælge vindmøller, se på, hvad vi ellers har i vores portefølje. Mm. Altså, det kan være fossile ting, det kan være gas, det kan også være atomkraft. Er der ikke en nødvendighed for en form for pragmatisme, hvis det skal gå meget stærkt, den der uafhængighed?
2: På den helt korte bane, der er der jo også lande i EU, som kommer til at producere mere gas, for eksempel. Og det er jo så klart, når vi tillader det, og nogle gange endda synes, det er en rigtig god idé, så bygger det jo på en forudsætning, nemlig den, at det er nogle investeringer, man laver, som ikke betyder, at vi så også har bundet os til at skulle bruge gas mange år ude i fremtiden. Fordi det bliver nødt til, af hensyn til klimaet, som vi var inde på tidligere, men også af hensyn til vores egen uafhængighed, fordi så længe vi fastholder en eller anden form for afhængighed af gas, og vi ved, at vi kan ikke producere nok selv, jamen så vil vi jo også dermed implicit være afhængige af, hvad der foregår på verdensmarkederne. Så længe den præmis er opfyldt, så kan det være en del af løsningen. Det er dog en ret lille del af løsningen sammenlignet med, hvad vedvarende energi faktisk kan. Altså sidste år, der kom der cirka 90 gigawatt ny vedvarende energi online i Europa, og 1 gigawatt kan levere strøm til omkring 1 million husstande, plejer man at sige. Så det er ikke småting. Sammenligningsvis kan man sige, at vi i Europa lige nu producerer omkring 99 gigawatt atomkraft i alt. Det vil sige, at de 11 lande, der har atomkraft, de laver cirka lige så meget atomkraft, som vi fik ny vedvarende energi, oven i det, vi allerede havde sidste år. Så på bundlinjen, det er den vedvarende energi, det er sol, det er vind, det er vandkraft, det er geotermi, det er alle de her typer energi, som skal være ryggraden i vores energisystem i fremtiden. Og til trods for, at jeg er måske den, der, i hvert fald blandt dem, der argumenterer højst for, at det skal gå endnu stærkere, så synes jeg alligevel, at vi skal minde hinanden om, at det faktisk går ret stærkt i den rigtige retning. Altså, vi stikker rekord hver eneste år for ny vedvarende energi, der kommer på markedet. Det internationale energiagentur har regnet ud, at vi sparer omkring 33 milliarder euro om året på ny vedvarende energi, der kommer på markedet. Det er altså jo værd at tage med, når vi alle sammen er enige om, vi betaler for meget for vores energi i Europa, skal vi bare huske på, ja, men det er altså ikke noget, vi gør på grund af den vedvarende energi. Det er noget, vi gør på trods af den vedvarende energi, og jo mere vedvarende energi vi

0: for også atomkraft. Så er der jo altså stadigvæk det problem, at det er utrolig langsomligt at tilvejebringe mere atomkraft. Altså Finland har jo lavet det sidste nye atomkraftværk i Europa. Det tog, tror jeg, tæt på 15 år. Og finnerne er jo ikke sådan de mindst effektive i Europa, skulle jeg hilse at sige. Så det siger lidt om, at det er noget, der tager rigtig, rigtig lang tid, det her. Og derfor tror jeg også, jeg må bare sådan i al stilfærdighed sige, at hvis man virkelig vil gøre os uafhængige og virkelig bekæmpe klimaforandringen, så har vi altså brug for helt andre ting ganske meget hurtigere. Så er der en diskussion omkring det, der hedder small modular reactors. Altså kunne man i fremtiden, i stedet for at bygge de her store, meget omfangsrige atomkraftværker, kunne man så lave nogen, der blev bygget i moduler, altså således, at de var hurtigere at stille op, standardiseret rundt omkring i Europa. Det it remains to be seen, som man siger, men jeg tror sådan set på, at det nok skal komme. Der er en strategi i Europa for, hvordan man kan gøre det her nemmere, og det kan jo være med til at løse nogle af problemerne i nogle lande. Men selv hvis det sker, og selv hvis det sker i et omfang, som er langt mere ambitiøst end det, der sker nu, så taler vi altså stadigvæk en meget, meget lille del af Europas elektricitet sammenlignet med, hvor meget vi får for vedvarende energi. I dag er det omkring 20% af Europas elektricitet, og halvdelen af det bliver produceret i Frankrig. Og den proportion, altså forholdet imellem, hvor meget vi har brug for, og hvor meget der bliver produceret som atomkraft, den vil nok ikke gå meget op, den vil nok nærmere gå lidt ned, selv hvis der skulle blive produceret mere atomkraft, fordi vi samlet set ikke kommer til at skulle bruge så meget mere elektricitet.
1: Klima frem for alt.
2: Ja.
1: Og i det, altså med alle de dagsordner, der er lige nu forsnedet klima ind, ikke? Men kernen i det, til gengæld, omkring det, han siger her, det er jo de store linjer omkring energi, du ved, selvstændighed, elektrificering i Europa fra energiførstemanden i
2: præcis.
1: Kommissionen.
2: Ja, og det er rigtig vigtigt, det du siger der, fordi Dan Jørgensen træder jo til på et tidspunkt, hvor Europa gennem årtiers, hvad skal man sige, meget dårlig politik har anbragt Europa i en rigtig dårlig situation i forhold til energi, fordi man dels er afhængig af nogle eksterne aktører, som man ikke bør være afhængig af, og dels fordi man har sørget for, at Europa har meget høje energipriser. Og det er jo de problemer, man sådan, hvor man har sovet i timen, og hvor man har været optaget af en grøn dagsorden på en forkert måde. Hvis vi kigger nøgternt sådan pragmatisk på det og siger, hvad er der så kommet ud af det her fokus, for eksempel på sol og vind og de investeringer og de andre ting, man har gjort, det er, at man er endt med nogle meget høje energipriser. Mm. Det er jo et faktum, at vi har høje energipriser i Europa. Og det er en opgave at få nedbragt dem. Hvis man er oprigtigt optaget af europæisk konkurrencedygtighed, så ved man, at energipriserne skal falde. Det vil sige, at man kan lave en energipolitik, og så kan man sige, levere den politik på det meget centrale parameter, der hedder, kommer energipriserne til at falde. Og det kan man jo godt ligesom stille sig, hvad skal man sige, sådan moderat skeptisk over for, i forhold til det, der ligger nu, ikke? Men den sikkerhedspolitiske komponent, som du spørger ham om, det er jo mega vigtigt. Det der med, at man opdager alt for sent, at vi er nødt til at have en energiforsyning, som ikke gør, at vi er i lommen på nogle mennesker, der har nogle andre idealer om verden, end vi selv har, ikke?
1: Og det hænger så sammen med anden del, vi skal høre nu, fordi det handler om den planlægning, som der jo hele tiden pågår omkring fremtidens energiforsyninger og energinet. Fordi Dan Jørgensen, du har jo selv været første mand på posten herhjemme, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Og lige nu ser vi jo udfordringer med energinet. Altså, man hørte også lige om gasrøret til sukkerfabrikken i Nakskov, som jo så, du ved, det skulle så ikke bruges på samme måde, fordi det var jo sukkerfabrikken, der især skulle bruge det. Altså det der med, hvordan planlægger man ud i fremtiden?
2: Man skal planlægge langt ud i fremtiden. Man skal planlægge nogle ting, der koster sådan 2-cifret milliardbeløb, ikke?
1: Og har man den nødvendige sådan forståelse af fremtiden? Prøv at høre engang, hvordan det lyder. Jeres spørgsmål lyder, du ved, hvordan planlægger man, ikke?
2: Ja.
0: Altså, det er jo et kæmpe spørgsmål, og det er nok også umuligt at svare kort på. Det kan være, det er umuligt at svare på i det hele taget, uanset hvor mange minutter jeg havde.
1: Giv det et skud.
0: Men jeg kan godt give det et skud. Altså, jeg tror, man bliver nødt til at anerkende som udgangspunkt, at der er mange ubekendte. Tag det her spørgsmål omkring vores energinet. Hvor hurtigt skal det udbygges?
2: Mm-hmm.
0: Det er klart, når det skal udbygges, så koster det en masse penge. Hvem skal betale det? Ja, det er jo nogle... Det er jo selvfølgelig nogle udgifter, der bliver lagt oven på priserne på energi, og eftersom vi jo har som hovedformål, at vi skal bringe priserne ned, så det er jo ikke sådan, at vi bare bygger uhemmet. Vi prøver på at ramme det niveau, som der faktisk er behov for. Mm. Vi har så godt vidst...
1: Så må man ramme forkert.

0: så er man ramt ganske meget forkert i stort set hele Europa. Der er en, vil jeg sige, en del af det, man har gjort i hvert fald i rigtig mange lande, som man må sige, okay, jamen så er det nok også lidt selvforskyldt, at man står i den situation, man står i nu, fordi hvis ikke man har regnet med, at vi skulle udbygge massivt med vedvarende energi, så har man jo ageret mod bedre vidne, fordi alle kunne se, eller alle burde i hvert fald kunne se, at det er den vej, vi skal gå. Men altså i Danmark for eksempel, et af de store problemer, der er kommet, det er, eller udfordringer, der er kommet, fordi det er jo ikke kun problemer, der er også positive elementer i det, men det giver bare udfordringer. Det er langt flere datacentre, og så er der langt flere, der gerne vil have store batteripakker. De her store batteripakker, de bliver en kæmpe fordel for vores energisystem. Men altså bare da jeg var klimaminister i Danmark, som altså ikke er så mange år siden, der talte vi altså ikke om de her batterier, når jeg engang imellem spurgte sådan i embedsværket af eksperter og de selv samme virksomheder, som i dag brokker sig, så sagde de, nej, det kommer altså aldrig til at være en integreret del af vores energisystem, fordi de kan ikke lave store nok, og de vil være alt for dyre. Så har teknologien på ganske få år, altså vi taler 2-3 år, forandret sig så meget, at nu er der lige pludselig utrolig mange, der gerne vil have dem på gridet, altså på nettet. Og så er det klart, så kommer der kø. Så det er bare en dimension, der er mange af dem, som illustrerer det problem, man jo har som beslutningstager. At vi skal på den ene side set levere på den, synes jeg, helt rimelige og legitime forventning, der er om, at vi langtidsplanlægger. På den anden side set, så gør vi det altså i en sektor, hvor vi ved, som nærmest et faktum, at der er mange ting, vi ikke kan forudsige. Så jo, det er utroligt dilemmafyldt. Der er mange beslutninger, hvor man også må sige, okay, kan vi sige med 100% sikkerhed, at det her det vil være den rigtige beslutning om 10 år? Nej, det kan vi ikke, men vi kan sige med 100% sikkerhed, at vi skal gøre noget, og derfor bliver vi selvfølgelig nødt til på baggrund af de informationer, vi har nu, og fremskrivninger, vi har nu, at træffe det, vi synes er en rigtig beslutning nu.
1: Planlægning af energi fremtiden. Altså den her mangel på, og det er jo ikke kun Dan Jørgensen, men også alle sammen, altså de teknologiske udviklinger går meget hurtigt lige nu, så kan man simpelthen ramme rigtigt.
2: Det er et helt vildt interessant paradoks, det der med, at Dan Jørgensen nu siger, at vi skal have de længere briller på, altså vi skal planlægge mere langsigtet, samtidig med, at han siger, at den teknologiske udvikling går meget hurtigt, fordi hvis man sådan reflekterer lidt over det, så når man jo frem til, at når den teknologiske udvikling går meget hurtigt, jævnfør batteripakkerne, som han taler om her, og den store efterspørgsel efter elektricitet i et land som Danmark, så er det jo svært at planlægge langsigtet. Altså fordi der kommer til at ske en teknologisk udvikling, som man ikke har med i sin langsigtede planlægning, fordi man ikke ved, den findes. Og hvordan håndterer man det? Den måde, man gør det på i virksomhederne, det er, at man laver faktisk kortere strategier, og man laver strategier, der er meget mere fleksible. Altså, det er meget mindre sådan støbt i beton, undskyld udtrykket. Og det er virkelig svært med energiplanlægning, fordi der er meget af det her, der rent faktisk bogstaveligt er støbt i beton. Mm. Altså, man er nødt til at lave det med stål og beton. Og derfor,
1: være et fysisk rør.
2: Præcis, der skal være et rør. Og tror vi på, at det energi, der skal ind i det rør, og så når energien kommer ud, er der så de virksomheder og husstande, som rent faktisk skal bruge den energi, der kommer ud af røret, uanset hvad det så måtte være, i hvilken form osv. osv. Og der vil jeg bare endnu en gang minde om Václav Smils bog, How the World Really Works. Og jeg ved ikke, om Dan Jørgensen har læst den, men hvis han ikke har læst den, så skal han læse den, fordi der har foregået meget, nu prøver jeg at være omhyggelig med at sige, med ikke at sige, at det foregår sådan nu, der har foregået meget europæisk energiplanlægning, hvor den ideologiske komponent fyldte for meget i forhold til den pragmatiske, altså hvor man planlagde energiforsyning langt ud i fremtiden, uden at tage højde for How the World Really Works. Og det skylder man altså at gøre.
1: Sig lige, hvad bogen hedder igen.
2: Den hedder How the World Really Works.
1: Okay, jeg ved da, hvad jeg sender ham.
2: En tjekkisk forfatter, Václav Smil. Han, en af Bill Gates yndlingsforfatter. Ja. Super god bog.
1: Altså, nu var jeg jo på hans kontor, han har også en ordentlig bogreol dernede, som man siger. Han slår mig som en, der læser meget.
2: Ja, så, præcis. Men han har da sikkert læst den, og det, altså, det er jo også bare svært, fordi det er jo politik. Altså, der er jo også et performativt element i det. Man skal jo stille sig op og sige noget, og holde en tale, der sådan flugter med der, hvor man kommer fra, og som samtidig sådan aligner med den nye politiske virkelighed, han så har trådt ind i Bruxelles. Ikke?
1: Nå, men det var Dan Jørgensen med lidt tanker om europæisk energiplanlægning.
2: Ja, og det er jo en vild elektrificering, og på mange måder er det en sindssygt positiv udvikling. Det stiller bare enormt store krav til samfundet, og det er virkelig ikke et dansk problem, det er et europæisk problem.
1: Sune, vi er færdige for i dag. Det her var sorte tal. Kæmpe fornøjelse igen.
2: Ja, jeg synes, det var spændende med det her kvanteteknologi. Det bliver vi nødt til at...
1: Vi bliver nødt til at holde øje med det, og blive klogere og skarpere. Jeg er der stadig ikke helt.
2: Men, det er jeg virkelig heller ikke.
1: Kæmpe fornøjelse. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Overfor mig, Sune Aagaard. Det her var Sorte Tal. På genhør. Vi ses, Sune.
2: Det gør vi.
3: Der findes ingen klaverkoncert helt som Brahms anden. Den tyske pianist Martin Hemschen møder den mest lovende unge britiske dirigent Adam Hickox i en koncert, der vil vise DR Symfoniorkestrets evne til både at blænde og bevæge. Det er Hickox og Brahms den 1. og 2. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Inde i DR Lyd, der kan du finde Bakspejl, DR's historiepodcast. Her undersøger man en afgørende nyere historisk begivenhed og opruller de dramatiske forløb, der gemmer sig bag de velkendte fortællinger og giver med nutidens øjne et bud på, hvorfor historien gik, som den gik. Hør blandt andet sæsonen og historien om AIDS. For hvordan ender et virus med at rejse ud af skoven i det centrale Afrika og dræbe mere end 40 millioner mennesker over hele kloden?
5: Men jeg hedder Anders Fomsgaard, og jeg er læge og forsker i virus på Statens Serum Institut, og så er jeg også professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet.
6: Det er altså en ægte kapacitet inden for det her felt, vi taler med. Faktisk så har han været tæt på sygdommen helt fra begyndelsen. Først som læge på afdeling M. Den afdeling Adrian fortalte, at hans kæreste Henrik blev indlagt på. Og så er Anders Fomsgaard virolog. Han har forsket og forsker faktisk stadigvæk i at finde en kur mod den her sygdom.
5: Der er mange virologer, der om så måske blev født der, ved at den her katastrofe ligesom opstod. Så det har været sådan et lokomotiv for hele virologien faktisk. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid for eksempel.
6: Og nu er det ikke fordi, at der skal gå rent biologitime i den, men lad os alligevel lige dykke lidt ned i, hvordan sådan et virus egentlig arbejder. For så kan vi bedre forstå, hvordan det bliver i stand til at rejse hele verden rundt og ind i kroppen på et menneske i lille bitte Danmark.
5: De fleste nye virus, der giver epidemier og pandemier, de kommer jo fra dyr, fra vilde dyr. Det er sådan, når en ny pandemivirus opstår, så er der ligesom to flaskehalse, virus skal igennem. Først skal den kunne smitte et menneske, og det er ikke altid lige nemt. Men det er sjældent, at den smittede så smitter videre. Den skal så igennem flaskehals nummer 2 og få nogle mutationer og lære at smitte videre fra menneske til menneske.
6: Og lad os lige starte med at kigge på flaskehals nummer 1, hvor virus smitter fra dyr til menneske.
5: Vi ved, at det er sket omkring 1920 blandt chimpansejægere i den sydlige del af Kamerunen. Der sker noget smitte i forbindelse med, at de bliver slået ihjel, de her æble, og man kommer i kontakt med deres blod. Måske spiser dem ligefrem bushmeat. Og der sker så en smitte til menneske. Men den virus kan ikke rigtig smitte videre.
6: Vi skal sandsynligvis helt tilbage til starten af 1900-tallet for at finde det første tilfælde af HIV i et menneske. Ganske givet er mange mennesker blevet smittet af aber med den her muterede virus, og mange jæger er nok også døde af AIDS på det her tidspunkt, men uden at man har anet, hvad det er, der har været på spil. For HIV er ikke i stand til endnu at smitte videre fra menneske til menneske. Det har brug for tid til at øve sig.
5: Altså alle virus mission på planeten her, det er at multiplicere sig, formere sig, blive flere. Og hvis den har haft en begrænsning i de her chimpanser, som er ved at uddøde og blive jagtet osv., så var det jo meget smart af den at skifte vært til de mest succesfulde, nemlig menneskerne.
4: Lyt til Bakspejl, og da AIDS kom til Danmark, det gør du inde i vores app DR Lyd.
7: Skuespilleren Christine Albæk Børge ser sammen med Nikolaj Kopernikus Lykke eller Le Bonheur i verdens bedste film. Lyt med efter denne radioavis.
8: Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale efter mere end et halvt års forhandlinger. De konkrete detaljer i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen trækker trådene tilbage til det møde, som Danmark, Grønland og USA havde i januar, hvor alt var oppe i luften. Og set i det lys, der er det en aftale, som alle parter ser ud til at være tilfredse med, fortæller han.
9: Da de gik ind i januar i det her lokale, hvor vi jo ikke kunne udelukke en militær konfrontation med verdens eneste supermagt, en militær konfrontation, som jo kun havde et udfald. Og vi kunne ikke udelukke, at Grønland kom til at leve i en eller anden underlig amerikansk aftale, som de ikke ville være tilfredse med. Og vi kunne ikke udelukke, at NATO ville falde fra hinanden. Og der har man landet en aftale, som alle tre parter tilsyneladende kan leve med. Og det er altså noget, som man både kan være tilfreds med i Washington, men det kan man så sandelig også i København og i Nuuk.
8: Trump han forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
10: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
8: Og aftalen den forventes altså underskrevet i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Den danske tennisstjerne Holger Rune var i går med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle ud i tiebreak, men tennisgyset det endte altså med en sejr til Holger Rune. Og han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overred akillessene. Derfor var der ekstra nerver på, siger han efter kampen.
11: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nerveoplevende til sidst? Jeg kan godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her næver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
8: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet, der brugte vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere støttede sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede undervejs fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, det skrev det hollandske public service medie NOS. Og politiet de måtte altså opløse demonstrationen ved hjælp af vandkanoner. 24 personer blev anholdt. I nat der får vi vekslende skydække med spredte byer og en temperatur ned mellem 10 og 15 grader med let til frisk vind. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Det her er P1.
2: Den udfordrer mig meget, den her film. Den udfordrer mig utrolig meget på mit moralske kompas. Og så tror jeg måske, det er nok den mest color-coordinated film, jeg nogensinde i mit liv har set.
12: Ja, ja.
2: Det er for sindssygt, så flot den er.
12: Ja, den er meget smuk. Jeg er helt udmattet.
2: Ej, hvor den provokerer mig.
12: Ja, er vi enige?
2: Ej, den provokerer mig virkelig meget, fordi jeg vrider og vender mig inde i min lille stakkels krop. Jamen, tak for det.
12: Selv tak. Jeg har det på samme måde, jeg er lige ved at dø.
2: Jeg havde ikke set den før, vil jeg bare lige sige.
12: Nej.
2: Du har set den før.
12: Jeg har set den før. Jeg havde glemt, hvor utrolig provokeret jeg bliver af den. Altså, jeg er lige ved at skrige. Det er kun fordi, jeg prøver at være høflig herinde.

0: I lytter til verdens bedste film. Det er et program, hvor jeg er vært. Jeg hedder Nicolai Copernicus, og hver uge så får jeg kollegaer fra TV- og filmbranchen ind, og så kan de komme med deres bud på verdens bedste film. Og i dag har jeg besøg af dig, Christine Albæk Børge. Du er skuespillerinde. Vi kender dig fra mange forskellige film og tv-serier. Og vi har lige hørt de første reaktioner efter, at vi har set godt nok en film, der ikke er specielt lang, faktisk kun 80 minutter. Men det er så 80 minutter på en måde, hvor man bliver udfordret meget kraftigt på sit moralske kompas. Det er filmen instrueret af Agnès Varda. Og den hedder på dansk Lykke og på fransk Le Bonheur. Mm-hmm. Og den er fra 65. Kan vi starte med lige... inden vi går i gang med at lave et kort resume, kan jeg jo godt spørge dig, hvorfor har du valgt den her film?
1: Det var den første, der ligesom, det skrev jeg også til dig, kom til mig, da du spurgte, om jeg ville være med. Fordi jeg blev lige så provokeret, som du i talesætter, du er nu. Da jeg så den første gang, blev præsenteret for den. Jeg går i en filmklub.
0: Ja, med, hyggeligt.
1: Ja, så hyggeligt. Med meget eksklusiv, faciliteret filmklub, hvor kredet ligesom er at se oversete værker. Og jeg tror ikke, jeg havde set den her film, hvis ikke jeg var blevet præsenteret for den der. Og jeg ved ikke, om det er et overset værk, men i hvert fald for mit vedkommende. Og jeg blev, ligesom du blev nu, provokeret helt ud i rummet. Og det er meget sjældent, jeg har den følelse, når jeg ser en film.
0: Ja.
1: Det er en omvendt form for provokation, som den gør brug af. Og derfor synes jeg, at den er spændende at tale om, rent kunstnerisk, hvilke virkemidler man kan gøre brug af for at fremkalde en effekt. Ja. Og komme med et budskab. Der synes jeg, at den har sådan en omvendt måde at kommunikere på, som er sindssygt spændende.

0: det er jo sådan et godt gammeldags hverdagsdrama. I den forstand, at man kunne kalde det et trekantsdrama. Der er nogle andre små bikarakterer involveret, og navnlig nogle børn. Men hovedkaraktererne er ligesom ægteparret François og Therese, som har to små børn. Og de er utrolig lykkelige. Og parentes bemærket har jeg jo så kunnet åbenbart læse mig til, at de er privat også gift. Og det er også privat deres børn. Det synes jeg er
1: et aspekt. Det vidste jeg.
0: Jamen, det synes jeg er et aspekt, vi skal snakke om, for det synes jeg faktisk er meget spændende. Men det, der er i det, det er, at François, han er tømrer, og hun er syrske, eller hun er vel det, man kunne kalde tøjdesigner og laver kjoler.

0: Der sker så det, at han bliver forelsket i en kvinde på et posthus.
1: Ja.
0: Fordi han på dertiden skulle over og få nogle telefonsamtaler igennem, og det sker så åbenbart over på et posthus. Og han bliver forelsket i hende, og elsker hende, og hun elsker ham. Men han elsker stadig sin kone og sin familie. Og på en eller anden mærkelig måde, op i hans hoved, kan det lade sig gøre, at de kan leve sammen, alle sammen.
1: Ja.
0: Og han siger det så, hen mod slutningen i filmen, siger han det så til konen og siger, jeg har faktisk i en måneds tid haft et sidespring med en, jeg elsker, men jeg elsker dig lige så meget. Og hun er sådan lidt frem og tilbage. Til at starte med, er hun ikke sådan overdrevet glad for det. Det er jo ikke sådan en kæmpe drama. Og siger, men jeg elsker dig faktisk mere nu, hvor jeg kan se, at du er så lykkelig. Klip til, at de har haft en lille lur ude i skoven, og han vågner, og hun er væk. Og konen finder man druknet i en sø. Og man ved ikke, hvordan hun er druknet. Men man begraver hende, og der bliver sørget. Og han vender tilbage til kvinden over på posthuset. Og hun kommer ligesom ind i familien og overtager den plads. Og så slutter den ligesom med, at de er en lykkelig familie. Mm. Som om intet var hændt. Men lad os lige starte med starten, fordi jeg synes, Agnes Varder, hun er en stor, stor filmkunstner.
1: Mm.
0: Og hun formår på en eller anden mærkelig måde at få skabt en stemning ud af meget, med meget, meget få midler.
1: Mm.
0: Og til at starte med, er der et billede af en solsikke, og man får en reference, synes jeg, til Van Goghs solsikkemalerier. Man får også på et tidspunkt i filmen reference til Monet, og Åkanderne, og Broen, ja. Og alle de franske store impressionister. Men der er det, at i baggrunden af billedet, der kommer der et sløret familie, gående holdende i hånden. Og så klipper man mellem nogle forskellige solsikker, og man klipper ret hurtigt ind imellem, lidt umotiveret, mens at de tordner igennem hele filmen Mozart. Så man bliver sat i en stemning, hvor jeg tænker, altså, nu siger jeg bare, hvad jeg fik.
1: Ja.
0: Jeg fik følelsen af, at jeg skulle påklistres noget lykke. Og det var næsten for godt til at være sandt. Mm. Hele den startsekvens ude, der er picnic ude i skoven, de ligger på nogle uldtæpper, de krammer hinanden, børnene leger, de knækker en gren, de laver et bål, de hygger, de ligger under et myggenet og... Hvad tænker du, hun vil med det der?
1: Altså, jeg opdagede først til sidst, hvad jeg egentlig mente om filmen, da jeg så den første gang. Og det bliver bekræftet i nu, at det er det, den gør ved mig. Altså, jeg synes, den måde, den konfronterer på, er ved ikke at konfrontere. Der er noget omkring den måde, at billedskønheden er på. Det er jo simpelthen som at se, som du også selv siger, det ene maleri efter det andet. Det er så smukt ja. Hele tiden, og så sanseligt, og så... Det er lige til at spise af det, som at se en Bamseline-reklame udfolde sig i den tid, filmen varer faktisk, hele vejen igennem.
0: Ja.
1: Og der er egentlig ikke noget drama, som du siger. Uanset hvad der sker, så er dramaet fraværende. Det er bare lykkeligt ud fra den præmis, hvordan lykken kan se ud, tænker jeg.
0: Ja.
1: Hvordan lykken bør se ud på et maleri eller på en Bamseline-reklame. Og det er virkelig dejligt. Børnene ligner jo små. De har jo nuttefaktor, som man tror, det er løgn.
0: Jamen, det er lige
1: til at bide i. Og de, og konen, hustruen der, Therese, er så smuk og sådan sanselig, og han er smuk og sanselig, og naturen er smuk og sanselig. Alt er lækkert. Og det allerede der bliver jeg konfronteret med, at der mangler noget. Der er et eller andet, som er ildevarslende. Og så synes jeg, at nu taler om den start med solsikkerne. Den er jo klippet ret aggressivt i starten.
0: Ja.
1: Det ved jeg ikke, om du kan huske.
0: Jamen, det kan jeg.
1: Der er det der billede af de solsikker, der bliver klippet ret voldeligt på en måde. Det virker sådan...
0: Jamen, næsten sådan speedklip. Og ja. Indimellem synes jeg også, de klipper til nogle lidt visne
1: ja.
0: Solsikker.
1: Præcis.
0: Er der også en af solsikkerne, der lige pludselig har en stor bille?
1: Ja. Som er sådan lidt vissen af gammel. Det tænkte jeg også nu. Det vi ligner det. Og den klipning, synes jeg, er allerede ildevarslende og gyseragtig. Så der bliver man ligesom, eller jeg bliver i hvert fald allerede der varslet, at det der er lykken på maleriet, har en undertone, ikke?
0: Jo.
1: Og det fortsætter hele filmen igennem for mig, at der er den ene smukke scene efter den anden, som er for god til at være sand, som er iscenesat lykke. For eksempel, det tænkte jeg over nu, kan du huske, hun kommer forbi brugeren til hendes mand og hustruen, tror ja. Jeg det er. I hvert fald, de har været på landet, de har hygget sig, så skal de lige forbi nogle familiemedlemmer på vejen hjem, som bor på landet. Hun har plukket nogle blomster, ja. Therese, ja. Som hun gerne vil give til bondekonen der.
2: Allez, voilà, mes chéris. Bonsoir, tiens, voilà pour toi.
3: Merci.
2: Mais ramène-les, tu sais, on en a plein du jardin.
1: Og bondekonen siger, nej, jeg skal ikke have nogen blomster, vi har rigeligt i haven. Nej, tak. Og det stenede jeg lidt over, hvorfor det? Men så tænker jeg, at hele filmen igennem, så er der blomster i vaser. Altså i scenesat.
0: Ja.
1: Sådan stilleben blomster i vaser.
0: Ja.
1: Og det, at hun afviser de blomster, hende bondekonen, det er sådan, nej tak, vi har masser af blomster i haven, du skal ikke plukke blomster, jeg skal stille på noget bord. Hun afviser det der billede på lykke eller iscenesatte.
0: Ja.
1: Giver det mening?
0: Ja, det giver rigtig meget mening.
1: Og
0: rigtig
1: der er
0: meget.
1: Noget i det, som for mig er temaet i filmen, det er, at alt er iscenesat som et billede på lykke. Men der er ingen forbindelse til, det er jo ikke rigtige situationer, det er jo ikke rigtige mennesker. Nogle af scenerne.
0: Jeg synes også, at måden, de kysser på, er også lidt sådan, der er et eller andet hele tiden, et eller andet off, og det i afhjælpes altså ret heftigt af det der insisterende Mozart-musik.
1: Ja.
0: Som er sådan hele tiden livligt. Ja. Nu sidder jeg i radioen og gør sådan med fingrene, men det har ingen jordforbindelse. Og der er simpelthen ingen mennesker, der er så lykkelige.
1: Nej.
0: Og hele den der picnic-scene var jo også en evighed. Jeg nåede at tænke, jeg håber, de tjekker for skovflåt. Skovflåt, når de kommer hjem. Fordi det er jo sygt, at jeg sidder og tænker på det. Men jeg tænkte, der er et eller andet helt vildt galt. Og når de så kommer hjem, så fortsætter det hele. Og det, der, jeg synes, der er så blæret lavet, det er, at der er ikke noget trashigt i billedkompositionerne. Apropos de der opsatser og stilleben, blomsterbilleder. Mm. Selv hans måde at være sneaker på. Mm. Han har jo tøj på. Mm. Som jeg vil give min højre arm for, og det er jo sådan noget med, at man føler, at den pullover, han er på, når han står ved høvelbænken, med de rigtige høvelspåner, der ligger sig på den rigtige måde.
1: Bare
0: ligger. Det er jo sådan en bluse, der koster 2.600 kroner.
1: Ja.
0: Og sådan er det hele vejen igennem.
1: Ja.
0: Og det må være en pointe.
1: Er du sindssygt en pointe? Det kan kun være en pointe. For mig, altså grund til, at du også sidder helt oppe under loftet, når du har set den færdig, Du sagde noget lige før, det var, at det er så livligt, at det mangler jordforbindelse.
0: Ja.
1: Den måde, jeg oplever filmen på, det er, at det er en iscenesat lykke, det er et ideal, det er et begreb, det har ingen skovflåter eller jordforbindelse eller noget som helst. Børnene bliver, de sover bare. Alt er let. Det er ikke sådan noget med, så putter de et net over nogle grene i skoven, og så går hun lige hen og lægger de der børn, og så sov de, og så kan hun gå hen og snakke med sin mand.
0: Det findes jo ikke.
1: Det findes der ikke noget, der findes i den film.
0: Nej, det findes heller ikke, at en 4-årig siger, åh, tillykke med fars dag to gange, eller...
1: Intet.
0: Eller
1: alt er løgn. Og der mangler så meget skovflåter og altså jordforbindelse, ikke? Så
0: ja, det, en blæ, der skal skiftes på en eller anden måde, eller
1: kom nu.
0: Mudder på knæene eller noget, ikke?
1: Jo, men de har nemlig mudder på knæene, men på den lækre måde.
0: Nå, det er rigtigt,
1: og de har sår på knæene på den dejlige måde. For mig at se, så er det her hans måde at tænke, det er dejligt her i mit ægteskab, og det er nemt, let, dejligt. Hun laver det hele, men hun gør det så effortlessly.
0: Ja.
1: Og de snakker kun sådan meget blidt til hinanden hele tiden. Når hun passer børnene, og hun ordner det, hende, der hænger nettet op, når de skal sove i skoven. Det er hende, der breder tæppet ud i skovbunden, inden de skal spise. Han ligger og tykker på et strå. Det er hende, og det bliver gjort. Hun har det så let, mens hun gør det. Hun snakker blidt og sødt. Hun kan også lige nu som lidt bag øret. Og så møder han hende her kvinde på et postkontor. Og sådan helt tilfældigt snubler han ind i, ej, det kunne også være dejligt med hende, og det hele, det er sådan en tone, hvor der
0: bliver ikke taget fandt på noget tidspunkt. Jeg bliver sindssyg af det.
2: J'y serai vers 2-3 heures. C'est la grande maison blanche près de la place.
4: Avenue Paulbert.
2: Oui. Au numéro 4, entrée B, 5e étage à droite. Je m'appelle Émilie Savignac.
3: Émilie, je vous aime. Mais oui, je veux dire que je suis heureux de vous connaître.
2: Ah bon?
3: Pourquoi bon?
2: Rien. Vous êtes incroyable.
3: Vous ne croyez pas? Mais je ne mens jamais.
1: Og hun i tale sætter den her elskerinde, som hun er, som hedder Emily, at hun til deres første stævnemøde, det er bare right on. Han siger, jeg elsker dig, jeg vil være sammen med dig lige første gang, de går en tur. Så synes han, hun er dejlig, og han vil også være sammen med hende, og meget hurtigt ender de hjemme hos hende. Og hun siger, hey, bare tag det roligt. Jeg er en fri kvinde, og det, jeg har det skide sjovt, og du er jo ikke den første. Nej. Bare elsk med mig. Og man, altså, jeg når bare at tænke, don't. Altså, fordi...
4: Men det er også... Det er, altså, hans tankegang mangler der også en skovflod. Forstår du, hvad jeg mener? I forhold til, at han den måde, det provokerede mig så meget, og jeg skal finde ud af, hvad det er inde i mig, der gør, at jeg bliver så provokeret af, at han ikke laver den... For ham er den matematik, at han både kan elske sin kone og elske hende, og at de sagtens... Og kærligheden bliver bare dobbelt op.
1: Ja. Det udvider bare lykke.
4: Det udvider bare lykken. Han kan slet ikke se nogen problemer i det.
1: Nej.
4: Det skal jeg finde ud af, hvorfor jeg synes er et problem. Fordi at det er jo sådan underligt hensynsløst.
1: Ja.
4: Og i det hele taget kunne han spørge først, men han går bare ind i det forhold der. Så det er jo ikke utroskab på en måde, hvor apropos udblivelse af negative tanker og skænderier. Der er jo ikke et eneste skænderi i den her film. Der er ikke et eneste... Nej. Det er jo tankevigtigt, når man har et trekantsdrama, at der ikke er en eneste person, der råber op og på et tidspunkt skriger. Ikke engang børn, der er ingen, der skriger. Der er et gråd, og det er et lille spædbarn, der bliver født på et tidspunkt. Ja. Men ellers er der kun lykke og glæde og frokoster udenfor i solen. Men det, jeg synes, der er tankevigtigt, det er, hvad er det, hun vil... Vores kære instruktør vil fortælle mig i forhold til muligheden for, at man som mand kunne have den tanke, og alle ville være glade. Hun peger jo ikke fingre og siger, det kan ikke lade sig gøre.
1: Det oplever jeg, hun
4: nu døde, gør. Nu døde hun jo, fordi hun druknede, men hun når jo at sige inden, med mindre det er løgn, så når hun jo at sige inden, det er fint med mig.
1: Jamen igen, hvis man antager den præmis, at det er... en ironisk titel, altså lykke.
4: Ja.
1: Altså det her ved jeg ikke, om er rigtigt. Jeg ser filmen sådan, at alt er mandens blik. Vi oplever hele det her drama gennem, hvordan han oplever det. Og der er ingen problemer. Det er jo nemt, altså igennem hans blik er alt så ideelt, som hun fremstiller i sin film. Farverne er så klare, og konen er så smuk, og elskerinden er lige så smuk, og mere lykke er bare mere lykke til ham. Og den kritik, jeg oplever, filmen har, er, han oplever simpelthen ikke dramaet. Hustruen stod af collateral damage i forhold til, at det var da noget bøvl, at hun skulle give sig til at dø. Og faktisk den scene, hvor at han finder hende, hvor hun er druknet. Han løber hen, hun ligger ved bredden, der er nogen, der har fundet hende. Han løber hen, giver børnene til en bedstemor, der sidder ved stranden der. Der er klipningen også sådan, så han tager hende op flere gange.
4: Mm.
1: Det er også en iscenesættelse. Og den måde, jeg oplever det på, er, at han ser sig selv sørge over sin døde hustru. Altså han spiller sin sorg, og mens han gør det, det klipper sådan, så man ser, at han tager hende op 4-5 gange i rap. Så det er sådan en tankespole ting.
4: Her, det er godt set.
1: Her ser man mig sørge. Og mens, det ved jeg ikke, om du lagde mærke til, mens det kører, så ser han hende drukne.
4: Ja.
1: Og i den, at det er bare et helt, helt kort klip, hvor man ser hende...
4: Sådan, hun råber om hjælp, ikke?
1: Råber om hjælp.
4: Ja.
1: Og det tror jeg ikke, hun gjorde. Jeg tror, hun har druknet sig. Jeg tror, han opfinder den historie...
4: Til lejligheden, ja.
1: Til lejligheden.
4: Ja.
1: Og den måde, vi ser ham opdage det. Han sådan, og jeg sørger over min kone, jeg løfter hende, det ser vi ham gøre 3-4 gange. Og mens han gør det 3-4 gange, så finder han på historien, hun er druknet. Hun er sgu da ikke druknet. Hun er sgu da taget sit eget liv.
4: Ja.
1: Og det er det mørke, der ligger nedenunder den livlighed, du i tale sætter. Det er den skovflod, der ligger nedenunder. Ja. Men han anerkender slet ikke den skovflod. Mm-hmm. Han laver en historie på stedet. Vi ser ham få tanken. Hun er faldet vandet og druknet. Hun har råbt efter hjælp. Hun har råbt efter min hjælp. Det er en rigtig god historie. Den kan han gå videre med. Og den går han videre med.
4: Den går han videre med, og ja. Det er jo også derfor, så altså, giver en god mening, alt hvad du siger, det er godt set, men også i det der speedklip af, at han tager hende op mange gange, og omfavner hende, når hun ligger der død. Og det giver god mening i forhold til, at Agnes Varda har udtalt, at filmen er som en solmoden fersken med en orm indeni.
1: Har man sagt det om filmen?
4: Ja.
1: Ja.
4: Og det giver jo god mening.
1: Ja, det giver mening.
4: Men jeg har sådan lyst til på en eller anden måde at udfordre det ved, at er hendes pointe så, at der ikke eksisterer udelukkende lykke? Der er altid en orm i tingene, hvis du... Altså, der er altid en skovflåt. Altså, det er bare fordi, at, ja, at der er jo noget utroligt provokerende ved, at vi bare sætter en streg, to streger under, at man kan ikke have så lykkelig en familie. Så lykkelig er familier ikke, når de tager på skovtur, og når de hænger ud sammen derhjemme, og det går på snekerværkstedet, eller ude i systuen, og alle er glade, og alt er pænt, og der er opsatte blomster. Det findes ikke. Det må vel være det, der er kommentaren. Der er altid en orm et sted.
1: Ja, altså, helt privat bliver jeg næsten sindssyg, hvis ikke der er et mørke i enhver situation. Ikke et mørke, som forstået på den måde, det skal være deprimerende, men en, du kalder det jordforbindelse, det kan man også kalde det. Når noget mangler jordforbindelse, fordi skovflåter og grædende børn og bleskift findes, og hvis du ikke anerkender det, så er du løgn.
4: Ja.
1: Så er du i en tilstand af noget, som er ikke forbundet. Og hvis du er ikke forbundet, bliver man sindssyg.
4: Altså, ja, ja.
1: For mig snærper den næsten over i noget sindssyg. Og det er en sindssyg, som er, for mig at se, en skarp kommentar til, hvordan man bliver lykkelig på baggrund af andres lidelse.
4: Ja.
1: Han går gennem verden fuldstændig... han laver en historie om, hun er druknet. Det ser man ham gøre. Og den går han videre med, uagtet at han lige har fortalt hende, han elsker en anden. Og derfor fortsætter hans historie, hans lykke, fuldstændig upåvirket af skovflåterne og jordforbindelsen og sådan noget. Og det er en sindssyg verden. Jeg synes, det er en kommentar til verden.
4: Jamen, det synes jeg også, det er.
1: Hvordan man kan bygge sin egen lykke på andres lidelse, og så lave en historie, der passer til ens egen fortælling, som er så god, at man kan fortsætte med at køre samme spor, som er lige så ødelæggende. Fordi det, der sker, er, at hans elskerinde jo så overtager pladsen for den døde hustru. Men, og det er jo forfærdeligt for hende. Nu er det hende, der render rundt og passer børn, mens han går og tykker på strå. Hun var ellers en fri kvinde, som havde gang i den og kunne lide at feste. Og, altså, så det er bare den ene ødelæggelse efter den anden. Og han går rundt som verdens centrum. Det slutter den også med. Og har det bare nice.
4: Men det, jeg synes, der er interessant, det er, hvordan han er i verden med det.
1: Ja.
4: Fordi, når han så siger det til konen, ude i skoven igen. Skoven er den piknikskov er jo et sted, de tager ud med jævne mellemrum, og det er også der, filmen slutter. Men det, når han så siger det til konen, jeg ser en mand, der ikke har evnen til at være ansvarlig i verden. Jeg ser en mand, som helt reelt, en til en, tænker, at det her er faktisk en mulighed. Hvis du tager det godt, at jeg også har en elskerinde, og elsker hende lige så højt, som jeg elsker dig, så skal du vide, at det tror jeg simpelthen på, kan blive godt for os alle sammen.
3: C'est simple, tu sais. Toi et moi, il est petit. On est comme un champ planté de pommiers. Un champ carré, bien net. Et puis, j'aperçois un pommier qui a poussé en dehors du champ, en dehors du carré. Et qui fleurit en même temps que nous. Ce sont des fleurs en plus, des pommes en plus. Ça s'ajoute. Tu comprends?
2: Oui, je crois.
4: Og den måde, han beskriver det på, det er så velskrevet, hvor han siger, du skal forestille dig, fordi han siger det jo ikke sådan rigtig direkte, han siger sådan, forestil dig, vi en familie, der svarede til en helt kvadratisk mark med æbletræer. Og der er masser af æbler, vi går, og der er kærlighed og glæde osv. Men så er der også et æbletræ uden for vores mark, hvor der er endnu flere æbler. Og det kunne vi også lige have, så vi alle sammen har flere æbler. Og så den måde, hun svarer på, hvor hun ligesom, det spiller hun ret fysisk ret godt der. Mm. Han vil hele tiden sådan insistere og kysse, og så er hun alligevel lidt, viger lidt fra ham. Samtidig med, at hun med ord siger, jamen hvis du mener, det kan lade sig gøre, ja, og jeg kan se, du er så glad, så elsker jeg dig faktisk endnu mere. Der ved frem til, det er, Jeg tror, han tror på det selv.
1: Ja, det her, det er sådan, han husker historien.
4: Jamen, jeg tror, han tror på, at det er en mulighed, at han kan have de to, og ja, de kan leve sammen i skøn forenighed.
1: Det tror jeg også.
4: Der er ingen offer i det der for hans vedkommende.
1: Og det kan man sige, det er da fuldt ud muligt, hvis du har en aftale om polygami, og hun er med på det, og der er en samtale med de følelser, det kunne indebære. Men den finder ikke sted, der er ikke plads til det. Og den scene, vi ser er igen, synes jeg, sådan som han husker det. Så sagde jeg til hende sådan her, så var hun sådan lige lidt ked af det, men så sagde hun, det var i orden.
4: Ja. Så han er hele tiden over hende, kysser hende på halsen, hvor hun vil ikke rigtigt, og det der Mozart kører bare i baggrunden. Ja,
1: det er slemt.
4: Ja, det er meget slemt.
1: Det er meget slemt.
4: Alt imens, at børnene ligger og sover under et myggenet.
1: Ja, de vågner sjovt nok slet ikke.
4: Nej.
1: I hans dagdrøm derom, hvordan det var, det skete. Nej, de lå jo og sov. Og den, jeg forstår det godt, den gyser, den er så forfærdelig.
4: Men ved du, hvad der er forfærdeligt? Det er, at de tillader ikke noget mørke eller grimhed ind i deres univers. Og det bliver i tale sat med tid. På et tidspunkt siger konen, Therese siger, jeg havde en kunde, som kom, og hun var grim. Altså, hun var grim og tyk, ja, tror jeg, ovenikøbet, ja, der blev sagt. Og så siger han, så sendte du hende vel væk. Ja, jeg bad hende om at gå, fordi hun kan ikke arbejde med det.
1: Han kan ikke arbejde med det.
4: Han kan ikke arbejde med det.
1: Det er ham, der husker alting. Jeg er helt sikker på, at vi ser den film gennem hans øjne. De andre er...
4: Som en decideret erindringsting.
1: Ja. Altså, 100% sikker på, at det er sådan, verden ser ud inden fra hans hoved.
4: Okay.
1: Hvis du havde spurgt de to kvinder om, prøv at fortælle, hvad der skete, så havde det været en anden film. Det er den kritik, jeg oplever, filmen har, det er hans erindring. Sådan, ja, så det ud. Sådan så kærligheden ud. Sådan så det ud, da han fortalte sin kone, han havde en anden kvinde. Hun var lidt miv, men så var det fint. Så havde de hed Elskov ifølge ham.
4: Ja.
1: Så druknede hun. Hun begik ikke selvmord.
4: Nej.
1: Hun druknede. Og så var det lige lidt svært noget med børnene, der skulle placeres. Og så blev de placeret. Og så kom elskerinden ind og blev hans nye hustru, og de levede lykkeligt, ja, til deres æs.
4: Altså, og hun, det er hans og hun var altid glad for at hente dem i skolen.
1: Hun elsker, jeg er i Kold, ja, Kommunal, ser man pludselig hende rende og hente... du ved, jeg er helt sikker på, at det er hans fortælling om verden, og det ville ikke være den fortælling, der var kommet, hvis du havde gjort det gennem en af kvinderne. Jeg tror, det er det, Agnes Varder vil sige med den her fremstilling, det er, sådan ser det ud for nogle mennesker, altså dem, der bestemmer. De laver den her version af sandheden.
4: Det er sjovt. Det er fandme godt set.
1: Altså, det er sådan, jeg oplever.
4: Jamen, det tror jeg også er rigtigt.
1: Og den bliver så hysterisk og skinger, fordi man nemlig mangler alt det der med at den urealisme, der ligger i, at hun bare går rundt og husmor. I det der lille bitte, meget romantiske lejlighedskompleks, de har, får hun det til at se så elegant ud, at hun lige laver aftensmad, lige putter børnene, lige... Altså, de larmer ikke, de sviner ikke. Alt er nemt. Det er jo løgn. Sådan, ja, ser han det. Ja. Han laver ikke en skid. Han ligger hele tiden og soler sig med et strå i munden, eller også så står han i modeltøj og filer på noget snekerarbejde med drengene, ikke? Og så har de sådan skab på det der snekersted. For det første står de sådan helt klichéagtigt og snakker om sport og damer og sådan noget. Og så har de sådan skab, hvor der er påklistret selvfølgelig en hel masse damer, ja, og inde i det er der sukker. Altså, de er sådan nogle børn. Så går de ind og åbner et skab, der er fyldt med lækre damer,
4: ja,
1: plakater udenpå, og inde i det... Der ligger der sukkerknaller. De går og spiser af.
4: Ja, det er jo det tema, det der med de der sukkerknaller. Det der, fordi det er også sådan, at måden, han leger med børnene på, er jo også sådan, som taget ud af sådan en fantasi. Han cykler hjem, så er han for vane lige, når han kommer ind, når datteren står i porten, så stejler han sådan med cyklen, som om det er en hest, og siger... Og så kan man se, det er en vane, fordi hun spørger, så kan far, må jeg få sukker i lommen? Har du sukker i lommen til hesten? Og så fodrer hun forlygten på den der cykel. Og man tænker, come on, mand. Altså, det er så rigtigt, det hele.
1: Det hele er rigtigt.
4: Ja.
1: Jeg må sige, altså, det er en helhed, at der er lys og mørke, og jeg vil ikke engang kalde det mørke. Du sagde selv skovflåt og jordforbindelse. Altså, realiteterne, det er det. Som også griser og sviner og er kaotiske, de er til stede i verden. Især også konsekvenserne af det, man gør, findes. Og der er nogle svære samtaler, hvis man har en elskerinde, der findes.
4: Mm.
1: Og der er nogle følelser, der findes, som er udrenset i den her film, ikke? Alt jo. Det svære og grimme er væk. Der er også på et tidspunkt elskerinden, Emily, hun beskriver, hvordan vores hovedperson, François, spørger hende, mens de ligger i sengen, om hun nogensinde har været lykkelig med en mand. Og det har hun. 3 måneder.
4: Ja.
1: Og så forlod han hende. Siger han så, blev du så ked af det? Og det er jo noget grimt noget med følelser. Der er vi inde på noget af det der med det grimme. Blev du ked af det? Og så siger hun, nej, jeg kan ikke lide at være ked af det. Så det gør jeg mig ikke i. Jeg blev lidt fraværende, men nu er jeg mig selv igen. Let.
4: Hvis det er hans erindring igen, ja. Så det passer pengene jo, fordi ja. At, det var selvfølgelig det, hun sagde.
1: Det var da det, hun sagde. Ja. Hun sagde ikke, nej, jeg gik fuldstændig kold og blev selvmordstruet, og altså spiste ikke i et nej. År, og havde lyst til at hænge mig. Det sagde hun ikke. Hun sagde, nej, jeg kan ikke lige være ked af det. Nej. Jeg blev lidt fraværende. Og så, nu er jeg mig selv igen. Ej, hvor dejligt, siger han så. Jeg er også mig selv. Ej, hvor er det dejligt. Fedt. Det er let. Og det bliver jo pludselig gyseragtigt. Ja. Sådan er livet, ikke?
4: Nej.
1: Og jeg mener ikke, at det mørke, der mangler, det er realitet. Det er virkelighed.
4: Ja, det er virkelighed.
1: Det er jordforbindelse, ja. Vi er her. Der findes følelser, og vi tager ansvar, og der er konsekvenser, når du har handlinger. Er der konsekvenser?
4: Og jeg tror også, der er sådan, at nu er den jo lavet i 60'erne. Mm. Og der er jo sket heldigvis rigtig, rigtig meget på den front i forhold til kvinder og mænd og balancen i tingene der. Men jeg tror også, der er også noget historie gemt i den måde at være kvinde og mand på. Og det med at hente børn og stå for det huslige og sådan nogle ting, var selvfølgelig mere udtalt dengang. Men der er nogle forskellige tableauscener i filmen, som i det hele taget er der sådan meget montageagtigt. Altså man kan sige, helt de sidste 10 minutter, hvor efter begravelsen, hvor konen er død, og hvor vi så skal se, hvordan han finder sammen med elskerinden, og hun overtager pladsen. Mm. Det er jo et eller andet sted en lang montage, hvor man ser, hvordan hun henter børn, og hvordan hun laver mad, og hvordan hun sætter blomster i vaser, og hvordan de også er ude på piknik og laver det samme, og står og pinder med nogle grene, som så, en til en, hvordan han gjorde det med sin
1: afdøde. Hun er i oplæring til at være ny mor. Han siger sådan, jeg ser, at hun skal lige lære, hvordan hun leger med børnene, fordi han har kun et krav til, hvis de skal finde sammen igen, det er, at hun også elsker hans børn.
4: Ja. Hun har jo mødt dem, siger
1: hun har mødt dem, og hun synes, de er søde, så det skal hun nok. Og så kommer hun lidt på en, hvad skal man sige, prøve, de ude i skoven, og så sidder han og holder øje. Han sidder sådan bag ved hende og holder øje med, at hun skal bygge nogle pinde sammen med dem og sådan noget. Og det går rimelig godt. Hun er sådan lige lidt, selvfølgelig lidt klodset til at starte med, og så siger han, jeg smutter lige, så kan du lære dem at kende. Og så lærer hun dem at kende, og så går der da ikke mere end 5 sekunder, så er hun på École Communale og henter børn, og, altså, mens han har det nice med drengene. Hun har jo også en masse billeder af både de der kvinder. Hun har præcis samme kvinde stående på sin pladereol. Sylvia, lad du mig ikke sige det?
4: Ja.
1: Som han har hængende på sit værksted.
4: Ja.
1: Det vil sige, hun er så fri af sind, inden han får neglene i hende, at hun har også lækre damer hængende, bare fordi de er lækre.
4: Ja.
1: Og det er sådan...
4: Det er vildt godt observeret.
1: Jamen, det er fordi, hun ligner nemlig den kvinde på plakaten så meget, så derfor er det ret i øjenfaldende, at der er et kæmpe billede af hende, Sylvia hedder hun, er sikkert en popstjerne, bag ham på kontoret, og hun har pladen stående derhjemme som en ting, hun er hængende. Hun er sikkert fan af Sylvia også, og det er han også. Så de kan ovenikøbet mødes ligeværdigt over, og hende der, Sylvia, hun er fandme svedig, ikke? Altså, jo. Inden han får neglen i hende, og hun så blev til kone nummer 2. Og det er jo sådan... Hun bliver frarøvet den mulighed, hun har.
4: Og man kan sige, at elskerinden er jo altså et eller andet sted, hvis hun er hans fantasibillede af hans erindring, så er hun jo en stor ja-hat. Altså, hun har jo ingen replik eller attitude, der kunne være i retning af, jeg kan ikke mødes på lørdag, fordi jeg har faktisk en date med nogle veninder, eller jeg skal i biografen med en anden. Eller. Hun er en til en. Hun gør fuldstændig. Altså, så hun er nøjagtigt, som han ønsker det.
1: Ja.
4: Altså, det er aldrig et problem med
1: hende. Det er hende. Bare let.
4: Og de der montager, der er den der vidunderlige dansemontage, hvor de om lørdagen mødes og hænger ud på torvet, som kun man kan gøre i franske byer, hvor vejret er til det. Og så er der sådan et stort kastanjetræ, eller de der klassiske platantræ, eller hvad det er, som der også altid er i Frankrig. Og så synes jeg jo, vi har jo set hendes måde at bruge kameraet på ind imellem med de der... næsten pistolklip med solsikkerne, og også pistolklippene omkring måden, han tager hans afdøde kone op på, efter hun er druknet. Så hun bruger sådan nogle art-agtige greb. Ja. Og her synes jeg, elsker det der med, at der er åbenbart en dans i byen, hvor man skifter partner hele tiden. Man danser rundt og rundt og rundt og rundt. Det kunne være sådan en avanceret udgave af Vin og Vals, eller en billig udgave af den. Og så paner kameraet først til fra den ene side af træet, hen over stammen og over, og så ser man, at de har skiftet partner. Og sådan som jeg oplever den montage, der er det, at han, hvis det er hans erindring, så danser han her pludselig med elskerinden, så danser han med sin kone. De er faktisk i samme rum, uden at vide det.
1: Ja.
4: Og det er igen så provokerende, for der er ingen ting på kloden, som er så vidunderligt og skønt, andet end kun glimtvis.
1: Nej.
4: Så bliver det afbrudt af noget, der ikke er skønt.
1: Ja. Og uden nogen form for konsekvens, eller uden nogen form for pris, eller... Altså, det koster noget at være til, for helvede.
4: Ja.
1: Altså, at være et menneske. Det er helt problemfrit, omkostningsfrit. Og det er bare løgn. Men det er den virkelighed, han så åbenbart navigerer i. Og så kom jeg til at tænke på, at en solsikke, og det ved jeg kun, fordi filmklubben, det er et meget eksklusivt sted, hvor man får et lille foredrag ind af hende, der faciliterer det. Og hun bad os om at bemærke solsikkerne. En solsikke vender sig altid mod solen, og det gør han også. Den skal bare have lys og sol, og der, hvor solen er, der vender den hen. Og det synes jeg er en helt genial måde at se det på, fordi det er jo det, hele filmen gør for os. Det er, der hvor der er lys og lykke, der går han hen, og så må resten bløde. Det er lige meget med skyggen.
4: Det ja, igen er det... Ja.
1: Det er sådan top-tung symbolik, men som er...
4: Altså, jamen godt, det er, ja. Det er skønt.
1: Ja.
4: Og jeg vil sige, at det, der er jo virkelig taget stilling til alle de detaljer i filmen. Der er taget stilling til både sådan nogle symbolikker, det er jo også, altså fagkompositorisk har vi været inde på,
1: ja.
4: Det er virkelig til den vilde side. Altså for, hvis man ser begravelsen, så er alle klædt i sort, og så er der en stor bunke jord, og der er nogen, der står og græder, og så står de med store gule buketter,
1: ja.
4: Som så er de eneste de farvepletter, der er i det billede. Ikke?
1: Ja.
4: Det er det tætteste, vi kommer på et sort-hvid billede i den film.
1: Ja.
4: Og jeg vil sige, hele slutscenen, hvor de er ude i skoven om efteråret...
1: Der ligner de selv solsikker. Der går de jo rundt i sådan nogle gule trøjer.
4: Jamen, så kakke, men efterårsfarverne på bladene, brune, gule farver, og så kommer de ud... med samme svitre nærmest, ja. Og børnene i de samme røde trøjer, som de havde i starten af filmen. Ja. Hvor børnene altid går på ydersiden af forældreparet, der går i midten.
1: Ja.
4: Og så ser man dem jo så for første gang. Modsat at man i starten af filmen ser den ene familie med kone, mand og kone gå en fast mod kameraet. Her går de så med ryggen til.
1: Mm.
4: Til gengæld helt skarpe, fordi de er uskarpe i starten. Helt skarpe går de med ryggen til væk fra kameraet.
1: Ja.
4: Og det er jo, kan man sige, også en heavy symbolik.
1: Ja, det er meget, det er så velvalgt det hele. Der er også lige efter, at hustruen Therese har taget sit eget liv, og der har været familieråd, og de sidder og taler om, hvor børnene skal være, så beslutter de, at de skal så være hos hans bror og konen der, og François, vores hovedperson, skal rejse til byen for arbejde, tror jeg, går jeg ud fra. Han skal i hvert fald væk i august måned, og så kommer der lige sådan et postkort, hvor man ser François, børnene, hele familien, bror og søster, alle sammen, være på stranden og have det grineren. Altså, alt er det samme. Det er sådan et postkort, det er et stillbillede. Der er bare lige sådan et hul, det ved jeg ikke, du lader mærke til. Der manglede lige, men man kan ikke se noget på dem. Der er bare lige et hul, hvor hun skulle have stået.
4: Ja.
1: Men hun er jo død, så hun er der ikke. Og det hul bliver heldigvis fyldt op ud til september, hvor han kommer tilbage og får fingrene i sin gamle elskerinde og ligesom får hende til at udfylde det hul. Men der er lige den der august måned, hvor der er et hul. Men det gør ikke noget. De har det fint. De er på stranden. Man kan se, de hygger sig. Så det er mere det der funktionen, hun har udfyldt, der mangler, end noget som helst andet.
4: Og den unaturlige måde at reagere på en hustru, der er død, og måden at være i verden på efterfølgende, er jo altså decideret raseri-fremkaldende. Det er der overhovedet opsøger elsker inden efter det her, og han ikke har en anden form for selvransagelse, hvor han tænker, jeg kan ikke gå tilbage til det her, mit liv er jo smadret.
1: Ja.
4: Altså, så nu må jeg også lige sætte hende på hold. Nu må jeg lige prøve at få klarhed og få at være sammen med mine børn og få styr på det. Det vil jo være den naturlige reaktion.
1: Ja, men det...
4: Det udbliver.
1: At det vil sige, det er der altså også rigtig, rigtig mange, der i dagens Danmark kan finde på at gøre. Det er ikke vildt mærkeligt at lave et verdensbillede, der passer til, hvordan et brud skal se ud, og så gå videre ud af lykkens glade landevej og have nogle collateral damage. Det findes. Og når det er sagt, så synes jeg, at selvom den er fra 65, og den har alle de der helt gamle både kønsroller og også romantiske versioner af, hvordan det er at være menneske, så er der en virkelig punket stil i filmen. Jeg synes, den er top moderne, fordi den er så punket i sin klipning og i sin... Altså, hvis du har lagt mærke til lydene. Jeg reagerer faktisk mere på lydene end på det visuelle, selvom det visuelle er så vildt.
4: Gør du det?
1: Ja, virkelig. På det første Mozart, der bare galopperer derudad, men også komikken i lydene. Ligesom japanske tegnefilm kan have. Ved du, hvad jeg mener med det? Altså,
4: 100%.
1: Den der...
4: 100%. Ja.
1: Sådan er lydene i mange af de scener, der er. De er meget fremkaldte, for mig i hvert fald, sådan oplever jeg det. Og det gør det næsten komisk. Eller komisk og uhyggeligt. Kan du huske den scene, hvor det hele bryllupsfamilien skal over gaden og skal fotograferes?
4: Ja.
1: Der er en kunde til hustruen Emily, mens hun stadig lever, der skal have syet en bryllupskjole, og når den er syet, så skal denne kvinde, som skal giftes, og hele familien kommer, og de skal ud af døren fra skrædderiet, hvor kjolen er blevet syet, og der skal tages billeder.
4: Ja.
1: Og den måde, der bliver taget billeder på, er hele familien, tanter og onkler, og så brudeparret, går over gaden på en måde, hvor deres fodtrin er forstærket, og det gør det sådan Mr. Bean-komisk.
5: Venez par ici, coupez-vous, éloignez-vous. Serrez-vous, voilà. Souriez,

0: Groupez-vous. Bougez plus. Soit. Hop, c'est fini.
1: Og den måde, de bevæger sig gennem bybilledet på, og for mig er det sådan en Mr. Bean-scene midt i det kommentar til. Prøv lige at se, hvor latterligt. Og det ligger i lydene.
2: Og det, jeg tænker, det er en instruktør, som er utrolig iagttagende. Hun er virkelig også hendes andre film. Fordi der er en ting er iagttagende,

0: iscenesættelsen af lykken.
1: Og iscenesættelsen af lykken.
0: Fordi det at få taget bryllupsbilledet er også en iscenesættelse af lykke. Altså det er den kommentar, jeg oplever, hun gør ved at lave de der åndssvage fodtrin, og hele tabernaklet går over gaden og bliver fotograferet 3 gange i bybilledet. Det er, at man får lov at kigge på iscenesættelsen.
1: Ja.
0: Og det er det, for mig at se, hele filmen handler om, at iscenesætte lykke på den måde, som han gør det. Nu, det er min helt egen tolkning, at det er hans blik, man ser det igennem. Men,
1: jamen, den køber jeg 100%.
0: Ja, ikke? Den giver god mening, og den iscenesættelse er latterlig.
1: Ja.
0: Så bryllupstabernaklet, der går gennem byen for at få taget billeder, det bliver Mr. Bean latterlig gjort, fordi det tror jeg, hun synes.
1: Ja.
0: Det er simpelthen noget pjat. Hvor skovflåter den i det billede?
1: Apropos iscenesættelse. Nu nævnte jeg jo, at det er mand og kone, rigtig mand og kone og børn.
0: Gud, ja.
1: Og nu bare sådan helt for sådan skuespillervinkel og instruktørvinkel, der er det jo en ret spændende arbejdsproces.
0: Ja, det vidste jeg ikke, det
1: var. At spille mand og kone, ja. Og så også have deres børn, og der er jo utrolig meget hjulpet på forhånd i forhold til børnenes tillid, helt lavpraktisk til de voksne.
0: Fuldstændig.
1: Og det er også derfor, de spiller simpelthen så godt. De er så naturlige, så man føler bare, at der bliver sagt til dem, herude i skoven skal I bare gå rundt og hygge, går til at lege. Og så går de og leger der i deres kjoler og udklædningstøj nogle gange osv. Men det må også have været en specielt udfordrende ting, det der med så at være mand og kone, og så skulle spille netop det der trekantsdrama.
0: Altså det tænker jeg, det har jeg gjort med min mand og Ellen Hillingsø. det findes i verden. Hvad hedder det?
1: Det havde du det nemt ved.
0: Det havde jeg det super nemt ved. Jeg tror, det sjove ved den her film og det trekantsdrama, det er, at det er jo så ikke sensuelt, ikke erotisk faktisk, det der foregår. Der er ikke noget gris på fingrene selv. Det er også det, du siger. Selv deres erotiske scener er super uerotiske, fordi de er et glansbillede af, fordi hvis erotik er ægte, er der også klodsethed og akavethed og alt muligt uskyndt ved det. Det er der ikke her.
1: Nej.
0: Det er malerikyst, du ser. Det er overflade. Det er uden savl og spyt.
1: Er bondekonen, der ikke vil have afklippet blomster, er hun det mest ægte i filmen?
0: Jamen, det tænkte jeg faktisk.
1: Altså, eller hvad er det mest ægte i filmen? Fordi man kunne jo godt have lyst til, at hun havde kilet sig ind med en kommentar på det ægte et eller andet sted.
0: Altså, jeg synes, der er mange af de både mænd og kvinder, som kigger på ham, og faktisk også ind i kameraet, når han leder efter sin døde kone. Der er sådan en hel sekvens, hvor han løber og siger, hvor er hun, hvor er hun? Hun er blevet væk. De vågner op og kan ikke finde mor og hustru, og han løber rundt og leder efter hende. Og det viser sig, at hun er død. Inden han finder hende, så er der sådan en hel række af ældre mennesker, som kigger på ham sådan lidt sørgmodigt. De ved ikke, hvor hun er. De har ikke set hende, og nej. Og hun siger, hvor har I set en kvinde med en blå kjole og en gul skørt? Og nej, de har ikke set hende. Men måden, de siger, de ikke har set hende, har en kommentar, synes jeg, er noget levet liv og noget jordforbindelse. Og
1: lidt en undertekst, der hedder Get Alive.
0: Ja.
1: Altså, eller tager sammen.
0: Ja, det er som om, de kommenterer på ham. Det synes jeg faktisk, uden, og så på et tidspunkt i hele den række af ældre mennesker, så er der en mand, der kigger direkte ind i kameraet. Sådan pludselig.
1: Ja.
0: Det oplever jeg som en kommentar. Og så tror jeg, du har ret i at hende bondekonen i starten.
1: Men der er en ting, jeg alligevel synes, der er ret interessant, og det er, og det har selvfølgelig noget at gøre med, at den foregår i 1965, men alt, hvad der er på location, er så ægte og autentisk.
0: Mm-hmm.
1: Der er ikke noget plastiklegetøj, der er ikke noget, der er ikke noget uægte i tøjmaterialet eller i møbler og vægge, og så det er så ægte og lækkert. Altså, jeg kunne bo i samtlige bygninger, der er med i den her film.
0: Mm.
1: Men det synes jeg er sådan en fin kontrast til, at manden, som er så uægte, som er så ubearbejdet, vader rundt i en ægte verden.
0: Ja, det er jeg enig med dig i.
1: Altså, det er bare meget godt, det er meget godt setup, fordi og det er selvfølgelig, der er jo en pointe i det, fordi det er smukke billeder, og det er flot og så videre, og det har meget med tiden at gøre.
0: Og det havde været så nemt at lave en plastikverden, hvor man siger, den verden gider jeg sgu da ikke bo i, godt det ikke er mig. men man har jo lyst til at bo i alle

0: alle billederne. Næsten. Der mangler bare lige
1: også,
0: noget.
1: Men har også lyst til at... jeg har også lyst til at komme på besøg hos dem, sådan set. Ja. Fordi jeg tror, der bliver lavet lækker mad, og det er hele tiden med at brække et stykke flyt af, og
0: han kommer også løbende og tager sådan, brækker et stykke flyt af en dame, der kommer gående på vejen, så tager han lige en lille hapser på vejen, fordi han er sådan en fræk dreng. Ja. Og det kan han bare. Og han, og sådan noget gadedrenge hop hen over gaden. Det var der, hvor jeg måtte tage tæppet over på
1: overhovedet. Han løber træls.
0: Han løber så glad, og han er bare glad.
1: Det kan han
0: selvfølgelig
1: gøre for ham, men det gør han altså.
0: Men han er også bare en glad dreng. Han er sådan en glad dreng, der bare leger. Ja. Det er bare let. Så tager han lige et stykke brød forbifarten, fordi whoopsie. Altså, den lethed, der ligger i bare at lege, er jo egentlig forførende. Det er jo, altså, udover at han løber lidt
1: irriterende.
0: Han løber lidt irriterende. Men udover det, så har han sådan en, verden er let. Det synes jeg er et smukt budskab. Det synes jeg. Altså, hvis man havde jordforbindelse samtidig med det.
1: Der er jo nogen, der påstår, at de kan leve et liv, hvor de har flere partnere, og de er lykkelige alle sammen.
0: Ja, jeg tror også, de har de samtaler, som er svære.
1: Ja, og det er ikke fordi, at vi skal rejse en helt ny samtale omkring det, men det er jo, jeg ved ikke rigtigt, jeg vil ikke kunne gøre det.
0: Det vil jeg heller ikke, men jeg kender flere, der lever polyamorøs, og det er ikke nemt, men det er ladsiggørligt, og det er svære samtaler, og det er på alle mulige måder rodet, kaotisk, og kan det være også, og så kan det være lidt. Det er i hvert fald ikke sådan, som man siger, jeg elsker en anden, jeg elsker også dig, mere lykke er mere lykke. Og så siger den anden, nå, fedt, og så gik man videre. Det findes ikke.
1: Nej, det findes
0: Men selvfølgelig
1: ikke.
0: Kan man sagtens gøre det på en måde, så alle er set, hørt og forstået, men det er ikke, det er da helt klart også lidt beskidt. Altså nogle samtaler, som er svære, nogle følelser, som er store, og nogle grænser, der skal sættes, og alt muligt, som er fraværende i den her film. Det er der, det bliver svært, fordi selvfølgelig kan man leve på alle mulige måder, men det er bare ikke... Et glansbillede.
1: Men er den her film et... du var lidt inde på det tidligere, fordi du siger, at det her film, det er også en film, der er en kommentar på verden. Hvad er det, hvis man skulle i overskrift, hvad er det, hun gerne vil fortælle?
0: Ja.
1: Er det at forstå, at vores handlinger har en konsekvens for andre mennesker, og at vi kan ikke leve et uansvarligt liv? Vi er nødt til at være ansvarlige for, hvad det er, vi foretager os.
0: Ja, det synes jeg er virkelig præcist sagt. Og Det ville være det, der var kommet ud af min mund. Du kan ikke leve et liv uden konsekvenser, og lykken er ikke omkostningsfri, og den er ikke et begreb. Den er noget, som har en nødvendighed. Ikke en nødvendighed. Rødderne mangler i den film.
1: Ja, det er overskriften på det her program. Rødderne mangler.
0: Ja.
1: Han har ingen rød, for det er derfor, han løber irriterende.
0: Ja.
1: Han har ikke noget rødnet.
0: Nej.
1: Det er...
0: Og rødder tager ansvar. Rødder passer på hinanden. Rødder er bæredygtigt.
1: Ja, og det gør også, at man ikke vælter i blæsten, men der er heller ikke nogen blæst. Der er heller ikke noget dårligt vejr. Der er jo ikke regnvejr. Det er altid solskin.
0: Jeg synes, at meget af tematikken i filmen bliver, da han finder sin kone død, og man ser ham lave narrativet. Det er så frækt at lave et lille bitte glimt, hvor man ser, at hun råber på hjælp, mens han tager hende op i den der gentagende klipning af, at han finder sin døde kone. Der ser man ham lave narrativet om, hun råbte på hjælp, hun druknede, det var en ulykke. Det eneste, man får at vide, hvor hele historien burde pege på, hun har taget sit eget liv, hvis du lige tænkte om 2 sekunder. Han finder på den lige der, og den køber han.
1: Men tænk på at være så fraværende over for sine egne følelser, at han ikke engang der midt i den situation reagerer, man normalt vil gøre, hvis ens kone er død.
0: Ja, det er...
1: Ting at være så iscenesætte, det er også der,
0: det bliver satire, ikke? Altså, fordi man kan sige, det er også en skarp satire, oplever jeg filmen som en form for satire.
1: Ja.
0: Det er så ekstremt, at... Altså, det er en påstand, og det er en fremstilling af et argument, hun vil frem med. At lave sådan en scene på den måde, det er jo også urealistisk, kan man sige. Men det er en måde at forklare, hvordan hun anser ansvarsløshed på. Og selviscenesættelse, og hvordan de mennesker, der får lov til at skabe historierne, det gør han lige der. Hun er død, hun kan ikke fortælle historien. De får lov til at leve videre med den fede fortælling, som passer ind i den vej, han har lyst til at gå.
1: Men det er sjovt, at du har sagt, at det bliver næsten en gyser. Fordi jeg fik sådan et... Kan du huske den der Haneke-film, hvor de ankommer til et hus, og naboerne kommer med hvide tennis.
0: Funny games
1: med hvide tennis, og alt er,
0: ja.
1: Og så ender det bare helt. Og der er sådan et eller andet, altså det her kunne godt være en gyser.
0: Ja.
1: Det kunne godt, altså det kunne have taget en gyserdrejning.
0: Ja.
1: I en eller anden forstand. Så nu er det sådan mere subtil gyser, fordi det er uhyggeligt, at han er så amputeret. Men der er noget i hele den måde, grundstrukturen, i måden motoren er i starten, hvor man tænker, hvad er det, jeg oplever her? Hvad er det, jeg skal opleve?
0: Ja.
1: Der er ingen mennesker i verden, der er så lykkelig, der er noget galt.
0: Altså skuldrene ryger helt op om ørerne, ikke?
1: Christine, vi skal til at slutte.
0: Ja.
1: Altså gik der den time.
0: Ja, der gjorde.
1: Det går så mega stærkt.
0: Det gør det.
1: Og hvad hedder det? Jeg er vildt glad for at se den her film. Det er anden gang, vi har en af hendes film.
0: Ja.
1: Og hun er bare dygtig.
0: Hun er bare fed.
1: Hun er rigtig dygtig.
0: Ja, helt amazing.
1: Ikke fordi, at det er noget blåstemplet, men jeg læste, at Martin Scorsese havde udtalt, at hun er et af de, altså han mener om hende, hun er en af de største talenter.
0: Ja, men hvorfor kender man så ikke hendes navn bedre?
1: Ja, jeg ved det ikke. Det må vi jo så tage en anden snak om.
0: Ja!
1: Yeah. Det er også lidt uhyggeligt, faktisk.
0: Ja, det er nemlig lige præcis.
1: Mega prisbelønnet og...
0: Ja.
1: Og sikkert regnes for at være en meget, meget stor film i filmhistorien, men en meget smal film, som næsten ingen har set.
0: Ja.
1: Så jeg vil anbefale dig ude, at I skal se den. Vi har set Lykke, eller Bonheur, Le Bonheur, af Agnes Varda fra 1965. Ja. Og jeg har haft besøg af Christine Albæk Børge, skuespiller, og det har været en kæmpe stor fornøjelse.
0: I lige måde.
1: Så og I har lyttet til verdens bedste film. Tak fordi I lytter med derude, og tusind tak fordi du kom.
0: Selv tak.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: Russerne går til valg til Dumaen denne weekend. Russerne ved, at resultatet er givet på forhånd, men selv Putins popularitet daler, selvom han er mere populær end Trump, Merz og Macron. Og det kan skabe nye konstellationer i Dumaen. Mere om det i verden ifølge Gram efter radioavisen.
5: Erhvervslivet ånder lettet op over, at Danmark, USA og Grønland endelig er blevet enige om en aftale om Grønlands sikkerhed. Men alligevel venter de med at juble, til den rent faktisk er underskrevet. I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen ellers, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Men hos erhvervsorganisationen Dansk Industri holder man stadig vejret, indtil man kender den præcise aftale. Det fortæller direktør Lars Sandahl Sørensen.
6: Jeg tænker lidt ro på nu, og så lad os se den aftale helt konkret, så vi ved den underskrevet og ser, hvad indholdet er. Men i det store hele med de udmeldinger, der er kommet, ja, så er det jo meget, meget positivt.
5: Men den nye aftale kan altså betyde gode forretningsmuligheder, det mener direktør for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen. Men først skal vi lige høre fra Jakob Ellemann Jensen, der er skeptisk, før aftalen er underskrevet.
7: Når man har at gøre med den amerikanske præsident, så vil det altid være forbundet med en vis usikkerhed.
5: Og her hører vi altså fra direktøren for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
8: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA,